長距離攻撃を行ったと明らかにし、攻撃の応酬がさらに激しくなることも予想されます。ウクライナのゼレンスキー大統領は先月31日、この1週間でロシアから2300機以上の無人機や108発のミサイルなどの攻撃を受けたと SNS に投稿しました。その上で、ロシアの攻撃を撃退する十分な能力を確保するには防空システム用のミサイルが必要だとして、各国に防空体制への支援強化を改めて訴えました。また別の投稿では、黒煙が立ち上る映像とともに、31日にかけて前線からおよそ700キロ離れたロシア南部サラトフ州の製油所に長距離攻撃を行ったと明らかにしました。ウクライナはロシア国内のエネルギー関連施設に攻撃を繰り返していて、ウクライナ軍は30日、先月1ヶ月のうち攻撃を行った日は19日に及ぶと成果を強調するとともに、今月も作戦を続ける方針を示しています。ゼレンスキー大統領は、ロシアが新たな大規模攻撃を計画しているとして国民に警戒を呼びかけていて、攻撃の応酬がさらに激しくなることも予想されます。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末より10銭円安ドル高の1ドルが159円36銭から39銭となっています。ユーロに対しては29銭円安ユーロ高の1ユーロが185円66銭から167銭となっています。東京株式市場の日経平均株価、先週末の終値に比べて227円19銭高い66,556円69銭、東証株価指数トピックス 5.26 下がって 3951.91 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、須田がお伝えしました。9時5分です。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中アルベ宮子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。 NHK の新しいサッカーテーマ、米津玄師さんのカラスでスタートしました。
1: はい、なんか勢いがありますね。
0: いよいよねワールドカップ始まりますということで、改めましてご紹介しましょう。今朝のお客様はサッカー元日本代表キャプテン井原正美さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 今ですねこのニュースをお伝えしている間もいろいろと選手のこととかですね、宮子さんがどんどん聞いちゃうので放送で聞く話がなくならないといいなと思いながら、でもねやっぱり聞きたいこといっぱいあるんですよね。
1: 聞きたいこといっぱいありましたね、なんかディフェンスはね、やっぱり体が強いと、どれぐらい怖さを、ね、見せるにやっぱ体が強いのが大事とかね、験担ぎの話もあれって今、はい、ラジオでしたんだっけ。
0: はい、ラジオでしました。あの右足から靴を履くという、ね、お話、はい、
1: あれ途中で終わってたんだ、
0: ね、そうですね。それであとはね、あの一人でこうねやるぞという ね、こう集中を高めてから、ね、ピッチに入っていくっていうね、
1: おっしゃってましたね。
0: はい、井原正美さんへの質問メッセージもぜひ番組ホームページに引き続きお寄せください。宮子さんのご家庭ではワールドカップに向けてかなりねなんか盛り上がってると伺いましたけど、は
1: い、あのね、良い意味での盛り上がりならいいんですけどね、あの私夫がフランス人なんですけど、もともとサッカーを長くフランスでもやってたので、あの付き合い出した20代の頃にオリンピックとワールドカップとどっちが大事かとか、どっちが大きいかみたいなんで大喧嘩になったこと
0: が
1: あ
0: って、どっちが大きいか、はい、で
1: だんだんそれがサッカーとシンクロとどっちが大きいかってこう無駄な喧嘩を私しまして、あの負けるの分かっててですね、もう人口からして全てからして、なのになんかすっごい喧嘩したぐらい、あのいつもあのワールドカップ対オリンピックってやってたんですけど、あのちょっと私ずっと負けが続いてまして、あの井原さんやっぱりそのね、量とか質の問題じゃないと思うんですけど、ワールドカップって本当ヨーロッパ

0: とってはすごいですね。なんかもう大変なこと。
1: そうですね、やっぱり、ね、まあ、歴史ももちろんオリンピックもあるんですけどそのサッカーに対する熱量というのはどこの国の方もすごいなと思いますし、はい、まあ、日本はワールドカップになかなか出てなかったのもあるとは思うんですよね、はい、98年まで出てなかったので、やっぱりオリンピックっていうのが最大のイベントみたいなイメージがあったと思いますし、はい、
2: ちょうど宮古さんがソウルオリンピックに出場された1988年が井原さんの日本代表デビューの年でも、あったということで、
0: はい、そか、大学そしたら3年生でいらしたのその時、
1: はい、
0: 88、そうですよね、
1: そうですね、はい、
0: ほぼ3から4ぐらい、
1: うん、はい、2から3になる時ですね。
0: 2から3、はい、ああ、そっかそっか、で私がそうだ4年だもんね、はい、そうだそうだ、
1: はい、
0: 若かりし頃の話を、
2: はいはい、そんな井原正巳さんのお話伺ってまいります、うん、1998年ワールドカップフランス大会の日本代表キャプテンとして活躍されました。現役時代は横浜マリノス、現在の F マリノスで、年間優勝、 J リーグの年間優勝タイトルも獲得されました。アビスパ福岡、柏レイソルの監督もお務めになりまして、解説者としてもご活躍で、NHK の今ワールドカップ、全試合を、ね、テレビで放送しますが解説もお願いすることになっております。昨日の日本代表の壮行試合アイスランド戦を現地国立競技場でご覧になったということで、うん、いかがでしたか昨日の日本代表、はいは
1: い、いやもう大観衆の中盛り上がったゲームではあると思います、うん、はい、まあ、いろんなテストもね、監督さんされたと思いますし、そのワールドカップに向けてのまあ、最後勝って、日本を立っていくということ、結果が出たことに対しては良かったのかなと思いますし、はい、まあ、いろんな部分、実際にその怪我人がどのぐらい今コンディション戻ってるんだろうとか、あとはヨーロッパで試合にあまり出てなかったんだけど現在のコンディションを含めて、どうなのかっていうところも見れたり、組み合わせとかも何がいいんだろうというのもテストできましたし、もう20人ぐらいの選手が出たと思うんで、ああ22人出たからキーパーも含めたら、
2: うん、そうですね、
1: はい、だからその辺は良かったのかなと思います。
2: 勝つことも大事ですけれども、はい、その本番に向けた調整という意味合いも大きい試合ということですね。
1: そうですね、やっぱり試合感のなかった選手に試合にちょっと長く出場させたりとか、うん、そういうこともできたと思いますし、実際にどのぐらい今プレーできるんだろうなこの選手はっていうところをこう見れたっていうのも、うん、大きいんじゃないかなと思います、まあ、ヨーロッパでやってる選手はシーズンがこう終わる時期がバラバラなんで、
2: はい、
1: そういうところをこう合わせるっていう作業も含めての選手起用なのかなとは思いましたね、
0: うん、なんかこう選手にとっては難しいですね。もちろん試合は当然勝つことは大事でしょうけれど、怪我をしちゃいけないというか怪我したくないし、うん、そうすると選手にとってはこうどんな風な意味付けで出るといいんですかね。
1: そうですね、やっぱりその現状の自分のコンディションをもう一度確かめて、うん、やっぱ怪我はしたくないんで、こうあまり無理なプレーといいますか、そういうリスクがありすぎるようなプレーはしないと思いますし、その中で、しっかりと結果も出していかなきゃいけないというところの難しいゲームではあったと思いますが、はい、でも雰囲気とか選手たちのそのプレーの質とかそういうのも非常に高かったと思いますし、まあ、すごく盛り上がったゲームだったのかなとは思います。まあ難しいゲームになるんですけど、はい、だからもっと点が入れば本当はね、すごく良かったのかなとは思います。
2: 国立競技場、6万2000人を超えるファンが入りまして、前半からねそのサイド左サイドの連携などでチャンスも作ったんですが、はい、なかなか点が入らなくて、後半の42分に途中出場の小川幸輝選手が右サイドからのクロスボールをヘディングで低い体勢のヘディングゴールで、うん、ゴール左に決めて、1対0で勝ったという試合でした。その今お話あった中で、特に良かった選手ですとか印象に残った選手というのは井原さんいましたでしょうかね。
1: そうですね、まあ、良かったっていうか、はい、富安選手なんかは、はい、久しぶりに試合に日本代表に戻ってきて、まあ、試合に出たということではすごく、まあ、いいプレーは昨日してたのかなと思いますし、 あと遠藤選手なんかも、ね、やっぱり大怪我からの復帰だったので、うん、はい、まあ、どこまで今コンディション戻っているのかなというところでは、ね、それを前半だけのプレーでしたけど、うん、できたのは大きかったかなと思います。はい、
0: ね、遠藤さん結構怪我大きかったでしょ。
2: そうですね、
1: はい、
2: ね、うん、左足の甲の靭帯を断裂するというですね、大怪我をしまして、2月ですね、それが人工靭帯を入れる手術リハビリを乗り越えて、久しぶりの復帰戦ということになりました。守備的な中盤ボランチとして、ね、プレーする選手、はい、遠藤航選手キャプテンですね。
0: 左足の甲、そもそも足の甲って大事ですよね、サッカー選手。あれですよね、
1: はい、もうボールをそこで蹴るので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: なんかそもそもの話ですが、
1: はい、
0: ね、つま先じゃないものね、はい、甲ですね。甲の靭帯切れることはある？
1: いや、なかなかないと思うんですけどね、はい、なのでかなり復帰まで時間かかってたと思いますし、ようやく戻ってきた感じで、まあ、チームのキャプテンでもあるので、はい、まあ、昨日半分ですけどプレーできたのは大きいのかなと思います。はい、
2: まあ、代表のメンバーが発表されて、三笘選手ですとか南野選手と攻撃の中心と期待された選手が、怪我があってメンバー入らなかった、心配している方も多いと思いますが、一方で怪我から復帰した選手がいいパフォーマンスを見せてくれたという試合でもあったということです。この、あとアイスランド戦に関してあと一つだけ伺いたいのは、結果に関しては良かったと思うというお話ありました。結果以外のそういう内容の部分とか、もっと点が入ると、ね、盛り上がったんじゃないかというお話もありましたけど、そういう部分で本番に向けてさらに上積みされるといいなというふうなところってありましたか？
1: 昨日のアイスランドの戦い方がやっぱり日本を警戒してかなりこう守備的に戦ってきたんですよね。でもうしっかりと守備の組織を整えて引いて守って、うん、失点をなるべくしないようにっていう形で戦ってきたので、そういう相手に対してこう日本はやっぱりボールは持ってる時間は長いんだけど崩していかなきゃいけない、点を取るシーンを増やしていかなきゃいけないっていうところではまだまだこうそこの質とかアイデアとかシュートまで行くシーンが少なかったかなと、特に前半なんかはなかなかいいシーンが生まれなかったので、やっぱそこはより、まあ、ワールドカップ本大会を見据えると、オランダは別として2戦目3戦目っていうのはチュニジアとか、スウェーデンはちょっと守備的なチームなんで、ああやってしっかり守ってくる可能性もあるんで、はい、だからその攻撃のところのコンビネーションの質を高めるっていうところは昨日は特によりもっと上げていかなきゃいけないのかなと、本大会までにっていう感じはしましたね。はい、
0: それは攻撃の種類を増やすなんですか、それとも質を高めるって今おっしゃってました、やっぱり質なんですか？
1: そうですね、まあ、質であったりコンビネーションだったりっていうところは、まあ、より高められる部分ではあると思いますし、はい、まあ、チームとしてあとはどういう攻略を相手チームの戦い方によってしていくかっていうところはもちろん、チーム戦術的なところもあるんですけど、まあ、その辺も含めて、しっかりと仕上げていくんだろうなとは思いますけど、はい、
0: すごいね。いや、なんかこういいとこまで行っても、はい、やっぱりすごくそのディフェンスがグッてしっかりしてると、あ、ここからがいつも入れないみたいな、素人ながら思っていました。
1: そうですね、やっぱりサッカーそんな簡単じゃないので、やっぱりゴール前で、ね、人数かけて10人守られると、キーパー含めて11人いるんで、そう簡単に崩せないので、はい、なかなかそこは、ね、シュートまで持ってくれるっていうのはレベル高いチームになればなるほど難しいので、まあ、そこはまあ日本が力をつけたからそういう戦い方を相手がするっていう時代にはなったんですけど、逆を返せばそこをこじ開けていかなきゃいけない、力を発揮しなきゃいけないっていうところは、まあ、大変だなとは思いますけど、
2: そこがね、本番に向けての大きなポイントになるかなと思います。この FIFA ワールドカップ2026ですが、日本時間で6月12日開幕します。アメリカとメキシコ、カナダ3カ国で開催されます。史上初のことになります。で、出場チーム数も48、これまでが32チームでしたから一気に増えて、史上最多の出場数になります。まず、4チームずつに分かれて1次リーグを行います。上位32チームが決勝トーナメントに進むということで、決勝が7月20日、1ヶ月以上に及ぶ戦いです。この中で日本代表としては、まあ、今回課題が出たという、ね、井原さんことでもありますけれども、長い戦い の中でどうやってチーム作っていくかってすごく難しいですよね。
1: いやもう本当に長丁場なんで、うん、最初の予選リーグ3戦が終わった後で32位なんで、はい、そこで勝ち上がったとして、うん、今までのワールドカップのスタートが32カ国だったから、まあ、ようやくそこから始まるぐらいのこうイメージなのかなとは思いますし、まずはその予選リーグをしっかり勝ち点を取っていく、うん、特に初戦が大事なのかなとは思いますけどね。
0: なんかこうよく初戦が大事っておっしゃいますよね。で当然オランダ側も初戦が大事と思ってて、初戦はなぜ大事なんですかっていう、だから当たり前のことを聞
2: きます、ね、初戦、はい、オランダ戦ですね、うん、1次リーグ最初の
0: なぜ大事、
1: やっぱり初戦で勝ち点を取るってことが、勢いを持って予選リーグにそのままつながると思いますし、うんまあ、日本の今までの過去のワールドカップを見ると初戦で勝ち点を取ってないと決勝トーナメントには進んでないんですよ、うんまあ、そういうところもあると思います、はい、ただ今回は3カ国が増えたんで、うん勝ち点をもし最悪取れなくても、次のラウンドに進める可能性ありますし、うん、今までは1位と2位しか決勝トーナメント行けなかったのが、まあ、今大会は3位チームにも行ける可能性があるので、まあ、そういうところでの違いはあると思いますし、まあ、あと日本はまあ力をつけてきているので、その辺をどう考えるかだとは思いますけど、前回のカタール大会だとアルゼンチンは優勝したんですけど、アルゼンチンは初戦で負けてるんですよね、はい、だから一概にも言えないのかなとは思うんですけど、日本はっていうところです
2: ね。4チームの1次リーグで日本は世界ランキング18位です。7位のオランダ、38位のスウェーデン、44位のチュニジアと戦うんですけれど も、
0: はい、でも
2: オランダ、そうそう、チュニジア、スウェーデンの順で対戦します、はい、最初に一番まあ強いと目されるオランダと対戦すると、はい、
0: でもここなんかどんなこうヨーロッパ人の皆さんに聞いても、まあ、もちろん夫もそうですけど、いや日本すっごいグループにいるねってよく言われるんですが、はい、要は私みたいにこう、ね、素人だとあランキングだけで見るとあなるほどこういうランキングのチームなんだと思うけど、いやいやいやスウェーデンは、いやいやいやチュニジアはってこう皆さんおっしゃるのはやっぱりすごい、みんな当たり前だけど強いね。
1: 強いんですよ、はい、強い白いグループです、う
0: ん、
1: 本当に。
0: でね、はい、皆さんなんか
1: でその中でオランダが多分一番、強いと言われてますから、うんまあ、そこに勝ち点を取ることがより大事なのかなと、うん、決勝トーナメント行くためにはというところで初戦もありますし、やっぱり対戦相手のタイプを見るとオランダはまあ結構攻撃にどんどん出てくるチームなので、まあ、日本もこうやりやすいと言いますか、来てくれるんで、
0: う
1: ん
0: はい
1: はい、でも2戦目3戦目のチュニジア、スウェーデンはちょっとこう守備的で堅守速攻みたいなチームなんですよ、はい、だから日本が点を取りに行かなきゃいけないっていう形で前がかりになったら、そこからこうカウンターと言いますか、はい、
0: 向
1: こ
0: うはちょっと抜けちゃうとこが、
1: はい、しっかり守ってから、はいまあ、昨日の戦いみたいな、
2: うん、あまさに昨日のなかなか点が入らないというようなじりじりするような、
1: そうですね、それに対してより、取った時のカウンターといいますか、あの相手の攻撃がよりスピーディーで選手の質も高いっていう国が残り2試合のチュニジア、スウェーデンだと思いますので、まあ、そこがでいい形でその2試合に入るためにはオランダ戦の初戦がより大事なのかなとは思います、
0: ね、でオランダってでかくないですか。あのすいません身長の話です、うんはい、もうすっすごい大きい人ばっかりでしょってかどこもそうだろうけど、
1: はい、そうですね、まあ、あの大きいしうまいし速いみたいな、
0: そりゃそうよね、はい、大きいだけじゃない、
2: 大きい、うまい、速い、
1: でも日本の選手も、はい、もうサイズ的にはそういう選手が増えてきてるんで、
0: いやそれを昨日見て驚きました、はい、皆さん大きいですね、
1: でフィジカルでも、まあ、もちろん、対等に戦える選手が増えてるので、でもうヨーロッパで戦っている選手がほとんどといいますか、もう3人以外は、はいうん、日本代表のメンバーなので、はい、
2: ヨーロッパでプレーする選手が23人、ですね、うん、
0: でしかも皆さん、ねはい、いいチームで、うん、もう得点王になっている方もいらっしゃるしですよね。
2: あのそうですね、じゃあちょっと注目選手、うん

0: げていただくんですけども、まずどの選手に注目したらいいでしょう。
1: いやもう
0: 上田綺世選手、はいはい、オランダ一部リーグの得点王になった選手ですね、はい、すごい31試合で25点取ったという、はい、上田綺世選手、どんな特徴がある選手ですか。
1: いやもう本当どこからでも点を取れるっていう万能型の選手ですね、うん、はい、ヨーロッパの、ね、トップリーグで得点王ですから、
0: うん、しかもオランダのリーグなんですよ、はい、日本が、ね、初戦対戦するオランダのリーグ、はいはい、
1: まあ、昨日のゲームは半分で、うん、ハーフタイムで交代したんですけれども、うん、とにかく、まあ、体も強いし、そのポストプレーっていうのもできるし、うん、
0: ポストプレーって最前線で体を張ってボールをキープするようなプレーってことですかね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、そのプレーもできるし、で相手のディフェンスラインの裏といいますか背後に飛び出して、うん、そこからのフィニッシュとかの精度も高いですし、右足左足のシュートの精度高い、はい、あとヘディングが強いんですよ。
0: ヘディング、
1: はい、
2: じゃあもう何でもあり、
1: はい、だからこう頭までもゴールは取れる、うん、足でも取れる、うんうん、はい、泥臭いゴールも取れるみたいな、はい、だから本当万能型のもうフォワードなんで、
2: 万能型っていうのは彼はそういう、うん、ともうトレーニングをされるなのか、もともと先天的に何かがある選手がオールマイティにそうやってできるとか何かあるんですか。
1: そうですね、まあでもやっぱりそのフィジカル的な強さというのも海外にいてよりそこが鍛えられたと思いますし、あとはまあそういう強靭なディフェンダーと対峙しなきゃいけないので、そこでの駆け引きだったり、まあ、そういうのもうまくなってると思いますし、
2: はい、
1: もちろんそのシュートのテクニック自体がやっぱり、より本当彼の最大の特徴だと思うんですけども、決めきれる力というか決定力があることが大きいんだと思うんですけど、やっぱそれも練習で培ったものだと思いますけどね、
2: う
1: ん、
2: そりゃそうですね、はい、基礎だけじゃなくて実践も増えてないとダメってことですもんね、はい、それはね。
0: 鹿島アントラーズでデビューして、でベルギーに渡り、その後オランダの今フェイエノールトというねクラブでプレーして得点王になった上田綺世選手にまず注目ということです、うん、はい、そしてもう一人ゴールに近いポジションの選手ということで、うん、挙げていただきましたが、辻どなたに、なりますか。
1: そうですね、あの、まあ、昨日復帰した、
0: はい、
1: 久しぶりに復帰したディフェンダーの富安選手、
0: はい
1: は
0: い、
1: は
0: センターバックですね。
2: 久しぶりだったのは怪我をされていた、
1: そうですね、はい、
2: ありますね、
1: はいはい、あとは所属チームでは、メンバーには入ってたりしたんですけど、うん、フルでは試合にはなかなか先発では出てなかったんですけど、うん、はいはい、昨日久しぶりに日本代表にも戻ってきて、うん、はい、先発でセンターバックで出たんですけど、僕は福岡時代に一緒に、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: 高校在学中にプロでデビューをして、そして井原さんが監督をお務めの時に、レギュラーに定着して、でその後、はい、というですね、海外に羽ばたいていった、はい、当時若い時はどんな選手でしたか。
1: いやもうまだまだ線は細くて、うん、はい、そのセンターバックとしてはっていうところはあったんですけど、だから中盤の守備的なミッドフィルダーで使ったりもしてましたし、はい、そこからでもカテゴリーの日本代表、あの下のカテゴリーの代表には入ってたりしたので、まあ、ゆくゆくはセンターバックでという思いはありましたけど、はい、あのもう、トップチームでレギュラー取った時はセンターバックでレギュラーを取って、はい、まあ、とにかくこう真面目で、
0: うん、
1: はい、サッカーに真摯に向かうタイプの努力家という感じですね、はい、
0: うん、日本代表の中心選手でもあるの で、その若かりし時をご覧になっているので、うん、もうちょっとその富安選手のお話を伺いたいんですけれども、ここでちょっと音楽を、入れさせてください、ザ・スクエアの演奏でオーバーヘッドキック、ところによっては交通情報です。

0: 9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: アナウンサーの稲垣秀人です。9時台後半も引き続きサッカー元日本代表キャプテン井原正巳さんのお話伺ってまいります。質問メッセージぜひお寄せください。ふんわり番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。先ほどですね、注目選手ということで、日本代表のストライカーの上田綺世選手、それからセンターバック、久しぶりに日本代表に昨日復帰しました冨安健洋選手の名前を挙げていただきました。里の山笑ったさん X いただきました。冨安選手の冷静で対応の速さが好きですとね、いただきました。まあ、日本代表のまあピンチを摘み取るようなねポジションですけれども、もともとそういう危険の察知能力とかそういったセンスの部分というのは優れていたんですか？
2: そうですね、まあ、運動能力はすごく高かったんですね。まあ、サイズ的にもかなり、
0: はい、そうですね、1メートル87センチあります
2: か？はいはい、で、走れる、
0: はい、昨日もあの相手のフォワードと競争のような感じになってパスで抜け出されたところ、ものすごい長い距離を走って勝ってたというところがありましたね。
2: はいはい、スピードもやっぱりそこそこあるんで、うんうん、はい、それとあとはやっぱりディフェンダーっていつも受け身といいますか、もうリアクションを取らなきゃいけないんですけど、まあ、そういうのを取るのにもう性格的にもすごく真面目で、いやもういつもあのコーチ陣とかあの聞く耳も持ってて、はい、だからそのパーソナリティっていうのはすごくいい選手でもあったので、よりこう伸びていく速さといいますか、それがすごくもうあっという間にビッグになっていったなという感じしますし、
0: 素直な人なんですね。
2: はいはい、でもちろん考える力もあるし、で、まあ、トレーニングを本当しすぎぐらいするんで、どっちかというともうやめとけっていう方が、はい、もうそろそろ帰れみたいな、はい、そういう方が多かったかなとは思いますよね。はい、
0: もう若い時からデビューした頃から将来は海外でっていう思いがあったんでしょうかね。
2: デビューした時は、うん、まずは目標は東京オリンピックって言ったんです。はい、その年代だったので、はい、それがオリンピックのメンバーに入る前にもう A 代表のメンバーに先に、うん、海外に行って入って、はい、でその後に五輪のメンバーだったんですけど、はい、まあ昔はあまり怪我をね、うん、たくさんする選手ではなかったんですけど、ちょっと海外行ってやっぱその強度とかそういうのもあるのかなと思いますし、一回怪我をするといろんなところかばって、プレーしたりするんで、そういうところでちょっと怪我が多くなったりして、ここ最近はなかなか、あの出番が少なかった。
0: そうですね。
1: はい、怪我ってね、やっぱり当然その競技として怪我がある競技ですけど、怪我するとやっぱり、まあ、ひどい怪我だったりすると数ヶ月ちょっとこう、まあ、休まなきゃいけなくなる。そういう時、例えば、井原さん、まあ、監督としてなのか先輩としてなのか、なんかこうよくこういう声掛けはするなのか、いや逆に声掛けはしないんだとか、なんかこう ありますか？その怪我の最中って結構辛いなと思ってて。
2: はい、まあでもその怪我をどう捉えるかってことなんで、もう本当にネガティブに捉えたらもう本当にどんどん沈んじゃうから、いや怪我しているのをいかにポジティブに捉えるかってなると、あそこで違うトレーニングできるじゃんとか、違うところを強化できるから、そのためにこの怪我の時期があるから、怪我を回復した時により大きくなって帰ってくればいいんじゃないっていうのが、まあ自分の考え方でもあるし、やっぱりそう怪我した後により良くなって帰ってくる選手っていうのは、みんなその怪我してる時にそういうイメージでやってる選手が多いかなとは思いますね。あまり落ち込まないでもしょうがないから、もう怪我したことは変えられないんで、はい、
1: 本当怪我したこと変えられるならね、ちゃんと悔やめばいいけど、悔やんだからって何をもっと戻らないから、
0: すごく難しいですね。
1: 本当難しい。
0: 冨安選手に関してはその海外に行く前はね、そんなに怪我をしない選手だったってお話ありましたけど、当時そのまあ10代とか20歳そこそこぐらいの時に、井原さんが特に大切な教えとして伝えていたことってあるんですか？
2: そうですね、あのどっちかというとそのフィジカルのところもすごくセンターバックとかディフェンスは重要視しなきゃいけないんで、そのフィジカルのところのより強化と、あとはまあそのやっぱサッカーって1対1って相手との勝負なので、特に守備はその1対1の駆け引きとか、 その対応のところはより意識して、はい、トレーニングをしてくれてたと思いますし、そういう指示が多かったですね。まあ、チーム戦術とかはやっぱりチームに行けば変わったりもするんで、
0: うん、1対1の駆け引き
1: ね、え、いやそこ興味があるのは、うん、1対1でね、例えば強いチームとだと1対1でガーって駆け引きしながらパーって抜かれるっていうことが、はい、例えばたびたびあったとする。そうするとこう、ま、自信をなくすというか、ま、そこまでいっちゃったら終わりなんだけど、いやこれでもダメかあれでもダメかってなった時は、それでもどうするといいんですか。なんかその強い気持ちを持ってとか簡単に皆さん言うけ
0: ど、でもその気持ちで負けるなとかね、言いますよね。はいはい、
1: もちろん頭では気持ちで勝つとかって分かってても、とそういう時に怒りでなんとかなるわけでもなさそうだし、気合でなんとかなるわけでもなさそうだから、どうするといいんですか。まあ、その時によるだろうけど、
2: まあ、それぞれの自分が対峙する選手の特徴をこういかに自分で理解して対応するかと、その、まあ、成功体験じゃないけど、まあ、練習でそういう成功する体験が増えれば、それって自信になると思うんで、やっぱ練習の中でそういう場面もより多く作ることがすごい大事なのかなとは思いますね。そうすれば自信持って試合にも臨めるし、はい、まあ、成功体験は本当大事ですよね。
1: 本当ね、はい、究極それだけですね。もう練習で自分の何ができたかをちゃんと知っておく、
2: はい、
1: でいざとなったらもう冷静にその目の前の人の弱点とか、
2: はい、
1: 次はこれやってみようとか思うしかない、
2: はい、まあ、その辺の対応力といいますか、クレバーさというか、まあ、相手によってもやっぱ変えなきゃいけないところをこう自分なりに判断できて、いつも同じやり方ではなくて、こう変えられる選手、柔軟性を持った選手が、まあ、いい選手なのかなとは思いますけど、
1: はい、そういう時になんかごめん、まだ大丈夫、
0: あ、大丈夫、
1: なんか独り言みたいなの井原さんはあった。例えばそれ自分がこう待ってる時によし、はい、次切り替えようなのか、はい、俺大丈夫なのか、なんかその自分を励ますなのか、
0: 試合中に、
1: うん、試合中に、はい、試合中にこう困った時とかに、はい、次とかなのか、なんかあったんですか。
2: あ、そうですね、やっぱりこう例えば1回、うまくいかなかったっていうことは、それを次は同じ失敗を繰り返さないようにしようってなると思うんで、
1: はい、
2: まあ、そこだけをこう気をつけて、だからあこの選手あこんな対応なんだなと思ったら、一度失敗したら次はその同じ失敗をやらないようにしようってなるから、そうするとあこの対応の仕方が変わっていたり、自分にあその対応の仕方が今度分かるようになるんで、
1: うん、
2: まあ、そうやってこうどんどん吸収していくといいますか、うん、はい、
1: そっか、
2: はい、
1: だから実際に失敗という経験はだからプラスだもんね、うん、はい、こういうことがあった、うん、OK、はい、これはやらないようにすればいいだけだ、
2: はい、っていうふうな考え方と、失敗したことはもう、変わらないからっていうのは、まあ、さっきもね、その同じような話しましたけど、うん、ね、だから試合のとこ、あ、前のことはもう振り返ってもしょうがないんで、次同じことを繰り返さないようにしようって思うしかないんで、
1: 守備ってそれ大事です ね、はい、きっと、ね、
2: はい、まあ、フォワードの選手もまあ、ね、シュート外した時とかは、
0: そうか、そうですね、
2: はい、次は、はい、同じかなと思う
0: ので、フォワードも相手のディフェンスとかゴールキーパーとの駆け引きってね、
1: はい、それはそうだ、
0: ありますしね、はい、ね、上田選手と冨安選手、ぜひこのゴールに、ね、直結する、ポジションの選手でもありますので、一つ注目してみていただけるといいなと思っております、はい、うん、元日本代表キャプテン、センターバックとしてご活躍されました井原正巳さんをお迎えしてお話伺っています。ちょっと話を昔の時代に戻しまして、井原さんご自身の、
1: はい、
0: 現役時代のお話を伺っていきたいなと思っています。まあ、日本が8大会連続でワールドカップの出場となりますが、その1回目は1998年のフランス大会で、実はそのさらに4年前、アメリカで行われたワールドカップに日本はあと一歩のところまで、迫っていましたが、最終予選でもう最後の試合で、出場権に手が届かなかった、あのドーハの悲劇というね、皆さんご記憶でしょうか、その試合も井原さんは経験されています。あの一戦から学ぶことが非常に多かったということを伺って、まあ、井原さんに限らず他の当時の関係者からよく聞かれるんですけども、
1: うん、
0: あのドーハの悲劇って今日本サッカーといいますか、井原さんにとってどんなものでしたか。
2: いや、まあ、自分のプレイヤーとしてもあの経験があったから、うん、その後のサッカー人生があると思ってますし、 本当に悔しい試合ではあったんですけど、ワールドカップの切符を、まあ、手に取るもう近くまで来てたんだけど、最後の最後で、まあ、天国から地獄に落とされたような経験だったので、まあ、でも、まあ、その経験があるから本当今があるというふうには思ってますけどね、はい、
0: 勝てばワールドカップ出場という試合で最後の最後のプレーで追いつかれてしまった。
1: 本当に、何秒何分、もうい
0: わゆる当時ロスタイムと言っていた。
1: あ、そうだ、はい、もうロスタイムだったんだね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: もう本当そうだ、ね、電光掲示板はゼロになってい
0: たので、アディショナルタイムというね、
1: はい、いつでも P が鳴る
0: 状態、はい、そうです、もうね、
2: はい、
0: で多分このプレーが終わったら終わるだろうという最後のプレーで失点をしてしまったというですね。
1: 昨日もいつになったらピーターなってくれるのかしらと思っていましたね、はい、なんか6分過ぎても、そうですね、あれ、はい、あれこそロスタイムですね、あの時は。じゃあ遠くから見てる、あ違う、だからそうだ、あ、入っちゃったってなりましたよね、
2: う
1: ん、
2: そうです、
1: その時はどの辺にいらした、
2: いや、そのシュート打った選手をちょっと後ろぐらいでもう見えてたところにはいたので、うん、もう、はい、ヘディングシュートでやられたんですけど、そのシュートした選手とボールの軌道がこう自分が見える位置にいたんで、うん、もう枠から外れてくれっていうような願いはあったんですが、そのままゴールに吸い込まれてしまって、追いつかれた瞬間に、いや、これでワールドカップもいけないんだみたいな、そういう気持ちで、みんな日本の選手はピッチにこう倒れ込んだ感じではありました、はい。
1: 井原さんはその時倒れ込まれたんですか。
2: はい、だから、まあ、その当時はワールドカップアジアで2カ国しかまだ行けない時代ではありましたし、うん、で大会自体も24カ国だったんですよ、はい、ワールドカップは、うんうんうん、だからそのなかなか出るのが難しいっていう時ではあったんですが、そのドーハの時はアジア、前年にアジアのチャンピオンになったりして、日本がこれはいけるんじゃないかという形で臨んだんですけど、まあ残念ながら最後の最後で出場権を逃してしまったので、もう本当に悔しい、自分のサッカー人生の中でも一番の試合ですし、その時に森保監督も一緒にプレーしてたので、
1: はい、そうですよね。森保監督はよくね、そのことをもちろんね、あのいろんなところでもおっしゃってるけど、例えば井原さん、そこからよく学びましたとか、一番これが印象に残ってるってこう表現をされると思うんですが、例えばこれをもう学びたくなかったけど、これを学んだみたいなことは、なんかこう言葉でありますか。
2: まあ、言葉としてはもう本当にこう終了のホイッスルが鳴るまで、本当サッカー何が起こるか分からないから、もう最後までやっぱり諦めずに戦い続けるって、うん、あの日本が2点目といいますか、同点に追いつかれた後もまだ本当に数秒はあったんですけど、うん、はい、だけど、
1: ね、はい、
2: うん、だけど日本の選手は誰もそのボールを拾って、いや、あと何十秒か、サッカーって本当数秒あれば点は取れるんですよ、
1: はい
2: はい、極端に言えば、
1: はい、
2: だけど日本の選手はもうみんな諦めてて、もう追いつかれた時点で、あ、これでダメだって、もうワールドカップいけないっていう感じになってしまったんですけど、
1: はい、
2: やっぱりその数秒あればサッカー点取れるんだったら、そのボールをまた真ん中に持ってって、もう一回始めさせて、でそこからもう一回3点目を取りに行けば、もしかしたらっていう思いが誰にもなかったっていうところは、やっぱり自分たちがまだ未熟だったのかなと思いますし、まあ、力がなかったのかなと思うんで、まあ、その教訓っていうのは本当に最後まで、本当に確率がゼロになるまでか、終了のホイッスルが鳴るまでサッカーをプレーし続けないとダメだなっていうところは一番、それはもう何をやるにしても、そういうふうなことはいつも思いながら、教訓にしてやってますけど、
1: 確かに、はい、人生何をやるにしてもですね、もしかして最後の最後まで何が起こるかわからないってね、はい、それ一番身をもってっていう、はい、本当ですね。うわ、
0: その教訓っていうのはもうその後の、まあ、その後また今度は4年後のフランス大会に向けての戦いに日本代表は臨んでいくことになるわけなんですけども、
2: はい、
0: そこでもその教訓っていうのは皆さん共有されて、その戦いの中でこうフィードバックしていくっていうことがあったんですか。
2: はい、あの、うん、フィードバックっていうよりも、うん、もう本当に次の98年の予選の時は、うん、予選のなかなか勝てない時期が続いたりとか、うん、 監督交代があったりとか、そういう中でこう世論の的にももうワールドカップは絶望みたいなことを予選まだ戦ってるのに言われたりもした中で、やっぱりいやいやまだ全然確率はあるし、その数パーセントでもあれば我々ワールドカップに行く自信もあるみたいな感じでやってたし、本当サッカー最後の最後まで何が起こるかわからないっていうのはそのドーハの時に経験したので、予選の本当最後の最後までは戦い続けて、最後ワールドカップに出場すればいいんだろうみたいな感じで戦っていたので、まあそこもやっぱりドーハのその悔しい経験があったからだとは思ってますし、まあ日本のサッカーのよくサッカーファミリーって言うんですけど、その人たちも本当最後まで諦めずに盛り上げて後押ししていくみたいな人もたくさんいてくれたので、まあ、それもそういう人たちの後押しも大きかったかなとは思ってますけど、
1: そう、ね、最後まで諦めずにの言葉の意味がちょっと重いですよね、うんうん、それはね、
0: その諦めずに行けばっていうのは選手同士でも声をかけ合ったり、井原さんからもチームメイトにそういう声かけをなさっていたんですか。
2: いや、まあ、本当にワールドカップ行くっていうのはもう誰しもが思って日本代表選手の集まってるの で、
0: うんうん、
2: でみんながもうそういう思いは持ってましたし、それはもう本当気持ちとかそういう部分のところなの で、
0: うんうん、
2: であとはまあその中身はね、もちろん戦術的なこととかはすごい大事だし、うん、そのドーハの時ってあのサッカーのことを言えばなんでこう最後もっとこううまく試合を終わらせられなかったのっていうのは勝ってるだから、勝ってる時の戦い方とかってまあ細かな話になるといろいろあるんですけど、はい、そういうところはあの中で戦術的なところはよりもっと賢く、はい、したたかにやろうっていうのはもうみんなが教訓を得てるんで、はい、
0: 戦術上の教訓もあり、その心の持ちようの教訓もやっぱりすごくものすごく大きい学びがあった。
1: なんかね、脳科学の研究とかでそれこそ競泳の選手がそのあと5メーターの時にそのねあと5メーターでゴールになるっていう時に、あ、もうあと5メーターだと思ったら速度が

0: けないってことです ね、
1: っていうのを今思い出しました。そりゃそうですよね、はい、最後までもうピーってなった後もまだやってるぐらいにしてないとダメなのかもしれないですね、
0: はい、まあ、その後のフランス大会はあのジョホールバルの歓喜というのも言われました、はいはい、プレーオフまで、もつれた結果、うん、あの最後岡野選手のゴールで、
2: はい、
0: 勝利をしてワールドカップフランス大会出場となって、はい、まあ、その初めての本大会は3戦、いずれも敗れて1次リーグ敗退にはなるんですが、1対0アルゼンチン、1対0クロアチア、2対1ジャマイカと、敗れはするんですが、そのフランス大会についてメール質問をいただきました、
1: はい、
0: 鹿児島県の40代の女性ヨガ始めましたさんです。私がいつも思い返して胸が熱くなるのは、初出場フランスワールドカップのジャマイカ戦、ワールドカップにおける日本の初得点のシーンです。ロペス選手からの折り返しをゴン中山選手がなんとか足を上げて合わせてねじ込んだあのシュート、ドーハの悲劇がありカズ選手の落選などもあり、さまざまなことがあった中でのやっとの思いで取った1点、2対0で負けていた中での初得点でしたので喜ぶ間もなく選手の皆さんは次のプレーにすぐ移っていましたが、井原さんはどのようなお気持ちでピッチ上にいらっしゃいましたでしょうか、ということです。あのフランス大会の、まあ、最後3戦目のもう本当に最後に、井原さんとはもう大学時代の同級生盟友でもあるゴン中山選手が点を取った、はい、あの時のことってのはどうですか。
3: そうですね、あの 1,2 戦をアルゼンチンクロアチアに 1-0 で負けたことで、もうグループステージ敗退が決まったんですよね、で3戦目のジャマイカ戦を迎えるにあたって、でもそれもワールドカップの1試合で、ワールドカップで勝つか勝たないかっていうのはそれはもう歴史に残るゲームにはなるし、勝ち点絶対取って帰ろうよっていう思いで、ゲームには臨んでたんですけど、もう 2-0 になってしまって、その中で中山選手が1点取ってくれたんですけど、まあワールドカップを無得点で終えるのか、得点を初得点を取って終えるのかでも違うと思うし、その中山が取ってくれたことでとりあえず初ゴールが生まれて、これはもう歴史的なゴールだし、でも喜びたいんだけど、負けてるんでそれに浸ってる時間はなかったんで、もうすぐボール真ん中まで持ってきてまたはいスタートっていうとこだったんですけど、僕はディフェンスだったんで、ね、中山のところまで行って一応ハイタッチだけして、はい、またすぐゲームには戻ったんですけど、やっぱりその初ゴールを、それも大学の同級生の中山が取ってくれたということと、でドーハの悔しい思いをした中でフランスまで行けた選手は僕と中山しかいなかったんですよ。はい、
1: あれそうでした、
3: はい、なのでやっぱりその思いとかもあったし、で中山が取ってくれたことは本当にまずは、まあ、ほっとしたと言いますか、でももう1点取って追いついてひっくり返したいっていう思いではいましたけど、はい、
0: そこはやっぱりそれも最後まで諦めないっていうところとちょっと通ずるところありますかね。
3: あ、まあ、いつももうそういう思いではやってますし、うん、もちろんワールドカップは、全員がそういう気持ちで戦っていたと思います。
0: 今このメールにもありましたけれども、カズ選手の落選などもありということで、あのフランス大会って直前に三浦和泰選手ですとか、はい、北澤豪選手ですとか外れるっていうことで、もう日本国内はもう上を下への大騒ぎになったわけですけど、あの当時というのはどんな心境で戦っていらしたんですか。
3: いや、心境で戦ってたといいますか、まずそこのメンバー発表を6月2日だったの で6月14日が開幕戦といいますか、アルゼンチンの試合で12日しかない、その前にメンバーがその当時は22人だったんですよ。で25人から22人になるその3人にカズさんと北澤と市川選手が入ったんですけど、その最終キャンプ地でそのメンバー発表をやるんかいみたいなのは、でも誰も気づかないという、はい、分かんなかったので、だからやっぱり初めてなんで、誰も分からないというか、そこでそんな大ごとになるっていうことも分からず、そこで最終発表をして、でみんな現地にはメンバー入らなかったけど連れて行って、でワールドカップを一緒に戦おうという想定はあったんですけど、まあそこでカズさんと

0: じゃあ、あの2人は、やっぱりそこに行くと、まあね、精神的にもいろいろあったと思いますし、それで帰るってことにはなったんですけど、
1: そこからどうチームをこうキャプテンとして何かこうチームメイトへの声かけとか何かその意識したことってあったんですか？
0: いや、僕自身の個人的な感情はもう一緒にずっと戦ってきた2人だったので、そのカズさんと北さんに関しては、だからその思いはあったんですけど、でも12日後にワールドカップがあるんで、その初戦に向けてまずチームが一つにならないと、いい戦いできないし、3人メンバー入らなかったんだけど、22人のメンバーがいます。なので、まあ、監督の岡田さんにも「いや、このメンバーでいくからもうお前もそれを信じて、ね、一緒に戦ってくれ」っていうふうに言われたので。もうもちろん大事なのはワールドカップで勝つことだったので、
2: みんなのためにもね。
0: そのためにもう向かっていくしかなかったから、チームはもうみんな動揺というよりも僕は動揺してたけど、もうワールドカップに向けてっていう感じにはなってましたね。
1: まあいろいろなことがあるワールドカップ、また日本代表ね、今大会北中米どんな戦いを見せてくれるか。日本は明日キャンプ地のメキシコモンテレに向けて出発します。ここまで井原正巳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区で、今日から区内全域を対象にゴミをポイ捨てした人に対して2000円の過料を科すことになりました。渋谷区ではここ数年、駅周辺の繁華街を中心に外国人観光客など路上飲酒をする人の姿が目立つようになり、ポイ捨てされるゴミの量が増えていることから、関連する条例を改正して対策の強化に乗り出しています。この一環として今日から区内の全域を対象にゴミをポイ捨てした人に対して2000円の過料を科すことになりました。区の職員などの指導員が50人体制で駅周辺を中心に巡回し、ポイ捨てを確認した場合、過料を求めるということです。区によりますと、徴収の実効性を高めるため、現金のほかクレジットカードや QR コードによる決済にも対応するということです。区の担当者は、マナーの啓発だけではポイ捨てが減らず、厳しく対応することになった。これを契機に、日本がポイ捨てに厳しい国だということを観光客らに周知していきたいと話しています。区はポイ捨て対策として、今年4月から繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対し、客が利用できるゴミ箱の設置を義務化しています。魅力的な観光づくりの新たな財源を確保するため、長野県内では今日から宿泊税が導入されます。宿泊税は、県が観光資源を整備する新たな財源を確保するために導入するもので、県内の旅館やホテルなどで1泊の利用料金が素泊まりの税抜きで6000円以上になる場合に課税されます。課税額は今後3年間は導入後の経過措置として、1人1泊あたり200円、4年目以降は300円になります。導入を前に JR 長野駅では、昨日県の担当者が税額などについて書かれたチラシを配り、宿泊税について周知しました。宿泊税の使い道について県は、観光コン

0: 受け入れ環境の整備、それに観光業界の人材の育成などに充てることにしているということです。観光で東京から訪れていた60代の女性は、宿泊税が導入されることは知りませんでした。地域が活性化するような施策が行われるといいと思いますと話していました。関副知事は、宿泊税は長野県に滞在した方に観光で満足してもらうために使いたい、さまざまな観光を楽しんでもらえるよう取り組んでいきたいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚トンネルで乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。この影響で千葉東金道路の上りは千葉東ジャンクションで1キロ半の渋滞です。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは、埼玉県の勝部パーキングエリアで大型トラックの事故のため3キロ、さらに川島インターでの事故の処理。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: 台風6号はこれから明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みです。猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあります。早めに備えを進めてください。一方、東日本と北日本を中心に今日も晴れて気温が上がり、35度以上の猛暑日となるところもある見込みです。こまめに水分補給をするなど、熱中症への対策を心がけてください。財務省が発表した法人企業統計調査で、今年1月から3月までの国内企業の経常利益は32兆6271億円と、前の年の同じ時期から 14.6% 増え、この時期としては過去最高となりました。このうち製造業は、情報通信機械で AI データセンター向けにメモリーやコンデンサーなどの需要が増加したことなどから、前の年の同じ時期より 42.9% 増えました。一方、設備投資は18兆8064億円で、前の年の同じ時期からほぼ横ばいでした。今日未明、名古屋市の住宅が全焼する火事があり、2人が死亡しました。警察によりますと、この家に住む夫婦と連絡が取れなくなっているということで、身元の確認を進めるとともに火事の原因を調べています。今日午前0時過ぎ、名古屋市中川区お当橋で民家が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ6時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。消防や警察によりますと、この火事で男女2人が病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されたということです。警察によりますと、火事の後、この家に住む80代の夫と70代の妻の2人と連絡が取れなくなっているということです。警察は身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい原因を調べています。現場は JR 東海道本線の音尾橋駅の南にある住宅が立ち並ぶ地域です。ウクライナの首都キーウと姉妹都市の京都市の市民が31日、歌を通じて交流し、平和への願いを込めて互いに相手の

教団が主催しました。キーウの記念日にあたる31日、両都市をオンラインでつなぎ、キーウ側の会場には地元の合唱団を中心に50人以上が集まりました。はじめに京都の人たちがウクライナに平和が訪れることを願って、キーウへの深い愛情を表現した歌などを披露すると、地元の人たちも一緒に声を合わせていました。キーウ側からはウクライナの伝統衣装に身を包んだ人たちが、見上げてごらん夜の星を披露し、キーウにあるウクライナ日本センターで日本語を学ぶ子どもたちも同様みかんの花咲く丘を歌いました。先月中旬のロシアによる大規模攻撃では、このセンターで日本文化に親しんでいた男性も亡くなったということです。キーウ側の責任者を務めたオクサナ・ソブコさんは、誰もが戦争の終結を望んでいるとした上で、日本の皆さんがこの困難な時に私たちを支えてくれることに深く感謝しています。いつか私たちも皆さんを支えたいと話していました。株と為替の値動きです。週明けの今日の東京外国為替市場は取引時間中の最高値を更新しています。先週末のニューヨーク市場でダウ平均株価など主要な3つの指数が揃って最高値を更新したことを受けて、取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が広がっています。現在の日経平均株価は先週末の終値に比べて516円46銭高い6万6845円96銭となっています。また週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて21銭円安ドル高の1ドルが159円47銭から48銭、ユーロに対しては35銭円安ユーロ高の1ユーロ185円72銭から73銭となっています。ニュースをお伝えしました。10時5分です。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルベ美和子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台までサッカー元日本代表キャプテンの井原正巳さんにご出演いただきました。お話聞きたいことはたくさんありまして、
1: 盛りだくさんで、
0: この話のここで終わるんだって感じで、ちょっとね、もう目いっぱいのところでですね。
1: 本当ですよ、ちょっと聞くことたくさん
0: あ
1: ってね、
0: 時間がいっぱいになりました、
1: は
0: い、
1: あと1時間ぐらい聞きたかったですね井原さんご自身のことも聞きたかったし、ね、でも素敵な方でした、はい、ずっとニコニコされながら、
0: はい、
1: でもね、なんかこう淡々とどうするべきか、こういう行動をする過去に、ね、過去のことは変えられないということは、はい、やっぱり ね、
0: そうですね、
1: 印象に残ってましたね。
0: そうです
1: ね、
0: やっぱりドーハの悲劇から、その98年のワールドカップのフランス大会っていう、あの数年間っていうのは日本のサッカー界もそうですし、日本でサッカーを応援する人とかサッカーのことを見ている人たちも含めて、本当に大きくいろいろなものが動いた時でもありましたよね。
1: でようやくここまで来て、はい、で当然そのどんなに強いチームになろうと何が起きるかわからないっていうことがスポーツの面白さでもあるし、だから一生懸命やる、
0: はい、
1: ね、本当に何が起きるかわからないから、うん、私たちも応援し続ける、とにかくお怪我ないようにね、はい、っていうか怪我があっても皆さん最後まで戦えるといいなと思います、
0: まあ、最後まであのドーハの悲劇、追いつかれた試合は確かに終わっ、あの追いつかれた、直後に確かに数秒はあったんですけれども、さあそこの数秒をみんなが、いやもう一回点取りに行くんだってなれるかどうかって、本当にそれ極限の話ですよね。
1: そのこと言ってくださいましたね、確かにその点を取られてしまった事実だけでなく、その後すぐに動かなかったよねっていうことを、だからこそ何が起きるかわからないのだからっていうような表現でしたものね、いやこれは何にでも当てはまりますよね、
0: さて、一つですね、それでワールドカップのお話をした中で、

0: 間後の月曜日午前5時キックオフです。オランダ戦です。
1: 早起きで見れますね、
0: はい、見られますね、はい、そして見た後ふんわりもお聞きいただけますね、はい、
1: 大変、はい、そうですね、
0: アメリカダラスで行われるゲーム、このゲーム NHK は総合テレビで生中継します、うん、第2戦は21日日曜日の午後1時日本時間ですね、
1: はい
0: はい、チュニジア戦、メキシコモンテレーで行われる試合 NHKBS で生中継、ね、1次リーグ第3戦6月26日金曜日午前8時からスウェーデンとの試合は総合テレビで生中継、うん、このほか NHK では今大会の全104試合を地上波 BS、放送、
1: いい時間帯
0: ですね。6月、さっき私6月22って言ったかもしれません、開幕6月12日、はい、来週の金曜日に開幕、
1: 開幕、
0: はい、日本代表の初戦は再来週の月曜日15日ということになります。はい、楽しみに待ちましょう、うん、はい、またふんわりの中でも、ね、うん、大会が進んでいきますの で、
1: そうですね、
0: 折に触れて、ね、お話ししたいなと、はいはい、点を取る上田綺世選手、そして、うん、ディフェンダーの冨安選手、この2人注目してくださいということでした。お便りもいただいた皆さん、どうもありがとうございました。さあ、それではですね、10時台に参りますが、この時間、今日のお便りのテーマ、験担ぎということで、うん、皆さんからいただいていますけれども、先ほど井原さんは右足から靴を履くって ね、あるんだそういうのって思いましたけども、
1: で間違えて左足から履き始めたらもう一回
0: 履き直すっておっしゃってましたよね。
1: おっしゃってましたね、
0: はい、宮子さんの験担ぎそういえば聞いていませんでした、
1: ね、はい、ね、選手時代はできるだけ験担ぎって決めないようにしてて、要するに
0: 忘れ、そういう方もいらっしゃいますよね、
1: うん、は
0: い、
1: なんか忘れたら嫌だから、怖いから、
0: はいはい、
1: と思ってたんだけど、でもなんか元気を出したい時とか必ずこれが試合前には欲しいと思ってたのが母の白いおにぎり、
0: は
1: あ、はい、のりなく、ただただ白い三角の塩だけがある、
0: はい、塩おにぎり
1: を食べると、なんかこう元気が出ると、まあ、実際多分元気が出るんでしょうけど、うんうん、あ、元気が出るってすごく思えて、なので日本での試合の時は、はいはい、ごめん朝作っといてくれるって言って、じゃあ三角の D の乗り付けるって最初の方は言われてたんですけど、うん、もうその後からもうずっと白いおにぎりで、いま、
0: ね、
1: だに子育ての時もそうですし、はい、つい先日もポロって白いおにぎり、バーバーが家に来た時に作ってくれてて、
0: そうですか、
1: あ、これ元気出るよねって言いながら、もう私そんな炭水化物食べなくてもいいのに2つぐらい食べました一気に。
0: あ、そうなんですね、
1: なんか元気になるものってやっぱりいいですよね、
0: 元気になるものね、うん、いいですよね、うん、確かに。
1: え、ヒデさんはあるの？
0: あ、私元気になるもので言うと
1: 験担ぎはないん
0: だ。験担ぎはですね、私験担ぎって何でしょうね、験担ぎ、あれですけれども、すごく頑張りたい時には、鏡を見て自分の顔を両手でペシペシと叩いてますね。それで、はい、
1: ある意味験担ぎかもね、
0: はい、あ、ですかね、
1: もしかして、あ、それを言われれば私も洗面所で、はい、宮子ちゃん今日も頑張ろうって自分に言ってる、あ、はいはい、それって、はい、そうね、ルーティーンなのか、
0: そういう、うん、ルーティーン、験担ぎっていうのともちょっと違うかもしれませんけれども、はい、
1: ね、だって五郎丸さんのだってあれ験担ぎでもないし、
0: 験担ぎのためにやってるわけじゃないです
1: よ
0: ね。
1: ね、それはそうだよね。それはね、リラックスでもないし、
0: はい、体も、うん、なんていうか、スムーズに、
1: そう、体の機能をスムーズに集中させるためのルーティーンですね、うんうんうん、そうそう、そうよね、あ、でも、はい、ペシペシってやるんですか？
0: ペシペシ、ね、してますね。
1: それはご自分でやるんですね、は
0: い、自分でしてますね。
1: いや、
0: はい、人にやられるとちょっと逆になんか気分がモヤモヤしますからね。
1: 本当
0: よね、はい、ですね、さて、そしてですね、験担ぎということで、うん、メールご紹介しましょう、千葉県のとわの母さん、
1: はい、
0: この方前回メールご紹介しましたね、

0: 方です。
1: おめでとうございます。
2: あ、おめでとうございます。優勝ですね。おめでとうございます。よかったですね。無事回復してね、大会にも戻れたということで、ね、よかったですね。
1: 素晴らしい。
2: はい。そして続いての験担ぎの方、海と空の淡井さん、東京都50代の方です。途中ですがここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は600円余り値上がりして初めて6万7000円台をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。先週末のニューヨーク市場でダウ平均株価など主要な3つの指数が揃って最高値を更新したことを受けて、取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が広がっています。週明けの今日の東京株式市場、現在の平均株価は先週末に比べて、日経平均株価は先週末に比べて687円79銭高い6万7043円20銭となっています。ここまでニュースをお伝えしました。
2: 月曜日のふんわり生放送でお送りしています。今日のお便りのテーマ、験担ぎということでね、先ほどは、オレンジ色のユニフォームを着ると大会でいい成績が出るというね、
1: 本当に優勝されちゃった、
2: ね、はい、そうですね。そして続いての方、東京都50代の男性です。海と空の淡井さんからいただきました。田中ウルベ宮子様、稲垣秀人様、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 初めてのメッセージお願いいたしますといただきました。
1: ありがとうございます。
2: 私の験担ぎは月見うどんを食べることです。
1: お、月見だから卵入ってる。
2: 卵ですね、はい、うん。不動産の再開発の仕事で街づくりのプレゼンテーションをするのに行き詰まっていた時がありました。その時ウルフルズのトータス松本さんがステージに上がる前に験担ぎで月見うどんを食べると知り、私も真似して急いで月見うどんを書き込み、頭の中のウルフルズのガッツだぜが鳴り響き、プレゼンテーションを成功させることができましたということなんですね。
1: それはウルフルズの曲とともにの月見だね、は
2: い
1: は
2: い、ということですね。
1: 素晴らしい、
2: は
1: い、
2: ウルフルズのトータス松本さんの験担ぎにあやかって、
1: はい、
2: 同じように。
1: 確かにいろんな人の験担ぎ聞くのいいですね。あ、
2: いろいろね、実践してみるのいいかもしれませんね、
1: う
2: ん。
1: で、実際月見うどんならちょっと本当、はい、栄養的にもちょうどいいですね。タンパク質、
2: あ、そうですよね、
1: 炭水化物、
2: はいはいはいはい、
1: ちゃんとい
2: いと思います。
1: 腹持ちもいいし、うん、ね、
2: 素晴らしい、ということです。食べ物の験担ぎということでいただきました、
1: ね、はい、よくね、私たちはそれは試合前に決まってね、ね、名称がもういかにも勝つっていうようなチョコレート菓子とかあるでしょ、
2: はい、あ、まあまあまあ、そうです
1: ね、まあまあまあ、まあ、
2: はい、あ、的になんかとんかつを食べるのかと思ったらそういうことではないですね。
1: そういうのはやっぱりこう決まってね、皆さんで食べたりするのありますもんね、
2: 海と空の淡井さん、お便りありがとうございました。ぜひまたお便りお寄せください。では一曲おかけしましょう。今名前出ましたからね、ウルフルズでガッツだぜ、
1: うん、お

0: ウルフルズでガッツだぜ、お聞きいただきました、
1: はい、そりゃね、
0: はい、
1: これは元気、
0: ね、まあそうですね、なります、なります、
1: ガッツだぜって今言っちゃったもんね、
0: はい、言ってましたね、
1: はい、言っちゃった、ありがとうございます、
0: はい、では続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ねえねえ宮子さん、
1: はいはい、はい、
0: というわけで、はい、リスナーの皆さんからのお便りで構成するコーナー、はい、ねえねえ宮子さんですね、ねえ宮子さんという書き出しで、メールを お寄せください。皆さんの真剣なお悩み、ちょっとしたお悩み、うん、愚痴やイラッとしたこと、
1: どんなことでも、
0: などなど、
1: はい、
0: 宮子さんが心理学の見地も交えながらお答えくださいますけれども、
1: はいはい、
0: 今日はですね、番組冒頭で逆にリスナーの皆さんにねえねえということで
1: そうそう
0: 宮子さん聞きたいことがあって
1: ねえねえみんなっていうのを勝手に作りました、
0: はい、そうですね、はい、はい、
1: あ、
0: 一緒に暮らしている猫ちゃんがお引っ越ししたのをきっかけにですね、
1: うん、そうなんです、
0: お部屋でちょっと粗相をするようなことが、はい、ありましたと、
1: ありました、
0: ね、これどうしたらよいでしょうかと、はい、いうことで、
1: まだ私ちょっと、はい、10年しかまだペット歴がないものですから、うん、はい、教えていただきたい、
0: はい、アドバイスいただきました、
1: はい、
0: 新潟県50代天井院里姫さんです、
1: ありがとうございます、
0: はい、猫ちゃんのまあ掃除が大変です、大変ですよねと、
1: はい、
0: はい、我が家では、うん、猫が入った時は、
1: うん、
0: お肉や魚の入ってた発泡トレー2枚で挟み取るようにしています。
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: 雑巾で拭いてもなかなか取りにくい吐砂物がきれいに取れます。
1: あ、そう
0: なんですって。
1: へー、
0: カーペットの汚れは水分も吸い取れる掃除機で、
1: はいはい、あ、やっぱりね、はい、
0: うん、車のシートや布張りソファーにも使えるので買って損はないですということです。あ、なるほど、
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 水分はシューって全部ね吸い取るやつ、 ありがとうございます、やっぱりね、
0: はい、
1: それだよね、
0: うん、まあ、猫ちゃんが吐いちゃうとかそういうのはあるんですね、
1: うんうん、なんか、まあ、当たり前ですってよく言われちゃうんですけど、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: やっぱりその掃除機なんだ、ありがとうございます、
0: あ、候補には入っていたんですか、
1: いや、候補には入ってまして、はい、
0: あ、そうですか、
1: でただね、その吐砂物はね、はい、色がちょっと残っちゃうんですよ、
0: あ
1: さらなるねえねえみんな、ジューッと水分は取ってくれるんですけど、うんうんうんうん、ちょっと色が残ってて、これはもう本当に業者に相談かなっていうどんな悩み相談
0: いやいやいやいや、そういうことね、お肉や魚の入っていたトレーでというね、
1: 本当ね、あ、はい、それやってみよう、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。さあ続いての方です、
1: はい、
0: 愛知県の60代の女性ですね、はい、NHK ラジオ楽しみ隊員さんからいただきました、
1: ありがとうございます、
0: はい、特殊品のクリーニングを生業としていますということです。敷物が汚れた場合の対処法、
1: はい、
0: 基本は水です、
1: はい、
0: バケツに水と少しの洗濯用洗剤を入れて、
1: はい、
0: 雑巾で何度も除去することをおすすめします。
1: やっぱりそれだ、
0: シンプルな
1: 基本ですね、
0: です、はい、
1: あ、それちょっともう一回やってみます、うん、
0: はい、バケツに少しの水と少しの洗濯用洗剤を入れ、うん、雑巾で何度も除去するということです。
1: それ一番の基本ですね、
0: はい、ですね、
1: うわ、ありがとうございます、なりわいにしてらっしゃるというのは説得力があります、ね、
0: プロのアドバイス、
1: ね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そしてでもうお一方、猫の里さん、愛知県の70歳の男性です、はい、猫ちゃんと長く暮らしています。ご質問から、猫ちゃんはお家に帰りたいよと飼い主さんの注意を引く行動で訴えていると考えられます。猫ちゃんの性格にもよりますが、
1: はい、
0: 愛情表現で接すると良いようです、ということで、こちらはメンタルのアプローチですかね。
1: でも絶対これ大事ですね、
0: はい、お家に帰りたいって、前住んでたお家に戻りたいっていうのがあるんでしょうか。
1: 確かにそんなこと言われたらちょっと泣きそうになっちゃう。でも絶対そうなるでしょうね。
0: なんですかね、
1: お家に作んだものね、だって猫ちゃんってね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、そうですか、じゃあもう愛情で接する、はい、もうありがとうございます、その通りです、
0: ね、X にもね、アドバイスいただいているんですけれども、
1: うん、
0: 引っ越し先のお家に猫さんの匂いがついていないので不安なのかな、はい、そうそうそう、猫さんのお布団など猫さんの匂いのあるものを置いてあげるといいかな、 あとここではしないでというところにいらないシーツを敷いておくなどということで、まあそこで、ね、
1: 確かに
0: 何かしちゃっても大丈夫なことをしつつ、
1: ね、
0: はい、
1: もう予防だね。
0: だからそういうことですね、うん、まだお家が自分の居場所になってないってことですね。
1: 本当だ、まだ自分の匂いになりきってないものね、うんうんうん、昔そうね使ってたお布団とかね、はい、枕の、
0: うん、
1: とあのカバーとかね、
0: はい、
1: そうそうそうそう、ね、猫ちゃん匂いになってるのがあるある。
0: ありがとうございます。いろいろと、はい、いただきましたので、
1: わあ、
0: みやこさんぜひ
1: 助かります、
0: はい、
1: もうすいません、
0: してみてください、
1: はい
0: はい、たくさんアドバイスいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ではですね、ねえねえみやこさん、
1: もう、はい、
0: ここから本題に入っていきましょう。
1: 本題で、
0: はい、新潟県ボタンのママさん50代の方です、
1: はい、
0: ねえねえみやこさん、
1: 何、
0: 最近55歳になる主人のことを聞いてください。
1: お、
0: 何かにつけて小言が多くなりました。年々あーでもないこうでもないなど大きい声で言うことが多くなりました。特に買い物に行った時など周りに関係なく行ってくるので、私の方が子供をあやすようにシーというパターンです。年のせいなんでしょうか、少し困ってしまいますということです。大きい声で小言を言うようになったご主人ということですね。
1: そのこう映像浮かびますね、はい、私の方が子供をあやすようにシーというパターンですって、本当にシーっておっしゃってるんでしょうかね。
0: なんですかね、
1: 本当ね。いや、あのこのケース、この50代になるとよくいただくお話ですよね、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: うん、なんかね、あの夫がずっと独り言喋ってるとか、うんうんうん、言われますけど、いやうちもそうですしね、 C としたい自分はちょっと抑えるかな。
0: あ、そうですか。
1: なんか、
0: うんうん、
1: なんか寂しいのかなとか思う。
0: あ寂しいご主人が、
1: わかんないけど、あとなんか独り言を喋ってるんだったら、はい、なんか何々ってこう言ってあげたりとか、
0: うんうんうん
1: うん、まあ、あまりに大きかったらね、うんうん、よく聞こえるよ、あの、
0: あ、なるほど、
1: 大きな声じゃなくても大丈夫よとかね。
0: ちょっと音楽挟んでお答えを、
1: うん、
0: では宮本さんからいただきましょう。
1: ぜひぜひしましょう、
0: はい、村松健の演奏でパステルカラー、ところによっては交通情報です。

0: 10時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中織部美也子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。皆さんのお便りで構成するコーナー、ねえねえ美也子さん、お送りしています。先ほどのご相談の途中でした55歳になる旦那様が何かにつけて大声で小言を言うようになったと。ああでもないこうでもないなどと言うと、買い物に行った出先でも言うと、何を言ってくるんでしょうか。何を言ってくるんでしょう。
1: 本当ですね。何でしょうね。なんかこれあのどれ一番気になりますって聞きたいかも。
0: ああ
1: 。なんかああでもないこうでもないの内容が嫌なのか、大きい声が嫌なのか、別に2人だけではいいけれどスーパーだけ買い物に行った時に周りに聞こえるのが嫌なのか、なんかそれそれぞれありそうな気はしますよね。
0: 小言が多いっていうのはなんかあるんですか ね。
1: なんか自分が言われてることなんだったら嫌でしょうし、はいはい、なんかもっとお前がこうしろああしろなのか、それか買い物に行った時になんかこの人なんで赤い服着てるんだろうとか、なんか人に聞こえるようなことを大声で言ってんだったらそれこそ本当 C だろうし、なんかね どれが気になるんでしょうかね。でもよくあるよね。
0: よくありますかね。
1: 夫婦間ってなんか嫌なことってありますよね。なんかどうしても気になっちゃうみたいな。
0: あ、まあありますかね。
1: 私よく怒られるパターンはあって、もうお前それはいい加減しろって言われるのは、なんかね、俺はお前のクライアントじゃないって言われちゃう。なんか例えば、なんかね、なんだろうな、一番やっちゃいけないのが、いや、それってさ、やる気の種類によってこうでああでとか言うとすっごい怒られる。それは質問もしてないし、やる気の問題かどうかって聞いてもいないし、お前のあの、そう、あのクライアントじゃないって言われて、一番それね、あっちゃやっちゃったと思って申し訳ありません。
0: なんかメンタルトレーニングさせられそうになると、
1: もう最悪、
0: 拒否反応が来るってことですね。
1: 逆だったら絶対嫌だもん、もし旦那がね、なんか心理学者とかさ、もう一番嫌なパターンでしょそれ。ヒデさんなんかないの、なんかアナウンサーっぽく喋りすぎてダメとか。
0: いや、もうそんなないですけどもね。
1: 今のところ大丈夫？
0: 大丈夫だと思います。でもね、大きい声出しちゃいますね。
1: そりゃだって、

0: 職業だしね、うん、そうすると目立つ声になりますもんね、うんうん、そっか、
1: はい、
0: 声が通っちゃう
1: 通っちゃうのがあるかもしれませんね。
0: よくあの居酒屋とかで横の人が知らない人なのに、はい、うん、あこの人絶対アナウンサーだろうなっていう綺麗な声の人いるよね。 あれは普通の時は、うん、直してらっしゃるんですか。
1: 普通の時、まあ、どうですかね、まあ、アナウンサーも多分人それぞれで、ああ普段から本当にちゃんとアナウンサー前と喋っていて大きな声の人もいますし私の身の回りでも例えば同僚とか先輩後輩見てても、うん、あの普段から声が大きいアナウンサーってやっぱりいるんですけれども、私普段もだからそんなにね、あんまりあのアピールしたくないので、したくないので大きい声喋らないんですけど、家で、うん、はい、子供がいつまでも、はい、もうなんかダラダラしてると、はい、昨日分もそんな感じだったなと思って、
0: 静かにしなさいみたいな、
1: は
0: い、
1: もう早く寝なさいとか
0: の声が通るね、
1: はい、持ち物用意したのかよとかなんか
0: 言っちゃう
1: ね
0: でその声が綺麗なんだね、きっと
1: なんですかね、はい、ありますあります、
0: ね、はい、ちょっとね、それはね、夫婦間ではよくあることです、
1: ね、はい、
0: はい、
1: 稲垣さん、奥さんが怒ってるのを目の前で実況してみたらっていう、投稿もいただきましたけれどもね、
0: それは絶対もっとキレられそうですね、
1: ですよね、そうですよね、いけませんよね、はい、ということでね、どうしてもやっぱり小言、うん、まあなんか多くなる年のせいなんですかね、やっぱりね、そういうね、お悩みも多くなるっていうお話でしたので、
0: 本当よね、
1: うんうん、
0: なんかだから一番気になることはちょっとね、うんうん、お互いでお話できればいいけど、
1: うんうんうん、
0: ね、声大きくてもいいけど、これ言うのちょっと恥ずかしいわなのか ね、うん、
1: あ ね,
0: ね、
1: やめて、最低限やめてほしいことはやめて、
0: そうそうそうそ
1: う、ね、言うっていうのはね、ありなのかもしれませんね、
0: やってみてください
1: 、はい、お便りありがとうございます、
0: うん、ありがとうございます、はい、
1: では続いてのねえねえみやこさんです、福岡県の50歳の方ですね、筑後マスターさん、男性からいただきました、
0: はい、
1: 高校生の娘のバスケットの試合で他の保護者さんたちと一緒に声を出して応援しています。過去に選手から応援の声がよく聞こえます、嬉しいですと言われたことがあるので、チームに貢献できていたらいいなと思いながらやっていますが、スポーツ心理学的にはどのような効果があるのか、また相手チームのプレーにはどのような影響があるのか知りたいです。審判のジャッジや相手のミスにつけ込むような発言はしません。自チームのプレーに対する激励が多いです。よろしくお願いしますと、
0: うん、
1: いただきました。
0: あ、本当これこそスポーツ心理学ですね、
1: はい、うん、応援の声が、
0: うん、
1: ね、
0: ま、例えば、ま、真面目にエビデンスがある、ね、研究結果として明らかになっていることとしては、はいはい、当然その応援の声の意味付けの仕方によるっていうのがあって、例えばその選手はわーって応援が来た時に頑張れとか言われた時に、うん、あ、私に言われているとか、
1: はいはい、
0: この応援の中にお母さんがいるとか、
1: うんうんうん、
0: なんかその子にとっての大事な声と思える意味があると、
1: はい、
0: それは最後まで頑張れるっていうのもある、
1: うん、
0: あともう一つはそのもうダメかもとかこれで諦めようかなって選手が思った時に頑張れ今の調子だみたいな思って、うんうんうん、言ってくれたりすると、特に負けてる時あるいは失敗した後とかにそんな失敗なんて関係ないぞみたいな感じで応援していただくと、
1: うんうんうん、
0: あ、そりゃそうだ勝ち負けじゃなくて今の自分が頑張ればいいのだみたいな、そういうふうに思える応援が大事、はい、うん、なので勝ってる時だけとか点が上がった時だけの応援ではないっていうのが大事ですね、はいはい、うんうん、なんかどうあっても君を応援しているみたいな支えな応援は、いや、そりゃ大事、
1: うん
0: うん、だからあの相手チームの、まあ、この、
1: はいはい、
0: あの筑後マスターさんはやらないっておっしゃってるけど、うんうん、例えば相手チームをなじるような応援は、ね、
1: うんうん、
0: 逆に味方にすら嫌な思いになる、
1: お、
0: うん、
1: なんかそういうことですね、
0: そうそう、
1: はいはい、
0: あの記憶に残っちゃう、つまり、うんうん、ミスるとああいう声になるっていう、はい、そのイメージが入ってしまうから、どんなことがあってもこの観客はみんなの味方だみたいな応援だと、うんうん、その人が自分の実力を発揮できる、
1: うんうんうん、
0: そういう応援の力って確かにありますよね。そう
1: ですかね、まあ、高校生ぐらいですとやっぱり素直にねそうやって応援が、
0: はい、
1: あの嬉しいって気持ちあるかと思いますけれどもね。
0: そうです、これあおっしゃった通り、はい、なので、うん、プロだと当然どんな励ましの応援でも、うん、いや実はこの励ましにはネガティブな発言があるはずだとか、うん、どんな素晴らしい応援にも意味付けを変えちゃう時ってある、
1: は
0: い、
1: あそうなんですか、
0: うん、だから選手によってどんな観客の声もどのように受け取ることにするかって決めるのは大事ですね、うん、確かにそうよ ね、
1: ね、逆にもっと下のこう小学生とかぐらいの子どものスポーツの応援に行ったりして、うん、自分の親がこうやって頑張れってなんか大声出してると恥ずかしいって思う子がね、
0: うん、
1: いたりいなかったりしますよね、
0: うん、なんかその、はい、頑張れが恥ずかしい、うんうんうん、そうすると何々ちゃんとか言われるのも恥ずかしい、
1: うんうんうん、
0: でそれだとなんかなんとかクラブ頑張れとか、はいはい、その自分だけじゃなくてクラブのお名前言ってくれるとかは、はいはい、あの頑張りやすいですよね。
1: そうなんですね、うん、
0: 恥ずかしいってありますよね、
1: うんうん、ありますよ ね、 ね、はい、私息子のサッカーの応援をしていて、まあ、サッカーの試合あって応援していて、はい、大声、まあ、やっぱり大声出ちゃうんですよね。
0: もちろん
1: 大声出ちゃうんですで、うん、結構でサッカーの中継もやってるもんだから、まあ、ほらそこの相手の何番の子にマークにつきなよとかもうほら先に走りなよとかいろいろ言っちゃうんですよね。
0: 言いたくなっちゃう、
1: 一回それでもう大声でやっていたら、うん、あの大会 の、 あの本部の人から、
0: うん、
1: あの戦術的なあの声かけはそこからしないでください
0: って、やっぱりね、やっぱりね、
1: あの本気のダメ出しをされてしまったとか、
0: そうよね、
1: あのえ頑張れとか前向きな、なんかもっとなんかいやあの全体的な声かけにしてくださいって言われて、そんなの どうしたらいいんだよとか思いましたけれども、
0: でもパパたち言いたくなっちゃう、そりゃそうだよね、
1: 言いたくなっちゃう、
0: じゃあ後ろから回ってとかね、
1: そうなんですよ。
0: 気持ちが入っちゃう、
1: でも言う声が、ね、届いちゃったんですよね。
0: 本当よ、もうそこちょっとそれ弱点だね、はい、声が通りすぎる、
1: あ ん、 ね、そうあんまり声出せなくなりました、
0: ね、本当ね、
1: はい、ですね、美和子さんは試合の会場で、うん、そういうなんか頑張ってとかそういう声ってどうですか。
0: もうね、
1: は
0: い、絶対言わないことに決めてた。
1: そうなんですか、
0: うん、声は出さず、しかも後ろの方から見るっていう、
1: はいはいはい、
0: もうなぜなら
1: 宮子さんのお子さんの、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: ということですね。
0: 子供、はいはいはい、あごめんごめん、そうそうそう、はいはい、子供の応援の時はもう絶対に声も出さず、うんうん、なぜなら自分がもう本当にそれこそあの中に入ってっちゃって応援したくなっちゃうし、うんうん、声も大きくなっちゃうからと思ってましたし、自分が選手時代はもうね、あのアーティスティックスイミングって一番拍手が上がる時って足技、難しい足技を、うんうん、うわーってやってる時で、
1: はいはい、
0: それって私たちの耳は水中にあるわけですね、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 何も聞こえないんですよ。でもうパーって顔上がった瞬間はもう拍手は止んでたりとかして、はいはい、
1: うん、
0: あとね曲も大きいし、
1: あそうですね、
0: だからニコニコした顔の観客の方は見える、
1: うん、あ
0: それはちょっとチラッと見えると、
1: そういうことですね、
0: はい、なんかこうみんながニコニコ、うんうん、わー綺麗だなとか、うん、わあこの演技すごいみたいな顔してくださってるのは見える。でよくあの小谷田中組ってね、小谷さんとのデュエットの時に、はい、あの試合終わった後に2人でなんかさ、あの今日の観客の何番目の一番上の左の何番目のところの人たちってさ、はい、なんかずっとジュース飲んでたよねそれ2カ所も見えてた
1: 結構見えてるんです
0: ね、 そんな
1: と客席が
0: 気になったらダメだよね。そうそう、だけどね見える、すごく見えます、観客席ってよく見えますね。応援はやっぱり、うん、なんかやっぱニコニコしてくださってるのが見えますね。ありがとうございます、筑後、ね、マスターさん、
1: はい、
0: ね、素敵な応援をしてらっしゃる、
1: ですからしっかりと、ね、
0: うん、
1: いい応援をなさっていると
0: ぜひぜひ
1: あります、
0: はい、
1: では続いてのお便りです。東京都50代女性、ツナマヨさんです。
0: はい、
1: ねえねえ宮子さん、
0: 何
1: 人ってなんで隠れた場所に不法投棄するんでしょうか。町の小さなスーパーで働いています。
0: はい、
1: 開店前に軽く店頭を掃除します。店の前の通りにはツツジが咲く植え込みが続いているのですが、そこを覗くとタバコの吸い殻がまあたくさん落ちていること、落ちていること、あとはその空き箱だったりペットボトルの空き容器やカップ麺の空き容器や箸や ツツジの葉で見えないと思うからかいくつも落ちてるんです。毎日キリがないのですっかりときれいにする掃除はできないんですが、葉っぱが燃える場合があるかもしれないし、携帯灰皿を持ち歩く方がよっぽど素敵だと思う。

0: 隠れた場所にポイ捨てするのか、
1: うん、ね、絶対にこうみんなが見える場所には捨てないですね。必ず端っこの方、見えないところで一人でも吸ってる、吸い殻があると、あ、ここは吸っていいって、なんかその吸い殻を捨てていいみたいな、一人がの吸い殻があると二つ目があり三つ目がありってね。なんで具体的に言うかっていうと、あの以前住んでた家の、
0: はい、
1: 目の前のこう駐車場スペースのようなところが人が歩く場所なんですけど、
0: はいはい、
1: 必ず捨てる場所ってなんか決めちゃうみたいで、人がで結局私のその私有地なので、
0: はい、
1: 自分がまあ捨てるんですけど、なんでここにわざわざ捨てるんだろうっていうのは大抵こう奥まったところで、
0: はい、
1: でもそこにプラスチックバッグだったり、なんか吸い殻だったりって、まあね、あの面白いことに自分がその吸い殻とかをゴミ箱に捨てに行く側になると当然ながらやらなくなるんですよね。まあ自分はやらないけど、これはね、いやもうこの方は毎日やっておられるんでしょうから、
0: これはそうですね、
1: うん、捨てやすいなんていうのは本当にね、もう捨てる場所じゃないっていうことだけなんですけどね、いますよね。
0: やっぱり見えないところに捨てるっていうのはやっぱり、
1: うん、
0: 大っぴらに見えるところに捨てるのは気が引けるんですかね。
1: 気が引けるんですよね。だからやってもいいって思うっていうのはあるんですよね、うん、全然だからやってもいい場所なんかないのに、そこですよね。これゴミ捨て、じゃあこれでゴミ箱をこう設置するみたいな方もいらっしゃるんだけど、
0: はい、
1: でもだからといって結局それをじゃあまとめて捨てるのは、ね、うん、スタッフの方になっちゃうから、
0: はいはい、
1: もう本当にあのここでは捨ててはいけませんっていうのを書くしかない、
0: 両親に訴えるしかない
1: ってい う、
0: ね、
1: うん、
0: ことなんです ね、うん、
1: これはね本当にいらっしゃる。で不法投棄、増えましたね。
0: もやもやしますけれどもね、
1: 葉っぱがあるから本当火事になるよね、
0: うんうん、
1: そこはちょっとあの書いていただくのもありかな。葉っぱがあるので燃える可能性がありますって一つあると、捨ててもいいだけじゃなくて捨てると火になるっていうイメージをつけてもらうっていうのも一つ大事ですね。
0: それでね、あのたまたま捨てたところ、まあタバコの吸い殻だったら捨てたところにあったものに燃え移ってね、火が出てしまうことってありますからね。
1: ちょっとねイメージもう一つ先を見てもらえるなんか文言があるといい可能性はありますね。ああでも、
0: はい、
1: お疲れ様です。いつも本当に毎日お掃除しなきゃいけないね。
0: お便りありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ではここで一曲おかけしますが、この時間は宮子さんの選んだ曲をですね、
1: はい、
0: おかけいただきます。
1: もう私松田聖子さんのファンだっていろんなとこで言ってるんですけど、はい、実は今週末は松田聖子さんの私コンサートにも行くことになっておりまして、うもう大変なんですよ撮るのが、はい、でも、
0: はい、
1: でもね、あの自分がちょっとこう悩んだり嫌だななんて思った時に瑠璃色の地球って聞くんですね、はい、今日それをご紹介したいんですけど、はい、あのぜひちょっと文言を聞いていただいて、瑠璃色の地球、これはどんな風に聞く聞き方もありなんですけど、聞いていただければと思います。
0: ではどうぞ。

0: 松田聖子さんの歌で瑠璃色の地球お聴きいただきました、
1: はいはい、もちろん大変有名な曲ですから、うん、皆さんもご存知だと思うんですけど、例えばその地球という名の船っていう表現があって、はいはい、これ確か1986年の曲なんですけど、当時まだ大学生だった私は、ああそっか、地球っていう表現を歌に込めて、これだけみんなで幸せになることが大事みたいに思うってすごいなって、うん、で今はねちょうど SDGs というふうに言われるようにも当然、まあ、昔からそうなんですが、でも特にそれをその頃から言ってもらったことと、
0: はい、
1: あとは私この2人でとか、あなたがいてくれたから悩んだ日もこう立ち直ったみたいな曲なんですけど、このあなたを、うん、誰にするかって、私年代によって全然違っていて、例えば恋人がいた時期とか、はいはい、結婚した時とか、うん、子供が い始めた時は子供がいるからなのか、でも大事なのは過去の私とか未来の私のために今頑張ってるとか、そんな風にこう2人っていうのも、私の未来の未来の宮子ちゃんと私と一緒に頑張ろうみたいな、そんな風にも思える素敵な曲だなと思ってます。
0: ルリーロの地球お聴きいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ではもう一つねえねえご紹介しましょう、
1: はい、
0: 岐阜県の40代女性ヨッシーさんです。仕事が自分には難しく合わなくて退社しましたが、
1: はい、
0: これで本当に良かったんだろうかと思ってしまいます、はい、3年間無理をしながら精一杯やったから後悔はないと思っていましたが、今は働いていないことに罪悪感を感じてしまいすっきりしません、はい、また仕事ができなかったことに自信をなくしていて、次に行く勇気もなかなか湧きません。どうしたらいいでしょうか、教えてくださいということですね。今お仕事のことで、
1: そう、
0: ねちょっとお辛い思いをされたという方です。
1: まずこれを文章にしてくださったことが、ね、ありがとうございます。当然仕事の自分ってとても大きな役割の一つだから、生きている中での、だからそれが一回こう辞めたということで自分の役割が一つなくなったって感じるって、これ喪失感だから、いろんな苦しい思いを抱えるのはまず当然だ、みんなそうだって思っていただきたい。方向性としては、あ、新しい自分になる良い期間なんだって思ってほしいんですよね。
0: はい、
1: だって3年間無理をしながらやってきたからこそ、無理をしてたんだから当然お辞めになったことはもうこれは正解だと思うことはとても大事で、
0: はい、
1: で今罪悪感を感じることもとても大事で、
0: はい、
1: なぜならあ本当にちゃんとやれたのかなとか、私やっぱり仕事ができなかったからかしらって、その反省をされてるんだと思うんですけど、でも反省できる

0: る人ってすごく大事で、じゃあ今日からできることは何だろうっていうことをちょっとリスト化してもらいたいんですよね、
1: はい、今日できること、今日からできること、
0: 今日からできること、うんうん、つまり反省してるってことは今日からできることがあるってことなので、
1: はい、
0: 具体的にじゃあ、こうこうこういう本を読もうなのか、何かやりたいことがないのならまず好きなことを探してみようなのか、必ず外に朝はお散歩に行こうなのか、できることちょっと一つ一つ考える良い期間なの、期間なのだって思ってもらいたいですね。
1: 自分が変わる、
0: そう
1: 今ね変わっているところである、うん、
0: 良い期間、
1: うん
0: ね、
1: ちょっとね時間が必要なものかもしれませんけれども、
0: 当然です、
1: ね、今日からできること必ず ね、
0: うん、
1: ねあると思います。どんなことでも、はい、
0: うん、
1: 吉井さんお便りありがとうございました。
0: ま
1: ここまでねえねえみやこさんでした。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。台風6号はこれから明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。消防によりますと、今日午前8時前、那覇市寄宮で木の電柱が倒れかかっていると通報がありました。現場では消防隊員が高さ5メートルほどの木の電柱を近くの建物にロープで固定していました。那覇市内ではこの他にも居酒屋の看板が落ちそうだなど、強風の影響とみられる被害の通報が相次いでいるということです。今日午前6時半過ぎに沖縄県座間味村の赤島で撮影された映像では、風が吹きつけて木々が大きく揺れています。撮影した郵便局長は、日付が変わってから風が強くなり、部屋に入り込む隙間風の音で眠れないほどでした。窓枠の周りに新聞紙やタオルを敷き詰めて、雨水が室内に入らないように対策していますと話していました。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあります。早めに備えを進めてください。訃報です。昭和の歌謡界を代表する作詞家の橋本淳さんが先月21日肝硬変のため亡くなりました。86歳でした。橋本さんが作詞を手掛け、1967年に発売されたジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーは日本レコード大賞を受賞しました。この他にもザ・タイガースの君だけに愛をや、ビレッジシンガーズの甘い色の髪の乙女などを手掛け、1960年代に一世を風靡したグループサウンズブームを支えました。作曲家の堤恭平さんとの名コンビでも知られ、石田恵美さんのブルーライト横浜など数々のヒット曲を世に送り出しました。生涯で手掛けた楽曲はおよそ2000曲に上ります。家族によりますと、橋本さんは去年8月頃に肝臓がんが見つかり、先月21日肝硬変のため都内の病院で亡くなりました。86歳でした。ゴルフは女子男子ともにアメリカツアーの大会の最終ラウンドが31日に行われました。女子は岩井千怜選手が通算6アンダーで日本勢最高の4位に入りました。首位に4打差の2位からスタートした岩井千怜選手は2番と3番で連続バーディーを奪いましたが、その後はスコアを伸ばすことができませんでした。順位は下がったものの、日本選手最高の4位となりました。また吉田優利選手がスコアを4つ伸ばして通算4アンダーとし9位に入りました。優勝は通算9アンダーとしたフランスのセリーヌ・ブティエ選手でした。男子は松山英樹選手が通算8アンダーの13位で終えました。松山選手は首位と3打差の5位からスタートしましたが、3番4番を連続ボギーとして後退し、最終ラウンドはバーディー2つ、ボギー3つでスコアを1つ落としました。アメリカのラッセル・ヘンリー選手が通算12アンダーで並んだ同じアメリカの選手とのプレーオフを制しました。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は600円余り値上がりして、初めて6万7000円台をつけ、取引時間中の最高値を更新しました。先週末のニューヨーク市場でダウ平均株価など主要な3つの指数が揃って最高値を更新したことを受けて、取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が広がっています。日経平均株価、現在は先週末に比べて697円4銭高い6万7026円54銭。東証株価指数トピックスは 5.15 下がって 3952.02 となっています。以上、11位のニュースは原口がお伝えしました。時刻は11時5分です。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。番組が始まった時間は真っ青な空だったんですけれども、東京渋谷はこの時間はちょっと雲が多くなってきましたね。
2: そうですね、
1: はい、
2: これから雨がね降り始めるって。でも今日は
1: まだ関東ではまだまだではあるんですけれども、少しこの時間は雲がかかっています。ただ気温は上がっていまして、もう30度超えていますね、東京都心は。はい、
2: じゃあもうこのスタジオ出たら今日は割とムっていうのが始まるのかしらね。
1: かもしれませんね。湿度ちょっと下がってきてますけどね。
2: ああ本当、
1: はい、はい、
2: ちょっとねお水たくさん飲んで、
1: うんうん、そうですね、
2: 日陰で、
1: うん、
2: 歩く、
1: はい、
2: 皆さんだんだん日陰で歩くようになりましたね。
1: 日陰、そうですね、あの暑さがねちょっと
2: う、
1: ね、うん、一段階変わってきたような
2: 和らぎますよね、
1: 気はしますよね、はいはい、
2: 私わざわざ道渡っちゃいますもん、うん、日向
1: の、あ、日陰を、ね、選んで。私もそうで、昨日外出してて、意図的に、日陰歩くようにしてましたね。
2: ちょっと違うからね、
1: はい、うんうん、分かる気がします。ただ台風もね近づいていまして、先ほどのニュースでもありましたけれども、これから台風が沖縄奄美にかなり接近する見込みになっています。でさらにその後、西日本や東日本でも大雨や暴風の恐れがあるという予報は変わっていませんので、この後予報の円を見ますとどうですかね、明日明後日、うん、
2: ちょっとね動き警戒して、
1: はい、動きが気になります。このまま日本列島に近づいてくるのか、うん、ちょっとでもね
2: 外れてい
1: く、陸地からは遠いところを通るのか、まだ分かりませんけれども、予報皆さんも十分にお気をつけください、はい。では11時台の毎日リクエストに参りましょう。今日1曲目のリクエストです。では宮子さんに紹介していただきます。
2: はい、埼玉県24歳、ラジオネームさいちさんからです。こんにちは。6月が始まりました。6月といえばジューンブライドですね。そこで今回は超特急のこの曲をリクエストします。それではお聴きいただきます。超特急エール。

0: 埼玉県ラジオネームさえっちさんからのリクエストで超特急エールお聞きいただきました。はい、
1: なんか、うん、元気になりますね。
0: なんか、ね、なんか幸せがすごく溢れてるような
1: ね、
0: はい、
1: ジューンブライドの
0: 曲のリクエストでした。
1: シーズンでした。
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。
0: 先週宛てにいただいていたリクエストだったんですけれども、
1: あれそうですか、
0: かな、そういうことかな。
1: あ、でも
0: いや違いますね、これ違いますね、ごめんなさい、
1: 6月1日だもんね、は
0: い、
1: ね、
0: 大丈夫です、6月が始まりましたということでいただいたリクエストでした。失礼しました。はい、ありがとうございました。では続いて2曲目のリクエストです。千葉県83歳の方、いたこのいたろうさんからいただきました。昨日は妻の79歳の誕生日でした。一日遅れの曲のプレゼントですが、宮子さんからも声をかけていただければ嬉しいです。
1: おめでとうございます。
0: 結婚54周年を迎えた老人2人、照れくさいので、直には言えませんので、ラジオを通して伝えたいのです、うん、愚痴も言わずについてきてくれてありがとう。今はダンスのレッスンでストレスを発散しているようですが、これからも元気に踊りまくって旦那を羨ましがらせてくだされ、そしてもうちょっと面倒を見てといただきました、
1: はい、ダンスされてるお元気な奥様
0: ですね、はい、ではリクエスト曲おかけしましょう。橋幸夫さんの歌でそばにいておくれ。

0: からのリクエストで橋幸夫そばにいておくれお聞きいただきました、
1: ね、
0: はい、
1: だってね、直には照れくさくて言えないのがそば、はい、にいておくれなんですかね。
0: そういうことですね。
1: ね、
0: はい、
1: そばにいてくださいってちょっと照れくさいですわね、そりゃね。ちゃんとこれ聞いていただくのかしら、後でなんか、
0: うん、そうなんじゃないですか、ねね、曲のプレゼントですからね。
1: そうよね、
0: はい、
1: お俺はちょっと曲をリクエストしてやったぞ、うん、みたいな。
0: なんか随分亭主関白な物言いをなさるイメージですね。
1: 違うね違うね、そうだね、聞いてくれるかな。
0: 照れくさい、あんまりね多くを語らない昭和の男、ね、なんでしょうか、うん、
1: ちょっと照れくさいですもの ね,
0: ね、
1: でも本当、はい、おめでとうございま す,、
0: ですね、
1: うん、
0: リクエストありがとうございまし た,
1: いました、
0: はい、では3曲目のリクエストです。宮子さんからお願いします、
1: はい、長野県70代ラジオネームシナノの小松さんです。田中さん、稲垣アナ、こんにちは。
0: こんにち は,
1: こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。6月1日は38歳で突然旅立ってしまった息子の41歳の誕生日です。もう祝ってやることもできません。夫と私はなんとか立ち直りつつありますので、せめて大好きだったゆずの曲を聴かせてやりたいと思います。よろしくお願いします、ということです。41歳のお誕生日の息子さんにですね、ゆずで幾重。

0: 長野県信濃の小松さんからのリクエストでゆず育へお聞きいただきました、うん、
1: なんかこう先にね旅立ってしまった方の好きだった曲って聞くと必ず思い出しますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: で、あ、うん、こういう顔して聞いてたよなみたいに思ってでね、空に向かって今これ聞いてるよなんてね言ったりもしますよね、うん、届いていると、う
0: ん、今日なんですね、
1: いいね、うん、本当にイクエいい曲でした ね、
0: そうですね、
1: ね、
0: あの NHK の東日本大震災15年の震災伝承ソング、として、作られた曲です。いろいろな方に思いを馳せる、
1: うん、そうです ね、
0: ね、そんな曲でもありますね。リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 11時台の後半もリクエスト曲おかけします。ではここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の葵わかなです。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田イラさんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、葵わかなが読む石田イラ2人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 生放送でお送りしています月曜日のふんわりです。お昼が近づいてきました、はい、
1: あのね、
0: はい、
1: さっきからヒデさんがね、はい、あのお腹が鳴るんですよ。
0: お腹鳴りますね。
1: これヒデさんでしょ。
0: 私今日ねお腹鳴ってます。マイクでもしかしたら音拾ってるかなと思ってるんですけど、
1: ね。これくらいの大きさでしたよね。
0: はい、うん、ですかね。
1: ちょっと面白いね。お腹鳴るのってさ、はい、止められないよね。
0: 止められないです。
1: 止められないから、はい、よくあの学校の時テストの最中とかに、
0: はい、
1: うーんとかお腹鳴る人いると、はい、おいおいおいおいってみんなでクスクス笑っちゃって。はいはい、そういうことありました
0: ね。なんかあの意味もなく咳払いしてごまかしたりしてました、はい、
1: あのエレベーターの中とかでもある、
0: はい、あ、
1: 自分のお腹鳴っちゃって、はい、みたいな。
0: 別にね、
1: そう、
0: 恥ずかしいことじゃ、恥ずかしいのかな、やっぱりね、
1: ちょっと恥ずかしいよ ね、
0: はい、
1: ね、すいませんみたいな、
0: そうですね、すいません、はい、もうちょっと我慢します、はい、
1: できない、できない、
0: ではですね、1曲おかけしましょう。リッチーコールの演奏でクールシー、ところによっては交通情報です。

0: 11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
0: 稲垣秀人がお送りしています。お昼まであと30分だと思いながらお伝えしています。
1: お腹鳴るからね、
0: はいはい、そうそう。ではこの後午後0時半スタートのまんまるのご案内に参りましょう。月曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはプロフィギュアスケーターの鈴木明子さんです。一時代インタビューコーナー、今日のゲストは歌手の歌心理恵さんです。50歳で韓国の歌番組をきっかけに劇的なブレイクを果たされた歌心さんなんですね。ブレイクまで歌心さんを支えたのは家族の絆だったそうです。ライブレストランで歌心さんのステージを守り続けた夫と母の背中を追う娘、歌心さんの歌声の原点にある家族へ向けたひたむきな愛について、そして歌い続けてきた歌心さんの日々の体づくりについて伺います。そして今週のまんまるのリクエストのテーマは結婚です。ジューンブライドですか。
1: そうだね、
0: 結婚、はい、タイトルや歌詞に結婚が入っている曲のリクエストお待ちしています、ね、はい、そして今日のお便りのテーマは回り道です。結婚とか回り道とかなんかいろいろ思わせぶりなね、
1: 本当ですね、
0: キーワードです、道に迷って美味しいパン屋さんを見つけたとか、はい、転職を繰り返して今で、は、手に職をつけて職人になりましたなど、あなたの回り道にまつわるエピソードお寄せください。
1: わあ、なんだろう、はい、いろいろありそう。
0: まんまるのホームページからメールを送っていただければと思います、はい、いろいろありますか。
1: そうね、今考えちゃった、回り回って良い時もあれば、うん、回り回って、はい、あら結局何だったのかしらっていうね、両方ありますもんね。
0: 元のところに戻ってきたってこともありますよ ね、
1: それはよく道に迷った時にもありますよね。またここ戻ってきちゃったみたいなね、これもあり？
0: あり、まあ、ありだと思いますよ。本当の回り道、はい、
1: そうよね、
0: あ、回り道ってそれは道迷いではないかという気もしますけど ね、
1: 本当ね、
0: はい、回り道、
1: 人生回り道大事だからね、
0: はい、そうですね、大事ですよね、はい、何でも最短距離がいいとは思いませんね。
1: そうなのよ、
0: はい、まんまるはお昼0時30分からの放送です、はい、では続いて NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聞きいただきましょう。シェアする前

0: にちょっと待てよ。ちょっと待てよ。
1: 推しが正しい合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって。信念こだまし増えてく動詞違うらしい嘘。

0: 生放送でお送りしています月曜日のふんわり毎日リクエストの今日の4曲目をご紹介しましょう、はい、長野県の40代ラジオネーム梅さんからいただきました。宮子さん、秀さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 我が家は誕生日の人がいると、その週は誕生日ウィークとしてお祝いします。誕生日にかこつけて好きなことをし、おいしいものを食べる、その程度なのですが、なんとなくみんなで〇〇の誕生日ウィークだからと盛り上がります、
1: うん、
0: 今週は夫の誕生日ウィークなので彼の趣味に付き合い、ちょっといつもより贅沢ご飯を食べに行く予定です。
1: あら、
0: そんな誕生日ウィークの始まりにこの曲を送りたいと思いリクエストしましたといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ではお聞きいただきましょう。エクストリームでモアザンワーズ。

0: 長野県梅さんからのリクエストでエクストリームモアザンワーズお聞きいただきました、はい、
1: なんか楽しい、うん、あのお決まり事ですね。
0: いいですね、みんなで、ね、誕生日を長く、ね、まあ、祝うというか
1: 本当、ね、
0: 楽しむ、
1: はい、本人だけじゃないのね。
0: ないんですね、
1: みんなでイエーイ、は
0: い、なんか楽しいご家庭だなと思います、
1: ね、本当ですね、はい、うん、これちょっと真似したいと思います、はい、
0: ちょっといつもより贅沢なご飯
1: ね、
0: ね、
1: パパの誕生日ウィークだからって言ってね、
0: はい、ということですね、はい、楽しんできてください。
1: はい、おめでとうございます、はい、
0: ありがとうございました。毎日リクエスト今週は4曲ご紹介しました。はい、験担ぎお便りご紹介しましょう、うん、はい、はい、どなたからいきましょうか。この方ですね、福岡県さっちゃん80代の女性からです。
1: はい、
0: 私の験担ぎは車のナンバープレートの数字を全部足して3で割り切れると良いことがあると思うことです。
1: お、
0: これは中学生の時かっこよかった先生の話からいつしか私の癖になり、今は出会う車のナンバープレートの計算を無意識にしていて、
1: すごい
0: 頭の体操に役立っています。
1: それは絶対頭の体操に役立ちますね。じゃあ見るとそういう車を見ると
0: 足すんですね、はいはい、
1: 全部足して3で割るんだっ
0: け、はい、割り3で割ると、
1: はい、なんで3なんだろうね。
0: なんでなんでしょうね。
1: 2だと簡単だけど、
0: 2だと、まあ、まあ半分は2で割り切れるからってことですかね。そ
1: うそうそう、ちょっと微妙に3なんだね、は
0: い、3だとちょっと難易度が上がるかなっていうんですね。
1: すごい、
0: はい、
1: あ、やってみよう、うん、だって頭の体操になりますもんね。
0: 頭の体操に、はい、
1: まず私足し算だけで一瞬うんって時間かかっちゃうからね、うん、それいいですね。
0: あの4つの数字足したり引いたりかけたり割ったりして10になったらいいとかね、そういうのも
1: ありますよ ね、 なんかね、そういうのたくさんありますね、
0: はい、ありますよね。
1: うわ、はい、それはいいこと教えていただきました、
0: はいですね、はい、うん、ちょっとあの車のナンバープレート凝視しすぎてあの脇見をしてどっかぶつかったりしないように
1: 気をつけない
0: と、ね、お気をつけください。
1: でもそしたら70年以上やってらっしゃるってことじゃないの。
0: そういうことです ね、
1: ねえ、
0: かっこよかった先生の話だから聞いたんですか ね
1: よっぽどよっぽど良い先生だった、
0: うん、ねえ、ね、素敵な、でもね、習慣が残りました ね、
1: ね、
0: はい、
1: あ、確かに験担ぎです。
0: ありがとうございます、うん、そして、沖縄県金城67キロさん58歳の方です。台風接近中で今日は一日中家の中で過ごす予定です。大変ですよ ね、
1: そうですね、
0: はい、対策は昨日のうちに終えましたが、 あとは停電さえなければと願うばかりです。
1: うん、
0: そこで験担ぎとして私がやっていることは冷蔵庫や炊飯器に手を合わせること。停電の不便さを何度も経験しているのでついやってしまいます。本当にこれは切実です。
1: これはもうお願いする、いつもありがとうと思う、うん、あ、本当ですね。
0: そうですね、
1: うん、あまり本当停電ね、
0: うん、何事もないと良いのですが、本当
1: に、
0: う
1: ん、ちょっと大きい台風みたいですものね、うん、ちょっと ね、 進路が心配ですね。
0: 進路心配です、ただやっぱりもうある意味、まあ、慣れてしまっている方々、ね、沖縄にお住まいの方々、うん、ね、そういうところもあってもう対策はされている、ね、ということです、ね、本当に何も被害が出ずに通り過ぎることを祈りましょう。
1: そうですね、はい、そうですね、
0: この後も十分にお気をつけください、
1: うん、
0: はい、ですね、どれぐらいの勢力で近づいてくるのか気にはなります、
1: うん、
0: はい、そしてもう一方、石川県20代ふんわり綿菓子さんです、はい、今日初めてメールさせてもらいましたということです。主人はよくビジネスで世界の空

0: うまくいきますように。験担ぎに夫の海外出張の前の夕食は、うん、タイの姿焼きを必ず食卓に出します。その時に頭の骨の近くにあるタイのタイの骨をお守りに主人の財布に入れています。あの小さなタイの形のように見える骨が、うん、はい、あのエラの近くというか頭の、ね、骨の近くにあるんですよね、はい。もう一つの験担ぎにカエルのキーホルダーをバッグの内側につけてもらっています。無事カエルということですよね。
1: カエルのキーホルダーは選手たちもよく持ってますね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、無事カエルで元気に帰ってくる、
0: うんうんうん、あ、そうですよね、うん、
1: 素敵です ね、 ね、
0: まずはね無事にお帰りになること、その上で ね、 ね、うん、ビジネスもうまくいく、
1: ね、うまくいくといいですね。
0: いいですよね、
1: うんうん、そうですか、はい、素晴らしい験担ぎですね。そのための験担ぎは素敵ですね、うんうん、またね、
0: お便りありがとうございました。験担ぎいろいろいただきました、
1: うん、
0: はい、ありがとうございました。今日は井原正美さんを迎えして、うん、はい、井原さんの験担ぎも、ね、伺いましたけれども、
1: そう、
0: やっぱりいろいろな経験されていますよ ね、 ね、
1: 本当、うん、井原さんはね、あの右足からちゃんとシューズを履くようにしていると、はいはい、で左から間違って履いちゃったらもう右からもう一回履き直すとおっしゃっていましたね、うんうん。まあ、井原さんのお話、そりゃその過去は変えられない、だから、過去の反省をしっかり次につなげるっていうお話でしたけど、うんうん、もちろんいろんなことを話してくださったけど、最後の方にちょっと井原さんのなんか表情がポッと緩んで、うん、井原さんのお話をこうちょっとしてくださり始め、うん、なんかとってもチャーミングな方でしたね、うん、なんかいや実は僕もドキドキしてたんですよとか、ね、
0: 三浦和義選手が直前でメンバーから外れて、
1: ね、外れた、ね、その時リーダーになってらして、ね、はい、でもリーダーとしてやるべきことをしっかりもこうみんなには伝えたんだけども、うん、自分はちょっとね、そりゃこう、うん、あのドギマギしてたんだってね、おっしゃってましたけど、
0: 監督、ね、岡田監督ともコミュニケーションを取って、うん、当時もう最年長に近い年齢になられていたので、うん、はい、
1: うん、でもやっぱりこうディフェンスの方でもいらっしゃるし、リーダーだから顔に見せず、はい、しっかり自分の行動だけをこうみんなに伝えるみたいなことをやってらっしゃるようで、うんうん、今回もコメンテーターですか、はい、解説者ですね、
0: 解説としてね行かれます現地、はい、うんうん、
1: いや、そりゃあのラジオの中でも皆さんいろいろこう失敗談を教えてくださるけど、うん、本当それがあったから今があるみたいに未来の自分が言えるといいなっていうことを改めて思いましたね。
0: 全てがやっぱり今につながっているっていうかね、
1: って思わないと ね、 本当、はい、次向かっていけないからね、
0: 無駄な経験は一つもないんだなと、
1: さっきの回り道と一緒だ ね、
0: は
1: い、
0: ね、回り道しても
1: 本当そうだ ね、 ね、
0: 必ずそれがね自分を形作ってくれるんだなということも、感じました、
1: はい、
0: お便りいただいた皆さんもどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。ふんわりホームページに聞き逃しサービスへのリンクがあります。チェックしてみてください。今また私のお腹が鳴りまして、
1: またよ、はい、聞こえたかな、
0: あと10分15分で正午になり、14分で正午になります。
1: はい、もう1回ぐらいになると思うよ。
0: 大丈夫です。ではですね、来週月曜日のふんわりです、6月8日のご案内です、はい、9時台は毎朝ふんわりの前に放送しています、毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で朗読を担当されています声優の梅原雄一郎さんをお招きします。
1: お声が素敵です ね、
0: はい、ねえ、はい、いろいろな、ね、声を使い分けていらっしゃいます、うん、朗読番組の収録の裏話、それから声優としての活動についていろいろと伺ってまいります、うん、はい、そして10時台ですが、10時台の前半は宮古さんご自身のことを最近あまり聞いてないなと思いますので、あの現役時代のことをちょっと聞かせていただきたいなと思っています。
1: あ
0: の宮古さんのことを知ってもらうような、ね、お話を何回かまたこれからできていくといいなというふうに思っておりますので、
1: そろそろ還暦近いからいくらでも長い話がありますね、
0: はい、よろしくお願いします。まあ、あの特に現役時代シンクロナイズドスイミングアーティスティックスイミングの、はい、お話伺えればなと思っています、
1: はい、
0: 10時台後半は皆さんのお便りご紹介します。テーマは捨てられないものです。
1: うん、
0: はい、
1: あるある、
0: 昔使っていた携帯電話、はい、もう繋がらないんだけれども大事なメールや写真が入っている捨てられないとか、ね、はい、あの若い頃着ていたジーンズ、はい、もう太ももから入らないんだけれども痩せたら着ようと思ってる捨てられない、
1: ね、捨てられない、はい、これ捨てられない
0: ですね、はい、あのまあ子供が自分息子娘

0: ください。梅原雄一郎さんへの質問やメッセージ、そして11時台の毎日リクエストと合わせて、お便りはふんわりの番組ホームページ、月曜日の投稿フォームからお送りください。そして明日のふんわりです。6月2日火曜日、パーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。木村家のリビング、明日は2本立てです。9時台は先日開催された漫才トーナメントザ・セカンド、あの結成16年以上の、ね、はい、コンビで競うあの大会で優勝したお笑いコンビトットが登場します。10時台は俳優の菊川怜さんをお迎えします。今3人のお子さん子育て中ということで、そんなお話を伺います。明日のお便りのテーマは結果往来です。まあ回り道したけど結果往来ってことなんですよ ね。今日いろいろつながってますね。
1: 本当だ、
0: 結果往来だった皆さんのエピソード、ふんわり番組ホームページ火曜日の投稿フォームからお送りください。というわけでお時間になりました、やっとお昼です。
1: そうですね、
0: はい、
1: ご飯を食べましょう、
0: 皆さんも、素敵なお昼お迎えください。ありがとうございました。
1: 良い一日を。
2: NHK ラジオ
3: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している

0: NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を千葉がお伝えします。気象予報士の黒木愛子さんです、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 東京はこの時間雲はあるものの、ね、日差しも届いて気温高いんですよね、
2: はい、東京の都心では気温がすでに31度を超えていて、はい、2日連続の真夏日となっています。今日までは晴れて日中はかなり気温が上がって関東では猛暑日になるところもあるかもしれません。
1: はい、
2: 東の海上に中心を持つ高気圧に覆われて広く晴れています。この後も雲のかかる時間はあるものの天気の大きな崩れはない見込みです、はい、今日の最高気温は銚子28度、横浜30度、東京千葉32度、埼玉と水戸は33度、宇都宮と熊谷は34度、前橋35度の予想です。今年初めて35度以上の猛暑日になるかもしれません、
1: はい、
2: 湿度はそれほど高くはないものの各地真夏並みの暑さになります。こまめに水分をとって、うん、適度に休憩をとるなど熱中症対策しっかりとしてください。部屋の中で過ごす方も無理をせず冷房を使ってください。
1: そうですね。一方で台風の影響というのも心配ですよね。
2: はい、今日午前11時の時点で台風6号は、はい、沖縄那覇市の南南西およそ190キロのところを時速15キロで北に進んでいます、うん、中心付近の最大風速は30メートルでこれが33メートル以上になると強い勢力となるんですが、はい、強い勢力ではないもののそれに近い勢力と言えます。でこの後あさってにかけてこの勢力を維持しながら進路を次第に東寄りに変えて特にあさって水曜日暴風域を伴ったまま関東地方に接近する恐れがあります、
1: はい、
2: 関東で警戒が必要な点としては台風の接近前から大雨になることと接近する水曜日は荒れた天気になることです。台風の北側にある前線の影響で台風が近づく前からあさってにかけて雨が降り続きそうです。
1: そうですか。もう本当に、ね、早めの備えを進めた方がいいですね、
2: はい、遅くとも明日の午前中までには備え、うん、暴風や大雨への備えを済ませてください。あさって水曜日日付が変わった頃から広く雨となって日中いっぱい雨や風の強い状態が続きそうです。で特に伊豆諸島付近に近づきそうなので、
1: はい、
2: あさって水曜日伊豆諸島では最大瞬間風速45メートル、関東の陸地でも35メートルが予想されています。海上は猛烈にしけるところがありそうです。この後も最新の情報に注意警戒をお願いします、
1: はい、黒木さんとお伝えしました。続いて気象情報です。強風注意報が神奈川県の横浜、川崎に、濃霧注意報が小笠原諸島に、乾燥注意報埼玉県、栃木県、群馬県に出ています。今日の予報です。東京都、東京地方の今日は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れで夜には曇りでしょう。波の高さ50センチのちに1メートルの見込みです。伊豆諸島北部は南西の風、後にやや強く、晴れで夜には曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチで、ただし新島では2メートルの予想です。伊豆諸島南部では南の風、晴れで夜には曇りでしょう。波の高さ2メートルの見込みです。小笠原諸島は北東の風、後に東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。続いて神奈川県、東部西部ともに南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜には曇りでしょう。波の高さ1メートルの見込みです。千葉県、北西部は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ50センチのちに1メートルの見込みです。北東部は南の風、後に北西の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。南部は南西の風、君津では南の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。埼玉県です。北部は南東の風、晴れで夜には曇りでしょう。南部では南の風、晴れで夜には曇りでしょう。秩父地方、東の風、後に南西の風、晴れで夜には曇りの見込みです。

0: 続いて茨城県です。北部は南の風、後に南西の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。南部では南の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県は南部、北部ともに南の風、晴れ時々曇りの予想です。群馬県です。南部では南東の風、晴れ時々曇りでしょう。北部では南の風、晴れ時々曇りの見込みです。静岡県です。東部は西の風、晴れで夜には曇りでしょう。波の高さ1メートルの見込みです。伊豆では西の風、晴れで夜には曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチの見込みです。続いて降水確率です。この後午後6時から深夜0時にかけては 20% のところが小笠原諸島、 10% が伊豆諸島、その他の地域は 0% です。続いて今日日中の予想最高気温です。東京都、東京では32度、大島27度、八丈島26度、父島で30度、神奈川県です。横浜で30度、小田原で31度の予想です。千葉県です。千葉で32度、銚子28度、館山29度でしょう。続いて埼玉県です。熊谷で34度、埼玉で33度、秩父で33度でしょう。茨城県です。水戸で33度、土浦でも33度の予想です。栃木県です。宇都宮で34度、大田原でも34度の見込みです。群馬県です。前橋で35度、みなかみで32度の見込みです。続いて静岡県です。静岡で28度、浜松28度、御前崎26度、三島では29度、網代29度、伊東崎27度の予想となっています。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが停車両や故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面の外回りは相模原インターに乗用車が止まっているため10キロ、さらに東京の青梅トンネルに大型トラックが故障して止まっているため7キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから入間インターまで2時間35分かかっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近で2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の県道千葉龍ヶ崎線は印西市船尾で乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。東京都内の国道357号線の千葉方面への東行きは江戸川区臨海町4丁目でトラックと乗用車の事故のため1キロ半渋滞しています。日光街道の下りは足立区梅島陸橋で作業のため1キロ半の渋滞です。環七通りの世田谷区方面への内回りは北区十条中原2丁目に故障車が止まっているため500メートル渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に志村料金所まで4キロ渋滞しています。4号線の上りは初台を先頭に高井戸まで7キロ、下りは永福を先頭に西新宿ジャンクションまで5キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションで6キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、 今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。台風6号は暴風域を伴いながら沖縄本島に近づいていて、沖縄県では非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルを超えています。沖縄奄美を中心に明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも明日からあさってにかけては大雨や暴風の恐れがあるため、早めに備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日正午には那覇市の南南西160キロの海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄が暴風域に入ったとみられます。沖縄県が暴風域に入ったとみられます。沖縄県では台風の接近に伴って沖縄本島を中心に局地的に活発な雨雲がかかり、雨が強まっているところがあるほか、非常に強い風が吹いています。今後の見通しです。台風はこれから沖縄奄美にかなり接近する見込みです。沖縄奄美では走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹き、明日にかけて最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと予想されています。波も高く猛烈なしけとなる見込みです。沖縄奄美と九州南部では雨も強まり、非常に激しい雨が降る見込みで、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで250ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風接近

の男性が風にあおられて転倒し、頭を打って病院に搬送されたということです。また消防によりますと、今日午前8時前、那覇市寄宮で木の電柱が倒れかかっていると通報がありました。那覇市内ではこのほかにも居酒屋の看板が落ちそうだなど、強風の影響とみられる被害の通報が相次いでいるということです。台風接近の影響も出ています。国内の主な航空会社によりますと、沖縄を発着する便を中心に今日はおよそ400便が欠航となっているほか、明日も160便余りの欠航が決まっています。次です。アメリカとイランの協議の担当者が暫定的に一致したとされる覚書について、トランプ大統領は、イランは核兵器を保有しないということが明確に記されていると主張し、修正も求めたと伝えられています。一方、イラン側も覚書に修正を加えると報じられていて、双方の駆け引きが続いているとみられます。アメリカとイランの間では、戦闘終結に向けた協議の担当者が60日間停戦を延長し、その間に核問題に関する協議を行うとする覚書の内容について暫定的に一致したと、アメリカの関係者が先月28日に明らかにしています。覚書についてアメリカのニュースサイトアクシオスは30日、トランプ大統領がアメリカが濃縮ウランを回収する方法や具体的な時期を盛り込むよう修正を求めたと伝え、 CBS テレビも31日、交渉に詳しい情報筋の話として、トランプ大統領による修正にはホルムズ海峡や高濃縮ウランの処分に関する比較的大きな変更が含まれていると報じました。で、こうした中、トランプ大統領は31日、イランとの間で目指している合意の内容について SNS に投稿し、イランは核兵器を保有しないということが明確に記されている、そしてとても力強く長く詳細に核のさまざまな側面について取り上げている、合意の大部分はそれに関するものだと主張しました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は31日、情報筋の話として、文書のやり取りは続いていて、イランも当然ながら独自の修正を加える、現時点では何も最終決定していないと報じました。その上で、トランプ大統領が提案した修正をイランが受け入れるとは限らず、イランは合意に至らない場合にも十分に備えているとしています。アメリカとの協議に臨んできたイラン議会のガリバフ議長は、イランの権利が守られたと確信するまではいかなる合意も承認しないと述べたと国営メディアが31日報じていて、戦闘終結が実現するか依然として不透明な中、双方の駆け引きが続いているとみられます。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は一時900円以上値上がりして、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万7000円台をつけました。 AI 関連の巨額の投資を発表したソフトバンクグループの株価が上昇し、一時時価総額でトヨタ自動車を抜いて首位になりました。で、午前の終値は先週末の終値と比べ708円74銭高い6万7038円24銭でした。一方で、東証株価指数トピックスは 6.59 下がって3950.58 でした。日経平均株価の上昇の背景には、先週末のニューヨーク市場でダウ平均株価など主要な3つの指数が揃って最高値を更新したことがあります。中でも AI や半導体関連の銘柄が引き続き買われ、フランスでの AI 関連の巨額投資を発表したソフトバンクグループの株価は大きく上昇して、時価総額で一時47兆円を超え、首位のトヨタ自動車を上回りました。証券各社によりますと、トヨタ自動車が時価総額で首位の座を明け渡すのはおよそ22年半ぶりだということです。一方で、市場全体では値下がりする銘柄の方が多く、市場関係者からは
イラン情勢をめぐる先行きへの不透明感が

0: 影響しているとの指摘が出ています。今日午前、東京大田区のバス停の近くでバスから降りた乗客の50代の男性が別の乗客に切りつけられて軽い怪我をしました。で、切りつけたのは70代の男とみられ、そのまま立ち去りましたが近くで確保され、警視庁が殺人未遂の疑いで逮捕したということです。調べに対し、車内でトラブルになった男性を脅すつもりで切りつけたなどと供述しているということです。京浜急行バスによりますと、バスは JR 蒲田駅発の羽田車庫行きだということです。中国海警局の報道官は、今日台湾本島の東の海域でのパトロールの実施を SNS で発表しました。発表では、日本とフィリピンが台湾島の東の海域における境界画定の交渉を開始すると一方的に発表し、中国の領土主権と海洋権益を著しく侵害したことに対する必要な行動だと主張し、日本とフィリピンに対して直ちにこうした行動をやめるよう求めています。日本の外務省によりますと、日本とフィリピンは先月28日の首脳会談での共同声明で、海洋協力をめぐって両国の間の排他的経済水域および大陸棚の海洋境界を確定するための正式交渉を開始することを決定したと発表していました。名古屋市の交差点で横断歩道を渡っていた男女2人がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故で、警察は今日、逮捕された85歳の運転手の勤務先と自宅を過失運転致死などの疑いで捜索しました。先月29日、名古屋市南区の信号機がある交差点で横断歩道を渡っていた30代の男女2人がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故では、バスを運転していた名古屋市中川区の酒井照也容疑者85歳が2人を死亡させその場から走り去ったとして逮捕されました。で、この事故で警察は今日午前10時ごろ、運転手の勤務先で名古屋市内にあるスイミングスクールと自宅を過失運転致死とひき逃げの疑いで捜索しました。捜査関係者によりますと、当時バスは交差点にゆっくりとしたスピードで進入して2人をはねた後、蛇行して車などに衝突し、現場から350メートルほど離れた場所で止まったということです。事故の前にはバスが交差点近くの踏切で遮断機にぶつかるなどしていたのが目撃されていたということで、警察は事故の原因や運転手の勤務状況などについて調べています。電波の日の今日、記念の式典が開かれ、情報通信や放送の発展などに貢献した個人と団体が表彰されました。電波の日は昭和25年6月1日に電波法と放送法などが施行され、電波の利用が広く認められるようになったことを記念して設けられました。東京都内で開かれた式典には林総務大臣や衆参両院の総務委員長らが出席しました。林総務大臣です。
1: 情報通信分野について、現在政府においては強い経済の実現に向けて官民投資を重点的に支援すべき戦略分野の一つに位置づけております。デジタルインフラの整備や研究開発など一層強力に進めてまいります。
0: また林総務大臣は、放送が今後とも重要な社会的役割を果たし続けられるよう、将来像と制度の在り方についてさらなる検討を進めていくほか、コンテンツ産業のさらなる発展の実現に向け、日本初実写コンテンツの海外展開の拡大を図るとともに、取引の適正化を促進するなど、制作流通環境の整備を積極的に推進していくと述べました。式典ではこの後、情報通信や放送の発展などに貢献した個人と団体が総務大臣表彰を受けました。

0: スポーツです。大リーグドジャースの山本由伸投手がフィリーズ戦に先発し、6回途中を無失点、自己最多に並ぶ10個の三振を奪う力投で今シーズン5勝目を挙げました。大谷翔平選手はヒット2本をマークして連続試合ヒットを4に伸ばしました。レッドソックスの吉田正尚選手は31日ガーディアンズ戦に4番で出場し、勝ち越しの2点タイムリーを打つなど2安打2打点の活躍で勝利に貢献しました。ホワイトソックスの西田陸選手がタイガース戦で2試合連続ヒットをマークし、チームも勝って連勝を5に伸ばしました。では株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場日経平均株価、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万7000円台をつけました。ソフトバンクグループの株価が上昇し、一時時価総額でトヨタ自動車を抜いて首位になりましたが、トヨタ自動車が時価総額で首位の座を明け渡すのはおよそ22年半ぶりだということです。日経平均株価午前の終値、先週末の終値と比べ708円74銭高い6万7038円24銭でした。東証株価指数トピックスは 6.59 下がって 3950.58 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対し先週末と比べ20銭円安ドル高、1ドル159円46銭から47銭となっています。ユーロに対しては34銭円安ユーロ高、1ユーロ185円71銭から72銭となっています。全国のニュース、ここまで増下隆がお伝えしました。時刻は6時15分になるところ、0時15分になるところです。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日午前、東京大田区のバス停の近くでバスから降りた乗客の50代の男性が別の乗客に切りつけられて軽いけがをしました。切りつけたのは70代の男とみられ、そのまま立ち去りましたが近くで確保され、警視庁が殺人未遂の疑いで逮捕したということです。警視庁によりますと、今日午前10時半ごろ、大田区西小路屋でバスの運転手が乗客が顔を切りつけられたと近くの交番に駆け込んだということです。警察官が駆けつけたところ、乗客の50代の男性が頬を切りつけられて軽いけがをしていて、意識はあるということです。50代の男性はバス停を降りた直後に70代くらいの乗客の男に切りつけられたとみられるということです。男はそのまま立ち去りましたが、先ほど近くの住宅街で確保され、殺人未遂の疑いでその場で逮捕されたということです。調べに対し、車内でトラブルになった、男性を脅すつもりで切りつけたなどと供述しているということで、警視庁は詳しい経緯を調べています。現場は京急線の小千谷駅から北西に300メートルほどの環状8号線沿いのバス停の近くです。先月中旬、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして24歳の容疑者が逮捕されました。この住宅の近くでは先月下旬にも強盗を行う目的でドライバーなどを隠し持っていたとして別の容疑者ら3人が逮捕されていて、警視庁は住宅が特流、匿名流動型犯罪グループの標的になっていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは群馬県高崎市の職業不詳、川野大樹容疑者24歳です。警視庁によりますと、先月12日の夜、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして住居侵入の疑いが持たれています。周辺の防犯カメラには当時3人の人物が映っていて、その後の捜査で容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。この住宅では先月に入ってから何者かに侵入される事件が複数回起きていたほか、先月下旬には近くで強盗を行う目的でドライバーなどを隠し持っていたとして別の容疑者ら3人が逮捕されています。警視庁は住宅が

匿名・流動型犯罪グループの標的になっていた疑いがあるとみて調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。関東地方は今日も午前中から気温が上がって、群馬県では35度以上の猛暑日となっているところがあり、引き続き熱中症対策を心がけるようにしてください。関東地方は午前中から気温が上がり、群馬県桐生市では午前11時半過ぎに 35.4 度となって、関東では今年初めての猛暑日となっています。このほか午前11時までの最高気温は、茨城県大子町で 34.1 度、埼玉県秩父市で33度ちょうど、栃木県大田原市で 32.6 度、東京の都心で 31.7 度となっています。午後も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市で35度と猛暑日になると予想されているほか、宇都宮市で34度、さいたま市や水戸市で33度、東京の都心や千葉市で32度、横浜市で30度と広く真夏日が予想されています。熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は暴風域を伴ったまま、あさってには関東に接近する恐れがあります。関東では明日から雨が降り始め、あさってには雨風ともに強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際に、どの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。ここまで関東地方のニュース、千葉みのりがお伝えしました。まもなく0時20分です。

こんにちは。昼の憩いです。福島県郡山市の70歳男性、菜の花咲太さんです。先日カーテンを閉めながら日の入り直後の西の空を見たら、宵の明星と呼ばれる金星が輝いていました。なんだか嬉しくなって、昼間の庭仕事の疲れを忘れました。

岐阜県にお住まいの76歳男性、都忘れさんからのお便りです。ガスコンロに火をつける。パチパチと火花が飛び、青い炎がぐるりと回った。フライパンをコンロに置き、10秒20秒、卵を右手で持ち、フライパンの赤いヘリに当てる。カシャッと音がして10ミリメートルほど割れた。割れ目に親指を当て、左手で卵を支え、ぐむむと殻を割り、中身をフライパンの真ん中に落とす。卵はスーッと左上へ動いていく。美しくないな。右手でフライパンの左上を少し持ち上げる。卵の黄身がフライパンと真ん中に移動する。10秒、白身が固まってきた。フライパンをゆっくり五徳の上に置く。卵は真ん中に収まった。美しい朝の始まりだ。岐阜県の都忘れさんからのお便りでした。NSP で青き空は永遠に。

NSP で青き空は永遠にでした。福岡県にお住まいの80歳女性、大分かぐや姫さんからのお便りです。先日夜明け前、南の空を見ましたら、半分近くになったお月様が虹色の傘をかぶって、流れる雲に隠れたり雲から出てきたりを繰り返していました。眺めていましたら、遠い日幼かった我が子二人の枕元で眠るまで読んで聞かせたかぐや姫を思い出しました。月に帰ってしまったかぐや姫はその後幸せに暮らしたのでしょうか、なんて親の私でさえおとぎ話に癒されたあの時代をとても懐かしく思います。決して豊かではありませんでしたが、人間が人間らしい良い時代だったなぁとノスタルジアに浸ってしまいました。福岡県の大分かぐや姫さんからのお便りでした。深町淳のキーボードでイブニングスター。

町純のキーボードでイブニングスターでした。暮らしの文芸です。兵庫県姫路市の50代女性けいちゃんの歌。夏の宵、山に溶けゆく金の星、私たち皆空の旅人。夏の宵、山に溶けゆく金の星、私たち皆空の旅人。姫路市のけいちゃんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 6月1日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。東京都心31度超えてます。
1: 暑いです。
0: 群馬県でも36度を超えているという地点もあると。
1: いや、本当皆さんくれぐれもこう無理せず、水分補給しながら、休み入れながら、ぜひ過ごしてください、
0: まあ、全国的には暑さ、そして沖縄を中心に台風がどんどん近づいています、台風6号の情報55分から詳しくお伝えしたいと思っておりますが、氷の世界で昨日までお過ごしだったんですよね、
1: はい、そうなんです。アイスショーの、まあ、振り付けという立場なので、私はパフォーマンスはしてないんですけれども、い
0: や
1: い
0: や
1: い
0: や、別世界ですね。
1: そうです、氷の世界とね、
0: 外から。世界ですよね。
1: はい、
0: どっちがいいですか、極端ですけど。
1: 寒いの別に好きではないんですけど。
0: そうですよ、お仕事ではありますけどね、はい、今日のメッセージテーマが回り道ということで、夏はね、回り道をせずになんか近道をしてやってきてるような、そんな印象でもありますけど、ぜひちょっと暑さ対策、水分もね、しっかり取りながらラジオお楽しみいただきたいと思います、さあ時刻はまもなく0時32分。まずはできる方はご一緒に元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体を軽く動かすと筋肉がほぐれて血行が良くなります。心身ともにすっきりとリフレッシュしましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩を引き上げてストンと下ろしましょう。はい。引き上げてストンと。ぎゅっと力を入れて

肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、左の腕を前、右の腕を後ろに、力を抜いて腕を前後に振りましょう。はい、ブランブランと力を抜いて、軽く軽く、1、2、3、4、腕を振りながら足の屈伸を加えます。足を曲げて曲げて曲げて曲げて、ピアノの音よく聞きながら、はい、止まりましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に、1、2、3、4、はい、それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、左側から横曲げです。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左から斜め後ろに大きく2回振り上げましょう。右、左、3、4。足を戻して素早く、肩、上、肩、下。1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前、後ろ、

0: 回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身ゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。ギュッギュッと元気よく、1、2、3、4、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて反対側も同じように、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。大きく巻きつけて小さく、強く強く、弱く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に、足を踏み替えてリズムに合わせて軽快に、足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 月曜日のラジオ体操でした。秋子さんがまた手がしなやかすぎてこうショーを見てるようなジャンプの時一回転してましたよね。
2: やっぱなんかね、はい、飛ぶだけ、上に飛ぶだけじゃちょっとあれなんですよ。
1: ラジオ体操はね、休日に歌おういいような気がしますけどもね、はい、じゃあまんまるです。月曜日です。今日のラインナップからご紹介していきます。この後すぐはその街のお昼です。今日は佐賀県のお昼でございます。タレント青木里奈さんとつながります。1時台はインタビュー、人のは本日のお客様、今注目の歌手、歌心理恵さん登場です。圧倒的な歌唱力と表現力で大きな注目を集めている歌心さんですが、ブレイクしたのはわずか数年前の50歳。そこまで支え続けてくれた家族への思いも伺っていきたいと思います。虹またぎはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。

0: さあ今週のリクエストテーマは結婚、結婚にちなんだ曲からの出題でございます、ね、ど真ん中直球なのか、うん、あるいはまあ結婚式の時に聞いたことがあるという曲でも OK、うん、ということなんで、ま
1: あ、自らの結婚式で使ったものでもいいですし、はい、あとは例えばお友達の結婚式にいた時に、うん、ご招待されてね、印象に残った曲であったり、は
0: い、同級生が演奏したあの曲とかでいいんですよ。
1: あ、 ありますね。
0: 同級生
1: じゃありますね。
0: ジャカジャカジャカって、ね、はい、一生懸命やったっていうね、うん、いろんなリクエストもお待ちしておりますが、まずはアウトロで、出題こちらから結婚でございます。1時53分頃です。ふるってご参加ください。さあ2時台の後半は列島リレーニュースございます。そして3時5分はせーのでおやつの時間です。先週の和歌山に中継行ってまいりましたんで、そこで担当 D がゲットしたとっておきのおやつを
1: 楽しみにしております。
0: ハードルが上がりました。はい、ご期待いただきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマです。回り道、
1: うん、
0: 回り道ね、あいこさん回り道といえば、
1: 私はやはり選手時代に、うん、まあ、一度まあ病気をした経験が回り道だと思ってたけれども、うん、まあ、通るべき道だったなというふうに感じているので、うん、すごく必要な経験ではあったなと。なので回り道って、うん、あのマイナスというよりは、
0: いやいや、むしろ、うん、だって回り道した方がいろんな景色も見られるじゃないですか。
1: そうなんです。
0: だから得したっていうところもあるはずなので、
1: うん、皆さんの ね、
0: メッセージそういういただきたい。じゃあいくつかこの時間もご紹介します、
1: はい、
0: 三重県にお住まいラジオネームさくらのママさん。回り道といえば夫はカーナビを信用しませんすごいですね、強いな、遠出をするときもこの道はこっちの方が早いと言って無視、うん、自信満々に運転する割には途中で間違えて遠回りになることもしばしば。カーナビは何も言いませんが多分笑っていると思いますいいですね、
1: いいですね。
0: 確かに直感を信じた方がショートカットってねできたりはするんですけど、カーナビを信じないこういった方もいらっしゃるかもしれない。
1: でもね、こういう時にこう、はい、カーナビじゃない道行って、うん、例えば、はい、あ、こんなとこにこんなお店あったんだの発見とかもできちゃったりする、
0: うん、お店だったらいいですけどね、なんか行き止まりだったりすると
1: しょんまりそれは大変ですよね
0: 近いはずとか言って、はいはい、埼玉県にお住まいの柴又の柴健さんです。回り道、ダイエット中の私の禁断の回り道、それは町のお肉屋さんです。揚げたてのチキンカツとコロッケ、この引力に負けて昨日も回り道ウォーキングの歩数は増えるんですが摂取のカロリーも激増しますと。回り道で、
1: うん、ちょっとプラマイプラになっちゃうかもしれない。
0: 行ってこいところじゃないのかもしれませんけどねでもいいじゃないですか、笑顔で ね、運動もできた方がいいので、うん、それも楽しみにしつつでいいと思いますが、はい、さあ、あなたの回り道ぜひ教えてください。あの短縮放送になった5月11日に送っていただいたメッセージも今日はご紹介していきます。そしてリクエストは月曜日まで、金曜まで結婚にちなんだ曲でお待ちしております。今週は結婚にちなんだ曲で皆さんからのリクエストお待ちしております。さあ、すべての投稿はまんまるホームページのお知らせ欄から投稿フォームに進んでお寄せください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストお願いいたします。ファックス03-3465-2360 03-3465-2360 です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、次はこちら。その街のお昼。さあ月曜日のこのコーナーは地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、本日は佐賀県でございます。お久しぶりです。もしもし、
2: こんにちは、佐賀県武雄市から青木里奈です。よろしくお願いします。
0: ねえ、タレントの青木里奈さん、お久しぶりです。
2: お久しぶりです。去年の6月以来に
0: 丸1年ぶりでございます。
2: ねえ、なります。
0: あの先日佐賀県の道の駅白石に参りまして、リスナーさんから、青木さんはご夫婦で民放ラジオの金曜の午前の番組担当されてるよっていうふうに伺いました。
2: そうなんです、はい、夫もですねタレントをやっておりまして、夫婦で頑張っております。
0: ねえ、どうですか、なかなかご家庭でもね、ご夫婦でスタジオでもご夫婦でっていうのはどういうものですか。
2: そうですね、は
0: い、
2: でもあのお家でもラジオをしてるようなもうそんなような空気で頑張ってますね。
0: なんか先週の放送のオープニング聞いたんですけど、
2: あ、ありがとうございます。
0: 7-3で青木さんでしたね。
2: そうですね、やっぱり九州の女は強いですね
0: そういうことなんですかね、嵐の、ね、曲いっぱい特集されてて聞き応えのある午前中の放送でしたが、
2: ありがとうございます。
0: 今日の、ね、佐賀武雄のお天気から教えてください。
2: はい、今日の武雄市はですね、うん、今車の温度計見たら27度なんですけれども、はい、台風が近づいてることがあってかちょっとジメッとしてるんですよ ね、
0: はい、ね、ちょっと心配ですね。で
2: 11時ぐらいから雨がこうパラパラとちょこちょこと降っていて、ただざっと降ることはなくですね、はい、まあ、傘を差すか悩むぐらい雨が降ってるかなっていう感じで、うん、ただやっぱりジメジメしてるんで暑かったです。
0: 暑いね。そんな中じゃあお昼は、はい、今日はこれからですか。
2: そうなんです、お昼まだ食べてなくてこれからなんです。今日はですねやっぱり外でロケを今してきた後なので、
0: お疲れ様です。はい、
2: なんで汗だくになっちゃったんで、はい、ちょっと冷たいものなんかが食べたいなと思いながら
0: 麺類
2: もくろんでおりました。
0: ああそうですか、ね、じゃあ何具体的には決めてない。
2: まだ決まってないんですよね。
0: でも佐賀にはこの時期ねお昼に食べたいものがあると伺ってますが。
2: そうなんです、はい、夏のお昼にですねぜひ食べていただきたいなと思うのが、うん、神崎そうめんなんです。
0: 神崎、これ地名ですかね、
2: うん、
0: はい、
2: そうなんです、うん、有名な吉野ヶ里遺跡がある神崎市の特産なんです、
0: はい、ね、
2: で今から400年近く前に江戸時代から小豆島に伝わったと言われてまして、
0: はい、
2: 110年ほど前にですね神崎市が光

0: 特集したり紹介したりしたことがあったんですが、
1: はい、
0: そういったご縁もあって神崎の透明プロジェクトっていうのが立ち上がった時に司会をさせていただいたんですよ、
1: あ、そうなんですね。
0: でこの透明っていうのは統合の層に面とかで透明プロジェクトなんですけれども、でその中でこう麺の食べ比べをぜひしてみてくださいということで言われましたので、はい、夫が言われたんですが私もそれに乗っかってですね、
1: はい、
0: 少しいただいて食べ比べをさせていただきました。
1: どうでした？
0: やっぱそれぞれ味わいが違ってですね、コシだったりも違いますし小麦の風味だったり塩分も違っていろんな楽しみ方があるんだなって改めて私も知りました。
1: ねえ、ちょっとね純白のそうめん、まあ、梅の入ったおそうめんもね、はい、ぜひいただいてみたいと思いました。
0: はい、
1: ね、そうめんに近い色合いといえば呼子のイカも有名ですね。
0: そうですよね、はい、やっぱり初夏から夏にかけてイカ皆さん食べられると思う、楽しみにされてるんですが、唐津市の呼子で呼子のイカを食べることができます、
1: はいね、お刺身もいいですね。
0: そうなんですよ、はい、お刺身はやっぱり唐津の呼子のイカは透明なんです、は
2: い、うーん、
1: まあね、透明なのはやっぱりこう水揚げされたところでしかなかなかお目にかかれないですけどもね。
0: でその後にゲソを天ぷら屋につけていただくのもね、はい、たまんないんですよ ね、
1: は
0: い、
1: ね。さあさあ佐賀といえばあの、はい、ガタリンピックがね昨日ですか、
0: そうなんですよ、
1: 行われてにぎわったそうですが、青木さんの、まあ、ふるさと武雄でもこの時期ならではの風景があるということですが。
0: そうですね、この時期は水のきれいな場所ではホタルを見ることができて、
1: はい、
0: 武雄温泉保養村という場所で先月24日にホタル祭りというものが行われました、
1: はい、
0: 私も幼い頃から何度も訪れてまして、はい、たくさんの方でにぎわったと聞いています、はい、保養村の周辺ではですね源氏ホタルがおよそ5000匹ほど乱舞すると言われているんですよ ね。
1: 結構佐賀県内ではホタル見られますよという場所多いんですかね。
0: そうですね、羊羹で有名な小木市ではですね、
1: 美味しかった
0: 羊羹、美味しい羊羹もね、でもね、祇園川ではですね、はい、あの九州有数のホタルの名所と言われてまして、はい、カメラマンさんもたくさんいらっしゃるような場所なんですね、うん、そういったところももちろんありますが

0: できるような川を守っていこう、水がきれいな場所を作ろうということで頑張っている地域の方も本当にたくさんいらっしゃいます、うん、そのおかげでホタルが見られてるんだなと思って改めてありがたいことだなと思います ね。
1: 今度私たちが、ね、未来にそれをつなげていかなきゃいけないです ね。
0: そうですね。
1: さあでは締めくくりに佐賀から全国の皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、この夏ぜひきれいな水に育まれた美味しいものがいっぱいの佐賀にぜひぜひ遊びに来てください。
1: はい、青木さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 佐賀県武雄市からタレントの青木里奈さんでございました。さあそのこの時間は岡山県倉敷市のコミュニティ放送局 FM 倉敷のパーソナリティチャーリー大谷さんとつながります。明日もどうぞご期待ください。いいですね、呼子のイカ。
2: いいですね大好物なんですよ。
1: 私も大好きなんですよねちょっと佐賀に行きたくなりましたが、さあ皆さんのお昼の写真が続々、はい、ハッシュタグ NHK まんまる X です。スースーさんはフォーと書いてあります米粉の麺ですね、うん、はい、取り出しのフォー、これは即席なんですかね。
2: そうですね、
1: わかめごまネギと入ってるようです。それからみちさん、今日のお昼豚の生姜焼き、夫の夜弁は鶏の照り焼きです。いいですね、豚と鶏、
2: うん、
1: 今日は仕事にクールボトル持っていきます。もうそうなさってください、ね、本当に暑いんでね、皆様ご安全にとも書いてございますね。
2: そうですね、お弁当もねちょっと食中毒とかも、うん、注意しなきゃいけない時期になりました。 ね、
1: 冷蔵庫があったらね、うん、そこにちょっとこう入れるのもいいですね。ネモさん、キッチンで火を使って3時間頑張ったからエアコンで涼しくした部屋で生姜たっぷりのひよこ豆入りチキンカレー手作り、美味しそう、
2: 美味しそうです、ね、
1: ちょっと汗かいてね、うん、暑さに備えていただきたいと思います。さあまんまるです。1時台はインタビュー人の輪、歌手の歌心理恵さん、皆さんからのメッセージ質問もお待ちしております。まんまるのホームページ、そして X はハッシュタグ NHK まんまるをつけて、じゃあきこさん1時台もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースを

テレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 台風6号は暴風域を伴いながら沖縄本島に近づいていて、沖縄県では非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルを超えています。気象庁によりますと、台風6号は今日正午には那覇市の南南西160キロの海上を1時間に15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄奄美を中心に明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも明日からあさってにかけては大雨や暴風の恐れがあるため、早めに備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。台風の影響です。西日本高速道路によりますと、沖縄自動車道は那覇インターチェンジと巨大インターチェンジの間で通行止めになっています。また内閣府の南部国道事務所によりますと、台風6号に伴う強風の影響で那覇空港自動車道は豊見城市の中地インターチェンジと西原町の西原ジャンクションの間で通行止めになっています。また沖縄本島や先島諸島と各地の離島を結ぶフェリーは今日全便欠航となっています。次です。プロ野球広島の羽月龍太郎元選手に指定薬物のエトミデートを郵送し譲り渡したとして、警察は東京都内に住む自営業者を

千代田区の自営業、滝口亮介容疑者38歳です。警察によりますと、調べに対し間違いないが送った日付までは覚えてないと供述しているということです。来年春に卒業する大学生などを対象にした企業の採用活動は、政府のルールでは今日から開始となります。都内の大手生命保険会社では早速採用面接が始まりました。生命保険大手の第一生命では、政府が要請するルールに合わせて今日から採用活動をスタートしました。東京千代田区の本社では、早速来年春に卒業予定の学生を対象に面接が行われ、面接官が今後どのようなキャリアを築きたいかなどを質問していました。面接に臨んだ大学院の学生は、長く働ける環境を選びたいという視点で就職活動をしている、今後のライフイベントを考えると働く場所を固定したいという思いがあると話していました。この会社では内勤の従業員については、本人の合意がない場合、転居を伴う転勤はさせないなど、働く環境を改善していることをアピールしていて、親会社の第一ライフグループ人事ユニットの永谷明子採用グループ長は、就活の早期化が進む中、動画配信や SNS なども活用して学生がさまざまな情報を入手できるよう力を入れていきたいと話していました。企業の採用活動は、政府が毎年大学の関係者と協議して決めた上で、経済界にルールを遵守するよう要請するという形をとっています。ただ学生優位の売り手市場が続く中、優秀な人材をいち早く獲得しようと、大学3年生の時期に内々定を出すなど、早期化の動きが広がっていて、政府が要請するルールは形骸化も指摘されています。1時のニュース、千葉みのりがお伝えしました。まもなく1時5分になります。

0: 11時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木亜希子です。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。ちょっとね興奮していろいろ話してしまった
0: ので、そうですよね、直前までおしゃべりをね、はい、3人でワイワイとやっておりましたが、はい、インタビュー人の本日のお客様、自己紹介お願いいたします。
2: はい、歌は心をモットーに歌っています、歌心理恵です。よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。初めてお会い、
1: はい、もうこのお話しする声からとってもこう透明感のあるお声で、
2: ありがとうございます。
0: バラエティ番組でも、ね、おなじみの歌心理恵さんですが、うん、私1973年の生まれなので、
2: はいはい、
0: まあ、いわゆる 同学年というかね、
2: そうなんですね、
0: 同級生に当たるんですけど、
2: 嬉しいです。
0: デビュー大ブレイクが3年前、はい、
2: そうですね、
0: ついこの間、
2: はい、ついこの間です、
0: ね、50歳でオーディションにチャレンジして、はい、見事それを突破して、はい、韓国の歌番組で大ブレイクと、はい、ね、動画の再生回数はこれ日々更新されてるんですけど、
2: はい、
0: 数千万回、
2: うん、はい、
0: 今最新だとどれくらいなんですかね。はい、
2: 2週間ぐらい前に見た時は、はい、ある一つのもの、はい、1300万再生回数は超えてました。
0: 全部足すと
2: 1億とかなってるみたいです、
0: ね、お金だったらね。いやいやいや、でもそれを多くの皆さんがお金に考えるとね、
2: いやもう
0: ご覧になってるということですよね、うん、歌唱力の高さで注目を、ね、集めていらっしゃる田心さんですが、当然芸名ですよね、
2: はい、あ、そうです。
0: 歌に心と書きます。
2: そうですね、はいはい、
0: これなぜ歌心、
2: これはですね、うん、もう10年以上前に、はい、まあ、活動してた時は、うん、アルファベットの RIE だったんですけど、はい、まあ検索に引っかからないんですよ。
0: リエさんだからリエ
2: で、はい、で違うあのリエっていう名前のアーティストの方とかは引っかかるんですけど、うん、何せ知名度もないし、でこれはちょっといかんなと思って、はい、でまあ、歌い始めた時から歌は心っていうのをモットーにしていたので、うん、はい、あ、これ歌心くっつけて歌、うん、歌心

0: 歌声をしてらっしゃるなっていうのを、だからすごくぴったりですよね。
1: 生タイを表す、タイを何したっていう感じですかね、順番的にはね。歌心理恵さんです。栃木県の那須塩原のご出身いらっしゃいます、1973年の6月30日だから今月がお誕生日。
2: そうなんです、ね、また一つ年を重ねます。
1: 蟹座ってことですね。
2: 蟹座です。
1: 6月30日で、1995年に音楽ユニットレディットゴーのボーカルとしてデビューをされました、
2: はい、
1: でシングル曲200倍の夢、こちらはスポーツドリンクの CM ソングとしてヒットもしましたね、
2: はい、
1: その後もいくつかのユニットを結成され、2008年からはソロで活動されます。で夫が経営する下北沢のライブ食堂、はい、こちらでおかみをしながらステージに立ち続けた。
2: もう今はちょっとねお休みしてますけれども、やってましたずっと、ね。
1: で先ほどちょっとご案内いたしました、はい、50歳で韓国の音楽番組に出演できるオーディション、こちらに挑戦をされまして、はい、これトロットガールズジャパン、トロットっていうのはどういう意味なんですかね。
2: 韓国での言葉で、はい、日本でいうところの演歌歌謡曲ということで、はい、
1: じゃあ本当に昔から歌い継がれている曲を歌うということで、で、見事合格し出演した歌番組で今聴いていただいてますが、さだまさしさんの、
2: はい、
1: 道化師のソネット、
2: はい、
1: こちらを歌唱された
2: と、はい、しました、
1: ね、で圧倒的な歌声が評判を呼び、動画再生数はもう本当にそれぞれが数千万ってすごいですよね、
0: はい、私もその再生回数に入っております。
1: 私も入ってます、
0: もちろんです。
2: ありがとうございます。回してくださった。
1: もう回してくださった。大道芸じゃないですよ。回してくださった。去年4月、
2: はい、
1: 51歳でメジャーソロデビュー。
2: そうなんです、
1: ね、再びメジャーデビューされたということ、はい、今度はソロでと。
2: そうなんです、
1: ね、いうことですね。でこれなかなか前代未聞らしいんですが、2つのレコード会社からアルバムを同時リリース、
2: はい、そうなんです
1: ね。でプラスその韓国での大ブレイクを経たカバー曲の数々が評価されて、はい、去年の日本レコード大賞企画賞、
2: ありがとうございます、
1: 受賞されてらっしゃいます、ね、ただプロを目指す出発点は、はい、実は NHK の番組だったと。
2: そうなんです、はい、高校生の時だったんですけれども、はい、その私の生まれ育ったその那須塩原市、その前は黒磯というところだったんですけど、はい、そこにのど自慢がやってくるっていう情報を
1: NHK のど自慢、
2: はいはい、聞きつけて、当時はハガキで応募して、はい、で1時2時で受かって、はい、本選に
1: すごいことです
2: よ。つきました。ですよね。
1: すごいことですよ。だから日曜日のお昼に全国放送されたんですよね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。
1: 高校生の時、
2: はい、
1: ちなみに誰のなんて曲を歌われたんですか。
2: ドリームスカムトゥルーさんの笑顔の行方っていう、
1: は
2: い、
1: あの歌唱力はやっぱね必要な曲ですが、うん、さあ合格か否か。
2: はい、まず歌いました、
1: はい、
2: 歌い始めが卒業アルバムの最初の春のページなんですけど、
1: はい、
2: この卒がもう緊張でスコーンって抜けまして、
1: はい、
2: ボーン始まりました。行アルバムのだったんですよ。
1: 卒が出てこなかった、
2: 出てこなかった。で結果、
1: はい、
2: 金二つでございました。
1: 金二つだったんです。惜しいってことですね、
2: はい、うん、残念でした、
1: ね、三つで合格ですからね、
2: うん、カンカンカンカンカンカンカンがもうなく終わりました、
1: ね、
2: はい、
1: でもどうですか、やっぱり人前で歌うっていうのはその時が初めてですか。
2: そうですね、私、うん、コーラス部ではあったんですけれど、はい、まあ、大きな舞台ってそういう大会はありましたけど、やっぱ一人で、うん、しかも当時は生バンドだったので、その時の、お客さんの拍手と、照明のライトが当たったあの、
1: はい、
2: うん、心地よさっていうのを初めて味わって、
1: はい、
2: これは私歌手本当に目指そうかなって思いましたね、
1: 今の歌い出しでね、愛子さんうっとりしてましたよ。
0: いやもう
1: ドリカムの
0: もう耳が幸せすぎてしまって
2: ありがとうございます。
1: ふわーってこうね、
0: そう
1: 浮いてるような感じになってました。
0: なんか、ね、はい、なんかその世界に連れて行かれる感覚がありましたね。
1: 今日はその中秘密というかね、うん、まあ、なかなかこうはなれないと思うんですけどもね、
2: いやいやいや、
1: どうやったら近づけるのかも伺ってきたらと思いますが、
2: はい、
1: お姉さんと一緒にプロを目指してらっしゃったんですかね、はい、その10代の頃。
2: そうですね、最初はもうリエがあの歌手になりたいなら私応援するよっていうので、はい、ずっとまあそばには当然いてくれたんですけど、まあ、デビューってなる時オーディションとかも一緒にやっぱり出て活動してたので、はい、もうそのままデビューも一緒になりました。

0: 最初にデビューされたのが先ほど ご紹介しました、はい、レティットゴーというレティットゴー、ね、今200倍の、はい、夢でございます、
1: はい、
0: 中山エミリさんでしたっけ、
1: そうなんです、ね、が CM で
0: スポーツドリンクの CM ね、うん、はい、
1: あなのであのバックで関わるっていうのが分かって、はい、もう、ま、毎晩というか毎日テレビはつけっぱなしにして、
0: CM ってね別に番組は載ってないですからね、
1: そうなんです、
0: いつやるか分からない、
1: 分からないからもうずっとつけっぱなしにして、いつかないつかなっていうので本当ドキドキしながら見てました、うん、
0: 1995年、
1: はい、
0: レティットゴーのボーカル、
1: はい、
0: お姉様はキーボードコーラス、
1: そうでした ね、 ね、はい、
0: でもやっぱ夢が叶ったなという気持ちではあったんですか、
1: そうでした、うん、もう本当にあデビューできて、うん、これからどんどん私は歌を歌っていけるんだっていう気持ちでいっぱいで、はい、もうだから最初のデビューシングル、そして、うん200倍の夢ですぐにアルバムっていう制作が始まったので、うんもうなんかもう敷いてくれたレールに、はい、もうひたすら私は歌を覚えてレコーディングをしてやるっていう、うん、そんな時間でした ね、 はい
0: ね、でその後もさまざまなユニット
1: を
0: 組ん で、はい、で離れて組んで離れてっていうのがねありましたが、はい、ちょっと注目すべきはこちら、はい、韓国ドラマの、
1: はい、
0: これ挿入歌の日本語バージョン、
1: そうです、
0: あと映画音楽なども発表された経験もあるんですよね、
1: はい、ありましたね、はい、女性3人のユニットでやってました、はいはい
0: ね、セプテンバーですかね、
1: セプテンバー、はい、
0: ね、冬のソナタ、
1: はい、
0: これ私の頭の中の消しゴムってね流行ってましたね当時ね、
1: うん、そうなんです、なので、はい、あのイントロタンタンタンタンタンタンタンタンタン、あのピアノが流れただけで、あの当時の聴いてくださってたおばさま方がもうハンカチで目を押さえるっていう、私まだ歌ってないんですけどっていう状態の中で歌わせていただいたことはありましたね。
0: さまざまな、はい、まあ、ユニットを組まれたんですけど、なかなかその思うようにはいかなかった、
1: うん、そうですね、うんうん、その時もまあでもあの作品は出させてもらってていましたし、ライブもあのたくさん自分たちで一生懸命やってはいたんですけどね、うん、なんかその時でも応援してくださった方はすごくいらっしゃってくれて、うん、あのその時の席は埋められなくても、はい、うん、その時応援してくださった方がいたらもう本当にそこに心を込めて歌ってたなっていうのはあります、うん、なのでその時その時はすごく充実した時間は私は過ごせていたなとは思ってるんですけどね、うん、
0: そして2008年、
1: はい、
0: ご結婚されます。
1: あ、はい、そうです、
0: ね、お相手は音楽仲間だった
1: 仲間っていう関係位置でもなかったんですけど、はい、私のデビュー当時も知っていて、
0: はい、
1: で私がデビューした当時のドラムだった人がサポートに、はいはい、主人のバンドに入ってたりとか、そんなつながりでした。
0: うん、今日ねあのチラチラ後ろ今気にされてますが、スタジオの副調整室にねお越しだということですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: で2016年からは下北沢にライブレストランを、う
1: んうん、
0: まあ、ご夫婦で始められて、
1: うんうん、はい、
0: まあ、先ほどおかみをねされていたという話もありました。そ、うん、はい、じゃあ、そのご自身一人で、まあ、活動していく中では、うん、はい、お客さんの前で歌を披露するのはどういった場があったんですかね。
1: はい、そうですね、その下北沢のお店
0: のステージ
1: のステージだったり、うん、うん、メジャーからは、まあ、離れてはいましたけど、やっぱり当時お世話になってた栃木の方とかが、
0: うん、
1: お友達とかが呼んでくださったりとか、知り合いの方が声かけてくださったりとかで、うん、あの栃木のお祭りで歌わせてもらったりとか、はい、そういうのはちょこちょこっとありました。
0: 地域の
1: イベント、地域の、はい、
0: ね、あとボイストレーナーなんかもされてたんです
1: か。やってました。はい、
0: ちょっと生徒さんがねおののくっていうか、こんなうまくできないよと思っちゃうじゃないですか。
1: そんなそんな、もうでも、まあ、私がこう知りうる限りのというか、私が経験してきたことを伝えさせてもらってました、うん、はい、当時は、はい、
0: でもデビューされてからもう30年が経ったわけですよね、
1: うん、
0: はい、95年からですもんね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
2: まあ、それだけ の、 その歌い続けるモチベーションになったことって、う
1: ん、はい、
2: それがないと多分ここまで長く続けることって難しかったと思うんですけど、
0: 辞めなかった理由、
1: あ、うん、
0: みんな辞めていくじゃないですか。
1: あ、 そう、うん、そうですね、でも、まあ、家族を、まあ、結婚して家族ができてっていう

0: った時からは、まあ、主人の支えもすごく大きかったですし、うんうん、で娘が今11歳なんですけど、はい、まあ、娘もすごく私が歌ってることっていうのをすごく応援してくれていて、うん、なんか、うん、最近でこそですけど、あのママみたいな歌手になりたいって言ってくれたりして、それはすごく私の中では、あ、もっと頑張んなきゃなっていう支えにはなってますね。はい、
1: やっぱり支えてくれる家族があるから、やっぱり続けることができたと、はい、そうですね、いうことなんですかね、
0: はい、
1: なんか諦めたりね、フィギュアスケートの世界でもどうですか、やっぱり続けるってなかなか難しいと思うんですけど。
2: そうなんです、やっぱりこう続けていく中でどうしてもこう心が折れそうになることであったりとか、まあフィギュアだとまあ怪我があったりとかっていうところがありますけれども、だからこそその続けていくことの難しさっていうのも私も感じていて、でもその中でね、ずっとこうやって続けてこられて、まあひたむきにこう歌と音楽と向き合ってこられたのかなっていうところは感じますよね。
1: なるほど、怪我に近い状態かもしれませんが、はい、喉を痛めるっていうこともね、うん、歌手の方ありますもんね。
0: そうですね、うん、声帯は2回壊してしまって、はい、なのでそのオーディションを受けるちょっと前だったんですけど、その2回目が結構ひどくて、で本当に筆談で話してください、
1: 声が出ない、
0: 出なかったです、本当に。で、まあ、ちょっとずつはね出るようにはなってきたんですけど、まあ、その間にお店に出て、あの仕事もしながら、でその時にやっぱりライブなんだろう食堂なので、うん、そのミュージシャンの方とかがやってるじゃないですか、はい、ライブを。そういうの聞いてて、ああすごい楽しいな、あもうこういう人たちがいるんだから、もう私なんてもうなんだ歌わなくていいやっていう風にもなったことはあったんです。なので一度本当に諦めようかなっていう時は正直ありました、でも本当声もまあ出るようにはなってきたけれども、その間にどんどんどんどん気持ち的に落ちてしまって、はい、ああもう自分なんてもう多分必要とされないと思うし、違う仕事探さなきゃなっていうふうにも思った時期もあって、でもその時に多分 1、2年そんな時期が続いてて、長かったんです、で、まあ、それはもう本当この人いつ歌うのかなって主人が多分ずっと見守ってくれてて、である日ねえいつ歌うのって、君には歌があるでしょ、歌いなよって言ってくれて、もうそれが本当に私の背中をグーンと押してくれましたね。
2: だから一番のファンですよ ね、
1: ですよね、聞きたい、君の歌が聞きたいっていうことを、パートナーが言ってくれる、
0: はい、このお店、下北のお店ももう、まあ、家族3人で、でやっていきたいっていうのが主人の気持ちがあったらしくて、で私のステージはここなんだっていうのを作ってくれたっていうのが下北沢なんですよね。
1: ちょっと待ってください、リエさんのために用意されたステージってことですか、
0: って言ってくれました。
1: ちょっと、どうですか、あきこさん。
2: いやもう
1: ごちそうさまです。
2: でもやっぱりそれだけ、はい、あのリエさんの歌にももちろん、ね、人間性もそうですけれども、はい、歌にも惚れてというか、でその場所を作りたいって思ってくれたって、とってもいいお話です、ね、
1: いや本当にだから本当にもうね、とっととやめなっていうことを言うパートナーだったら、本人じゃないわけじゃないですか。
0: ないですね、本当に多分なんか誰かの肩を揉んでたと思う、
1: まあまあね、違う仕事を、ね、してたかもしれないですね、
2: はい、でもその、歌う姿をずっと見ていたいと、歌を聞いていたいっていう思いがあったからこそ、そういう場所も、作ってもらえて、でそこであの諦めずにこう歌ってきたっていうところが、この先につながるというところですよね。
1: 同じでも僕も声を使う商売ですけど、1年思うように声が出ないって、結構精神的にも辛い、
0: 辛かったですよね。
2: なんか自分の大切なものを奪われてしまったというか、失ってしまった感覚になりますよ ね、
1: ね。じゃあそれからは喉をケアしようっていうふうに努めてらっしゃるんですか。
0: そうですね、もう本当寝るときは布マスクに、はい、あのスーってするハッカの香りのする、はい、あれを垂らして、
1: 乾燥防止、
0: はい、にして寝てたりとか。
1: 効果ありますか。
0: ありますあります、私はすごく好きです、はい、
1: あとなんかコンサートの前になると必ずやることとか、終わった直後にやることってあります？
0: まあ、最初ストレッチは、体硬いんですけど、あのストレッチは必ずして、はい、あの喉のルルルとかブルルとかそういう運動とかもして、で必ずあのお水はそのままではなくて、はい、喉の飴を入れて、はい、私はステージドリンクにして、ボトルの中に
1: 飴を入れるんですか？
0: はい、溶かしちゃいます。はい、結構ボーカリストの方やってます。
1: あ、そうなんですね、はい、ちょっとね、皆さんからのメッセージも続々届いてますので、はい、いくつかご紹介していきます。はい、こちらお住まいの都道府県のところに、
0: はい、
1: 韓国と書いてあります。
0: おお、
1: はい、ラジオネームがトマちゃん。
0: あ、アニョハセヨ。
1: あ、もうおなじみの方です。はい、の方、あ、まさにアニョハセヨって書いてあります。はい、リエさんの韓国人ファンです、
0: ね、
1: 今日のお便りテーマについてメッセージを送ります。で、律儀の方ですね。先日リエさんのイベントに参加するため東京から在来線で宇都宮方面に向かうはずでしたが、うん、乗り間違えて、気づかぬまま高崎まで行ってしまったことがありました。ずいぶん遠回りになりました。なんとか会場時間には間に合って今では良いなと思えていますと。また、コンサート会場で会えることを楽しみにしています。サランヘヨと。
0: ありがたいです。カムサヘヨ。
1: そっか、宇都宮方面に行こうと思ったら高崎ってね。
0: 高崎行っちゃったのか。
1: まあ、なんか頻繁に同じ方向に 出てますからね。慣れてないとやっちゃうかもしれませんけど ね、無事ついて
0: よかったです。
1: なんかこういう経験ってあります？間違えちゃったっていう経験。
0: あ、さん、間違えちゃった、乗り間違えちゃったとかではなくて、本当になんか恥ずかしいなと思ったのは、あの例えばなんか注文しに、はい、何かを買う時に、おいくつですかって、
1: はい、
0: って言うじゃないですか、はい、じゃあ2つくださいとか、あ、20、あ、てか年齢聞いてるじゃないやとか、そういうことはありました。
1: かわいい間違いでしたね。これやった方がいいような気がします。長野県にお住まいの、ラジオネームかくれみけねこさん、
0: はい、
1: 今日のゲスト歌心理恵さんと伺い、この前の長野県の、
0: はい、
1: コンサートのお知らせをしている時、さだまさしさんの道化師のソネットが歌われていたのでびっくりしました。さださんとは違う道化師のソネット、よかったです。これからも活躍楽しみにしております。そしてテレビでライブの告知の時に、はい、道化師のソネットが流れていてということですかね。
0: はい、
1: ね、さださんとは違う。さださんとは以前なんかお付き合いというかつながりが、歌詞の提供を受けたこともあるんですよね。
0: そうですね、そのセプテンバー時代に曲をいただいて、
1: ね、ですよね、は
0: い、
1: そのか歌のなんか歌い出しがとても自分を励ましてくれたともね、
0: うん、嬉しいです、
1: おっしゃってましたね。
0: はい、あのさださんの生さだにも出させていただいたりとか
1: ね、うん、ですよね。さあさあ、皆さんからもいろんなメッセージをお待ちしております。はい、先ほどの歌い出しのところはこれ、よく頑張ったねって言ってほしかっただけ、うん、あなたが気づいてくれたらそれだけでいいに救われた、
0: ね、ありがとうございます。
1: いい歌詞ですよね。
0: はい、
1: 明日に咲く花、
0: 明日咲く花
1: ですね、はい、セプテンバー時代の曲ということでございました。はい、さあ皆さんもぜひあのリエさんに聞いてみたいこと、
0: うん、
1: あの質問もいいですし、
0: うんうん、
1: なんかこういった曲歌ってもらえませんかというリクエストもいいかもしれません、
0: ね。
1: うん、
0: なるほど、
1: ワンフレーズ歌ってもらえるかも、
2: かも。
1: これまあ協議必要ですけどね。知りませんので、お気軽に皆さんからメッセージをお待ちしたいと思います。はい、ハッシュタグ NHK まんまる X でもどうぞ、投稿フォームは NHK ラジオのまんまるホームページのお知らせの欄から進んでください。ではこの後も歌心理恵さん、後半もお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、
0: お願いします。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。ジョージ・ヤングの演奏で、ア・ラバーズ・コンチェルト、ところによって交通情報です。

0: 7時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: インタビューひとのま、本日のお客様改めて自己紹介お願いします。
2: はい、歌心理恵です。皆さんよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。皆さんからのメッセージ続々届いておりまして、はい、宮城県にお住まいの YS さん、配信サイトで知って以来、はい、その素敵な歌声に魅了されてしまいました。特にさだまさしさんですね、
2: う
0: ん、道化師のソネットは聞いているだけで涙がにじむほど感動の極みでした。引き続き多くの視聴者にその歌声を届けてくださいねという、ね、メッセージ宮城から。
2: ありがとうございます。頑張ります。
0: それから千葉県にお住まいのシェラスさん、はい、歌心理恵さんがゲスト出演されると聞きお便りしました、
2: はい、
0: 今年の連休は結婚に向けてお互いのお家を行き来しながら、うん、片付けウィークをしておりました、懐かしい、これどうしようとはしゃぐ婚約者、懐かしい、これどうしようと手が止まる私いいですね、思い出の品を見るたびに脱線して予定よりかなり回り道をしましたが、テンションの差を突っ込み合いながらなんだかんだでずっと笑っていました。
2: いいですね。
0: 休憩中には 歌心さんの幸せの回り道を聞いて癒されました。幸せの回り道、遠回りしながら進む時間も悪くないなと思えた大型連休でした。白さん30代
2: まもなくね、
0: ご結婚ということなんですね。
2: そうなん
0: ですよ。いいですね。言ってるセリフは一緒なんですけど ね、懐かしい、これどうしようって言いながら、はしゃぐ人と手が止まる 人
1: これあるあるですよね。お掃除とかの時もそうなんですけど、断捨離しようと思ってる時に、止まっちゃうんです
2: よね。
1: 写真見ちゃったり、
2: 進まなくなっちゃう。わかります、
0: リエさんの夫はとても先ほどご挨拶し優しそうですけど、
2: はい、
0: ご家庭でもあんな感じなんですか？
2: 優しいですね。怒らないです基本。
0: あ、そうですか、
2: はい、で私が娘にいっぱい怒ってます
0: まあいいバランス、娘さんちょうどいいかもしれませんね、はい、ニャンダニャンさん、はい、X の、こちら投稿ですね、
2: はい、
0: さっきの旦那さんの言葉は君を愛しているの言い換えだと思い、とてもいい話だと思いました
2: 恥ずかしい、もう恥ずかしいありがとうございます、
0: 後半もたっぷりとお話

0: こちらを伺っていきたいと思いますが、はい、2023年、はい、この時50歳だった歌心理恵さんですが、はい、うん、オーディションに挑戦をされました、はい、これオーディションは自分から調べてエントリーしたのか誰かに勧められてだったのか。
1: 勧められて、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、オーディションを知って、はい、でもまずオーディションっていうところから、はい、いや50ですし、この若い子たちがこうね、うん、これからっていうものを、うん、がオーディションじゃないですか、引き出してもらう、
0: まあ、ケースバイケースだと思
1: でちょっとそこで、あ、ちょっと考えてみますって言って、うん、はい、何日か考えたんですね、で、まあ、まずそのトロットっていうのをこの時初めて知って、うん、あ、歌謡曲は普段から歌ってるので大好きだし、はい、ここはもう全然やりたいなって思ったんです、はい、で、まあデビューして30年近く歌ってきて、はい、うん、今歌える私の歌っていうのをどういうふうに評価していただけるのかなっていうところにちょっと興味が湧いてきて、じゃ あのその審査員からの言葉がどんなものかも知りたかったし、もしその言葉が私の今後の歌人生の中ですごく糧になるな、それでよしやってみようと思って自分でカチャカチャカチャと応募しました。
0: 自分のこう現在地を知るために、はい、まあ、挑戦してみようかなと。
1: そうですね、
0: じゃあ結果はそんなになんか、まあ、別に優勝とかを求めるっていうわけじゃなかった。
1: なかったです。あの、うん、でも決勝までは行きたいなと思ってて、はい、それまで行けたらもう本もっていうふうに思ってたので、はい、
0: 実際そのオーディション会場に行くと、はい、若い方多かったんですか。
1: 下は12歳でした。
0: ゲッ
1: てしちゃいけない。いやもう本当にゲー
0: です。ゲーですよね、
1: うん、
2: だって自分のお子さんとも近い
1: ぐらい
2: ってことですよね。
1: そうです。でこう見渡して、20代で、30代だよね、あ、やっぱり一番上だなって思って、ああちょっと愕然とはしましたね。だからどうやってこの若い人たちと一緒に、はい、うん、あの、まあ、仲良くというか、一緒にやっていけるのかなって、はい、そこが不安でした。
0: でもみんな若くても歌っていうのはいわゆるこう演歌歌謡曲なんでしょ。
1: そうです、そうです、はい、なので一番私が近いその楽曲たちも私が一番近い。
0: アドバンテージじゃないですか。
1: ので、うん、何でも聞きなさいみたいな。あ、でもみんなあの姉さん姉さんって言って親しんでくれました。
0: そうですか、
1: はい。
0: 実際最初に歌ったのは何だったんですか、オーディションで。
1: 予選で歌ったのは街の明かりでした。
0: 坂井正
1: 明さん、はい、私はそれはすごく好きだったんですよね、はい、でそれでそれを最初に確かこれで行きたいです、はい、っていうので歌わせてもらいました、はい、
0: 全部で何回ぐらい歌って決勝まで行くんですか。
1: 確か6ラウンド。
0: あ、割とありますね。
1: ありましたかね、はい、
0: で見事決勝まで、う
1: ん、行きました。
0: 進んで、
1: はい、
0: でやれやれ決勝まで行ってよかったと思ったら、
1: はい、
0: 実はそれ、まあ、韓国で制作される音楽番組のオーディション、
1: うん、もうそれも全然分かってなくてですね終わったと思って、
0: はい、
1: もう娘にも、
0: はい、
1: あの娘孝行しなきゃななんて思っていたら、はい、韓国行きますよってなって、何が起こるとみたいな。でそれでなんですけど、はい、あの1ヶ月行けますかって最初お話だったんですよ。
0: 割と長い。
2: 長めですね。
1: で、いや無理です、
0: はい、
1: あのまだ3、うん、まあ、今6年生なので3、4年の頃だったので、さすがに1ヶ月家を空けるのはちょっとごめんなさいって言って一度お断りさせていただいて、はい、なんですけど、はい、でもうダメだろうなって思っていたら、はい、リエさんどうにかなりませんかスケジュールと、うん、いうことで、で主人も2泊3泊、はい、とかだったら行けるよ、それでもしまあ向こうが OK だったらそれで行くのはどうって言ってくれて、はい、でそれを伝えさせてもらって、そのスケジュールでいいのでぜひ来てくださいっていうので、はい、よかったと思ってそれで行きました。
0: めちゃくちゃ向こうから来てほしいという力が働いたんですね、はい、でその、まあ、音楽番組で歌われたのが、
1: はい、
0: さだまさしさんの道化師のソネット、
1: はい、
0: 中島美嘉さんの雪の花、
1: はい、
0: 赤いドレスが素敵でございます、はい、どうしてこの曲を選んだんですか、うん、
1: そのトロトグラスジャパンのオーディションの時に一度落ちてしまって、はい、で

0: ディションは何かっていうと、踊りながら振りをつけながら歌わなきゃいけないグループのグループ合戦だったんですよ。
1: お
0: で私そのデビューしてから振りをつけて歌うなんて1ミリたりともやったことない。
2: ユニット時代ありますけどね、う
0: ん、ありますけれども
2: 振りはなかったんですね。
0: なかったです。自分でただリズムに揺れてねぐらいで、もう絶対私が足を引っ張ると。でなのでもう足を自分が足を引っ張って落ちてしまったら本当に申し訳ない。もしそうなってしまったらもう自分がその尻拭いをさせてほしいっていうことを伝えさせてもらって、うん、もう姉さんがそれだけ言うなら、はい、で曲も決まってると、でみんな泣いてる、きっと落ちてしまったら泣いちゃうから、はい、その泣いた顔を笑顔に取り戻したいっていうことで私はこの曲をもう鼻から決めていて、
2: はい、
0: これで勝負するから、その時はこれで頑張るから、みんなのこともう一回引き上げるからっていうので、はい、歌ったこの曲を韓国でも歌いたいと思って、はいはい、歌いました。
2: うわ、ちょっと戦略的な感じも、ね、しますけどね、まあ、得て不得てをちゃんと分かった上で戦いに臨んだと。見ましたよね映像ね。
1: 見ました。
2: どうでした？
1: いや、はい、私もあの韓国 の、 あの、はい、皆さんと同じような、はい、っていうこうなんか
2: 何度も客席が涙する。
1: 客席がそう本当に
2: 口をこうね覆いながら涙するというね。
0: ありがたかったですね。
2: 歌ってて気になりません？あんなになんかみんなが泣いてると。
0: いやそれがですね、はい、あの本当にいい意味でというか本当に緊張もしていったのもあって、あの出演された方の涙は正直わからなかったです。
2: あ、
0: 放送された後に
2: 映像で知った、
0: 映像で知ったんですよね。その時はもう、うん、もちろん演者も見てたんですけど、はい、で正面にいる、あの観客の方に向けて歌ってて、でその時は当然日本語わからないと思ったので、うん、笑ってよは自分の頬に手を当てて、笑ってよ君のためにで手を前に出して、前の皆さんにと思って、で笑ってよ僕のために、笑ってよ僕のためにっていうジェスチャーを入れながら、もうそれが必死でというか、それでどうにか伝えなきゃっていう気持ちで、
2: マイクを持ってない手でなんとかボディーランゲージですよね。
0: そうですね、それでどうにか伝わらないかなっていうので歌ってました。
2: 実際韓国の方々、うん、日本語はそんなに分かる人ばかりじゃないですもんね。
0: そうですね。
2: あ、でも涙してしまう、うん、逆にリエさんは、はい、韓国の言葉は、
0: は今本当にもうずっとですけど、
2: 今ですか？
0: 今というかずっと勉強中です、
2: うん、
0: もう本当にご挨拶程度ぐらいしかできないですけど、
2: でも言葉を超える、はい、やっぱ歌には力があるなというところですかね。で
0: もこれはもの本当にさださんのこの、うん、日本人としたらすごくシンプルで分かりやすいこの言葉と、やっぱメロディーの美しさっていうのがやっぱり相まって皆さんに響いたんだと思ってます、うん
2: うん、ね、もう序盤のもう伴奏から泣く人もいましたもんね
1: 早いかな序盤みたいな、ね、
2: クラリネットですかね、
0: うん、そうですね、
2: 音でも泣いてる人もいましたもんね、うん、でも、ね、はい、韓国 の、 そのリエさんの
0: はい、
2: 評価のコメント、
0: はい、
2: 手元にあるんですが、
0: あ、はい、
2: これまで売れてなかったなんて日本歌謡界のミスそう、もう日本の歌謡界何やってんだというお叱りのコメントだったり、はい、こんな実力派が放置されていたなんて信じられないまあこれだからそれだけ絶賛と、
0: ありがたいです
2: ね、いうことやっぱ嬉しいですよね。
0: うん、もう本当にだから逆に私は韓国の言葉を分からなくても、はい、うん、あの歌ってる方の表情とかで、私もあの会場で泣いてました逆に。
2: あ、言葉わからないけど、
0: はい、泣いてました。もう、あ、なんて心に響いちゃうんだろうっていうのは、だから一緒です、その韓国の観客の方と、はい、はい、私も。
2: でもね、韓国ってやっぱりこうエンターテインメントにすごくこう目が肥えているというかね。
1: そうですね、
2: やっぱいいものはいいっていうふうに言ってくれるやっぱ国民性なので、はい、韓国で評価されるってね、
0: いやもうね、でも本当自分が一番びっくりしてますね。はい、なのでこう日本語で歌うじゃないですか、はい、でそれを聞いてくれた韓国の方が、あ、日本語ってこんなに美しいんだ、僕これから勉強しますっていう方もいて、もうそれはそれですごく嬉しかったですね、はい、
1: でもある意味その言葉を関係なく、はい、まあ、フラットな状態でその 見て感じてもらえるっていうところが、うん、それが韓国という国で挑戦され

0: たことが、ね、何よりその評価にもつながって、ね、なんかそこになんてバイアスがないというか、うん、こう名前を聞いたことがあるとか、うん、こう知ってる歌手とかではなく本当にその歌声で皆さんが感じ取ってくれたことが、うん、その本来の評価というか、うん、だからこそこう皆さんに伝わったのかなっていうのが
1: 嬉しいです、
0: うん。
2: でも一連 の, そのオーディションから始まって韓国の皆さん の, この絶賛の嵐まで の, その過程を見てみると全くもってその野心で臨んだオーディションじゃないじゃないですか、
1: う
2: ん、自分の現在地を知るために振り返ると韓国でこんな評価される日が来るなんてって思ってなかったですよね。
1: 思ってなかったですし、あの時一度断ってるじゃないですか。
2: ですよ。
1: それが断られたまんまだとしたら今のステージもないし、はい、こうして皆さんにお会いできることもなかったので、はい、よかったって思ってます。
0: 本当人生って何があるか、いつ、ね、どんな時にチャンスが訪れるか、でもそれまでに、ね、積み重ねてきたものがあるから今につながってるじゃないですか。どこかでやめてしまっていたり諦めていたら今がないわけで、はい、すごくあのまあ、もちろん音楽を目指す方の励みにもなりますよ ね,
2: とこの30年きっと周りはみんな辞めてますよね、
1: はい、出る方もいるとは思います
2: ね。いやの方が圧倒的にだってみんなデビューはしてるわけですから、うん、みんながみんな残ってないってことを考えると、うん、やっぱり30年の歩みってのも大きいですよね、
0: うん、あとはね何か、うん、あの同世代の方で挑戦しようと思ってもなかなか踏み出せない方の、うん、とっても希望となる
2: そうですね、
0: うん、存在だと思います。
1: なんかそうですね、それもそういう同世代の方からメッセージいただくんですけど、はい、やっぱり一度やってたことで子育てとかで諦めてというか、はい、一度やめてる、はい、でそれをこの歌を聴いてくれたことによって、レイさんもう一回私やろうと思うのっていうメッセージいただいたりとか、あそれはすごく嬉しいなと思って、もう同世代頑張ろうみたいな感じで、はい、
2: 僕もだからね今日初めてお会いしますけど、はい、同い年として嬉しいです。本当に
1: 嬉しいです、
2: ね、50を超えても輝けるんだっていう証明をしていただいたという感じがしますしね、うん、昭和48頑張りましょう、
1: はい、頑張りましょう
2: さて、2024年に日本でソロデビュー、う
1: んはい、
2: メジャーデビューはね、あ2025年ですね、
1: 25年、はいはい、
2: でアルバムソングスと、ハーツ、この2つを出されたと、はい、歌と心ってことですかね、
1: はい、
2: ソングスとハーツとかね、2社から発表された斬新な取り組みということで日本レコード大賞企画賞受賞ということです、はい、で今年4月にもアルバムを2枚、はい、
1: そうなんです、
2: 同時にまた2社から出されたということです。今ね歌というアルバムが手元にあります。
1: あ
2: 歌と心なんですね。
1: そうなんです、
2: ね、はい、これはどういったコンセプトでそれぞれ、
1: はい、はい、あのまあ、タイトルはディレクターさんが考えてくださって、いや本当に歌心霊私 に近いというか私 の,、うん、あの名刺代わりになる本当にアルバムになったなと思っていて、うん、で大きく人生っていうテーマで、
0: うん、
1: あの作ってるんですけれども、うん、あの今回はアルバムにオリジナルの楽曲が入っています、はい、そこに私の本当に今まで積み重ねてきたことを感じてきたことっていうのが、うん、あの一場面一場面がオリジナルの曲に入っているので、ぜひ感じていただけたら嬉しいです。
2: 確かこの歌の1曲目ですね、金木犀の窓、
1: はい、
2: これはふるさとのことを思いながら作られた曲でしたよね。
1: あ、そうですね。あの、はい、池田彩子さんに書いていただいたんですが、はい、あの小さい頃からの話とかもさせてもらいながら、うん、あのいろいろお話しさせてもらって、はい、作っていただきました、
2: ね、はい、皆さんからのメッセージも来てましてね、
1: はい、
2: 新潟県ののんきな母さんさん、
1: はい、
2: 歌心理恵様、今日の放送楽しみにしておりました。ニュースで理恵さんの歌が流れびっくりしました。それ以来理恵さんの動画を何度も見ています。オリジナル曲も楽しみに待っています。
1: あ、嬉しいです、
2: ね、のんきな母さんさんから
1: ありがとうございます。
2: から熊本県の竹間のカラスさん、
1: はい、
2: 本日のゲスト歌心理恵さん、私も動画配信で知りました、うん、初めて聞いた時鳥肌が立つくらいの歌唱力、世の中にはすごい歌う力を持っていらっしゃるのになかなか芽が出ない方もいらっしゃるんだな、
1: うん、
2: こうやってメジャーな存在になってくれて嬉しいと思いました。これからも応援していますと。
1: ありがとうございます、
2: ね、やっぱ動画強いですね。
1: 強いですね本当に、はい、
2: ねえ、でアルバムに収録されている幸せの回り道、
1: はい、回り道、
2: こちらは先ほどあの結婚に向けて準備をしている2人が ね聞きながら されているというふうなお話もありました、
1: はい。
2: これはどういう曲なのかっていうのをまず伺いましょうか、
1: はいはい。作詞は松井五郎さんに書いていただいたんですが、はい、うん、松井さんとはもう20年ぐらいの付き合いになるんですけれども、
2: 映画私の頭の中の消しゴム、はい、日本語バージョンの歌詞を松井さんが書かれてますね、
1: はいはい、冬ソナも書いていただいてて、でその時々の私のことも見守ってくださったっていうのもあるんですけど、うん、で主人の、お店がその前は代々木上原にあったんですが、はい、その時から結構、
2: あ、そうなんですね、
1: はい、通ってくださって、うん、なのでなんかそんな私たちの夫婦像みたいなところも含めて、うん、本当にこう私の身近な、生活圏というか、その中で物語を書いてくださって、うん、本当に私の人生の一場面もここに入ってるなって思います。で、夫婦カップルのこう何気ない日常の中でに起こるこう小さな幸せ、うん、それを探していく、探し続けていくことがきっと幸せだよっていうメッセージなので、皆さん当てはまるところがあるんじゃないかなって思います。
2: この曲には東京都にお住まいのラジオネーム、はい、小作28さんからメッセージが来ておりまして、はい、幸せの回り道を聞くたびに、うん、主人に対し感謝の気持ちと裏腹に、おごりが現れていく感覚がしますと、うん、何よりも結婚が決まった娘に楽曲を聴いてもらったところ、うん、お手本ソングみたいと返事がありました。
1: お
2: ー、リーさんどうぞご自愛くださいという
1: メッセージを、
2: ね、こう心が現れる、そんな感覚にもなるということですかね。
1: いや、嬉しいですね。
2: ね、ね、いい夫婦、
1: はい、
2: 11月22日、
1: はい、
2: 応援ソング、
1: そうなんです、
2: はい、
1: で私オフィシャルサポーターにも、ね、なっておりまして、
2: 今日はもう序盤からね、うん、ご自身がもういい夫婦だなっていう感じがもうほとばしいっておりましたけども、ね、歌心リーさんが考えるいい夫婦とは
1: 何でしょう、 でしょうね、うん、本当に100人のご夫婦がいたら100通りのいい夫婦があると思うんです、うん、
2: はい、
1: 喧嘩もね、うん、すればっていう夫婦もあるだろうし、

0: 歌心理恵さんの幸せの回り道でした。続いてはこちら、西又ぎアウトロクイズ。分かったあなた、 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけて、まんまるのホームページ、そしてファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしています。結婚にちなんだ曲から出題、5秒です。アウトロゴー。フェードアウト系ですね。じゃあ倍いきますよ。10秒です。アウトロゴー。あきこさん、白旗みたいな顔してますけど全く分かんない。
1: 聞いたことあるような気がするんですけど。
0: 女性シンガーソングライター、この曲をモチーフにした映画も作られました。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース、交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も午前中から気温が上がって、群馬県では35度以上の猛暑日となっているところがあり、引き続き熱中症対策を心がけるようにしてください。気象庁によりますと、関東甲信は今日も広く高気圧に覆われて午前中から気温が上がり、群馬県桐生市では午前11時半過ぎに 35.4 度となって、関東甲信では今年初めての猛暑日となっています。午後も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市で35度と猛暑日になると予想されているほか、宇都宮市で34度、さいたま市や水戸市、甲府市で33度、東京の都心や千葉市、長野市で32度、横浜市で30度と広

真夏日が予想されています。引き続きエアコンを適切に使用し、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は暴風域を伴ったまま、あさってには関東甲信に接近する恐れがあります。関東甲信では明日から雨が降り始め、あさってには雨風ともに強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。東京のアメリカ軍横田基地に大型の無人偵察機グローバルホークが配備されることを受けて、基地周辺の自治体はきょう防衛省に対し、アメリカ軍に安全対策の徹底などを求めるよう要請しました。横田基地に配備されるのは大型の無人偵察機グローバルホーク3機で、アメリカ軍から防衛省に入った連絡によりますと、情報収集や警戒監視の体制を強化するため、拠点とする基地を現在のグアムから今年の夏以降、順次東京の横田基地に移すことになったということです。これを受けて基地周辺の6つの市と町の代表者が今日防衛省を訪れ、アメリカ軍に対し安全対策の徹底などを求めるよう要請しました。

0: いうことや、安全対策のほか騒音などの影響を最小限にとどめることなどを求めるとしています。グローバルホークは全長およそ15メートル、翼を含めた幅がおよそ40メートルの機体で、グアムを拠点に展開され、これまで横田基地にも一時的に派遣されるなどしていました。要請を行った立川市の酒井大志市長は、配備される無人機は海外で事故の報告もあると聞いていて、地元には不安の声もある、アメリカ軍には丁寧な説明を求めたいと述べています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロの渋滞、さらに大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停付近で緊急の工事のため2キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インターで9キロ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。
4: 台風6号は暴風域を伴いながら沖縄本島に近づいていて、沖縄県では非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルを超えています。沖縄、奄美を中心に明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも明日からあさってにかけては大雨や暴風の恐れがあるため、早めに備えを進めてください。消防によりますと、那覇市首里寺町で80代の男性が風にあおられて転倒し、頭を打って病院に搬送されたということです。また沖縄市登川では50代の女性が買い物から帰る途中、風にあおられて転倒し、顔に軽いけがをして病院に搬送されたということです。交通機関への影響です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に今日はおよそ400便が欠航となっているほか、明日も160便余りの欠航が決まっています。航空各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。また明日以降、新幹線の運行に影響が出る可能性があります。このうち東海道新幹線では、明日夜間からあさってにかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。JR 各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。韓国の消防によりますと、今日午前11時ごろ、韓国中部のテジョンにある航空宇宙関連企業ハンファエアロスペースの工場で爆発が起きたということです。で、この事故で5人が死亡、2人がけがをしたということで、消防が消火作業を行うとともに被害の詳しい状況を調べています。アメリカのヘグセス国防長官はおととい、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し、同盟国や友好国に対し国防費の支出について GDP 国内総生産の 3.5% を基準

準にするよう求め、応じない国とは関係を見直すと警告しました。でこれについて木原官房長官は午前の記者会見で、外国政府関係者の発言の逐一にコメントすることは差し控えると述べました。その上で日本の防衛費の規模について、現在国家安全保障戦略をはじめとする安全保障関連の3文書を今年中に改定すべく検討を進めているが、金額ありきではなく大事なのは防衛力の中身だ。我が国の主体的な判断のもと、具体的かつ現実的な議論を積み上げていく考えで、現時点で特定の水準を念頭に置いているものではないと述べました。前線などの影響で九州南部では雨や曇りのぐずついた天気となっていて、この先1週間も雨や曇りの日が多くなると予想されることから、気象庁は今日午後2時、九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。九州南部梅雨入りしたとみられると発表しました。九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年より16日それぞれ遅くなっています。気象庁、前線などの影響で九州南部では雨や曇りのぐずついた天気となっていて、この先1週間も雨や曇りの日が多くなると予想されることから、気象庁は今日午後2時、九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。先月中旬、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして24歳の容疑者が逮捕されました。でこの住宅の近くでは先月下旬にも強盗を行う目的でドライバーなどを隠し持っていたとして別の容疑者ら3人が逮捕されていて、警視庁は住宅が特流匿名流動型犯罪グループの標的になっていた疑いがあるとみて調べています。2時のニュース、増下隆がお伝えしました。時刻2時5分になるところです。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: プロフィギュアスケーターの鈴木明子です。
0: 東京は今日もよく晴れてるんですよね。で、湿度もそんな高くないの、カラッとしてるんですけど、そんな中気温がぐんぐんと上がっておりまして、現在 31.2 度。どうですか？
1: 暑いですね。
0: まあ、洗濯物が短時間で乾くぐらいしかメリットはないかなっていうぐらいの暑さですけどね。
1: 皆さん水分補給、適時にとってお休み、はい、
0: ですね、
1: 取りながら、
0: はいはい、で明日は広く雨の予想、
1: ちょっとね台風も心配なので、ね、はい、今のうちに何か準備したり、
0: そうですね、動けるうちにご支度もいただきたいと思いますし、うん、NHK のラジオでは最新の情報を常にお送りしますんで、ラジオもお役立ていただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズです。答え合わせの時間でございますが、ヒントね、もう一回ちゃんと言いましょうか。女性シンガーソングライターの曲で、この曲をモチーフにした映画も作られました、はい、曲自体は1990年代に発表されているんですけど、
1: うん、
0: 映画は6年前ですかね、
1: うん、割と、
0: はい、あ、ご存知ですね。なんかもう全て分かった、皆まで言うなみたいな顔に変わりましたね。
1: あの、はい、ヒントをいただいたので
0: ヒントおじさんが入ってきてさっき打ち合わせの時に言ってましたよとかってね、はい、はっていう顔をしてましたけど、ね、
1: はい、
0: じゃあ念のため5秒からいきましょうかね。じゃあ5秒からいきます。おさらいです。アウトロゴー、うん、これだけだとかもしれませんが、じゃあ倍いきます。10秒です。アウトロゴー。明子さんはただ倍になっただけねっていう風にね、つぶやいてらっしゃいました。
1: 5秒と10秒ではあまりその変わりはなかったかなとは思うんですけれども、
0: まあね、だからかもしれませんが、今日はね、あの参加しているかもちょっと少ないかなっていう感じがしますが、じゃあ正解、最後のアンサーいきましょうか。
1: じゃ
0: あ誰の、
1: はい、中島みゆきさんの、
0: はい、じゃあ曲、
1: 糸。
0: 最後のアンサー、
1: 最後のアンサーです。
0: はい、じゃあ正解こちら。大正解、ね、中島みゆきさんの糸でございます。映画糸、ね、こちらは菅田将暉さんと小松菜奈さんと、うん、実際に1年後ゴールインもされているというまさに結婚ソングでございますが、うん、ではイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

0: うんと長いアウトロのわずか5秒10秒でクイズが出されていたってことがよくわかりましたね、はい、中島みゆき糸が本日の正解でございました。今日ね参加されてる方はまあいらっしゃったんですけど間違ってる方が割と多かったみたい。難しいですよね、あれだけで当てるのはね、うん、じゃあ X からいきましょうかね、チャーリーさん、ニャンニャンさん、カルサンタさん、ウリボーさん、ヒガナ一日さん、キクカのキクカワさん、ポプテミミッキュさん、アンペルウーマンさん、オケイハンさん、文房具009さん、クルクルパーマさん、ジュンコロリンさん、ハロのハネさん、シャチさん、ササツカさん、田舎育ちさん、月の音色さん、江戸のエゾシマリンさん、オサさん、キチさん、犬山猫助さん以上ということでちょっとやっぱ少なめですかね、うん、それから投稿フォームです。勝利さん、滋賀の池ちゃんさん、マサボンさん、テルコさん、長野県民のマックスさん、あっくんさん、猫またぎさん、菜の花咲いたさんと菜の花咲いたよさん、徹夜ナンバシトリアさん、すいません、滋賀の卓木さん、オーレさん、ミモザさん、庭のキジバトさん、ワンコタンも大淀こびゃさん、以上が投稿フォームファックス。お一人、岩手の若年レビスさんファックスで正解ね、ということで
1: 正解した皆さん、
0: はい、愛子さんもねおめでとうございま す。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。虹またぎアウトロクイズでした。 NHK ラジオまんまる月曜日、今日は鈴木明子さんとお送りしております、はい、メッセージテーマ回り道でございます、うん、じゃあ行きましょう。
1: はい、兵庫県にお住まいのミルクちゃんさんからです、はい、高山さん、鈴木さん、スタッフの皆さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 初メールです。ありがとうございます、今日のテーマ回り道ですが、はい、春から関西で暮らしています、うん、初めての関西なのでどんなラジオ番組があるのかなと思い、うん、いろいろな他局のラジオを聞きましたが、うん、やはり北海道でも聞いていた NHK ラジオが一番です。
0: ありがとうございます。
1: 最後にたどり着きました。
0: 最後にたどり着
1: いた回り道でした。初めから NHK を聞いてればよかったわと、これ20代のリスナーさんから。
0: そうですか、ね、
1: 結果ね、いろいろ聞いてみたけど、
0: はい、これが一番嬉しいじゃないですか、
1: うん、
0: 何も見ずに、うん、NHK ですっていうのもまあ嬉しいんですけど、
1: もちろんもちろん、
0: いろいろ聞いた上でやっぱ NHK が一番だねって言ってくださるのがね、
1: 嬉しいです ね。これからもぜひ関西でも楽しんでいただければと思います、
0: はい、ね、ぜひよかったら広めてください周りにも、
1: うん、
0: 関西のねラジオ番組は本当にお昼人気番組がわーってあるんでね、うん、もうちょっと知ってほしいなと思ってますね、はい、頑張りたいと思います、神奈川にお住まいのようこりんヤンソンさんからいただきました。回り道といえば毎日ではないもののウォーキングに出かける際は専用のアプリを起動、そして歩いています。距離のカウントが 4.8 キロとか 3.9 キロなど中途半端な時はあともう少し回り道をして5キロ歩こうなどと変な欲が湧いてきます、うん、普段はせっかちな性格ですがウォーキングの時は達成感の神様が降りてきます。ちなみに普段の座右の銘は急がば回れです。なるほど、
1: うん、
0: ね、結果回った方が早いと確かにでも距離のカウントが可視化されるともうちょっと頑張ろうかなってなりますよね。そうですね、
1: なんか中途半端によりももうちょっと行ってみようって、はい、それがね健康にもつながったらいいですよね。そうそう、
0: なんかダイエットする時もね記録すると、うん、よりなんか目標に近づくって言われてますから、うん、この可視化っていうのは大事なのかもしれません。
1: はい、はい、宮城県にお住まいの白爪草さんからです。はい、こんにちは。先週引っ越し先で散歩がてらパン屋に行こうと一、うん、つ手前の角を曲がったんです、
0: はい、
1: こっちは通ったことないなと、お天気だったし軽い気持ちで、うん、新しいパン屋さんとカフェを発見しました。
0: ラッキ
1: ー。最初の目的地のパン屋さんでお目当てのパンを購入して、はい、帰りに立ち寄りこちらでも購入、パン祭りでした
0: 一人でパン祭り
1: 楽しい回り道でしたと。
0: いいですね、
1: やっぱねこういうあの行ったことない道に行って偶然お店が見つかってて、ね、うん、はい、でもねもうパン買っちゃってたらいっぱいパン、うん、
0: パン、まあ、いいんじゃないですか、やっぱパン好きだったらね、はい、食べ比べたりとかね、うん、いいと思いま す、ね、私もだから銭湯出て、
1: うん、
0: よくあの初めての銭湯って行くと周りに何があるんだろうとかって探検するんですよ、
1: うんうん、
0: ちょっと体ほてってるんで歩くよりはちょうどいいんですよね。
1: ちょっとねクールダウン
0: してるから、そうそうそう、うん、ここになんか立ち飲み屋さんがあるんだとかね、うん、ここの面白いお菓子売ってるんだとかね、発見がまた面白いので、回り道は僕はおすすめしてます、うん、岐阜県にお住まい弁当屋の小太郎さん。私は高校生の時飲食店でアルバイトをしていました。仕事は楽しく充実したアルバイト生活でした。 卒業で辞める前、店長にお前はこの業界が向いている、うちの社員にならないかと誘われました、うん、仕事は楽しかったんですがお断りし一般の企業に就職。しかし5年後バイト時代が懐かしく仕事を辞めて飲食業界に転職、途中で独立、今も続いています。5年間は回り道でしたと。まあ、でもいいんじゃないですかね、うん、まずはちょっと自分の考えた通り就職してみて、店長が言ってた通り俺は飲食だったかなっていうことですよね、うん、
1: でもそれは他のことも、うん、はい、やってみて気づけることでもありますからね。から
0: いろんなラジオ局を聞いて NHK と一緒です。
1: そうです。やっぱね一回経験しないと分からない。
0: たどり着いたものが本物です。は
1: い、いいですね。
0: はい、じゃあさらに行きましょう、
1: はいはい、北海道にお住まいのワッシーさんからです、はい、私はゲームにハマっています、うん、初めてゲームを持ったのが中学1年生の時、誕生日プレゼントにロールプレイングゲームをもらいましたが、はい、その時は少ししかゲームをしていませんでした、うん、ただ最近になってゲームの楽しさにハマり、さまざまなゲームをした結果、はい、好みのスポーツゲームが見つかりました、はい、いろいろ試して見つけた推しのゲーム見つけるまでに回り道しましたが、今は趣味の一つになっていますと、うん、これね今30代の方なんですけれども、はい、やっぱ中学生の時には良さが分からなかった、
0: うん、ありますよ、うん、本もそうですよ、漫画なんかもあの時あの訳分かって読んでなかったなってのありますよ、読み返すと、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。それ本とかあと、例えば映画とか、も音楽とかも、うん、当時は聞いてもうんとか見ても分からなかったものが、はい、やっぱ年齢を重ねてこう良さに気づけたり、
0: 字幕に目を取られて大切 なんか背景のシーンを見落としてるとかね、
1: うん、
0: 初見じゃ分かんない時あります
1: か、ね、あとその響くところが年齢によって変わったりしません？
0: それある
1: 経験値によって、
0: うん、あの時は子供の目線だったけど今はもう親になった自分の目線みたいな、ね、うん、そういうのもありますよ。
1: そういう意味でもね、はい、こうまた良さに気づいて、
0: そうだ、
1: うん、
0: いいですか、回り道、そうね、改めて見る、まあ、人生経験をした上で見つめるからまた、
1: うん、そうですね、
0: 作品の、ね、面白さが伝わるっていうのは確かにありますね、うん、いいですね。さあ今日のメッセージテーマ回り道でお待ちしております、うん、じゃあリクエストテーマは結婚、
1: はい、では島根県にお住まいの6月の青い空さんからですね、
0: はい、
1: テントウムシのサンバあまりにもベタなのでリクエストするのも恥ずかしいですが、やっぱり定番なのでリクエストしますとのことで、
0: 途中の歌詞のところで立ち止まって繰り返すやつですよね、
1: はい、
0: 林立てるところですね、はい、
1: この曲には6月の青い空さんの他に、はい、キーちゃんさんなどたくさんの方からリクエスト、
0: ちょっと束じゃないですか、結構な数来てますよ、はい、
1: もうちょっと紹介しきれないので、は
0: い、ありがとうございます。
1: たくさんの方からいただきました、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: チェリッシュでテントウムシのサンバ

0: チェリッシュでテントウムシのサンバでした、
1: たっぷりのリクエストありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 2分37秒でございましたが、1973年、私生まれた年ですが、この年の紅白歌合戦にチェリッシュ初出場、赤組で出場されたということのようですね。はい、デュオだからどっちだってなっちゃうんですね。そうそうなんですね。さあ、皆さんからのメッセージ回り道でございます。じゃあこちらいきます、はい、宮城県にお住まいのアビラのレインさん、私は何度も回り道を経験しています。山歩きの好きな私、各地の山に出かけています。でも実力と体力不足のためエスケープ道路を歩くことがあるんです。四国の石槌山では、試しの鎖1の鎖2の鎖までなんとか進みましたが、3の鎖は脇のエスケープ道を下りました、登山道には自信のない人や子供は通らないようにと立て札もあります、パートナーは山頂先の天狗岳、私は石槌山山頂でのんびりしていました、でも初心者はね、やっぱ危ないことはしない方がいいの で、回り道はもうマストだと思いますけどね、
0: 無理せず ね楽しんで行ってもらえればと思います ね
1: そうですよ、あの時間かけて回った方がね、そこでしか出会えない本当に景色に出会えますからね、じゃあもっと行きましょう、
0: はい、熊本県にお住まいのピエさんからです、はい、昨年の大雨による水害でいつも通っていた道が壊れて、はい、未だに回り道生活です。はい、細い迂回路で車が混みます。早く治ってほしい。本当の回り道してます
1: 今、急いでる時の回り道はちょっと困ったもんですよね。
0: でやっぱり、ね、なかなかそこ通れないとみんな迂回しちゃうとそこが混みますもん ねでまた、ね、台風も来てるので、気をつけて、もらいたいなと思います、
1: まあ、工事をされてる皆さんもこの暑さですから、心配ですけど ね
0: 本当に
1: 頭が下がります。もうちょっといけますかね。こちら愛知県もっと優しい風さん、私は大きな川にかかっている橋と歩道橋を渡ることができません。恐怖で体が動かなくなってしまいます。それゆえ歩道橋を渡ればすぐに反対側の道に行けるのに、回り道をしなければならなくなり時間もかかって大変です。去年は旅行先ですごい時間のロスを経験しました、まあ、ちょっと恐怖症ってね、ありますから、まあ、その分こう自分がそうであるってことが分かっていれば早く行動するとかね、
0: ちょっと時間はかかっちゃうかもしれないけれども、
1: どうですか、なんか橋を渡るの怖いとかあります？そんなのはないですか？高いところ怖いとか。
0: それは意外と大丈夫ですね、なんか吊り橋とか行っても怖いんですけど、行けますね、
1: スケスケの観覧車とか大丈夫ですか？
0: ちょっと怖いけど
1: 怖いんですけど
0: 、行けるかなと。逆に私なんか飛び越えるが結構なんかちょっと
1: ジャンプして
0: こう飛び越え行けそうな感じがするんですけど、
1: ジャンプ得意じゃないですか、
0: 結構尻込みします。
1: じゃあ遠く飛ぶより回っちゃう方だからそれはいいじゃないですか、
0: 結構ね怖がっちゃいますね、
1: そっか、ちょっと皆さんの、まあ、結果これ苦手だから回り道ってエピソードもね、お寄せいただけると嬉しいです。今日のメッセージテーマ回り道でお待ちしております。ではここで音楽をお届けしましょう。ジェームス・ムーディの演奏でラブ&マリッジ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずは北海道札幌から酒井梨沙キャスターです。酒井さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。今日は札幌晴れて日差しが強く、そして暑いです。今の気温 29.5 度、先ほどまで30度を超えていました。今日の道内各地で気温が上がり、今年初めて30度以上の真夏日となっているところもあります。熱中症そして食中毒にご注意ください、
0: はい、
1: ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 北海道のスルメイカ漁が今日解禁され、イカの町として知られる函館市では今シーズン初めての漁が行われました。不漁や燃料費の高騰に漁業者からは不安の声も聞かれます。道内のスルメイカ漁は今日解禁され、このうち函館市入船町の函館漁港では午前5時ごろからおよそ10隻の漁船が青森沖周辺の漁場へと向かいました。道南では近年漁獲量が低迷していて、昨シーズンは初競りが中止されたほか、小型船の漁の全国の漁獲枠が上限を超過し一時休漁に追い込まれました。さらに今年は中東情勢の影響で燃料費の高騰が不安視されているほか、道総研が20年余り前から行っている解禁前の調査では初めて1匹も釣れず、シーズン前半は厳しい状況になると見込まれています。漁業者の田原正明さんは、イカが取れるかどうかは漁に出てみないとわからない、状況は厳しいが、イカの町函館のためにも頑張りたいと話していました。また漁業者の佐藤豊司さんは、久しぶりに漁に出られるのは嬉しいが不安の方が大きいと話していました。函館市では明日今シーズン最初の水揚げと初競りが行われる予定です。札幌からお伝えしました。
0: 酒井キャスターでした。次は東北仙台です。新井隆太アナウンサーです。新井さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、仙台はよく晴れていまして、この時間気温27度あります、
0: はい、
2: ただ東北各県すでに真夏日となっているところも多くありまして、福島市では今日の日中の最高気温35度、猛暑日の予想となっています。熱中症に注意が必要です。ではお伝えします、
0: はい、
2: 山形県の日本海側にある庄内地方の砂丘で栽培された特産のメロンの出荷が今日から鶴岡市で始まりました。山形県の庄内地方では水はけの良い海岸の砂丘を利用したメロン栽培が盛んで、今日から今シーズンの出荷が始まりました。鶴岡市内の選果場には採れたてのアンデスメロン500箱余りが運び込まれ、農協の職員が一つ一つ傷がないか確かめたり、糖度計で甘さを測ったりしていました。 JA 鶴岡によりますと、春先の気温が高かった影響などで生育は例年よりやや早く、糖度は16度とこの時期としては高めだということです。県によりますと、県産メロンの出荷量はおととし全国で5番目に多いおよそ7900トンで、そのほとんどが庄内産だということです。 JA 鶴岡ネットメロン専門部の佐藤雄二部長は、今年は昼と夜の寒暖差が大きく甘いメロンができているので多くの人に食べてもらいたいと話していました。出荷は関東地方を中心に8月上旬まで続きます。仙台からお伝えしました。
0: はい、新井アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオからは真下隆アナウンサーです。真下さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京晴れてて今日も気温ぐんぐん上がってます ね。
3: この時間ね、31度で、渋谷のスクランブル交差点に行き交う人を見ると日傘は本当ね、多くの方がね、
0: 欠かせないです今日は ね。
3: でそんな中、関東地方ではですね、気温35度以上になって今年初めての猛暑日なったところもある、はい、でこうなるとね、外を歩くときに冷たいもの欲しくなるじゃないですか。
0: 欲しいです。
3: でそんな中、今日お伝えするのはこんなニュースなんです。
0: はい、お願いします。
3: 繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区で、今日から対策が強化され、2000円の過料が課されることになりました。で渋谷区では外国人旅行者に人気の渋谷や原宿などを中心にポイ捨てされるゴミの量が増えていて、今日から罰則として2000円の過料を徴収することになりました。でこのうち渋谷駅の周辺では路上にゴミを捨てる人がいないか、区の職員などが見回りを続けていました。 ポイ捨ては区内全域で禁止され、違反した場合はその場で過料が課され、現金のほかクレジットカードや QR コードによる決済で徴収することになっています。で、渋谷区では今回の対策に合わせて繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対しゴミ箱の設置を義務付けていて利用を呼びかけています。渋谷区環境整備課の中島哲也課長は、ポイ捨てが一向になくならないので今回対策を強化しました。ゴミに厳しい綺麗な街を作っていきたいと話しています。東京でした。
0: 真島アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸、名古屋のスタジオから工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい。名古屋市気温上がっていまして、現在 29.1 度となっています。はい、東海北陸地方で見てみますと、福井県で気温が上がっていまして、福井県美浜町で 32.6 度となっています。はい、引き続きこまめな水分補給お願いします。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
4: おととし発生した能登半島地震と豪雨災害で大きな被害を受けた石川県珠洲市で、住宅が半壊以上の被害を受けた人などが入居の対象となる災害公営住宅の申請受付が今日から始まりました。申請は午前9時から珠洲市役所で始まり、1階に設けられた臨時窓口には災害公営住宅への入居を希望する人たちが次々と訪れました。珠洲市は現時点で災害公営住宅33団地およそ750戸と仮設住宅を転用する賃貸住宅7団地214戸を整備する予定で、早いところでは来年3月中の完成を予定しています。災害公営住宅は中層の集合団地や戸建てなどのタイプがあり、今回の申請では入居を希望する団地を第3希望まで選んで記入する仕組みとなっています。市は今月いっぱい申請を受け付けていて、今月11日と12日、16日、17日の4日間は石川県庁にも臨時の申請窓口を設けるということです。申請に訪れた80代の男性は、今日まで待ち遠しかった、住むところが一番大事なので早く入居したいと話していました。今日は石川県能登町でも災害公営住宅の入居申請が始まり、来月31日まで受け付けています。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。はい、こちらも各地晴れて気温が上がっています。日本海側や内陸部を中心に30度を超える真夏日になっています。京都の京田辺では 33.3 度を記録しています。大阪市内も朝から日差したっぷりです。気温は現在 27.1 度、半袖でちょうどいい陽気です。今日は和歌山から衣替えの話題です。
0: はい、
5: 和歌山県白浜町で訪れる人に南国のような雰囲気を感じてもらおうと、今日から町の職員などがアロハシャツに衣替えして涼しげな装いで業務に当たっています。白浜町ではリゾート地としての魅力を PR しようと、毎年6月から町の職員のほか、駅や宿泊施設の従業員などがアロハシャツを着て業務に当たっています。このうち白浜町役場では、初日の今日、職員たちがいずれもハイビスカスの花などがデザインされた色鮮やかなアロハシャツを着て、涼しげな装いでパソコンに向かったり打ち合わせをしたりしていました。白浜町観光課の山下洋平さんは、私たちもアロハシャツに袖を通すと夏が来たという気分になります。観光客には南国に来たなと思ってもらえるようにしていきたいと話していました。白浜町でのアロハシャツの着用は9月末まで続けられます。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。次は中国地方です。広島から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。はい、広島市内現在の気温は 29.5 度。この時間はよく晴れていますが、今日の中国地方、この後は曇り、夜は雨が降る見込みです。明日も台風6号の影響で雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。ではお伝えします。 利用が極めて少なく今後の在り方の議論が進められている JR 芸備線について鉄道とほぼ同じルートでバスを運行させて利用状況などを調べる実証事業が今日から始まりました。広島県と岡山県を結ぶ JR 芸備線をめぐっては利用者が極めて少ないことから自治体や JR などで作る再構築協議会で鉄道での存続やバス転換など今後の在り方についての議論が進められています。この一環で鉄道とほぼ同じルートでバスを運行させ利用状況や経済効果などを調べる実証事業が今日から始まりました。このうち午前7時半過ぎに備後庄原駅前を出発するバスには地元の高校に通う高校生1人が乗車しました。この高校生は普段列車で備後最上駅まで向かいそこからスクールバスで通学しているということですがこの日は備後庄原駅で列車を降りた後バスを利用して高校の最寄りのバス停へ向かいました。バス停には時刻表より5分ほど遅れて午前8時過ぎに到着しました。バスの実証事業は9月30日まで行われ再構築協議会では去年から行われている鉄道の便数を増やす実証事業の結果と比較するなどして芸備線の今後の在り方を議論することにしています。広島からお伝えしました。
0: 総原キャスターでした。次は四国松山板倉拓人キャスターです。板倉さんこんにちは。
7: こんにちは、はい。松山も雲が広がってまいりました、
0: はい、
7: 気温は 25.8 度、風はまだ強くありません、
0: はい。
7: 四国は夕方から夜に雨になります。ではお伝えします。
0: お願いします。
7: 松山市の観光名所道後温泉本館で夏の訪れを告げる伝統のすだれかけが行われました。国の重要文化財に指定されている松山市の道後温泉本館では夏の強い日差しを防ぎ入浴客などに涼しく過ごしてもらおうと毎年この時期にすだれかけを行っていて明治時代からおよそ130年続く伝統行事となっています。今日は松山市の職員や施設の従業員8人が天然

0: 足で作られたすだれおよそ170枚を軒下にかけていきました。道後温泉本館の休憩室では訪れていた入浴客たちがすだれを眺めながら畳の上で涼しげにくつろいでいました。静岡県から訪れていた40代の男性は、風情があり日本らしくていいです、今日も蒸し暑いのでお風呂にゆっくり入ってのんびりできたらいいなと思いますと話していました。松山市道後温泉事務所の白川武史主幹は、夏の暑い日差しから中にいる入浴客を守るとともに、外から見る方にも道後温泉本館の和の装いに涼を感じてもらえたらと思います。この夏はぜひ道後に足を運んでもらえると嬉しいですと話していました。以上、松山でした。
1: はい、板倉キャスターでした。最後は九州沖縄、福岡から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、この時間台風6号が暴風域を伴いながら接近している沖縄県には暴風警報や波浪警報が発表されています。一方で九州南部は梅雨入りしたとみられると先ほど午後2時に気象庁から発表がありました、はい、本格的な雨の季節が始まります。では長崎の話題です、
1: はい、
2: 長崎くんちの稽古始めとなる小屋入りが行われ、出し物を披露する踊り町の人たちが長崎市の諏訪神社で期間中の無事と本番での成功を祈願しました。小屋入りは長崎くんちで出し物を披露する踊り町の稽古始めにあたる行事で、かつて小屋を建てて稽古に専念したことに由来しています。今日は今年出し物を披露する6つの踊り町の人たちが着物やスーツなどの正装に身を包み、シャギ入りと呼ばれる笛と太鼓のお囃子に合わせて長崎市の諏訪神社に向かいました。拝殿では踊り町ごとにお祓いを受け、期間中の無事と本番での成功を祈願しました。今年の踊り町の幹事を務める筑後町の平木田義晴自治会長は、10年ぶりの奉納で若手も増えたので怪我をしないようにしながら素晴らしい奉納をしたいと話していました。長崎くんちは今年も10月7日から9日までの3日間行われます。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
3: 暮らしとご一緒に、
1: 鈴木あきこさんとお送りしています。月曜日のまんまるです。じゃあリクエスト、結婚にちなんだ曲、
4: はい、
1: お答えしていきたいと思います。栃木にお住まい、ラジオネーム竹潤さん、初投稿です。
4: お、ありがとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。実は私たち夫婦、結婚記念日が明日6月2日です、うん、いや、おめでとうございます。もうかれこれ41年前のことなのですが、いろいろありましたが、まだ現役で働いている主人にこれからもよろしくお願いしますということで、リクエスト曲こちらお願いしますということですが、これから暑くなりますがご自愛くださいというメッセージもいただいております。初投稿嬉しいですね。
4: 嬉しいです。
1: 結婚41年ということで、はい、その前日ということになりますが、
4: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。竹潤さんのリクエストにお答えいたしましょう。昭和&祭り、ジューンブライド。

0: 住まいの沈黙の素人さんからです、うん、私は今家業の手伝いをしています、はい、今までサラリーマンでしたが30歳を過ぎて脱サラ、はい、専門学校へ入り直し国家資格を取得し卒業へ。同級生は15歳近く年下でしたが、はい、良い経験をさせてもらいました。今は大変ながらも充実した毎日を過ごしています、うん、回り道をしましたが良い決断をしたと思います。
1: あ、ね、私もそう思いますよ、ねえ、
0: うん、ね、それこそ学校行き直して入り直して資格取ってって、ね、あの簡単な決断ではなかったと思うんですけど、
1: しかもそれを実現できるって、うん、いや素晴らしいことだと思いますね。
0: またそれをね良い経験だというふうに、うん、ということは今が非常にね充実してるんだなっていうことをね感じるメッセージでした。ありがとうございます。
1: 回り道には物語がありますね、
0: うん、いいですね。
1: 兵庫県にお住まい1万人の輪の中に絶対入るゾウエミさん書いていきました。ラジオネーム長いですね、うん、ありがとうございます、いつも聞いていますが初投稿です。いや嬉しい、
0: ありがとうございます。
1: 今日は1日で私にとっては墓参りの日、車の中で聞いています、うん、沖縄奄美が台風で、現在大荒れの天気と聞いています。孫が産後留学をしている喜界島の喜界高校の運動会、こちらが6日にあるので神戸から5日に向かう予定、どうか欠航になりませんように。そうか、頑張ってるお孫さんのもとに行くご予定が今週あると、
0: うん、ぜひご安全に、
1: そうですね、うん、台風ってスピードがねゆっくりだと長引きますしね、ちょっと NHK のラジオで、ね、天気の行方、台風の行方もチェックしていただきたいと思います。そうですね、うん、兵庫県1万人の輪の中に絶対入るぞエミさん、ね、まだ兵庫中継で伺ってないので
0: ぜひぜひ
1: 伺った時にはお会いしたいとも思います、はい、さてさて2時台もそろそろおしまいでございますが、3時台皆さんからのメッセージ引き続きご紹介します、うん、回り道メッセージですね。それからリクエストテーマ結婚ですが、あきこさんが選んだ1曲もこの後お届けすることになっております、
0: はい、
1: そして3時5分はせーのでおやつですが、先週木曜日に中継で伺った関西和歌山市四季の里公園で笹の D かかってきた、なんか少しこれ箱歪んでないっていうユニークなスイーツをご紹介します。皆さんもぜひ。
2: ピース又吉です。
3: サルゴリラ児玉です。
4: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHKAM で又吉ことの向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています、はい、皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました、
3: はい、すごいね。
4: 10年続くってもすごいことですよ。
3: 一緒に住んだばっかりに
4: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、うん、この番組は
3: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、うん、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
4: 嘘はやめてくださいほぼ毎週ミスがあります、はい、児玉さん聞きどころは、
3: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね。ミスだらけの、
4: そういうことですまあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください、はい、毎週月曜日午後9時5分からは
2: 又吉
3: 児玉
4: 向井の
3: あとは寝るだけの時間、
4: 聞いてね。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本

外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 台風6号が近づいている影響で暴風域に入った沖縄県では40メートル近くの最大瞬間風速を観測するなど外出が危険な非常に強い風が吹いています。沖縄・奄美を中心に明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午後3時には那覇市の南西90キロの海上を1時間に20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄本島地方が暴風域に入っていて、沖縄県では沖縄本島を中心に局地的に活発な雨雲がかかり、雨が強まっているところがあるほか、非常に強い風が吹いています。午後2時までの3時間にはうるま市で 39.1 メートル、那覇市で3

37.9 メートル、渡嘉敷島で 32.8 メートルの最大瞬間風速を観測しています。また気象庁は先ほど午後2時に九州南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。那覇市の沖縄県警察本部の前では強風の影響で県道沿いの街路樹2本が倒れました。沖縄電力によりますと台風6号の影響で沖縄県内では今日午後1時の時点で1万8810戸で停電しているということです。今後の見通しです。沖縄奄美では走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあり、明日にかけて最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと予想されています。波も高く猛烈なしけとなる見込みです。沖縄奄美と九州南部では雨も強まり非常に激しい雨が降る見込みで、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで250ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また西日本と東日本でも明日からあさってにかけては大雨や暴風の恐れがあります。早めに備えを進めてください。次です。2人組のボーカルユニットデフテックのメンバーがコカインを使用した罪などに問われている事件の初公判で、被告は起訴された内容を認め、新曲を作るときに過去の曲を超えられるか不安が大きかったと述べました。デフテックのマイクロとして活動する西宮裕樹被告45歳は、今年2月に千葉県内でコカインなどを使用したほか、都内の自宅で乾燥大麻およそ 3.5 グラムを所持したとして麻薬取締法違反の罪に問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告は間違いありませんと述べて起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、千葉でサーフィンをして都内に帰宅する際にコカインと MDMA を混ぜたものを吸引するなどしたと述べました。続く被告人質問で被告は、20歳の時に留学した際に大麻を使うようになった、新曲を作る時に良い曲ができるのか、過去の曲を超えるものができるのか、不安やプレッシャーが大きかったと述べました。この後検察が拘禁刑2年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予を求めました。被告は最後に、多くの方に迷惑をかけてしまい申し訳ございませんでしたと謝罪しました。判決は今月11日に言い渡されます。ここまで3時のニュース、千葉みのりがお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木亜希子です。
0: 3時5分でございます。皆様と一緒にせーのでおやつの時間です。じゃあまずは皆さんのお手元のおやつ写真でねいっぱいいただいてますんでご紹介していきましょうか。メタル感動脈さん、サーターアンダギ
1: ー。おー、沖縄
0: ね。たまにはパン屋さんでね、
1: うん、
0: 入手も都内でもできますけど3個で250円ね。
1: 最近某コンビニでも出てました、
0: はい、あ出てます、
1: はい、
0: それは、この袋に入った状態
1: でちっちゃめのやつがいっぱい入ってる、
0: はいはいはい、
1: 売ってるのを見かけました。
0: あの都内だと沖縄のアンテナショップ、
1: うん、
0: いろんな種類のサーターアンダギー売ってますね。こちら行きましょう。八割薬ちゃんさん、コーヒーゼリー。おやつの時間までもう少し固めます。今固め中なんですねこれね、
1: うん、
0: 食べるときは豆乳でぐっちゃぐちゃにします。どうします、コーヒーゼリーって上からそっと食べる派ですか、それとも砕いて。
1: 私はそっと食べて、はい、ちょっとずつこう、はい

0: クリームと
1: 合わせて
0: 合わせながらいただくタイプ、どちらですか？
1: 私も8割役ちゃんさんと一緒ですね。
0: ぐちゃぐちゃ混ぜる
1: 少して。
0: でもね、今日ちょっと暑いところも多いので、はい、こういうね冷たいスイーツもすっきりしそうでいいですね。
1: あなた流で召し上がってください、うん。天井院さとひめさん、おやつはかりんとうほうじ茶でいただきます。
0: かりんとう、ね、美味しいですよね。
1: いいですね、ほうじ茶に合いますねきっとね、うん。それからさかきょんさんは、あ、三重県津よく晴れてます、暑くて27度台、まあ、東京よりはいいですかね、うん。さあ今日は所用で出たので道の駅、津川毛、以前ね私も伺いました、うん。こちらで買ってきた津餃子のバーガーや、みたらし、いろいろ食べます。新茶も買ってきました。もう買い占めってぐらい買ってますよ。
0: そうですね、
1: 写真上 ね、
0: いいね、
1: 写真上はね本当にいろんなもの、まあ、美味しいものたくさん、ね、ある道の駅ですが、ゆっくり召し上がってください。それからナナさん、暑くて待てませんでした、ごちそうさま、小豆たっぷりのこれはアイスクリームですね、
0: うん、いいですね。
1: ちょっと固めの小豆のアイスクリームのミルクコーティングバーですね、はい。なかなかないですよ、抜け殻が送られてくるって。そうそう、なんかもう食べましたっていうことですもんね。
0: もう事後報告にな
1: っちゃう。開いたパッケージの写真、はい、いや嬉しいです、ありがとうございま す。じゃあスタジオにご用意したのはこちらでございます、うん。和歌山、先週の道の駅和歌山市の四季の里公園、
0: はい、
1: こちらで笹野 D が買ってきた桃のスティックケーキ、
0: うん、
1: はい。今道の駅は桃のシーズンなんですけども、6月の中旬から8月にかけては桃がまあ主役になるということで、先んじて桃を使ったスイーツ。桃山っていうね、結構桃の産地が紀の川市ですけど現在あるんですよね、うん。美味しい桃なんですけどね、いろんな、桃源郷なんて言って町おこしをしてたりするエリアなんですけど、うん、ちょっと工夫していただいて、先週の和歌山の道の駅は96人の皆さんと触れ合うことができましたので、
0: ありがとうござい
1: ます。皆さん感謝の気持ちも込めていただきますを言いたいと思います、はい。どうですか、
0: いい香り、
1: ね、ね、桃の優しい甘さがね、開封後ふわっと広がりました、うん。じゃあせーのでいただきます、ご紹介ください、いきます、せーの、いただきます。うん、あ、なるほど、うん、
0: しっとり
1: そうですね、
0: していて、で桃の甘さと風味が後からふわっときます ね、 いいですね、とっても食べやすい、
1: ね、ほんで焼き菓子桃合いますね、
0: うん。
1: もうちょっとなんか甘たるいのかなと思ったらちょうどいい甘さですね、うん、
0: 爽やかな、
1: ね、香りが強かったんで、うん、すごく甘いんだろうと思ったら程よかったですね、うん。スタジオでは和歌山市の、道の駅で購入した桃のスティックケーキをいただきました。夕方まであともうちょっとです、おやつなどで一息ついたらともにもう一踏ん張りいたしましょう、
0: はい。
1: じゃあ皆さんおやつを召し上がりながら、あきこさんが選んだ一曲お楽しみいただきましょうかね、
0: はい。
1: 結婚でございます、
0: はい
1: はい。
0: これは私はやっぱ学生時代ですね、
1: 学生時代、
0: はいはい。もうとっても流行った、
1: はい。
0: そしてその当時はやっぱ結婚といえばこの曲なんだっていうようにずっと感じていた思い出の曲でもあります、はい、
1: うん。曲いきましょう、
0: 安室奈美恵さんで Can You Celebrate、
1: うん、来た。

0: 安室奈美恵で Can You Celebrate でした。思わず口ずさんじゃいました、
1: 歌ってました ね、
0: はい、
1: ね、なんか私はやっぱり紅白歌合戦のね、あのなんか姿が目に浮かんできましたね。あきこさんの選んだ一曲お届けいたしました。ではでは、皆さんからのメッセージ回り道でございます、
0: はい、
1: じゃあこちら行きましょうか、はい、X のポストです。ハッシュタグ NHK まんまる、プーナッツさんからいただきました。私は東京の大学から奈良の大学へ第3年次編入学をいたしました、うん、そして3年生で編入したということですね、うん、はい、2年生で受験し合格したものの東京の大学の単位が足りず、翌年再受験、無事編入学できました。そして数年前奈良で出会った人と20年の友人関係を経て交際0日婚。
0: おお、
1: あの回り道の1年は奇跡のロスタイムです。もう単位を自分が落としていたからこそ、運命の人に出会えたという、奇跡のロスタイムっていいですね。
0: いいですね。
1: 近日公開みたいな映画のタイトルっぽいで奇跡のロスタイム。プーナツさんじゃ今お幸せということですか、うんうん、そうですよね、それがあったから今があるって、うん、きっとありますよね、皆さん、ね、
0: 結果的にはそれは必要だったということですね。
1: しかも編入する学校がね、奈良の大学だったっていうのも運命ですね、うん、きっとね。はい、じゃあさらにいきましょう。
0: はい、神奈川県にお住まいのズボンボさん、
1: ズボンボさん
0: です。
1: はい、
0: 回り道は仕事ではできれば避けたいものですが、趣味に関しては回り道した分だけ楽しめると思います、うん、私は旅行先で飛び込みで理髪店に行って散髪してもらうのが趣味なんですが、はいはいはいはい、事前にこの辺りで散髪したいと決めるだけで細かい経路を設定はしません。最短経路が通行止めだったりすると迂回してたどり着いたこと自体や、うん、途中で見聞きしたことが話題になり充実した会話が楽しめます。
1: そうか、いやここに来るときねって言ってね、
0: あそこ行ったら、あの通行止めでとか、
1: うん、
0: でそれで周りの人に道聞いて、
1: あれいつもなんですよって言いながら髪切られて
0: でもなんかこういうのって人生を楽しめる余裕がある感じがしますよね、う
1: ん、よ私あのタイパって今言葉あるんですけどあんま好きじゃないんですよね、
0: やっぱ それだけでは得られない、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 経験があるっていうところですよね。なんかすごく大人な楽しみ方だなと思いますね。
1: 物調べるのもあえて辞書を引くとかね、
0: うん、
1: そしたらその前後に書いてある言葉にこう触れるとか
0: 今、ね、すぐ答えがあのスマートフォンから出ちゃうんで、ね、
1: もっと言うとね AI が
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 全部出しちゃうけど、
1: はい、
0: でも自分で調べて経験してっていうところが人生の財産になるのかなと思いますね。
1: 自分の人生を変える出来事につながるかもしれないと、ね、
0: うん、
1: いうこともあります。じゃあさらにもう一つこちら行っちゃいましょうかね、はい、栃木にお住まいエマママさん、
0: はい、
1: 回り道。1歳9ヶ月の男の子を育てていますが、子育ては回り道の連続ではないのかなと考えています。心理的にはもちろんですが物理的にも、保育園から帰ってきても車から玄関まで 1,2 メートルの距離なのに30分以上お家に入れませんたった 1,2 メートルだけど子供がぐずっちゃったり
0: どうしてもね、
1: うん、ちょっとじゃあ公園行こうかって公園行っちゃったりするんですかね。でもその中で小さな成長をたくさん見つけて愛おしく感じる毎日です。そうですよ、正面じゃなくてね、後頭部とか、
0: うん、
1: 背中とかいろいろ見つめる時間にもなるはずですから。
0: そう
1: ですね、はい、ママさん子育てね頑張ってらっしゃいます。そうね、回り道、ただまあ確実に成長しますから。
0: そうです、そうです、
1: そう
0: でもとってもね、うん、あの根気のいることだと思うんですけれども、
1: はいね、
0: でもぜひねその成長を楽しみながら、
1: ね、
0: うん、
1: あのラジオは回り道の話を聞くの大好きなんで、これからも成長の記憶をねラジオにも伝えていただきたいと思います。じゃあリクエストをお答えしますね、
0: はい、
1: 結婚がテーマでございますが、愛知県にお住まいラジオネームみーちゃんのママさんからいただきました。お兄さんの結婚式で兄本人とお嫁さん2人で歌いながら登場した曲です。兄はギターを弾きながら歌っていました。かなり笑えてちょっとうるっとしたいい結婚式でした、うん、一生懸命だったということでしょうね、うんうん、では愛知県にお住まいラジオネームみーちゃんのママさんからのリクエストです。斉藤和義、歌うたいのバラッド。

0: ちょっといろんな光景が目に浮かんできますよね、うん、お兄さんがギターを弾きながら
1: どの辺でこう、うん、笑いありながらもこう、ね、うるっときたりとか、
0: ねさあ皆さんもリクエストは結婚で金曜までお待ちしております。そして3時台後半も皆さんからの回り道メッセージご紹介します。まだまだお待ちしております。さあでは音楽をお届けしましょうかね。オスカー・ピーターソントリオの演奏で Let's Fall in Love ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとマンマラの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。安井明子さんとお送りしております。月曜日のまんまるです。神奈川県にお住まいラジオネームあまちゃんさんから、今日のテーマ回り道、私は鈴木明子さんの講演を何度も聞きに行ったことがあります。
1: ありがとうございます。
0: お話の中で回り道、遠回りなんて人が決めることじゃない、決めるのは自分という言葉が、
1: それ私が言ってる風に言ってます。
0: すいません、いや、わかりません、勝手にそうだ想像しながら言っちゃってます。すごく印象に残っています。何か失敗するためにその言葉を思い出し頑張ろうと前向きな気持ちになってます。あっこちゃん、これからも応援してるよ、また行きますと。
1: ありがとうございます。そうです、まさにそのお話を、うん、はい、実はいつも講演でしていて、はい、周りがね、いくら回り道だと言ったって、はい、自分には必要な道、
0: 本人に読んでもらえばよかった勝手にドライブかけちゃって、はい、すいません、はいはい、
1: でもそれがね、うん、誰かに伝わって、はい、誰かの人生で生きていったらいいなと思って講演してるので、うん、うん、そうやって心に残ってもらえてることはすごく嬉しいです。ね、ありがとうございます。
0: 魂がしっかり伝わってます。
1: ありがとうございます。はい、
0: じゃあ回り道、
1: はい、次行きましょう。千葉県にお住まいのチーノさんからです。はい、まんまるファミリーの皆さんこんにち は。免許取り立ての頃、はい、スマホもナビもない時代、はい、友人を乗せてあてもなくドライブに出たのですが、うん、おしゃべりに夢中になり、なんとなく走っているうちに完全な迷子に気づけば隣の県まで突入していました
0: ダイナミック
1: 今がどこなのかもわからず、地図だけを頼りになんとか帰宅。あの時友人とワイワイしながら迷った時間はナビのない時代だからこそ味わえた回り道です。
0: そう、昔ナビない時代はダッシュボードに地図入ってましたもん。で、助手席の人がもう本当に
1: そう地図を見て、
0: そうで行き先案内人ですよ、
1: ね、はい、地図が読める方ならいいですけど、はい、苦手な方もいらっしゃるので、
0: いらっしゃる、
1: なんかね、くるくる
0: 回ってる。これ海こっちでしょ、海こっちだから、こっち、いやいや、これ湖だから違うよって言いながら迷子になるっていう ね。
1: でもね、そういう時間も、はい、今だとね、目的地入れたら、
0: はい、今も本当便利な時代になりましたよね。うん、昔あの CD ロムの時代があったんですよ。
1: はい、
0: CD ロムがカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッカッ

0: のがあって、ナビはナビでも頼りにならないナビっていう時代もあったんですけどね。
1: いやでもね、その時のきっと友人との、そう、これ今でもきっとあったらあの時さって、はい、どっかまで行っちゃったねみたいな思い出話になります。
0: チャレンジとしてスマホの電源を切り、うん、地図だけでやってみるってどうすかね。
1: ね、
0: 今よりなんかみんなスマホに頼っちゃってるから、より迷子になっちゃう可能性あるかも。
1: そうですね、本当に、うん、あのいつも例えば、あ、まあ、いつもというか毎日はなくても、はい、月に何回か行ってる場所でも、うん、はい、ナビばっか入れてたらたどり着けない可能性ありますよね。ありますよ。
0: それだけ私たちはもうデジタルに、まあ、お世話になってるということでもあるんですけどね、うん、
1: 便利ではありますけれども、うん、そういう時間もね、いい思い出です、ね。まあ、
0: 今スマホの地図はアップデートが早いので、道ができたらちゃんとこう新しい道も案内してくれるじゃない
1: ですか。昔道ないところを道ないと聞いてましたよね。
0: え、これ山なんか通ってるけど大丈夫みたいなね、ありましたよね。
1: ありました、ありました。
0: その時はまあ道路標識をね確認しながら進むしかないんですけど、うん、はい、あったな。大阪府にお住まいみーたんさん、50半ばにして生成 AI のプログラミングの勉強しています。すごいな。ただテキストだけ見てなかなか理解できないのが数学を用いた考え方です。中学の数学から学び直し、すごいですね。学び直しました。数列、行列、微分積分、確率統計、回り道しましたが、結構な回り道でしたが理解力と自信がつきました。わあ、プログラムコードを見たらある程度何がどう動いているのか現在で分かりますと、
1: うん、
0: すごい勉強。そうね、自分の頭にコンピューターにあるものを入れるって結構大変だと思うんですけど、
1: です
0: ね、
1: でもね、きっとこうやって、
0: いや素晴らしい、
1: 新たに学んでいくことが面白いと感じて、うん、
0: ですね、うん、ちょっとこれはなんかこれからちょっと僕後輩ですけど年齢的には、はい、
1: うん、
0: 頑張ろうという力もいただけます ね、 そうですね。じゃあもう一枚いきましょう。
1: はい、はい、東京都にお住まいのまんまる大好きさんからです。
0: 嬉しいです。もう一回いいですか。
1: まんまる大好き、
0: ありがとうございます。
1: 9年前にパニック障害を発症、はい、40歳前後、働き盛りに電車も乗れなくなり、最終的に外にも出られなくなり、休職、心理療法など治療を3年受け、どうにか復職できました。大きな回り道でしたが、今まで以上に不安の扱い方がうまくなり、すごく生きやすくなりました。当時は辛かったけど、うん、今となっては決して無駄ではない回り道だったと思います、うんうん、いやもうね、おそらく周りがどんどん働いてる時期に
0: 焦っちゃいますよね、うん、
1: 苦しかったと思いますけれども、うん、でもね、そこから復職して、うん、でもそれがあったからこそ、うん、だから自分の取り扱いというか、うん、どうしたらこう不安を感じ、
0: ね、
1: なくすようにできるかとか、うん、
0: 気づきはね、きっとね、
1: うん、きっとあって、うん、きっと人生の中で生きやすい方法というのが見つかったんじゃないかなと思います、
0: ね、同じような状況に、ね、陥った人たちにも、
1: うん、
0: 多分届く言葉をこうかけることもできると思うんで ね、
1: そうですね。で今ね、そうやって悩んでる方だったり、うん、今ね、その休まなきゃいけなかった方にもこうやってね、うん、また
0: そう、このメッセージを今全国の皆さん聞いてるっていうだけで、うん、ホッとできる方も
1: すごく励みになると思います、
0: うん、ラジオネームもう一回、
1: まんまる大好きさんから
0: です。ありがとうございます。また投稿待ちとります
1: 。
0: じゃあリクエストいきましょう。今日最後の曲です。
1: はい、はい、群馬県にお住まいのきよこさんからです、うん、スーパーフライの愛を込めて花束 を、はい、をリクエストします。今月中に挙式を予定中なのですが、病気療養中でもあります、うん、健康も諦めず、幸せな結婚も諦めずに、うん、いつも楽しくラジオを聞いています、うん、とのことです、
0: ね、応援してますよ、う
1: ん、はい、ぜひね、元気に、
0: そう、
1: あの
0: 自分のペースでね、
1: うん、はい、幸せな式が迎えられますように、うん、
0: はい、ね、お祈りします。
1: ではきよこさんからのリクエスト、スーパーフライで愛を込めて花束を。

0: お聞きの NHKAM 4時台5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。
1: 鈴木さん、高山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
1: あのお便りテーマがね、回り道ということで、はい、あの私昔ダイエットした時にですね、はい、一駅手前で降りて回り道して、はい、家まで歩いて帰ったことがありますね。
0: あ、じゃあ今は回り道してないってことですか。
1: すいません。いや、でもね、あのちょっとまたね、はい、体重戻ってしまったので、ね、まあ、あのこの春ね、はい、大阪へ転勤して久しぶりに電車通勤してますので、はい、ちょっともう一回頑張りたいなと思うんですが、はい、もうちょっとね気温が低い時にね、はい、歩いた方が良かったかもしれない。
0: やらない口実でしょう。本当に、ね、もう今日から
1: 言いましょう。もう余計に入ってますからね。ね、はい、で今日 の, あの関西ラジオホワイトなんですけれども、はい、あの東京でも奥多摩の方に来ますとね、はい、ここが東京と思うくらい自然が豊かな場所があると思うんですけれども、4時台の今日市町村便りでご紹介します、うん、大阪の能勢町というところもですね、はい、まさにここが大阪と思うくらい緑がいっぱいの場所なんですよね。でその能勢町では伝統芸能の浄瑠璃が江戸時代から受け継がれてまして、はい、浄瑠璃シアターという施設まであるそうなんですね、はい、今月行われます公演についてご紹介をいただこうと思っております、はい、この後4時10分から大阪からの放送ぜひお聞きください、
0: はい、今日もよろしくお願いしま す。宮崎アナウンサーでした。日本列島夕方ラジオ5時台は東京から後藤裕太郎アナウンサーがお送りします。首都圏ラジオなど地域の話題てんこ盛りです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあそろそろお開きの時間近づいてまいりましたが、明日のご案内です。明日は火曜日です。小宮山雄飛さんとお送りいたします。インタビュー人のはお客様、元サッカー日本代表柿谷陽一郎さんお迎えいたします。去年現役を引退、長らく所属をされてましたセレッソ大阪へのたっぷり愛を伺いたいと思っております。メッセージテーマはホーム、まあ、お家、うん、まあ、自分のホームグラウンド、ね、ホームはやっぱり愛知県ですか。
2: そうですね、やっぱり先日も先週公演のお仕事で地元に戻ったんですけど、はい、うん、やっぱりあいいなと、あったかいなと、戻るべき場所だなというふうに感じます ね、
0: そうですよね。またね、5月は忙しかったからちょっとふるさとで過ごせる時間も難しそうですね、
2: はい、いやでも ね、ちょっと自分の時間も作ろうと思います。
0: 明日はホームでお待ちしております。そしてリクエストは金曜まで結婚にまつわる曲、まあ、結婚式で聴いた曲、うん、ね、あるいは自分がまあ使用した曲、うん、あるいはまあ結婚というフレーズが入っているそんな歌、うん、ぜひお待ちしております。今日のメッセージテーマ回り道でしたが、結構のうるっとくるもの多かったですね。
2: 多かったですね。回り道をして自分が今があるっていう、う
0: ん、ね、
2: そこがやっぱり回り道って無駄じゃないなと改めて感じます ね、
0: ですね。またぜひあきこさんがいらっしゃる時には回り道でやってもいいかもしれませんけど ね、
2: う
0: ん、
2: ね、う
0: ん、だって回り道は必要ってね、こういうのおっしゃってるんですもん、はい、ちょっと言い方は僕あれでしたけど、はい、沖縄県にお住まいのラジオネーム春沢さんからいただきました。台風6号接近で雨風強くて今大荒れです、うん、コンビニに車を走らせていたら橋の手前で回り道の案内、ちょっと遠回りになりましたが無事用事は済み帰宅しました。引っ越してまだ半年足らず、不安ですが万一の停電に備えて携帯の充電、ライトの用意などなど準備は万端、ラジオを聞きながら過ごしますということで、うん、もし停電するということも考えられますのでね、ぜひラジオの電源のチェック、うん、電池あるかなっていうのもチェックしていただきたいと思います、はい、NHK のラジオでは台風6号関連のニュースをこれからずっとね、うん、去るまでやっていきたいと思いますので、ぜひ NHK のラジオもお役立てください。さあ愛子さん、次回の登場は
2: 6月22日
0: あ、じゃあ今月下旬にまたよろしくお願いいたします。お体大切に。
2: ありがとうございます。
0: 月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 鈴木亜希子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
3: ありがとうございました。
4: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
5: はじめに各地の天気です。
6: 石垣島では北西の風、風力6、天気雨、気圧1003ヘクトパスカル、気温29度。那覇では東の風、風力8、雨強し991ヘクトパスカル、 25度、南大東島では南東の風風力5、曇り0.9ヘクトパスカル、28度。名瀬では南東の風風力3、雨10ヘクトパスカル、26度。鹿児島では東南東の風風力3、雨16ヘクトパスカル、26度。福江では東北東の風風力2、曇り15ヘクトパスカル、25度。伊豆原では東北東の風風力2、晴れ16ヘクトパスカル、25度。足摺岬では東の風風力3、曇り19ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東北東の風風力3、曇り20ヘクトパスカル、23度。松山では北北西の風風力3、曇り18ヘクトパスカル、27度。浜田では北の風風力2、晴れ16ヘクトパスカル、27度。西郷では南西の風風力2、晴れ17ヘクトパスカル、28度。大阪では南西の風風力2、曇り19ヘクトパスカル、29度。潮岬では東南東の風風力3、晴れ20ヘクトパスカル、25度。八丈島では南西の風風力2、晴れ21ヘクトパスカル、24度。大島では南西の風風力3、晴れ20ヘクトパスカル、26度。御前崎では西南西の風風力3、晴れ20ヘクトパスカル、25度。銚子では南の風風力3、晴れ20ヘクトパスカル、27度。前橋では南東の風風力3、晴れ17ヘクトパスカル、34度。小名浜では南南東の風風力3、晴れ19ヘクトパスカル、24度。輪島では北東の風風力2、晴れ18ヘクトパスカル、27度。相川では西南西の風風力2、晴れ18ヘクトパスカル、27度。仙台では南東の風風力3、晴れ18ヘクトパスカル、29度。宮古では北の風風力2、晴れ17ヘクトパスカル、24度。秋田では南西の風風力4、晴れ19ヘクトパスカル、27度。函館では南南東の風風力2、晴れ17ヘクトパスカル、25度。浦河では西の風風力3、晴れ17ヘクトパスカル、21度。根室では南の風風力3、晴れ15ヘクトパスカル、24度。稚内では南南西の風風力5、晴れ13ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは南の風風力3、曇り 16ヘクトパスカル、10度。セベロクリリスクでは、北の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力5、曇り、1000ヘクトパスカル、27度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、11度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、南南西の風、

0: 26度。台北では、北西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、27度。甲春では、西南西の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。長春では、南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、23度。北京では、南の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。大連では、南の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、22度。上海では、東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、28度。武漢では、西北西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、30度。アモイでは、西の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。香港では、東北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。マニラでは、西北西の風、風力3、にわか雨、10ヘクトパスカル、30度。父島では、南西の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。東シナ海の北緯29度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、気圧1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、11ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、東の風、風力5、にわか雨、13ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経135度では、南東の風、風力5、曇り、15ヘクトパスカル。本州南方の北緯24度、東経136度では、南南東の風、風力5、天気不明、気圧不明。日本海の北緯39度、東経136度では、風向風力不明、天気不明、17ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯17度、東経140度では、東南東の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル。三陸沖の北緯41度、東経145度では、西の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から20

0: 24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 155度、26度、141度、および
2: 元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度東経106度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。アムール川中流の北緯53度東経128度には988ヘクトパスカルの低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯49度東経157度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯42度、西経179度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。南シナ海の北緯13度、東経112度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯56度、東経145度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本の東の北緯34度、東経147度には、1022ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。ミッドウェー諸島の 北緯31度、東経180度には1020ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。北緯29度、東経129度から停滞前線が北緯29度、東経134度、北緯28度、東経142度、北緯29度、東経147度、北緯29度、東経152度、北緯32度、東経160度、北緯37度、東経166度、北緯38度、東経170度、北緯41度、東経176度、北緯41度、東経180度、北緯42度、西経179度を通って、北緯40度、西経175度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯24度、東経171度、24度、165度、22度、151度、24度、139度、29度、136度、35度、130度、42度、140度、38度、162度、32度、159度、33度、168度、37度、西経179度の各点を通っています。なお、台風第6号は、午後1時現在、那覇市の南南西、約120キロの北緯25度、10分、東経127度、10分にあって、中心気圧975ヘクトパスカル、北へ20キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
3: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。週明けの今日の東京株式市場日経平均株価は一時初めて6万7000円台をつけ、終わり値としても先週末より600円以上値上がりして最高値を更新しました。また AI 関連の巨額の投資を発表したソフトバンクグループの時価総額がトヨタ自動車を抜いて首位になりました。首位の交代はおよそ22年半ぶりです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時900円以上値上がりして初めて6万7000円台をつけました。その後は値上がり幅を縮め、終わり値は先週末と比べて604円83銭高い6万6934円33銭となり、2営業日連続で最高値を更新しました。一方、東証株価指数トピックスは 16.47 下がって 3940.70、 1日の出来高は28億3394万株でした。ただ市場全体では7割を超える銘柄が値下がりし、市場関係者からはアメリカのトランプ大統領がイランとの間の覚書をめぐって修正を求めたと伝えられるなど、先行きへの不透明感が解消されていないという指摘が出ています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、円相場は現在ドルに対しては先週末より20銭円安ドル高の1ドル159円46銭から47銭となっています。ユーロに対しては50銭円安ユーロ高の1ユーロ185円87銭から88銭となっています。先月中旬、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして24歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは 群馬県高崎市の職業不詳、川野大輝容疑者24歳です。

警視庁によりますと、先月12日の夜、東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして、住居侵入の疑いが持たれています。周辺の防犯カメラには当時、3人の人物が映っていて、その後の捜査で容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。この住宅では、先月に入ってから何者かに侵入される事件が複数回起きていたほか、先月下旬には、近くで強盗を行う目的でドライバーなどを隠し持っていたとして別の容疑者ら3人が逮捕されています。警視庁は住宅が匿名流動型犯罪グループの標的になっていた疑いがあるとみて調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。認否については明らかにしていません。今日午前、東京大田区のバス停の近くでバスから降りた乗客の50代の男性が別の乗客からナイフで切りつけられて軽いけがをしました。警視庁は75歳の無職の容疑者を殺人未遂などの疑いで逮捕し、詳しい経緯を調べています。警視庁によりますと、今日午前10時過ぎ、大田区南蒲田の路上でバスの運転手が乗客が顔を切りつけられたと近くの交番に駆け込みました。警察官が駆けつけたところ、乗客の50代の男性が頬を切りつけられ軽いけがをしていて、病院に搬送されたということです。男性はバス停で降りた直後に別の乗客から折りたたみ式のナイフで切りつけられたとみられ、乗客はそのまま立ち去りましたが、およそ1時間後に近くの住宅街で確保され、殺人未遂と銃刀法違反の疑いでその場で逮捕されました。逮捕されたのは、大田区に住む無職の石井富夫容疑者75歳で、調べに対し、バスの中で口論になった相手に対し、ナイフで頬を切りつけたことは間違いないが、殺すつもりはなかったなどと容疑を一部否認しているということです。男性の新聞の読み方をめぐり言いがかりをつけたとみられ、警視庁は詳しい経緯を調べています。ここまでこの時間のニュース、千葉みのりがお伝えしました。時刻は間もなく4時10分になるところです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月1日月曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。今週の担当はアナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大相撲の後、先週は秋鹿アナウンサーの担当週でしたので、お久しぶりでございます。
1: そう、本当にお久しぶりですよ ね。
0: 気がついたら6月です。
1: はい、集まってきました。
0: で、今日の大阪と神戸からは紫陽花の開花の便りも届いているんですが、京都はね、33度を超えるという厳しい暑さでございました。
1: 先を行ってます ね、暑さが。
0: でも台風がちょっと心配ですよ。
1: はい、ね、気になります。
0: 今日は九州の南部で梅雨入りの発表がありましたけれども、今私たちがいるこの近畿などね、梅雨入りの発表前からもう大雨への備えが必要となりますよね。はい、X もいただいてまして、茶碗蒸しさんから、こんにちは、いど
1: こんにちは、いど、
0: 台風接近とともに梅雨入りしました九州南部、雨降りの日は窓辺でコーヒーを飲みながらゆっくり読書なんて優雅な生活に憧れるボロ屋の住民ですとあとちょっとしたら雨戸閉めに行きますというふうに書いていただいてます。それからこれ四国の方ですね、123歩さん、こんにちは、いど、
1: こんにちは、いど、
0: 台風接近が気になります。正午過ぎ、高知県西部、雨は降っていませんが、早めにと思って家の外でできる台風への備えを午前中に済ませました。これからの天気予報を見ながら次の備えをします。備えが無駄になりますようにということで、本当に何もないうちにね、もう通り過ぎてほしいですよね。本当に
1: そうです ね。高知県も確かに東の方はもう雨雲がちょっとかかってるけど、ね、西の方はまだ大丈夫です ね。
0: で、ついさっき、いただいた X なんですけど、こんにちは、いど、
1: はい、
0: 実家沖縄県の南部は昼頃から停電しているそうです、ということで気をつけて過ごしてほしいということで、
1: いや沖縄暑いですから、そのエアコンがね、ちょっとつけられないとなると暑さ対策

0: もいりますね。
1: だから停電してるってことで、ね、どうやって情報を、ね、もらうかっていうことは、テレビでも NHK1 のニュース防災アプリありますし、それからラジオはラジルラジルありますからね、はい、ぜひ携帯なんかでもチェックしてもらいたいですよね、
0: はい
1: はい。まだまだ皆さんからのネクスト今日もお待ちしております。では今日の番組の内容をご紹介していきましょう、
0: はい。
1: まず4時台、この後関西のニュースに続きまして市町村だよりです。今日はですね、大阪府の一番北にあります能勢町の話題です。能勢町では伝統芸能の浄瑠璃が江戸時代から受け継がれてまして、地域の文化拠点として浄瑠璃シアターという施設もあるそうです。ここで今月行われます公演について浄瑠璃シアターの方にお話を伺います。
0: そして交通情報、お便り紹介の後は旬の食材のコーナーです。お魚が鮎で、お野菜はトウモロコシをご紹介します、はい。試食があるのかないのか、ちょっとその時間にならないとわからないですが、はい、美味しいメニューの紹介もしてもらいます。アジアワールドリポートは中国の話題で白節梅さんです。今日はリウイエルトンジエ合ってますか？
1: わかりません。
0: どうなのあの漢字で書きますと六一児童節とか、6月1日今日は中国の子どもの日なんです
1: ね。あ、中国は6月1日、
0: はい。これがリウイエルトンジエということで、もうちょっと滑らかな言い方で白節梅さんに教えて
1: もらう、ね、発音も含めて教えてもらいましょう。
0: 、はい。そして気象情報、交通情報がありまして5時台です、
1: はい。5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は中継ですね。今日6月1日中国では子どもの日ということでしたけど、はい、電波の日ということで、
0: 電波、
1: 京都の、ね、嵐山にある電気電波の神社電電宮というところからねき大見リポーターに伝えてもらいます。
0: そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストは女子体操選手の西山美沙さん、そしてヘッドコーチの山崎孝之さんをお迎えします。はい。西山選手は、大阪難波にあります難波体操クラブに所属する高校1年生でして、うん、4月の全日本選手権、うん、で5月の NHK 杯で優勝しまして、秋の世界選手権の代表に初めて選ばれました。
1: 15歳、
0: うん、若干15歳ですよね。もう素晴らしい演技ですけれども、強さの秘密や大会への意気込みなど伺います。大阪放送局の星野亮太アナウンサーにもご一緒してもらいます。はい。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。火事のニュースが入っています。今日午前、京都府亀岡市の寺で建物を焼く火事があり、住職が軽い火傷をして病院に運ばれました。現在消防が消火活動を続けています。今日午前11時半ごろ、亀岡市で山の中腹で何かが燃えていると消防に通報がありました。警察と消防によりますと、亀岡市日枝野町にある千住寺の敷地内にある建物が燃えているということで、消防が消火活動を続けています。警察によりますと、この寺の高齢の住職が足に軽い火傷をして病院に運ばれたということで、一緒に住んでいる息子は避難して無事だということです。現場は JR 亀岡駅から北西におよそ6キロ離れた山の中です。
0: 和歌山県白浜町で訪れる人に南国のような雰囲気を感じてもらおうと、今日から町の職員などがアロハシャツに衣替えして涼しげな装いで業務に当たっています。白浜町ではリゾート市としての魅力を PR しようと、毎年6月から町の職員のほか、駅や宿泊施設の従業員などがアロハシャツを着て業務に当たっています。このうち白浜町役場では、初日の今日、職員たちがいずれもハイビスカスの花などがデザインされた色鮮やかなアロハシャツを着て、涼しげな装いでパソコンに向かったり打ち合わせをしたりしていました。白浜町観光課の山下洋平さんは、私たちもアロハシャツに袖を通すと夏が来たという気分になります。観光客には南国に来たなと思ってもらえるようにしていきたいと話していました。白浜町でのアロハシャツの着用は9月末まで続けられます。

0: シアター中島哲也さんにお話を伺います。中島さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は、6月野瀬浄瑠璃月間2本立てということでお話しいただけるということですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: これ浄瑠璃月間というのはどういうことが行われるんでしょうか。
1: あのですね、毎年6月になんですけれども、はい、6月野瀬浄瑠璃月間と銘を打ちまして、6月7日には太夫と三味線で上演します酢浄瑠璃、それとその酢浄瑠璃に人形と林を加えた野瀬人形浄瑠璃六角座公演というのを町営の浄瑠璃シアターで行います。
0: はい、
1: 浄瑠璃シアターにつきましてはまあ500席ありますので、まあ、ゆったりして楽しんでいただけるかなと思っております。
2: あ、どうしてこの野瀬で浄瑠璃なんですか。どういうつながりがあるんですか。
1: もともと江戸時代後期になんか野瀬町 に、のから下に住まれてきたあのガタリと三味線からなる酢浄瑠璃が盛んだったんですよ。
0: はい、
1: でその継承方法が親父製図といいまして、他に類を見ない継承方法で今も続いております。でその続いておりましたあの特殊な関係でなんか大阪府の指定民族文化財の指定を1993年に受けたのと、あとそれと1999年に国の無形民族文化財の選択も受けております。
2: はい、
1: はい、
2: でその後人形が加えられたと。
1: そうなんです。でその後に1998年に人形と林を加えて野瀬人形浄瑠璃ということで立ち上げました。でそれでまた劇団 の発展のために劇団として野瀬人形浄瑠璃六角座というのを旗揚げしまして現在に至っております。
2: どんどん進化してますね。
1: そうですね、はい、で今年ですけれども調整施工70周年と六角座の旗揚げが20周年を記念しました公演が行われます。
0: あ、それはまた記念すべき年ということなんですね。
1: はい、
0: その記念すべき年に行われる公演ですけれどもどんな演目が上演されるんですか。
1: はい、まず6月7日に、行います野瀬の酢浄瑠璃という公演なんですけれども、はい、京成阿波の鳴門巡礼歌の段、あとそれと絵本太閤記の尼崎の段としまして、皆さんに親しまれている演目を中心に6演目を上演いたします。
0: 6つですね、はい、
1: はい、
2: で次に人形浄瑠璃の演目としては、
1: はい、そうですね、はい、で人形浄瑠璃につきましてはオープニングにつきましては、野瀬オリジナル演目の野瀬三番叟を上演します。
0: はい、
1: でこちらの方につきましては男女のカップルが三番叟を、歌い舞い踊るということになります。で次にですけれども、子供浄瑠璃で上演いたします紀伊地方言三略の脇五条橋の段なんですけれども、まあ、難しく言ってしまったらあれなんですけれども、牛若丸と弁慶の出会う有名な場面を描いた演目を行いまして、はい、これは子供では15年ぶりに挑戦いたします。
0: あの五条大橋の、
1: そうですそうです、
0: はあ、それが15年ぶりですか。
1: そうなんです、子供浄瑠璃で行うのは15年ぶりになります。
2: あ、お子さんも練習中ということですか。
1: はい、
0: 他にまだあります。
1: あ、そうですね、あと、メインで行いますのが絵本太閤記としまして、はい、本能寺の変から、討伐されてで、行います夕顔棚と尼崎の段を8年ぶりに上演いたします。
0: これも結構ちょっと時間が空いてまた上演ということなんですね。
1: そうですね、はい、
2: これ浄瑠璃初心者の方でも楽しめる内容なんですか。
1: はい、そうですね、分かりにならないように演目の合間にですけれども、上映演目の解説であったり、また上演中に字幕ですね、今実際語っております、どんなことを語っているのかということで字幕を流すなど、皆さんにも詳しくない方にも楽しんでいただけるかなと思っております。
0: あ、そうなんですね、浄瑠璃シアターというね、浄瑠璃をこう公演する、はい、まあ、場所がちゃんと野瀬町にあるということですもんね。
2: はいはい、で改めて行われる日なんですけれども、
1: はい、野瀬の酢浄瑠璃酢浄瑠璃公演につきましては、6月7日の日曜日午後1時開演となっております。で料金はこちらの方500円となっております。まあ、当日同料金で自由席となっております。でまた人形浄瑠璃六角座公演につきましては6月の27日土曜日28日日曜日午後の0時45分開演となっております。ちょっと時間帯が、六角座公演につきましてはちょっと15分早いんですけれども、はい、で料金につきましては2500円、当日は500円増しとなっております。で中核席は1000円ということでさせてもらっております。で自由席

0: ごめんなさい、こちらの方につきましては指定席となっております。また販売方法とかにつきましては、まあ、ジョエルリシアターのホームページをご確認いただけたらと思っております。
1: いや、まだチケットは手に入れることできるんですか？
0: そうですね、ノセのスジョエルにつきましてはおおむね半分で、で六角座公演につきましては6割から7割になっております。まあ、例年この時期でそれぐらいでだんだんもう、まあ、お好きの方が少なくなっておりますので、ご買い求めの方はお早めにと思っております。
2: 野瀬町、大阪府の、ね、もう一番北にあるところですけれども、はい、ジョエルリシアターまでのアクセスの方法を教えていただけますか？
0: はい、ありがとうございます。はい、阪急の宝塚線で、川西野瀬口で、野瀬電鉄に乗り換えていただきます。はい、で、野瀬電鉄で山下駅で降りていただきまして、阪急バスに乗り換えていただきます。うん、でそれで野瀬町役場前で下車していただきますとございます。
2: はい、
0: ただなんだけど、バス電車バスの場合ですと路線バスの方がね少ないですので、お気をつけていただきたいです。はい、でバスの方が12時5分に乗っていただきますと、あの45分に間に合うとなっております。
2: はい、
0: でお車の場合ですと、阪神高速の木部第二出口からあの国道173号線でおおむね30分ぐらいかかります。はい、
1: はいはい、ね、ではお問い合わせ先お伝えします。はい、ジョエルリシアターで072-734-3241、
0: はい、
1: 072-734-3241、火曜日が休館ということです。
0: そうですね、明日が休館日となっておりますので、はい、お気をつけいただいたらと思います。
2: はい、中島さん、その他に類を見ないね、その親父制っていうその継承方式って、はい、私ね、ちょっとずっと前ちょっと聞いただけなんで、ちょっとごめんなさい、はい、間違ってたらごめんなさい。これって、はいはい、世襲制じゃなくて、確かあの浄瑠璃をね、その縁のなかった町の人をこうどんどんどんどん誘っていって、
0: はい、
2: それで浄瑠璃をこう広めていくっていう取り組みじゃなかったでしたっけ、継承方式って。
0: その通りです。
2: あ、よかった。
0: よく覚えておられますね。
2: そうそうそう。本当ね、昔、本当昔にちょっと、はい、聞いたことがあって、確かに、ね、それで五条ルリをね、ちゃんと伝えていってるっていうの説教って聞いたことがあったんですよ。
0: ありがとうございます。覚えていただいて嬉しいです。
2: ということなんですね。
0: はい、
2: いうところで、今月、五条ルリ月間ということで、はい、2本立てについてご紹介いただきました。五条ルリシアターの中島哲也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。皆さんお待ちしております。
1: ありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。
2: します。
1: では音楽です。デバージで I like it。

0: メールいただいてますか。
1: はい、たくさん今日も届いています。
0: ありがとうございます。
1: まずはですね、石川県金沢市のバックンさんです。
0: ありがとうございます。
1: 昨日は石川県の羽咋市で本州初のトキが放鳥されました。
0: そうですよ、全国のニュースで放送してました、
1: はい。私も現地で能登の空へ羽ばたく姿を見ていましたが、うん、長年携わってきた方の時に対する思いが叶い、また能登半島復興へのヒーローになると感じました。
0: そう、私もあの、ね、3月までは石川県にいたので、あと何ヶ月でね、はい、もういよいよ時が放鳥される日が来ますよっていうのもカウントダウンしてました。
1: 見てました。
0: いや本当昨日やっぱりね、あれ、はい、飛んでる姿を見ると本当嬉しかったです、ね、
1: もう本当に雄大というか、うんね、どうやって来たんかなと思って調べたんですけど、トラックに10時間ですか。です
0: 佐渡からね。
1: すごいですね。
0: です
1: トキちゃんもドライバーさんもお疲れ様です。ですね、であとねもう一つちょっと紹介させていただきます、はい。熊本県の坪井のみっちゃんさんです。初めてメールをくださいました。
0: ありがとうございます。
1: 旬の食材を使った魚と成果と載っていますが、はい、とても気になりますと言ってくださってるんですけど、うんうんうんうん、今日はあのお魚が鮎で、はい、成果はトウモロコシをご紹介しますのでね、ちょっとお待ちください。
0: で鮎で言うと、はい、長野県松本市ファックス小林清子さんいただきまして、はい、我が家のご近所さんは釣り好きで少し離れた西川で鮎を釣って時々届けてくれますと。西川の解禁は7月なので今から楽しみです。若鮎の塩焼き美味しいですよねということなんですけど、
1: はい、
0: これね長野県松本市の西川でしょ、あの、はい、私だから金沢にずっといたので、金沢も西川っていう川が流れてるので、同じあの室西生の西っていうねこの字なので、あそうか松本にも、ね、この西川っていうのがあるんだなということで、
1: つながってはないですよね、
0: はい、多分さすがに
1: どっかでつながってるとかないですよね、
0: 勉強になりますね、こういうお便りありがとうございます。

0: お待たせをいたしました。その旬の食材のコーナーでございます。まずは、株式会社魚市の山口和彦さんに電話で伺います。山口さん。
1: こんにちは。
0: こんにちは。お願いします。さあ今日の

0: 大分からがイサキ、
1: イサキ、
0: はい、で徳島兵庫からはハモなど旬の美味しい魚がたくさん入荷しています。
2: はい、で今日ねもうさっきからずっと出てるんですけれども紹介していただくのが
0: はい、アユですね。
1: アユ、はい、
0: 今日6月1日はですね、アユの日なんです。
1: 今日、あ、そうなんです。6月1日アユの日、
0: はい、それはですね、はい、6月1日をアユ釣りの解禁日としている河川がとても多くて、またアユは店頭に出揃うことからこの日が選ばれました。2014年に和歌山市に本部を置く全国アユ養殖漁業協同組合連合会によって設定されました。
1: はい、
0: アユは秋に川の下流域で生まれ、その後海に下った後春にまた川を上り、上流で縄張りを持って過ごし、秋口になるとまた川を下り産卵を行う特性を持っており、うん、生まれてから1年でその生涯を終えます。
2: 早いね。
0: はい、で大きく成長したアユは川底の岩についた藻を食べるために、甘いスイカのようなとても甘い、ね、香りのする
1: そう
0: から、
1: ね、う
0: ん、はい、香魚とも呼ばれています。
1: 香る魚で香魚か。そうだよね。
2: でアユ、あ、養殖も多いんですね。
0: うん、そうですね、実は市場に入荷する大きく育ったアユのほとんどが養殖物なんです。で養殖場では天然のアユが生息する河川の水を引き入れたり、水苔や藻と同じ成分の餌を与え、より天然に近い環境で育てることによって、養殖場でも養殖物でも香りのいい美味しいアユが楽しめるようになりました。
1: はい、
0: で大阪の市場には和歌山、岐阜、そして愛知、滋賀などからの入荷があります。
1: はい、
0: 今年の生育は少し遅れているようなんですが、生産量は例年並みの予定ですので、これからどんどん養殖の美味しいアユが入荷すると思います。
1: まあ、いろいろね、いただき方あると思うんですけども、山口さんのおすすめは何ですか？
0: まあ、定番といえば塩焼きなんですけど、
1: 塩焼き、
0: はいね、あと骨が柔らかいので頭から丸ごと食べれて、もう苦味のあるナイトも美味しい
1: ですね。そう、苦味がちょっとねたまらないですね。本当
2: そうですよね。
0: 上品な美味しさの炊き込みご飯もおすすめなんですよ。
1: 炊き込みご飯、うんうんうん、
0: はい、小鮎をそのまま焼いて、そしてご飯の上に乗せて炊くんですけど、旨味と香りとかがですね、ご飯にすごく美味しいです。
1: いいですね。
2: はい、
1: うん、他なんかあります？
0: そうですね、小さな鮎なら南蛮漬けとかにするのもいいかと思います。
1: 南蛮漬けね、
0: はい、夏野菜と一緒にね召し上がっていただけるといいかと思います。
2: ね、これ内臓もいただけるということで、もう処理なく使ったらいいですかね？
0: う
2: ん、
0: そうですね、はい、本当に
2: そのまま
0: 処理しなくて、はい、そのままいただいてください。
2: ありました、
1: 栄養もありますよね、鮎って。
0: はい、鮎は栄養の宝庫とも言われてまして、タンパク質、カルシウム、ビタミン E の含有量が特に多く、カルシウムはイワシの3倍とも言われています。生活習慣病予防に効果のあると言われているオメガ3脂肪酸は魚の中でもトップクラスの含有量で、バランスよく栄養が取れる魚なんです。
2: 骨ごと食べられるっていうのも大きいかもしれないです
0: ね。そうです、はい、
2: 新鮮なものを見分けるためにはどうすればいいでしょうか？
0: はい、ポイントはですね、体に針のあり弾力のあるものや体表面にぬめりがあるもの、体色が濃くて鮮明なものを選んでください。
1: はあ、ぬめりがあって、で体の色が濃いもの、
0: はい、そうですね、
1: で鮮やかなものということですね。はい、はい、いやー、もう
2: 食べた
1: くなった。
2: 食べたいですね。
1: 本当、これだけ聞いたら
2: 解禁日に
1: ですね、
0: 美味しい
1: です
2: 。ありがとうございます。
1: 株式会社魚市の山口和彦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、変わりまして、スタジオには大華大阪製菓の瀬戸弘隆さんにお越しいただいています。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、食材はトウモロコシ。
2: なんで笑ったかというと、もういい香りが
1: そう、スタジオの中に、
3: はい、もう電子レンジでチンだけなんですけど。
2: そうなんですか。
3: はい、もうすごい香りがいい、はい、
2: 色鮮やかですよね。味わっていただけると思います。これまだあったかくなってる、すごい。どこの産地のものなんですか？
3: はい、今日のは宮崎県産なんですけど、まあ、今はちょっと九州がちょっと旬を迎えてまして、でこれから四国、そしてどんどん北へ上がっていきます。
1: はい、
2: すごいこう今気候とかも年々早くに暑くなってきてますけど、は
3: い、そうですね、ちょっと今年今暑さが早いので、ちょうど今こういろんな県がこう被っちゃって、今量的にもちょっとどっと今増えてますんで、早

0: やっぱりこのまんま本当に何も味付けしてません。もう食材
1: 何もつけてないですかこれ本当に。
2: 塩だし。
0: はい、何もしません。もうラップだけ巻いて、だいたい一本ですと600ワット700ワットで4分ぐらい。
2: うん、
0: あのチンしていただければ、はい、2本ですと、まあ、その倍ぐらいで十分いけると思います。
2: 切ってから、
0: はい、いやもう切らずに今今日はもう切らずにラップ巻いてチンだけしたという感じです。
1: でその後切ってもらってるランクですね、
2: はいはい、うん、これは美味しいです、
0: ね、ただ湯がく場合は、はいはい、あのお水から、うん、あの火をあのトウモロコシ入れてもらって、はい、ちょっと塩入れて、ね、一度こう沸いた後もう火を止めて蓋のまんま、うん、あのしておくとじわーっと塩がこう染み込んでいきますんで、はい、15分ぐらい置いていただくとちょうど食べ頃になって、ちょっと塩味欲しい方は湯がくのおすすめします。
2: そうなんですね、はい、これねあの皮のままなんかチンする人もいるって聞くんですけど、
0: はい、ラップを巻くときは、はい、あのもう別に全部皮巻いたままでいいんですけど、湯がくときは 2,3 枚皮を残して湯がくとより、うんうん、はい、甘みをかく、もう凝縮できるっていうことで、
1: より甘みが引き立つ、
2: はい、いいんですね、
0: はい、ただ今日はもしできればなんですけど、はい、あの今年ちょっとやっぱ温度が高くてですね、うん、どうしてもやっぱ温度が高くなると、うん、エクボっていうちょっとこう水分が抜けたようなことになっちゃうことがよくあって、よくスーパーでもよりやっぱり鮮度がいいものが甘いんですけど、うん、どうしてもやっぱり量が増えますと、うん、ちょっとこう見切り品とかっていうのがよく量販さんでも出ることあると思うんです、そういう時にぜひあの包丁で削ぎ落としてもらって、天ぷらにして食べていただくと、うん、もうそのそういうその見切り品とかでも全然美味しく食べれますんで、
2: 味は本当に美味しいですもんね、
0: はい、やっぱり収穫したてが一番糖度高くて、やっぱどうしても鮮度落ちていくと糖度は下がっちゃいますんで、もう買ったらよく保存方法聞かれますけど、
2: はい、
0: もうすぐ、
2: うん、
0: もう少しでも早く湯がいていただいて、湯がいて冷凍するなり、あの冷蔵庫入れていただく方がいいと思います。
2: 湯がいて冷凍するとどれくらい、だいたい、
0: まあ、あの1日2日は全然大丈夫ですけど、もうすぐ食べてほしいですけど、まあ、どうしてもたくさんあのもらったとか買った時は冷凍していただければまたチンして戻りますんで、
2: 十分食べられると、はい、いやでもかき揚げとかもいいですね。
0: 絶対美味しいですよ。
2: 結構、はい、あの作ったりしますか。
0: はい、
2: アセトさんも、
0: はい、あのハッシュドっていうか、あのベーコンやチーズと一緒に片栗粉で混ぜて、うん、フライパンの上でちょっと油で焼くと、はい、チーズがこうつなぎになってすごく美味しいんですよ。
2: あ、あのパラパラチーズと、はい、ベーコンとコーンと、はい、注ぎ落としたコーンと、はいはい、やってみましょう、ね、簡単で美味しそう。
1: さっきあのあゆもね、あの炊き込みご飯のお話ありましたけど、はい、123歩さんから X で、はい、トウモロコシご飯を炊くとき一緒に炊いてトウモロコシご飯を作ります、ヒゲ根も一緒ですっていう風に、
0: よくあのヤングコーンの時なんかはヒゲ根も一緒に食べれます。全然食べれないわけじゃないので、はい、香りも十分出ますんで、はい、ヒゲの方も一緒に、
2: いや元気出ますね。なんかこんなに甘くて美味しい。
1: これからちょっと暑くなってくるから余計これいただいたらね、
2: はい、
0: 栄養たっぷり、もう一気に夏を味わっていただきたいと思います。
2: はい、
1: ありがとうございました。大花大阪製菓の瀬戸博隆さん、トウモロコシご紹介いただきました、
2: では音楽です。岩崎宏美さんでシンデレラハネムーン。

0: 一夜ワールドリポートのコーナーです。今回は中国の話題、スタジオに白節梅さんにお越しいただいてます。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日は中国の子どもの日の話題ということなんですね。
1: はい、はい、そうですね、うん、日本では5月5日子ども日、はい、この子どもの日ですけれども、はい、中国では今日が六一国際儿童节。
2: 私の言ったのと全然違う。最初言ってたのと全然
3: 違う。六一儿童节。
1: 六月一日。
0: 六一。
1: で、儿童児童子供の日。
3: 儿童节。
1: はい。
0: 節ですね。
1: そう、節、お祭りという意味でね。
3: 美しい。
1: はい。そうなんです。
3: これ伝統ある。
1: 結構そうですね。あの古くありません。春節とか、あの中秋名月とか、そういう割と2000年以上歴史あるあそういう祝祭日に比べると、はい、本当に比較的新しいというか、あの今から77年前の1949年、あのモスクワで開催された国際民主婦人連盟という国際会議あったんですね、
0: はい、
1: その会議で、あのその戦後、子どもたちの権利と成長を守るためにこの6月1日を子どもの日を、うん、この子どもの日にしましょうということを決めまして、うん、で中国はその翌年の1950年から採用されています、うん、なので今年で76年ぐらい、うん、まだ新しい方なんですね。
3: これ他の国でも採用されているところもあるんですね。
1: 今現在そうですね、中国以外に、例えばロシア、モンゴル、ベトナム、ウクライナ、北朝鮮など現在では45の国々が採用されているそうです。
0: ちょっとあの私発音できないので、あの六一児童節という言い方でも大丈夫ですか？
1: はい、いいですよ。
0: どんなことをしてどんなふうに過ごす日なんですか？
1: そうですね、まずこれは国が定めた祝祭日なので、この日は14歳以下の子どもであればもう休みます。学校行かなくてよいです。幼稚園と小学校中学校とか14歳以下であればこの日は休みます。そして、学校では授業ありません、普通の授業、はい、そして宿題も出してはいけないっていう、まあ、あの市によって、市によってね、あのそういう決まりもあったりします。で学校の中では、まあ、いろんな授業以外に、うん、特別なプログラム、例えばあの演劇会だったり運動会だったり歌唱コンクールだったり、そういうあの遊び、文化祭的なイベントを開催して子どもたちを一日あの楽しませるんですよね。
3: 嬉しい一日です ね、
1: そうなんですよ、うん、で今年はちょうど今日月曜日ですよね。で土日も挟んで一緒に合わせて3連休になってしまいましたので、
3: もう、
1: あの 大盛り上がり、
0: 大盛り上がり
1: そうなんですよね。だけど14歳以下の子どもだけ休みなので、
0: はい、
1: 親とかは休みじゃないんです。なのでその子供に合わせて、あの有給を取って一日中子供をあの付き添って一緒に遊んであげる、そういう親も多いみたいですよ。で親から必ずこの日はプレゼントもらえるんですね。
0: どんなプレゼント？
1: まあ子供ですから、そうですね、まあ本だってたりおもちゃだったり、また文房具、服とかゲームとかそういうもの、まあ誕生日の時にもらうプレゼントとよく似た感じなので、中国ではまあ自分の誕生日必ずもらえるんですよね。でプラスアルファこの子どもの日にもあの親、大人たちからプレゼントをもらえるので嬉しいです。
0: 日本もね、まあ、休みは休みですけど、子どもの日ってここまでプレゼントまでっていうのはなかなか少ないですよね。
3: そうですね、
1: 中国では必ずあのプレゼントあげます、そしてもらいますということで、なのであのこの社会全体、
0: はい、
1: この雰囲気が、あのもうすごく盛り上がってるわけですから、まあ、お店あの 商売のために、商戦勝ち取るためにね、さまざまなキャンペーンとか期間限定のプロモーションもあったりするわけですよね。
0: お店とか企業はね、ここぞとばかりやはりね
1: そうなんですよ。例えばですけど、中国のこの南香港に近くにある町

0: 金銭なんですね。とっても有名な店、ホアルンワンジャーという店があるんです。そこの例を挙げますと、このおもちゃの、200元を買えば100元割引するわけです
1: 半
0: ね。
1: 額？
0: 半額で
1: か
0: す。
1: なり
0: 日
1: 割
0: 本
1: 引で
0: 円
1: す
0: で
1: ね。
0: 4000円の買い物すれば2000円割引しますよみたいな、そういうキャンペーン出したりします。で、実際効果やっぱり大きいんですよね。で、この子ども関係の商品がすごく売り上げが伸びて、この子どもの日の、1週間前の売り上げはその前の1週間より230%上がってる。すごく売り上げが大きいわけですよね。ね、こういう商品を売るのみならず、例えば博物館、公園、動物園など、映画館なども無料なんです。
1: お子さ
0: 子
1: んは無
0: ど
1: 料、
0: もだけ
1: 子
0: 無
1: 供
0: 料
1: だ
0: なん
1: け。
0: ですね。で、一緒に行く親は無料じゃないので、だけど一緒に行くわけですから、その日に特別価格で、入場できますということなので、同じ深センの話ですけど、世界の窓というテーマパーク、有名なテーマパークあるんですね。その、ちょうどこの3連休で子どもは無料である。で、親は普段の入場券は330元、日本円でおよそ6000円
1: 100円ぐ
0: 100
1: らい。
0: 円ぐらいなんですね。それの、親はこの日だけ、4500円ぐらい、つまり
1: 2000円ぐ
0: 2000円
1: ら
0: ぐ
1: い
0: らい割
1: 安くなっ
0: 引
1: てる。
0: なるんですね。親も子も大いに楽しんで
1: お
0: くだ
1: 得
0: さ
1: で
0: いっ
1: す
0: てい
1: よう ね。
0: サービスなんですね。で、ここテーマパーク、普段は結構ね、入場料も高いんですけれども、この期間限定で、子ども無料、親は特別価格、さらに中に入ったら普段なかなか会えないインターネットの世界で大活躍される、そういうインフルエンサーの方もいるんですね。子どもたちに大人気の育児インフルエンサーという人がいて、フォロワーが2000万以上ある、そういう大人気の、
1: 2000万以上
0: と
1: フ
0: に
1: ォロ
0: か
1: ワー
0: く
1: が
0: 子
1: つ
0: ども
1: く。
0: は、そうなんですね。そういう人がそのテーマパーク行けば会える、子どもたちと遊んでくれるとか、そういう特別感のあるイベントもたくさんあったりしますし、とにかくお出かけすれば楽しいこといっぱいあります。で、お出かけしない子もね、家で過ごす子もいるんですけれども、
1: 楽し
0: そう
1: め
0: い
1: ま
0: う、
1: す、家でも。
0: そうですよね。そういう家では、中国では CCTV という
1: テレビ局。
0: テレビ局が子どもチャンネルあるんですね。そのチャンネルは2年前から子ども番組を、この日に合わせて24時間番組じゃなくて48時間番組、こう 2日丸ごと全部この子
1: 丸
0: ども
1: 二
0: 日のための特番を放送するということなので
1: 48時間か。
0: もう大変ですけれども、まあ外出しなくても家にずっといても楽しめるという、プロモーションというかイベントになってます。
2: 5月5日の日
0: は

0: ネットの世界でとにかく SNS ですごく大盛り上がりなんですね、
1: バズってますか
0: そうなんです、もう朝から私のこの、 あの 中国版のこの WeChat なんですけれども、はいはい、朝からもうあちらこちらからあの子供の日おめでとうみたいなメッセージとともに家族写真だったり子供のこのと一緒のこのイベントの写真だったり送ってくるんですね。私は子供じゃないのにと思いながら、だけど中国の、 あの今あのこの大人たちもこの日に限ってお互い会ったら、今日は挨拶は儿童节快乐、子供の日おめでとうって言います。あの 昔はね、宮崎さんもね、あの中倉さんも子供だったわけですから、私も子供だったので、
1: みんな昔は子供、ま、
0: そうです、
2: そういう意味で、うん、
0: ま、過去のあの子供の時代自分にあのおめでとうって
1: 一言言って、大人たちもそういう風に
0: そういうおしゃれもありますので、
2: はい、ここまで子供をこう大切にこう大事に、ね、するような日ってやっぱりないですもんね、うん、
0: とにかく子供が昔に比べてだいぶあの少なくなりましたけれども、中学のそれでも14歳以下の子どもは2億以上あるんですよね。なのですごく大きな、
1: そうなんです、マーケット
0: らしいんですね。なので大きなイベントとして今日はお互いおめでとうって言いたいです。自分にも言いたいです、
2: そうですよね、もっと子どもたちの皆さんにも、
1: はい、本当ですよね。でも、はい、X でもね、本当三山さなえさん、日本も中国も子どもの日にもらって嬉しいのはおもちゃが一番ね。元禄生まれの亡霊さん、経済効果を発揮する日なのねっていうこともいただいてますし、はい、子どもの日挑戦やっぱり国が違っても熱いのは熱いですね。
0: 同じですよ ね、
1: ですね、はい、今回は中国の話題、中国の子どもの日について白節梅さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュース交通情報をお伝えします。関東甲信越では気温が上がっていて、関東では今年初めて35度以上の猛暑日となったところがあります。一方、台風6号はあさってには関東甲信に接近して、伊豆諸島や関東を中心に大荒れの天気となる恐れがあり、備えを進めてください。気象庁によりますと、関東甲信越は今日も広く高気圧に覆われて気温が上がり、午後2時までの最高気温は群馬県桐生市で36度ちょうど、茨城県大子町で 35.6 度など、関東では今年初めての猛暑日となっています。引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、台風6号は暴風域を伴ったまま、あさってには関東甲信に接近する恐れがあります。関東甲信ではあさってには雨風ともに強まり、大荒れの天気となる恐れがあり、あさっての昼までの24時間に降る雨の量は多いところで200ミリ、その後あさっての昼から翌4日の昼までの24時間には150ミリの雨が降ると予想されています。風も強まり、あさっての最大風速は伊豆諸島で30メートル、関東の海上で25メートル、関東の陸上で23メートルと予想され、最大瞬間風速は35メートルから45メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島ではあさっては10メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも7メートルの大しけとなる見込みです。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしましたが、地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。東京のアメリカ軍横田基地に大型の無人偵察機グローバルホークが配備されることを受けて、基地周辺の6つの市と町の代表者が今日防衛省を訪れ、アメリカ軍に対し安全対策の徹底などを求めるよう要請しました。グローバルホークは全長およそ15メートル、翼を含めた幅がおよそ40メートルの機体で、防衛省に入った連絡によりますと、情報収集や警戒監視の体制を強化するため、3機について今年の夏から

0: 拠点とする基地を現在のグアムから横田基地に移すことになったということです。要請で周辺自治体は移転の時期やその後の運用など正確な情報を迅速に提供することや安全対策のほか騒音などの影響を最小限にとどめることなどを求めています。要請をした立川市の酒井大志市長は海外で事故の報告もあると聞いていて地元には不安の声もある、アメリカ軍には丁寧な説明を求めたいと述べています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは神代寺バス停付近でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて国立府中インターまで11キロ渋滞しています。国立府中インターから高井戸インターまで1時間かかっています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面へ向かう外回りは、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。警察によりますと、きょう午後3時過ぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅から、男の声で、ケアマネージャーの女性を刃物で刺した。これから自分のことも刺すと110番通報があり、現場で男女2人が血を流して倒れているのが見つかりました。2人は心肺停止の状態で病院に運ばれ、いずれも刃物による傷があったということです。これまでの警察の調べで、近くで凶器とみられる刃物が見つかったということです。現場の住宅には高齢の女性と息子が2人で暮らしていたとみられていて、警察が詳しい状況を調べています。台風6号は間もなく沖縄本島地方に最も近づく見込みで、すでに40メートルを超える最大瞬間風速を観測するなど外出が危険な非常に強い風が吹いています。奄美と九州南部では明日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも大雨や暴風の恐れがあり、早めに備えを進めてください。気象庁によりますと、台風6号は今日午後5時には那覇市の南西70キロの海上を1時間に20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は間もなく沖縄本島地方に最も近づく見込みです。局地的に活発な雨雲がかかり雨が強まっているところがあるほか、非常に強い風が吹いています。午後4時までの3時間にはうるま市で 40.6 メートル、那覇市で 37.9 メートル、那覇空港で34メートルちょうどの最大瞬間風速を観測しています。沖縄市のコザミュージックタウンの前では、高さおよそ10メートルのガジュマルの木が根元から倒れているのを施設の管理者が見つけ、市に連絡しました。

沖縄電力によりますと、台風6号の影響で沖縄県内では今日午後3時の時点で3万370戸で停電しているということです。今後の見通しです。沖縄奄美では走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあり、波も高く猛烈なしけとなる見込みです。雨も強まり、線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では明日の明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では明日の明け方から夕方にかけて、宮崎県では明日昼前から夕方にかけてとされています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風はその後、あさってにかけて西日本と東日本に近づくと予想され、台風周辺の湿った空気が流れ込むため前線の活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性があります。また西日本と東日本の太平洋側では明日からあさってにかけて暴風となり、猛烈なしけや大しけとなる恐れがあります。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなどして早めの備えを進めてください。ここまで5時のニュース、千葉みのりがお伝えしました。時刻は間もなく5時5分になるところです。

0: 時刻は午後5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、月曜日の午後5時台は東京から首都圏ラジオをお送りします。
1: 首都圏ラジオは気になるニュースや地域の暮らしの情報、生活情報などをお伝えする50分間です。
0: 午後5時55分までの生放送です。今日の進行は後藤祐太郎と
1: 小村弥生です。
0: はい、小村さんも、はい、あの先週に引き続きちょっとね、はい、大相撲期間がありましたから。
1: あ、なるほど、
0: 1ヶ月ぶり
1: です、ね、そうなんですよ。久しぶりにこのスタジオに来まして、楽しみにしてきました
0: ねえ、もうちょっと今週は台風がね、はい、心配ですけどね。
1: 確かに、でもすごいなんか季節が変わったのかなっていうぐらい暑くなりましたね、うん、
0: いや本当ですね。
1: で先週も話してました ね, ね聞いてました
0: またもう週末も本当真夏日がね続出しましたから、今日も暑かったですしね。今日はねちょっと遠方の、遠方というか、はい、まあ、神奈川と、うん、そして、まあ、埼玉の鉄道博物館と、うん、はい、あの東京都以外からゲストを招いて放送をしていくという形になっています、
1: はい。
0: さあ今日のラインナップですけれども、うん、まず番組前半、首都圏タウンサーチ、観光スポットやイベントをはじめ首都圏各地のおすすめの街の魅力を深掘りして紹介していくコーナーですけれども、今日はですね神奈川県の平塚市をサーチします。
1: はい、そして後半は特集です、
0: はい、
1: 今日は埼玉県の大宮駅近くにある鉄道博物館をご紹介します。鉄道博物館のスタッフ細川海里さんをスタジオにお迎えして、その魅力をたっぷりご紹介していただきます。
0: だいぶ詳しくお話しいただけるかなと、はい、期待していますけれども、はい、皆さんからですねお便りをお待ちしています。お便りテーマは通勤通学エピソードです、
1: はい、
0: ね、小村さんは、どのくらいの時間、通勤通学は
1: 通勤通学
0: なんですか。
1: 私は結構子供の頃から通勤、電車に乗って通勤してた、
0: 私も
1: 通勤じゃない通学してたんですけど、はい、うん、山手線使うことが多くて、でも子供の頃ってスマホもないので、はい、駅名をずっと永遠に覚えて、なんか渋谷、原宿、代々木、次なんだっけみたいな感じで。
0: 小学校から山手線ってハードル高いですね。
1: あれちょっと引いてますね、皆さん。すいません
0: 皆さんからも ね、
1: どうやって楽しんでたのかとか、ちょっと気になる。

0: 子さんからです、
1: はい、
0: 初めてですかね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。46
0: 歳の方です。就職したての20代初めの頃、出発時間が父と大体同じだったので毎朝一緒に駅に向かいました、
1: はい、
0: 父は上りのホーム、私は下りのホームに分かれましたが、線路を挟んで向かい合わせのホームで、お互いの姿を認めると手を振って別れるのが常でした。今日まですっかり忘れていましたが、きっと親子それぞれに励まし合う儀式になっていたのでしょう。だって、
1: なんと素敵な、うん、いいエピソードです ね、
0: ね、なんか絵が浮かびますね。
1: いや本当ですね。私なんて、うん、父と同じ電車に乗ってたんですけれども、はい、その最寄り駅で、うん、一言も話さず、はい、ドアが開いたらどっちが早く、うん、改札口を通るかみたいな感じで
0: 競争
1: し、何も話さずお互いに、父はスクーター、うん、私は徒歩で家に帰る、真逆のエピソードを思い出しましたけれども。いやいやいや、
0: それもなんかでも微笑ましいと思いますよ。北子さん、ありがとうございます。北子さん、
1: 東京都のエミールさんからはですね、はい、もう20年以上前ですけれども、うん、当時中央線の三鷹駅に住んでいました、
0: はい、
1: 22時過ぎ、うん、隣に座ったサラリーマンらしきおじさんから、はい、三鷹駅で起こしてほしいと頼まれたのです。その人はだいぶ酔っていたそうなんですけれども、はい、まだ若かった私は、
0: はい、
1: お父さんを叩き落とす、起こすかのごとく、うん、三鷹ですよと引っ張り、起こして、
0: はい、
1: 下ろしましたと。
0: 優しい、
1: はい、
0: うん、
1: 少ししたらその人が追いかけてきて、お礼にとシャンプーリンスのセットをくれたのです。多分営業用の製品だったのかなと思いますが、遠慮なくいただきましたと。
0: いただいちゃった、
1: ね、電車で親切にすると帰ってくるっていうこともね、 あるかもしれないですね。
0: なるほどな、起こしてってね、面白いですね。
1: エミールさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、皆さんからも通勤通学にまつわるエピソード、うん、ぜひお送りください、
0: は
1: い、
0: メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお願いします。 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは03-3465-2360、03-3465-2360です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 150-8001 NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
1: では最初はこちらのコーナーです。さあ、今日の番組前半は首都圏タウンサーチです、はい、うん、観光スポットやイベントをはじめ首都圏各地のおすすめの街の魅力を深掘りして紹介していきます。今日はですね、私のふるさとでもある神奈川、はい、
0: うん、
1: そして、まあ、逗子を湘南というかはなんか議論があるとも聞いたことがあるんですけれども湘南の話題ということで、
0: はい、
1: 横浜放送局の坂本由佳さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 首都圏ラジオの出演初めてので、うん、なので今ドキドキワクワクしてはい、皆さんからのメッセージを楽しく聞いておりました、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 横浜局では総合テレビの旅のコーナーや中継、はい、そして FM ラジオの神奈川県域向けの放送、うん、浜キラなどを担当しています、
1: はい、
2: 浜キラのことちょっとご紹介させていただきたいんですが、
1: ぜひぜひ、
2: はい、毎週水曜日午前11時から50分間お届けしていて、県内のおすすめスポットややっぱり横浜といえば中華街情報などもお伝えしております。神奈川県域向けの放送なんですが、ラジルラジルでも聞き逃し配信があるのでぜひお聞きください。そして毎月1回火曜日のこの時間帯ですね、日本列島夕方ラジオにも横浜放送局参加しておりまして、うん、ジャズライブなどをお届けしております、うん、そちらもぜひ聞いてもらいたいです。
1: 今日はね、はい、横浜から坂本さん、うん、
2: はい、
1: 来たということですけど、
2: はい、
1: 横浜も今日はね暑かったでしょうね。
2: そうなんです。日傘が手放せないほど暑かったですね、うんうん、横浜この時期ですねとっても盛り上がっておりまして、
0: はい、そうですよね、
2: やっぱりご存知です
1: か。そうでした、はい、小村さんも、
0: 横浜局でリポーターをしていたことがありますので、はい、
2: 先輩です、
0: まあ、先輩って言われてありがとうございますこの時期はね、
2: はい、
0: 盛り上がるんですよ、
1: うん、
2: あれですよ、
1: ちょっと坂本さんにこうスタジオの中乗りかかる勢いで小村さんが今話してましたけれども、
2: はい、はい、5月3日から6月2日までを横浜開港月間としてですね、さまざまなイベントが行われているんです、うん、神奈川ご出身の後藤さんご存知でしたか。
1: いや、私は逗子

0: ので、横浜のことはちょっとねあの都会ですからなんつって。
1: そうですか、あのいよいよ明日6月2日が横浜港の開港記念日になっています。で今日明日の2日間ですね、第45回横浜開港祭が行われていて、あの臨港パークなどでイベントが行われるほか、明日はなんと花火が横浜の夜空を彩ります。午後7時20分から午後8時の予定だそうです。
2: ものすごい盛り上がるんですよ、ね、あの横浜港の周辺で花火はいつどこから見ようかみたいなね話をしたり、あと小学校が休みになったりね。もうごめんなさい、ね、ちょっと喋りすぎかな。
0: いやいやいや、でも6月2日あ、そうか、
2: はい、
0: 正直今結婚した妻と大学時代に見に行った花火、それだ最初に、
1: はい、そうなんですね、
0: 今気がつきました。
1: そうなの、そんな思い出が出てくるなんて。
0: 今気がつきました。そしてね、先週確か、はい、あのラジオネーム浜田さんからもこの横浜開港祭についてはいただいたので、それはあの先週聞いてましたけど、今思い出した。でも横浜の話で盛り上がってますけれども、今日のタウンサーチの場所は
1: 相模湾に面した平塚市ですね、
0: はい、平塚ですね、
1: はい、平塚市の魅力をサーチしてきました、う
2: ん、はい、そしてね坂本さん、はい、あの X で二左衛門さんが投稿してくれています、
1: はい、
2: 坂本さんこんにちは、応援しております。
1: 嬉しい、
2: 浜木ら地元情報たっぷりで楽しいですと。いただきました、
1: ありがとうございます。二左衛門さんよくあの浜木らにもメッセージくださるので、はい、ありがとうございます。これからも浜木ら頑張っていきたいと思います。今日はこの首都圏ラジオ頑張りたいと思いますが、はい、お二人平塚っていうとどんなイメージですか？
0: 平塚はやっぱり、うん、七
2: 夕、七夕祭りもね有名ですし、はい、
0: ですね、そして
2: 海もあるから、
0: うん、あと
2: マリースポーツとか
0: 湘南ベルマールの、
1: あ、そうですね、
0: イメージもありますね、
1: はい、いろいろとあるんですが、うん、実は神奈川県屈指のバラどころなんです。
0: バラどころ、
1: そうなんです、かつては日本一の産地でもあったそうなんです、はい、今でも県内では有数の産地で、今回は市内各地でバラを堪能してきました。
0: お、知らなかったですね、
1: うん、小村さんはでもあれですよね、ご存知でしたね。
2: 実はねちょっと取材したことがありました。
0: どのくらい前の？
2: もう10年以上前なので、ちょっとどうなってるのかなと思って楽しみにしています。
1: 今日は今の現状も含めてお伝えしていきたいと思います。ね、あのまず平塚市でも数多くの種類が見られる植物園があります。県内県立の施設、神奈川県立花と緑のふれあいセンターかなガーデンさんです。広さはおよそ9万2000平方メートル。なんとですね、横浜スタジアム、皆さん思い浮かべてください、およそ 3.5 倍になります。
0: 例えがね、あの東京ドームとかじゃなく てやっぱりハマスター、
1: はい、やっぱり神奈川なので横浜スタジアムで
0: 3.5 倍、
1: はい、とても広いんですが、その中でおよそ1300品種ものバラを楽しむことができるんです。
2: なんかバラのエリアみたいなところが、ね、
1: なんです、
2: あるんですよね。
0: バラってすごい種類ありますもんね、はい、
1: あの香りのエリアとかもあったりして、うん、いろんなバラを本当に楽しむことができるんですよね。
0: 展示方法も工夫されてる感じなんですね、
1: はい、あの例えば私が、取材した時はですね、ちょっと咲いていなかったんですが、オレンジ色のバラ、うん、カナローズという品種がありまして、うん、あのカナガーデンの開園を記念して作られた品種なんですね。前回は見られなかったんですが、なんとこれから2番花と呼ばれるお花が咲く予定で、まだ楽しめそうだということでした。
0: そうなんですね、見てみたい。
1: はい、そしてあのお名前が可愛いバラもたくさんあって、
0: はい、
1: ラジオっていうお名前だったり、
2: ラジオ、
1: はい、そうなんです。あとポポポチークっていう、今日お写真をスタジオにお持ちしたんですが、この上の、
2: は
1: い、ポンポンとした、そうですね、白っぽい色味でポンポンといっぱいたくさん花びらがあるバラですね。
2: 豪華なバラですね。
1: そうなんですよ、
0: 花びらが一枚一枚っていうよりもこう、まあ、桜でいう八重咲きじゃないですけれども、
1: 密集してる、はい、感じですよね。お名前も可愛いのがあったり、あとバラの品種にもよるんですが、四季咲きのバラは2番か3番かと続くので、花の数は減るそうなんですが、まだ楽しめそうだということで、本当にたくさんのバラを堪能してきました。
0: そうなんですね、うん、はい、結構その平塚がバラどころっていうことですけれども、カナガーデン他にもまだまだあるってことですよね。
1: あります、サーチしてきました、うん、あの平塚市では市内さまざまな場所でバラを楽しむことができます。そのうちの一つが80年近く前からバラを育ててきた会社さんですね、うん、大手筆記具メーカーの工場に植えられています。現在は道路沿いにおよそ350メートルにわたってバラが育てられていて、この時期地域の人も写真を撮るなど楽しみにされているそうで

0: ですよ。
1: 350メートルずっとバラですか。
0: はい、バラバラバラって感じで歩いててもとっても見応えがありました。あの手のかかるバラとものづくりは通じるものがあるという創業者の方の思いからバラを植えられているそうなんです。もう歴史もたくさんあってずっと長く植えられております、
2: はい、なんかこう敷地のフェンスがあって、はい、そのフェンス沿いにこう、うん、壁のようにこう植えられているというか、
0: さすがご存知
2: で思い出してきました、はい、
1: 車道車も走れる道なんですかね。
0: あ、そうなんですよ。あの車からも見られますし、うん、歩いても見られる道ですね。
1: 運転するときはちょっとよそ見運転、
0: ね、はい、気をつけていただきながら、はい、うん、あの元々は今よりも短かったそうなんですが、道路に沿って植えたことで今の長さになったそうなんです、うん。そして平塚市では市民の方たちもバラの栽培の文化が息づいております、はい、あの地域の人たちが平塚市の玄関口にもなっている駅前の広場におよそ70品種のバラとハーブを植えているんです。手入れをしているのはボランティアの方たちで、およそ20人のボランティアの人たちによって10年以上にわたって栽培されているんです。
1: ボランティアです
2: 、はい、そうなんです。私この取り組み始まったぐらいの時だと思うんですけど、取材させていただいたことがありまして、もうね皆さん本当に丁寧にバラって育てるの大変なんですけど手入れされていて、平塚駅の駅前の噴水広場があるんですけど、その噴水の周りにちょっと花壇があって、そこにいろんな種類のねバラが植えられていて、
0: そこもあのシリーズごとに分けられたりしていて、うん、七夕シリーズ、画家シリーズとか、はい、とっても見応えがあります。
1: あ、70品種もあるんですね。
0: そうなんです。
1: もう市民の皆さん、なんでそれ始めたんですか。
0: あの元々は草が生い茂ってた広場で人が入れなかったそうなんですが、やっぱり市民の憩いの場を作りたいということで整備されたそうなんです。あの広場の一部で元々バラを育てていた方がいらっしゃって、広場全体にバラを植えるように引き継がれていったそうです。ボランティアの山田美智子さんは、皆さんが喜んでくれることを念頭に毎週頑張って手入れをしていると話していました。
2: あの今日ちょうど山田さんに連絡をしまして山田さん、私が取材したの多分10年以上前だったんですけど、はい、山田さんから、あのみんな年を重ねてシニア度が進んでいますが、バラが大好きで頑張っていますということでした。今日もねラジオ聞いてくれてると嬉しいですね。
0: そうですね、はい、やっぱり若手の方も参加してほしいとおっしゃってました、
1: う
0: ん、
1: なるほど、はい、ですか。
2: そして珍しいバラもあると。
0: そうなんです、うん、食べるバラでございます。
1: 食べるバラ、
0: あの今日もスタジオにお持ちしたんですが、今日は紫とオレンジ色のバラですね、うん、訪ねたのはバラ農家の3代目横田圭一さん。食べるバラを17年にわたって栽培されています。全国のレストランやスイーツ店で引っ張りだこ人気だそうです。
1: すごいですね。エディブルフラワーってね、最近食べられる花、うん、聞くことありますけれども、バラでもあったんですね。
0: そうなんですよ。
2: 色が本当に綺麗、
0: はい、うん、そうなんですよ。あの、うん、料理に、ね、乗るとまた一段と華やかになるんですよね。横田さん、なんと味や食感のいいバラを求めて500品種ものバラを食べてきたそうなんですね。でその中から今はえりすぐりの4品種を作られているということなんです。
2: 500から4に絞って、ね、
1: すごいですね。はい、
0: 本当にもう時間をかけて選び抜かれております、うん、で、あの無農薬で肥料もあげずに自然の力に頼った育て方を実践されてるんですよね、うん、横田さんは肥料をあげたバラよりも花の大きさは一回り小さくなったりするけど、うん、香りがとても良くなったと話されていました、うん、今日はですねオレンジの方がカナローズ、うん、はい、そしてこの紫っぽい色味の方がブルーリバーですね、うん、お二人ぜひ召し上がってみてください。
1: いいですか、はい、なんかね食べちゃうのがもったいないっていうのが第一印象ですよね。とても綺麗な。
2: じゃあ私オレンジ
0: カナローズ、
2: はい、カナロ、あ、もう近づけると香りが、
1: カナローズからいいですか、
2: はい、香りが、
1: わあいい香りですね、
2: なんか本当香水をちょっと柔らかくした感じの、はい、うん、いい香り、
1: しっかり香りがしますね、カナローズ。まず
2: じゃあ花びらちぎ、はい、1枚ちぎって、
0: はい、召し上がってください。
1: いただきます。
0: 本当幸せの香りがするんですよ、
2: うん、噛むとサクサクって歯ごたえはある、う
0: ん、結構しっかり噛み応えがあるんですよね。
2: 香りが口に広がりますね。
1: いや香りもそうですし、うん、なんでしょう、やっぱりこれ合わせるなら甘いものとかになるんですか、ね、デザートとか。
0: スイーツ店が多いみたいですね、やっぱり、

0: とね、苦味もあるので甘みがあるスイーツとかと合いそうだなと思いましたね、うん、カナローズ、うん、見た目がいい、やっぱり。
1: いや、そうなんですよ、
2: これ食卓にあったら素敵、
1: おしゃれですよね。
0: うん、まあ本当どうだろう、飾るか食べないかな
1: 食べるのもったいない、
0: ね、もったいないぐらい綺麗ですからね。
2: え、紫はどうなんでしょうか。
0: ブルーリバー、紫色のがブルーリバー、ブルーリバーという名前ですけれども、薄紫で、はい、
2: これ花びらが
0: 大きいですね、ちょっと大きい、さっきのカナローズよりもやや大きくて、
2: いただきます。
0: 500円玉より一回り大きいぐらいかな。いただきます、
2: うん、これも歯ごたえ、あ、甘い、
1: 甘みがさすが、
0: うん、全然甘い、
2: 甘い、美味しい。
1: お花によって違いがあるんですよ。
0: そうですね、はい、カナローズは何かと合わせると引き立てそうでしたけど、うん、なんかブルーリバーは、うん、これ一枚だけでもなんか
2: あと飲み物とかに入れても美味しそう。
1: おしゃれですね。
2: あ、確かに。ちょっとおしゃれな方法を見つけちゃった。
0: あ、いいですね、まあ、でもどちらもね、うん、あのアールグレイティーとかちょっとこうお花を入れるても合いそうなものに入れても
2: いや
0: さらに香りが広がりそうでしたね。
2: ときめく感じ。
1: そうなんですよ、出てくるとワクワクしますよ ね。そして香りがいいから持続性があって、
2: あ、そう、
1: 口の中も幸せでいっぱいになります。
2: 幸せです。
0: まだ鼻の中にバラの香りが抜けてますね、
2: うん、ねえ、ほんと。いや、今日はなんかロマンチックな気持ちを、うん、させていただきました、ね、
0: ちょっとクラシカルな音楽でも流しましょう
2: みたいな
0: そんな気分になってきましたけど、いや、平塚ってこんなにねバラどころだっていうのは知らなかったですけれども。
1: そうなんです、私も初めて今回知りました、はい、また一つ平塚の魅力に気づけたなと思いました。うん、では行き方ご紹介したいと思います、はい、あの電車ですと東京駅から JR 東海道線で平塚駅まで1時間ほどです。そして平塚市のホームページにはですね、今日お伝えした以外にもですね、はい、バラの見どころが載ったバラ巡りのマップが掲載されています。
2: いろんなところで、ね、
1: そうなんですよ、あの楽しみ方たくさんありました、うん、であのこれから2番花が咲くところもあるそうです。また秋にはねバラ楽しめますので、ぜひ皆さんも平塚でバラ堪能していただきたいなと思います。
0: あ、いいですね、本当バラね、今日紹介しなかった場所もたくさんあるってことですもんね。
1: そうなんですよ、見応えがたくさんありました。
0: これだけでも7カ所ぐらいはありますもんね。
2: 公園とかもありますしね。
0: あ、うん、もう本当平塚に行くとバラが多くの場所で咲いてるって感じだったんですかね、坂本さん。
1: そうなんですよ、あの私は車で移動したりだったんですけど、その時も、うん、あの車窓からですねバラが見えて、うん、はい、とっても素敵でした、いろんな種類のいろんな色のバラが咲いてましたね、
0: うん、そうなんですね。いや、ね、バラって確か2シーズンありましたよね。
2: 春と秋、
0: はい、そうですよ ね。だからこの春の時期、うん、今から2番か3番かでもいいですし、はい、また秋ね涼しくなってくるぐらいの時に平塚に行っても良いと、
1: ね、また春と秋でバラ全然違うそうなので、
0: ね、
1: その違いを楽しみに行くっていうのもいいかなと思いました。
0: そうですね、どうでした10年前との、ね、山田さんにも取材されたってことですけど、小村さん、
2: 本当にでも10年の間って結構いろんなことあると思うんですよ、はい、それこそコロナもあったし、うん、そういうことを経て今もそういった活動が続いていて、しかもバラもすごく元気でね、駅前のバラ今もすごく元気に咲いてるということなので、もうそれがすごく嬉しかったです、聞けて。
0: うーん、そうですよね、うん、
1: 皆さん長年大切に育てられてるんですよね、その思いが私も感動しました。
0: いや、工場なんて80年前からっていうことでした
1: ね。80年近く前から、はい、
0: そういったところから少しずつこうバラの文化が醸成されてるんですね、うん、七夕だけじゃないんですね。はい、ここまで横浜放送局の坂本由佳さんと神奈川県の平塚市のバラの魅力についてお伝えしました。
1: ありがとうございました。
2: ではここで曲ご紹介します。ザ・ジェフ・ローバーフュージョンでシャドウズです。ところによって交通情報をお伝えします。

0: 時刻は5時30分です。日本列島夕方ラジオ、東京から首都圏ラジオを生放送でお送りしています。今日の相手、後藤祐太郎と
1: 小村弥生です、
0: はい、番組前半は横浜局の、坂本さんとともにですね、神奈川県平塚市のバラの魅力についてお伝えしてきました。
1: はい、X の方の書き込みでですね、小葉さんから、バラって横浜市のイメージでした、横浜市の花だし、でも平塚なんですね、ということで、
0: 横浜市の花なんですね、バラって。
2: あの港の見える丘公園とかもすごくバラが綺麗
0: そうですよね、
2: はい、見応えがある場所があったので、私も横浜市の方がイメージが強かったんですが、今回でも平塚、バラ認識しました。いろいろ楽しむところがいっぱいあります。
0: ね、そしてお便りテーマは通勤通学エピソードということで、皆さんからのお便りを紹介していきます。
1: はい、じゃあ私からご紹介しますね、はい、神奈川県のムーンさん、60代の方です。初めて送っていただいたかなと思うんですけれども、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 都外から都心への通勤通学も片道2時間でした。その当時流行っていた写真付きの雑誌は片道で読み切り、読書、不足していた睡眠や試験勉強、すべて通勤時の車内でした。
0: すごくわかります。私も1時間ぐらいかけて、通学してたんですけれども、試験勉強とか読書とか、本当通学時間って、あの1時間がないと、もうテストどうなってたことやらみたいな。
1: すごい有効に使っている、
0: だからちょっとですね、大学生の途中で、東京の大学に私神奈川から通ってたんですけれども、引っ越しをして一人暮らしを東京から始めたんですが、通学の時間がなくなった途端にちょっとテストの点数下がった気がします。
1: でも確かに意外と集中できるのかもしれないですね。
0: そうなんですよね。そしてこう時間感覚もすごく分かるので、あの駅に着いたら残り何分っていうところが分かるので、そこまでにここの部分まで勉強しようとかっていうですね、
1: ほぼ寝てたかな私。
0: 帰りは寝てました。
1: いや、すごい、
0: はい、そして岡山県の鉄道大好きさんからもいただきました、この方も初めてかなとも思うんですけれども、自分は子供の頃から鉄道が大好きで、大宮の鉄道博物館にも5月1日と2日行ってきました、
1: これは最近だ。
0: この後のエピソードですね、鉄道博物館、
1: 鉄道博物館のエピソード
0: で、前日から出雲市から東京駅までサンライズ出雲で行き帰りは臨時のサンライズ出雲91号に乗りました。駅弁とお酒を買って乗りましたといただきましたが、
1: 楽しんでいる。
0: はい、ね、
1: この後鉄道博物館の話題ご紹介しますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ楽しみに聞いてください。
0: すいません、ちょっと通勤通学エピソードというところで、見切り発車で鉄道大好きさんのエピソードを出してしまいましたけれども、通勤通学エピソード、皆さんからのお便りをお待ちしています。
1: はい、メールの場合は首都圏ラジオ番組ホームページの投稿フォームからお願いします。 X の場合はハッシュタグ首都圏ラジオをつけてポストしてください。首都圏は漢字、ラジオはひらがなです。ファックスは0334652360、おはがきの場合は郵便番号 150-8001、NHK 首都圏ラジオ宛てお送りください。
0: さあ、続いてはこちらです。先月5月の27日から6月21日にかけては、 NHK では横浜と大宮を結ぶ JR 京浜東北線沿線の魅力を伝えています。午後6時10分からの関東地方で放送している首都圏ネットワークでは、6月8日から12日までさまざまな話題もお伝えしています。今日はですね、鉄道の街と言われる埼玉県大宮にある鉄道博物館を紹介していきます。鉄道好きの方ならね、知っている方というか、もう行ったことがあるっていう方がかなり多いんじゃないかなと思うんですけれども、
1: そうですね、
0: 小村さんは、
1: はい、行ったことないです。すいません、
0: まあね、はい、
1: でもね、鉄道好きのお子さんとかが結構人気のイメージありますよね。
0: いや、そうですね、私も去年東京に来てから真っ先に行った観光地というのがこの鉄道博物館、
1: お子さんと一緒に、
0: 子供3歳と一緒に行って一日中楽しませてもらいました。今日はですね、この鉄道博物館の営業部の細川海里さんにスタジオに来てもらっています。よろしくお願いします。はい、
3: 鉄道博物館の細川と申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さ さあ紹介する鉄道博物館は2007年に開館しました、はい、鉄道の博物館として、日本最大級の規模を誇っていて2025年10月には来場者数が累計1500万人を記録していると
1: すごい、はい、1500万人、
0: ね、私もそのうちの一人と、なんだか感慨深い気もしますけれども、はいね、相当な人気の場所ですよね。
3: ありがとうございます。はい、私ども鉄道博物館、まあ、略してよく鉄博と呼んでいただいておりますけれども、
0: そうですね、鉄博、
3: 今のご紹介いただきました通り2007年にですね、はい、JR 東日本の創立20周年の記念事業、これの、メインプロジェクトとして開館いたしました。その後ですね、2018年にリニューアルオープンをして現在に至っております。
0: はい、
3: 親子連れの方々を中心にですね、まあ、本当にあらゆる世代のお客様にお越しいただいていて、外国からのインバウンドのお客様も大変多くご来館いただいています。
0: ああ、そうなんですね、週末は本当すごいですよ ね、
3: そうですねありがたいことに。
0: 面白かったですけれども、コンセプトがあるそうですね。
3: はい、当館ですね、3つのコンセプトを持って運営をしておりまして、まあ、1つはですね、まあ、の名前の通り鉄道博物館としての役割、そして、歴史を伝える歴史博物館としての役割、そして、子どもたちを中心にですね、鉄道の仕組みを体験学習していただく、まあ、教育博物館の役割、この3つのコンセプトを持っております。でですね、このコンセプトの実現のために、42両の実物車両をはじめとする67万点を超えるですね、資料を当館持っておりますので、こちらを活用しながら、展示して皆様にお楽しみいただいているというところでございます。
1: その規模がすごい、42両って電車の車両42、
0: そういうこと
1: です。すごいですね。
3: そうですね、まあ、電車だけじゃなくて、まあ、機関車ですとか
1: 客
3: 車ですとか、いろんな、はい、ものがございます。
0: いや実際行ってみると本当にね、なんか正直42両よりも多いんじゃないかってぐらい様々な年代の車両が飾ってあったっていう印象がありますし、67万点ってね全部じゃあ展示してるわけじゃないっていうことですかね。
3: そうですね、本当に67万点のうち展示できているのはごく一部で、他は収蔵庫で普段は大切に保存をしています。
0: そうなんですね、やっぱり博物館ですね。さあ教えていただいた鉄道博物館、歴史博物館、教育博物館という、こう3つのコンセプトで今回はちょっとお話しいただこうと思ってますけれども、まずね、こう鉄道博物館としてのコンセプト、これどういったことなんでしょうか。
3: はい、ここではですね、まあ、鉄道の、まあ、文化歴史を伝えるっていうところになるんですけれども、まず何といってもですね、42両の実物車両、これが非常に重要なところになるかと思っております。で、日本で初めてのですね、鉄道車両1号蒸気機関車というんですけど、この蒸気機関車から、まあ、国鉄時代のですね、さまざまなその技術的な、エポックメイキング的な車両だったりとか、まあ、そういったものをですね、たくさん保存して皆さんに見ていただいているというような形になります。
0: メイキングってどういう、あれですか。
3: そうですね、技術的なこう転換点になった車両だったり、その、はい、なんて言うでしょうね、特急列車として目立っていたものだけではなくて、技術的にその時すごく最先端のものを使ったとか、転換点になったとか、そういった様々な視点から、収蔵する車両を、まあ、有識者の方も交えて選定をして展示保存をしています。
0: そういうことなんですね、はい、厳選されてるんですね。
3: そうですね。まあ、その車両たちがいるエリアがですね、まあ、車両ステーションっていうエリアなんですけれども、まあ、その中央にですね、転車台という、蒸気機関車の向きを変えるものがありまして、
0: はい、
3: そこにですね、C57135 っていう蒸気機関車が展示されています。これはですね、国鉄最後の定期旅客列車、お客様を乗せて走る列車ですね、はい、これを引っ張った、機関車にありまして、まあ、ちょっとメモリアル的な貴重な機関車なんですけれども、
0: そういう車両だったんですね、
3: は
0: い、
3: そうなんです。
0: 行ったことありましたけど知らなくて、なんか意味合いを初めて知りました。最後にだからお客さんをその今の観光列車ではなくて、
3: はい、
0: 通勤通学とかで使う列車として使っていた最後の蒸気機関車ということなんですね、は
3: い、そういうことですね。
1: なんかありがたい感じがしますね、
3: で実はこの転車台の上に乗っている C57135号機なんですけども、1日2回ですね、転車台を回転する実演がありまして、
1: はい、
3: そこでですね、この実演の見どころなんですけれども、C57 の汽笛を鳴らしております、
0: 本物なんですよね。
3: そうなんです。これ実はあの録音した音とかではなくて、当時と同じその汽笛の装置を使ってですね、実際蒸気はもうあの沸かせてないので、圧縮した空気を送り込んで鳴らすという、まあ、あの実演展示を行っていて、これはあの見どころかなと、ぜひ見ていただきたいなというふうに思いました。
1: いいない
0: いですよ。あのそのね、あの実際聞くと、もうとんでもないボリュームなんですけれども、あの今日はあのその録音があるということで、ちょっと一回聞いてみてください。
4: それでは機関士さん、汽笛をお願いします。
0: これ今ねリスナーの方も、あ素敵な汽笛だなと、まあ本当素敵な汽笛なんですけれども、これ館内あの、室内というか、あのまあ大型のアリーナぐらいのサイズですかね、ちょっと大きめのアリーナぐらいのこう室内でこの汽笛が鳴るので、もうね子供が3歳の子供は喜んだんですけど、当時0歳の子供は大泣きしました、すごいボリュームなんですよ。
1: すごいボリュームで、本当にあの X の方でメタル冠動脈さんのコメントで、鉄道博物館で C57 の汽笛を聞くたびによくわからないけど涙が溢れてきますっていう、多分0歳の方とはちょっと違う意味 で、ね、あの物悲しい音色のせいなのかなって来ています。そっちのね哀愁が漂っているみたいな感じなんですかね。
3: ちょっとこう深みのあるというか、そうですね、そういった感情をこうかきたてるような音色かもしれないですね。
0: 定期列車最後ってことですから、それこそね通勤通学じゃないですけれども、本当にあの汽笛に関する自分のエピソードを持ってらっしゃる方も多くね、いるのかなと想像しますけどね。これ他にもですね、鉄道博物館って本当貴重そうな車両たくさんありますよね。
3: あ、そうですね、まあ、あのどれも貴重な車両なので、私たちスタッフはですね、まあ、そこにこう何ですかね、上下はつけてないんですけれども、ただまあ例として挙げるならば、例えば日本の通勤電車の元祖といえる車両であるナデ6141号っていう電車ですとか、あとはですね、明治天皇が巡幸等で移動される際に使われた初代1号5両車といった車両は、
0: 5両車も、ね、あるんですよね、
3: 非常に貴重かなと思います。
1: 豪華な感じなんですか。
0: いやまあ、なんでしょうね、もうなんか想像通りって言ったらないんですけれどもって言うとなんか悪く聞こえるかもしれないですけど、本当にこう美しい感じと、なんて形容したらいいんだろうな、
3: そうですね、もうなんかこう走る美術館のような形容をされたりしますけれども、非常にこう装飾も凝っていて、もう見るだけですごくこう圧倒されるような、
0: そうですね、細部まで本当にこだわってますし、なんか思ったの、こんなの見せていいのかなというか、ご両者なので警備上も含めて見られるんだっていう感動が私はすごかったです、
3: ね、そうですね、あの残念ながら車内には入っていただけないんですけれども、あのガラス越しにご覧いただくことができます。そうですよね、であとですね、普段の公開はしていないんですけれども、鉄道が開業する前の1870年明治3年から開業した後の1893年26年までにわたる公文書、鉄道古文書というのもですね、当館で今収蔵をしておりまして、今ご紹介したナデ6141号電車、初代1号5両車、そしてこの鉄道古文書、これらはすべて国の重要文化財に指定されております。
1: 重要文化財が、
0: まあ、そうですよ ね、 こうね、江戸時代より以前のものがこう指定されるイメージもありますけれども、貴重な資料ですよ ね、 ね、あのさっき私伝えそびれちゃったんですけど、あの SL の転車台のところかな、あの番組ホームページにもアップされているようですので、あの見られる方ぜひ見てください。
1: はい、そして2つ目のコンセプト、歴史博物館としての 役割というのはどういったものなんでしょうか。
3: はい、歴史博物館ということで、鉄道のですね、150年を超える歴史を、後世に伝えていくというところで、コンセプトとして据えているんですけれども、先ほどご紹介した通りですね、当館67万点を超える資料を現在保有しておりますが、これは鉄道博物館になってからというものだけではなくて、鉄道博物館の前身である交通博物館、さらにその前にですね、初代の鉄道博物館と言われるものが東京駅のガード下にあったんですけれども、これらの施設からずっとこう継続して集めてきたものが今鉄道博物館の根幹となる資料たちになっていて、これらをですね、保存して後世に伝えていくというところを行っております。また保存するだけではなくて、ぜひ見ていただきたいというところもありますので、公開にも、なるべくですね、しっかり皆さん見ていただけるように取り組んでおりまして、予約制で閲覧ができるライブラリーというものが当館ございます。で、調べ物をしたい時とかですね、あとオフィシャルでですね、会社でこう、来ていただいて、そうですね、調べていただいたりとか、そういったことも、あったりします。結構充実した設備かなと私が言うのもなんですけれども、はい、思います。
1: 興味湧きますね。
0: すごい資料の数ですけれども、細川さん自身も結構中に入ってみたりとかもされるんですか。
3: 私はですね、営業部におりまして、今のちょっと仕事のこう範囲と重ならないところもあるんですが、ただやっぱりこう調べ物をしたりするときには、中に、行くというよりは、管理をしている、他のスタッフと協力して調べ物をしたりとかいうことはあって、資料の活用という意味ではそういうふうに使わせていただいてます。
0: 本当展示だけじゃなくて、こんなにこう博物館としての役割っていうのもあるんだなって改めて勉強になりますね。で、やっぱり行ってみると本当、土曜日日曜日だったからだと思うんですけれども、もう子どもたちがね、大喜びしてる姿が各地で見られるんですけれども、やっぱり教育博物館としても、役割があるわけですよね。
3: そうですね、学んでいただくっていうところで、お子様を中心にですね、体験展示で学んでいただきたいっていうところを結構力を入れてやっております。例えばですね、我々科学ステーションっていうふうに呼んでるエリアなんですけども、そこは理科の実験のような体験展示で、鉄道の技術、例えば電気のこととか、あと摩擦のこととか、そういったことが学べるエリアが作ってあります。あとはですね、大人向けのエリアとしては、歴史ステーションというエリアがあって、そこはですね、鉄道の歴史をさまざまな写真や資料で紹介してまして、非常にこう濃いエリアになっております。私個人的には鉄道好きな方にはぜひ見ていただきたい

0: 部門でしっかり見ると丸一日かけても見られないこともあるかもしれません。あとはですねもう一つ紹介すると、はい、全ての世代の皆様に人気なのが鉄道ジオラマです、うん、
1: すごかったです、はい、
0: 実物の80分の1の鉄道模型が、はい、まあ、精巧な街並みをこう走る姿は、本当に多くの方に人気があるんですが、これはただ楽しんでいただくだけじゃなくて、うん、鉄道の技術や仕組みを知ってもらいたいっていう狙いが大きいんですね。
1: そうだったんですね、はい、失礼しました。
0: いえ、どんな人も入り口楽しんでいただいて、実はっていうところで見ていただけたら嬉しいんですけども、はい、例えばあの日本って山多いですよね。
2: そうです
0: ね。なので、坂道だったりトンネルだったり、はい、鉄橋だったりがすごく多いんです、うん、でこういったところにさまざまな技術が使われているんですけれども、はい、それを実物を博物館に持ってくるのはさすがに無理なので、うん、この80分の1の世界でそれを紹介して学んでいただきたいと、そういう意図がございます、
2: 技術が反映されてるジオラマだったんです、
0: ね、
1: ジオラマで再現するのもすごいですよね。
2: そう、
1: そうだったんだ、それ知ってから見ればよかったな。
2: もう一回行かなきゃ
1: ですね。
0: ありがとうございます。
1: あの輝きが走ってるところを子供と一緒にすごいねとか言いながらずっと見てました。
0: そうですね、あの新幹線だったらトンネルと鉄橋で一気にこう山を貫いていくところも、はい、昔の在来線の線路を引いた時はそれができる技術がなかったので、はい、まあ、ぐるーっとこう山の周りをこう回るようにして通過していったり、なるべくそういったものがなかったり、そういったところがあります、
1: なるほど。あとね、あれもありましたよね、車掌体験ができるシミュレーターとか、ね、
0: はい、各種シミュレーターもありまして、今ご紹介いただいた車掌、体験のシミュレーターについては、うん、京浜東北線がモデルになっております、
1: そうですね、
2: 京浜東北線、これは、はい、でも難しそうですね、運転シミュレーターが。
0: そうですね、あの、うん、ただ係員がついてたり、うん、あの近くにいたりしますので、はい、あの
2: 指導を受けながら、
0: あ、そうですね、車掌シミュレーターはあのアプリで抽選して当選した方が対象になりますが、はい、運転のシミュレーターでは並べば体験できるものもございます。
1: そう、ちょっとね、あの、うん、私もこうあの急に行ったので知らなかったんですけれども、うん、その予約が、ね、必要なものもありますよね。
0: そうなんですよ、
1: なのでこれから行こうという人はぜひ情報を仕入れていくことを私はお勧めします、ね、ありがとうございます。
2: この車掌シミュレーターについても番組のホームページに写真を掲載していますので、はい、ぜひご覧ください。あと昨日ですね、 NHK 総合テレビで関東地方向けに放送しました、うん、はい、中川家礼二の沿線一押し JR 京浜東北線スペシャルでも鉄道博物館の取材をしていますので、 NHK1 で全国の方も1週間見逃し配信できますの、見られますので、ぜひご覧いただければなと思います。
1: いや、あの細川さんには本当鉄道博物館の営業部の方として、うん、鉄道博物館の、ね、はい、魅力も伝えてきてもらってますけれども、うん、あの個人的には細川さんも鉄道、はい、もちろん大好きなわけですよね。
0: そうですね、
1: はい、そんな細川さんが一番好きな場所っていうのはどんな
0: 鉄道博物館の中でということですね、はい、ちょっと展示と離れてしまってあれなんですけども、
1: 展示以外でいいですね、
0: はい、南館の4階というですね場所、屋上になるんですけど、トレインテラスという場所がございまして、はい、ここがですね、あの現役 の, あの鉄道たちを見ることができるような空間なんですけども、
2: 実際に走ってる、
0: ね、あ、そうです、今、はい、あの走ってる車ですね、うん、新幹線 と, あと東間の脇を走るニューシャトル、そして高崎線、川越線っていう4つの電車をですね、そこから眺めることができて、すごく気持ちのいい場所です。結構お気に入りのポイントです、
1: ね、あ、だから、鉄道博物館がある場所はこう普通列車もあるし、その反対側には新幹線の線路も走ってますもんね。
0: そうですね、ちょうど新幹線と在来線にこう挟まれたような場所に、はい、ございます。
1: だから食堂に行くとあの新幹線が見えるんですけれども、はい、新幹線が通るたびに子どもたちがこう、ね、声を合わせてこまじーっと早見さんみたいな、そういう、あの、はい、声聞けるのもなんか親としては微笑ましかったんですけれどもね、いや、鉄道博物館ですけれども、鉄道博物館に行くまでは結構大宮駅から距離もありますもんね、
0: はい、そうですね、結構距離はあるんですよ、ね、で、概ねの方はですね、あの先ほど少し紹介したニューシャトルっていう鉄道で来るんですけれども、うん、歩いても来られます、うん、まあ、20分から30分ぐらいちょっとかかってしまうんですが、この、歩いてくるところの脇にですね、大宮総合車両センターという JR の車両工場がありまして、そこの脇を歩いてくるとですね、鉄道の車両の

0: それで多分あのお食べいただいたのかな
1: と思います。面白そう。
2: 最後に細川さん、こう鉄道博物館ですけども、はい、今後は、ね、どうしていきたいんですか。2007年開業ってことでしたもんね、
0: はい、実は来年あの開館20年を迎えま す、ね、でまあ、20年という節目の年ですので、ちょっとまだ、はい、あのお知らせできるものはないんですけれども、いろいろとどんなことができるかという検討を進めておりますので、まあ、これからの鉄道博物館にもぜひご期待いただいて、楽しみにしていただけたら嬉しく思います。
2: 楽しみですね。ありがとうございます。さあ、細川さんとお伝えしてきましたけれども、お便りも紹介できるものありますか。
1: はい、東京都の近藤信忠さん、71歳の方からです、はい、大宮の鉄道博物館大好きです。実際に走っていたいろいろな車両が展示されているだけでなく、車内を見学できるのでワクワクしますということです。
2: ありがとうございます。ね、通勤通学エピソードもね、皆さんいろいろ寄せていただいていて、うん、なんか20年埼玉県新座市の、色彩さんからは20年前ぐらいの武蔵野線のエピソードをいただいてるんですけれども、どんな車両か細川さん。
0: 多分103系
2: とかですかね。あ、そういう知識もっと出したかった。はい、細川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、今日の首都圏ラジオ、ラジルラジルの聞き逃し配信で1週間お楽しみいただけます。来週は、後藤と松尾恵理子キャスターでお送りします。お便りテーマ、好きな飲み物でお待ちしています。さあ、日本列島夕方ラジオ、ここまでお送りしました。お相手は後藤祐太郎と
1: 小村弥生でした。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 台風6号はこの時間、沖縄本島地方に最も近づいていて、40メートルを超える最大瞬間風速を観測するなど、外出が危険な非常に強い風が吹いています。奄美と九州南部では明日線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では明日の明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では明日の明け方から夕方にかけて、宮崎県では明日昼前から夕方にかけてとされています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも大雨や暴風の恐れがあり、早めに備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。この台風6号の接近に伴い、明日以降新幹線などの運行に影響が出る可能性があります。このうち東海道新幹線では明日夜間からあさってにかけて、一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。また首都圏の在来線はあさっての早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。 JR 各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。次は空の便の影響です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は沖縄を発着する便を中心におよそ400便が欠航しました。明日も230便余りの欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。特流、匿名流動型犯罪グループが関与しているとみられる事件が相次ぐ中、警察庁の楠木義信長官が今日、全国の警察本部長らを集めた会議で、全国警察が一体となってグループの撲滅に向けた対策を前進させることが求められており、警察にとっては今が正念場だ、グループに関連する情報は断片的なものも確実に報告するとともに、警察庁の分析結果などを効果的に活用し、実態解明と取り締まりを強力に進めてもらいたいと訓示しました。また特流が関与しているとみられる特殊詐欺の被害金について、今日から警察庁とメガバンクなどが連携して追跡回収する新たな運用が始まったことを受け、積極的に活用し、金融機関への紹介や凍結依頼を早期に行って被害金の回復を図ってほしいなどと述べました。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価一時初めて6万7000円台をつけたほか、終値でも最高値を更新しました。今日の終値は先週末と比べて604円83銭高い6万6934円33銭となり、2営業日連続で最高値を更新しました。東証株価指数トピックスは 16.47 下がって 3940.70、1日の出来高28億3394万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場、先週末と比べて20銭円安ドル高、1ドル159円46銭から47銭。ユーロに対しては52銭円安ユーロ高、1ユーロ185円89銭から93銭でした。お伝えしていますように、台風6号、この時間沖縄本島に本島地方に最も近づいていて、40メートルを超える最大瞬間風速を観測するなど、外出が危険な非常に強い風が吹いています。6時のニュース、真下がお伝えしました。

0: こんばんは。今日から6月です。6月1日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。人気アイドルグループ嵐が昨夜東京ドームで行われたコンサートをもってデビューから26年半にわたる活動を終えました、
0: はい。まあ、嵐といいますとね、ラブソースイートをはじめ、はい、東京オリンピックパラリンピックの NHK2020 ソングにもなりましたカイト、
1: はい、
0: それから NHK 全国学校音楽コンクールの小学校の部の課題曲にもなりましたふるさとなど、もう挙げればキリがないほどの名曲がありますよね、山本さん。
1: そうですね、多いですよ ね。こう幅広い世代の人が口ずさむことができたり、はい、こう運動会でこうダンスに使われたりもしてますよね、うん、
0: はい。
1: こう SNS の普及などで推しが多様化する中で、こうした国民的なアイドルグループというのはもうなかなか出てこないのではないかと思います、うん、名曲は歌い継がれてほしいというふうに思います。
0: そうですね。気象情報は寺川夏実さんです。
2: こんばんは。今週は何といっても台風6号の影響が気になります。すで、
0: はい、
2: に沖縄では荒れた天気となっていますが、その他の地域もこの後大荒れとなるところがありそうです。この後23分頃から詳しくお伝えします。
0: はい、今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、医療の分野での AI の活用の最前線と注意点について取材したディレクターの報告です。
1: 後半はまずはニュース解説、続いて家庭でできる節電対策について経済ジャーナリスト荻原博子さんに聞きます。
0: 番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

0: 病気にかかった時や健康維持のため相談相手として AI を使うという方も多いのではないでしょうか。民間の調査会社のアンケートでは、生成 AI に悩みを相談をしていると答えた人のうち半数以上が体の健康について聞いていました。
1: ただ不確かな情報には注意が必要です。 NHK が専門家と共同で調べると、そこにはリスクがあることも見えてきました。軌道展開プロジェクトの藤松翔太郎ディレクターと深掘りします。藤松さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず藤松さん、今医療現場では次々と AI が入ってきているということなんですね。
2: 私は取材して、まずはですね、その病気の診断を補助するものとして使われています。で、一つが緑内障ですね。国内の患者が推計およそ260万人いらっしゃるんですけれども、目の視野ですねが少しずつ欠けて、失明につながるような病気なんですけれども、栃木県にある自治医科大学附属病院を取材すると、 AI を活用した目の検査が行われていました。検査時間わずか3秒、患者さんの目の眼底写真を撮ると、これまで AI が学習してきたおよそ6万症例と比較して、患者の目の神経の傷や厚みを解析しながらですね、患者が見えていない範囲を割り出すことに活用されています。
0: 3秒ってすごい速度ですよね。
2: 早いですね。
1: 緑内障を患っている人多いですけれども、これまではどんな検査をしていたんでしょうか。
2: 従来の検査では、まず一つの光の点をじっと見つめてですね、その周りに別の光が見えたら手元のボタンを押すと、ポチッと。で、光っているのにもし押せなかったらですね、それが見えてないということ、つまり視野が欠けていると判定していきます。で、この検査結構大変でですね、両目で15分以上かかるということもありますし、そもそもその集中力を保つっていうのがすごく難しいっていうものなんですけれども、現段階の医療ではその完治が難しいということで、定期的な検査で状態を確認しながら進行を抑えるしかないんですけれども、検査の精度が低くなってしまって、症状の悪化が見過ごされるケースっていうのも起きていたんですね。
1: これまで15分以上かかっていたのが3秒で終わるとなると、患者さんの負担というのは減りますよね。
2: そうですね、患者さんも喜ばれているところはあるんですけど、もちろんその従来の検査をやめるわけではなくて、合わせて活用しているということなんですけれども、この検査を使った検査は、今年1月から保険診療の場でも使われるようになってまして、各地の医療機関に広まろうとしています。開発に取り組んできた自治医科大学附属病院の高橋秀則医師はですね、この AI が広がれば緑内障の早期発見につながって、治療の介入が少なくとも 1,2 年は早まると話していました。
1: 早めに治療につなげることができる、ということですね。
2: 他にも例えばですけど、救急医療の現場でも、AI が活用されていました。大阪の、関西医科大学総合医療センターで今年導入されたのが、集中治療室専用の AI です。患者が48時間後に亡くなる可能性、死亡リスクをですね、15分ごとに表示していきます。
0: これはどうやってその判断をするんですか？
2: で、AI がですね、その全国もおよそ40の救命救急センターで蓄積されてきた延べ20万人分の患者の治療記録っていうのを学習してまして、例えば入院中の血圧とか、血液中の酸素飽和度といった114項目の数値の変化ですとか、症状、投与された薬もそうですね、あとその患者さんが退院したか亡くなったかっていうのも記録されています。で、そのデータ、そのデータと、今の患者さんの容態を照らし合わせる、比較することで、死亡リスクを算出しています。で、多くは、0% 台とか1% 台なんですけれども、10% 近くになると、医師が命に危険があると判断しているというような感じですね。集中治療室って69床この病院だとあるんですけれども、医師が一人ずつ容態を見て確認していくんですけど、特に夜間になると担当の救急医って3人でやることになっててですね、全ての患者さんの容態ってもちろん把握していくんですけれども、骨が折れる、一苦労だっていうお話をされています。関西医科大学総合医療センターの中森康史医師です。
3: 最終的には人間が考えて、医師が考えて治療方針を決めている。 まあ、当然全員は見るんですけれども、この優先順位という意味では非常に視覚的に分かりやすくなったな、う
2: ん、それであの取材が入った日で、あの肺炎で入院した80代の患者さんがいらっしゃったんですけれども、はい、まあ、AI が予測した死亡リスクというのが 9.6% ということで、まあ、医師たちはまあそれまでその適切だと考えた処置をしてたんですけど、うん、でそれで安静を保つという方針だったんですが、はい、この AI の、 この予測を見てですね、対応を再検討しまして、まあ、患者をうつ伏せにして、まあ、肺に酸素を取り込みやすいようにする処置を行いました、
0: はい、
2: でまあそれでまあ翌日確認してみるとですね、まあ、患者の死亡リスクっていうのは 3.9% まで低下して、うん、まあ、その後も順調に回復しているということです、
0: うん、
2: で中森医師は、まあ、気づきさえ得られればそこから先は人間の能力で十分対応できると、
1: うん、
2: でこの AI には全国の優秀なドクターの、まあ、これまでの治療成績とかも学んで入っているのでですね、まあ、みんなの力を合わせてより良い治療を見つけていきたいと話していました、
1: うん、医師不足がどの現場でも深刻になっていますので、こうした AI の支援による気づきが私たちの命を救うことにつながるということなんですね。
2: 本当にそうだなと思います、
1: うん、
2: でもう一つその将来を見据えた実証研究の現場も取材させていただいて、ちょっと先の話になるかもしれないんですけど、
0: はい、
2: まあ、東京新宿区の慶応義塾大学病院でですね、まあ、外科医がロボット手術で操作をして、まあ、胃がんなどを切除するような映像をですね AI に学習させて、で経験豊富な外科医がその映像に映っている臓器とか、
0: うん、
2: 手術の手順、あと注意するポイントを教えていくんですね、
0: うん、
2: で熟練の外科医の知識とか経験主義までAI にこう身につけさせて、うん、まあ、将来的には もちろん人間の意思が責任を持ちながらではあるんですけど、
0: うん、
2: AI による自動手術の実用化を目指して開発が続いているんです、
0: はい、うん、主義というのはつまりまあ、技というか、
2: そうですね、
0: プロならではの
2: 手先
0: のね、は
2: い、神の手みたいな、うん、そういうのも
0: 神の手みたいな、はい、そういうことですよね、
2: はい、
0: 主義というのね。でもうこの、まあ、医師が責任を持つとはいえ AI が解析をして、そしてロボットが手術を行うという時代も、まあ、もしかしたらもうすぐそこに来るかもしれないというお話聞いててちょっと感じるんですけれども、はい、AI はその高度の、今お話があったような高度の医療だけではなくて日常の健康相談で使う人も多いようなんですよね。で、民間の調査会社のアスマークが去年9月に行ったネットアンケートでは、生成 AI のチャット GPT に悩みの相談などをしていると答えた人はおよそ 33%、 その中で最も多かったのは体の健康の相談で半数以上占めたということなんですね。
2: 本当便利だし、
0: ね、
2: はい、使いやすいし、うん、私もちょっとやっちゃってるっていうぐらいではありますね。でそれに加えてその、まあ、AI に相談してるっていうことを、まあ、使ってるつもりがなくてもですね、
0: うん、
2: ただ検索しただけという形で、うん、AI による情報がもう目に入りやすくなっているってことも実はあるんです。
0: 目に入りやすい、どういうことですか。
2: まあ、例えばネットで検索窓にこう検索ワードをこう入れたときに、うん、まあ、結果で一番上に表示されるところにですね、今 AI 概要っていうのが出てくるようになっていてですね、うん、
0: はい、
2: まあ、要は検索ワードを入力すると AI がネット上の情報を集めてきて、で一目で見ただけで分かるような答えを瞬時に表示してくれるっていうことがあるんです、うん、ただその課題もあってですね、検索した患者さんには当てはまらない情報とか、
0: はい、
2: まあ、誤った回答が含まれるケースもあったんです、
0: うんうん、
2: 国立がん研究センター中央病院の後藤康史医師のもとを訪れた、肺がんの患者のケース、うん、肺がんの患者さんのケースでは、まあ、がんを取り除いてで経過観察に入っているタイミングでですね、
0: はい、
2: AI で調べた薬を使いたいと伝えてきたそうなんです、
0: う
2: ん、
0: ええ、
2: しかしこの薬は、まあ、患者さんがすぐに使えるものではなかったということなんですね、
0: うん、
2: はい、後藤医師です、
4: うん、AI に書いてあるからこれが受けたいんだけどなんで受けれないのみたいなことをおっしゃる方も当然中にはいらっしゃいますね。僕らも聞いたこともないようなのを見つけてきたりとかするので、それはちょっと僕もその場でインターネットで検索してこうですねみたいなことを説明したりするようなケースは中にはありましたね。
1: AI が表示する医療情報ですけど、どれぐらい信用できるものなんでしょうか。
2: そうですね、今回がんの病名と 治療予防とかですね、まあ、検索されているパターンを入力して実際に AI 概要を表示させてみるっていう調査を行いました。で、例えば肺がん検診やり方って入力して検索すると、この時点で AI 概要には対象者50歳以上と表示されたんですけれども、まあ、調査に参加した医師によるとですね、肺がん検診は全国で40歳以上に推奨されているということで、対象年齢に誤りがあったんですね、で中年以降、男性が気になる前立腺がんでそれと予防と検索してみると、おすすめされたのはブロッコリーや小松菜でした、しかしこれも前立腺がんについての研究で予防効果が確認されなかった食材だったんです、今回取材班が専門家の監修のもと調べた1683の検索パターンのうち182件で問題あり、でそして486件で注意が必要な情報だということで、まあ、こうしたリスクのある情報がですね、全体の4割に上りました。
0: なぜこうしたリスクのある情報が表示されてしまうんですかね。
2: そうですね、まあ、AI の引用元、まあ、元になる情報ですね、それが必ずしも国や学会といった公的な情報ばかりじゃないっていうことなんですね、まあ、科学的根拠が確立されていないような治療を行う自由診療のクリニックのサイトから、引用が結構あったりですとか、で個人のブログとか SNS からも引用されるケースがあってですね、不確かな情報が含まれることがあるんです、でさらに今回の調査では古い情報が引用されたというケースも見られました。
0: 古い情報とは例えばどういうことなんですか。
2: 例えば胃がんでステージ4から完治っていう形で検索すると AI 概要ではですね、薬でがんを消し去るコンバージョン手術、根治手術を目指せると表示されました。でしかしコンバージョン手術っていうのは、薬でがんを小さくしてその後切除するっていう手術で、まあ、AI 概要の説明がそもそも誤りがあった上に、まあ、日本医学学会が作成した2025年の最新版では、ステージ4の胃がんでは推奨されない治療だという形で改定されてたにもかかわらずそれが反映されていなかったということなんです、まあ、調査にあたった国立がん研究センターがん対策情報センターホームの若尾文彦医師です。
5: もうそれは推奨される治療ではなくなっているのに古い情報を見て推奨される、まあ、できれば本当に医療者に相談してほしい。
2: また、今回の調査でAI の表示率ですね、医療や健康に関するワードを検索した時の表示率っていうのを調べたんですけど、それが8割から9割ぐらいは AI 概要が表示されたんですけど、これってファッションとか旅行とかっていう他のワードを入れた時に比べると極めてこう高い数字が、出てたんですね、
1: これなぜ医療や健康では高くなってたんですか。
2: これも専門家によるとっていうところになるんですけど、その AI 企業同士がですね、やっぱり医療健康って関心が高いので、顧客獲得競争が影響してるんじゃないかということを話しされていました。で検索結果や AI 概要の内容は、まあ、検索するタイミングとか質問の仕方によっても異なってくるますし、またはGoogleによりますと、まあ、医療情報の多くは正確に表示されている一方で、文脈が欠けている部分については利用者からの反応を受けたり、社内の医師のチームと協議したりしながら、結果の改善には努めているという話はされていました。
0: ただどうすればこの信頼できる医療情報にたどり着くことができるんでしょうかね。
2: そうですよね、いい例というか取り組みとしてですね、まあ、行政が率先して AI で正確な医療情報を届けるという取り組みも始まっていまして、まあ、横浜市が去年12月に導入したのはですね、横浜ランタンっていう、まあ、がんの情報に特化した AI 相談サービスなんです。在宅がん療養財団が開発したものをベースに作られていて、まあ、元になる情報はですね、まあ、公的機関や学会のガイドラインなどに限定していて学習させています。で横浜市内の病院で、行われた説明会に参加した40代の女性はですね、まあ、1ヶ月前に乳がんと告げられたと、話されていました。
6: 一人だけで画面に向かっているので、自分がこう眠りに落ちるまで延々とやっていて、調べたりとかして、頭の中がもうなんかおかしくなるぐらいだったんですけど、ランタンとかここが一番信憑性なのかなと。
2: まあ、こういう形でこう不安になるような方々デートもたくさんいらっしゃる中でですね、まあ、横浜市が定期的に情報を更新してで相談内容を分析して機能の向上につなげたいと話されていました。
1: うん、藤本さん、今回取材を通じですね、私たちのこう健康相談に AI をどう使えばいいのか、こう重要なポイントを改めて教えてください。
2: はい、まずは AI 概要が古くないか、あと信頼できる引用元かっていうところを確認することが重要です。で、引用情報に根拠が乏しい場合、また古い情報が引用されていることもあるからなんです。

0: 果的だということです、うん、で今月ですね、がん対策基本計画ができてからちょうど20年になるんですけれども、当時20年前というのはがんの情報がないっていうところに全国の患者さんとかご家族が皆さん悩まれていたということなんですけれども、うん、今は違ってですね、情報が多すぎて何を信じていいかわからないと。でかつその治療が通院になって、通院がメインでお医者さんよりもスマホで調べたり、うん、AI に相談するっていう時間の方が長くなってるっていうこともあるので、うんまあ、すぐに知りたいことを知れるメリットは大きいんですけど、まあ、取材したお医者さんはですね、まあ、AI はほんの数パーセントでも致命的なミスをしかねないと、うん、だからセカンドオピニオンには使えないということを意識してほしいとお話しされていましたし、うん、あとはですね、その AI や検索の情報を患者とお医者さん、あとは看護師さんとかがですね、一緒に見ながらその場で誤りを見つけたり、 AI が軌道修正していくっていうことを大事だなと思っているところです、
1: はい。今回のニュース深掘りは軌道展開プロジェクトの藤松翔太郎ディレクターとお伝えしました。藤松さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここからは気象情報です。気象予報士の寺川夏実さんです。
2: こんばんは、お願いします。
3: 今日は関東で初の猛暑日となったようですけれども、九州南部では梅雨入りの発表がありましたよね。そして何といっても気になるのが台風6号の影響です。
2: はい、今日はもう猛暑に梅雨に、そして台風と、もう一気に季節が動き出した感じがします、
1: はい。
2: 今日は群馬県の桐生市で36度を観測、うん、そんな中九州南部で梅雨入りの発表がありました、
1: はい。
2: 早速その鹿児島県と宮崎県、そして奄美地方で明日線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が一気に上がる恐れがあります、
1: うん。
2: そしてこれらの地域に台風6号が近づいています。現在は中心気圧975ヘクトパスカルで、沖縄本島が風速25メートル以上の暴風域に入って、うるま市では夕方に最大瞬間風速40メートルを超える風を観測しています、で沖縄では雨の量も多くなっているんですが、特に今夜、うん、寝ている時間に雨風強まってくるのは奄美地方です、
1: はい。
2: 土砂災害などの恐れが一気に高まって、うん、竜巻などの突風の恐れもあります、
1: はい。
2: 今夜は安全な場所でお過ごしください、
1: うん。今回から新しい防災気象情報が運用されますけれども、その中でもレベル4の土砂災害危険警報が発表される可能性もありそうですね、
2: はい。まだ聞き慣れない情報に戸惑う方も多いと思います、
1: はい。
2: どうぞレベル4の危険警報を耳にしたら、危険な場所から全員避難ということを覚えておいてください、
1: はい。
2: このレベル4の危険警報、台風6号や梅雨前線の影響で今夜から明日あさってにかけては奄美地方やその他の各地で発表される可能性があります、うん。
1: そしてその台風6号、今後の見通しはどうでしょうか、特徴含めて、
2: はいはいはい。台風6号は明日からあさって衰えることなく西日本から東日本の沿岸にかなり接近する恐れがあります、
1: はい。
2: しかも今回の台風は中心付近とその北東側に大きく雨雲が発達していますので、台風の中心が近づく前から大雨の恐れがある点に気をつけてください、うん。まず台風6号は明日火曜日、暴風域を伴ったまま九州南部から四国付近へ進んで、あさって水曜日には東海や関東にかなり接近しそうです。明日は九州から四国、紀伊半島にかけて雨雲が発達しやすく、総雨量は300ミリ、400ミリくらいに達する可能性もあります。土砂災害など、川の増水や氾濫などに警戒が必要です、
1: はい。
2: また太平洋沿岸では瞬間的に45メートル前後と、トラックが横転するような暴風となる恐れもあります、うん。そして関東でももう明日の午後には次第に雨が降り始める見込みです、うん。
1: そしてあさって水曜、東海関東に接近の恐れありますかね。
2: はい、特に今の段階ではあさって水曜朝の通勤通学の時間帯と東海や関東の雨風のピークが重なる恐れがあるので、交通機関への影響が心配です、う
1: ん、はい。
2: また今回関東では房総半島や東京湾周辺、相模湾沿岸付近では中心がまだ離れている段階で局地的に風のぶつかり合いによって雨雲が発達して一気に大雨の可能性もあります、
1: うん、はい。
2: また台風の中心付近により近い伊豆諸島では大雨だけでなく暴風が吹き荒れて海上は猛烈なしけとなりそうです。各地で油断せず安全な行動を心がけ

0: ください、
1: はい、それでは全国の明日の天気をお願いします。
0: はい、奄美地方では明日昼前にかけて、九州南部は明日夕方にかけて線状降水帯発生の恐れがあります。西日本は太平洋側を中心に雨量が多くなって、東日本も次第に雨、北日本は晴れて、北海道明日も真夏日となりそうです。では明日の予想気温、最低最高の順に各地お伝えします。札幌16度30度、仙台17度28度、金沢19度25度、東京21度26度、名古屋21度23度、大阪20度25度、広島21度24度、高知22度25度、福岡23度27度、那覇25度29度の予想です。ここまで気象情報でした。
1: 気象情報は寺川夏美さんでした。ここで音楽をお届けします。大阪雅彦の演奏でジューン・ジュライ・オーガスト。ところによって交通情報です。

0: Nラジ月曜日後半はニュース解説からです。プロ野球でスイングしたバッターの手からバットが離れ球審の頭部を直撃する事故がありました。 NPB 日本野球機構は先月こうした危険なスイングをしたバッターに対してペナルティを適用する新たなルールを設けました。どのようなルールなのか小沢正直解説員に聞きます。小沢さんよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: まあ、バットが球審の頭部を直撃する本当に痛ましい事故が起きてしまったんですけれども、どういう状況だったんでしょうか。
1: 4月16日ですね、神宮球場で行われましたヤクルトと DeNA の試合でバッターがファウルを打った際に手から離れたバットがバックネット方向、つまりまあほぼ真後ろに飛んでしまいました。でそのバットが球審を務めていた川上拓人審判員の側頭部を直撃し、緊急手術を受ける事態となったんです。川上さんこの日がですね、初めて一軍の球審を務めた日でも、ありました。野球界に大きな衝撃が走りまして、NPB は、審判に、ヘルメットの着用を徹底するよう、通達したのをはじめ、安全対策により一層力を入れて取り組むことになったんです。
2: 審判や選手は危険と隣り合わせとも言えると思うんですけども、どのような

0: 平均で言いますと、だいたい長さが85センチ前後、まあ、重さ850グラム前後のものが、まあ、多いんじゃないかなというふうに思います。はい、それでプロのトップレベルの選手はですね、スイングのスピードが、まあ、時速150キロを超えることもありますから、そのぐらいのですね、スピードで加速したバットが飛んでくるということなんですね。バットはファンを楽しませる、豪快な打球を打つための道具でもあるんですけれども、場合によっては人を傷つけてしまうことがあると、そういうことが改めて分かったんじゃないかなというふうに思います。これまでもですね、バッターの手から離れてしまったバットがベンチとかスタンドに飛び込んでしまうというようなケースあったんですけれども、そのように前とか横ではなくてですね、今回のようにほぼ真後ろに飛んで球審を直撃するというのは、あまり想定されていませんで、極めて異例の事態だと言えます。そこで NPB はこうした場合にバッターへのペナルティを適用する、新たなルールを設けることになりました。
1: はい、
0: シーズン中に新たなルールが設けられるのは大変珍しくてですね、NPB がいかに重大な事案だと認識しているかが分かります。
1: 具体的にどのような内容のルールになっているんでしょうか。
0: 今回 NPB はバッターがスイングした際にバットを最後まで保持し続けずにですね、スイングの途中で投げ出してしまう、それを、危険スイングと定めました。ペナルティは状況に応じて3つの段階に分かれています。
1: はい、
0: まず危険スイングによって、バットが、審判や選手、ベースコーチなどに当たった場合や、ベンチやスタンド、カメラマン席などに飛び込んだ場合は、故意か過失かに関わらず、即退場としました。
2: はい、
0: つまり手が滑ってバットがすっぽ抜けていってしまったと、そんなケースも該当することになります。
2: はい、
0: で危険スイングをしたけれども、他者には当たらなかった場合、それは警告となりまして、同じ試合で同一のバッター同じバッターが2回目の警告を受けた場合は、退場になると、しているんです。
1: はい、
0: ルールの適用はすでに始まっていまして、先月15日の巨人と DeNA の試合ではバットがすっぽ抜けてしまったバッターに初めて警告が、宣告されました。NPB はバットを投げ出すことは非常に危険で安全配慮を著しく欠く行為である、バッターの安全意識を徹底させるためにも厳格に運用しなければならないとしています。
2: このルールが設けられたことで安全も確保されるのでしょうか。
0: そうですね、故意でも過失でも危険スイングになるというふうにしたことで、バッターにはバットを最後まで離さないという意識が、より強く植え付けられると思います。
2: はい、
0: バッターにはどのようにバットを振るのかだけではなくて、その滑り止めのスプレーなどをしっかり使用することなど、危険スイングにつながらない工夫がより求められることになるんですね。
2: はい、
0: ただこうした新しいルール、その事故の抑止につながるというふうに期待される一方で別の課題も残っていると思います。
2: 別の課題というのはどんな点なんですか。
0: そうですね、それはですね、一番はフォロースルーをめぐる課題です。フォロースルー、ゴルフなどでも使われる用語で、ボールをバットで捉えた後もスイングを止めずに最後まで振り切る動作を指します。
2: はい、
0: より強く遠くに飛ぶ打球を打つためにですね、大切な動作だとされていまして、最近では片方の手を離して、こう、楕円の弧を描くようにですね、はい、こう、より大きなフォロースルーをする、そんな選手も増えています。バットから両手を離して投げ出すわけではありませんので、危険スイングには当たらないんですけれども、フォロースルーで、バットがキャッチャーに当たって、プレーが中断すると、そんな事態がこれまでにも起こっています。
1: はい、ただバットの長さですけれども、さっき小沢さんおっしゃいました、その大体85センチ前後、でそれだけバッターとキャッチャー双方の距離も、近いように思うんですけどね。
0: そうですよね、バッターはですね、そのバットの長さに加えまして、その バッター投げられたボールをやっぱりできるだけ長く見ようということで、バッターボックスの後ろギリギリに立つという、まあそんなケースも多い一方で、逆にキャッチャーはというと、その低めのボールをうまく捕球したり、その盗塁を防いだりするために、まあちょっとでも前で少しでも前に出てボールを取りたいと考えます。

0: つまりお互いに距離を詰め合う関係になっちゃってる。
1: そうなんですよ。で球審も、キャッチャーと同じ目線になるということが正確な判定のための基本というふうにされますので、まあ、合わせて前に動くことになります。今はですねピッチャーの投げるスピードが速くなって、落ちる変化球も増えていると、まあ、そんな傾向がありますので、まあ、以前よりもバッターとキャッチャーそして審判の距離というのは、まあ、近くなっているという指摘もあるんです、プロ野球の審判として通算で2902試合に出場しました伊能治さんは、まあ、本来は選手に自由にプレーをしてほしいんだけれども今回の事故をきっかけに、フォロースルーの大きさなどについても安全への意識がより高まっていってほしいと思うと、まあ、そのように話しています。
2: やはり安全は担保されてこそこう選手ものびのび力を発揮できるのかなというふうに思いますか。
1: そうですよね。今回のようなケースは、まあ、アマチュアでも起こる、まあ、そんな可能性もあることですから、はい、プロはまあ問わず野球界全体の課題だと、まあ、そういう意識で考えていってほしいと思います。選手や、審判らの安全を確保しながら競技の面白さを保つのにはどうしたらよいのか、今後もですね議論は必要なんじゃないかなとそのように思っています。
0: はい。今回のニュース解説は小澤正直解説委員でした。小澤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ続いては荻原博子さんの暮らしのワンポイントアドバイスです。荻原さんは経済ジャーナリストとして身近な消費から将来の資産運用まで家計の視点から経済の仕組みを分かりやすく伝えていらっしゃいます。荻原さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、で今日はこれからの暑い夏迎えますよね。
0: はい、
1: その電気代の節約について考えたいと思います。
2: はい、
1: まあ、本当に昨年のすさまじい暑さを物語る言葉って猛暑というのがありましたね。35度を超えると猛暑、ええ、
0: そうですね。
1: 今年はここに40度を超える酷暑というのが加わったんですよ。だから本当昨年は全国で10万人以上が熱中症で緊急搬送されたという、まあ、過去最高を記録したんですけども、うん、今年はそれを上回るかもしれないということで、そうなると命に関わるんで、まあ、エアコン手放せないですよね。ただ心配なのは今高騰を続ける電気代なんです。
0: はい、ということで今日のアドバイスはこちらです。
1: 夏をも生きるのに欠かせないエアコンですが、電気代が高騰を続ける中で電気代を節約すればにはどうすればいいのか、夏の厳しい暑さに備えて身近にできる電気代節約の工夫を改めて点検してみてはいかがでしょうか。
2: 今電気代というのはどのような状況になってますか。
1: もうね、今ね4月には政府の補助金が終了しましたよね。
2: はい、
1: それで一般家庭で平均2000円から2500円も電気代がアップすると言われてます、
0: うん、
1: アップしました。ただこの値上がりにはエネルギーのホルムズ海峡を今封鎖されてますよね。これもエネルギー供給で価格が上がるというのがあまり含まれてないんですよ。それが本格的に出てくるのが6月からと言われているんで、
0: うん、
1: まあ、本当に政府も今補助金を再開する方針でいろいろなことを検討してるんですけども、とにかく復興確かにホルムズ海峡はもう封鎖が解かれたとしてもその周りのエネルギー施設がかなり損傷を受けてるんで復興には2年ぐらいかかるんじゃないかと言われていて、この先も電気代上がりそうな感じなんですよね。
0: 困りましたねそれはね。
1: そうなんですよ。
0: このでも、まあ、うん、上がり続ける電気代にでは私たちどう対処していけばいいんでしょうか。
1: はい、まず電気代を節約するヒントなんですけれども、電力会社の時間帯別料金を利用するっていう方法がありますね。
0: はい、
1: でこれね、電力会社にもよるんですけども、やってるとこやってないとこもあるんですが、聞いていただきたいと思うんですけども、首都圏の大手電力会社、これの時間帯別のサービスを見ると午後11時から朝7時までは1キロワットあたりの電力単価が 31.64 円で、その他の時間帯は 42.6 円なんで随分違いますよ。

0: うですね、
1: これはあの 9時からあの午後9時から午前9時までっていう、まあ、そういうプランもあって、それだとちょっとこの、料金は変わってくるんですけども、でも昼間はみんな働きに出ていてあまり電気を使わないんで、ね、あと炊飯とか洗濯とかをタイマーで調節できていつもいつでもできるよみたいなご家庭もあるじゃないですか。そういう方はまあ朝早く起きて掃除しちゃうとか、ご飯炊いちゃうとか、それからあと昼間はその高い電気代の時はあんまりいないようにするとかすると、これ電気代の節約になりますよね。
2: なるほど、
1: うん、あとオール電化住宅っていうのが結構出てきてますけど、はい、エコキュートなんかを使って夜間の蓄熱式電気にすると、これも結構電気代安くなりますよね。あとあの契約アンペアを下げるという方法がありますね。例えばあの子供が独立しても家族が減っちゃったにもかかわらず契約アンペア変えてないご家庭って意外と多いんですよ。で、例えばその首都圏の大手電力会社だと10アンペアごとに、まあ、約ちょっと300円ちょっと電気料金が変わるんですね、基本料金が。だから子供がいなくなったんで、まあ、今まで60アンペアだったけれども30アンペアでいいねっていうご家庭だったら、あの月に1000円ちょっと下がるんですよ。でこれあの60アンペアを30アンペアにすると、今度ねクーラーとか電子レンジとかドライヤーなんかこう一斉に使うと、あのブレーカー打っちゃうっていう危険性があるんで、注意して電気使うようになるんですね、ただこの大手電力会社のうちの、まあ、関西電力とか中部電力とか中国電力とか四国電力とか、まあ、沖縄電力、この4社はこのアンペア制を採用しないでちょっと使えないんですけれども、まあ、ちょっとその以外のところに住んでらっしゃる方はアンペアというのを下げる、これ検討してみるといいですね。
2: あ
1: とは一戸建てなら自家発電も検討してみるということ、太陽光パネル設置して自家発電するご家庭も結構増えましたけれども、これあの売電するにはちょっと単価が今安くなってるんですよね、でもあの自分のところで消費する分には結構その自分のところで電気あの太陽光で作って使ってそれを売るってことができるんで、まあ、これはかなりあのパネル代も今安くなってますから、あのちょっと検討の余地はあるんじゃないかと思います。まあ、ただパネルの撤去用に費用がかかったりするんで、その分のコストまではまとめて考えた方がいいかもしれません。あとはちょっと今注目なのがエアコンの2027年問題というのがあるんですよ、これがあの民間の調査会社であの調べたところによると、まあ、パソコンの本体価格の省エネ基準がすごく高くなるんで、よくはなるんですが価格が上がってしまう。だいたいあの今8万から12万ぐらいで売られてる価格のエアコンだと12万から18万ぐらいになっちゃう可能性がある、まあ、こういうパソコン持ってる方は、
0: エアコンですね。
1: そうですね、もし買い替えなきゃいけなかったらね、買い替えなきゃいけないという方はもう今あの型押しといって安いのが出てるじゃないですか、そういうものに今のうちに買い替えとくっていうのはいいかもしれませんね。で、本当にあの今日のまとめなんですけども、暑い夏もう間もなくですけども、エアコンを使うことは避けられません。電気代が高騰する中では、安い電力会社を活用したり、時間帯別料金、深夜や早朝の安い電気を活用したり、まあ世帯によっては契約アンペアを下げることも節約になると思います。で、まあ2027年には省エネの新基準のエアコンが出てくるので、エアコンの価格そのものが高くなるかもしれない。だとしたら、まあ最新でない型落ちという、まあ、1年前のモデルで購入すると結構安く今だったら買えると思います、まあ、本当に電気代を賢く節約して暑い夏乗り切ってほしいと思います。
0: これのエアコンの2027年問題ですけれども、この、電気代自体はこう安くはなるということですよね。
1: 電気代はあの省エネになるんで、あの安くなるんですが、ただ年間で見ると3000円弱ぐらいなので、普通のご家庭でね、そうなるとちょっと、価格が高くなる分、すぐじゃあ安いのに買いましょうって方はなかなか難しいかもしれないので、まあ、買えるか買えないかはご家庭でしっかり検討してみていただくといいと思いますね、
0: 自治体によっては

0: 補助金を、ね、出しているところもあるというところなので、
1: 東京都とか、まあ、いろんなところが出してますけども、東京都なんかだと9000円から、まあ、エアコンで買い替える時に2万3000円ぐらいかなの、ポイントがつくんですけども、はい、そういうようなことをしているところもあります、
2: うん、
0: じゃあちょっといろいろ検討してみるってことですかね。
1: まあ、今のうちにね、暑い夏に備えて、もう暑くなってきましたけどね、
2: はい、今日もそうですね、はい、経済ジャーナリストの荻原博子さんに伺いました。荻原さん、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: そして、あの番組の前半深掘りではですね、医療と AI についてお伝えしましたけれども、はい、緑内障の検査に活用されるという話の中で、はい、リスナーから半年に一度くらい毎年視野検査をしていますと、うん、確かに、体の調子が悪いときはマスクをつけながらの集中できなくてスコアが悪いですと、いつも簡単にできたらいいなと思っています、 AI に期待したいですといただきました。
0: うまくね、あの利用できればいいですよね。
2: そうですね、はい。今夜はアナウンサーの三橋大輝と
0: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
2: N ラジ、ここで失礼いたします。
3: 高橋美鈴です。 FM で毎週月曜放送のラジオ文芸館、8月はあなたが選ぶリクエスト特集、候補作品の中から聞きたいものを一つ選んでメッセージを添えて投稿してください。ラインナップは芥川龍之介作西郷隆盛、江戸川乱歩ソーセージ、菊池寛形極楽、岡本香乃子寿司、林芙美子風梅、小川未明野原赤いろうそくと人形、太宰治カチカチ山、山本周五郎虹、以上8作品です。投稿は番組ホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館リクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。関東甲信は今日も気温が上がり、関東では今年初めて35度以上の猛暑日となりました。一方、台風6号の影響で、あさっては伊豆諸島や関東を中心に大荒れの天気となる恐れがあり、備えを進めてください。気象庁によりますと、関東甲信は今日も広く高気圧に覆われて気温が上がり、日中の最高気温は群馬県桐生市で36度に達するなど、関東では今年初めての猛暑日となりました。明日は最高気温がさいたま市や千葉市、前橋市、宇都宮市、水戸市で27度、東京の都心や横浜市で26度などと、今日よりも5度前後下がると予想されています。一方、台風6号は暴風域を伴ったまま、あさってには関東甲信に接近する恐れがあります。関東甲信ではあさってには雨風ともに強まり、大荒れの天気となる恐れがあります。明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、伊豆諸島で300ミリ、関東甲信で200ミリと予想されています。風も強まり、あさっての最大風速は、伊豆諸島と関東の海上で30メートル、関東の陸上で23メートルと予想され、最大瞬間風速は35メートルから40メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島ではあさっては10メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしましたが、関東でも警報などが発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区で、今日から対策が強化され、2000円の過料が課されることになりました。渋谷区では外国人旅行者に人気の渋谷や原宿などを中心にポイ捨てされるゴミの量が増えていて、今日から罰則として2000円の過料を徴収することになりました。このうち渋谷駅の周辺では、路上にゴミを捨てる人がいないか、区の職員などが見回りを続け

場で過料が課され、現金のほかクレジットカードや QR コードによる決済で徴収することになっています。渋谷区では今回の対策に合わせて、繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対し、ゴミ箱の設置を義務付けていて利用を呼びかけています。痴漢の被害が増える夏を前に、電車内の痴漢をなくそうと、東京新宿駅で警察官や学生ボランティアが声を出さなくても周囲に助けを求められるアプリの活用などを呼びかけました。痴漢の被害が増える傾向にある夏を前に、警視庁は今日

学生ボランティアの女性は、もし痴漢の被害に遭ったら勇気を出して助けを求めます、声を出せなかったらアプリを活用したいと話していました。警視庁によりますと、去年1年間に都内で検挙された痴漢667件のうち7割以上が電車内や駅構内で発生しているということで、警視庁は鉄道各社と連携して警戒を強化しています。気象情報です。強風注意報が神奈川県の横浜、川崎に、乾燥注意報が埼玉県、栃木県、群馬県に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は南の風、23区西部ではやや強く曇り、夜雨、波は1メートルのち 0.5 メートル、伊豆諸島北部、南西の風のち東の風がやや強く、新島ではのち東の風が強く、曇り、夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では2メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、南東の風がのち強く、曇り、夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、波は2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、南の風、曇り、夕方から雨、波は1メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、南の風のち北の風、曇り、夕方から雨、波は1メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部、南の風のち南東の風、海上では南の風がやや強く、曇り、夜は雨、波は1メートルのち 0.5 メートル。千葉県北東部、南西の風のち南東の風、海上ではのち南東の風がやや強く、曇り、夜、雨、波は 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、南西の風のち南東の風、海上は南東の風がやや強く、曇り、夕方から雨、波は 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県は南部、北部はともに南の風、曇り、夜、雨、秩父地方は南西の風のち東の風、曇り、夕方から雨。茨城県北部、南西の風のち南の風、海上では南の風がやや強く、曇り、夜遅く雨、波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、南の風、海上ではやや強く、曇り、夜遅く雨、波は 1.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、南の風、曇り、夜、雨。栃木県北部は南の風、曇り、夜遅く雨。群馬県南部、北西の風のち南東の風、曇り、夜、雨。群馬県北部、北の風のち南の風、曇り、夜、雨。静岡県東部は東の風、曇り、昼前から雨、波は1メートル。伊豆は東の風が後やや強く、伊豆南では後強く、曇り、昼前から雨、波は 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日午前6時から正午までの雨の確率ですが、50% の予報

0: 静岡県東部と伊豆、 30% 伊豆諸島、 20% 東京地方、千葉県南部、埼玉県、 10% が小笠原諸島、神奈川県、千葉県北部、群馬県、 0% が茨城県、栃木県です。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京、横浜、銚子はいずれも最低21度、最高26度、熊谷は20度、27度、水戸、宇都宮、前橋は18度、27度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは神代寺バス停付近でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて、国立府中インターまで11キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまで1時間30分かかっています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロ渋滞しています。一般道路の状況、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。増本隆です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。まずは台風についてお伝えします。台風6号はこの時間沖縄本島地方に最も近づいていて、40メートルを超える最大瞬間風速を観測するなど、外出が危険な非常に強い風が吹いています。
1: 奄美と九州南部では明日の明け方から夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも大雨や暴風の恐れがあり、早めに備えを進めてください。ここからは気象予報士の佐藤佳菜子さんとお伝えします。
2: こんばんは。
0: 台風今沖縄に最接近ということですね。
2: そうなんです。台風6号午後7時の時点で那覇市からおよそ40キロ北西に離れた海上を北上しているとみられ、台風本体の活発な雨雲は沖縄本島北部を中心にかかっています。これから台風が近づく奄美と九州南部では明日線状降水帯が発生する恐れがあります。明日明け方から夕方にかけて大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるので、不要不急の外出は控えるようにしてください、
1: は
2: い、
1: また台風は明後日にかけて西日本や東日本にも接近する予想となっていますね、
2: はい、太平洋側の地域を中心に九州は明日、四国近畿は明日夜から明後日、東海から関東は明後日水曜日をピークに大荒れの天気となりそうです。では風、波、雨の順番に予想をお話ししていきます、
1: はい、
2: ピーク時に予想される最大瞬間風速は南西諸島や西日本で45メートル、東海や関東甲信で40メートルです。これは時速100キロを優に超える暴風で、飛んでくるもので怪我をする恐れがあります。
1: はい、
2: また海は猛烈にしける見込みで、明日鹿児島やあさって伊豆諸島で予想される波の高さはいずれも10メートルです。おしまいに雨の予想です。
1: はい、
2: 明日夕方にかけての24時間で多いところ、九州南部や奄美は300ミリ、九州北部200ミリ、四国180ミリの雨が降る予想です。さらにあさってにかけての24時間では多いところ近

0: 近、東海、伊豆諸島で300ミリ、関東甲信で200ミリの雨が降って、場所によっては1ヶ月分の雨が1日で降る恐れもあります。早めの備えを進めましょう。
1: はい、まあ、1ヶ月分の雨が1日の恐れもということで、どうしてそんな大雨になる予想なんでしょう。
0: はい、原因の一つが台風の進むコースにあります。今回本州には上陸せずに海上を進む可能性が高いんですね、つまり勢力が衰えにくいんです。そしてもう一つが台風の北側に前線が伸びていることが大雨の原因です。今日九州南部では梅雨入りが発表されましたね。台風から前線に向かって暖かく湿った空気が送られるため、台風本体が近づく前から前線の影響で雨量が多くなりやすい見込みです。猛烈な雨に、猛烈な風に、猛烈なしけに厳重に警戒をお願いします。
2: ここまで気象予報士の佐藤佳菜子さんとお伝えしました。番組後半にも伝えてもらいます。
1: で、強風による被害が出ています。消防によりますと、那覇市内では80代の男性が風にあおられて転倒し、頭を打って病院に搬送されたほか、50代の女性も買い物から帰る途中、風にあおられて転倒し、顔に軽い怪我をして病院に搬送されたということです。沖縄県内ではこれまでに3人が病院に運ばれたということです。
2: 沖縄県沖縄市の五谷十字路にあるコザミュージックタウンの前で、高さおよそ10メートルのガジュマルの木が根元から倒れているのを施設の管理者が見つけ、市に連絡しました。市によりますと、冬にはライトアップされるなど、市民や観光客に親しまれてきた木だということです。また沖縄県警察本部の前でも、強風の影響で県道沿いの街路樹2本が倒れました。
1: 沖縄電力によりますと、台風6号の影響で沖縄県内では今日午後6時の時点でおよそ2万7800戸で停電しているということです。名護市からのリポートです。
3: 名護市内の国道の交差点です。停電の影響で信号機の明かりが消えています。
2: 影響は本州にも広がっています。台風6号の接近に伴い、明日以降新幹線などの運行に影響が出る可能性があります。このうち東海道新幹線では、明日夜間からあさってにかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。また首都圏の在来線では、あさっての早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は沖縄を発着する便を中心におよそ400便が欠航しました。明日も230便余りの欠航が決まっています。
1: 台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。アプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。また洪水や土砂災害などのハザードマップも載せていますので、お住まいの地域でどのような災害のリスクがあるかあらかじめ確認できます。で、このほか今いる場所や登録地域に応じて警報や避難情報を掲載し、緊急の情報はプッシュ通知で速やかにお伝えします。NHK や公的機関からの情報をスマートフォンでチェックできます。アプリをダウンロードするには、アプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してください。どうぞご活用ください。今日午後、埼玉県川口市でケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと男の声で通報があり、現場の住宅で血を流して倒れているのが見つかった男女2人がその後死亡しました。警察が殺人事件として詳しい状況を調べています。
2: 今日午後3時過ぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅から男の声で、ケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報がありました。警察と消防が現場に駆けつけると、住宅の中で住人とみられる男性と女性の2人が血を流して倒れているのが見つかりました。

0: 人は刃物で刺されるなどした傷があり、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後いずれも死亡が確認されました。これまでの警察の調べで、現場で凶器とみられる刃物が見つかったということです。
1: 警察によりますと、この住宅には高齢の女性と息子が2人で暮らしていたということです。警察は住宅を訪問したケアマネージャーの女性を住人の息子が刃物で刺した後自殺を図ったとみて、殺人事件として詳しい状況を調べています。
0: 近くに住む女性は、外を見たら息子がぐったりした様子でストレッチャーに乗せられて運ばれていくのを見ました。何が起きたのか知りたいですと話していました。
1: 戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議は駆け引きが続き、行方は依然として不透明です。
0: こうした中、国内では様々な影響が続いています。
1: 中東情勢の影響でインクなどの調達が不安定になっていることを受けて、大手菓子メーカーのカルビーはポテトチップスやカッパエビセンなど14品目のパッケージを白黒の2色の表示に順次切り替えています。で、都内の大手スーパーでは、今日入荷した白黒のパッケージのカッパエビセンが夕方以降売り場に陳列されていました。で、パッケージの左上には石油原料節約パッケージと記載され、商品の写真などはなく、エビのイラストなどが白黒で大きく表示されています。
0: 長野市内にあるスーパーでは、4月頃から自治体指定のゴミ袋が品薄になる状態が続いていて、先月下旬からは1人が1回に購入できる数を制限しています。買い物客は、
2: この間買い物に行ってよそんどスーパー行って、それも空っぽだから今日は慌てて買いに。
0: そして今日からは値上げに踏み切りました。長野市のスーパーでは種類によっておよそ4割の値上げになっています。
1: アメリカとイランの協議をめぐる動きです。アメリカのトランプ大統領はイランとの間で目指している合意の内容について31日 SNS に投稿し、イランは核兵器を保有しないということが明確に記されている、そしてとても力強く長く詳細に核のさまざまな側面について取り上げている、合意の大部分はそれに関するものだと主張しました。で、こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は1日、ヒズボラが停戦合意に違反し市民への攻撃を繰り返しているとして、イランの支援を受けるイスラム教シーア派組織ヒズボラが拠点とするレバノンの首都ベイルート郊外への攻撃を軍に指示したと発表しました。
0: イランがアメリカとの協議でレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求める中、イスラエルとレバノンは4月中旬以降停戦で合意していますが、攻撃の応酬は止まっていません。これについてイラン外務省のバガイ報道官は1日の会見で、イランとアメリカの停戦合意に明白かつ露骨に違反していると非難した上で、レバノンにおける停戦は戦闘終結に向けた最終的な合意にあたっても不可欠な要素だと述べ、ヒズボラへの攻勢を強めるイスラエルを牽制しました。改めてアメリカに対応を促す狙いもあるとみられます。これに先立ち、アメリカ政府の当局者はルビオ国務長官がイスラエルのネタニヤフ首相とレバノンのアウン大統領とそれぞれ協議し、ヒズボラがイスラエルに対するあらゆる攻撃を停止し、その見返りとしてイスラエルがベイルートでの事態の悪化を控えるよう提案したことを明らかにしていました。アメリカとイランの双方が覚書の内容の修正を求めたと伝えられる中、イスラエルによるレバノンへの攻撃の激化は協議を複雑化させる可能性があり、影響が懸念されます。
1: で、こうした中、東京株式市場の日経平均株価は2営業日連続で最高値を更新しました。日経平均株価は一時初めて6万7000円台をつけましたが、その後値上がり幅を縮め、終値は先週末と比べて600円余り高い6万6934円33銭となりました。6万6934

0: ありし、市場関係者からはアメリカのトランプ大統領がイランとの間の覚書をめぐって修正を求めたと伝えられるなど、先行きへの不透明感が解消されていないという指摘が出ています。またこのところ AI や半導体関連の銘柄が日経平均株価を押し上げる構図が続いていて、 AI 関連の巨額の投資を発表したソフトバンクグループの時価総額がトヨタ自動車を抜いて首位になりました。証券各社によりますと、トヨタ自動車が時価総額で首位の座を明け渡すのはおよそ22年半ぶりで、 AI の普及に対する市場の期待を示す象徴的な動きとなりました。続いては来年春に卒業する大学生などを対象にした企業の採用活動、政府のルールでは今日からスタートです。
1: 学生優位の売り手市場の中で企業側はどう動いているのでしょうか。
0: 大阪の大手住宅メーカーは、学生がリラックスした状態でアピールしてもらおうと、最終面接を社内の食堂で行うことにしました。で、今日は大学生3人が面接に臨み、飲み物を手にしながら学生時代に頑張ったことなどをアピールしたり、面接官に質問をしたりしていました。大和ハウス工業人事部の松本由加子グループ長です。
2: 学生の皆さんも本当にたくさんある選択肢の中から企業を選んでいただくことになりますので、しっかりこう相互理解していくような、そんな時間にしていきたい。
1: また大阪の IT 企業で一次面接を担ったのは、
3: 挫折したり壁にぶつかった経験はありますか。
1: パソコンに表示された AI です。学生は時間や場所にとらわれずに面接を受けられます。AI は対話を重ねながらコミュニケーション能力や IT の知識を数値化します。
3: 本日はお時間をいただき誠にありがとうございます。
1: 会社ではこれまでのおよそ2倍の学生と面接できるようになったとしています。バルテスホールディングス採用戦略部の西野麻里マネージャーです。
4: いかにこうたくさんの学生と会うかっていうところ、やっぱり新卒採用になると数が結構大事になってきますので、良い学生っていうのに出会う確率ですかね、そういったものも増えたかなというふうに考えています。
0: ただ内定を出しても辞退する学生もいます。千葉市が本店の地方銀行は、内定を辞退した学生のうち希望する人にプライオリティパスを交付して、別の会社に就職して3年程度であれば一度の面接で採用することを約束しています。おととしパスを渡した人のうち2人から転職したいと連絡があったということです。千葉工業銀行人事部の加藤陽介さんです。
5: 我々は一度辞退されたとしても少しでも思い出していただけるなら歓迎しますと、そういう意思表示をしたいなと思いまして。
1: 企業の採用活動は今日から始まるはずですが、その初日に早くもこんな動きが。
6: 選考の方合格おめでとうございます。こちらになります。ご確認してください。
1: 作業着などのチェーン店を展開する企業では、試験を受けた学生に今日合格を伝えました。ワークマン人事部採用グループの杉山穂高マネージャーです。
7: 早い段階で学生さんとこう接点を持たさせていただくことによって、お互いにしっかり理解ができる時間を増やすことができれば。
1: 企業の採用活動は学業に支障が出るのは望ましくないという考えのもと、政府が毎年経済界にルールを遵守するよう要請する形をとっていますが、企業の間では早期化の動きが広がっています。大手の就職情報サービス会社が来年春に卒業予定の学生740人余りを対象に調査したところ、 67.0% の学生が先月5月1日の時点で内内定を得たといいます。調査を行ったインディードリクルートパートナーズの栗田隆義上席主任研究員は、ルールはあるが実態と大きく乖離していると言わざるを得ないと話した上で、次のように指摘しています。
8: 日程だけでですね、 なんとか

0: その学業阻害を防いでいこうっていうするやり方っていうのはもう限界に来てるのではないかなと。しっかり学ぶことが将来の働くにもつながるんだというような、まあそういう採用活動のあり方っていうのを考えていかないといけないっていうタイミングになってきてるのかなというふうには感じます。
1: 次です。研修旅行中の京都の高校生が乗った船がアメリカ軍の基地の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆して高校生と船長が死亡した事故をめぐり、文部科学省は先月、高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反するという判断を示しました。
2: この判断が今波紋を呼び、学校現場でも模索が続いています。
1: 文部科学省の判断について、主権者教育に取り組んできた高校の教員や研究者などが今日都内で会見を開きました。
3: 強く懸念しているのは、今回の文部科学省の見解によって、学校現場に政治的なテーマは扱わない方が安全だという空気が広がり、主権者教育や平和教育を行うことについて萎縮してしまうことです。
4: いろんな考え方があるからこそ、それを学校の中できちんと取り上げて扱っていく。社会全体がそこを考えていくようにしないと、先生方本当に苦しい立場にこのままだと置かれてしまう。
2: 平和学習の現場では事故のあと変化が起きています。沖縄にあるアメリカ軍の嘉手納基地周辺で案内を行っている地元の観光協会のもとには、修学旅行の見学先を辺野古ではなく嘉手納基地に変更したいという依頼が相次いでいるということです。
1: 長年主権者教育に取り組んできた都内の高校でも模索が続いています。
3: 今日のテーマは、国旗を傷つける行為は法律で罰するべきだ。
1: 授業ではそれぞれの主張や立場で議論するだけではなく、政治的中立性を保つため、テレビニュースや複数の新聞社の社説を通して多様な考えがあることを示していました。この高校の教師は、
5: 米軍基地の問題もそうですし、憲法改正であったり原発の問題であったり、非常にまあ教員としては気を使わないといけなくなる。
2: 今回の判断について文部科学省は、生徒を基地に反対する抗議線に乗せたことや、さまざまな見解を十分に示していなかったことなどを指摘しています。文部科学省の判断を専門家はどう受け止めたのでしょうか。教育行政学が専門の学習院大学藤田雄介教授は、判断は妥当だとした上で、
6: 安全管理の問題と政治的中立を切り離すということは、今回についてはできないと思ってます。特定のその見方、考え方によらない工夫っていうのは、どんなことがあり得たんだろうかとかっていうことをですね、こう考える、まあ一つの大きなきっかけになったというふうに見ることもできると思います。
1: で、教育学が専門の白梅学園大学児玉茂雄学長は、文部科学省は安全管理上の問題を中心に指摘すべきだったとした上で、
7: 政治的な課題を正面から取り上げるということについて、躊躇や萎縮ということがあるということが現実だと思う。それを変えなきゃいけない、そういう動きをこう後ろに戻していくというようなこともないように気をつけていくということが必要だと思います。
1: では、今日ラジオセンターに入っているニュース、まとめてお伝えします。
2: 昨日、岩手県釜石市の住宅に熊1頭が網戸を破って入り込みました。住人の女性が大声を上げたところ、熊は逃げ、女性に怪我はありませんでした。昨日午後6時半ごろ、釜石市古川町の住宅の庭で、飼い犬が熊に追いかけられているのを、この家に住む高齢の女性が見つけ、警察に通報しました。警察によりますと、女性は勝手口から犬を家の中に入れましたが、その後、熊が勝手口の網戸を破り、台所に入ってきたということです。女性は台所で熊とおよそ3メートルの距離まで近づきましたが、大声を

0: 周辺を捜索しましたが、熊の行方は分かっていないということです。
1: コンビニ大手のファミリーマートは、セブンイレブンを中心に導入されているセブン銀行の ATM の設置を今日から始めました。ファミリーマートの親会社で大手商社の伊藤忠商事がセブン銀行と資本業務提携を結んだことによるもので、2030年までに全国の店舗で順次置き換えていく方針です。キャッシュレス決済など金融サービスが多様化する中、チェーンの垣根を越えて連携を進める方針です。
0: ミャンマー北東部で鉱山作業用の爆薬を保管していたとみられる建物で大規模な爆発があり、子どもを含むおよそ50人が死亡、70人以上がけがをしました。ミャンマーでは内戦状態が続いていて、爆発のあった地域は中国との国境に近く、少数民族の武装勢力のターン民族解放軍が実効支配しています。武装勢力は声明を出し、自らが管理する鉱山作業用の爆薬が誤って爆発したとした上で、原因を調査し責任者に法的な措置を取るとしています。
1: 繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区では、今日から罰則として2000円の過料を徴収することになりました。渋谷区では繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対し、ゴミ箱の設置を義務付けていて利用を呼びかけています。渋谷区環境整備課の中島哲也課長です。
2: 今回条例改正をきっかけでポイ捨ての過料を導入させていただくことになりました。ゴミに厳しい綺麗な街を作っていきたい。
1: 株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価一時初めて6万7000円台をつけたほか、終わり値でも最高値を更新しました。今日の終わり値は先週末と比べて604円83銭高い6万6934円33銭となり、2営業日連続で最高値を更新しました。東証株価指数トピックスは 16.47 下がって3940.70、1日の出来高は28億3394万株でした。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて20銭円安ドル高の1ドル159円46銭から47銭でした。またユーロに対しては52銭円安ユーロ高の1ユーロ185円89銭から93銭でした。で、海外市場では現在1ドルが159円45銭から49銭、1ユーロが185円74銭から75銭となっています。
0: 全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: お願いします。
0: 今日の都心はまだ台風がやってくる気配はないような青空と暑さでしたね、
3: そうですよね。今日は群馬県桐生市で36度など、関東内陸部の一部で猛暑日となりました、また北海道の津別町で 33.4 度、帯広市で 32.8 度など最高気温30度以上の真夏日は沖縄から北海道にかけての390日点に上っています、しかし明日も引き続き真夏日が予想されているのは北海道や東北が中心です、言い換えれば東日本や西日本は明日今日ほど気温は上がりません。なぜなら台風6号や前線による雨が降り出し風も強まるためです。
1: 雨風心配ですけれども、各地でこのレベル4危険警報が発表される可能性もあるということなんですよね。
3: そうなんです。レベル4は全員避難が必要になります、自宅や職場周辺のハザードマップ、それに家の備蓄を確認するなどしておきましょう、あさって朝の通勤通学の時間帯と東海から関東に台風が最接近する時間がどうやら重なる可能性が高いんですね。最新の交通情報も確認しながら明日あさっての予定は柔軟に変更するようにしてください、
0: それでは全国の明日の天気です。
3: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は今日いっぱい、奄美は今夜遅くからが大雨のピークとなりそうです。奄美は昼前にかけて、九州南部は夕方にかけて

0: 線状降水帯が発生する恐れがあります。また前線が伸びてくる西日本も広く雨で、四国は午後から非常に激しい雨が降るでしょう。中国地方や近畿地方でも激しい雨や雷雨になりそうです。風が強まり傘は役に立たないでしょう。予想最低気温、那覇25度、鹿児島24度、福岡23度、高知22度、広島21度、大阪20度。予想最高気温、那覇鹿児島29度、福岡27度、広島24度、高知大阪25度でしょう。東日本です。東海は朝から雨で、夜にかけて降り方も風も強まっていきます。明日は早めの帰宅を心がけてください。北陸や甲信地方は昼過ぎから雨、午前中晴れている関東も夜には雨が降り出すでしょう。傘を忘れず、そして明日のうちに台風への備えを確認しておきましょう。予想最低気温、東京名古屋21度、金沢新潟19度。予想最高気温、晴れる時間の長い新潟で28度、東京26度、金沢25度、名古屋は今日より8度低い23度でしょう。北日本です。高気圧に覆われ、日中は晴れるところが多いでしょう。朝晩曇る見込みです。日差しと南風で気温が上がります。湿度は低くカラッとした暑さですが、北日本の皆さんは熱中症にお気をつけください。予想最低気温、仙台17度、秋田札幌16度、釧路10度。予想最高気温、札幌や旭川で30度、今日に続き連日の真夏日になるかもしれません。秋田29度、仙台28度、釧路は18度でしょう。明日全国で一番暑くなるのが北日本になるかもしれません。西日本は大雨や暴風に厳重に警戒をしてください。
1: ここまで全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、増下隆と
1: 細谷みどり、
0: 気象情報佐藤かな子でした。
2: 時刻まもなく7時半になります。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田早苗です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。台風6号のニュースです。気象庁によると、台風は沖縄の近くを北に進んでいます。沖縄や奄美でとても強い風が吹いています。走っているトラックが倒れるくらい強い風が吹くかもしれません。とてもたくさん雨が降って、山が崩れたり、川の水が溢れたりする心配もあります。台風は明日と明後日は西日本と東日本の近くに来そうです。台風の新しい情報を調べて、台風が近くに来る前に準備してください。飛行機や新幹線などに乗る予定の人は情報を調べましょう。台風などで災害の心配があるとき、警報や注意報が出ます。先月から気象庁などは危険を知らせる情報を新しくしました。川の水が溢れそうな時など4つの災害の時に知らせます。どのくらい危険なのか、数字で知らせます。一番危険なのはレベル5で特別警報です。もう災害が起こっているかもしれません。次に危険なのはレベル4で危険警報です。危険警報までに安全な場所に避難してください。専門家は新しい情報を使って安全な場所に早く避難することを考えてほしいと言っています。今日から東京の渋谷区で新しいルール

金を払わなければなりません。今日、渋谷駅の周りで役所の人などが道などにゴミを捨てる人がいないか見ていました。罰のお金は2000円です。お金のほかにクレジットカード、QR コードで払うことができます。渋谷区はコンビニや食べ物を売る店などはゴミ箱を置くというルールも作りました。道などにゴミを捨てないで、店のゴミ箱に捨ててほしいと言っています。区の人は、道などにゴミを捨てる人に厳しくして、きれいな街にしたいですと話しています。昨日、石川県能登地方の羽咋市で、トキ8羽を自然の中に出しました。トキは、新潟県佐渡市から運びました。トキは日本がとても大切にしている鳥です。とても数が少ないです。今は佐渡市で中国からもらったトキを増やしています。佐渡市のトキが佐渡市以外の場所で自然の中に出て飛んだのは初めてです。トキを守る活動をしてきた101歳の男の人は、トキに石川県の能登地方に住んでほしいですと話しました。石原環境大臣は、日本にいるトキの数を1000羽以上に増やしたいですと話しました。今日お伝えしたニュースは、インターネットラジオ、NHK1ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田でした。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。スノマタの築城を命じられた藤吉郎、八須賀小六の協力を得られるかどうかには自身の生涯も織田家の興亡もかかっていると感じながら交渉を続けました。
1: 第46回。小六は藤吉郎に問いかけた。
2: 藤吉郎、お前はまだ若い。下三寸をもって主君の使いをする資格などはない。相手の腹立つようなことばかり言う。俺もお前のような小僧を相手に怒りたくもない。いい加減に帰ったらどうだ。
3: 使いを果たさぬうちは帰りません。
2: その熱意は買ってやるが、苔の強引というものだ。
3: ありがとうございます。しかし苔の一心という語もよく味わってください。尽力を絶した大業は大概苔の一心に似ておりまする。そのくせ賢者もあまり賢明な道のみは選ばない。例えばあなたは私より賢明だと信じているでしょう。しかるにこれを局外から見ると、馬鹿が屋根に座って火事を見物しておるようなものです。四方に火が燃え広がっているのにまだ頑張っている。わずかに2000の野武士を持って。
2: 猿、そちはいよいよ俺の一刀を細首に望んでいるのか。
3: 危ないのはあなたの首です。義を立てるにも相手にこそよれだ。美濃の斎藤、何者ですか。親子兄弟のあの内紛、人倫の腐敗もあれほどなのは他国では見られない図でしょう。あなたにはお子はないのか。ご一族もないのか。さらに頭を巡らして東海三河をご覧なさい。松平

0: 元康殿はすでに織田家とは切っても切れない盟約を結んでおりますと。斎藤家崩壊の時、この八須賀村にいて今川家を頼らんか、三河の遮断あり、織田の包囲があって、あなたは誰を頼り、代々続く家紋を守っておいでになるか。孤立、自滅、それしかないではありませんか。孤六はもう沈黙していた。呆れたように。また藤吉郎の雄弁にやや気を飲まれてしまったように。がしかし藤吉郎はあくまで誠意をあらわにして言うので、相手を睨んだり演説を振るっている態度は決してない。とつとつと説く真心が熱となって雄弁に聞こえるのだった。この際、ご先代以来の悪縁を斎藤家と断ち切って、それがしの主人信長様に一度お会いなさい。当代国中に弓取り王子といえども、信長様ほどな人物はありません。釈迦に説法ですが、あなただって今の時勢がこのままでいるとはお思いになりますまい。恐れ多くあるが、足利将軍家ももう是非なき末路とはお考えになりませんか。応仁の乱以来、幕府に服さず、慣例に統治できず、地方へ引っ込んだまま領地を固め、兵を養い、弓矢を研ぎ、鉄砲を蓄えなどしているのは、あだごとではございません。その多くの軍友の中に、誰が古い制度を一新し、誰が次の時代を立て直すか、それを知ることが、今日の生き方ではございませんか。初めて孤六はしぶしぶうなずいた。さあここです。藤吉郎は膝を詰め寄せて、佐治少司は頭から脱ぎ去って、大きく重要なことからお考えください。時に折もよしです。この度スロマタの築城を仰せつかり、これを足がかりとして美の討ち入りの先陣を受けたまわったのです。しかもスロマタの城はそれを築き遂げた者に与えるであろうという命令です。藤吉郎たる者、手につばして立たずにはおられません。さはいえ、一個の力ではどうにもならない。そこであなたを引き出しに来たのです。歯に衣着せずと申します。自分はあなたをこの機会にこそ登用すべきだと思い、一命を落として参ったのでござる。が手ぶらでは参りません。ご配下への手当や軍費として、わずかではありますが、三打の馬に金銀を積んできました。ご受領くださればありがとう存じまする。藤吉郎が言い終わった時である。書院の庭先から孤六に向かって、
1: 叔父上
0: と言いながら見慣れない武士が言った。孤六は怪しみながら庭先の武士に目を凝らした。平伏していた男は、
1: お久しゅうござりまする、
0: と顔を上げた。ぎょっとしたに違いない。それは隠せない驚きを受けた顔だった。孤六は思わず言った。
1: いや、そちは甥の渡辺天蔵ではないか。どうしてここへ。
0: 生きて再びお目にかかる折もあるまいと思っておりましたが、木下様のお情けで、今日のお使いに馬の取り次ぎを申し付けられ、これへお供してまいりました。
1: 何と申して。
0: 叔父に背いて八須賀村を出奔して以後、久しく甲斐の武田家に身を寄せ働いておりましたが、織田の動静を探ってこいと命じられ、3年ほど前清須の城下にいたところを織田殿の侍に捕らえられ、久しく牢屋に放り込まれていたのを、木下様のお計らいで救われたのでございました。
1: では今はこの木下どもに共におるのか。
0: いえ、牢屋から出た後は木下様のお口添えで忍びの下で働いておりましたので、この度木下様が須磨田へご出陣とあるので、望んでお供を仰せつかったのでございます。孤六の目は呆然とその甥の変わった姿を見ているばかりだった。変わったのは姿よりも甥の天蔵の性格だ。 一族のうちでも野蛮で手に負えなかった葵が、見違えるばかりに礼儀も正しく、眼差しも和やかに、過去の過ちを悔いて、詫びているのである。10年、実に10年前だ。八つ咲きにしても、と、この葵の悪行に怒って、遠く甲州まで一族を連れて成敗に追い回したものである。その時の憤りは、今の天蔵の実直な眼を見ていると思い出すこともできない。血縁の情ばかりではない。天蔵自身の人間がまるで変わっているからである。ついまだ、後の話と思って申し上げずにおりましたが、おいご殿へのお怒りは、この藤吉郎に免じ、どうぞ許していただきとうござる。八塚村へ帰るには、ただ平然と以前の面を下げては帰れぬと、あなたへ謝罪する折を口癖に申しているので。藤吉郎にそう取りなされると、小六も10年前の老いの罪を威圧して、今言う気にもなれなかった。藤吉郎は、小六の虚心になった隙を外さず、天蔵、積ませてきた金銀を門内に運び入れたか?と尋ねた。その天蔵へ物を言うときは、当然、部下に命じる言葉であった。はい、おろしました。そうか。では、目録とともにお目にかけよう。これまで運んでまいるように。はっ!と、天蔵が行きかけると、小六は慌てて、
1: 待て天蔵、それを受けてはこの小六正勝の立場がない。織田家に随陣を約束したことになる。熟考をいたす間しばらく待て。
0: ついに彼の顔色は苦悶をさえ呈してきた。奥へ隠れてしまったのであった。急に家の内がしんとしたように静かだった。人前戻って旅の西か何かつけていた衛兵は、ふと立って、
1: 小六殿、
0: と彼の居間を伺った。見えないので仏堂を覗くと、小六は先祖の位牌を前に腕組みして座っていた。
1: どうお返事なされたか、信長殿のお使いに。まだ帰りおらぬ。対応しておればおるほど面倒なので。ほったらかしてある。
0: 帰るまい、あの様子では。衛兵が口をつむぐと、小六もいつまでも沈黙していた。この僧の衛兵というのは、秋の生まれで、京都東福寺に入って僧となったものである。2、3年前から東福寺を出て諸国を巡り、しばらく駿府の家人の邸宅にいたが、義元の死後、内政ぶりも面白くないし、禅の教えに耳を貸す者などは稀なので、いつの頃かそこを去り、折伏八塚村へ来たところ、小六正勝の家に法要があったので、そのまま半月ほど滞在していたのであった。
1: 小六殿、聞けば今日見えた使者は、以前にこの家に召使いとして飼われていた男じゃそうだな。猿とのみで、名も知らねば。どこの馬の骨かも知れぬのを、矢作川のあたりで拾うてきて召使っていたことがある。
0: それが悪い。
1: 悪いとは。
0: あなたの頭からその観念が抜けきれぬ。猿猿と顎で追いつかっていた頃の先入観が妨げて、今のあの男の正しい姿が見えなさらぬのじゃ。
1: そうであろうか。
0: わしは今日ほど驚いたことはない。あの死者の顔を見た途端にじゃ。あの顔は、世に言う位相というものだ。わしは好んで人の運勢を読み解く術を学び、人相を見るのを生業とはせぬが、その人間の人となりを察し、一人胸に畳んでおくと、他日意外な役に立つことがある。で、驚いたのだ。
1: あの猿顔に。
0: そうじゃ。あの男は下手をすると、後日天下を動かすほどな人間になるかもしれぬ。この日の本の国でなければ、帝王の姿と言ってもよいくらいだ。

0: 何を言うか。だから先に主の頭についてお断りを告げておいたのじゃ。先入観を捨てなさい。人を見るには目で見ずに腹で見ることだ。もし今日あの使者を拒んで返したならば、あなたは百年の悔いを残しますぞ。どうして客層にはさような信念を持ってこんな他人の大事を断言できるのか。人相のみで申すのではありません。さっきからのあの使者の言には耳を傾けて聞くべきものがあるからです。時世の方向を取るにあたって正義正道を説くところは神仏の胸にもかなっておる。しかもあなたの超別とあの剣幕にも屈せず、誠心誠意相手を切羽せんとするあの情熱は正直者です。あの妖体は大器です。必ず後に大きくなる器と信じて疑いません。小六は急に身を引いた。そして正しく両手を使え、お言葉に伏します。何のわだかまりもなく自分と彼の人物と深く思い比べてみれば、明らかに手前が劣っておるようでござる。過去現在のこだわりを一切捨てて、即座に心よい返事を与えてやりましょう。客層のご忠告のほどもかたじけのを存ずる。言い切って自分でもそこに新しい時流への道を見出したように瞳を輝かした。
1: 今日のリフレイン。
0: 先入観を捨てなさい。人を見るには目で見ずに腹で見ることだ。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。各地で25度を超える夏日が続いています。まだ暑さに体が慣れていない中、熱中症のサインにどう気づいたらよいのかお伝えします。千葉県の梨農家、秋元隆之さんは去年8月、気温が30度を超える日に朝から8時間ほど梨を収穫していました。
1: 水も飲まないでやっちゃったりするんで、なかなか休む暇もなくって感じでぶっ続けでやっちゃってましたね。目の前がもう本当こうチカチカチカチカこう星が飛んでるような。
0: 体が熱っぽいなどの症状はありましたが、その日はただの疲れとしか思いませんでした。ところが翌日、選果場で作業をしていると汗が止まらなくなりました。
1: 着てる服がもう雨浴びたみたいにこう色変わっちゃってるような。筋肉のこわばりがどんどんどんどん肩から背中から腰から足から来て、立ってらんない状況になりまして、
0: 意識が朦朧となって立てなくなった秋元さん。農家の先輩たちに促されてエアコンのある部屋に運ばれました。
1: 頑張らなくちゃいけないっていう気持ちでいたんで、ちょっと無理しちゃってたとこはあったんですよ。そしたらでも周りの先輩らが気づいてくれて、本当命拾いしましたね、はい。
0: 熱中症に詳しい三宅康文医師によると、この時の秋元さんの症状は熱中症の症状と考えられ、意識障害があるため中等症と判断できるとのことでした。三宅医師は、体調が優れないと感じる前にこまめに休憩することが必要だったと指摘します。その後、秋元さんはファンがついたジャケットを着て農作業を行うことにしたほか、水分や塩分をしっかり補給するようにしているということです。
1: 自分だけは大丈夫だって思っている人もいると思うんですけども、次の日にこう症状が出たりしたりもするんで、本当気をつけた方がいいと思いますね。

0: 町の人にこれって熱中症かなと思ったことがあるか話を聞きました。
1: 部活動でラクロスをしてまして、
2: はい、
1: 暑さでかなりなんですかね、ちょっとフラフラしてきたり危ないなと思って休みはしたんですけど、
3: ちょっと歩いててですね、頭が痛くなってきて、でぼーっとしてきて汗かいてきたんで、あ、熱中症だなと思ってすぐお水を飲んで、
4: 水分とかも全然取らなくて、でおしめ交換しようと思ったら全部入っちゃって怖くなって救急車で病院行ったんですけど、
0: さまざまな熱中症のサイン、どこに気をつけるべきでしょうか。熱中症の主な初期症状は、頭がぼーっとするなどのふらつきやめまい、筋肉の痛みや痙攣、大量の発汗などです。こうした症状が出たら、すぐに休む必要があります。熱中症は脱水で起きますが、二日酔いのような全身の疲れや、風邪や寝不足のような症状に近いため、熱中症と気づかず放置してしまう人もいます。熱中症は早期に発見し治療すれば良くなる病気です。熱中症と認識せずそのまま放置しておくと後遺症になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。高市総理大臣は今夜7時前からおよそ15分間イランのペゼシュキアン大統領と電話で会談しました。アメリカとイランの間の協議などについて意見を交わしたものとみられます。台風6号はこの時間沖縄本島地方に最も近づいていて、40メートルを超える最大瞬間風速を観測するなど外出が危険な非常に強い風が吹いています。今後沖縄奄美では走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあり、明日にかけて最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと予想されています。雨も強まり、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州南部と奄美で300ミリ、沖縄で180ミリと予想されています。特に奄美と九州南部では明日線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党は今日の会合で条文案を大筋で了承しました。今後党内手続きを進めた上で今の国会に日本維新の会と共同で提出したいとしています。自民党は今日開かれた合同会議で日本の国旗を損壊する行為を罰する法案の条文案を審査しました。条文案では対象となる国旗について国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義しています。そして人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為に加え自ら損壊する様子を撮影した動画などを不特定多数に提供する行為も罰則の対象と定めています。一方で罪に該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況などを総合的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記しています。その上で罰則は外国の国章を損壊する行為と同様2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。出席者からは表現の自由に関わる重大な問題だといった懸念も示されましたが、部会長などに一任する形で大筋で了承されました。自民党は今後党内手続きを進めた上で今の国会に維新と共同で提出したいとしています。先月羽田空港を離陸した日本航空の旅客機のタイヤがパンクして緊急着陸したトラブルで国土交通省が滑走路を点検したところ金属製の板が数センチ浮き出ていたことが分かりました。当日朝の点検では異常はなかったということでパンクとの関連などを調べています。先月29日羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空の旅客機が離陸後にタイヤの不具合を検知したため成田空港に緊急着陸し、機体の左側にある後輪のパンクが確認されました。国土交通省が離陸に使われた羽田空港の D 滑走路を点検したところ、滑走路のつなぎ目の部分のゴムが剥がれ中から金属製の板が数センチ浮き上がっていたということです。 D 滑走路は埋め立て部分と桟橋部分をつなぎ合わせた構造で、金属板はつなぎ目の部分にあるということです。国土交通省によりますと当日朝の点検では異常はなかったということで、金属板が浮き上がった原因やパンクとの関連を調べるとともに滑走路の補修工事を行うことにしています。羽田空港では先月25日にも D 滑走路を離陸したスカイマークの旅客機のタイヤがパンクするトラブルが起きていて、会社が原因を調べています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻8時5分になります。
1: うちらと世界とエンタメと 篠原せっかく夢のテレビに出てるのに背中ばっかり映ってるじゃんと思ったから、背中に何かアイテム欲しいと思って背負ったのがランドセルなの。
2: すごすぎる発想が
3: 服って本当に素晴らしいですよね、うん、服の力ってこう人を前向きにさせる力があるし、なんか勇気をもらえますもんね。
1: そう、服ってね、人の気持ちをこう蘇生させるぐらい大きい力があるって私も信じてます、うん、
4: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストはデザイナーアーティストの篠原智恵さんと、同じくデザイナーの広川珠恵さん。90年代シノラーファッションブームでお茶の間の人気者になった篠原さん。お団子ヘアや色とりどりのブレスレット、覚えてる人も多いのでは。現在はデザイン会社を設立し、アーティストの衣装やユニフォームも手掛けるなど、活躍の場はさらに広がっています。そんな篠原さんがぜひ話してみたかったというお相手がデザイナーの広川珠恵さんです。一流ブランドでニットデザイナーとして働いた後、自身のブランドを立ち上げた広川さん。東京オリンピック・パラリンピックや関西万博の仕事を手掛け、レディー・ガガをはじめ有名アーティストからラブコールを受けるなど、日本を代表するデザイナーの一人です。ファッションをこよなく愛する二人のエンタメトーク、一体どうなる？今夜のうちせか始まるよ。うちらと世界とエンタメと、
1: 篠原智恵と
2: 広川珠恵。
1: 広川さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。楽しみにしてました。
1: お久しぶりなんですよ ね。あるデザイナーの会で、私も前からお会いしたいな、ゆっくり喋りたいなと思っていたんですけれど、ご紹介いただいて、その時にちょっとおしゃべりして、でもデザイナーたちがいっぱいいたから、
2: そうですね、
1: あんまり深く
2: 話せなかったんですよ ね。
1: 私が最初に広川さんを知ったのは、やっぱりニットのこうウェアで、もうまるでこう皮膚からレースが生まれたみたいな美しい衣装を雑誌で見たのかな。
2: あ、そうですか。
1: それで毎日ファッション大賞、
2: あ、新人賞ですかね、
1: 新人賞を取られてて、何この方と思って。
2: かなり最初の方ですね。
1: すごい、
2: デビューの
1: ですよね。あの時ってデザイン始めては何年くらいだったんですか。
2: あれはでも本当独立して本当に1年目ぐらいの時なの。かなり最初の時に知っていただいたんですね。ありがとうございます。
1: でその時に篠原がテレビ番組で、これから来るアーティスト、その名も篠くる、篠原くるくるっていうコーナーを持ってて、でその篠くるで一番最初に紹介したデザイナーが広川さんのソマルタだったの。
2: なんと衝撃の、でもこれから嬉しすぎます。
1: くるくるって言ってたんですけど、もう多分ねその時にはもう来てて、もう絶対来るから、もうみんな注目ですって言ってたのが、そのソマルタだ。
2: ドキドキが止まらなくなりました今
1: もうその時からずっと大好きでした。
2: ありがとうございます。
1: でもね、なかなかお会いする機会もなくって。え、広川さん篠原のこと知ってました？
2: もちろんです。もう90年代からもう篠原さんといえば、もうちょっとファンタジーの中のようなスタイルがあって、それをなんかすぐに思い描けるんですよ、篠原と。でも今の篠原さんは

0: すごいエレガントで美しくて、なんかすごいびっくりしました。
1: 大人です。大人、シノラーから大人になったっていう。
0: 大人になって、最初なんかあの、うん、コンペの審査会で初めてお会いしたんですよね。
2: そうなんです。私があのデザインの、 あの審査員を務めてた際に、次に務められたのがあの広川さんで、いやでもいつか会いたいなと思ってたんですけど、そのデザイナーのお食事会の時にめちゃくちゃお酒飲んでハッピーな方だったんですよ。
0: お恥ずかしい。
2: それで好きになっちゃって。
0: 本当ですか。
2: 結構だってデザインしてるものがソリッドで大人っぽくて、
0: まあ ね、
2: だけど、あ、こんなになんか気さくに喋ってくれる方なんだと思って嬉しく、だってすごいんですよ広川さん。本当にもう本当に驚いたニュースが、広川さんの作品がメトロポリタン美術館に残るっていう。
0: そうなんです。収蔵と
2: 収蔵されるっていう
0: 展示が
2: 大ニュースですよ。
0: まあ、本当に嬉しいことですね。なんかありがたいなっていうか。
2: メトロポリタン美術館ね、結構ファッションのね展覧会とかもよくやって、
0: そうですね、
2: 私も見に行ってますけれど、あそこに広川さんが頼もしい。だからもう今日はねこの番組でぜひその魅力も
0: ありがとうございます。
2: お話
0: 働いたら嬉しいです。
2: 私も嬉しいです。この番組は好きな作品について語り合う番組ということで、今日まず私からご紹介させていただきたいなと思ったのがですね、私をエンタメの世界へ連れてってもらえたテレビ番組がありまして、そちらがラブラブ愛してるという番組なんですね。こちらは、まあ、元KinKiKidsですね、堂本光一くんと剛くんの、まあ、グループと、シンガーソングライターの吉田拓郎さんが、まあ、みんなで勤めてた番組なんですけども、もともとサタデーナイトフィーバーっていうエンタメが海外であって、そういった音楽番組を拓郎さんが日本でやりたいっていう風に始まったのがこの音楽番組なんですよ。
0: そうなんですね。
2: 知らないんですか？
0: 知らなかった。
2: ちょっと。もうちょっと大人気番組だったんですよ、90年代。
0: いやでも絶対見てるはずなんですよ。
2: いや、思い出してくださいよ。
0: ここでシノラを私は知ってるはずなんで、ここで見たはずなんで。
2: シノラは、ここのお役目としては、まあもちろんお歌のコーラスとかもやってたんです。なぜならいろんなアーティストさんが、それこそ安室奈美恵さんとか、まあ当時はつんく♂さん、シャランキューさんとか、もう南こうせつさんとか、松山千春さんとか、もう大御所から、もうアイドルの方からシンガーソングライターの方まで、ほんとたくさんいろんな方がいらっしゃったんですけど、全部生演奏で。
0: あ、そうなんですか。すごい。
2: もうビッグバンドで、そのキャスティングを全部拓郎さんがやられてるから、バックバンドといっても坂崎幸之助さん、うんうん、アルフィーのね、うん、がいたりとか、まあ、ベースが吉田健さんだったり、ピアノが武部聡さんってユーミンのアレンジやられてる方だったり、鳥山雄二さんがギタリストで山下達郎さんのツアーとかやられてる方だったり、もうそうそうたる方がいらっしゃる空間で、私が横でくねくねしてコーラスをやるっていう、
0: すごーい、
2: お勤めをさせてもらったんですよ。もうなんて言うんですかね、ステージがキラキラキラキラすごいしてて、その空間に私もなんか華やかに彩りたいなと思ってて、こうどんどんシノラーがこう造形化。
0: そうなんですか。
2: 思い出してくださいちょっとラブラブ。
0: シノラーについてちょっと聞いてもよろしいですか。
2: もちろんです。
0: 篠原さんのあのもう本当に独自のあのスタイルっていうのがあったと思うんですけど、それっていうのはどのようにしてあのスタイルになっていったんですかね。
2: 実はそんな考えてなくて
0: 幼い頃から、あ、この時って10代でいらっしゃったんですよね。
2: 10代でしたね、ラブラブが始まった時は。でもあるとしたら、私高校生の時から八王子の工業高校のデザイン学科に通ってたんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: だからもう中学出たらすぐ絵描いて、それこそこういろんな平面構成とかやったりとか、デザインの基礎っていうのを高校生の時からスタートしてたから、絵を描いて何か造形をしたりとか、

0: あと独学で服も学んだりとか、まあ、母親が洋裁好きだったり、おばあちゃんが着物の張り子さんやってたりしたので、なんかそういう流れから手を動かすのが好きで、高校の時から物作ってた中で絵をすごい描いてたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: こんな服着たいとか、
1: そうなんですか、うん、
0: こんなヘアスタイルしたいとか、
1: デザイナーですね。
0: デザイナーなのかわからないけど、だから何かすごい研究して生まれたっていうのがシノラーファッションじゃなくて、着たい、似合うでしょ、面白いじゃん、やってみよう、着てみようっていうのがシノラーファッション。
1: あ、そうなんですね。
0: だって似合ってたでしょ。
1: 相当似合ってました。いやもうね、篠原さんしか似合わないっていうか、もう確立されたスタイルですよね。
0: でもそれを、それこそラブラブ愛してるっていうレギュラー番組をいただいて、このミッションはコーラスをするっていうのもあったんですけど、ゲストの方に何かプレゼントをいただくっていうことを、うん、篠原がする。そのタイトルが篠原ともえのプリプリプリティって言うんですけど、プリプリですよ。
1: 可愛いタイトルまで。
0: 可愛いですよ。
1: へ
0: ー、なんで知らないんですか。
1: 知ってたと思うんですけど、
0: これみんな知ってるんですよ。この90年代見てた方は、
1: 絶対見てたと思います。
0: だからちょっと思い出して、終わる、番組終わる頃までに話を
1: ちょっと整理して。
0: でその時に楽屋に入るんですけど、背中が映るんですよ、うんうん、楽屋入るとこ、はい、お邪魔しますって行くと、うんうん、テレビ見た時に、篠原せっかく夢のテレビに出てるのに背中ばっかり映ってるじゃんと思ったから、
1: あ、
0: 背中に何かアイテム欲しいと思って背負ったのがランドセルなの。
1: すごすぎる発想が。
0: それで、
1: なるほど、
0: それで背負ったんですよ。もうあの時大学生でデザインのもう勉強してたんですけど、大学生の時にランドセルを背負ってた。
1: あ、そうなんですか、うん、すごいね。じゃあちゃんと自分の映ってる姿を研究して、うん、それで、あ、足りないって思ったから背負ったってことですか。
0: 研究ってほどでもなかったと思う。あの、この方が面白いなとか。
1: あ、純粋なもう気持ちで。
0: だって夢のテレビの中にいるのに、うん、ありもののお洋服とか着てるのもったいないじゃん、作って出たいじゃんと思って。
1: すごい、
0: 作りたい作りたい、せっかくこんな世界があるんだからっていう、もう思いで。
1: 作ってたんですか。
0: 自分でも作ってたし。
1: すごい。
0: で、ある時にこんなお洋服用意してくださいってスタイリストさんに言ったら、そんなのないからもう作ろうって言ってくれて、私がそれこそデザイン画を描いたのを全部作ってくれたんですよ。
1: そうなんですね。
0: だから全部オーダーメイドだった。
1: すごい。
0: 衣装
1: オートクチュール
0: 。今もありますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 宝物。
1: へえ、ちょっと見返してみて。たいですね、ぜひね。
0: すっごい眩しいですよ。
1: 色と色が
0: ぶつかり合って、ぶつかり合ってるんです。
1: すごい、
0: 思い出しました、
1: うん、思い出してきました。
0: 思い出してきた。ちょっとじわじわ、うん、思い出してもらいましょう。
1: じわじわ。私も高校生の頃絵を描くのがすごい好きだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: で美術部に行って、で何か絵を描くの仕事にしたいなみたいな感じで、でもそんなファッションみたいなものがこう身近になかったんですね。お店とかがすごいないっていうか、うん、その住んでる地域に。なのでその雑誌とかテレビの中の世界とかがで見るそのファッションっていうものが憧れるものがあって、その中でもファッション通信っていう番組があったんですけど、それをもう毎週見るのがすっごく楽しみで、デザイナーの方が多分カール・ラガーフェルトさんが、うん、なんかすごいこう背の高い美しいモデルさんと一緒にこうバーってきらびやかな世界ですよね。で出てきたりとか、なんかスーパーモデルの方、それもなんか世界各国をなんか映してこうパリとかニューヨークとか、
0: うん、
1: そういったなんかファッションシーンを知れる、しかも動いてるじゃないですか、うん、動いてる、なんかすごい自分にとってはすごい生のファッションって、あの世界の中がすごい素敵ってなって、それはすごい影響を受けましたね。
0: 一緒、
1: 一緒ですよね。
0: 嬉しい、
1: 絶対そう思いました。
0: もう全部フラッシュバックしてきて、
1: そう、
0: 私はね、あの見てね、速記してました。
1: え、
0: あの気になってた、気になった衣装をバーって、どんなデザイナーがどういう服作ってるかっていうのをジャンルで覚えたくて。
1: すごすぎる。
0: その時のね、あのイラストとかね、描くっていうの

0: 練習してましたその時、でもねしてるよ多分
1: してなかった、
0: してないその時の絵も多分わらばんしとかに書いて持ってるけど、
1: すごすぎる、
0: カタカナでラルフローレンって書いてあったもん
1: すごい、
0: なんかそのさデザイナーの名前を覚えるのも面白くなかったですか。
1: そう、なんかこうちょっと聞いたこともないカタカナのその名前とか、うん、
0: ダークビッケンバーグとかあるじゃないですか
1: ありますよね。
0: そう、
1: もうなんかみんなすごい個性がもうそれぞれで、うん、すごいエレガントのもあればなんかすごいハッピーなのもあって、なんかファッションの世界ってすごいこう多様だなっていうか、まあその時多様性という言葉はそんなになかったと思うんですけど、すごいいろんな種類があって、それでなんか人はこう装うことですごい変化することができるんだっていうのをすごいその時に学び知った感じでしたね。
0: そこからこう広川さんの種がちょっと、
1: そう、小さな種がちょっとずつ芽生えていったような感じはありますね。なので最終的にはデザイナーになりたいって思ったんですけど、そのデザイナーっていうのは私の中でデザイナーイコールファッションデザイナーみたいな感じだったんですよ。他にいろんなデザイナーがあるの知らなかったんですよ。こうグラフィックとかこういろんなデザインの分野がありますよね。
0: アートディレクターとか
1: 建築とかアートディレクターとか、うんうん、唯一そのテレビの中で知ったファッションっていうところにデザイナーっていう職業の人がいて、それでその人はまあ絵を描いてると、あ、このまま絵を職業にできるし、しかもなんかそれが立体物になったら動くアートだと思って
0: 動くアート、
1: あ、そう、これそれ着れるってすごいいいなと思って自分でも描いてたんですけど、その当時、うん、油絵とかで描くと、まあ、それはそれでいいんですけど、それだけで終わるじゃないですか、
0: うん、
1: でなんかデザインってやっぱりこう人と人の関わりっていうか、こう社会に何かを伝えるとか、ちょっとそういう役割もある中で描いてるだけだと画家になるっていう選択肢がないのかなと思ったんです、うん、絵だと、
0: うん、
1: でも服をデザインするっていう職業につけば絵も描けるし、それが立体になったら着れるアートじゃんっていう、こうなんかすごい短絡的ななんか直結したそのワードで、そっからもうこっちの道だって進んでいったんですよね。
0: だからどこかでこう人とつながったり、人にやっぱ喜んでもらいたかったり、
1: ね、
0: 一方通行じゃない快感があったんでしょうね。
1: そうですね、それがなんかあのファッション通信の中でこれだ
0: 輝いて見えましたよね
1: そう、すごいキラキラしてて、わー楽しそうだなと思いました。
0: 私があんまり人に言ってない好きなエンタメがあるんですけど、それがコンテンポラリーダンスなんです、
1: うん、
0: 中でもすごく好きなダンスカンパニーがあって、それがピナバウシュ、
1: うん、ピナバウシュ素敵ですよね。
0: かっこいいよね。
1: かっこいい、もうご本人そのものもすごい美しいっていうか、
0: 私初めて告白するんですけど、ピナバウシュのポスター貼ってて、部屋に一時期。
1: 好きですね。
0: もうそれくらい大好きだったんですよ。
1: うん、
0: で、女性がものづくりをして生きていく姿っていうのに、やっぱり私もそうなりたいし、憧れが強くあるのね。で、そういう人にやっぱどっかなりたいってずっと思ってるの。う
1: ん、慣れてますよ。
0: 慣れてる？
1: うん。
0: やった、
1: すごい慣れてると思う、うん、すみません口挟んじゃった
0: 嬉しい嬉しい。でもなんかその憧れの大きい一つとして彼女が存在してて、でね、この作品の中でも春の祭典っていう作品を見せた、うん、もらったことがあるんだけど、まあ、実際会場行ってダンスが始まるんじゃなくて、まずこう土をステージに引き詰めるとこから始まるんです、
1: うん、
0: で土がまずあって、でそれで始まったらダンサーたちがすごくシンプルな衣装で出てきて、
1: そうですね、
0: その土を撒き散らしたりしながら、もう心の叫びのようにダンサーたちが踊って、それが強烈な印象、
1: うん、
0: ダンスっていうよりももう生き方の叫びみたいな、
1: うん、
0: 魂の叫びがそこに現れてて、ダンス以上のエンタメだなと思って。
1: あ、素晴らしい。
0: これをどうやって作っ ったんだろうって、なんかその生き方に感動しちゃって、
1: うん、
0: パレルモパレルモっていう作品は、まあ、ベルリンをテーマにしてるんですけど、まずステージに今度は大きい壁があるのね、
1: うんうん、
0: それがステージ始まったらバーンって壊れて、
1: そうなんですか、
0: 瓦礫になって、その上でダンサーが踊るの。
1: おう、
0: もうこれ何ダンスじゃないじゃんっていう、
1: だから
0: 想像を超えてくる、もうその斜め上から来る感じが、だから私何でもこうエンタメはテレビも好きだし、ショーも好きだし、服も好きなんだけど、やっぱり圧倒されたいんだな、
1: うーん、
0: 自分も驚かせたいし、
1: うん、
0: 圧倒させることに何かやっぱ快感もあるし、そこに飛びたいんだなってすっごい思ったんですよね、
1: うん、
0: 心が震えるっていうか。
1: あ、そうですよね、
0: だからね大好きな作品で、うん、まあ、この作品は実際なかなか来日もされないんだけれども、うん、ビム・ベンダース監督がピナ・バウシ踊り続ける命として映画にもなっているので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけど、いやこれもやっぱり広川さん見てたね。
1: 見てました、やっぱ身体美がすごいですよね。あと群舞の迫力っていうか、こう舞台って画面の中だけでは感じられない、そういうなんか熱量みたいな、質量とか、なんかその生々しさを実感できる場だと思うんですよね。だからあのピナ・バウシュとかもダンサーの皆さんすごいじゃないですか、こうもう筋肉と筋肉のなんか彫刻みたいな、動く彫刻みたいな美しさがあって、まあ、それがあの、まあ、服はすごいシンプル、うん、あの身体がもう美しすぎて、
0: うん、
1: それを多分見せるがゆえのシンプルな服なのかなと思ったんですけど、まあ、なんかやっぱそういう体ってすごいなっていうのをこう、そうやって圧倒されるのはコンテンポラリーダンスとか舞台の影響ってありますよね。
0: 広川さんも舞台で血、
1: はい、
0: 大変話題になった天文のアニメーションだったり漫画になってる、その舞台も私拝見しに行ったら広川さんが衣装やってるんですよ。
1: そうなんですよ、
0: もう素晴らしかった。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 森山未来さんがね、
1: そうですね、
0: あのダンスも歌もされるんだけど、もうバッサバサにね、布さばきが、あれよかった、かです、
1: あれ良かったですよね、
0: うん、どうだって感じ、どうだって感じ。
1: いや、あの私も衣装で関わってるんで、うん、まあ、その途中まではどういう風にこう舞台が構築されるかっていうのがあんまり分かってなくて、森山未来さんとかって結構身体能力がすごい高い方なので、そういうのを自分が できないんですよ、私そういう身体能力なくて、だからなんか稽古場とか行ってもなんかすごいなと思って、皆さんのそのなんていうのか、身体能力ですよね、
0: うん、
1: まあ、それは演技もそうですし、まあ、歌ったりとか踊ったりとかっていうのもそうなんですけど、まあ、そういうのと一体になる、なることですごい力が発揮されるような服を作りたいなっていつも思っていて、だからすごいこうあの時は動く方がすごい多かったって、動く、踊る、歌うみたいな、
0: うん、
1: だからなんかまあ大変だったっていうか、作りがいがあったっていうか、すごくいい舞台で、それはアブシャルム・ポラックさんっていうイスラエルの、
0: うん、インバルピント・
1: カンパニーの方の男性の方が演出をされてて、それも結構私人生の中で衝撃の舞台演出だったっていうか、
0: うん、
1: あのまあその水も使えばなんかこうそうやってあの壁も使いみたいな、すごい面白かったなと思いました、
0: うん、動くんですよね、こう盆が回ってないのに人がステージを動かしたりとかして、
1: うん、そう、人がステージを動かしたりとかして、
0: 面白かった、
1: 面白かった。篠原さんと前会った時に話し足りないことがあるなと思っていて、
0: うん、
1: それの時にトピックに上がったあの魔法の天使クリーミーマミっていうアニメがあるんですけど、それをすごい幼少の頃に影響を受けたんですよ。すごい好きだったんです、あの内容としてはあの小学生の少年のような女の子がいて、その子がこう魔法の力、あのこのコンパクトとスティックを使って
0: 星の形のね、
1: 星の形のね、うん、なんか使うとすごいこうアイドルみたいな姿にこう大人っぽい、あのなぜかこう紫色の髪の毛をこうふわっとしたこう髪の毛

0: をして、でメイクもちゃんとして、なんとも言えない衣装を着てるんですよね。なんて言ったらいいんですかね。
1: まあ、ビスチェにふわっとした、
0: ビスチェに
1: そう
0: ふわっとしたミニスカートみたいなのって、その変身っていうのがすごい面白い。それもなんかファッションにちょっと近いんですけれども、うん、服とかそういうメイクとかそういう力でこう変容するっていうのの、なんかそれを表してるのがもう多分クリーミーマミーだなと思って、その時に魔法の道具を使うんですけど、その道具がおもちゃとかで売ってて、それをずっと使ってこう遊んだりしてました。
1: 私もです、
0: やっぱり
1: めっちゃ持ってた星の形のラメでお祭りで売ってて、
0: お祭りで
1: 魔法の言葉覚えてます？
0: ピンプルパンプルですか？
1: パンプルピンプルパムポップンですよ。惜しい。
0: どんだけ記憶力ないだろうと思いました今。
1: パンプルピンプルなんですよ。
0: そうでしたか、ピンプルじゃなかったですか？
1: ピンプルじゃない、パンプルです。
0: 本当ごめんなさいって感じです。私
1: 懐かしい
0: 懐かしい、なんかもう
1: まさかデザイナーの広川さんとパンプルピンプルって話
0: もう語れると思えなかったな。
1: でも
0: 嬉しいです。
1: あの時代の少女はみんな影響受けてたと思う。
0: 思います。なんかすごい衝撃の、ね、でもなんかちょっとおしゃれなんですよ、歌とかも。なんか
1: そうラブさりげなくね。
0: さりげなくとか
1: タイトルいいじゃない。
0: タイトルいいですよね。
1: しかもね、あのオープニングのギターはビーズの松本さんが弾いてるっていう、ちゃんとすごい人がやってるんですよ。スタジオピエロが驚
0: きの事実ですね、
1: ちゃんと完成されてるんですよ。
0: そうだから今見てももう本当素晴らしい世界観だなと思って、もういつかもう一回全見返ししたいなと思ってます。
1: キュンキュンになっちゃうね。
0: そうです。
1: え、何かソマルタの要素とかは ないですよね。まさか。
0: いや、ないと思うんですけど、まあでも紫っぽい色はちょっと好きですよね。あのなんかこうラベンダーの髪の毛が多分ずっと印象に残っててすごい好きなんですよ、だからこうなんかラベンダーとかそういう色がすごい好きなのはきっとこの成果かなとは思ってるんですけど、
1: ここに原体験が
0: そうすごい深いところになんか植わってるものがあって、
1: 見つけた。
0: たまにこう開くと、それあもしかしたらクリーミーマミなのかもしれないってちょっとたまに思ったりしますね。
1: でも女の子の憧れの原点ってそこですもんね、まず。
0: そうですね、やっぱりこう身近な見るものから、やっぱりインスピレーションとか好きなものとかを抽出していくじゃないですか、その中で私はなんかね、もちろんこうおしゃれをすることは好きだった、高校生の時とかってそうじゃないですか、だから篠原さんみたいに自分でちょっと着てみようみたいな、
1: 作っちゃおうみたいな、
0: 着てみようみたいなところまでは

0: 少期とか、
1: うん、絵は描くけど
0: 絵は描くけどなんか作ったりみたいな、うん、その力がなかったんで、それでそういう学校に行ったんですよね。
1: 逆にそこで学ぼう、そう学ぼう、手を動かしてみようみたいになったんですね、
0: うん、でも篠原さんはもう最初からそうやって作れるから自分でカスタマイズとか作っちゃって自分を装ってたですよね。それはちょっともう本当尊敬というか、しかもそれが社会現象にもなったっていうのがすごいなと思っていて、自分一人がこう装ってちょっとおしゃれしたいなって思うのは多分あると思うんですけど、みんなそれをなんていうかね、もう独創的なスタイルなんで、多分それを真似したいっていう人たちが本当はシノラーと呼ばれるんですよね、う
1: んうん、みんな真似してと思ってました。
0: あ、その時に、
1: うん、思ってて、
0: 思ってたんですか。
1: 本当にみんな、なんでテレビ出る時に華やかな格好しないんだろう、もったいないって思ってて、
0: うん、
1: だから篠原がしちゃおうと思って、うん、腕輪つけたりとか。でもその時あんまりカラフルな腕輪とか売ってなくって、うん、縄跳びを買ってきて縄跳びで自分で作ってたんですよ。
0: え、すごすぎる。
1: で作ったら、それこそ番組を見てくれたりテレビで見てくれた子が、私も作ってみました、つけてくださいとか。
0: え、縄跳びで。
1: そう、
0: 縄跳びをそういう視点で見たことなかったですね。
1: 縄跳びはね、ブレスレットになるんです
0: よ。すごすぎる。
1: でアレンジしたりとか、あとビーズとかを、うん、子供の時やるじゃないですか。
0: やりますよね、
1: チェーンリングとか、ね、100円均一みたいな、うん、そういうものからみんな自分で作ってたら、うん、こう親子で初めて一緒にものづくりしましたとか、それが思ってた以上にみんな楽しんでくださって、面白かったのが、それをみんなさん当時ファンレターで送ってくれるんですよ。
0: 入ってるんですか。
1: そう、入って作りましたって言ったら嬉しいじゃない。
0: 相当嬉しいですね。
1: つけますって言って、つけてるとどんどん腕輪がジャラジャラ増えてって、
0: そういうこと、
1: シノラが進化していったっていう。
0: すごい。じゃあちょっとそのシノラファンって言ったらいいんですかね、
1: うん、
0: シノラファンたちとのこのやり取りの中で、うん、さらにこのシノラは完成していったってことですか。
1: そう、ファンの中のコミュニケーションでシノラは進化していったの。
0: もうそれって最先端ですよね。もうなんか今やっててもおかしくないっていうか、そのなんかやり取りっていうか社会とのつながりとの流れが、外や外じゃ多分作れないと思うんですけど、
1: でも
0: なんかすごいなと思いました。
1: 今思うとそれが最初の社会のつながり。
0: あ、ファンとの、
1: うん、私すごく覚えてるのは、当時、まあ、今みたいに SNS ないから、みんな可愛い封筒に手紙をもう手書きでね書いてくれるんですよ、うん、でその中に篠原さんみたいにこうお団子して、うん、顔にシール貼って、うん、腕輪でハーフパンツで、うん、なんか学校行ったら、なんか今までいじめられてたんだけど友達が増えました、
0: すごい
1: っていう言葉聞いた時に、あ、ファッションっていうのは人の気持ちを変えることができるんだ、喜びを本当にたくさん与えられる、ね、チャンスをプレゼントできるんだって。彼女の人生も変わったけど、私もすごく勇気をもらって、社会とつながる喜びをシノラファッションから教えてもらったんですよね。
0: 素晴らしすぎて今ちょっと涙が出そうになりましたね、本当に。もう本当でも今おっしゃった言葉はもうそのままで、もう服って本当に素晴らしいですよね。うん、服の力ってこう、人を前向きにさせる力があるし、なんか勇気をもらえますもんね。
1: そう、服ってね、人の気持ちをこう蘇生させるぐらい大きい力があるって私も信じてます。
0: うん、すごいすごい。
1: うるうる、
0: うるうるです。
1: うるうる、みんなありがとうって感じだよ、本当に。
2: うちらと世界とエンタメと
1: 篠原智恵と
0: 広川珠恵。そんなすごい経験をされてきた篠原さんは、今はエレガントな、すごく素敵な、
1: うん、
0: 大人になって、
1: 急に大人になっちゃって、
0: もうすごい素敵、もう本当素敵って感じなんですけど、篠原さん自体は多分なんかこう進化してるけど、本質は変わってないような気がしていて、進化はこれからこうどうなっていくんだろうっていうのはすごい楽しみなんですけど。

0: 何かこれから考えてることとかあるんですか？
1: やっぱりでも手は動かし続けたい。
0: あ、作りたい、
1: うん、
0: すごい。
1: やっぱり父が寿司職人だったから、
0: うんうん、
1: なんかそういう手先がこう動かすこと好きなのか、
0: う
1: ん、ずっと手を動かしてるともう高揚してくるというか、なんか篠原多分あんな元気だったのは物作ってたからだと思う。なんかずっとアイデアを形にしてるのがエネルギー源だったんだと思う。
0: なんかエネルギーある感じしましたもん。なんかうわすごいなっていうか。
1: 広川さんはエネルギー源って何ですか？それこそ社会とつながることっていうのもあると思うんだけど。
0: エネルギー源なんですかね。なんかでもすごいやっぱり面白いものをすごい好きっていうか、まあ、服もすごい好きですし、ユニークなものと一緒に過ごしてると楽しくなるじゃないですか、
1: うん、
0: だから、まあ、自分はデザインの仕事をしてるけど、まあ、いろんな人がこうデザインしてるものも見るのもすごい好き。だからそういったところでいろいろこう吸収して自分のフィルターを通して、まあ、おそらく自分はできてってんのかな、まあ、自分もこうやってちょっとずつ進化してってるのは、まあ、いろいろなもののきっと影響はあるんだろうなと思ってるんですけど。
1: だって広川さんお祭りプロデュースしてるんですよ、ファッションデザイナー。 あのお祭りも結構ぶっ飛んでて革新的なんですよ。あれはどう言ったらいいんでしょう、教えて。
0: あ、そうですよね、うん、それはなんか2020年に芸術祭のプロジェクトをいただいたことがあって、うん、大分県別府市でやるその芸術祭のプロジェクトで毎年あの一人のアーティストをこう招聘してその作家がアートを作るっていうのをこう毎年やってて、で今まではその現代美術家の方が選ばれてたんですけど、うん、初めてそういうデザイナーっていうのを、うん、でお願いしますみたいな感じで、あ、じゃあ何作ろうかなと思った時に、まあ、その時はあの、まあ、広川さんはスキンシリーズってこう無縫製のニットを作ってるんで、まあ、それをなんか応用したアートとかをこう街中に置いてもらったりとかってい こう提案もいただいてたんですけど、その時があの2020年ってコロナ禍だったんですよ。コロナ禍の緊急事態宣言がこうすごいあった時に、みんなこう外に本当に出られない時期がありましたよね、うん、今ちょっと忘れつつあるんですけど、
1: ね、
0: これがいつ収まるのかもわからないっていう時に、うん、なんかこう自分のそういう作品みたいなのを作って街にポンって置いて、じゃあ見てくださいっていうことはちょっとできないなっていうのを思って、じゃあなんか芸術の力で 何をしたらいいんだろうって思った時に、もうお祭りを作るしかなかったんですよ。選択肢はもう一択だと思って、それはこうもう町の人も元気にまずしなきゃいけない、町の人に活力を与えながら、もしこのコロナ禍っていうのが収まった時に、まあ、外部の人も来れるかもしれないし、まあ、それがあの続いていくかもしれないっていう、こうサスティナブルなこう芸術の一つで、うん、まあ、その芸術の根幹でもあるから、それをこう別府のその風土土地とかそういう雰囲気に合ったものを作ればきっとみんな元気になる、うん、元気になるだろうっていうのを信じて、うん、その別府っていうのがあの温泉地なんで、まあ、要は火山があるんですよね。昔から山岳信仰みたいなのがあって、で、あ、別府の山々の神々を形にするしようと思って、あれはだから火の神、水の神、温泉の神様たちがこう山から降りてきて厄払いをするお祭りなんですよ。町中をこう練り歩いて、で最後すごいこう渦の踊り、温泉が湧き出るこう豊穣の踊りを踊って終わるんですけど、まあ、そういった流れで作った衣装なんですよね。
1: 燃えてましたよ、なんか衣装そのものが。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、火をこう表現したり、こう水をとか土とかをこう表現するのに、まあ、でもこう日本ってあの八百万の神の国なんで、昔からそういう目に見えないものを形にするのが得意な民族なんですよね、
1: うん、やっぱりそういうの潜在的にあるんですかね、日本人の。
0: 潜在的にあると思いますね。何でもこう神だと思うじゃないですか、うん、何でもこうその擬人化できたりするんですよね、
1: うん、
0: そういう力をもういただきながらできたのかなっていうのは思いますけど、う
1: ん、ぶっ飛んでましたもん。
0: ぶっ飛んでました、まあ、よくやったなって思いますけど
1: そっか、広川さん発信だったんだ
0: そうですね、お祭りを作ったのは自分なりにも一つのなんか面白い

0: ここに日本のエンターテインメントみたいな感じで、うん、すごく勉強になりました。
1: 私神社も好きで。
0: あ、そうなんですか。
1: 私のおばあちゃんが巫女さんだったんですよ、うん、でそのおばあちゃんは島に住んでたんですけど、東京都に青ヶ島村っていう伊豆七島の最南端の小さい島があって、うんうんうん、そこはもう島が本当に小さくて自然災害が多いので、やっぱりみんなで祈って守っていくしかないんですよ、うん、だから自然崇拝も自然に起きるし、うん、年に何回も祈りを捧げたり、うん、そしてこの島を守ってください、島民を守ってくださいって祈りを捧げる巫女をおばあちゃんがやっていて、先祖代々から受け継いでいて、私のひいおばあちゃんも巫女さんだった。
0: すごい
1: 末裔なんです。
0: 末裔ですね。
1: 末裔なんですけど、だからそういう祈るとか自然崇拝っていうのもすごく私はシンパシーを感じていて、うん、でその巫女の儀式っていうのはどういうものかっていうのは、扇子を持ってこうステップを踏んで祈ったりとか占ったりはできないんだけれども、こう神から降りてくるエモーショナルなものを踊りで表現することしかできないんだけど、ルールがいくつかあって、舞う時にね必ず新しい着物を身につけなければいけない、うん、
0: 新品の、
1: そう新品ので、そのひいおばあちゃんが、まあ、待っていた時に、娘であるとか私のおばあちゃんがひいおばあちゃんの着物を縫って作ってたん、うん、だからおばあちゃんは縫ってもいたし、こう巫女としてパフォーマンスも
0: すごい
1: してたんっていうのを私聞いた時に、え、それ篠原が今やってることと一緒じゃんって思ったの。
0: DNA ですね。
1: 縫って表に出る仕事もしてて、
0: うん、
1: え、おばあちゃんの時からやってたのって
0: すごい、ね、
1: 聞いた時にすっごいしっくりして。
0: しっくりしますね。
1: だから私は手を動かすことも好きだし、表に出る歌を届けるエンタメも大好きだし、これはなんか一生続けていくことなんだろうなってすごくね思ったの。
0: おー、すごい素晴らしい。
1: なんかそういう不思議なことってありますよね。
0: 不思議なことあると思います。なんかそういうつながりみたいな、
1: うん、そう、手を動かし人にこう見てもらえるお仕事に就いたっていうこと、やっぱこの喜びはたくさんの人に届けなきゃいけないな、絶対独り占めしちゃいけないなってなんかすごく思ったんですよね。おばあちゃんは島のためにやっぱり生き抜いた人だったから。
0: ああ、お祈りして、
1: うん、なんかね、そんなことが私の中ですごく大事なベースに、
0: うん、
1: 私のコーヒーおばあちゃんから受け継いだものづくりの DNA っていうのを大切にしようって、なんかすごくね、
0: いや、もうそれが今すごいできてるから素晴らしいですね。
1: 私もお祭りプロデュースしようかな。
0: いや、もうできると思います。
1: できるかな、うん、できるかな。
0: できると思いますよ。
1: いや、いつかしてみたいですよ、
0: うん。
1: 広川さんの服ってそれこそね、こう体が一番綺麗に見える。
0: そう、皮膚そのものをなんか作りたいっていう欲望っていうか、うん、皮膚が変えられたらみたいな、まあ、そういう気持ちで、
1: うん、
0: 自分はこうタトゥーとかそういうのも興味があるけど、でもこう入れることはできないから、まあ、服の中でそういうタトゥーみたいなものを表現することもできるし、肌の色もなんかその自由に選べるしって、まあ、そういう感じでなんかこう作っていったんですよね。基本的にはこう民族服ってこうあるじゃないですか。日本は着物、インドはサリーみたいな、うん、そういった中で、まあ、皮膚ってこうみんなが着てる服だなと思って、この皮膚そのものが服になったら世界服、世界の民族衣装、世界全員共通の民族服ができると思って、
1: うん、そう、これを日本人が考えたっていうのが誇らしかった。
0: ありがとうございます。
1: 私もステージ衣装とかデザインした時に、そのアーティストが一番、まあ、綺麗に見えることを目標にしているんだけれど、私ユーミンさんの衣装をデザインした時に、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、桃井かおりさんが見てくださって嬉しかった言葉が、ユーミンの皮膚が綺麗に見えたって言われて、

0: たの。
1: すごい。
0: ちょっと桃井さんに言うと牛面のふわって感じで皮膚がもうすっごいシノラッチ、もうすごい綺麗だったって
1: 似てるかも、
0: ね、言ってて、それがなんていうの、衣装を褒められるよりユーミンさんの肌を輝かせる力になれたっていうことが一番嬉しくて、うん、
1: すごい、
0: なんかそういうことじゃない、私たちのやりたいことって。
1: そうですね、そういうことですよね。
0: その人が一番
1: 輝かせたいっていうか、こう、
0: だから そのゴールに到達したいんだろうなデザイナーはって、なんか勝手に共通点を、
1: うん、篠原さんは自分も輝いてますけども、なんかこう
0: 眩しいやったやった、
1: すごいすごい、
0: 嬉しい嬉しい。でもね、ユーミンさんもね、ソマルタお召しになってね。
1: あ、そうですね、最近 AI の新井由美さんとユーミンさんのコラボレーションみたいなでアルバムを出されてて、うん、そこでユーミンさん自身がソマルタのスキンシリーズを身にまとい、アンドロイドみたいになってました。
0: すごい、本物の AI ユーミンからアンドロイドユーミンに、
1: アンドロイドになってて、 すごいなと思いました。
0: アンドロイドっていう世界を表現するにはもうソマルタだっていう風に導かれたんだと思うよ。だってロボットデザインしてるんですよ。
1: そうなんです、
0: 広川さん。もうどこま、次どうしましょうか。
1: もうしましょう、ね、
0: どこまで行きましょうか、広川さん。
1: そうですね、それはなんか大阪万博で大阪大学の石黒教授、
0: うん、
1: あのアンドロイドを研究している、うん、まあ、人間を研究してらっしゃる先生がいらして、その方があのシグニチャーパビリオン命の未来っていうパビリオンを持ってらして、その中の千年後の未来の人間というタイトルのアンドロイドのその外装をスキンシリーズを使ってこうデザインしたんですけど、うん、まあ、その結果あり、なんかやっぱ量産型のロボットとかすごい作ったら楽しそうだなと思って。
0: え、広川さんが
1: 一人では作れないんですけど、
0: 量産型のロボット、
1: 量産型の、つまりドラえもんとかも量産になってるじゃないですか。
0: どこまで
1: ドラえもん耳かじられてますけど、そう、なんかそういう、なんか万博で飾るのはオートクチュールロボットだとしたら、うん、多分これからこの世にはすごくいろいろな社会で実装するロボットとかアンドロイドがおそらく増えていくのかなっていうのを考えると、そこで多分、うん、服のデザインの力はすごい役立つんじゃないかなと思ってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 勝手に。確かに全部同じ型で、そうなると何で違いつけるかって、
1: そう、なんか もちろん服でもいいですし、うん、表皮みたいなもの、うん、皮膚そのものみたいなのでもいいと思うんですけど、でもそれはきっとこう服をデザインしてる人が、うん、あのやるとすごい面白い、うん、社会になるんじゃないかなと思っていて、
0: ファッションデザイナーからロボット制作者ね、すごいな
1: とかっていうこともなんかすごくあの、まあ、経験を通じて考えたりしましたね。
0: 一番テクノロジーに近いファッションデザイナーが広川さんだと思う。
1: いや、でもなんかすごく自分自身はなんかテクノロジーに強いかっていうとそこまで強くなくて、
0: うん、
1: 手書きで絵を描く方が好きですっていうか、
0: やっぱそうでないとね、手を動かしましょうね。
1: うん、書くのは好きですみたいな。で、ともえさんは何かすごく興味のあるジャンルとか、これからやってみたいこととか、挑戦したいこととかって何かイメージがあったりするんでしょうか。
0: いつかコンテンポラリーダンスの衣装やりたいですね。
1: 絶対いいですね。絶対見に行きます。
0: 見に来てほしい。私もやっぱりこう表に出て歌うことも好きだったし、演じることも大好きだったし、まあ、そこで感じた感触とかを自分なりの表現でいつかできたらいいなっていうのは、本当にたくさんのエンタメを見てきて目標の中にあるかな。だからね、ピナバウシュに心を震わせ、血を見て感動し、そういったアイデアが私の中にきっと、
1: ああ、もう
0: 集まって
1: 爆発しそうな感じですね。
0: 作るぞっていう風になって、それで最後はメトロポリタン美術館に
1: 最高ですね。
0: 追いかけますよ、私はこれからも。
1: 一緒に行きましょう。
0: 行きたい。でもやっぱファッションデザインって楽しいよね。
1: 楽しいですね。もう終わりがない旅っていうか
0: 結構フレキシブルに触れるんですよね。

0: でも相当なんでもやってると思いますよ、友達さんも。
1: やってるんだけど、うん、いろいろ楽しみすぎちゃって、でも広川さんみたいな新しいこと挑戦してる人にドキドキするから私もそういう人でいようってなんか今日思いました。
0: 相当私ドキドキしてますよ。縄跳びブレスレットとかってなんかその発想なかったなとかって
1: 思い出してくれた。ラブラブ愛してる、
0: ちょっと
1: 最後になりましたけど、
0: うん、見ようと思いますよ。
1: でも今日話してみて共通点ほとんどだったなって。
0: ほとんどですね、
1: うん、
0: 分かち合いました。
1: だから気になってってたんだって、好きなの間違いじゃなかったって、ね、なんか響き合うなって思う。
0: 私たちは多分服は大好き、大好きなんですよ。服大好きみたいな。でも音楽もすごい好きだし、うん、ミラクルクルクルも大好きです。私
1: クルクルミラクルです。
0: やばい
1: 逆です、逆です。
0: 私本当やばいですね。
1: クルクル
0: ミラクル、ごめんなさい、うん、あれ今私なんて言いました。
1: ミラクルクルクルちょっと違うのよ。いつもちょっと
0: 覚えて。ピンプルじゃない、パンプル、
1: パンプル、ピンプルだったか。
0: すごかったですね、私。いや自分ちょっと今すごいねな、自分よく間違ったって思いました。
1: これが世界の広川さんです。

出している非難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。台風6号は沖縄本島地方に最も近づいていて、沖縄奄美や九州などに発達した雨雲がかかっています。沖縄奄美では風も強まり、沖縄県うるま市では午後4時前

0: に 40.6 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午後8時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の与論島で 35.5 メートルなどとなっています。今後の見通しです。沖縄奄美では走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあり、明日にかけて最大風速が30メートル、最大瞬間風速が45メートルと予想されています。波も高く猛烈なしけとなる見込みです。雨も強まり、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州南部と奄美で300ミリ、沖縄で180ミリと予想されています。特に奄美と九州南部では明日線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは奄美では明日の明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では明日の明け方から夕方にかけて、宮崎県では明日昼前から夕方にかけてとされています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風はその後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本と東日本に近づくと予想され、台風周辺の湿った空気が流れ込むため前線の活動が活発になり、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性があります。また西日本と東日本の太平洋側では明日からあさってにかけて暴風が吹き、猛烈なしけや大しけとなる恐れがあります。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、アメリカとの合意が一日も早く得られるよう強く期待すると伝えるとともに、すべての国の船舶がホルムズ海峡を自由で安全に通過できるよう重ねて求めました。高市総理大臣とイランのペゼシュキアン大統領との電話会談は今夜7時前からおよそ15分間行われました。コロナ禍で高市総理大臣はアメリカとイランとの協議をめぐり、話し合いを通じた事態の沈静化が最も重要だという日本の立場を改めて伝えました。その上でイランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して合意が一日も早く得られることを強く期待していると述べました。また日本やアジア諸国を含むすべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう重ねて強く求めました。そして両首脳は今後も緊密に意思疎通を続けていくことで一致しました。両首脳による電話会談は4月30日以来およそ1ヶ月ぶりで、終了後高市総理大臣はこの間私自身アメリカのトランプ大統領に日本の基本的な考え方を改めて伝え、韓国やフィリピンを含め各国の首脳との間で事態の沈静化に向けて連携していくことを確認してきた。これからも積極的な外交努力を進めていくと述べました。ウクライナのゼレンスキー大統領は戦況をめぐってロシア軍は主導権を失い始めていると主張した上で、冬までに外交的な道筋を見出さなければならないなどと述べ、アメリカだけでなくヨーロッパとも連携して今年中に停滞する和平交渉を進展させたい考えを示しました。一方ロシアのプーチン大統領は訪問先のカザフスタンで開いた記者会見で、事態は終結に近づいている、我々の部隊はあらゆる方向から前進していると述べ、戦況はロシアにとって有利に展開していると強調しました。この時間のニュース南山がお伝えしました。時刻9時5分になります。
1: またよし、
2: こだま、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
1: こんばんは、ピース又吉です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間、6月1日今日も生放送でお送りしたいと思います。
2: よろしくお願いします。
3: はい、いよいよ6月ですって
1: 早いね
2: 本当に早い。
3: これはもう
2: 毎年言わせていただいてますけど、はい、でも本当に思ってます。
3: びっくりしますよね。
2: はい、
3: うん、なんか勝手にいやもう半分に、はい、って思っちゃいますけど、はい、まあ、この1ヶ月終わってようやく半分で、
2: あ、すごいすごいすごい、
3: なんかね、6っていうので入った瞬間にもう半分みたいな気持ちになりますけど、まだ
1: 1ヶ月は一応、まだ余裕はある、
2: 一応あんの、
1: まだ1ヶ月遊べる、
3: 遊べないんですけどもう本当に やることやっていかないと
1: 終わらない。
3: そうですよ、今年の目標までもうあと半分ってことですからね。
2: うん、
3: そういうことにもなってきますから。
1: そうですね、
2: あ、目標か、忘れちゃったし、前確認したと思ったけどもう忘れちゃった。
1: ちょっとダメです、
3: ちょっとね、意識
2: でき
3: ない。
2: 読書だ、読書ですね。
3: そっか、うん、
2: はい、すいません。
3: いやでもまあ又吉さん、
1: はい、どうした急に。
3: はい、
1: どうした急に。
3: いや、又吉さんどうですか最近は。なんかだと思いました、今。
1: いやいやいや、
3: え、
1: 気候のことやろ。
3: そうそうそう、又吉さんどうですか最近は。
1: なんかもう寒いんか暑いんかわからんっていうかね。
3: 確かに、うん、今日とかはやっぱ結構暑かったっすもんね。
2: 確かにね、
3: 30度とか超えて、
1: うん、今日はもうでも半袖でいいぐらいの気候でしたけど、うん、なんか一応長袖、
3: あ、確かに、
1: どうなんやろうみたいな、まあ、6月1日なんでね。
3: 確か
1: に、うん、
2: でもそんなことで又吉さん、
1: おお、なんや、
2: 太りました。
3: これ運動してます。運動、
1: うん、よくない
3: よ。その何がですか、
1: 直のやつは。
3: 直のやつ、
1: いろいろあんねんけど、
3: 何が
1: いろいろ言いたいことあんねんけど、
3: その
1: 大きなとこ、大きなところで突っ込みたかったんやけど、
3: はいはい、
1: その手前にあるその小玉のさ。
2: そうかそうかそうか、何でもいいわけじゃないのか。
1: 何でもいいわけじゃない。まあまあ6月1日ですから、
3: はいはいはい、
1: 僕の誕生日がね、6月2日なんですよ。だからそれを言いそうで言わない向井みたいな、
3: はいはいはい、
1: で児玉が又吉さんかぶせてきたなって、
3: はい、
1: で児玉も言わない、
3: はい、
1: でいや、ええ加減にしてくれるって行こうかなと思ったけど、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: そうですよね、
1: 太りました
3: ね。それは違うよね。もっと当たり障りのない、
1: もっとさ、
3: なんか
1: 散髪行きましたみたいな。
2: あ、そうだ、
3: 行きやすい。傷ついて
1: あ、そうなんやみたいな。
2: そうかそうか、
1: 最近ちょっと仕事家こもってやりすぎたかなとか、
3: は
1: いろいろ考えてしまうから、は
3: い、
1: もうやめてほしい。
3: そうです、又吉さん誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: わ、来ました、ブースに。
2: すごい、
3: またケーキが、すごいデザイン性のあるケーキが届きました。
2: おっしゃれ、
3: これチョコレートケーキですね。
1: チョコレートケーキ風のカレーですね、これは。
3: 違います、全然。チョコレートケーキです。
1: あ、これチョコレートケーキ、
3: すごい、何このデザイン。
2: 説明しづらいね、難しいね、これすごいよ、
1: うん、なんかもうプルンプルンの、
3: はい、
1: なんていうんですかね、まあ、コーティングされてる、
3: はい、
1: チョコレートで、
3: はい、
1: でそれ以外の、
2: うん、はい、
1: 何これ、クリーム、チョコレートクリームみたいな上に乗っかってて、
2: はい、周りにくっついてるのがすごいですよね。
3: この周りがなんか板の、はい、なんかアーモンドとかが入ってんですかね。
1: そうやな、う
3: ん、はい、なんかその板状のものがもう周りに全部
2: 美味しそう
3: 貼られているというデザイン。
1: 懐かしい喫茶店のカウンターの銅板みたいなね、そういう
3: 周りの、
1: そういうのが周りに、こういうカウンター好きやわ。
3: なんかこれすごいっすね。でも、うん、
1: ほらこの間な、名古屋で一緒に行ったバーのカウンターのほら、
2: 確かに
1: 銅板みたいな感じで、
2: 確かに似てる。
3: ちょっと銅板だけでもちょっと食べてくださいよ、周りの1個剥がせそう
2: な、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: それ何なのか。
1: なんか小玉にさっき太りましたね。
3: ダメだよ、それは。
1: ケーキ食べにくなったな。なんか純粋な気持ちでケーキ食べられへんな。
3: すんすん、
1: いただきます。
3: 何ですかね、これどういう食感、うん、あ、ボリボリ、
1: アーモンド、
3: うん、
1: イタリアでめちゃくちゃうまい。
3: お
1: い
3: しそう、
1: これだけでもうまい。
3: あ、そうですか。
1: これだけでもコンビニとかで売ってほしい。
3: あ、するぐらい美味しいのが周りに、
1: うん、
3: もうハッピーバースデー又吉とか、ちゃんとプレートもね、
1: 甘すぎず。だからこれとこの ケーキを一緒に食べるとだいぶ美味しいんやろ。
3: ああ、うん、ちょっとこれは後でね、うん、また

0: そうね、
1: 食べてほしいですが、
0: はい、
1: いやそうなんです。だからその来週がね、はい、本来だから毎回我々のこう誕生日付近になると、
0: うん、
1: 先に祝っちゃうか、はいはい、それこそ後かみたいな問題はあるんですけど、
0: はい、
1: 今回で言うと来週があの名古屋の公開収録会なので
0: 空、はい、う
1: ん、いちゃうんですよ、
0: はい、
1: ってなるともうやっぱ今日、
0: はい、
1: 6月1日にちょっと先回りで
0: そうです、
2: やってくれたんだ、
1: 祝うという、
2: ありがとう、油断してた
1: 実際のとこどうでした正直、
0: うん、
1: 今日かなって、まあ、確かにいう感じはありました。
2: いや正直ちょっと思った。
1: あ、やっぱそう、
2: 自由律俳句がある日は、
0: うん、
2: ここは8時入りなんですよ。
1: あ、選ぶから、
2: その選ぶんでね、
0: はいはいはいはい、
2: でもちょっといろいろサプライズの準備とかあるかもしれんからちょっとだけこう余裕を持たして
1: あ、その誰にも言われたわけじゃないけど、
0: うん、
1: ちょっとゆったり入ったんですか。
2: 俺が行くと、はい、もう小玉向井とかさの、ね、はい、作家の大塚君とかみんな揃ってて、
1: は
2: い、なんか、あ、来た来た来た来たみたいになる、なるかもなと思って、
1: はい、
2: ちょっとゆっくり来て、こう来ましたよっていう雰囲気を出しながら入ったら、うん、はい、まあ、小玉がぼーっとした顔で座ってるだけや
1: つ僕まだいなかったですね、
2: おらんかった、
0: うん、そうですね、
2: うん、
1: で本番前のトイレもなんか一人で
0: なんかあれも
1: 行ってくれて、
2: いつも小玉と一緒に行くねんけど、
0: はい、ま
2: あ、一人で行ってる間になんかクラッカーとかいろいろ準備するもんあるんか
1: ないつもなんとなく二人で行くのがね、毎週
0: そうそうそう、毎回行ってるもんね、うん、
1: 決まりみたいになってましたけど、今日なんか一人で
0: 行こうかなって言われてブツブツブツブツ行って、なんかさっき一人行きましたよ、
2: 一人行ってちょっと時間潰して一回廊下からあのこっちをちょっとチラッと見て何みたいな、
1: あ、やっぱ今日かもなというのはやっぱあったわけですね、
0: うん、あ、なんかだから ブースに入ってくるのも遅かったです
1: もんね、ちょっと確かに、うん、全体的に俺たちに時間をくれてる感じが
0: そんな気使わなくていいですよ、
2: 自由にそのサプライズをさできるようにしないと余白を作らないといけないかなっていうのがあって、
0: あ、
2: うん、
0: 考えてくれてんだな。
2: で何
1: 何です何です
2: その、
1: 何がです
2: か、サプライズ的なものは ないの
1: あります、
0: あります、
2: ある、
1: プレゼントは買ってきてます、
0: 買ってきてます、
2: 買ってきてる、
1: もちろんです。なのでちょっとじゃあフリートークンとかで
0: そうしましょう、
1: やりましょうか、
0: はいはい、
1: でただその本当にこのもう何時間後3時間、まあ、切ってますけど、この日付変わるまでに、う
0: ん、はい、
1: だから、3時間後にはおいくつになるんですか。
2: 46か
1: 46、
0: そっか、
2: いやほんまいよいよ自分の年齢が、
1: はい、
2: もう45でも6でもどっちでもいいみたいな感覚になるな。
1: あ、
2: 今までの誕生日って全部ちゃんと、
1: はい、
2: ついに30歳、
1: うん、
2: ついに35歳とか考えてたのが、
1: うん、
2: どっちでもよくなってくるね。
1: あ、もう一緒っすか、なんとなく感じ的に45になった時と46になるっていうの、
2: 人生で初めて 2,3 ヶ月前に何歳って聞かれて46ですって言って、はい、あ、まだかって、
1: あ、うん、あ、先にね、
2: あ、うん、あ、今年46ですみたいなことがあったから、なんとも正直
1: ない
2: か、今までの人生史上一番なんとも思って、
1: あ、そうっすか、
2: うん、
1: 46から47はちょっと思いそうっすか。
0: 思う、
1: それはありそう、
2: 思わんやろ。
0: 俺はちょっと焦ってるというか、焦ってきてる、11月で47になるから、
1: はいはいはいはい、
0: 思わないっすかね。
1: 小玉さんの46は別に思わなかった。
0: まあ、でも確かに今マテさんが言ったのに似てます、
1: うんうんうん、あ、
0: なんかそのあれいくつになるんだっけみたいな、そんぐらいの、
1: ぐらいの、
0: ちょっとなり始めてる、
2: うんうん、
1: はあ、47も見えてきてますからね。だから
2: 昔もっとドキドキしてたよね、誕生日の時。
1: まあ確かに、
0: うん
2: うん、
1: そりゃ10代とかそれそうだし、20代もまあ言ってもね、
2: あったよな、
1: なんとなくありましたけど、
0: 確かに嬉しかったし、
2: うん、嬉しかったよね、うん、
0: 誕生日来るのが。
1: まあね、
0: 待ち望んでた、うん、誕生日パーティーとか、
2: あー、まあそういう家ではなかったけど、
1: はい、
2: うん、それでもなんか一応気にしてたもんね。その
0: そうそうそうそう、
2: その日になる瞬間何しとくとか結構考えてた。
0: ああ確かにね、はいはい、
2: サッカーやってた時やったらリューティングをしながら誕生日を迎えるとか。
1: あ、そんな時もあったんですか。
2: うん、仕事を芸人になってからこうネタを考えながらとか、
1: うん、
2: 結構考えてて38ぐらいまでは。
1: それこそ今日とか、うん、まあざっくりで

0: か、なんかその日付変わる瞬間ここにいるだろうなみたいなのがあるんですか。
1: 一人で飲みに行くと思う できるだけ
0: 大人だな。
1: いつもは知り合いのお店とか行くけど多分そのあ僕が誕生日で知らないお店に行って、
2: 逆に知り合いのとこ行くとちょっとこう
1: 気遣わしてしまうし、
0: そっか、
1: うん、
2: でもデイさんもちょっとなんか今日みたいな動きしちゃうし、
1: そうそういっぱい注文してちょっとトイレ行ってくるかな
0: それももう嫌だもんね、なんかね気遣い合うのもね、うん、今日はひっそり
1: さて46かなんかそういう芝居をしてしまうから、
0: ちょっとじゃあこの後、
1: はい、
0: プレゼントもお渡ししたいと思いますが、あ、メールもねいただいております。大阪府フライング火曜日さんからいただきました、
1: うん、
0: 6月1日の番組放送翌日なのでフライングになりますが、はい、又吉さん6月2日お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 46歳も嬉しいこと楽しいこといっぱいの中元気に過ごしてください。あとは寝るだけの時間の放送中お話しされている様子やリスナーの人からのお便りへの反応など又吉さんの優しい雰囲気が伝わっていることがたくさんあって聞いていて嬉しい気持ちになります。これからも毎週月曜日の放送を楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: いっぱい来てます。
2: いやーおめでとうございます、
0: 神奈川県6月のわらびもちさん、マテさん6月2日お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実は私も6月2日生まれです。
2: あら、
0: マテさんのことをテレビで知り動画投稿を見て好きになり書籍を読みラジオを聞いて同じ誕生日ということを知りました、
1: うん、
0: 好きになった人が同じ誕生日だなんてそんなことがあるんだと驚きました。私はマテさんより4歳年下ですが年齢を重ねてくると誕生日がマイナスの気持ちになりがちでした、
1: うんうん、
0: しかしマテさんと誕生日が一緒と知ってから誕生日を迎えることを嬉しく思えています、
1: はいはい、
0: 毎年一緒に年を重ねてもらいありがとうございます。今日は一日早いですがお誕生日おめでとうございますこの1年マテスさんにとって素敵な年になりますようお祈りいたします。
1: こちらこそお誕生日おめでとうございます。
0: そうですねなんか本当なんですか、なんですか、なんか
1: こちらこそお誕生日おめでとうございます
2: どういうこと本当はむちゃくちゃ嬉しいの抑えてるんです
1: かいやいやそんなことないよ。
0: たくさんいただいております。本当にいろんな方からも、
1: うん、
0: まだ読まないよ。もういや読むよ。全然読むけど、東京都ガラムマサラ七味さん、マテさん一日早いですがお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 店員さんが間違えていてもいろいろと考えてしまい声をかけられないような繊細な一面がある一方、うん、声をかけられたファンの方とすぐ飲みに行ったり隣のうるさいお客さんを静かにさせるために規制を上げたりするような大胆な一面もあるところが素敵だと思います。
1: ありがとうございます。
0: もう古い表現かもしれませんがギャップ萌えです。これからも又吉さんの面白い話を楽しみにしています。素敵な一年になりますように。
1: ありがとうございます。
2: うわ
1: あと1枚あるの
0: か。もういいよっていうのもあれだけど
2: 誕生日大好き
0: たくさん来てます
1: ね。ありがとうございます、
0: はい、ということで今日のメニュー発表したいと思います。週替わりコーナーは自由律俳句を考えよう。お題は洗濯です。メッセージテーマは雨だから、まあ、今ちょっと台風がね、うん、
1: あ近づいて
0: きてましてちょっと沖縄の方とかちょっと本当心配なぐらい、
1: うんうん、
0: で東京も多分明日の夜ぐらいから、
1: うんうん、
0: みたいなお話もありますので、まあ、気をつけていただきたいんですが今日のメッセージテーマは、まあ、雨の日にしか味わえない楽しみや雨のおかげで助かったことなど雨をちょっと好きになれるエピソードを紹介したいと思います。その他僕たちへの質問悩み相談番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
3: またよし、
2: こだま、
0: 向井の
3: あとは寝るだけの時間。
0: さあここからは自由に話していきたいと思いますが、
1: はい、
0: まあやっぱり誕生日プレゼントを、
1: はい、
0: 買ってきてます。どうします、マテヨシさんに、僕かこだまさんからどちらからとかってありますか。
2: 全然どちらでもいきます、ま、
0: いやじゃあ私言っていいですか。私から
2: なんかやばそう。
1: ちなみにあれするんですか、あのなんか毎年やってる、
0: はい、
2: ああ
0: 祭典、
1: うん、やめる祭典はもう今年は。
2: まあ確かに俺たち普通にいいし、
0: ああ
2: と思うし、う
0: ん、なるほどね、
1: うん、
2: そうそうそう、
0: 俺もまあまあ普通に。
2: あどっちが良かったかにするじゃん、祭典というか、
0: ああ、
1: まあ自然に行くか、自然の流れで
0: 一回それで行ってみます、
1: はいはいはい、
0: それぞれの本当に、はい、まあ、マテウスさんのことを思って
2: もちろん
0: ってことですもんね、
2: はい、
0: じゃあ俺から行きましょうか。
2: はいはいはいはい、
1: うん、今日入んのちょっと遅かったけどなんか

0: せって買いに行ったとかちゃうやんな。
1: いやそれは本当に俺はもう事前に、
0: うんうん、
1: はい、
2: うん、
1: 買ってくれたものです。
0: おお、なんか良さそうですよ。
1: 箱ですね、長方形の、
2: ちょっと良さそうだな、
0: 黒い箱、黒い箱、
1: まあ本当何サイズ、筆箱サイズって感じですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 重さも結構ありますよ。
2: うわ
1: あ、そうですか、はい、重さ、まあまあまあ、
0: 開けてみます。
1: 開けてください。
0: なんだろう、
1: はい、
2: うわ、また黒の、
1: 黒い紙、黒い箱、
2: ちょっと高級感あるな、
1: ケース、
0: かなり、何かの
1: 箱の中にまたケース、
0: さらに筆箱みたいな、
1: はい、
0: え、
1: 開けてください。
0: おお、万年筆、
1: これがですね、
0: はい、
1: あの筆ペンなんですね。
0: あ、そうなん、
1: はい、これ高級筆ペンで、この又吉さんがこう字を上手くなりたいっていうお話をされてたので、
0: はい、
1: ちょっとこの筆ペンインクも多分その中に入っているんで、
0: これでインクつけんねや、あ、入れんのかな、ここに、
1: はい、ちょっとそれ説明しよう、ちょっと見ていただくんで、でちょっと名前も
2: あの、そうなん
1: だ、又吉直樹と、あのこれ刻印されてるやつなので、
0: うん、
1: だこれはもう事前に注文して
0: ほんまや
1: 名前を入れていただいて、
0: これはすごいぞ。
2: 後にしろよ。こんなね。ここお前。
1: やっぱこれ一本あると、うん、やっぱちょっと又吉さんもサインしてる機会とかもあると思うんですけど。
0: これであれなんや。
1: なんかちょっと筆ペンでさささっと自分が持ってるペンでサインなんか入れていただいたら、
0: これは
1: かっこいいんじゃないかなという。
0: 万年筆はやっぱりいただく機会があって。
1: はい、
0: せっかくなんでいろんな方からもらったやつを順番に使ったりしてるんですけど、
1: はい、
0: 筆ペンタイプはなかったね。
1: これは、ね、確かにお祝い事の時とかものし袋とかにもね、ちょっと書いたりする機会もあるでしょうし、はいはい
0: は
1: い、
0: しかも僕の今年の目標の一つである字が上手くなりたいっていう、
1: はい、もうそこの一点で考えました。
0: そこも踏まえた、
1: はい、
0: これはすごいぞ。それ覚えてたこれは
2: やられたな。
1: 万年筆は持ってるだろうなんていうのは確か思いましたけど、
0: 優秀な後輩だぞ
1: ありがとうございます
0: この僕の
1: お世話になってるんで昔から
0: かわいいな
1: すいません、いやいやいや、ありがとうございます、いつも
2: なんだその怖い色
0: ありがとうございます、
1: いいなさあじゃあ小玉さんも、あら、紙袋だ。
0: ちょっと安そうな。
2: おい出てけよ
1: 出てけよはええんじゃん。
2: さっきや
0: ろ。一人が2本は。
2: 一人2本渡すわけないだろ。
0: 家にも
2: 誕生日に。
0: 家にも帰るためだけ
2: に。見てもねえのに。ボロカスじゃないか。
0: 焼き鳥屋さんも本気を出してないと
2: 思う。焼き鳥の話。出てけよ。
1: 出てけよ。
2: ほら。
1: 紙袋。あら。うん、
2: 紙袋です。
0: 紙袋の中に紙袋。
1: あら、まだ紙袋が。はいはい。
2: そうですよ。
0: すごいぞ。
1: まだ全然わからないですね。
0: 中はちょっと可愛らしい。
2: そうですね。
0: はい、紙袋。
1: チェックの柄の紙袋で。はいはいはい、
2: ちょっとそのちゃんとね見てくださいよ、はい、
0: うん、
2: はいはいはいはい、
1: なんだ、
0: 自分で作ったもしかして
2: すごいじゃないですか、何下手ってこと放送
0: がいやいやいや
1: どう
0: だ
1: おなんだ、あら、
0: あーなるほど、
2: そうですよ、
1: 何ですか、
0: 葉巻ですね、
2: 葉巻、いいやつ、
1: いい葉巻、
2: それはもちろん、
0: なるほどね、あ、ありがとう、
2: ほらほらほら、いいぞ、うん、
1: それなんですか、その葉巻5本
0: カットするやつ、
1: あ、
0: そうなんですよ、葉巻をカットして、カットしたところに火をつけて吸うんですよ、
1: うん、
2: そう、昔、はい、バーとか行った時、たまに又吉さんそのバーに置いてあったりしたら、
1: うん、
2: たまにね葉巻と、はい、ハイボールとかでウイスキーとかで、
0: はい、
2: 飲んでたから、
1: はい、
2: そこを思い出した、
0: 確かにな、覚えてくれてたんや、
2: そういうことですよ、
1: あら、あ、
0: これは記憶対決みたいな、
1: 確かに
0: 僕との
1: ちゃんとね、
2: そうそう、思い出を、
0: 思い出と会話

0: はい、
1: 嬉しいな。昔だから小玉とかと一緒に、
2: はい、
1: 一番最初僕は一人で行ったんですけど、
2: はい、
1: お店でね、そのなんていうの、お通しで葉巻が出てくる店があったんですよ、うんうん、
2: おしゃれ
1: な。そんなん葉巻なんか釣ったことなかったんですけど、はい、お通しで出してくださったから、うん、いや釣ったことないんで教えてもらっていいですかって、
2: はい、
1: まあ、挑戦してみますって釣ったら、お酒と合わすと、うん、おーってなって、面白かったでつって一緒に行ったりして、
2: へー、そ
1: う、うん、
2: これだからまさに今日ね、
0: そうだよ、
2: バー行くっておっしゃってましたから、
1: はい、
2: その時間変わる、日付変わる頃にこう冬らしすなんていうのは、
0: そうだよ、
1: いきなり一人で来て葉巻吸い出した目立たへん。
2: いやいや、いいじゃん、噂
1: されてなんか、あれあいつの誕生日やったらしいで誕生日になんか一人で来て奥の方の席で誰とも喋らんで葉巻吸うてたで、あいつ
0: 筆ペンでなんか
1: 書いて、筆ペン
0: でなんか書いて、自分もおめでとう
1: ありがとう向井小玉ありがとうい
2: や嬉しいですね。我々からの、まあ、結構ガチ、本
0: 当のね、いやガチです、それは、
2: はい、本当のプレゼント、
1: いや最高のプレゼントです、
2: はい、嬉しい、
1: 100点100点
2: いやありがとうございます平和な
1: 点数つけるようなもんじゃないですけどね、
2: はい、
1: ここも大事に使わせていただきます、
2: はい、改めておめでとう
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます。
2: ということで1曲聴いていただきたいと思いますが、もうここでね、はい、にじみ出てたわけですね、
1: なるほどな、
0: どうしたんだよ今日
1: すごい後輩だよこれは
2: ザ・バースデーというバンドの歌
1: で、バンド僕も大好きですよ、誕生日、
2: はい、
1: リバースデ
2: ー、この
1: 信長がね6月2日に本能寺の変があったりが、
2: ああ言ってましたね、
1: はい、でも信長が秀吉と出会った時ってこういう気持ちだったんですかねもしかしたらね
2: 気持ちいい、
1: あんな全て準備してくれて
2: 私の選曲でございます、ぜひ聴いていただきたいと思いますのでお願いします、ね、ザ・バースデーで誰かが

0: お送りした曲はザ・バースデーで誰かがでした。
1: 又吉、
2: 児玉、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間。
0: 自由律俳句を考えよう。皆さんから届いた自由律俳句をどんどん紹介します。今回のお題は洗濯です。ちなみに自由律俳句とは季語や文字数にこだわらずに自由な発想で読んだ俳句です。それでは又吉さんから自由律俳句の紹介お願いいたします。
1: はい、大阪府32歳時由美子さん。いただいたタオルが棚の輪を乱している。
5: あ、これ面白いな。確かに
0: 明らかにこうトーンが違うタオルになっちゃいますもんね、はい、統一性がやっぱある程度、ね、なんかね、ありますもんね。
5: 揃えてたのに、ね、
0: でかさも違えば色も違えば。
1: ある時を境にもバスタオルは茶色って決めたけど、はい、まあ、いただき物があったらそこに赤が入ってきたり ね黒が入ってきたりね、はい、まあ、ありがたいんですけどね。
0: 確かに、
1: はい、続きまして、
0: はい、
1: 大阪府38歳ナックルボールさん。洗濯バサミに洗濯バサミを挟む。
0: ほう、
5: あ、
0: 一時的にってことですか。
1: そう、
0: はい、
1: これだから、はい、ハンガーに何かをかけて、まあ、うん、それこそタオルとかかけて、
0: うん、
1: でも風で飛ばされないように洗濯バサミをやるんですけど、はい、これ取り込む時に、うん、洗濯バサミどこをこうみたいになって、
0: はいはいはいはい、
1: で一個はなんか挟んで、はい、もう一個はその洗濯バサミを挟むみたいな、
0: うん、やりがち。
1: あ、ああいう時って何してんねやろとか思うけどね。
0: でも
1: 一人で、
0: なん、めんどくさいってことですか。そのちゃんとしたところに、
1: あれってだからや、
5: うん、
1: だから実家の時って、うん、ほとんどもう干したりとかって任せてもうてたから、
0: う
1: ん、
0: まあ、確
1: かにそうですね、一人暮らしになってからちゃんとできる人の洗濯を見てないから。
0: 確かにそうかも。
1: 洗濯バサミどうするもんなん、なんか集めとくんかな、ボックスみたいなところに。
5: 確かにな。
0: だってもう正直使ってないもん俺は、もうここ何年も。要は外干しすることがないから、もう室内でそれこそ浴室乾燥とか例えば、
1: うんうんうん、
0: ってなると別に必要ないし、
5: うんうんうん、
0: 洗濯バサミって

0: とねみたいな、
1: はい、
0: 続きまして青森県 FF ごめんなさい、青森県 NFC ジュニアさん、
2: はい、
0: この表示は何に注意するという記号なのか。
1: わかる。
0: アイロンとかはわかんないけど、
3: かけちゃいけないやつね。
0: うん、これなんやみたいな。
3: ある。
0: でやばそうやぞみたいな。
3: ある。
1: 洗濯機ダメみたいなあります。
0: あ、手洗い推奨
3: みたいなあるね。
1: 推奨か。
0: クリーニング屋さんに出してくださいとか、
3: はい、
0: はありますね。洗えないやつは。
1: でもあんま見ないな俺は。
3: 家庭科の時とか習ってんすよ。多分
1: そうなんだ。
3: テストとかで、
1: うんうんうんうん、
3: 記号はやっ気はするんすよね。でも全然覚えてない。
0: 同じ時期に天気図とかもやってるからもうごっちゃになりますよ。
3: 確かにそうね。天気図もそうっすね、
1: うん、
3: やったよな。あと地図記号とかね、
0: 地図記号とか
3: ね、そこら辺がごっちゃになってるかもしれない、
0: うん、続きまして、愛知県42歳わけわかめさん、入ってくる人に挨拶するか迷うコインランドリー。
3: あーなるほどな。
0: 確かに飲食店やったらしいひんけど、
3: はい、
0: なんか他人、
1: う
0: ん、
1: 確かに
0: 他人でその場にいる距離感じゃない時あんねん。
3: 確かに
0: この近さ、うん、
1: なんだろう、
0: 広すぎないコインランドリーやろ。だから
1: ちょっと共同生活感が出るのかな、なんか、
3: あ、それもあるかもね、
1: うんうん、
3: この地域、
1: はいはいはいはい、
3: に住んでるっていうのがもう確定だから、
1: はいはい、
3: うん、飲食店よりよりなんか生活感あるかもね、ここで出会う方が、
1: うん、確かに、
3: うん、
0: あとコインランドリーってなんか心細さあるやん。
3: あ、
0: 要は、はいはいはい、それを預けて、まあ、洗ってる時にとか乾燥してる時に、はい、自分がどっか行って戻ってきた時に、うん、亡くなってたらどうしようとか、
1: 確かに
0: そういう時にこう一応挨拶しといたら
3: 確かにそれもあるかも、
0: 仲間感みたいな。
1: ああ、それでやってるかもしれません、ね、
0: そういうのもあるかもしれないですね、うん、続きまして大阪府63歳ねやちゃんさん、お日様の匂いって確かにある。
1: ああ、ある、
0: うん、
1: これはあるわ。
3: もう言うのはなしにしましょうか。じゃああれ、なんかよく言うやつ、
0: 何、
3: 干した後の匂い、
0: ああ、
3: あのダニの死骸の匂いみたいに言うじゃないですか。
0: あ、あの太陽の、
3: 太陽の匂いってみんなが言ってる、あの匂いってで、
1: う
3: ん、なんかダニの死骸の匂いだよみたいなやつっているじゃないですか。
0: あ、
3: これ分かん、俺は知らないよ。でも何回か言われたことがある。
0: それがちょっと甘く香るみたいなことなのかな。
3: なんかあれの匂い、うん、なんか何回か言われたんです よ。絶対お日様の匂いと思ってた方がいいっすもんね。でも
1: 確かになんか安心感あるよね、う
0: ん、
1: あれね。
0: なんか外から帰ってきた時もちょっと太陽の匂いっぽい時はあるけどな。
3: あ、
0: でも太陽の匂いのはずがないんか、そもそも。
1: いや、
3: でも雨の匂いみたいなありますよね。
0: 雨の匂いあるし、あと秋冬のさ、
3: はい、
0: 外からなんか誰か帰ってきた時のコート脱いだ時の、うん、あれなんか外の匂いせえへん？
1: 外の匂いしますね。
0: するよな。
1: あ、じゃあそうあるんじゃない？
0: あれは何の匂いなんやろな、外の匂いは。
3: 確かに。
0: 空気。
3: なんかそういうのを科学的にやってかない方がいい感じもしますね、なんかね。でもそう思っといた方がいいっていう、
0: まあね。でもそのダニを倒してるのはお日様の力やから、
3: うん、
1: そうか。
0: そう考えるとやっぱお日様の匂いなんかもしれない。
3: そう、ねうん、そう思いたい。
0: はい。続きまして、東京都51歳、セブチキさん。朝干した洗濯物が干し直されている。
3: ほう。
1: え？
0: だから干し方とか、
3: はい、
1: ああそういうことか、
3: 気に食わなかったってこと、それがちゃんとやってくれたっていう、
1: 微笑ましい、
3: 微笑ましい方なのかバトルみたいな、そのそっちもあるじゃないですか。
1: どっちも出てくるね、この気持ち。
3: あの肩がやっぱりちょっとこう干してる時に、う
0: ん、はい、
3: いわゆるハンガーのかけ方とか洗濯バサミのつけ方とかでピュッとこう
0: ありますね。
3: なんていうの、その分だけ、
1: うんうん、
3: 変な形になって干されちゃうみたいな、はいはい
0: は
3: い、
0: あと、はい、洗濯慣れしてない人やと洗濯した後しばらく洗濯機の中にその濡れてるままで、
3: はいはい、
0: 置いたままやとこう雑

0: ャワー浴びて仕事行くからびっちょびちょになって
1: これめちゃくちゃやん
2: 干し直されるどころじゃないです出さない
1: すごいね、うん、
3: かけないからそっちにはかけない
2: なるべくかけないようにや
3: って
2: びっちょびちょでした
1: なるほどね、うん、そういうケースもあると。
0: あ、
1: 続きまして大分県48歳、コニタンさん。洗いすぎて青じゃなくなった青いタオル。
4: これはあるやろうな、だいぶ薄くなって、ね、なんででも薄くなったタオルって使いやすいんやろうな。
3: あ、そっちの方が好きっすね僕も。
2: 確かに
4: 新しいバスタオルとかタオルってすっごい毛つくよね。
3: うん、
4: なんかね、
3: 吸わない感じがやっぱある、
2: うん、そうそうそう、拭きにくいよね、
3: 拭きにくい。
4: 実際どうなんやろな、
3: ゴワゴワのやつの方が好きですね僕も。洗い倒したやつの方が好き、
4: うん、そうやな、うん、難しいとこですね、うん、でもホテルとかで使うとちょうどいいよな、なんか。
3: ああ、そうですね、
4: 2、3回洗ったって感じなんかな。
2: そうじゃないですか。
3: でもホテルとかでたまに足拭きマットに騙されることはないですか。
2: ああ、ある。そ、バスタオルだと思ってるみたいな。
3: バスタオルだと思って使ってたら、はいはいはい、実はバスタオル上に置いてあって、うん、じゃあこれ何なのと思ったら、うん、あの引くやつ、下に引くやつだったっていう。
4: いや、俺は絶対ない。
3: マジですか。本当。
4: 俺やっぱ風呂の湯船に浸かるのがすごい好きやから、はい、結構部屋入ったら早い段階でお湯溜め始めて、はい、あの浴槽のとこにかかってるやん、
3: はいはいはい、
4: かかってるのが大体足拭きマットやから、はい、あれをもう下に敷いてまうから。
3: いや、かかってない時あんのよ。なんか
4: あるある、ストックでもう一個ぐらいな、
3: 収まってる時、
4: うんうんうん、あれ間違えるか。
3: あると俺はたまに間違えるんだ。
4: まあまあ、洗濯物干してる状態でシャワー浴びるやつやからね。それぐらいの間違いをするやろな。続きまして、神奈川県43歳、サーヤー・アンダギーさん。濡れた毛布が重い。
3: 想像以上に重い、ね、
2: これは。
4: めっちゃ重いぞ、これ、うん。
2: 想像以上ですね、あれは。
4: いや、タオルケットとかでもだいぶ重いからね。
2: はいはいはい。
3: 重い重い。
2: うん、濡れた毛布か。確かに
4: 今の時期でも布団難しくない？どれにしてる、はいはい、もう汗かいちゃうね、冬用、秋冬用のやつだと。で、夏用の布団持ってないから。
3: で、僕もマットレスはもう洗えないから、はい、だからその中に敷いたやつとカバーしかもう、
4: はいはいはい、
3: もうあれも相当洗ってない。
4: え、どれ、シーツ？
3: だいぶ1ヶ月ぐらい洗ってないと思うの。
4: シーツ
2: 1ヶ月いいんじゃないの、
3: う
2: ん、
3: 多分2ヶ月に1回洗うかどうかぐらい。
2: あれめんどくさいよな。めん
3: どくさい、
2: つけるときが
3: 本当にめんどくさい。あれ
4: あれこそなんかないんかね、もっと簡単だな。
2: あの角の紐が一番めんどくさくないですか。
3: 結ぶやつね、
2: あそこどうにかしてほしいよね。
3: もっと便利になりそうですね。
4: そうやな、
3: ずっと進化してないかもあれ、
4: うん、そうやな。旅館とかなあ、ホテルとか気持ちいいもんな、ね、やってもらったやつはね、うん、続きまして東京都51歳、タナミーさん。向かいの家のベランダに小さな洗濯物が増えていた。
3: あら、
2: あらららららら。いいね、急に
3: 家族が増えたのかな。
4: 家族が、うん、新たな家族が増えたのか、
3: うん、
4: 強力な乾燥機に
3: 知人だってことね。、うん、そっちもある、
4: うん、まあ、そういうことでしょうね。でもね、
3: そう
4: ね、新たな家族が。最後です、
0: はい、
4: 大阪府45歳、ボールくんさん。寿命を全うした洗濯バサミが粉々になる。
2: わかるわ。
3: あ、
4: これさ、
3: はい、
4: それみんな経験済みやったんや、
3: はい、ある
4: ある。あれ外に置いてるからやろ。でも
3: そうですね、う
2: ん、なんかそうパリパリになるっていうか、なんか
3: 日差しと風と、
2: う
3: ん、
2: そうね。
4: あれってプラスチックのあれなんかな。プラスチックってそういうもんなんか。
3: よっぽど外に置いてたらやっぱそうなりますよね。
4: そうなるか。
2: なんか分解するときあるよね、急に全然新しいのにペディンみたいな。
3: そっちも
2: あれ何をしてああなったのか分かんない。
4: そうやな。

0: ますという、うん、雨の野外のライブ
1: いいね
2: いいね、経験したことないけど、
0: ないな、
2: 日比谷野音も行ったことないもん。
0: 確かに野音でコンサート俺も見たことないかもな、うん、
1: 僕は何回もあります。
0: ありますか、
1: はい、
2: 雨はありますか。
1: 雨ない、
2: おい
1: 全部天気良かった。
0: あ、そうです
2: か。やっぱいいんですか、うん、野音っていう
1: の。すごいあの空が変わっていく感じがいい。
2: ああなるほどね。
1: だいたいそうそうそう、その夕方ちょっと前ぐらいから始まって、うん、でライブの途中とか最後の方にもう暗くなってるみたいなのが多いんですよ。すごくいいです。
0: やっぱ雨とかだったらなんか謎の高揚感が生まれたりするんすかね。
1: うん、
2: 確かに。
0: なんかみんなもうびしょびしょになって何も考えずにみたいなことになるのかな。
2: もういやってなった瞬間はもう楽しいんじゃない。
0: 振り切れるんすかね。
1: うん、うん、なんか清涼飲料水のCM に自分が出てるような感覚になってしまうときありますよね。
0: 雨でびちょびちょになって
1: る、雨に打たれてびちょびちょになってるときになんかそういう気持ちになっちゃうときありますよね。
2: ないな。
0: ごめん、それもないかも。
1: 走り出したくならない。自転車を漕ぎたくなったり、河原に行きたくなったりさ、屋上で手を広げたりしたくならない。
0: こちら月いちごさんからいただきました、はい、私には雨の日の休日に思い出すことがあります。それは大学生の頃に交際していた彼のセリフ。せっかくの日曜日なのに雨で嫌だなと思っていたら彼が、晴れていたら家にいるのがもったいないと思うけれど雨だと家に行ってもいいと思うから雨の日も悪くないよねと言ったのです。今まではそんな風に思ったことがなかったので若かった私の心に突き刺さりました。もしかしたらただカッコつけて言っただけなのか誰かの受け売りなのかもしれませんが、あれから数十年経った今でも雨の日の予定がない休日には時々その彼のセリフを思い出します。
2: 確かに
1: いいな。
2: 雨ってちょっと名言チャンスなんだね。
0: あ、
2: うん、なんかさっきの今日は大雨いい天気とかさ、
0: いい天気ね、確かに確かに、
2: なんかそうかチャンス
0: だ、なんか嫌なことをポジティブに捉えた瞬間に確かにやっぱ素敵チャンスは生まれるよね、うん、これは
1: 確かにな、うん、一か八かで言ってみろ、何も考えずに大体で何も考えずに言ってみろよ。
0: 雨にまつわる名言っぽい、
2: うん、確かにね、うん、雨ね、
1: うん、
2: 雨ね、雨か、うわーそっか、うん、泣かなくていいぜそら
0: あいいじゃん、あいい、やっぱその雨と対話してる、空と対話してるからね、うん、雨っていう状態がその泣いているということだもんね。
2: うん、あんま説明しないで。
1: そうだ。
0: まあいいじゃん。
2: 滑り切りたかった。なんか
1: 上向いて言ってたもんな。
2: うん、いいです。それも説明しないです。
0: これはいいね。確かに。
1: 素敵、
0: うん。
1: ポジティブにしてくれるのはいいね。
0: いい。非常にいいです。うん、続いてワニワニさん。
2: はい。
0: 雨の日の前日はツバメが低く飛んだり遠くの山が大きく見えることで次の日は雨という予報ができると言われていますが、私の場合コーヒーの香りが雨の予報でした。実家の近くにコーヒーの工場があるのですが、気圧や風向きの影響なのか雨の日の前日はほぼ必ず街全体がコーヒーの香りに包まれるのです。この現象がなんだかすごくかっこよく思えてお気に入りでした。そして予報通り雨になった時には雨音を聞きながら丁寧に入れたコーヒーをゆっくり飲む時間も好きでした。これが雨の日も嫌いじゃない理由です。
1: いいね、
2: なんかやっぱいいな、
0: おしゃれだねなんか小説の
1: 確かに
0: 人一節みたいな、
1: うん、
0: 雨の日だけはコーヒーの匂いが街を包む、
1: もうエッセイを一本読んだ感覚するよ
0: なんか浮かびますもんね、この街、
1: うん、やっぱそうか、湿度とかで空気が低いとこに匂いが集まるとかあんのかな、うん、上に登っていかへんみたいなあんのかな。
0: ツバメが低く飛ぶもそういうことでしたっけ。
1: あ、そうなの。
0: いや、なんかその羽に要湿度っていうか、うんうん、重さが雨のまとうから低く飛ぶみたいな、う
1: ん、なるほどね、
0: ことだったんじゃないかな。ただ遠くの山が大きく見えるっていうのは俺初めて聞いた。
2: 俺も知らない、
0: 何なんだろう、遠くの山が大きく見える、遠くの
1: 山が、まあ、霧っぽくなるからとかのかな、
0: どういう原理なんですかねこれね、
1: 聞きたいです ね、
0: そしてこちら

0: 三重県フランスパン食べたいさん。雨だからですが、中学の時の通学、自宅から自転車で通っていましたが、距離があるので雨の日は母に車で送ってもらっていました。思春期真っ只中で特に会話もない10分程度の時間ですが、母にお願いされて CD からダビングしたカーペンターズのカセットテープから流れて、いた特に会話もないあの時間が母との思い出でふと思い出す光景です。雨だからしか実現しないあの車の10分間、母はもう他界していますが大事な思い出となっています。
1: そうか、
0: 送ってもらったあの雨の、
1: 雨やからこそ
0: 車の時間、
2: CD からダビングしたとかも
0: またなんかいいよね。やっぱなんかこの雨っていい素敵な思い出とくっついてたりするんですね。
1: 確かに。
0: なんかありますか、そんな雨で素敵だったって話。
1: で、僕サッカーやってたんですよ、
0: はい、
1: でサッカーって雨降っても中止にならないんですよ、
0: はい、
1: で雨の日ってもう水たまりできてるから、普段みたいに綺麗なサッカーできひんから、はい、もう蹴って走る根性と身体能力がものを言うみたいな、
0: はい、
1: ガシガシもうガッチャガチャしたサッカー、
0: うん、
1: それがすごく好きだった。
0: 全然良くない。いや瞬間最後なんとか力技でいい話みたいにしてましたけど、全然違いました。
1: 僕の雨の記憶さ。
0: いやだからその最後だけなんですよ、なんかぽいのは中身が全然だから。
1: 雨さ。
2: 雨さ。
0: 最後じゃあこちら、ホタルさん、石川県の方。うん、うちの母はバラを育てていて、毎年5月から今の時期になると賑やかに咲いています。花の水やりは母の日課で、天気予報の雨マークがあると明日は雨だから水やりしなくていいわと朝寝坊していました。そんな母は先週入院することに。代わりにバラたちを任されたのですが、晴れた日にはどれぐらいの量水をあげればいいかもわからない中で、雨の日は正直ほっとしています。退院するまでしっかり育てたいと思っています。 PS、 母はいつも後寝るを本当に楽しみにしていて、今週はねとよく話してくれたのを思い出し、初めてメッセージを書きました。きっと今週も聞いてると思います。いつも楽しい放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらこそです。
0: そう、今だから病院にいらっしゃるんですね。
1: そうか、そうですね、
0: うん、
2: 聞いてくれて、
0: その期間バラをこの方が託されて、退院してきた時には綺麗にこう咲いてるっていうのがすごい素敵な、
1: いい素敵ですね。
2: 一緒に住んでる時よく又吉さんの盆栽の水頼まれたな。
1: あげてくれ
2: た、ね、ほぼあげなかった
1: あげろ、
2: めっちゃめんどくさかったんだ。
1: めんどくさいってね、
2: 上路もなんかやりにくい、
0: 長いなんか
2: おしゃれなの使ってて、やりにくいなこれと思って。
1: いやいや、その方がどもどもいかんと全面的にね湿らせることができますから、
0: ちょっと蛍さんをしっかりねバラを守っていただきたいと思います、はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。さてお別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉、児玉、向井の後は寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。先ほどもちらっと言いましたが、次回の放送6月8日はですね、
1: はい、
0: 午後8時5分からです。これ皆さんいつもより1時間早くなってるんで、
1: はいはい、
0: そういうことは来週は2時間
2: うわ、
0: うん、2時間スペシャルということで、
1: すごい、
0: あとは寝るだけの時間放送10年目突入記念名古屋公開収録スペシャルをお届けします。
2: あ、はい、嬉しいね。
1: なるほど、
0: 来週はあの模様がもう早速オンエアされるということですね。
2: なるほど、相談室とかやりましたね。
0: あとは寝るだけ相談室も生でやりましたね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、
1: 2時間たっぷり、
0: そうです、うん、2時間
1: すごいね、はい、
2: ちょっと聞いてほしいですね、あのお子さんが相談しに来た時の、
0: はい、
2: ダメっぷりを
0: 多分余すところなく聞いていただけるんじゃないですかね、
2: かな、
0: イベント自体2時間半ないぐらいやったんですか ね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: だからまあ ほぼほぼ、
2: うん、
0: 多分そのまんま流していただけると思いますが、う
1: ん、なんか雨のあれやな、メール読んだから雨降ってるみたいな感覚になってない、今。
0: あ、分かります、なんとなく分かる、
1: いいですね、ラジオならではの、
2: うん、なんか今そんな感じで
0: 外出たらね、うん、なんか雨な感じしますけど、
1: 雨
0: いやだから明日から東京ちょっと雨なんで、うん、まあ嫌だなとか思ってましたけど、はい、まあちょっとなんかね、
2: は
0: い、
2: 確かに
0: 雨をこう前向きにというか、
1: 僕の誕生日はじゃあ雨降り、
0: そうだね、今年はそうなりそうです。
2: 悲しいですね。
1: 悲しくはない嬉しいでしょ
0: むしろ。ということで、はい、朝寝るだけの時間お相手は
1: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
0: パンサー向井でした。
2: さようなら。
3: NHK AM
4: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の青井若菜です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、6月は石田衣良さんの短編です。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の2人、その関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読、青井若菜が読む石田衣良二人の名前、 NHK AM で6月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。今日午後、埼玉県川口市でケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分の

0: 認されました。これまでの警察の調べで現場で凶器とみられる刃物が見つかったということです。警察によりますと、この住宅には高齢の女性と息子が2人で暮らしていたということです。警察は住宅を訪問したケアマネージャーの女性を住人の息子が刃物で刺した後自殺を図ったとみて、殺人事件として詳しい状況を調べています。盲導犬など補助犬への理解を深めてもらおうというマグネットシールが完成し、タクシー業界の団体に寄贈されました。今日は千葉県庁で贈呈式が開かれ、盲導犬を普及させる活動を行っている団体からマグネットシール5500枚が千葉県タクシー協会の会長に手渡されました。目や耳、手足などに障害がある人の生活をサポートする盲導犬や介助犬、それに聴導犬は合わせて補助犬と呼ばれ、公共交通機関の利用が法律で認められています。しかし団体によりますと、タクシーから乗車を拒否されるケースがあり、今回制作したということです。盲導犬を普及させる会の会長で自身も盲導犬ユーザーの松井進さんは、私自身も乗車を拒否された経験があります。私たちは犬の力を借りて社会参加しているので受け入れてほしいですと話していました。海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午後9時までに東の風15メートル、南部は東の風8メートル、明日午後9時までに南東の風15メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、ところにより雷、ところにより霧、南部は晴れ時々曇り、ところにより雷、見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ、波は北部南部とも2メートル、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風8メートル、明日午後9時までに東の風10メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路などの状況です。工事や作業のため通行止めになっている区間をお伝えします。磐越道は上下線の安田インターと西会津インターの間、中部横断道は上下線の6号インターと双葉ジャンクションの間、圏央道は両方向の木更津東インターと銚子連絡道路の横芝光インターの間です。首都高速、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 6月1日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。台風6号の影響で沖縄奄美では外出が危険な非常に強い風が吹いています。奄美と九州南部では明日の明け方から線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。トップニュースでお伝えします。
2: ゆいの秋です。中東情勢の影響でインクなどの調達が不安定になっていることを受けて、白黒の2色の表示になった大手菓子メーカーの商品が都内の店舗にも並び始めました。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。来年春に卒業

0: 用する大学生などを対象にした企業の採用活動が政府のルールでは今日から始まりました。ただ早期化の動きが広がり、形骸化も指摘されています。
1: 10時12分頃からです。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。今日九州南部では梅雨入りが発表されました。台風が近づく前から前線の影響で雨量が多くなる恐れがあります。トップニュースと気象コーナーでも詳しく。
0: 特集は再審制度の見直しについて。国会で審議入りした刑事訴訟法の改正案のポイントや残る課題などをお伝えします。
1: 10時20分頃からです。
3: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。台風6号の影響で沖縄奄美では外出が危険な非常に強い風が吹いています。
1: 奄美と九州南部では明日の明け方から線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも大雨や暴風の恐れがあります。早めに備えを進めてください。
3: では気象予報士の佐藤佳菜子さんに聞きます。
2: こんばんは。
3: 今台風6号はどのあたりにありますか？はい、
2: 台風の目中心部は午後10時現在、那覇市からおよそ90キロ北に離れた海上にあるとみられます。台風本体の活発な雨雲は奄美にかかり始めていて、この1時間で天城町という奄美大島と沖縄本島の中間に位置する島では25ミリと強い雨を観測していて、最大瞬間風速は30メートルを超え、非常に強い風も観測されています。奄美と九州南部では明日線状降水帯が発生する恐れがあります。明け方から夕方にかけて大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるので、引き続き不要不急の外出は控えてください。
1: はい、そして台風ですが、あさってにかけて東日本にも接近する予想となっていますね。はい、
2: 太平洋側の地域、九州は明日をピークに、四国や近畿は明日夜からあさって、東海から関東はあさって水曜日をピークに、いずれも大荒れの天気となりそうです。では風、波、雨の順番に今後の予想をお伝えします。ピーク時に予想される最大瞬間風速は南西諸島や西日本で45メートル、東海や関東甲信で40メートルです。これは時速に直すと100キロを優に超える暴風で、走っているトラックが横転したり、飛んでくるもので怪我をする恐れがあります。また、海は猛烈にしける見込みです。明日は鹿児島で、あさっては伊豆諸島で予想される波の高さはいずれも10メートルです。明日夕方にかけての24時間で降る雨の量は、多いところ九州南部や奄美で300ミリ、九州北部200ミリ、四国180ミリの予想です。また、明日からあさってにかけての24時間では、多いところ近畿や東海、伊豆諸島で300ミリ、関東甲信で200ミリの雨が降る予想です。これは場所によっては1ヶ月分の雨が1日で降る恐れもある量です。早めの備えを進めましょう。
3: 今回なぜそこまでの大雨になると予想されているんでしょうか？
2: 原因の一つが台風の進むコースです。本州に上陸せず海上を進む可能性が高いので、台風の勢力が衰えにくい予想なんですね。もう一つ、台風の北側に前線が伸びていることが大雨の原因です。今日九州南部では梅雨入りが発表されました。台風から前線に向かって暖かく湿った空気が送られるため、台風が近づく前から雨の量が多くなりやすい見込みです。あさってにかけてレベル4の危険警報が発表される可能性があります。避難が必要になる場合を想定し、ハザードマップの確認をしておいてください。
1: ここまで気象予報士の佐藤佳菜子さんとお伝えしました。
3: 台風6号の接近で沖縄では怪我人も出ています。那覇市では80代の男性が風にあおられて転倒し頭を打つなど、これまでに3人が病院に運ばれました。また沖縄県内では午後6時の時点でおよそ2万7800戸で停電しているということです。
1: 交通機関にも影響が出ています。 まずは空の便です。国内の主な航空会社によりますと、今日は沖縄を発着する便を中心におよそ400便が欠航しました。全日空は沖縄県の那覇空港と石垣空港、宮古空港を発着する104便のすべてが欠航となったほか、日本航空も那覇空港と石垣空港、宮古空港を発着するすべての便など71便が欠航となりました。また日本トランスオーシャン航空が60便、スカイマークが47便、ピーチアビエーションが40便、琉球エアーコミューターが38便、ソラシドエアが26便、ジェットスターが12便で欠航となりました。明日も沖縄や九州地方を発着する便で影響が続き、日本航空が168便、スカイマークが21便、全日空が20便、琉球エアーコミューターが14便、ジェットスターが8便、日本トランスオーシャン航空が6便の欠航を決めています。航空各社は、今後の台風の進路によっては、さらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
3: 鉄道です。明日以降、新幹線などの運行に影響が出る可能性があります。東海道新幹線では、明日夜間からあさってにかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。首都圏の在来線はあさって早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。 JR 各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。続いて中東情勢をめぐる影響や動きについてです。インクなどの調達が不安定になっていることを受けて、白黒の2色の表示になった大手菓子メーカーの商品が都内の店舗にも並び始めました。
1: その一方で、燃料費や包装資材費などの高騰を受けて、今日も食品などの値上げの発表が相次ぎました。
3: まず値上げの動きです。食品大手のニッスイは、ちくわや魚肉ソーセージなどの加工食品のほか、家庭用・業務用の冷凍食品を今年9月1日に納品する分からそれぞれ値上げすると発表しました。家庭向けは最大で 17%、業務用は最大で 30% の値上げ幅になるとしています。中東情勢の悪化などに伴って原材料の価格のほか、燃料や包装資材などの価格が高騰していることが要因だとしています。
1: またネスレ日本はインスタントコーヒー6品目を今年8月1日の納品分から値上げし、店頭の価格はおよそ 14% 程度上昇する見通しだと発表しました。民間の調査会社帝国データバンクによりますと、今年10月までに予定されている国内の主要な食品・飲料メーカーの値上げはすでに9300品目を超えていて、年間の値上げ品目は5年連続で1万を超える見通しだとしています。
3: 一方、都内の大手スーパーでは
4: 今日から売り場に並んだのがこちら、インクを節約した商品です。
3: 売り場に陳列されたのは、大手菓子メーカーカルビーの主力商品、カッパエビセンです。パッケージには、石油原料節約パッケージと記載。商品名やエビのイラストなどが白黒で大きく表示されています。カルビーは、中東情勢の影響でインクなどの調達が不安定になっているとして、14品目のパッケージを白黒2色の表示に順次切り替えています。
1: また、石油製品ナフサの安定供給が懸念される中、長野県内の一部のスーパーなどでは、自治体指定のゴミ袋が今日から値上げされました。買い物客は、
5: この間買い物に行ってよそんでスーパー行って、それも空っぽ。だから今日は慌てて買いに来た。
1: 長野市のスーパーではゴミ袋の種類によっては

0: およそ4割の値上げになっています。
1: 国内でさまざまな影響が続く中、アメリカとイランの間では戦闘の終結に向けた協議が続いています。アメリカのトランプ大統領はイランとの間で目指している合意の内容について31日 SNS に投稿し、イランは核兵器を保有しないということが明確に記されている。そしてとても力強く長く詳細に核のさまざまな側面について取り上げている。合意の大部分はそれに関するものだと主張しました。
0: こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は1日、ヒズボラが停戦合意に違反し市民への攻撃を繰り返しているとして、イランの支援を受けるヒズボラが拠点とするレバノンの首都ベイルート郊外への攻撃を軍に指示したと発表しました。イランがアメリカとの協議でレバノンを含むすべての方面での戦闘終結を求める中、イスラエルとレバノンは4月中旬以降停戦で合意していますが、攻撃の応酬は止まっていません。
1: これについてイラン外務省のマガイ報道官は1日の会見で、イランとアメリカの停戦合意に明白かつ露骨に違反していると非難した上で、レバノンにおける停戦は戦闘終結に向けた最終的な合意にあたっても不可欠な要素だと述べ、ヒズボラへの攻勢を強めるイスラエルを牽制しました。改めてアメリカに対応を促す狙いもあるとみられます。
0: アメリカとイランの双方が覚書の内容の修正を求めたと伝えられる中、イスラエルによるレバノンへの攻撃の激化は協議を複雑化させる可能性があり、影響が懸念されます。
1: 来年春に卒業する大学生などを対象にした企業の採用活動が政府のルールでは今日から始まりました。
0: ただ学生優位の売り手市場が続く中、採用活動の早期化の動きが広がっていて、政府のルールの形骸化が指摘されています。
1: 生命保険大手の第一生命では、政府が要請するルールに合わせて今日から採用活動をスタートしました。東京千代田区の本社では早速来年春に卒業予定の学生を対象に面接が行われ、面接官が今後どのようなキャリアを築きたいかなどを質問していました。面接に臨んだ学生は、
2: 長く働けそうな環境を選びたいなっていうふうに思ってたので、社員さんの雰囲気とかを重視して見てたかなと思います。
1: この会社では内勤の従業員については本人の合意がない場合、転居を伴う転勤はさせないなど働く環境を改善していることをアピールしています。親会社の第一ライフグループ人事ユニットの長谷明子採用グループ長です。
3: 情報収集の仕方もだいぶ多様化してきているのかなと。学生の皆さんが好きなタイミングで欲しい情報が就職活動の中でちゃんと受け取っていただけるような、そういった工夫なんかもしております。
0: 企業の採用活動は政府が毎年大学の関係者と協議して決めた上で、経済界にルールを遵守するよう要請するという形をとっています。ただ学生優位の売り手市場が続く中、優秀な人材をいち早く獲得しようと大学3年生の時期に内々定を出すなど早期化の動きが広がっています。大手の就職情報サービス会社が来年春に卒業予定の学生740人余りを対象に調査したところ、先月1日時点で内々定を取得した学生の割合は 67.0% となっています。また調査した時点で就職活動を行っていると回答した学生の割合は 60.8% で、およそ4割の学生がすでに活動を終えたものとみられます。またこの会社が来年春に卒業予定の学生の採用計画について企業1000社余りを対象に行った調査では、5月までに対面の面接を始めるという企業は 94.6%、 内々定を出し始めるという企業は 90.5% に上り、政府が要請するルールは形骸化も指摘されています。
1: ニュースデスクの村岡さん、
4: はい、
1: より良い人材をできるだ

0: け早く確保したい、そしてつなぎ止めたいというのはどの企業も同じですね。
1: そうですね。このうち作業着などのチェーン店を展開する企業は、今日東京本部で人事担当者が採用試験に合格したことを示す書類を学生に手渡しました。狙いは人材を早めに確保することで、内定辞退などに備えてすでに目標を超える学生に合格を伝えているということです。採用グループのマネージャーの話です。
2: 早い段階で学生さんとこう接点を持たさせていただくことによって、お互いにしっかり理解ができる時間を増やすことができれば、
0: こうしてみますと、採用活動で政府が要請しているルールというのはやはり形骸化しているという感じがしますね。
1: そうですね。採用活動の日程は学業に支障が出るのは望ましくないという考えのもと、政府、経済界、大学が協議して定めていますが、法的な拘束力はありません。先ほどもお伝えしたように、実際にはすでに内定を取得している学生が 67% に上るという調査もあり、この調査を行ったインディードリクルートパートナーズの栗田隆義上席主任研究員は、ルールが実態と大きく乖離していると言わざるを得ないとした上で、次のように指摘します。
3: 日程だけでですね、なんとかその学業阻害を防いでいこうっていうするやり方っていうのはもう限界に来てるのではないかなと。しっかり学ぶことが将来の働くにもつながるんだというような、そういう採用活動のあり方っていうのを考えていかないといけないっていうタイミングになってきてるのかなというふうには感じます。
1: さらにですね、企業は採用の日程以外にも様々な工夫をしています。例えば AI 人工知能が担う面接です。大阪市に本社を置く IT 企業では、一次面接を担当するのは AI です。
4: 挫折したり壁にぶつかった経験はありますか？
1: 会社では面接時間や対応する人員の確保が課題でしたが、 AI の導入で効率化することで、これまでのおよそ2倍の学生と面接できるようになったといいます。この企業の採用担当者の話です。
5: いかにこうたくさんの学生と会うかっていうところ、やっぱり新卒採用になると数が結構大事になってきますので、良い学生っていうのに出会う確率ですかね、そういったものも増えたかなというふうに考えています。
6: メリットを感じているようですから、 AI の面接を導入する企業というのはこれから増えてくるかもしれませんね。
1: そうですね、そう思います。そしてさらにですね、新卒採用の先を見越した動きもあるんです。せっかく採用の内定を出しても辞退してしまう学生もいることから、千葉市に本店がある地方銀行が始めたのがプライオリティパスです。別の会社に就職して3年程度あれば、一度の面接で採用を約束するというものです。実際に転職につながった例も出ているそうです。銀行の担当者の話です。
7: 我々は一度辞退されたとしても少しでも思い出していただけるなら歓迎しますと、そういう意思表示をしたいなと思いまして。
1: 一方で企業が必死になる中、内定を出した学生に就職活動を終わらせるよう強要するオワハラに注意するよう大学が学生に呼びかけるケースも出ているんです。
6: オワハラですか、はい、これは具体的にはどのような内容なんですか？
1: はい、企業の担当者などから、今この場で他社の選考自体の電話をかけろとかですね、他社の選考を続けるなら内定を白紙にすると迫られたり、また内定を辞退するならこれまでに費やした採用コストや研修費を請求するといった金銭的な要求を示唆されたりしたという相談もあるということなんです。こうした企業に対して、大学生の就職活動に詳しい千葉商科大学の常見洋平教授は次のように話しています。
8: 学生がやっぱりこうね、さまざまな方に相談するし、ビジネス上においてもその会社の悪い印象が広まっていく。採用活動の対応は企業の評判に関わるということは意識していただいた方がいいかなというふうに思います。
1: 採用のあり方を一度立ち止まって検討し直し、より実態に合った形を模索するタイミングに来ているのかもしれません。続いて特集です。最新裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、 刑事訴訟法の改正案が衆議院で審議入りし

0: 議論が始まっています。今日は法制審議会の部会の委員を務め、ここまでの動きを作ったともいえるキーパーソンの鴨志田由美弁護士と、社会部司法担当の田村真奈美記者とともに、改正案のポイントや残る課題、冤罪被害の人たちの思いなどについて議論したいと思います。
1: 改めてここまでの議論を振り返ります。今年2月に法制審議会がまとめた答申をもとにした当初の政府案には、再審開始の決定に対する検察の不服申し立てを禁止する規定がありませんでした。で、これに対して自民党内から反対意見が相次いだため、異例の修正が重ねられ、政府は原則禁止を改正案の付則に記載する案を党に示しました。それでも重要な規定を付則に書くのはおかしいなどの意見が出されたため、最終正案では原則禁止を法律の本体部分にあたる本則に位置づけるとなりました。ただ不服申し立ては十分な根拠がある場合は例外的に認めるとなっています。この改正案が大幅に遅れて先月15日に国会に提出され、現在審議中となっています。
0: では鴨志田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 鴨志田さんは紆余曲折を経て、検察の不服申し立て原則禁止の法案提出になったことはどう評価されていますか？
2: 全面禁止を目指してきたわけですから、それが原則禁止というとやはりどうももどかしいというか不満だという声もよく聞くんですけれども、そもそもこれはやっぱり法務省が一番こう岩盤のように絶対に広告禁止は認めないという立場を法制審でも出していましたので、私自身も法制審の委員として、袴田さんの事件で9年もかかったとかね、そういう具体的なことを示して広告の禁止を強く訴えたんですけれども、他の論点以上にですね、非常に反対が厳しくて、そのことからするとこの本体である刑事訴訟法の即時抗告ができるという場合を定めた条文から再審開始決定という、これを削るということをやったら、これもう一度削ったものは元には戻せないということで、そこを勝ち取ったというのはやはり大きな成果だったと思うんですね。ただやっぱり何といっても例外ということで、一定の場合に抗告ができるという条文が追加されてしまったことで、やはりこの運用次第では大きな不安が残るというふうに言わざるを得ないのかなと思います、
0: ある程度勝ち取ったというふうな認識なんですかね、
2: そうですね、本則といって刑事訴訟法の本体に基本的には抗告ができなくなるように条文が改正されたというのは、これすごく大きなことだと思います。77年、一度も今まで変わったことのなかった再審の規定に、こういう形で改正が加わるということは、これは歴史的成果といっても私はいいと思います。
0: 現在国会で議論中なわけですが、田村さん、残された課題のポイントを整理してください。
3: はい、大きく3点です。1つ目は法案で検察の不服申し立てを例外的に認める、十分な根拠がある場合という条件についてです。原則禁止の規定の歯止めになるよう例外的に認めるケースを国会審議で詰めていく必要があります。
0: これ国会では政府はどのように説明しているんでしょうか？
3: はい、平口法務大臣は再審開始の決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味する、例えば関係者の供述が虚偽であることを示す信用性の高い証拠が存在し、重大な事実誤認がある場合などにこれが当たりうると説明しています。一方、野党の一部からは不服申し立ての全面禁止を求める声も上がっています。
0: 鴨志田さんはこの例外を認めるケース、どのように考えていらっしゃいますか？
2: そうですね、蓋然性が高いとか重大な事実誤認とかいう言葉だけを聞くと、いかにもハードルが上がったように、聞こえるんですけれども、実は検察官はこれまでも事案に応じて慎重に検討し、十分な理由がある場合にのみ抗告を行っていますとコメントをしてきました、ということはこのような例外規定ができてもですね、今までと同じマインドでそのまま抗告をしてしまうのではないかという懸念があるように思います。しかも法務省の佐藤刑事局長は、この規定についてですね、法務委員会の答弁の中で検察官の広域違反である、 平たく言うと検察官自身が自分で行動を律するというような、まあ、基準として、捉えていると、まあ、そのような答弁をされたんですね。でこれだと裁判所がその十分な根拠があるかどうかということを判断するのではなくて、検察官が自分たちでその要件に当たるかどうかを決めて、裁判所には判断は特にさせないというですね、こんな話になってしまうと、むしろ原則と例外というふうに言っている意味すらもなくなってしまうような、まあ、そういう思いを答弁を聞きながらですね、強く持ったところでした。これでは現実的な危険として絵に描いた餅になってしまうと言わざるを得ないのではないかと思いますね。
0: そして田村さん、残された課題の2つ目は何になりますか？
3: はい、証拠開示の範囲です。法案では裁判所は弁護側からの請求を受けて、再審請求の理由との関連性や開示の必要性、開示による弊害を考慮して相当と認めた場合に検察に証拠の提出を命じなければならないとしています。つまり関連性や必要性などの条件をすべて満たすものに証拠開示の範囲を限定する内容となっています。重要な証拠が生まれないよう徹底した審議が求められます。
0: これも大きな課題だと思うんですが、まずは政府の説明はどうなんでしょうか？
3: 高市総理大臣は法案に規定されている関連性とは、裁判所による再審請求の理由についての判断に資するという意味で相当の広がりを持つものだ、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると答弁しています。一方、一部の自民党の議員や、野党の一部は検察の持っている証拠のリストを再審を求める本人や弁護士に開示すべきだと主張しています。
0: この点、鴨下さんどう考えていらっしゃいますか？
2: はい、これから再審をしてほしいというふうに、まあ、求める人はですね、その再審請求を行うにあたって無罪を言い渡すべき明らかな証拠っていうのを裁判所に提出しなければいけない、はい、そのような証拠を自ら携えて裁判所の門を叩かなければならないという極めて重い負担を課せられています。しかし再審を求める人は自分は無実だということは分かっているわけですけれども、捜査機関にどのような証拠が眠っているかということは全く知るすべがありません。ですからその段階で的確な主張を組み立てるということは、これほとんど無理だという話になってしまいます。ですからそのような状況の中で再審請求の理由との関連性のある証拠をピンポイントで的確にですね、指摘をして証拠開示を求めていくということ自体が不可能を強いるものになってしまうというふうに思っています。特にですね、これまでの再審事件ではその無罪を言い渡す明らかな証拠というのは再審を申し立てた後に捜査機関から出てきたというケースが多数あるわけです。したがってこのような制限を設けることで無罪方向の証拠がこれまでよりも出なくなってしまうという、まあ、そういうことになりかねない。そうなるともうこれは改正ではなくて改悪になりかねないと思います。
0: そしてですね、田村さん、残る課題3つ目は何になりますか？
3: はい、検察から開示された証拠を第三者に見せることができない、いわゆる目的外使用の禁止です。袴田巌さんのケースで言えば5点の衣類のカラー写真のような証拠をそのまま報道することが難しくなります。こちらも議論が求められます。
0: はい、これはもうそもそも法制審議会への諮問事項にはなかったものですけれども、法案に盛り込まれた形です。政府の説明はどうなんでしょうか？
3: 高市総理大臣は目的外使用による弊害は被害者を含む関係者の名誉やプライバシーの侵害、罪証隠滅などさまざまなものが想定される。証拠の複製を再審の手続きやその準備に使用することや証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用には当たらず、不当な事態が生じることはないと説明しています。
0: この目的外使用に関して鴨下さん、どう考えられますか？
2: はい、これ実は通常の裁判の方にも同じような規定が置かれているので、通常の裁判に目的外使用禁止規定があるんだから、 再審にも証拠開示の規定ができるんだったら同じように目的外使用の禁止規定を置くべきだという意見があるところなんですね、
0: はい、
2: しかし違うところはですね、通常の裁判は公開の法廷で行われますけれども、はい、再審請求手続きは非公開で行われています。だからもともとどのような審理が行われているかということは非常に国民に伝わりにくいという状況になっています。このためこの再審制度がこれ今すごく不備だということで見直そうという機運が盛り上がっていますけれども、なかなかそこに至らなかったんですね、うん、それはやはり国民が何をやっているかわからない、再審というのがとても遠いものだったからと思うんです。今回仮に開示証拠の目的外使用が一律に禁止されてしまうと、審理の実態がさらにブラックボックス化して手続きが適正に行われているかどうかということを国民やマスコミが検証することができなくなってしまうと思います、うん、まあ、よく概要は口頭で伝えればいいと、現物を見せなくても中身について口頭で伝えることは構わないなどという答弁もあったようですけれども、例えば袴田さんの御殿の衣類のカラー写真を一体どうやって口頭で的確に伝えることができるんでしょうか、うん、マスコミその言葉を聞いてそれ報じよう的になるでしょうかというふうに思うんですね。確かにその名誉やプライバシーを守らなければいけないということは、まあ、そこに異を唱える人はいないと思うんです。そこはそのような証拠に限って閲覧を認めないとかマスキングをするとか様々な方法で制限をかけることはできるわけであって、一律に禁止というのはやはり過度の規制であるというふうに思います。
0: 袴田さんの御殿の衣類のカラー写真で言いますと、赤い色、茶色い色、微妙な色合いがありますよね、はいはい、口頭で言うというのは本当に難しいことじゃないかなと思いました。で、国会ではですね、野党3党の対案も一緒に議論されています。で、不服申し立ては全面禁止、証拠開示はより幅広く開示される仕組み、そして目的外使用の禁止は削除を主張しています。で、政府案は国会で修正できるのかどうか、鴨志田さんは可能性についてはどう見ていらっしゃいますか。
2: はい、野党3党の対案というのはもともと超党派の議員連盟が昨年の通常国会の時に通常国会に提出するように作って、その超党派議連には実は自民党も加わっていて、むしろ主導的な役割を果たしていたんですね、
0: はい、
2: ですからおそらく、まあ、自民党の、まあ、良識派と言われている議連のトップだった柴山正彦衆議院議員や井出陽生事務局長、また非常に主導的な役割を果たしている稲田朋美議員などは、これは野党の案だというふうにそもそもですね思えないのではないか、自分たちが頑張って作った案だったのに、まあ自民党の内部事情で出せなかったと、まあ、そういう中で政府案を議連の案にどうやって近づけるかということが今の国会での焦点になると思うんですけども、どうしても与党自民党ですから一度閣議決定をしてしまうとその党議拘束がまあかかってしまうというような難しい問題もあって、政府案の改良というかですね、修正をさらに取っていくというところはやはりここは野党の頑張りに期待せざるを得ないんじゃないかなと思います。しかしこれを与野党の対立にしてしまってはダメで、挙党一致で同じ方向を向いてですね、圧倒的な世論を味方につけると、まあ言ってみればそういう形で法務省を囲い込むようなことが可能になれば、まだまだ修正できる可能性はあるのではないかと私は思っています。はい、
0: 田村さん、袴田さんや姉の秀子さんは今の国会審議をどのように見ていらっしゃるんでしょうか。
3: 先日国会を訪れた袴田秀子さんは、検察による不服申し立てについても証拠の開示についても逃げ道のない法改正を望んでいる、冤罪被害者の人たちを助けるような法律にぜひ改正してほしいと話していました。
0: はい、鴨志田さんは歴史的な転換点になるかもしれないこの国会審議に何を求めますか。
2: はい、私は22年にわたって鹿児島の再審事件である大崎事件の弁護人として戦う中で、これはもう法制度を変えなければ無実を訴える冤罪被害者を迅速に救済できないという、はい、確信に至って、このことから法改正に向けた活動を、かれこれ12年、続けてきました。で、それが国会審議入りしたというのはやっとここまで来たというふうに思えるのですが、一方で法務検察主導で作られた、政府案ではこれ後の世でですね、こんな改正ならしない方が良かったと言われかねないのではないかと、仮にそんなことになってしまったら、これまで苦しんできた冤罪被害の当事者その家族に 私はやっぱり顔向けができないと思うんですね。でこれをやはり修正できるのは国会議員でしかないと思います。唯一の立法機関のメンバーとしての矜持を持って、まあ、今回の改正をですね、法務検察の手から刑事司法を国民、またその国民の代表である国会に、まあ、取り戻す第一歩という形で捉えて、まあ、ぜひここからが勝負と頑張ってほしいなと思いますね。
0: 岩尾の苦しみを無駄にしないでほしいという秀子さんの言葉あります。冤罪の被害者の迅速で確実な救済に力を与える法改正になってほしいと切に思っています。ここまで再審制度見直しについて鴨志田

0: 弁護士田村記者とお伝えしました。
1: 沖縄県名護市辺野古の沖合で船が転覆し、研修旅行中だった高校生などが死亡した事故、文部科学省は先月、高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると異例の判断をしました。
2: この判断が波紋を呼んでいて、学校現場では模索が続いています。
1: アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行中だった京都府にある同志社国際高校の女子生徒など2人が死亡した船の転覆事故をめぐって、先月22日、文部科学省は高校の教育内容が偏っていて政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると判断し、学校側に改善を求める指導通知を行いました。
2: この判断について、主権者教育に取り組んできた高校教員や研究者など合わせて5人が都内で会見を開きました。東京東久留米市の私立高校自由学園高等部の大畑正人教諭は、
3: 強く懸念しているのは今回の文部科学省の見解によって学校現場に政治的なテーマは扱わない方が安全だという空気が広がり、主権者教育や平和教育を行うことについて萎縮してしまうことです。
2: また東洋大学の林大輔准教授は、
4: いろんな考え方があるからこそそれを学校の中できちんと取り上げて扱っていく、社会全体がそこを考えていくようにしないと先生方本当に苦しい立場にこのままだと置かれてしまう。
1: 村岡さん、
5: はい、
1: 事故の後平和学習の現場ではどんな動きが出ていますか？
5: はい、アメリカ軍の嘉手納基地周辺で案内を行っている地元の観光協会のもとには、修学旅行の見学先を辺野古ではなく嘉手納基地に変更したいという依頼が相次いでいるということなんです。政治的に賛否がある現場を避けるなどの動きが広がっていると見られています。
2: 一方、学校の現場の動きはどうですか？
5: はい、模索が続いています。先ほどお伝えした会見でも発言した自由学園高等部の大畑正人教諭は、長年社会問題をテーマにした主権者教育に取り組んできました。先月28日3年生の政治経済の授業で扱ったテーマは日本国国旗損壊罪についてでした。
6: はい、ということで今日のテーマは、国旗を傷つける行為は法律で罰するべきだ。
5: 授業では生徒それぞれの主張や立場で議論するだけではなく、政治的中立性を保つためテレビニュースや複数の新聞社の社説を通して多様な考えがあることを示していました。大畑教諭です。
7: 米軍基地の問題もそうですし、憲法改正であったり原発の問題であったり、非常にまあ教員としては気を使わないといけなくなる。
5: 事故を受けた高校に対する判断理由について、文部科学省は抗議線に乗せたことやさまざまな見解を十分に示していなかったことなどを指摘し、先週松本文部科学大臣は次のように発言しています。
8: 具体的な根拠というものも示しつつですね、総合的な判断ということで、お示しをさせていただいている。
1: 専門家からはどんな声が上がっていますか？
5: はい、今回の国の判断についてはさまざまな意見があります。このうち文科省は、より深刻な安全管理上の問題を中心に指摘すべきだったというのが、教育学が専門で白梅学園大学の児玉茂雄学長です。
9: すでに今の日本の学校がこういう政治的な課題を正面から取り上げるということについて躊躇や萎縮ということがあるということが現実だと思います。それを変えなきゃいけないっていうことは、文部科学省自身がそういうことを言っているわけなんですけれども、だからそういう動きをこうに水を差すというか、後ろに戻していくっていうようなこともないように気をつけていくということが必要だと思います。
5: 一方、文科省の判断は妥当であり不当な介入ではなく適切な関与だとするのが、教育行政学が専門で学習院大学の藤田雄介教授です。
10: 教育活動に携わるすべての学校で、まあ、重く受け止めていただきたい、決して萎縮してすべきであるというような趣旨ではなくて、特定のその見方考え方によらない、工夫っていうのはどんなことがあり得たんだろうかとかっていうことをですね、こう考える、まあ、一つの大きなきっかけになった。ですから今回のケースを教訓にして政治教育を高める、政治的教育を高めるための教育に、まあ、取り組んでいただければというふうに思っています。
5: 今回の教育基本法違反の判断については、まあ、様々な意見がありますが、多面的多角的な学習や主権者教育が必要という点は共通していると思います。子どもたちの安全を守りながら学びの機会をどう確保するのか、議論を深める必要があると思います。
2: スポーツは大リーグです。ドジャースの山本由伸投手はフィリーズ戦に先発し、6回途中を無失点、自己最多に並ぶ10個の三振を奪う力投で今シーズン5勝目を挙げました。また大谷翔平選手はヒット2本をマークして連続試合ヒットを4に伸ばしました。一方、レッドソックスの吉田正尚選手は31日ガーディアンズ戦に4番で出場し、勝ち越しの2点タイムリーを打つなど2安打2打点の活躍で勝利に貢献しました。またホワイトソックスの西田陸羽選手はタイガース戦で2試合連続ヒットをマークし、チームも勝って連勝を5に伸ばしました。カブスの鈴木誠也選手はカーディナルス戦で4打数ノーヒットに終わり、チームは敗れました。アストロズの今井達也投手はブルワーズ戦に先発し、6回を2失点と好投しましたが、打線の援護がなく今シーズン3敗目を喫しました。そしてパドレスの松井裕樹投手は31日のナショナルズ戦でリリーフ登板し、12球を投げてノーヒット無失点で三振を1つ奪いましたが、勝ち負けはつきませんでした。ここまでスポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 繁華街でのポイ捨てが問題となっている東京渋谷区、1日から罰則として2000円の過料を徴収することになりました。渋谷区では今回の対策に合わせて繁華街にあるコンビニエンスストアや持ち帰り可能な飲食物を販売する店舗に対しゴミ箱の設置を義務付けていて利用を呼びかけています。
2: 今回条例改正をきっかけでポイ捨ての過料を導入させていただくことになりました。ゴミに厳しい綺麗な街を作っていきたい。
1: プロ野球広島の羽月隆太郎元選手に幻覚作用がある指定薬物のエトミデートを含むゾンビタバコと呼ばれるものを郵送して譲り渡したとして広島県警察本部は東京千代田区の自営業滝口良介容疑者を医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕しました。調べに対して間違いないが送った日付までは覚えていないと供述しているということです。警察は譲り渡しの実態などについて詳しく調べています。ミャンマー北東部で鉱山作業用の爆薬を保管していたとみられる建物で大規模な爆発があり子どもを含むおよそ50人が死亡、70人以上が怪我をしました。ミャンマーでは内戦状態が続いていて爆発のあった地域は中国との国境に近く少数民族の武装勢力の TNLA、ターン民族解放軍が実効支配しています。武装勢力は声明を出し、自らが管理する鉱山作業用の爆薬が誤って爆発したとした上で、原因を調査し、責任者に対し法的な措置を取るとしています。
0: 株と為替の値動きです。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価は一時初めて6万7000円台をつけたほか、終値でも最高値を更新しました。今日の終値は先週末と比べて604円83銭高い6万6934円33銭。東証株価指数トピックスは 16.47 下がって 3940.70。1日の出来高は28億3394万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在先週末と比べて127ドル52セント安い5万904ドル94セント。ナスダックの株価指数は 30.621 上がって27003.241 となっています。一方、週明けの今日の東京外国為替市場、円相場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は先週末と比べて20銭円安ドル高の1ドル159円46銭から47銭、ユーロに対しては52銭円安ユーロ高の1ユーロ185円89銭から93銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円69銭から73銭、1ユーロは185円60銭から61銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: お願いします。
0: 今日の東京都心はまだ台風の気配は感じられない青空となりましたね。
3: そうですね。そして今日から6月ですけど、6月らしからぬ暑さも備わっていました。今日は群馬県桐生市で36度など関東内陸部の一部で猛暑日を観測しています。また最高気温30度以上の真夏日は沖縄から北海道にかけての392地点に上っています。明日も引き続き真夏日が予想されているのは北海道や東北が中心です。言い換えれば東日本や西日本は明日今日ほど気温は上がりません。台風や前線による雨が降り出し風も強まる見込みです。
0: あさって水曜日にかけてはレベル4の危険警報が発表される可能性があるということですね。
3: はい、レベル4は全員避難が必要になります。自宅や職場周辺のハザードマップ、それに家の備蓄を確認するなどしておきましょう。 あさって朝の通勤通学の時間帯は東海から関東に台風が最接近する時間と重なりそうです。最新の交通情報も確認しながら明日あさっての予定は柔軟に変更するようにしてください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
3: 奄美で間もなく大雨のピークを迎えます。場所によっては1時間に70ミリもの非常に激しい雨が降り、明け方から昼前にかけては線状降水帯が発生する恐れがあります。台風が離れつつある沖縄本島も明日にかけて吹き返しの非常に強い風が吹くでしょう。暴風や高波、大雨に厳重に警戒してください。明日の那覇の最低気温は25度、最高気温は29度で平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
3: 広く前線による雨が降るでしょう。台風本体が近づく九州南部は明け方から夕方線状降水帯が発生する恐れがあります。四国も昼過ぎから非常に激しい雨が降り、中国地方は朝晩中心に激しい雨や雷雨になりそうです。風が強まり傘は役に立たないでしょう。最低気温九州23、4度、中国四国地方は20度から22度、朝は平年を4度前後上回るでしょう。最高気温は鹿児島29度、福岡27度、高知25度、広島24度、今日より5度前後低く平年並みでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
3: 近畿、東海は朝から雨で、夜にかけて降り方も風も強まっていきます。紀伊半島を中心に雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は早めの帰宅を心がけてください。北陸も西から雨の範囲が広がります。福井で朝から、金沢、富山で昼過ぎから雨の予想です。最低気温、近畿や東海3県で20度から21度、静岡、金沢19度でしょう。最高気温、大阪、静岡、金沢25度、名古屋は今日より8度も低い23度の予想です。
0: 関東甲信越です。
3: 天気は下り坂です。甲信地方は曇り後昼過ぎから雨でしょう。午前中晴れる関東も夜には南部から雨が降り出すでしょう。帰りが遅い場合は傘をお忘れなく。また明日のうちに台風への備えを必ず

0: 確認しておきましょう。最低気温東京21度、宇都宮甲府18度、長野16度、朝は平年より3度前後高そうです。最高気温は晴れの時間が長い新潟で28度、7月中旬並みでしょう。関東北部は27度、関東南部や甲信地方は25度前後に落ち着く予想です。
1: 東北北海道です。
0: 高気圧に覆われ日中は晴れるところが多いです。朝晩曇る程度でしょう。日差しと南風で気温が上がります。湿度は低くカラッとした暑さですが、熱中症にお気をつけください。予想最低気温仙台17度、秋田札幌16度、釧路10度でしょう。最高気温は札幌と旭川で30度、今日に続き連日の真夏日になるかもしれません。秋田29度、仙台28度、釧路は18度でしょう。明日全国で一番暑くなるのが北日本かもしれません。西日本は大雨や暴風、高波に厳重な警戒をしてください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。まず台風6号についてです。 SNS です。鹿児島の我が家、明日の台風接近に備えて今日自宅周りのものが飛ばされないように片付けなどを行いましたといただいています。早めの備え本当に大切ですよね。
3: はい、そしてもう一つ、愛知県50代女性からです。台風6号、雨風相当強いようですね。不要不急の外出を避け、新たな防災気象情報をもとに避難をしようと思いますといただきました。
2: そして中東情勢の日本国内への影響についてです。東京都60代の女性からです。中東情勢の影響で物価上昇が止まりませんね。白黒パッケージをはじめ企業には知恵を絞ってほしいとともに、ピンチをチャンスに変える努力もしてほしいものですというご意見をいただいています。
1: 高知県の70代の女性です。大好きなコーヒーも値上げか、回数を減らすしかないですねといただいています。気持ちよくわかりますね。
2: はい、そして今夜の特集は最新制度の見直しについて取り上げました。
3: はい、愛知県60代女性からです。どのような証拠が眠っているのか、無実を訴える人にわからない。最新は非公開などまだまだ課題山積で、国民にとっては遠い存在の最新制度です。第2第3の袴田さんが生まれないようしっかりと国会で議論してほしいですといただきました。国会での十分な審議になるようしっかり注目していきたいというふうに思います。
2: そして企業の採用面接始まるについてです。東京都60代の女性からです。早い段階から内定をもらうと辞退する可能性も高いのでは。大学は就活が忙しい、これでは学びがおろそかになってしまいそうですね。そして SNS です。採用ルールの形骸化、人材獲得競争の激化がうかがわれますが、学生の将来選択の機会を大事にしてほしいと思いますというご意見もいただいています。さて NHK ジャーナル、明日の特集ジャーナル地域発は島根からです。今月開幕するサッカーワールドカップ北中米大会の審判員に松江市の職員が選ばれました。公務員として働きながら国際審判員として活躍する男性の思いを取材しました。
1: ここまで NHK ジャーナルお伝えしました。失礼します。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。台風6号はあさってには暴風域を伴ったまま関東甲信に接近し、雨風ともに強まって大荒れの天気となる恐れがあり、早めに備えを進めてください。気象庁によりますと、明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で300ミリ、関東甲信で200ミリと予想されています。風も強まり、あさっての最大風速は伊豆諸島と関東の海上で30メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルから40メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では猛烈なしけ、関東の海上でも大しけとなる見込みです。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートします。

0: 流匿名流動型犯罪グループの標的になっていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは群馬県高崎市の職業不詳川野大樹容疑者24歳です。警視庁によりますと先月12日の夜東京小金井市の住宅に金品を奪うなどの目的で侵入したとして住居侵入の疑いが持たれています。周辺の防犯カメラには当時3人の人物が映っていてその後の捜査で容疑者が関わった疑いがあることが分かったということです。この住宅では先月に入ってから何者かに侵入される事件が複数回起きていたほか先月下旬には近くで強盗を行う目的でドライバーなどを隠し持っていたとして別の容疑者ら3人が逮捕されています。警視庁は住宅が匿名流動型犯罪グループの標的になっていた疑いがあるとみて調べるとともに他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。中東情勢の影響で石油製品ナフサの安定供給が懸念される中長野県内の一部のスーパーやドラッグストアでは自治体指定のゴミ袋が今日から値上げされました。このうち長野市内にある A コープの店舗では可燃ごみ用とプラスチックごみ用の30リットルのゴミ袋が税抜きでこれまでの110円から145円に35円値上がりしたほか不燃ごみ用はこれまでの105円から150円に45円およそ4割値上がりしました。店によりますと今回の値上げは仕入れ値の上昇に伴うものでゴミ袋を購入した90代の女性はとても家計の負担になります。ゴミを出す回数を減らすなどをしなければなりませんねと話していました。またこの店舗では4月頃から指定のゴミ袋が品薄になる状態が続いていて先月下旬からは1人が1回に購入できる数を制限しているということです。 A コープの松尾翔平さんは物価高の中やむを得ずお客様に負担をかけることになりますがご理解いただきたいですと話していました。では気象情報。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。台風6号は沖縄本島地方に最も近づいていて沖縄奄美では外出が危険な非常に強い風が吹いています。奄美と九州南部では明日の明け方から線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは奄美では明日の明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では明日の明け方から夕方にかけて、宮崎県では明日昼前から夕方にかけてとされています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも大雨や暴風の恐れがあり、早めに備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど早めの備えを進めてください。台風6号の

近に伴い、明日以降新幹線などの運行に影響が出る可能性があります。このうち東海道新幹線では、明日夜間からあさってにかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。また首都圏の在来線では、あさっての早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。続いては空の便です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は沖縄を発着する便を中心におよそ400便が欠航しました。明日も230便余りの欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によっては、さらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。芥川賞を受賞した作家の李琴美さんが、男性の弁護士に性別に関する SNS の投稿でプライバシーを侵害されたと訴えた裁判で、東京地方裁判所は、性に関する情報を本人の同意なく明らかにすることは違法な行為だとして、20万円余りの賠償を命じました。李琴美さんは、おととし5月、神奈川県弁護士会に所属する滝本太郎弁護士に、女性自認の身体男性ですなどと SNS の X に投稿されたことについて、投稿内容は誤った事実でプライバシーの侵害だとして300万円余りの賠償を求める訴えを起こしました。李さんは投稿の半年後、カミングアウトせざるを得ないとして、ネット上でトランスジェンダーだと明かしました。先月27日の判決で、東京地方裁判所の菅木浩二裁判長は、性に関する情報は個人の人格権や尊厳に関わる機微な情報であり、本人の同意なく明らかにすることはプライバシーを侵害する違法な行為だと指摘し、22万円の賠償を命じました。李さんの代理人の弁護士によりますと、性自認や性的指向を同意なく暴露されるアウティングをめぐり、判決で賠償が命じられたのは今回が初めてだということです。李さんは今日オンラインで開いた会見で、アウティングは極めて卑劣な加害行為で、被告のやったことで私は一度死んだような気持ちだ、決して許されない違法行為だと司法に認定していただいた意義は大きいと話していました。一方、判決を受けて滝本弁護士は X などで、深くお詫び申し上げます、上訴するつもりはないなどとコメントしています。南山がお伝えしました。11時になります。

こんばんは。6月1日月曜日、 NHK ラジオ深夜便、ご案内役の松井春信です。先日電車に乗っておりましたら、車内アナウンスで、まもなく左手にアジサイの花が見ごろですと案内がありました。窓の外を見ますと、ピンクや紫のたくさんのアジサイの花が目に飛び込んできました。思わず心が和みました。なかなか粋な車内アナウンスでしたね。案内がなければ見過ごすところでした。普段電車に乗っておりますと、ついついですね、この手元のスマートフォンに目が行ってしまいがちなんですが、窓の外の風景を眺めるのもいいですよね。アジサイの花を車内アナウンスで教えてくださった電車の車掌さんに感謝をしております。では明日朝5時までの番組内容をご紹介いたしましょう。この後11時台と0時台はミッドナイトトークです。卓球元日本代表の平野早矢香さんをお迎えしまして、私の失敗談というテーマでお話をしていきます。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール、作家の菊池寛について、作家の門井慶喜さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへ根ざない水に関する名曲の調べです。ラヴェルの水の戯れなど、水に関する名曲をお届けいたします。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子作品集です。下町の太陽、さよならはダンスの後に、など倍賞さんのヒット作品をお届けいたします。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その後半です。ボーイズグループ JO1 の

はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: 先ほどのニュースの最後にですね、時刻を11時とお伝えしましたが、正しくは11時5分でした。では改めてミッドナイトトークです。今夜は卓球元日本代表の平野早矢香さんをゲストに迎えしております。平野さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 2ヶ月ぶりということで。
1: そうですね、
0: あっという間
1: です
0: 。
1: あっという間ですね。本当にもうなんか6月に入ると梅雨が ね迫ってきて、
0: そうなんです。
1: でもいよいよ夏という感じですけども、5月も暑すぎませんでした？
0: そうなんですよ。結構暑かったですよ。
1: 暑かったですよね。
0: なんかね、春とよりも初夏というか、もう真夏みたいな日もありましたからね。
1: ありましたよ ね。
0: でしかも今ちょっと台風の動きも気になりますし、はい、そういう季節にもなってきました。
1: ましたね。
0: ね、2ヶ月あっという間ですが、メールをいただいておりましてね。
1: はい、
0: こちら、神奈川県のグレン・ベーゲンさんからですが、先日の世界卓球団体戦ロンドン大会、はい、解説お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 民放でしたけれどもね、はい、解説をされておりました平野さん、はい、で日本代表ね、男女とも銀メダルおめでとうございますと。よかったですよね。
1: いや、頑張りました ね。私も今回は現地に行かせていただいて、ロンドンといえば私自身の中では2010年のロンドンオリンピックの、
0: はい、
1: まあ、記憶がある場所でしたけれども、今回は世界選手権がその100周年記念大会という、まあ、あの選手たちにとってもね、こうちょっとまた違う、まあ、普通の世界選手権とは違う思い出もあったと思いますし、はい、団体戦はやっぱ日本強いですよ ね。で盛り上がりますし、こ
0: う
1: 見てる側も気持ちが入るじゃないですか。ですよね、はい、私もシングルスと団体戦だと、団体戦の世界選手権とか、まあ、それこそオリンピックもの方が、まあ、記憶に残ってますし、団体戦で力がどちらかというとこう自分は出せるタイプで、
0: なんかみんなが力を合わせるって感じになるからなんですかね。なんでしょうね、
1: 今の日本だと結構代表争いから男女ともに、その代表の選手に入るというところも難しくなってきているので、日常的にはライバル関係だと思うんですよ。ただそのライバルである、まあ、こう選手同士が一つになると、やっぱりとんでもない力を発揮するっていうのが団体戦の良さで、またね、毎試合なんかドラマがあるんですよね、団体戦って。なので、はい、まあ、今回も現地で見てましたけど、まあ興奮しましたね。
0: はい、グレン・ベーゲンさんもね、決勝で張本美和ちゃんが王万育選手に勝った時は、はい、平野さんと同じ大声が出て涙が出てし、ね、大声出ますよね、はい、それはそうですよね。
1: すみません、叫んでたかもしれないですね。やったーみたいな感じで、ね、いや、これまで張本美和選手が何度も何度もこの王万育選手に敗れた試合を見てきましたので、はいはい、ここで勝つかっていうね。
0: よかったですね。
1: すごかったですよね。もう中国戦の第1試合目でしたからね。
0: そうでしたね、
1: はい、
0: グレン・ベーゲンさんね、
1: はい、
0: ちなみに45歳から卓球です、は
1: い、どれぐらいされてるんですか ね。結構
0: 18年、張本美和ちゃんが生まれた年から始めたようです、はい、ということだそうです。
1: そうなんです、張本美和選手はもうすごくこう賢くて、なんか卓球もそうですし、なんかインタビューの受け答えも大人びてるというか、なので年齢忘れちゃうんですけど、そうなんですよね、まだ高校3年生っていう、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はい、
0: グレン・ベーゲンさんはミヤちゃんが金メダル取るまでは卓球続けたいと考えています、はい、
1: もうよろしくお願いします。もうミヤちゃん取ってくれると思います。
0: 取れますかね。取れますね、
1: はい、いや、もう今あの年齢であれだけ完成度の高い卓球のプレースタイルなので、もう本当に手が届くところに来てると思うので、中国の中でも本当こう 2,3 人ですよね、こう ライバルでやっぱここを超えなきゃっていうのは、
0: はい、
1: 世界ランキング1位の孫選手と、それこそ今回勝った王万育選手とっていう風になってくると思うので、まあ、そこに向けての対策みたいなものを積み重ねてくれれば、
0: 私は決して夢ではない、
1: はい、
0: 金メダルも取れるんだろう。
1: そうですね、
0: いうことで、はい、本当に期待したいですね、
1: はい、
0: という今日も元気な平野さんに、
1: はい、
0: 今日もご一緒していきますが、改めてプロフィールをご紹介いたします。1985年栃木県の鹿沼市のお生まれです。通算5度のですね、全日本選手

0: 手権の日本一と、そして先ほどもお話になっていました、ロンドンオリンピック石川佳純、そして福原愛両選手とともにですね、団体戦で銀メダルを獲得されました。まあ本当にロンドンがね、思い出の場所ということでね、
1: はい、そうですね。でも2012年ですから、あんまり考えたくないですけど14年前ですよね、うん、あっという間だなっていう感じですね。でも
0: 昨日のことのようにも覚えてますけどね。でもね、ま
1: あ、試合なんかは私も、あの場面でこういうボール打ったなとか、はい、この勝った瞬間に、あ、こう霞とこだけやったとか、そんなは覚えてはいるんですけど、まあでも14年かっていうね、ちょっとゾッとする気持ちもありますね。
0: いやでもね、今もね、現役引退後もですね、スポーツキャスターや解説者としてね、
1: はい、
0: 解説と幅広く活動されております。で、今回のテーマ、
1: はい、
0: ミッドナイトトーク、
1: はい、
0: 私の失敗談ということで、
1: はい、
0: お話なりにくい話
1: を、これは私にぶつけてきた感じですかね。このテーマ違うかな。
0: とんでもない。私もいっぱい失敗しておりますので、
2: まあ、みんなね、いっぱい失敗してると思いますからね。
1: ありとあらゆる場面で失敗を積み重ねて、まあその仕上がりとして今こうなっているという感じですね。
0: 私もそうなんですけど、まあ今だから話せる失敗談、
1: はい、
0: それはどうやって乗り越えたのかということで、はい、星3つのレベルで、
1: はい、
0: 事前にアンケートに、まあ、お答えいただいたんですが、
1: はい、
0: 星1つが笑い飛ばせるレベル、
1: はい、
0: 星2つが、
1: はい、
0: そこそこ痛かった、
1: はい、
0: 星3つ上位10位には入りそうだということで、
1: はい、
0: まず星2つ、
1: はい、
0: そこそこ痛かったという話があるんですね、はい、
1: でもよく考えたら、まあ、結果的にそこそこ痛かったで済んだっていう話ではありますけれども、
0: 何でしょう。
1: パスポートを自宅に忘れて空港に行っちゃった事件ですね。
0: これは焦りますね。
1: 現役の時に海外遠征に行く時ですね、
0: はいはい、
1: 私は、まあ、社会人の時には大阪に住んでましたので、関西空港から、まあ、海外に出国することが多かったんですけど、はいはい、空港に着いて、まあ、大体関西空港出発の選手たちが集まって、はい、じゃあ今からパスポート集めるよって言われた瞬間に、はい、いやもう持ってきてないから私いや入れた記憶ない、これはもう絶対忘れてるって思いながらも、もしかしたらなんか私のちょっと忘れてるところで入れてたかもしれないしと思いながら探しましたけど、それは入れてないですよね。自分がもう入れた記憶がないですもん。
0: そう、パスポート集めるよって言われた瞬間に、はい、あ、忘れてきたって、
1: 終わったって思いましたね。
0: あららららららら
1: と思って、まあ、探しながらも、
0: はい、
1: まあ、そのすぐ、まあ、自分のチームのコーチに連絡をして、
0: はい、
1: パスポート忘れましたみたいな。でその時は、ええ、もうそもそもパスポート忘れちゃってどうしましょうっていう電話だったんですけど、ええ、当時私は寮に住んでいて、ええ、で、まあ、その寮には、まあ、他の選手とか中高生とかも一緒に住んでたんですけど、ええ、じゃあ今どこにあるんだって言われて、いや部屋にあると思います。
0: そうだ、まあ、でも寮にいたから良かったかもしれませんね。
1: そうなんです。で、まあ、そのコーチがですね、朝もかなり早かったと思います。あれはもう6時とか7時とかのレベルだったと思うんですけど、
0: そんな早かったですか。
1: もう寮まで行ってくださって、パスポートを見つけてくださって、で空港まで持ってきてくださったっていう。
0: もう車で、
1: 車で1時間ぐらい多分走らせてですね。
0: あら。
1: で、まあ、なんとか間に合いましたね。
0: 間に合ったんですか。よかった
1: ですね。間に合ったんです。それ、いや、まあ、だから間に合ったから笑い飛ばせてたるだけで、それもうそもそも飛行機乗れてなかったらもう星3つですよね。いやいやいや、きっとね。
0: そうですね。でコーチの方にお願いして、でも寮まで取りに行ってもらって、
1: 行ってもらいました。
0: 大変だったでしょうね。
1: いや、もうなので遠征先からはしっかりと、まあ、ちょっと高めのお土産を買って渡しました。すみません、これでお許しくださいっていう感じで。
0: あ、そうです、
1: はい、そうですね。
0: まあ、でもコーチの方に部屋を見られた時の気分っていう
1: か、はい、いやいや、もう最低最悪ですね。私ね、もうね、部屋を散らかす癖があるので、もともと掃除とかっていうのは得意じゃないんですよ。苦手なんです。
0: なんで、
1: も
0: そうですね、
1: 物も多いし、まあ、そうですね、散らかしちゃうっていう感じですね。タイプなので、いまだに言われます。今家の、まあ、掃除とかも夫から、これさやかさ、ここのさ洗濯機のほこりとか取ってるみたいな、ここのランプっていうのはこれほこりが溜まってるっていうランプなんで、あ、そっかそっか、そうだよね、うん、今度取る取るって言って夫が取ってくれてるっていう、本当そういうのズボラなところがあるんです、私。いやいやいやいや、なので、いや、もうその時はもう、でも それ以上に飛行機に乗れない方が、
0: そりゃそうですよ。
1: なので、はい、もうそんなこと言ってる

0: 場合ではなかったですね、はい、
1: では良かったですね、
0: 良かったです、はい、
1: よかったですね。そうですか、はい、まあ、それ以来はパスポートは必ず持って
0: る。持ってます、はい、持ってます、持ってます。
1: 気をつけるようになった。
0: そうですね。
1: そうですか。で、
0: はい、
1: 次が、
0: はい、
1: 星3つのレベルがあるという話なんですけれども、
0: はい、いや、もうこれはもう今回のテーマで私の失敗談っていう風なテーマを教えていただいた時にもうまず浮かんだのが空港を間違えた事件。
1: 空港を間違えた事件、
0: はい、これもまたですね、これは引退後に世界選手権の解説で、はい、まあ、海外現地に行きます。当時おそらくヨーロッパだったと思うんですけど、まあ、
1: 解説者としてヨーロッパに行く、
0: はい、現地からの解説みたいな感じですね、はいはいはいはい、で空港が、はい、出国する空港は、
1: はい、
0: 私は羽田だと思ってたんですけど、
1: はい、
0: 本当は成田だったんです。成田、
1: 怖っ。本当は成田なんだけれども羽田だと思い込んでた。
0: 思い込んでた。この思い込みっつうのは怖いですね。怖いですね。本当に。で、私品川から京急に乗るタイミングでなぜかふとチケット見直したんですよ。
1: 品川駅から京浜急行今電車、はい、電車ですね、はい、乗っていくと羽田空港行くんですよね、
0: はい、だいたい多分30分ぐらいですか、多分時間だとそれぐらいかなと。はい、そんな遠くないですよね、は
1: い、でそこで
0: そう乗る前になんかふと見たんです。そしたら成田だ、羽田じゃない、成田だよ、何やってんだお前はって自分に言って、へーと思って、
1: あら、そうなんですね。しな思わず見たんですね。でもそ
0: うですね。でもなんで見たか分からないですよ。その時ふと見たんですよ。
1: あ、
0: だからもうなんか私の守護霊がお前違うぞとここ乗ったら終わりだからなっていうそういう合図だったかもしれないですよね。
1: そうなんですね。
0: で見てうわっと思った瞬間に、はいはい、これは時間的なことを頭の中で計算した時にこれ本当遅れるかもしれないって思って、
1: そうですよね、
0: すぐマネージャーに電話したんですよ。
1: はい、
0: でも間違えました、私羽田だと思ってて成田ですよね、どうしましょうって言って、
1: はい、
0: で一応羽田から成田まで行く多分京急というか浅草線ですかね、なんかそれであるんですよ。
1: 地下鉄経由でね、あるね、私鉄に乗ってずっと羽田から成田までね、はい、直通してる電車あります。
0: ありますよね。
1: ありますあります。
0: そうで、それもあるのは知ってたんですけど私乗ったことがなくて、はい、時間どうですか、どうしたらいいですかって言ったら、に、日暮里、日暮里ですね、日暮里で
1: ありますね、
0: でそっちからの方が絶対早いからそっちに行けって言われて、分かりましたって言って、
1: はい、
0: そしたら今度は京浜東北線ですよ、
1: ね、JR ですね、
0: そう JR、
1: はい、品川から JR の京浜東北線に乗れば北の方に行くと日暮里ってあります。
0: 日暮里、そうなんです。それでよっしゃ乗ったと思って、で乗った瞬間に今度はどこのドアから降りたら、
1: はいはい、
0: 一番そのアクセス的に時間的なロスをこうなくせるかっていうことを考えて、
1: ええ、
0: すぐネットで調べたんですよ、はい、日暮里どこで何番何番何号車の何番ドアが一番近いんだみたいな感じでめっちゃ調べて、
1: ええ、
0: なんならバッケージ持って移動したりとかしたんですよ。で、あ、じゃあここが一番近いって思ってパッと見たら鶴見なんですよ。え？鶴見？ちょっと待って、
1: 鶴見と言いますと、
0: はい、
1: 逆方向です。
0: 逆方向なんですよ。日暮里じゃなくて鶴見の方向行ってんですよ。反対乗ってんですよ私。
1: 反対を乗っちゃったんですね。同じ京浜東北でも鶴見の方面じゃなくて南方鶴見方面乗っちゃった。あら、横浜方面乗った。
0: 信じられないですよ。もう私もう冷や汗止まらなくて、とりあえず降りたんですよ。とりあえず降りて、いやもうこれもう私こっからもう電車どうこうなんて考えてるもうダメだと思ってすぐタクシーの方行ってマネージャーに電話して、すいません今鶴見ですみたいな、鶴見どういうことみたいな感じで、
1: あらららららら。
0: でもうタクシーの運転手さんに、すいませんごめんなさい、成田に向かってくださいとか言って、みたいな、何時の飛行機ですか、これこの時間です、すいませんお願いしますっていう、もうその一言で、そこからはもう間に合わなかった時のことを考えて、間に合わなかったら次の便はこれだとか、
1: はい、
0: そういったことをもうマネージャーも含めもう連絡を取り合って、
1: はい、
0: あの時間ってなんていうんですか、長く感じるんですよね本当に。何もできないから、
1: というかでも乗るしかないですもんね、タクシー乗ってるしかない、
0: 乗ってもうお願いしますって言うしかないので。
1: まあそうですよね。でもそれこそタクシーの中で走ったんじゃないですか。
0: いやもう本当にもうなんか息が何もできないで、一人で息がぜいぜいぜいぜいして、どうしようもうこれ間に合わなかったどうしよう、いやまず待てよ、明日はちょっと今とりあえず何も解説はなかったから中継的には大丈夫か、いやちょっと待てよ、でも一回一飛び遅れたら何時に着くんだ現地とか、まあ、そこまで全部考えて、
1: いや気が気じゃないですね。

0: かったですね。でもそれもね、間に合っちゃった、まあ、間に合っちゃったって言い方が正しくない、もうそれは違うよ、間に合ったんですよ。
1: 間に合った、よかった。
0: 皆さんにもういろいろとも調整していただいて、まあ、もうタクシーの運転手さんにもしっかりと届けていただいて、
1: よかったですね。
0: いやよく、いや今を振り返ってもよく間に合いましたね。でも着いた瞬間にもう、あ、着いてもうバーッと、ね、もうバッゲージ預けて、まあ、もう搭乗口のとこですか行って、まあ、そしたらまあ一緒の便に乗るアナウンサーの方に、よかったね、間に合った、すいませんって、もう汗がすごいです、もうすでにみたいな。
1: 本当に汗出たんですか？
0: いやもうすごかった、汗びっしょりで、
1: もう冷や汗って本当に出るんですね。
0: 出ます、出ます、出ます。まあ、それもまあプラスダッシュもしてますから、
1: あ、まあね、走ったりしますから、
0: はい、いやもう
1: そんな汗出ました、
0: 出ました、もうあの時は。でも着いてからもいじられましたね、平野さん間違ったでしょ、羽田行こうとしてたんでしょみたいな、すいませんって。いやそこでは笑い話ですけど、いやもう笑えないですよ、もうそれは、そうだ、本当にもう。
1: でも重なる時は重なりますね。
0: そうなんですよね、やっぱり思い込みって怖い。
1: 空港を間違えた、そう、しかも乗る方向の電車も間違えた、
0: 全然関係ない、ドア何番ドアだとかってことばっかり考えて調べて
1: るんですよ。乗ると、あ、それ肝心なのね、乗るべき電車間違えちゃったって。いやまあでも重なるときは重なりますから、焦るとやっぱそうなっちゃう。
0: ダメです、そうなんですよ、焦るとダメだし、やっぱ事前にもうチェックしなきゃダメですよね、もう何度も何度も何度も何度も。
1: まあでもね、でも海外結構行ってらっしゃるから、はい、現役時代から、はい、やっぱりそういう、まあまあ、なんていうかな、慣れというか、そういうの、
0: いやそうですよね、ダメですよね。そうだから慣れも怖くて、慣れすぎるとダメですよね、ちょっと油断したりとか、こうだろうなみたいな、はい、自分こういけるよなみたいな気持ちになっちゃうので、
1: はい、
0: それはもう大いに反省しましたね。
1: そうです
0: よね、やっぱその自分だけで完結する失敗ならいいですけど、やっぱ人を巻き込む失敗はやっぱりダメなので、はい、本当に
1: それはそう、確かにそうですね、
0: そうなんですよ、もうこれもうそうなんですよ、
1: そうか、うん、まあだからまあそういうことで言うと、はい、それ以来はい、同じことはもうないようにと、
0: はい、あ、そうですね、もう同じ失敗はやっぱりしちゃいけないっていうのはあるので、はいはい、そこに関してはもうかなりチェックをするようになりましたね。
1: あ、はい、じゃあもうさっきのパスポートもそうですし、はい、空港間違いも、はい、していない、
0: はい、もう二度としません、二度としません。今回の世界選手権の時も何度も何度も確認をしましたし、マネージャーにも確認をしましたし、これは大丈夫だなっていうところまで、はい、
1: そうですよね。でもそういうことで言うと、はい、もう同じことはもうないというのが良かったという、
0: はい、はい、そうですね、だといいんですけどね。いやこれからの人生もありますから、まあ、ちょっと間違えないように、
1: 間違えないようにしないといけませんね、はい、やっぱりね、焦るときは良くないし、
0: いや本当そうです、もう焦ったりとか、うん、でまあ大体その時間的にゆとりがないと人って焦るので、
1: はい、
0: もう時間は絶対ゆとりを持ってなんですけど、私はやっぱりどうしてもギリギリなタイプなんですよね、時間も。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なので、そこはもう永遠の課題ですね、タイムマネジメントは。
1: あ、でもよく言うのは、まあ、遅れるくらいなら、まあ、早く行って待ってるくらいがちょうどいいって。
0: あ、なので私、ね、あと待つこととか、相手に遅れる、相手が遅れることは全然気にならないんですよ。自分もどちらかというとそういうタイプなので、全然ゆっくり来てって思うんですけど、そういうふうに常にいられるようにしたいです。早く着いてもういつもギリギリみたいな感じなので、もう本当に、はい、
1: でもね、やっぱりなかなかそうもいかない時もありますからね。
0: まあ、今なんかだとね、こうやっぱどうしても娘のこととなると、もう時間通りってもうほぼいかないんですよね。
1: まあね、まあ、子供ね、お子さんはちょっとなかなかね、そうもいかない時
0: もありますから、早く来てって言っても、まあなんかねとか、はい、お口開いて、開いてって言ってる人はいいじゃない、あいいとかって言って、もうそのやるんで、もう大体倍かかりますよね、時間はね。はい、ね、そうなんですよ ね、まあ、ね、
1: でも本当に、まあ、はい、2つとも、まあ、星2つ星3つですけれどなんとかなったということで
0: なんとかなったのがね、まあ、ついてますよね、私はね、本当に、はい、
1: 守護霊がついてるのかもしれません、かもしれません、まあ、よくわかりません、ね、
0: はい、
1: はい、ということでここで音楽を1曲いきましょうか。
0: はい、
1: テーマに沿って選んでいただいた1曲目が倖田來未さんのウィンド、
0: はい、
1: これはどうして、
0: これはもう自分自身がなんかもう無理かもって思った時にいつも聴きたくなる曲ですね。まあ、現役の頃からずっと聴いてましたね、はい、なんか自分がもう気持ちも明るくなる曲なので、
1: はい、はい、じゃあ早速聴いていただきましょうか、倖田來未さんでウィンド。

0: 曲は倖田來未さんでウィンドでした。今日のミッドナイトトークのゲスト、卓球元日本代表の平野早矢香さんのリクエストでお届けいたしましたが、なかなか前向きになる曲ですよね。
1: はい、でその歌詞の中で、誰かよりも上だしたとか、本当は関係ないんだって、自分らしく精一杯やることに意味があるんだっていう歌詞があって、で私は本当に小さい頃からどうしてもその周りの才能ある選手と比較をして、自分が惨めだな、情けないなっていうふうに思ってきたタイプなので、こういうこうな歌詞にもグッときて、すごく自分を励ましてくれるような、それこそもう自分の中で失敗だなとか、うまくいかなかったなっていう時に

0: まあパスポート忘れたりとかあるいはもうあわやね、
1: はい、
0: 国際便に乗り遅れそうになったりとか、はい、ということを、まあ、経験されたということではありますが、次に伺いたいのがマルシュ、まあ、人生最大級の失敗といったらなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、挫折っていうんですかね、
1: はい、
0: そういった経験もされたわけですよね。
1: 私の中で、まあ、今までの自分の人生の中で一番その挫折っていう言葉に値するところで言うと、2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場ができないということが決まった時、この時が一番自分の中ではこう、まあ、目標が達成できなくて、さてどうしようっていう、まあ、すごく、そうですね、ショックも大きかったですし、その、まあ、若ければ若い時ほどじゃないですけど、学生の時の自分が目標に達成できなかったとか、
0: はい、
1: その時ってそもそも自分のレベルがまだまだ低かったので、なんかどんどんどんどん上に挑戦していくっていう気持ちでだけでしたけど、なので目標達成できない、じゃあまた次の大会目標設定してみたいな気持ちになれましたけど、
0: はい、
1: まあ、このリオの時は、まあ、そもそも2012年のロンドンでメダルを取って、
0: そうですね、
1: でこの時、まあ、ロンドンは実は私団体戦の出場だけで、シングルスの出場権は福原愛さんと石川佳純さんが、
0: はい、
1: まあ、お二人が取ってたので、シングルス出場してないんですね、
0: はい、
1: で、まあ、次のリオはもう一回団体戦もだし、はい、シングルスも出場したい、かつメダルももう一回取りたいっていうところを目標にプレーしていて、
0: はい、
1: で代表になれなかったと決まったのが2015年の9月、でその3枠目の代表に入ったのが今も活躍してますけど伊藤美誠選手、
0: はい、
1: 東京オリンピックのね、混合ダブルスの金メダリストですけど、彼女がぐっとこう成長を遂げて、自分も世界ランキングも抜かされてしまって、まあ、私は代表になれなかったっていう、当時30です、もう本当みそじと言われる30の
0: 時、
1: はい、の時だったので、さてどうしようかなっていう感じで、まあ、正直いきなり引退とかではなかったんですけど、まあ、大体もうオリンピックとかを目指すアスリートになると大体今4年周期 で、
0: ね、
1: オリンピック周期でいろんなことを考えるので、どうしようかなっていう感じで、まあ、一つ一つの、まあ、目の前の大会に向けてなんか挑戦はしていったものの、まあ、この先ちょっと大きな、まあ、長いスパンでいうとどこを目指すんだっていうのが明確ではなかったので、どうしようかなって、まあ、そこで初めてその引退とか今まで一度も考えたことなかったけど、いよいよ引退なのかな私みたいな、そんなことを考え始めた時ですね。
0: リオデジャネイロオリンピックには出られると思ってらしたんですか？
1: あの、私自分の人生の中でできなかったらどうしようとか、自分がこうできないことをあまり想像して生きてこなかった人生で、その目標を立てるじゃないですか、でそのもちろんできることできないことあったんですけど、できなかったら自分こうしようとか、できなかったら引退しようとか、
0: はい、
1: 目標達成できしなかったらじゃあ自分は次こうするんだみたいな次の一手とか、
0: はい、
1: そんなことを考えるタイプじゃなかったので、なのでセカンドキャリアもう一切考えずに、とにかくもう目の前のオリンピックに向けて強化をするタイプだったので、
0: はい、
1: なのでそうですね、
0: まあ、じゃあそういう経験は初めてだった、
1: 初めてですね、だからじゃあ次どうしようかなみたいな、なので最後私が最後の最後引退をするかどうか迷った時に考えたのは、2020年の東京オリンピックを目指すかどうか、
0: はい、
1: そこで悩みましたね、
0: うん、ではその戻りますけど、そのリオのオリンピックに代表に選ばれなかったといった時はやっぱり相当落ち込まれたんじゃないですか？
1: いやもうなんか人生の終わりみたいな気持ちでした。
0: あ
1: その時はもう卓球強くなるために、まあ、私は今ここにいるしこういう生活を送ってるし、まあ、オリンピックでそういうメダルを取るとかその目標を達成するために今やってるっていう生活だったので、どうしようみたいな
0: 人生の終わり、
1: はい、そんな気持ちでしたね。
0: へ
1: 極端な言い方をすると本当にまあだから引退なんてもう考えもしなかったので、
0: はあ、
1: 卓球していない自分も想像してなかったですし、はい、
0: うん、ということは卓球をやめようかどうしようかという考えることすらできなかったっていうか、
1: そうです、初めは、入れなかったどうしようかなって言って、もちろん気持ち的にはちょっと抜け殻みたいになってる部分は

0: ど、でも卓球はまあシーズンオフないので、次々まあ海外の国際大会とかいろいろ大会はあって、はい、で2016年の1月の全日本選手権、はい、ここでまあ優勝すれば、2016年の世界選手権出られたんですよね、はい、なのでそこは目指してたんですけど、結局全日本もベスト16ぐらいだと思いますね。で負けて、じゃここでまあ一旦じゃあ今後どうするかを考えようと思って、2週間ぐらいですかね、お休みいただいて、でどうしようかなって考えて、まあ、いろんな友達とか恩師とかに会いながら、はい、いろんな方の意見を 聞きながら、はい、どうしようかなって、相談すればするほどまだまだできるよっていう声がけの方が私いただいた声としては多かったんですけど、はい、でも、まあ、そうやって自問自答しながらいろんな方の話を聞く中で、結局私ってオリンピックしか目指してないんだなって思っちゃったんです。気づいちゃったんですよ。卓球って障害スポーツなので、はいはい、オリンピック以外の大会もありますよね。全日本もあれば、はいはい、国内のリーグもありますし、海外のリーグもあって、海外のプロツアーもあって、何を目指すって選手によって違うと思うんですね、まあ、あるいは楽しみで卓球を続けてるって方もいると思うんですけど、はい、あ、私はなんかオリンピックしか考えてないんだな、うん、じゃあ次のオリンピック東京だ、自国での開催なんてめちゃくちゃ魅力的じゃないですか。
1: リオがダメだったら次は東京がある
0: んだ。東京なんですよ、2020は東京だったんですよ。
1: でもリオがダメだった時も、でもダメはダメでもその次もあるんだってその時は思ったわけですね。
0: そうなんです。ずっと東京はなんか引っかかってたんです、心の中に。自分は35歳で迎える東京オリンピックに、はい、すごく魅力はあるけど私目指せるのかな35歳でみたいな。
1: あ、ずっと気になってたんですね。
0: 気にはなってたんです。は、はい、なのでリオがダメだった時にじゃあ東京どうするって気持ちはあったんで、
1: はい、
0: そこに向けてっていうことで最後の最後まで悩んだんですけど、
1: はい、
0: そこで本当に初めて自分のなんていうんですかね、現在地と向き合った感じで、まあ、2016のリオが今回ダメだったと、はい、ロンドンからのリオの今4年間も自分の中でベストを尽くしたよね、はい、それでダメだった、
1: はい、
0: でかつ今国内は若手選手が、当時伊藤美誠選手は代表入りましたけどリオで、
1: はいはい、
0: 平野美宇選手は、まあ、リザーブでしたし、はい、まあ、今活躍している早田選手なんかもまあいましたので、はい、これ東京を目指して代表になれるのかなって、いや目指せば可能性はゼロじゃないですけど、リオの時よりは低くなるっていうのは、
1: まあそうでしょうね、
0: 現実思ったんです。31歳から35歳の4年間だったので、じゃあその低いパーセンテージに私この年齢の4年間かけられるのかなって、もう燃えるような気持ちで若手の選手と張り合わなければ絶対代表になれないとは思っていたので、いや私多分その低いパーセンテージにかけられないわこの4年間をって思った時に、あ、もうこれ引退だって思いました。
1: あ、でも出られなくてもでも卓球そのものは続けるっていう選択肢もあるじゃないですか、はい、
0: ありますよね、あるんですよ、あるんですけど、私はそこに全く魅力を感じずに、ずっともうオリンピックを目指してたので、まあもうオリンピック目指さないんだったら国内だけで卓球をしようとか、まあ、要は仕事として、まあ、お給料いただくために卓球を続けようとか、まあ、そういう気持ちはもう一切なかったですね。
1: あ、じゃあもうオリンピック出られないんだったらもう卓球はやめよう
0: やめようって思ってました。
1: あ、そうですか、はあ、
0: で、まあ、今引退して今年で10年になるんですけど、でも全く後悔がないので、まあ、あの時は、まあトータルで言うと結局半年ぐらい引退と向き合うまでっていうかね、こうかかっちゃったような感じでしたけど、まあ今思うと、まあ結果やっぱりそうだったなっていう、あそこでだらだら続けてたり、まあちょっと自分の目標とか、まあレベルを落としてって言い方が正しいか分からないですけど、オリンピック以外の大会を目指してっていうふうに続けていても、なんか自分のこの心から燃えるようなエネルギーは多分出なかったなっていうふうに思います。
1: なんかこう生涯卓球選手としてこうずっとやっていくっていう選択もあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですよね、あの結構あるんですよ、世界ベテランとか、はい、マスターズの大会とかあるんですけど、一切ないですね、全くないですね。
1: そこはもうスパッと、もう
0: スパッと私は行っちゃったタイプですね。
1: でもただそこまでね、そのあの代表に選ばれなかったの2015年の9月とおっしゃってましたね、はい、でその翌年の2月でしたっけ、
0: 引退をしたの最終的に4月の大会をもってだったんですけど、

0: こう引退試合みたいな形 でこれは私の母の、ええまあ、思いがあったというか、ええ、引退をするんであれば、ええ、この試合は引退試合ですっていう風に公表して、ええ、プレーをしてほしいっていうのが母の思いだったの で私はその引退試合という風に公表するのであれば、ええ、それを全日本選手権にはしたくなくて、全日本選手権って、まあ、どの選手もその大会に向けてかける大会ですし、ええまあ、自分がそうだったので優勝すれば当然世界選手権にも行けるっていうぐらいすごく重要な、まあ、天皇杯皇后杯と言われる大会なので、そこでまあ私の引退試合みたいな感じで注目をされるっていうのは私はなんか自分の本意ではなかったので、なのでまあその後の3月と4月のオープン戦というか、はい、その大会をもってという感じにしました。
1: なるほど、はい、でもその間、まあ、半年ぐらいあったわけじゃないですか、はい、結構悩んだりとかどうしようとかってあったんじゃないですか。それは
0: しんどかったですね。気持ちがしっかりと目標定まってないと日々の練習だとか試合に向き合う気持ちが、やっぱりなんかいつもと違うんですよ ね、
1: そうで
0: プラスその時には、まあ、年齢も30ぐらいだったので、それまでにない故障というか、なんか肩が痛いとか、膝のところになんかこう常に違和感とか痛みがあるとか、なので練習も自分が思う 100% でやり続けられないっていう、なんともこのモヤモヤした感じがずっと続いてしまいましたね、はい、
1: やっぱりそういう感じもあったからもうここでいいやっていうふうに思えたのかもしれない、
0: ねはい、やるならやる、やらないならやらないっていう感じの結構白黒つけたいタイプなのかもしれないですねはい。
1: でも今から思えば先ほどもちょっとおっしゃってたけれども、その選択をしてよかったなという、
0: はい、思いましたね、思いました。引退をしてやっとその卓球から離れないと卓球以外のことを考えるゆとりというか、自分の中にこう隙間がなかったと思うので、まあ、生活もガラッと変わって、まあ、今も卓球も大好きで、卓球の話をするんであればもうこのミッドナイトトークの時間全部卓球の話しても全然できるんですけど、はい、でもそうです、自分がやりたいとか自分が練習したい試合に出たいっていう気持ちは今でもゼロですね
1: ああ、いわゆる選手として卓球に関わるんじゃなくて、はい
0: そうですね、
1: 卓球には関わるけれども、はい、別の角度から関わる。
0: そうですね、講習会で教えるのも好きですし、うん、解説をするのも好きですし、うんうん、例えばご飯とかに行って、ええ、卓球の話をするとかも好きなので、この前世界選手権に一緒に行った水谷隼くんいるんですけど、はいはい、水谷くんと帰国したらね、お疲れ様会のご飯しようよって、嫌ですよ平野さん、だってもうそのプライベートでご飯行ってもずっと卓球の話してるえー、そんな私卓球の話してるっていいじゃん、ちょっと世界選手権の話しようよみたいな。
1: そうです、
0: はい、そう
1: です。でもそれだけこう卓球が好きで選手としてもうオリンピック目指してずっとやってきて、はい、でも引退するときはスパッと決めてですね、はい、でもなんかそのある種そういう、まあ、挫折というか、
0: はい、
1: ことがあったからこそということでもあるんでしょうね、そう今から振り返るとね。それが
0: そうですね、ですし卓球で経験した失敗とか挫折は、今卓球してないですけど今のその引退後の人生にはすごく生きてますね。 あれより大変なことはないなとか、
1: はい、
0: あれよりもう緊張する、もうその緊張感とか緊迫したこう空気感ってないよなとか、まあ、そういったこともありますし、やっぱり失敗をなんか重ねていく中で、自分がこう目指す目標に達成したり成功につながるってことはもう間違いないですし、だ当時はもう本当に自分のあもう人生の終わりだなってぐらいに自分の引退とか、リオの代表から、まあ、代表に入れなかったことって捉えてましたけど、今振り返るといやそんな失敗だったのかなっていう気にもなるんですよね。なので当時は失敗とかすごい大変だって思っていても、時間が経てばちょっと違う角度で、今だと今皆さんに伝える側のお仕事する中で、自分が代表に入れなかった経験ってすごく大きいと思っていて、代表に入れなかった選手の気持ちが分かるので、
1: なるほど、
0: そうだよね、それぐらい辛いよね、分かるよその気持ちっていう、それも伝える側としては、なんかこうアドバイスをしたり指導する側としてはめちゃくちゃ大切なことだよなっていうふうに思えるので、その時の失敗が人生の中の本当の失敗かっていうのは多分自分の人生が終わる時じゃないと分からないなって思いますね。
1: まあでもそうでしょうね、
0: はい、
1: 今日は卓球元日本代表の平野早矢香さんと私の失敗談ということで、まあ本当にその人生が終わるっていうぐらいにね思ったその挫折が、でもそれはまあ糧になってるということ、はい。

0: それもあるということで、この後ね、じゃあ早速ですが、音楽じゃあ一曲いきましょうか。はい、平野さんに選んでいただいた曲がですね、こちら、メロディーのリアライズを選んでいただきました。これはどういうこと、
1: はいはい、これはもうアップテンポでも私を励ましてくれた曲なんですけど、やっぱり、はい、あの先ほどの曲と同じで歌詞が良くて、
0: はい、
1: そのいつの日にか夢見た場所で、あはと笑ってるでしょうって、はい、いや笑えないよっていう時にこれを聞くと、そうなのかな、笑えるのかなって思いながらも、
0: はい、
1: まあ、すごいあの綺麗な歌声で、あの自分の気持ちをやっぱり明るくしてくれる曲だったので、現役の頃に聞いてた、もう特に試合の前とかもよく聞いてましたね、
0: はい、
1: この曲は。
0: あ、
1: は
0: い、あの音楽を聞いてやっぱり気分を高めるってのは結構試合前されてたんですね。
1: まあ、日常的に音楽聞いてました。例えば練習の前のストレッチの時もそうですし、あとは本当試合の前もそうですし、試合前日の夜と か、 だからその聞く音楽変えてました。この時はこの音楽、この時はこの音楽みたいな感じ。
0: そうなんですね、はい、やっぱそれぞれの時に応じて、
1: はい、
0: やっぱり音楽を変えて、
1: 変えてました。
0: あ、じゃあ試合の時もじゃあこの結果によって、じゃあ前の日の結果がこうだったから、
1: はい、
0: じゃあ次これ聞こうとか。
1: そうですね。なので、私のこのフォルダーみたいなところに、
0: ええ、
1: あのさやかず応援歌みたいなのがあるんですよ。応援ソングみたいな。なんであの今回 の、ええ、あの歌は全部そこからあの拾ってきました。そうです、
0: 先ほどの高田久美さんの、
1: はい、もうそこに入ってます、はい、それを一通り聞いて、うん、ね、うん、失敗って言ったら、まあ、これかなっていうのを、はい、
0: でもその本当にこう失敗してうまくいかないなと思うときに、いろんな音楽が自分の背中を押してくれた、はい、ということになるんでしょうね、
1: はい、
0: でもいいですね、やっぱりそういう曲があるから、まあ、逆に言うと長くこう選手も続けてこられたっていう。
1: そうですね、音楽に励まされたっていうのはすごくあります。海外に行くことも多かったので、それこそテレビとかを見る時間というか、まあ、そのそもそも部屋にテレビを置いてなかったので、私は、なので音楽を聞くっていう方が習慣としてはすごいありました、小さい頃から。
0: じゃあその平野さんを励ましてくれた音楽を聴いていただきましょう、はい、まあ、この後またレジでもね、
1: はい、
0: 引き続きまたいい、あの話しにくい話かもしれませんが、
1: はい、
0: 失敗談を伺っていきます
1: ので、はい、
0: よろしくお願いいたします。では平野さんからのリクエスト、メロディーでリアライズ。

音楽はメロディーでリアライズでした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、卓球元日本代表の平野早矢香さんからのリクエストでお届けいたしました。平野さんには0時台もお話を伺います。0時13分頃からのご登場です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。明日は台風6号が進路を東寄りに変えて九州南岸付近から四国沖に進む見込みです。暴風やうねりを伴う高波、大雨などに厳重な警戒が必要です。また宮崎県や鹿児島県では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるため警戒が必要です。沖縄は朝にかけて雨や雷雨となるでしょう。激しい雨が降るところもありそうです。九州、四国、中国地方、近畿、東海では雨が降り、雷を伴い非常に激しい雨が降ることもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などにも警戒が必要です。太平洋側を中心に非常に強い風が吹き、海上では猛烈なしけとなることもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼ごろから雨の降る範囲が徐々に広がりそうです。お出かけの時間に降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。東北と北海道は日中は晴れますが、夜は東北南部の一部で雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島は29度、福岡27度、高知と松山は25度、広島と松江は24度、大阪25度、名古屋23度、金沢25度、新潟28度、東京26度の予想です。

0: 1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月2日火曜日午前0時の NHK ニュースです。台風6号は沖縄本島付近を北上していて、沖縄奄美では外出が危険な非常に強い風が吹いているほか、今日明け方からは奄美と九州南部で線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて西日本と東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。この時間、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方が暴風域に入っています。沖縄奄美では風が強まり、沖縄県うるま市では昨日午後11時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県天城町で 35.5メートル、那覇市で24メートルなどとなっています。台風は今日は南西諸島付近を北上し、その後暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本に近づく恐れがあります。沖縄奄美では今日は走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。西日本では今日から明日にかけて、東日本では明日、猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。今日の最大風速は沖縄奄美と九州南部、それに四国で30メートル、九州北部で25メートル、近畿で23メートル、中国地方で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから45メートルと予想されています。うねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日の波の高さは沖縄奄美と九州南部

南部で10メートル、四国で8メートル、近畿と九州北部で6メートルと予想されています。また前線や台風本体の雨雲の影響で非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈に降るところもある見込みです。特に奄美と九州南部では線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では今日明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では今日の明け方から夕方にかけて、宮崎県では今日昼前から夕方にかけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部と奄美で300ミリ、九州北部で200ミリ、沖縄と四国で180ミリなどと予想されています。その後も今日夕方から明日夕方にかけての24時間にいずれも多いところで東京の伊豆諸島と東海、近畿で300ミリ、関東甲信で200ミリ、四国で150ミリ、東北で120ミリの雨が降る見込みです。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのか、あらかじめ決めておくなど、早めの備えを進めてください。台風6号の接近に伴い、今日以降新幹線などの運行に影響が出る可能性があります。東海道新幹線は今日夜間から明日にかけて、一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。首都圏の在来線は明日早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。また国内の主な航空会社によりますと、今日は沖縄や九州地方を発着する便で影響が続き、230便余りの欠航が決まっています。航空会社別では、日本航空が168便、スカイマークが21便、全日空が20便、琉球エアーコミューターが14便、ジェットスターが8便、日本トランスオーシャン航空が6便の欠航を決めています。航空各社は、今後の台風の進路によっては、さらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。ここまで台風6号のニュースについてまとめてお伝えしました。次のニュースです。アメリカとイランの間で戦闘の終結に向けた協議が続く中、イスラエルのネタニヤフ首相は、イスラム教シーア派組織ヒズボラが拠点とするレバノンの首都ベイルート郊外への攻撃を新たに指示しました。これに対してイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、イランの交渉団は仲介国を通じた協議や文書の交換を停止すると伝えました。アメリカのトランプ大統領はイランとの間で目指している合意の内容について31日 SNS に投稿し、イランは核兵器を保有しないということが明確に記されている、そしてとても力強く長く詳細に核のさまざまな側面について取り上げている、合意の大部分はそれに関するものだと主張しました。こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は1日、ヒズボラが停戦合意に違反し、市民への攻撃を繰り返しているとして、イランの支援を受けるヒズボラが拠点とするレバノンの首都ベイルート郊外への攻撃

撃を軍に指示したと発表しました。これについてイラン外務省のバガイ報道官は1日の会見で、イランとアメリカの停戦合意に明白かつ露骨に違反していると非難しました。さらにイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は1日、イランの交渉団は仲介国を通じた協議や文書の交換を停止すると伝えました。戦闘終結の前提条件の一つであったにもかかわらず、レバノンを含むすべての方面で戦闘が続いていることなどを理由として挙げています。イスラエルによるレバノンへの攻撃の激化は協議を複雑化させる可能性があり、影響が懸念されます。高市総理大臣は昨夜7時前からイランのペゼシュキアン大統領とおよそ15分間電話で会談しました。この中で高市総理大臣はアメリカとイランとの協議をめぐり、話し合いを通じた事態の沈静化が最も重要だという日本の立場を改めて伝えました。その上でイランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して合意が一日も早く得られることを強く期待していると述べました。また日本やアジア諸国を含むすべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう重ねて強く求めました。そして両首脳は今後も緊密に意思疎通を続けていくことで一致しました。両首脳による電話会談は4月30日以来およそ1ヶ月ぶりです。台風6号は沖縄本島付近を北上しています。昨日午後11時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県天城町で 35.5 メートル、那覇市で24メートルなどとなっています。為替と株の値動きです。外国為替市場への円相場、現在1ドルが159円67銭から68銭となっています。1ユーロは185円48銭から49銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より136ドル50セント安い5万895ドル96セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 28.569 上がって 27001.189 となっています。南山がお伝えしました。0時10分になります。

6月2日火曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後0時台はミッドナイトトーク、卓球元日本代表の平野早矢香さんと私の失敗談というテーマでお話をしていきます。1時台深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール、作家菊池寛について、作家の門井嘉信さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへのいざない、水に関する名曲の調べ、ラヴェルの水の戯れなど水に関する名曲の数々です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子作品集です。下町の太陽、さよならはダンスの後になど倍賞さんのヒット作品をお届けします。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その後半です。ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、そして歌手で声優のリー・ユーさんのお話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間昨日足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。

0: ではミッドナイトトーク後半です。引き続き卓球元日本代表の平野早矢香さんとお話をしていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: リスナーの方からメールをいただいておりまして、
1: はい
0: はい、栃木県にお住まいの栃木のお蕎麦さんから。
1: お蕎麦さんから。そう、私も蕎麦好きですよ。もう大好き、
0: 同郷の方です。
1: はい、そうです ね。私も栃木出身、鹿沼市出身なんです、
0: ね、ですからね、はい、現役時代から応援していますということ
1: で。嬉しいです、ありがとうございます。
0: ミッドナイトトークいつも楽しみにしています。先ほどおしゃべりだとご自身を言われていましたが、私もおしゃべりだと自覚しております。
1: うわ、じゃあ一緒にトークしたいですね。
0: そうですね、
1: お茶でも飲みながら、
0: ね、いいですね。
1: はい、今実は栃木の未来大使も務めてるんですけど、はい、先日は公演のお仕事があって栃木に戻ってたんですけど、はい、
0: あ、そうですか。
1: 4月は宇都宮ブレックスの応援に、はい、あのバスケットの応援に行きまして、はい、そしてその後にいちご狩りをして、はい、まあ、娘に1年に1回はこう栃木のいちごを食べさせたいなと、あの現地でですね。なので、はい、45分ぐらいですかね、もう食べ放題でしたけど、ずっと食べてる娘、すっごい
0: 食べた、
1: よく食べます。もうあの子は本当に大丈夫かなと。今3歳5ヶ月になるんですけど、はい、本当に5歳ぐらいのお子さんとかと並んでも結構、はい、
0: もう体格が
1: もうがっちりしてますね。身長もですし、なんかなんていうんですかね、こう
0: 体つきが
1: そう、結構なんていうんですか、体の軸が、あ、なんか軸があるな、これはもうアスリート向きだなみたいな感じの。
0: いいじゃないですか。
1: いや、でも卓球させないです、絶対させない、させたくないですね、すみません。はい、まあ、させたくない、
0: はい、本人やりたいといえば、まあそれはね、
1: はい、
0: またあれかもしれません。
1: はい、
0: でもあの栃木のそばさんがですね、
1: はい、
0: 平野さんの明るいポジティブなところで元気をもらいますということで、
1: 東京
0: から応援していますということ
1: で、ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。引き続きどうぞ聞いてください。
1: お願いします、
0: はい、今日は私の失敗談ということでね、お話をしてきました。あの11時代の後半、まあ、リオデジャネイロオリンピックにね、
1: はい、
0: 出場できなかったということが、まあ、一つでもそれが、まあ、失敗というかそういう挫折だけれども、まあ糧になったという話もしていただきましたけれど、はい、あのレジではちょっと見方を変えまして、
1: はい、
0: プライベートでの失敗談とか、はい、家の中での失敗、
1: あ、家の中での失敗でいうとですね、
0: はい、
1: 我が家は、まあ、娘の出産を機にウォーターサーバーを置くことにしたんです。
0: ウォーターサーバー、水を、
1: はい、
0: あれですね、
1: そうです、はい、あの浄水器とかっていうよりはもうそのあったかいお湯も出るみたいな、
0: 水をね、
1: はい、はい、そうなんですよ。で、まあ、これやっぱミルク作るのにもいいよ、便利だよっていうふうに友達からアドバイスをもらって、はい、まあ、そこのウォーターサーバー置くか置かないかで夫とは一悶着あったんですけどまあまあ置いてですね、置いて今でも置いてるんですけど、そのウォーターサーバー、まあ、うち我が家のウォーターサーバーはお水を上に置くタイプではなく、
0: はい、
1: 下のこうなんかスライド式みたいな感じで出てくるようなウォーターサーバーなんですね。
0: ほう、
1: だからお水、だから女性でも持ち上げずに、まあ、こう下にポンと置きやすいよみたいな、
0: タンクを、ね、タンクを重い水を持たなくても下に、はい、持ち上げなくても入れられる、
1: はい、入れられるよっていう感じの、はい、まあ、出し入れはしやすいんですけど、はい、まあ、日常的に夫がいるときは結構夫が、はい、まあ、もちろん重いのでやってくださることが多いんですけど、はい、まあ、いないときに、あ、水がなくなったと、じゃあ、はい、もうお部屋から持ってきて、じゃあ今からこうまずシールを剥がして、そうするとキャップみたいなのがついてるんですよね。
0: ほう、
1: でその、まあ、セットをするときにパカッとはめたらキャップが外れるですよね、ウォーターサーバーのとこの水、
0: はい、セットすればね、
1: ですよね、
0: はい、
1: なのになぜかわからないんですけど、私そのキャップをポンと押して
0: はめる前に
1: 、
0: はあ、
1: なの で今からいざはめようと、そのキャップのところを下、そのキャップがついてる方を下にするんですけど、水がドーッと出てくるんですよね。え、ちょっと待てよ、
0: 外しちゃったんですか。

0: 外しちゃったね、セットする前に何思ったのか。
1: それは出てきますよね、
0: 出てきますね、水が。だからセットのところまでたどり着かないですよ、水がジャーって出ちゃって。
1: それは逆さにすれば水が出る。あ、そうですか。
0: どうしようと思って、だから水がジャブジャブ出るわけですよ、ずっと。でもなんとかセットはしたものの、まあ、水浸しですよね、もう床が。なんて凝ったっていう、なんでキャップを押したかね私みたいな。
1: あの取扱説明書などは、
0: まあ、あるはずですよね、どこかにはあんまりそういうのをこう、まあ、読む前にまずちょっとオンとかオフとか押してみるとか、そうですね、なんか使ってみるみたいなタイプですよね。だからそれがダメなんです、やってみるタイプですね。
1: あ、まあそれはまあね、誰しもありますけど。そうです、それはちょっと難儀でしたね。
0: ひどいですよね。
1: いやいや、でもね、
0: でもあの私は現役の頃はそれこそ寮生活も長かったですし、お昼と、あ、じゃあ 朝晩ですね、朝晩は寮で、はい、まあ、ご飯を作ってくれるおばさんがいて、そのおばさんのご飯を食べてたので、はい、料理なんかもほぼしてなかったんですね。
1: あ、
0: ただ、まあ、休みの日とかに、まあ、ちょっと気分転換に料理をしようと、でなんかこうオンオフの切り替えがうまい選手って、現役の頃から、はい、まあ、自分で料理を作って気分転換だとか、自分 の、まあ、その体調管理も含めて自炊をするって選手もいるんですけど、私は全くしなかったんですよ、
1: うん、
0: で私親子丼大好きで、
1: 親子丼
0: を作ろうと。
1: お、いいですね、
0: 親子丼を作ろう、なんならもう美味しい親子丼を作ろうと、で私は基本的に、まあ、本当にこの味どうなのっていうもの以外はほぼ美味しいってタイプなんですよ、まあ、ほぼ何でも美味しいというタイプ。
1: もう何でも美味しくいただける。
0: はい、そうなんです、何でも美味しいっていうタイプなんですよ。いいですね、なんですけど、私が作った親子丼はしょっぱすぎて食べられなかったしょっぱすぎて、
1: え、食べられなかった。自分で作ったんでしょ。でも
0: 自分で作りました。
1: でもた食べて
0: 一口も食べられなかった、しょっぱすぎて、いや、あのそれもちゃんとレシピ通りに、まあ、調味料混ぜたんです、混ぜたんですけど、はい、それをちょっとこう味見てみた時に、あ、なんか薄く感じたんですよ、その時は。まだ混ぜる前ですね、煮詰める前、
1: 煮詰める前、とりあえず調味料入れて、はい、ちょっと味見をしてみたら、はい、
0: ちょっとなんか薄いなって、はあ、まあ、私、まあ、味付けると濃いめだし、ちょっと足そうかって、はい、そこで足しちゃったんですよね。
1: あ、
0: 煮たら味はどんどん濃く
1: なる。あ、まあ、確かに、ね、煮れば、はい、
0: それをね知らなかったんですよね。やっぱり料理しないから分かんないわけですよ、そういったことが。
1: なるほど。
0: もうしょっぱすぎて、でもそれでもやっぱ根性で食べにかかったんですけど、いや本当に一口
1: そんなしょっぱかった、
0: そんなしょっぱかった。
1: あらら、でもやはり料理はレシピ通り作った方がいいんでしょうね。
0: いや、そうなんですよ。だからもう今はもうレシピ通りにちゃんと、もうあの小さじ1杯大さじ1杯ってもう全部レシピ通りに、あの変なこう自分のなんていうか自己流は絶対加えないようにしてます、まあね、私は。
1: そうですか、はあ、やはりこう取扱説明書とレシピはちゃんと見ると、
0: そうなんですよ。やっぱりね、経験がないくせにね、自己流出すなお前っていう感じですよね、ま
1: あ、
0: 私ね。
1: でもね、でもそこの時でもちょっとね、親子丼でもやっぱりちょっと味見してみて、あれおかしいなと思うのは、まあ、気持ちは分からなくはないですね。
0: そうですかね。
1: まあ、でもそういう失敗を経て、いやいや、それ以降はうまくいったんでしょ、
0: はい、あ、そう、まあ、私はもうそれこそ料理に関しては引退後ですね、もう料理をちゃんとするようになったのは、なので今は、まあ、味はどうか分からないですけど、とにかく、まあ、あの作ってます。基本的にあの自炊というか、
1: はい、
0: まあ、家とか、もちろん外食もたまにしますけど、基本的に夜ご飯とか平日の夜ご飯とかは家でみんな食べたいっていうタイプなので、はいはいはい、まあ、あのなんとかやってます、はい、
1: まあ、だから料理も考えによっちゃそういった失敗を経て、
0: いや、そうなんです、もうおっしゃる通りなんです。で私、まあ、その結婚とかもすごく私、まあ、結婚遅かったの35とかだったので、なのでもう30超えてからもうとにかく結婚早くしたいと思いながらなかなか相手も見つからないっていう時に、やっぱり料理、
1: はい、
0: 料理の腕はやっぱり、まあ、上げていかないとっていう気持ちにもなって、料理教室も通おうかなって思っていたんですよ。そういった時期もあったんですけど、はい、でもいろんな方に料理は回数だからもうやれば絶対上手くなるから、はい、やらざるを得ない環境になったらできるよって言われたんですよ。できるかなって本当心配だったんですけど、はい、でも本当もうその言葉通りというか、
1: はい、
0: 絶対回数を重ねてこれぐらいの、まあ、目分量じゃないですけど、はい、っていうのが分かってきますし、ここの何か味足りないな何かなっていうのがだんだん作っていくと、あ、これ砂糖だなとか、
1: はい、
0: あ、ここはもう砂糖入れるよりもケチャップ入れた方が味としては、トマトスープの味としてはいいなとかだんだん分かってくるので、さあやっぱりね、やらないと

0: そうですよね。
1: で料理本眺めてるだけじゃやっぱダメなんですよ。
0: 本当に、まあ、そうだ、
1: 料理教室に月一で行くよりも、まあ、月に、まあ、5、6回自分でやってみる方が絶対いいっていうのは思いましたね、
0: はい、まあ、確かそういう試行錯誤を経てね、はい、いろんな、まあ、ちっちゃな失敗も含めて、
1: はい、
0: まあ、やることがまあ料理
1: ね、大事だと思いますね。
0: でしょうね、はい、というのが私料理が一切できない
1: ような。奥様ですね。そうですよね。
0: ダメなんですよ私。
1: いや私の父親とかももうそのキッチン立ったことがないっていうタイプなの で、
0: ね、
1: いいで、
0: そうでしょうね、はい、まあ、世代的にというか、あの私のね同じ世代でもね料理が好きな男性とかたくさんいるんですけど、
1: はい、
0: でもねなんかね感覚的になんかダメなんですよね。つかめないっていうかつかめないんですよ。なんかやっぱやってみないから。
1: まあ、ずっとね続けていればその失敗を経てなんかいろいろ味もね良くなってくる、自分好みになっていくんだと思うんですけど、また私の夫も全然できるんですけど、で私がいない時に作ったりもするんですけど、あまり料理は好きではないと思いますね。なのでできれば作ってほしいっていうようなタイプなので、はい、まあ 夫も味噌汁にコンソメ入れた夫ですから、これなんか味なんか違くないって、何入れたのって言って、えコンソメ入れたの、えお味噌汁にだしじゃなくてコンソメって言って、はい、まあ、そんな、
0: そうですか、
1: はい、でもやっぱり、いやいや、やっぱ初めはそうですよね。それは分かんないですよ ね、
0: あ、 でもね、はい、でも食べられますから。
1: 食べられますから。そうなんです、
0: まあ、ちょっと美味しくないかもしれないけど、
1: はい、食べられます。
0: そうです、
1: はい、
0: ちなみにあの失敗で言うと、
1: はい、
0: なんかこう朝が弱いとかそういう失敗とかありますか。
1: 朝が弱い、
0: そういうのはないですか。大丈夫ですか。
1: それで言うと、はい、もう寝坊経験大ありですね、はい、特に学生時代なんかはもう、いやちょっと振り返るともう恐怖なんですけど、当時私中学何年生、 2,3 年生だったと思いますね。で当時私が、まあ、仙台育英修校中学校の学生だったんですけど、テストあれは中間だったか期末だったか、はい、そのテスト期間中に、
0: はい、
1: まあ、一応テスト期間中は練習は2コマぐらい、まあ、2時間ぐらいで早く上がってで勉強しなさいと、
0: はいはい、
1: で仙台育英のその修校中学校卓球部は、
0: はい、
1: 日曜日とかにその家庭教師の先生、育英の卒業生の先生が来てくれて、はい、教えてもらうぐらい、だからその文武両道というところを大切にしていた学校なんですけど、なので試験勉強結構みんな一生懸命やってたんです、はい、でよ、まあ、夜遅く1時とか2時までやって、
0: はい、
1: 寝て次の日、まあ、朝また学校行ってちょっと勉強するぐらいの、はい、まあ、詰め込みではありましたけどやってたんですね、
0: はい、
1: そしたら朝プルルルってこう電話が鳴って、それはもう、その、まあ、部屋が3部屋ぐらいある中のリビングじゃないですけど、そこに、まあ、電話があって、そこにもう、あの、奥さん先生の方から電話あって、あんたら何時だと思ってんよみたいな、もう試験始まるでってパッて見たら、やだ、もうあと10分後に試験が始まるみたいな。で、その部屋5人いたんですけど、誰も起きてないんですよ。
0: 部屋にいたらみんな寝ちゃった。
1: そうなんです。
0: 寝坊しちゃった。
1: そう。
0: あらまあ、
1: で、まあ、その中の、私、一番最年長だったので、とにかくもう、起こして、みんな、急ぐよみたいな感じで、まあ、あれは、でも、夏でしたね。あ、もう、汗だくだったの覚えてるので、もう夏、もうダッシュで行って、まあ、若干時間には遅れましたけど、まあ、入れてはもらって、もう、ぜーぜー言いながら、もう、その、試験用紙にもう汗がもう落ちるわけですよ。もう、で、なんか先生からも、大丈夫、まあ、ちょっと時間はあるから、大丈夫だから、もうちょっと落ち着いていこうか、みたいな、大丈夫です。もう、時間との勝負なんで、私たちは、みたいな感じで、やりましたけど、まあ、そんな寝坊もそうですし、まあ、中国の遠征に行く、その時は合宿ですね、行く出発の時間に起きるっていう、まあ、それはもう先輩に起こされて、
0: あらあら、
1: まだバッケージの半分も埋まってないんですよ。で先輩が、え、これどうしたらいいの、何入れる、手伝うよって、そこのタオルとそこのユニフォームとって言って、自分はもう着替えたりとかしながら、で、まあ、その時はもうタオルを結局一つしか持っていかなかったので、毎日タオル洗濯して乾かしてってて、また湿気が多いとこだから全然タオルが乾くないんだ、これが。本当に。
0: そうですか、それは。
1: そんな時もありましたね。いや、寝坊はしました。すごくしました、何度も。
0: それだけ眠りに集中してたということなんでしょうね。
1: いや深かったんでしょうね、きっと。
0: きっと深い眠りグワッと入って、
1: いやもうその集中は ね、いるのかどうなのかって話ですけど、いやいや、まあでも本当にもう当時はもう寝坊で有名だったと思いますね、女子卓球部の中でも。
0: そうですか、はい、でも5人揃って寝坊というのはなかなかちょっと、
1: ね、いやもうそれはもう大変ですよね。で、
0: ね、
1: その時、まあ、私たちの寮って、まあ、こう黒い名前と赤い名前が一つの札に書いて、それをくるっとこう変えて、
0: は
1: い、まあ、外出してますよっていうのをするんですけど、
0: 名札ひっくり返してね、
1: もう先生びっくり、もう吹いたと思いますよ、え、みんな黒やあそこの部屋みたいな、105号 ますって、なんでみんな来るなんやって言ってめちゃくちゃ怒られました。まあそれは、
0: それは、ね、はい、でもね、これ人誰か一人ぐらい起きてくれればよかったんでしょうけど、
1: いやそれも人頼みってのはダメですよね。やっぱり自分がもう何個も目覚まし時計かけてなんとか自力で起きるんだっていうそれぐらいの気持ちがないとやっぱダメですよね。
0: ああそうなん
1: ですよね。誰か何かあったら起こしてくれるかなとかやってくれるかなと、これ危険ですよ ね、
0: はい、でも重なる時は重なるということで失敗するということなんでしょうな。まあそういう、まあ、プライベートな失敗談も、はい、まあ、今となれば笑い話ということになりますが、まあ、今日はですね、卓球部と日本代表の平野早矢香さんと私の失敗談ということで話をしてきましたが、ではレジダの1曲目いきましょうか。
1: はい、
0: ワンドラフトで一歩一歩終わりなき道しるべを選んでいただきました。
1: はい、まあ、これはもうちょうど北京オリンピックに向けてですかね、はい、多分向けての代表選考レースだとかその時に聞いてましたね。まあ、北京オリンピックは2008年のオリンピックで私にとっての初めてのオリンピックだったんですが、そこに向けての代表選考レースはもうすごく自分にとっては、まあ、きつい時期だったので、その時にまあ自分の気持ちを高めるために聞いてた曲ですね。
0: あ、これで自分の気持ちを高めてオリンピックに出場されたと、
1: はい、
0: いうことですね。ではお聞きいただきましょう。ワンドラフトで一歩一歩終わりなき道しるべ。

0: 音楽はワンドラフトで一歩一歩終わりなき道しるべ、今日のミッドナイトトークのゲスト、卓球元日本代表の平野沙耶香さんに選んでいただきました。こう何か背中を押してくれそうな曲ですね。
1: はい、そうなんですよね。やっぱり現役の頃はまあもちろんチームメイトだとか、まあ、ダブルスなんかだとね、ダブルスパートナーとかもいるんですけど、実際本当に台のところに着いたらもう自分で自分を信じて戦うしかないみたいな気持ちになるので、本当に音楽とか、まあ、そういったところで何ですか、自分が自分に言い聞かせるみたいな感じで音楽が自分になんかいい意味での暗示をかけてくれたような感じはありますね。
0: そうでしょうね。はい、音楽を聴くとその時のこと思い出したりします。
1: 思い出します。あ、この時このオリンピックはこの曲聴いてたなとか、あそこの試合入る前のあの緊張感の時にこの曲聴いてたなとか思い出します。はい、それを思い出して泣きそうになるみたいな時あります、
0: ね。はい、あ、でも音楽はそういう力を持ってますね。
1: 持ってますよね。ありますよね。
0: まあ今日は私の失敗談ということで話を伺っておりますが、なんかこう、まあ、失敗した時、落ち込んだ時にでもこの言葉が助けてくれたなというか、何かそういった言葉というか、
1: はい、
0: そういったものってありますか。
1: はい、私がまあ大切にしてるというか、この言葉ってすごいなと思ったのが、麻雀の櫻井翔一さんの言葉で、
0: あ、ジャンキーと呼ばれたから、
1: ジャンキーと呼ばれた櫻井翔一さんの、はい、不調こそ我が実力。
0: はあ、不調こそ我が実力、
1: はい、
0: 不調な時が
1: 自分の実力だと。
0: で
1: これってよくあるんですね。卓球も自分の現役の頃も、調子がいい時って、その調子がいい時の自分が要は自分の実力というか、調子に乗っちゃうんですよね、気持ちも。
0: あ、
1: なので、あ、これ入る、え、なんで入んないのとか、え、なんでこうならないのみたいになっちゃうんですよ。
0: あ、調子がいい時が普通だと思っちゃうと。
1: そうなんですよ。
0: 調子が悪くなっちゃうと、もう途端にあれどうなってんだと思っちゃう、
1: あれってなるんですよ。うまくいかないみたいな感じになっちゃうんですね。これって面白くて、で本当にあの成績がいい時って意外にその直前って自分が調子悪かったり、うまくいかなくて、とにかく一球一球ボールに食らいついていくぞみたいな、割とシンプルな気持ちで戦ってる時の方がいい結果になるんですよ。そうなんですよ。で故障する時とかも、体調がいい時の方が故障するんですよ。動きすぎちゃって。
0: あ、そうなんです
1: か。そうなんですよ。なのでもうこの言葉ってもうまさしくそうだなっていう、不調こそ我が実力っていう、その感覚って自分に持ってなきゃいけない、その謙虚さというか。
0: あ、調子がいい時に本当に調子に乗っちゃうと、それが不調になっちゃう。
1: そうなんですよ。
0: 文字通り
1: 気持ちの面でもちょっと勘違いしちゃうし、プレーの面でもなんで入んないのとか、なんでうまくいかないのみたいな感じになるんですよね。で逆に悪い時は、入んないボールが、まあ、それが、まあ、そうそう、ちょっと調子悪いし、まあ、これぐらいだよね、じゃあもう少しゆっくりこれぐらいの回転量だったら入るかなとか、次の手を考えるんですけど、
0: ね、
1: 調子がいい時ってなんで入んないのって終わるんですよ。
0: むしろ人生、調子がいい時はむしろ例外なんだと、
1: はい、
0: 思うぐらいがいいのかもしれない。
1: だからチャンスはピンチ、ピンチはチャンスとかってよくおっしゃる方いらっしゃるじゃないですか。はいはい、もう私はもうそれはすごく自分の卓球人生ではもう本当それだなっていうふうに思っていて、なので調子がいい時の方が少し怖いっていう感覚がありましたね、試合の時。
0: あ、それくらい持っていた方がいいんでしょうね。
1: いいじゃないのかな。私はまあそれぐらいの方が良かったですし。
0: あ、そうです。
1: でもこの不調こそ我が実力っていうのは今もうあの色紙に書いていただいて。
0: あ、桜井さんに。
1: そう。でそれであの我が家のリビングのところに飾ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: これはなぜこのなん

0: でこの色紙に書いてくださったかというと、ええ、私の夫はもうその夫の話ばっかりになって申し訳ないし、なんか夫を下げるような話になって申し訳ないんですけど、いやいやいや、夫はねちょっとね体力がないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、もう結婚する前に1日デートに行っても必ず5分や10分はなんか昼寝とかを挟まないと1日持たないぐらいの、
1: ああそうですか、
0: 1回カフェで30分寝たことがあったんですよ。ハンカチを敷いて、でも私もうそれ店員さんに体調大丈夫ですかって聞かれたことがあるぐらい、そんなまあ夫なんです。
1: おおらかな方かもしれません。
0: もうおおらかです。もうおおらかで、もとっても優しい夫なんですが、まあまあまあ、なんせ体調が弱い。はい、体調が要は体が弱い。はい、なので、まあ、すぐ風邪をひいたりとか、はい、娘がもらってきて、まあ、うつって、もう、私はもう看病に追われるみたいな方が多くて、でその話なんかもいつも桜井さんとかにしてたので、でこの不調こそ我が実力っていうのを。
1: 体調が不調ないこと、ということですね。
0: そうなんです。それが、もう、実力だということを書いていただいて、リビングに、まあ、今置いてるんですよ。でも、これを、もう、リビングに置いてから、はあ、なんと、夫は、本当に体が強くなって。
1: あ、不調の時が減ったということですか？
0: 減りました。そう。これは何だったんだろう。いや、これは気持ちの持ちようだったのかっていうふうにも思ったりもするんですが。
1: ね、暗示かもしれない。
0: 暗示かもしれない。そうなんです。
1: でも不調でもこれが私の実力っていうか普通なんだと思えば、
0: そうですね、
1: それがね、
0: そうなんです、
1: 普段のね生活そのものになっていきますから。
0: なので、まあ、私も今その腰痛とかってあるんですけど、はい、こうなった時に初めて、もう走ったりとかもう動き回れる時って、はい、やっぱこれ幸せだよなって思うじゃないですか。
1: まあ、そうですよね。
0: そうなんですよ。なので、まあ、この言葉はまあ大切にしてますね。
1: いいですね、はい、不調こそ我が実力、
0: はい、
1: まあ、そう思っていれば今不調だと思ってもまたいい時も来るよねって、はい、そういう気持ちになりますよね、
0: はい、
1: まあ、それで言うと、まあ、今日は失敗ということがテーマなんですけれども、なんかこう最近は失敗を恐れるというか、なかなかこう失敗をしたがらないっていう、
0: はい、
1: なんかそんな気がするんですけどね、どうなんでしょうね。
0: そう、挑戦をするとか未知の世界に飛び込むみたいなところを、まあそうですね、避けようとするというか、でもそれで言うと、逆の立場になるとよくわかるというか、私なんかはその怖がらずに割と自分のやりたいことを突き進んだタイプでしたけど、こと娘のこととなるとそれはやっぱり、ね、失敗させたくなくなるわけですよ、まあね、
1: それは
0: わかる。あ、そこそこダメだ、転んじゃダメとか、そうやったらもうダメだ、もうそんなもう足のもう形が変わっちゃうからとか、まあ、そんな風になるわけですよね。
1: わかります。
0: でもそうなんです、自分で痛い思いをして初めてこれダメなんだって分かることもあるので、はい、やっぱり失敗をして初めてこう気づくとか、
1: はい、
0: それがまあ成功につながるってこともあると思うんですよ、はい、私は、なので失敗を進んでしろっていうことはちょっと人間の本質的に難しいと思うんですけど、でもやっぱり失敗を怖がらずにまず自分でやってみるとか、経験してみる、体験してみる、これはすごく大切だと思いますね。
1: そうでしょうね、
0: 聞く話とか、まあ、自分が見るとかっていうことと自分が実体験というか、はい、自分が体験するって全く別物なので、
1: そうですよね、
0: これ体験しないとわからないんですよね。
1: ちょっとこう痛い目に遭うとか、ああそうだったんだとか、こう身に染みることが次につながっていくっていうことですもんね、はい、
0: なので日常的に小さな失敗をしておかないと、
1: まあね、
0: なんか大きな失敗につながる、本当に何か これは手遅れだとか、
1: はい、
0: それこそ自分の人生に関わるような失敗ってそれはもう避けたいじゃないですか、
1: はい、
0: とすると日常的なこう小さな失敗っていうのはむしろ私は経験した方がいいと思っていて、
1: まあ、誰しも失敗はしたくありませんけど、でも避けることはできませんから。
0: そうなんですよ。
1: だからそれはそれでも、まあ、なんていうのかな、受け入れて
0: はい
1: やっていく。
0: もうそれも人生一度も失敗したことない人なんていないじゃないですか。いや、
1: そりゃそうだと思います。
0: そうなんですよ。だから、うん、寝坊だってねしてもいいんですよ。それはちょっと違うけどそれはちょっと違うけど、
1: まあ 違いますね、
0: 違うけれども、でもそうなんですよ。して
1: うん、わかります、
0: ね、してやっぱりあもうダメで、私はもう目覚まし1個じゃダメなんだと、じゃあ 2,3 個かけなきゃダメなんだとかやっぱってなりますよね。そうなんですよね。
1: でもう一つなんていうんですかね、こう最近こう無駄がまあなんていうの、排除するというか、例えばタイパとか、
0: あそうです、
1: コスパとかっていう言葉もありますけれども、
0: はいはい、
1: まあそれで言うと効率的にやるのはいいんでしょうけど、失敗は非効率かもしれませんが、でもそれも含めてやっぱりやった方がいいのかなっていう気もしますけどね、
0: は
1: い、
0: これ私のまあ、卓球の実体験で言いますと、なかなか自分

0: にこう身につかなかった技術、
1: はい、
0: もう時間をすっごいかけた技術ってやっぱりあるんですよ、例えばフォアハンドが得意な人がいたりバックハンドが得意な人、まあ、いろいろありますよね、でその中でやっぱ自分が苦手な技術ってどうしても練習時間って増えるんですけど、それだけ時間をかけた技術ほど忘れないんですよ。
1: ああそうですよね、
0: これなんですよ。パパッとできた技術ってじゃあ試合でも本当にパパッとできるかっていうと意外にできなくて、もう何時間も何時間もこれ本当にできんのかなとか自分のものになるのかなっていうふうにやった技術ほど自分のこうなんかものになっていて、で一つ、まあ、今回の世界選手権で活躍した橋本穂香選手はカットマンという守備型の選手なんですけど、このカットマンに対して私と対戦をしてです、私攻撃マンなのでカットマンに対してすごくレベルが低かったんですね。でこの時に、まあ、平野紗友香はカット対策として今回団体戦で選ばれてますっていうシチュエーションがあって、これ世界選手権なんですけど、はい、いや私カット打ちとかカットマンに対して苦手だからっていう苦手意識持ってたので、はい、3日間カット打ちしかしなかったです、はい、カットマンとしか練習しなかったんです、朝から晩まで。でこんな練習の方法ってした選手ってその時いなかったと思うんですけど、はい、とにかく相手は変わるんですよ、はい、まあ、相手も変わる変わるいろんなカットマンの選手と打つんですけど、はい、ひたすらやるんですよ、
1: はい、
0: で自分の苦手なことを3日間連続で続けるなんてもう嫌でしかないんですよ、
1: はい、
0: でも、うん、これをしたことによって 今私、まあ、本当現役引退してからでもカット打ちは 今でも自信があるっていうぐらい、
1: その3日間があ
0: ったか、3日間がそうなんですよ。なのでそう考えるともちろん効率的にとか、
1: はい、
0: そういったことも大切なんですけど、でもある程度の量をこなさないと本当になんかその本質だとかその質がいいだとか効率よくするにはじゃあ何をどうしたらいいっていうのはある程度量をこなして分かることもあるっていう、
1: そうですよね、
0: その世界を私はまあ経験しているので、いきなりそこに入っていかない方がいいですよね、まあ、いずれそうできるようにある程度いろんなことを経験してみるとかこなすっていうのも大切なのかなとは思ってますね。
1: それで言うと、まあ、無駄なことはないっていうことなんです
0: ね。そうですね、だから無駄と思うとか、まあ、例えば失敗と思っていることをどう捉えて次に生かすかみたいな感じですよね。
1: ま
0: あ、失敗をこう次は同じ失敗はしないとか、
1: はい、
0: 同じ負けでも、まあ、同じ戦術での負けは絶対しない、何か戦術を変えたりとか、うん、何か工夫をして違う負け方をするならいいけれども、うん、同じ失敗を2回繰り返すのダメだっていうのは現役の頃すごく思ってましたし、
1: うん、
0: あとは意外に失敗にこだわりすぎても良くないと思っていて、まあ、
1: そうですよね、引きずると良くないですよね。
0: そうなんですよ。なので本当強い選手は、まあ、試合の中でも、まあ、1ゲームだと11点先に取るというか、まあ、11点9で勝てばいいので、うん、9点はミスできるみたいな感覚を一方では持つことも重要なんですよ。
1: あ、9点までだったらいいと
0: 上げていいみたいな、
1: いい
0: ミスしてもいいっていう、いいそうするとこう見せ球とか捨て球っていうのがうまくできるんですよ。ただ単にやる気ない捨て球ではなく、
1: はい、
0: これは相手にこっちを意識させとく捨て球みたいな、そういう駆け引きができるとトータルで言うと、まあ、私の方が戦術的に上回ってるってなるんですけど、でも選手やってると全部の一球欲しくなるんですよ。
1: まあそうで
0: しょうね、11対0で勝ちたくなっちゃうんですけど、なのでそれをどう捉えるかってすごく大きいんですよね。
1: まあでもそうか、確かに、でも11対0も11対9もでも勝つことには変わりない、
0: 変わらないんですよ。そうなんですよ。
1: そうですよね、そう思えばそういう考え方はありますよね。
0: はい、
1: でもあの失敗を糧にするということは、でもその失敗はやっぱり失敗だったということをちゃんと自分で受け止めて、
0: はい、
1: きちっと客観的に見なきゃいけないということでもあるわけでしょうね。
0: おっしゃる通りで、その失敗と向き合わなければ、
1: うん、
0: 結局また違った形で失敗って現れるんですよ。
1: そうですよね。
0: で失敗と向き合うっていうのが一番多分人って嫌で、
1: うん、
0: 例えば負けた試合をビデオで見るって一番嫌なんですよ。なのでそもそもビデオを見ようとすら思わないんですけど、でもそこを本当に掘り下げようと思ったら自分の感覚だけではない客観的な視点で見ないと本当の反省ってできないので、
1: うん、
0: 失敗とまず向き合って、でもこれをどうやったら改善できるかってところまで、うん、もう自分の中で整理をして出して全部洗い出して、
1: うん、
0: でそれで次に向かうってことしないとまた失敗しますね。
1: まあそうですよね、うん、だからまあ戻りますけど、人生誰しも失敗するんだから、
0: はい、
1: それを一つ一つ受け止めていくと、
0: そうですね、
1: いうことになるんでしょうけど
0: ね、はい、
1: でしょうね、
0: まあ、嫌ですけどね、失敗したくないって思いますけど ね,
1: けどね でも先ほど11時台もちょっとおっしゃってましたけど、長い人生何が成功で何が失敗でというのは、これはなかなかなんとも、
0: いや分からないですよね、うん、私もだから、まあ、自分の引退はね人生の終わりだって思ってましたけど、
1: その時は
0: そう、その時はでも今考えたら、ええ、何卓球してない自分でもこんな楽しめるじゃんって、卓球が全てと思ってた人生どこ行っちゃったのみたいな。今年で引退して10年ですけど、引退後の人生がこんな楽しくて充実するとも思ってなかったですし、はい、まあでも母親はもう卓球、この子から卓球取ったら抜け殻になっちゃうんじゃないかってすごく心配してましたし、
1: そうです
0: ね、
1: そうなんですか、
0: はい、でまたねこう客観的に卓球を見ると、いやこんな卓球もあるんだとか、こんなことできるんだって今の選手見ると思うわけですよ、あもうちょっと現役の頃にこういうこともチャレンジしてもよかったのかなって思ったりもするんですけど、でもそれも含めて、はい、まあ、自分で選んだ道ですし、
1: でも、はい、そういうふうにもがいたからこそでも次も開けたということもいるんでしょうね。
0: そうですね、自分のその失敗とかいろんな経験が、まあ、多ければ多いほど、なんか濃ければ濃いほど、まあ、人にこうお伝えするという立場では良かったなと思いますし、後輩とかに相談されて、何かこう声をかけたりアドバイスする時でも、まあ、自分の経験っていうのが生きますよね。
1: 確かにね、はい、それがね自分がそういう経験したからこそ、
0: はい、分かるよっていう、負けた人の気持ち分かるよとか、全日本私5回優勝してるけど初戦負けしたことあるからねって、あんな惨めな気持ち分かるよその気持ちとか、オリンピック出られない気持ち分かるよ、私もリオダメだったからねっていう、この気持ちを分かるか分からないかで、受け取る選手のなんかこう感覚も変わってくると思うんですよね。なので、いや果たしてリオは失敗だったのかな私にとってっていう風な気持ちもありますね、
1: まあ、そう思うと失敗はこう人生の糧になる、
0: はい、そうですね、もう失敗はもう間違いなく成功の母なので、
1: ああ、
0: はい、
1: ありますね、失敗は成功の母という言葉がね、はい、ありますが、
0: この言葉は大切になんかこう心にずっと置いておきたいですね、何歳になっても。
1: そうですよね、
0: はい、年齢重ねれば重ねるほどやっぱ失敗ってしたくないなって、いろんな経験を積んでるからこそ思っちゃうんですけど、
1: 確かにでもね、いくつになっても失敗
0: しちゃった、失敗するんですよ、そうなんですよ、
1: でもそれはそうだと思ってね、
0: はい、
1: いけばいいと思いますね、私もそう思います、
0: はい、
1: 今日は卓球元日本代表の平野早矢香さんと私の失敗談ということで、なんかちょっと前向きになった気持ちがいたします。
0: 考えたら失敗多かったですね、いやいやいやなんか
1: でも
0: いろんな、
1: まあ、そこも含めて、
0: はい、
1: 人生をいかに生きる失敗があるということだと思います、はい、もう最後の曲になりましたが、最後はですね、愛で You are my star を選んでいただきました、これは、はい、
0: そうですね、もうこれはなんか今聞いてもなんか当時 の, その自分の現役の頃思い出して、まあ、涙が出そうになるんですけど、愛さんの曲って素敵ですよね、まあ、今この曲のみならずいろんな曲聞いて私大好きなんですけど、やっぱりこう自分を後押ししてくれた曲だったなっていうふうに思います、
1: はい、今夜のミッドナイトトーク、卓球元日本代表の平野早矢香さんとお話をしていきました。次回が、
0: はい、
1: もう真夏です、8月3日月曜日になります。
0: 暑そうですね、はい、そこまでちゃんと、
1: また、
0: はい、
1: 次回も熱いお話を期待しておりますので、
0: ね、はい、
1: 今日本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では平野さんのリクエスト、愛で You are my star。

音楽は愛で You are my star でした。今夜のミッドナイトトークのゲスト、卓球元日本代表の平野早矢香さんからのリクエストでお届けいたしました。平野さん、次回は8月3日月曜日の午後11時台からのご登場の予定です。どうぞお楽しみに。そして今日の午後11時台と明日の午前0時台のミッドナイトトーク、ゲストは雅楽師の東儀秀樹さんです。では全国の天気概況です。今日は台風6号が進路を東寄りに変えて九州南岸付近から四国沖に進む見通しです。暴風やうねりを伴う高波、大雨などに厳重な警戒が必要です。また宮崎県や鹿児島県では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるため警戒が必要です。沖縄は朝にかけて雨や雷雨となるでしょう。激しい雨が降るところもありそうです。九州、四国、中国地方、近畿、東海では雨が降り、雷を伴い非常に激しい雨が降ることもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などにも警戒が必要です。太平洋側を中心に非常に激しい風が吹き、海上では猛烈なしけとなることもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降る範囲が徐々に広がりそうです。お出かけの時間に降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。東北と北海道は日中は晴れますが、夜は東北南部の一部で雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島は29度、福岡27度、高知と松山は25度、広島と松江は24度、大阪25度、名古屋23度、金沢25度、新潟28度、東京26度の予想です。昨日より大幅に低いところが多くなるでしょう。仙台は28度、秋田29度、札幌30度、釧路18度で季節外れの暑さが続きそうです。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

韓国ソウル晴れ、予想最低気温17度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えしていきます。

0: イタリア、ローマ。曇り時々雨。17度、24度。フランス、パリ。雨。15度、19度。ロシア、モスクワ。晴れ。8度、20度。ドイツ、ベルリン。晴れ。12度、25度。イギリス、ロンドン。雨。15度、20度。アメリカ、ニューヨーク。晴れ。13度、22度。アメリカ、ロサンゼルス。晴れ時々曇り。15度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。台風6号は沖縄本島付近を北上していて、沖縄奄美では外出が危険な非常に強い風が吹いているほか、今日明け方からは奄美と九州南部で線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、台風6号は今日午前1時には鹿児島県奄美市の西南西200キロの海上を1時間に20キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大瞬間風速は45メートルです。この時間、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方が暴風域に入っています。台風は今日は南西諸島付近を北上し、その後暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本に近づく恐れがあります。沖縄奄美では今日は走行中のトラックが横転する恐れがあるほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。西日本では今日から明日にかけて、東日本では明日、猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。今日の最大風速は沖縄奄美と九州南部、それに四国で30メートル、九州北部で25メートル、近畿で23メートル、中国地方で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから45メートルと予想されています。うねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日の波の高さは沖縄奄美と九州南部で10メートル、四国で8メートル、近畿と九州北部で6メートルと予想されています。また前線や台風本体の雨雲の影響で非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈に降るところもある見込みです。特に奄美と九州南部では線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では今日明け方から昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では

かけてです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州南部と奄美で300ミリ、九州北部で200ミリ、沖縄と四国で180ミリなどと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。昨日午後、埼玉県川口市の住宅で60代の男女2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察は住宅に高齢の母親と暮らす60歳の息子が訪ねてきた介護支援専門員の女性を刃物で刺した後自殺を図ったとみて殺人事件として詳しい状況を調べています。昨日午後3時過ぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅でこの家に高齢の母親と暮らす60歳の息子からケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報がありました。警察と消防が現場に駆けつけると住宅の中でこの息子と市内の介護支援専門員鈴木清子さん63歳が血を流して倒れているのが見つかりました。2人は刃物で刺されるなどした傷があり、心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、その後いずれも死亡が確認されました。警察によりますと、死亡した女性は息子の母親が自宅で訪問診療を受けるのに合わせて住宅を訪れたところ、事件に巻き込まれたとみられるということです。現場では血のついた包丁が見つかったということで、警察はこの息子が女性を刺した後自殺を図ったとみて殺人事件として詳しい状況を調べています。南山がお伝えしました。1時5分になります。

6月2日火曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後の番組内容をご紹介しましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール、作家基地館について、作家の門井義信さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、クラシックエネザナイ、水に関する名曲の調べ、ラヴェルの水の戯れなど水に関する名曲の数々です。3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子作品集です。下町の太陽、さよならはダンスの後になど、倍賞さんのヒット作品をお届けします。4時台、ラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その後半です。ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、歌手で声優の李優さんの話です。今夜はこういった内容で午前5時までお届けをしていきます。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。では深夜便アーカイブスです。

0: 流行作家として活躍したばかりでなく、文藝春秋社を作り、芥川賞、直木賞を創設するなど、多くの作家を育て世に送り出しました。1948年3月6日に59歳で亡くなりました。菊池寛について、作家の門井義信さんのお話です。聞き手は向井康子さんです。2023年5月に放送したインタビューです。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日は門井さんにあの文豪菊池寛についてお話を進めていただきます。最近門井さんは文豪社長になる、
2: はい、
1: という一冊を発表なさって、
2: はい、
1: まさに菊池寛を検証されるそんな一冊となっています。
2: うんうん、はい。実は菊池寛という人は、まあ、昔から名前は知っていて、まあ、文豪であると、父カエルを書いた人であり、真珠夫人を書いた人である。でそしてまた、雑誌文藝春秋を創刊して、まあ、その後の文藝春秋社という会社を作る人、まあ、そういう、まあ、偉大な、まあ、文壇人であるということは知って出たんですね。でそれでちょいちょいその本も読んでたんですけれども、やっぱり好きで読むっていうのと、今度は仕事のために、まあ、原稿のために改めて、調べるっていうのは全然違いますので、それはもう自分で最初からも年表を作り直して、本ももう一回集め直して、読み始めた。今まで読んだことあるものでもまた一から読み始めたっていうところから始めました。
1: 伝記をお書きになるとき、年表を門井さんお作りになるんですか？
2: もう必ず作ります。菊池寛だともちろんその年表っていうのもまあすでに刊行されてて、まあそれを見ればいいと言えばいいんですけれども、それはやっぱりなんて言いますかね、僕自身の関心によって作られている年表ではありませんので、それはもう一回僕の方で一から作り直すというのが、小説を書く前の基本的な作業になります。
1: じゃあ今日はその年表も思い出していただきながら、まずは菊池寛の歩み、プロフィールのあたりからご紹介していただくことにいたしましょう。
2: はい。もともと生まれは明治時代なんですけれども、今の、香川県の高松で生まれまして、で、家柄はいいんですね。先祖にはものすごく有名な、まあ、儒学者、学者もいる。当然、武士の家なんですけれども、それが、まあ、明治になって、まあ、没落したというわけではないんですけれども、まあ、貧乏になってしまって、もう、菊池寛自身は、まあ、長男ではないと、菊池寛は長男でないということもありまして、まあ、教科書も、学校に行くのに教科書も買ってもらえないような、まあ、そういう状態であったという感じだったらしいですね。はい。
1: でも、本が大好きで、うん、とにかく文章も書くのも好きだし、うん、読むのも好きであったと、うんうん、
2: そうなんですね。これは一つ、まあ、日本史の、まあ、奇跡といいますか、大きかったなと思うのは、菊池寛が中学生の時ですね、まあ、今で言うと大体高校生ぐらいの感じですけれども、の時に自分の家と中学校の間に、つまり通学路に図書館ができるんですね。高松で一番大きな図書館がいきなり現れる。もう菊池寛はもうそこに、通い詰めに通うわけですね。
1: まあ、そのぐらい学びたい、うん、文学の道にも進みたい、うんうん、でも22歳、
2: うんうんうん、
1: 第一高等学校に入学したと、
2: はい
1: はい、
2: 第一高等学校っていう、まあ、今でいう、まあ、東京大学とか、まあ、京都大学の、まあ、その予備課程といいますか
1: 旧制高校という、はいところですね、
2: そうですね、はい、旧制高校なんですけども、そこに入るまでに菊池寛はちょっと紆余曲折がありまして、はい、その前にも一回東京に出てまして、師範学校、つまり学校の先生になるための学校に通ったりする。でここであんまり学校が合わなくて途中で辞めちゃったり、で、辞めちゃったけれども、まあ、なんとなくその実家に帰る気はなくて、まあ、そういう、まあ、今でいう、こう、モラトリアムといいますか、非常に迷いの多い親には負担をかけると、経済的な意味で負担をかけるというような、時期があったんですね。
1: はい、
2: その迷いの挙句に第一高等学校に入ってますので、高等学校で22歳で入ったっていうことは、周りの同級生よりはもう年上なんですよね。
1: はい、
2: 同じ学年でも。ここが一つ菊池寛という人の人生では、大きいことかなと思います。
1: はい。でもその時入った第一高等学校で、うんうん、同期には芥川龍之介や久米正雄がいたと。
2: はい。 すごいメンバーですよね。
1: ありえないような出会いですよね。
2: 本当にすごいと思います。

0: 菊池寛はもうこの頃にはもう英語をやろうというふうに決めてまして、自分はもう日本一英語が読めるぐらいの勢いで第一高等学校に入ったら、もう芥川龍之介っていうものすごい秀才がいて、自分よりも英語が読めちゃう、しかも自分よりも都会人で、見た目も自分よりかっこいい、
1: もう細表の美青年って感じですよね、芥川といえば、はい、
0: という人と出会っちゃうっていうのが菊池寛のある意味生涯を決めたし、菊池寛にとってはコンプレックスにもなったと思うんですね、はい。でもこういう人たちと一緒に今成長していったっていうことなんですね、はい。
1: でまた第一高等学校めでたく卒業できるかと思ったら、なんと中退せざるを得なくなってしまう。
0: そうなんですね。そのごたごたがあって、先生から最終的に卒業はさせてもらえないで、でも大学には進学は認めてもらう。でもなんとなくそれでその東京大学の東京帝国大学の先生には嫌われちゃったから京都の方に行ったと。
1: はい。
0: そんな感じで半分は自ら招いた、はい、トラブルの種という感じで一人だけ京都大学に行った、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい、はい。そしてめでたく京都大学を卒業して、今度は新聞記者になるんですね、
0: この人そもそも京都大学を卒業してずっと京都にいるつもりはないんですね、やっぱり東京に帰りたいっていうふうに思って、で東京で就職先を探したんですけれども、出版社にはどうも断られたらしいということで、時事新報っていう、当時一流の新聞社ですけれども入って、しかもそこで配属されたのが文化部じゃなくて社会部であったと、これが半分は偶然だとは思うんですけれども、菊池寛のその後の影響にすごく影響を与えたと僕は思ってます。最初の何年間かはちゃんとと言いますか、社会部記者として仕事をするんですね。で、自分でも小説を書き始めるわけですけれども、ただ先に芥川の方がデビューしちゃうんですね。自分の仲良しの友達でありライバルである芥川が先に、しかも夏目漱石先生の激賞を受けて、もう若手のホープ、もうこの世代で一番なのは芥川くんだぐらいの勢いで、もう褒められてデビューしていくから、もうすごい颯爽たるもんで、もう菊池寛としてはもうはっきり言って、遅れてるなと。自分は芥川よりも3週も4週も遅れていると。しかも年だけは食ってるということで、そこでまた一つ大きなコンプレックスだったと思うんですね。しかも実際の仕事は社会部ですから、その文化に関係ない、小説に関係ないような社会種も取りに行かなきゃいけないっていうんで、そこは非常に菊池寛としては苦悩の日々と言いますか、自分がデビューする前の、すごく悩み大きい時期だったんだろうと思います。
1: でもその後次々と話題作を、
0: はい
1: はい、特に少し前ですかね、話題のドラマになった真珠夫人、これ1920年の発表ですから、随分前ですけど、ここで一気に読者の心をまたぐっと捉えてしまうと、
0: はい
1: はい。
0: 真珠夫人というのは真珠夫人と言われる、女性が主人公で、周りに汚い男、社会的にいろいろな経済的な意味で汚いことをする男たちがいるんだけれども、この主人公の女性だけは非常に身も心も純潔を保ち、そして、周りの男たちを翻弄していくという話なんですけれども、ただこれは当時の上流階級の話ですので、普通の文士、普通の作家はそんな上流階級出身なんてほとんどいませんから、そういう世界は描けないわけです。でも菊池寛は社会部記者として普段からそういう人のところで種取り、今でいう取材ですね、種取りに行ってるんで、そういう人がどういう振る舞いをしてどういうものの言い方をするかっていうことは知り尽くしてるんですね。それを全部真珠夫人に投入した。
1: 何か小説なのにこのルリ子は実在の人物ではないかと思った女性たちもたくさんいたと、
0: はい、もうそういう、はい、新聞にもそういう投書が来て、悪役のその、ルリ子さんの旦那さんにあたりとか、悪役なんですけれども、この悪役を成敗しろ、この男を成敗しろみたいな、新聞社は何やってるんだみたいな、そんな投書が来たらしいですけれども、はい、
1: ここで一気に菊池寛はもう、芥川龍之介を追い抜くといいますか、
0: はい、
1: 立場逆転みたいなことなんでしょうか。
0: もう知名度ではここで完全に追い抜きました。で、おそらく経済力でも追い抜きました。はい。もう一つ文章の方から、私作家ですので、同じ作家として文章の方を見ますと、菊池寛の文章ってここで一つ変わってるんですね、真珠夫人で。どういうふうに変わったか ていうとすごく分かりやすくなったんです、読者にとって。本当にそこで起こったことをストレートに読者に届けるっていうことに専念している文章、非常に機能的な文章ですね。この文体を手に入れたということが菊池寛にはすごく大きなことだったし、他の周りの作家にはないものだったというふうに思います。
1: はい、こうしてめでたく流行作家となった菊池寛ですけれども、はい、その後今度はまた新たな顔を見せていくということで、うん、そのあたりをまた門井さんにご紹介していただきますが、
0: はい、
1: まずは雑誌文藝春秋を始めると。
0: そうなんですね、これも真珠夫人からわずか3年後ですから、もうすごく濃密な人生を生きてるなと思うんですが、大正12年に雑誌文藝春秋を創刊。これはおそらく真珠夫人その他のベストセラーによる、ポケットマネーであろうと、
1: はい、
0: ポケットマネーで雑誌を作ったんですね。でさすがに菊池寛といえどもポケットマネーでそんなに分厚い雑誌は作れませんので、文藝春秋創刊号ってすごく薄いんですね。一流の作家紀行家もほとんどいない、自分の周りにいるたむろしてる若手ばっかりを起用して書かせてる。おそらく原稿料もそんなにかからないであろうと。本当に有名作家は芥川だけというような感じ、芥川と自分だけというような感じで出発したんですね。いわゆる創刊の字、創刊宣言みたいな文章があるんですけれども、それには菊池寛はもう頼まれて物書くのは飽きたよと自分も好きなこと書きたいし、自分の周りにはそういう書きたくてうずうずしてる若者たちがいっぱいいるんだから、そういう人たちと共に新しい雑誌を作るんだというような非常にかっこいいことは言ってますが、まあ、要するにやりたいことをやるんだというふうに言ってるに等しい文章なんですね。そして実際に本当に無名の若手に好き勝手なことを書かせる。最初はいわゆる今でいう文壇ゴシップ、作家とかその周辺にいる人々について書くと、エッセイを書くというような雑誌でしたので、実質的にはもう作り方としてはもうほぼ同人誌に等しくて、構成なんかも自分仲間内でありますからしっかりしてない、誤字とかもあるんですよね。まあ、そういうノリの雑誌でしたね。はい、でもこれが売れちゃったっていうことで、2号3号をどんどん出していくということになります。はい、
1: でその後文藝春秋社っていう会社になる、
0: はい、
1: これはまたどういうことなんですか。
0: これはもともとそんな感じで、最初はもう事実上の同人雑誌、実質的にその同人制でやってますっていうふうに歌ってました、最初から歌ってました、
1: はい、
0: つまりまあ営利団体ではないと、趣味の団体だということなんですけれども、まあ、売れちゃってで帳簿も売れちゃうと帳簿も作らなきゃいけないし、紙代とか印刷代とかの計算もしなきゃいけないということで、じゃあちゃんと返した会社組織にしましょうということで、文藝春秋社を一応形としては作った。もう同人誌ではありませんと、これは雑誌社が作る、れっきとした雑誌社が作る雑誌ですというふうな形にした。中身がそれにすぐ伴ったかどうかは別として、ここで一つ今日の文藝春秋の形はできるわけですね。
1: はい、
0: はい、
1: で菊池寛は社長になるわけですね。
0: はい、そうですね、ここで社長になって、そういう点ではもういかにも近代的な会社の経営者、雑誌の経営者みたいな感じにはなるんですけれども、まあ、中身はやっぱり菊池寛の家に若者が集まって、まあ、本当に当時の若者ひどくて、菊池寛がいないのに勝手にカツ丼注文して食べちゃったりするわけですよね。でその料金は全部菊池寛につけるという、まあ、菊池寛もまあいいよいいよみたいな感じなんですけれども、そんな感じでカツ丼食べながら雑誌の編集をしたりするというような感じでどんどん作っていくわけですね。ですから売れることは売れるわけですね。で、菊池寛もだんだんこう売れてくると野心も出てきますので、そしたらじゃあもうちょっと雑誌も分厚くして小説も載せようよと、文壇ゴシップだけじゃなくて、それこそ政治だね、経済だね、社会だねの記事も載せよう、ということで、ある時期からいわゆる総合雑誌、今の言葉で言う総合雑誌にこう衣替えするんですね。でこれが直接的には今につながることになるっていうんで、本当にこの辺は順風満帆といいますか、ノリと勢いでやってる感じですね。はい、はい、
1: ところが親友でありライバルでもある芥川龍之介が亡くなってしまうと。
0: これ これはねショックだったと思いますね。まあ年下ですしね、芥川龍之介っていうのはそのデビューこそ華々しかった、菊池寛よりも華々しかった。そして晩年までその有名は有名だったんですけれども、まあ、売れ行きという点ではまず菊池寛には全然かなわない、
1: はい、
0: 人なんですね。で、まあそれはそれでもまあいいじゃないか、別に作家はそのお金が全てじゃないよと、書くものの内容が全てだよっていうふうにそれでまあ言えばいいんですけれども、やっぱり芥川ってそういうとこちょっと気にしちゃう人、何でも気にしちゃう人なんですよね。菊池寛なんかはそういうこと気にしないんです。ここは二人の違いですね。まあ何でもやっぱり芥川って気に病む人なんで、それでどんどん追い込まれちゃう、ある時期から自分で自分を追い込んじゃうというところがあって、最後には自殺しちゃう。本当に芥川が亡くなる何日か前に文藝春秋社に来るんですね。で、菊池はいないかっていうふうに社員に聞くんですね。で、社員は、ああ、今日菊池さんどっか行ってますから、じゃあ、芥川さんが会いたいって言ってたって伝えておきますよっていうふうに言って、どうも伝えなかったらしいんですよね、菊池寛に。でどうせまたその社員の方でも、まあ、また芥川さんなら来るだろうというふうに思ってるから、それ多分そういうのがあって菊池寛に伝えなかった。でもその何日か後に芥川が亡くなって自殺をしちゃって、さすがに菊池寛は答えたと。さすがの菊池寛もなんであの時言ってくれなかったというふうに言ったらしい。そういうふうに自分が後年言ってますけれども、先に死なれちゃった、しかも自殺だったっていうような時の自責の念といいますか、自分を責める気持ちっていうのはすごく強かっただろうと思うんですね、はい、単なる友達の死ではなかった、
1: 大変な衝撃だったんですね。
0: そう思います、
1: はい、そしてもう一人、直木35、
0: はい、
1: この人もその後何年か経って、この人は病気で亡くなってしまうんですね。
0: そうなんですね。直木35って変なペンネームなんですけれども、ペンネームなんです。実は直木35というのは31歳の時に作家といいますか、まあ、エッセイストとしてデビューするんですけれども、その時のペンネームが31、直木31だと。これから1年ごとにペンネームを増やしていくというわけのわからないことを言い出すわけですね。で、だんだん書いていくうちに流行作家になって、おそらくめんどくさくなったんだろうと思いますけども、35で打ち止めして、あとは36歳になっても37歳になっても35のままで、それがまあ定着したんですけれども、はい、まあそんなペンネームをつけるぐらいな人ですから、まあやっぱり変な人なんですよね。雑誌文藝春秋が最初はその文壇ゴシップ記事だというふうにさっき申し上げましたが、この文壇ゴシップを主に書いたのが直木35、まあ、直木31ぐらいの時ですけれども、結構直木って書くことがえぐいんですよね。まあ悪口といえば悪口、文壇の他の人をからかうんですけども、そのからかい方が結構きつくて、直木が書くと方々から抗議が来ると。ちょっと菊池寛もそれは参ったと言いますか、まあ、ちょっとやめてほしい、ちょっと直木もやめてほしいというふうに思ったろうとは思うんですけれども、ただ現実で読者からするとそれは受けるんですよね。やっぱりすごく面白い。今まで週刊誌のノリで非常に読者の受けがいいんで、まあ痛しかゆし、やめろとも言えないし続けろとも言えない、結局どっちも言えないから直木は続けると。でその後にまあいろいろ直木の本にもいろいろあって、で、まあ、一回大阪に、人借金多かったんで、直木さんじょうすごい借金多かったんで、一回借金取りから逃げるために大阪行くんですけれども、まあ、それでおそらくはその借金を返すために小説を書き始めた。おそらく最初はそうだと思います。ところがこの小説がえらい面白くて、やっぱり菊池寛と同様に、かつての菊池寛と同様に新聞小説で人気が出る。南国太平記。で、一躍流行作家になって、これは良かったっていうんで、菊池寛もどんどん書かせる。直木小説書けようと、うちにも書けようと。っていうんで、どんどんどんどん仕事させたら、過労で倒れちゃったんですよね。まあ、過労ってはっきり言ってないですけども、もう間違いなくそうだと思います。もともと直木35って決して体が強くないのに、徹夜に次ぐ徹夜みたいな形で原稿書いてたら、結局、倒れて、まあ、最後には、まあ、結核性の脳膜炎で、息を引き取るということで、これはまた芥川とは違う意味で、菊池寛にとってはショックだったと。やっぱり、ちょっと働かせすぎちゃったかなというふうなことは思ったろうと思うんですね。これでやっぱり芥川に次ぐ大ショック、芥 芥川が亡くなってから7年ぐらい経ってるんですけれども、やっぱり、直樹が亡くなったっていうのも菊池寛にとってはちょっと自分が悪かったかなという反省の材料であったろうというふうに思います。実は

0: 賞、直木賞というのはこの菊池寛がこの時にあの思いついたんですね。直接的にはあのおそらく直木35の方だと思うんです。直木35が1934年に亡くなって、その翌年にあの制定あの賞をそうあの制定しています、芥川龍之介賞、直木35賞、西暦1935年というふうに覚えていただくと、まあ、あの試験には出ないと思いますけれども、大変覚えやすいかと思います。
1: 35でつながるんですね。
0: 35なんです、はい、直木35賞は1935年というふうに覚えていただきたいと思いますが、あのこの時に、じゃあ自分がかつて亡くした2人の友達の名前を冠して、まあ、いわゆる今日でいう、純文学系の方は芥川の方、今日でいうあのエンタメ系といいますか、あの娯楽小説の系統には直木賞を与えようということであの決めた。おそらくこれも社内でいろいろな議論はあったと思うんですけどね、あのそもそもその文学賞というものがない時代、まあ、実質も日本で初めての文学賞に近いものですから、まあ、そもそも誰に与えるのかっていうのから、まあ、問題になったと思うんですけれども、
1: いわゆる大作家ではなく、うん、無名もしくは新進の作家にこの賞を贈ろうということを考えるんですね、
0: うんうん、そうなんですね。大家に与える方がいいですよとあのいうふうに言った社員も当然いただろうと思うんですけれども、あのいやそうじゃないんだと、無名もしくは新進作家に贈る、あのこれ菊池寛も当時からはっきり言ってるんですけれども、芥川賞を直木賞を作ったのはなぜかと言ったら、まあ、雑誌売るためだと。もちろんあの二人のあの菊池寛ってこういうところがすごいと思うんですけれども、あの二人のねあの大切な友達を記念するためっていうふうに一方で言っておきながら、もう一方で、いや2月と8月雑誌売れないからここに賞作ったら売れんじゃないかなということを平気で言うんですよこの人。
1: 本当ですか。
0: 本当に、はい、書いちゃうんです。これ今でもそうです。あの2月売りと8月売りの雑誌で直木賞発表後、芥川賞発表後ということになっても、これ今でもそうなんです。はい、はい、ですからあの雑誌売るためだったら大家に与える方がいいわけです、その方が有名ですから、
1: はい、
0: 心身無名の人に与えても読者誰それで、あのその人を目当てに買ってくれる雑誌を買ってくれるってことはちょっと考えづらい。なのでこれは結構勇気のいる選択だったと思うんですね。でも菊池寛はあえてそれをした。心身もしくは無名の作家に両賞を送った。これはまあ、いろいろな考え方があると思うんですが、そこはやっぱり亡き友の記念という部分なんであろうと。つまり2人とも芥川も直木も早く亡くなってるんですね。あの当時のレベルでも若くして亡くなってるから、やっぱりその2人をあの記念するのには大家じゃなくて、その2人がもっと長く生きられるはずだった人生をこれから生きてくれるであろう人、つまり無名もしくは新進作家に与えようと、そこはやっぱり2人への配慮であったんだろうというふうに思います。
1: でこの賞もだから長く続いてくれよという思いがあり、あ、
0: ね、
1: はい、でもちろん門井さんも銀河鉄道の父で直木賞を受賞なさった、
0: はい、そうなんですね。もう僕もこの歴史の末端にいるとなんかちょっとまあ、びっくりするというか、ね、なんか人事ではないと思うとちょっとびっくりしますね、はい、
1: 流れの中にいらっしゃるんですよね。
0: そうなんですね。いや、ありがたいですね、
1: はい、いやでもすごいことをいろいろしている人なんだなってことを感じますね。
0: そうですね。あの文学賞って当時はほぼなかったですから、もう菊池寛のオリジナルアイデアにと言っていいと思うんですね、
1: はい、でもこのじゃあ菊池寛という人、うんうん、才能はいろいろ終りだけれど、はい、会社の社長としてはどうだったんだろうかというあたりも門井さんは逃さずいろいろと調べていらっしゃいますね。
0: そうなんですね。まあ、社長という点、普通の文学誌なり出版誌なりは、まあ、そういうところまでは書かないんですけれども、やっぱり僕は今回の本ではやっぱりその全て菊池寛の全ての面を見たいと思ったんで、やっぱりそういう、まあ、お金の面ですね、あの会社経営者としての面はどうかということも、まあ、一生懸命調べましてそれで書いたんですが、まあ、どうも菊池寛という人は今の目で見て会社経営者としてふさわしい人なのかどうかというのは非常に疑問なんですね。これはあの人望はとにかくあります。まあ人望があるって言っても、まあ尊敬という感じではないんですね。菊池寛さんと一緒にいるとなんか楽しいことがあるっていうようなそういう人望だと思うんですけれども、とにかくまあ人望はあると。そしてまた雑誌の企画力はあるんですね。こんなことすれば雑誌売れるよっていう、そういう記事を作る、その記事のプランを作る能力っていうのはすごい。

0: でもそれ以外には何もなかったんですね、菊池寛っていう人は、経営者としては。特になかったのがそのお金に対する、まあ、センスといいますか、その警戒心ですね。自分の周りでちょっとでも見どころがある人がいたら、もうどんどんどんどんあの文藝春秋来いよと、社員として働けよっていうふうにあの声かけて働かしちゃうんで、会社が大きくなっちゃうといいますか、人員過剰になっちゃうわけですね。で、それで、中には、不正をするやつも出てくるわけですね。そういうふうに、のほうずに会社に入れると。かなり深刻な、当時のその雑誌の広告料を、まあ、不正に着服してしまった。まあ、おそらくその広告を出すときに、その広告主からお金を預かってきて、それを会社に入れないで、自分のポケットに入れちゃうと。そういうことをしている人が何人もいた。で、別の真面目な社員は当然菊池寛に言うわけですね。あの人ちょっと危ないですよ。ちょっとなんか絶対横領してますよって言ってみんなが言うんですけれども、菊池寛はもう絶対首を縦に振らない。
1: 信用しちゃうんです
0: 。信用しちゃう。彼が僕を裏切るはずがないよ。彼は僕に恩義を感じてるって言ってるんだから、裏切るはずがないってもうそのレベルなんですよね。で、案の定、もう蓋開けてみても、どうしようもないって言ったら、もう手もつけられないぐらいになってて、まあ、原稿をもらっておきながら、その作家や学者に原稿料払えない状態になってたんですね。そこまで追い詰められちゃってて。で、まあ、ようやく、菊池寛も反省して、で、それで会社の方を健全にして、また健全な経営に戻していったという経緯があります。
1: だから、もともと、同人誌的なところの延長で始まって、うん、お金もまあ適当にみたいなところがそのまんま巨大な会社になって、うん、
0: はい、
1: もうどんぶり勘定は無理ですよっていうところまで行ってしまった、
0: ね、菊池寛はその雑誌を経営しながらでもその自分の小説は書いて発表して売れてますから自分の懐にはまあいっぱいいっぱいお金は入ってくるわけですね。ですから当然その当然ってことはないんですけど、会社のお金と自分のお金の区別がついていない。会社のお金を着服もしない代わりに、いざとなれば自分のお金があればなんとかなるだろうぐらいの気持ちでいるんですよね。非常に近代的な経営者では全くない。はい。はい、ということだと思います。
1: でも人を信用しちゃうんですかね。
0: 人を信用しちゃうんですね。生命保険なんていうのも当時からあったんですけれども、知り合いに勧められると、よし分かったよ、入るよって言ってたんで、もう一人で生命保険5件も6件も入ってたらしいんですね。そういう人ですね。
1: なんか豪快と言いますか、
0: はい、
1: いい人と言いますか、
0: 周りの人はね、お小遣いをくれるわけです。この和服の手元からポッと お金っても肌風にですけども、くしゃくしゃに丸めた肌風に出してお小遣いあげるよとか言っているわけですから、周りの人にとってはいいかもしれませんけれども、まあ大変な、お金を預かる会社のお金を預かる方は大変だったでしょうね。
1: まあそれを乗り切り、でもそういう中でいろいろと時代はまた満州事変、日中戦争などあって、まあその時、菊池寛は今度はペン部隊なるものを作って、頑張ってしまう。
0: そうなんですね。ペン部隊っていうのはもう日中戦争、もう日本が日中戦争時代に入りまして、大陸で、陸軍、海軍が戦争をしているという時に、その最前線へ、作家を送り込んで、で、作家に取材させて、で、その模様を日本に帰ってきて書かせると。それで、まあ、読者の、まあ、愛国心とまでは言わないですけれども、読者のその戦争に対する関心を喚起すると、呼び起こすと、というのが目的で、もともとは、政府主導で、政府と軍が主導で作ったのがペン部隊ですけれども、はい、これで政府としても初めての試みだったんで、どうしたらいいかわからないんですね。で、とりあえず菊池寛代表、分担代表みたいな感じで菊池寛みたいなのを呼んで、どうする、どうしたらいいかって言ったら、もう菊池寛が乗り気になっちゃうんですね。もう私がやりますと。目星人に声かけて集めますよ。っていうふうに言った。これが一つ菊池寛の人生で問題になる大きなポイントであろうというふうに思います。ある意味その戦争協力、菊池寛は1945年終戦まで戦争協力をしちゃうんですけれども、ある意味では戦争協力の始まりであると。はい、ただ、ここ問題なのは菊池寛という人は決して戦争を賛美する。そういう人ではなかったわけですね。本人もリベラリストだというふうに言ってますが、そうだと思います。なぜかと言いますと、菊池寛は英文学を勉強してるんですね。で、英語が読める。なので、アメリカやイギリスの国情は非常によく知ってるんですね。ですから、

0: 日本が大陸でこんなことやってたらいつまでもアメリカイギリスが黙ってるわけはないし、もし万が一戦争になっちゃったらとてもとても大変なことになるというような、そういう感覚は持ってたわけですね。ですから決して手放しの戦争賛美者ではないんですが、ただその一方でペン部隊に協力しちゃったっていうのは、おそらくは作家たちを政府に渡したくない、これなんだろうと思います。つまりもし自分が最初に声をかけられて断っちゃったら、じゃあ政府はどうするかって言ったら、政府のペン部隊、政府の例えば内務省の誰々が、内務省なんとか局長がペン部隊を組織して、その人たちが作家をコントロールしちゃうと。それはけしからんと。そんな官僚や軍人にコントロールされるぐらいだったら自分がやるというふうに思っちゃったっていう面があるんだろうと思います。これは非常に強い責任感、菊池寛の強い責任感が悪い方に出てしまったっていうことだろうと思うんですね。
1: まあ、そして自身も大陸を視察したりして、戦後はその GHQ から責任を問われて公職追放という処分を受けることになってしまう、
0: 太平洋戦争が始まりますと政府の許可がなければ雑誌出せませんから、紙ももらえない時代ですから、そういうのもあってどんどんどんどん戦争賛美の記事を増やしていく、菊池寛自身もそういうことを書いてしまうということで、それが戦後に罪だというふうに言われて、公職追放処分になると。だ、菊池寛としてはしょうがないなと思う部分もあったかもしれませんが、半分は心外であると。だって国家が戦争してるのに、みんな頑張れって言わないわけにいかないじゃないかと。自分があれほどですね、戦争が始まる前はあれほどアメリカは強いぞ、イギリスは強いぞって言っても聞かないで戦争を始めたくせに、それが終わったところで、自分を罪人視するのは何事だと。いうふうに、非常に心外な部分もあったと思います。
1: で、文藝春秋社も自ら離れて。でも、本当に寂しい思いに苛まれたみたいですね。
0: 自分で作った文藝春秋を、そういういろんな失意もあって、もう自分はダメだっていうふうに思っちゃって、自ら手放しちゃうんですね。でも自分で解散しようと思ったら、自分が育てた若い人たちが、いや菊池さんもう一回やらせてくださいと、もう菊池さんの名前を出しませんから自分たちで責任持ってやりますからって言うんで、分かった、じゃあ君たちがやるならいいよっていうふうに文藝春秋をあげちゃうわけですね。もう本当にあげちゃうわけですね。でその時はあげちゃったものの、ものすごい寂しそうだったと。池島新平っていう後の大編集者になる人がいるんですけれども、池島新平が後に言ってたことを、本当にあの時の菊池さんは見てられなかったと、寂しそうでというふうに言ってましたね。なんていうかな、手放して初めて分かる大切さっていうことだったんだろうと思うんですね。
1: 体の具合も悪くなってしまって、どうやら良くなって、自宅でいろんな人を呼んで、全開祝いをしたところに、また大変なことが起こってしまう。
0: そうなんですね。一回病気をして、それもちょっと結構危ない状態だったんですけれども、そこから回復して、じゃあ回復祝い、とにかく菊池寛ってパーティー好きなんで、何でもパーティーにしちゃうんですけれども、パーティーをやった時に、まさにそのパーティーの晩に亡くなるんですね。突然死みたいな感じになっちゃうだけですね。
1: ちょっとそのくだりをご紹介しますと、立っていられない。しゃがみ込んでドアに向かって、秀樹、秀樹。ドアに近づいた。着物の裾を踏んで転びそうになる。ドタドタと階段の方で音がして、ドアが開いて、26歳の長男が入ってきた。続いて、大堀医師、藤沢幹事、みんな何か叫んでいるが聞こえない。両膝をついた。そのまま前のめりに倒れてしまいそうだったが、お父さん、金子の声だった。大堀医師らを押しのけて入ってきて、菅の前にしゃがみ込んだ。菅はその両肩へ手をかけた。金子が背中に手を回すのが分かった。体がそこだけ暖かくなった。菅は、母ちゃん、母ちゃん。顔を上げた。妻の肩越しにベッドの横のサイドテーブルが見えた。英語の本が2、3冊。電気スタンド。緑色のシェードから金色の房が垂れている。その房が視界の中央だった。白い点が現れた。点がピンポン玉台になり、テニスボール台になり、さらに広がって四隅にまで達したとき、菅の時代が終わり。

0: 半が終わった。すごい文章ですね。
1: 僕も今聞いていてちょっと胸が痛くなりましたね。うわーって、狭心症でね、亡くなったわけですけれどもね。
0: なんで59歳、若すぎますよね。
1: そうですね、
0: で突然、
1: はい、その前もちょこちょこ小さい発作は、心臓の発作はあったので、菊池寛自身も薬を飲んでましたし警戒はしてたと思うんですけれども、まあ、この時にまあ大きいのが来ちゃったんですね。
0: でもなんか本当に激動のドラマそのもののような人生ですね。
1: そうですね、もう亡くなり方までが、あとちょっと長く生きてれば公職追放も解除されたかもしれない、またいろんな、ひょっとしたら新しい雑誌を作ったかもしれないみたいな時に、はいはい、もう一瞬でもうあの世に行ってしまうっていうのが、まあ本当に自分も菊池寛が書いた小説のような最後だなっていうふうに思いますね。
0: なんかどうですかこの菊池寛の人生、破天荒なところもあるけど、でも痛快でもありと言いますか、
1: この人は成功もしたし、おそらくそれ以上に失敗もした人なんですけれども、なんか失敗する時もこう常に前向きに倒れるんですよね。なんかただの失敗じゃなくて、なんか掴んで立ち上がるか、失敗の仕方があまりにも豪快すぎて前のめりすぎるとか、なんかそういう失敗の痛快さみたいなのがあって、まあすごく、まあ楽しいっていうと変ですけれども、すごくワクワクする感じがあったんですね、書きながら。で、意外とまあ僕は朝から晩まで書いてるんですけれども、菊池寛ってまあ、朝が似合うなというふうに思ったんですね。つまり何してても前向きになれる人なんで、僕自身がこう朝に聞く時間を書くと、なんかその日一日、なんかまあ上機嫌と言いますか、ちょっと気分がウキウキするんですね。まあもちろん別に晩に書いてもいいわけですけれども、そういうふうに朝に聞く時間の勉強をすると、その日一日がちょっと楽しくなるっていうのはそういうところがあって、これは聞く時間が持ってたもう明るさ、人柄そのものの明るさかなというふうに思います。
0: はい。でもなんかこういう人はもうなかなか現れないでしょうね。
1: なかなかそうですね。まあ、ひょっとしたらいるのかもしれませんけれども、大体我々凡人には迷惑に見えるんでしょうね。迷惑な人に見えるんでしょうね。
0: ちょっとついていかなかったりするところも現れたり。
1: そうそうそう
0: ね、
1: は
0: い。なんか書かれちゃうかもしれないし。
1: 書かれちゃうかもしれない。書くでしょうね。お金くれるところはいいんですけど、ね、非常にね。そこは嬉しいですけど。
0: はい。いやー、今日はなんか菊池寛の人生を門井さんにお話しいただきましたが、やっぱりせっかく門井さんにお越しいただいているので、
1: はい、
0: 何といっても直木賞を取りになった銀河鉄道の父、
1: はい、
0: 映画にもなり、
1: はい、
0: 今公開中ということで、
1: はい、はい、そうですね、もう僕が直木賞をいただいたのは第158回ですので、まあ、それだけ長い歴史がある、まあ、今はもっとありますけれども、そういう長い歴史の中の一つに数えていただいたものが今映画になって公開されて、まあ、僕も試写で拝見しましたけれども、すごくよくできてて、僕自身が泣いちゃうぐらい。菊池寛も自分が書いた父帰るっていうのを舞台になった時に見て泣いたらしいんですけれども、僕その気持ち分かりました。あ、菊池寛泣くわと。自作で泣くわと。いうような映画でございます。はい。
0: はい、でも視点がまた、お父さんと対立していたと思っていた宮沢賢治が、実は何か固い絆で結ばれていて、
1: はい。ね、もともと宮沢賢治のお父さんの正次郎っていう人は、従来はあんまりよく言われてなかったんですね。宮沢賢治が物語を書くのを邪魔した。宮沢賢治に無理やり家を継げと言ったみたいな感じなんですけれども、それは当時の家長の責任感から言ってるのであって、そういう責任感もきっと賢治も分かってただろうし、そのあたりに親子の絆というのはあったんだろうというところから、はい、まあ、僕の話が始まるわけですね、はい、
0: 次の構想も終わりなんですね。
1: はい、まあ、今もね、いろいろな話を書いてるんですけれども、はい、今ね、一円切手の肖像になってる日本の郵便制度の創設者である前島密香の話なんかを、新聞で書いたりしてます、はい、はい。
0: また次いろんな作品を拝見できるのを心待ちしております。
1: はい、頑張ります。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今夜の

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てを聞いていただきました。本当にこのちょっと待てという気持ちは大事ですよね。では天気概況です。今日は台風6号が進路を東寄りに変えて九州南岸付近から四国沖に進む見通しです。暴風やうねりを伴う高波、大雨などに厳重な警戒が必要です。また宮崎県や鹿児島県では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるため警戒が必要です。沖縄は朝にかけて雨や雷雨となるでしょう。激しい雨が降るところもありそうです。九州、四国、中国地方、近畿、東海では雨が降り、雷を伴い。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。台風6号は鹿児島県の奄美地方付近を北上していて、沖縄、奄美では非常に強い風が吹いています。この時間、沖縄本島地方や鹿児島県の奄美地方が暴風域に入っています。今日午前1時までの3時間の最大瞬間風速は、鹿児島県奄美町で 35.5 メートル、那覇市で 27.3 メートルなどとなっています。台風は南西諸島付近を北上し、九州南部にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。沖縄、奄美や西日本では猛烈な風が吹き、東日本でも明日は猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。また前線や台風本体の雨雲の影響で非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈に降るところもある見込みです。特に九州南部と奄美では線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では今日明け方から昼前にかけて、奄美を除く

鹿児島県では今日明け方から夕方にかけて、宮崎県では今日昼前から夕方にかけてです。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。 NHK が沖縄県内の消防に取材したところ、この台風の影響で風にあおられて転倒するなど、少なくとも11人が軽いけがをしたということです。このうち北中城村では30代の女性が車を運転中、飛んできたものに当たって割れた窓ガラスで手や足に怪我をしました。また名護市では20代の男性が風にあおられた宿泊施設のドアに指を挟んで怪我をし、70代の男性が強風によって切れたとみられる電線に触れて手に怪我をしました。このほか那覇市、沖縄市、うるま市、宮古島市、豊見城市、嘉手納町、本部町、読谷村で30代から80代の男女8人が風にあおられて転倒し、頭や顔などに怪我をしました。いずれも軽い怪我だということです。次に、名古屋市の交差点でマイクロバスにはねられて男女2人が死亡した事故で、ドライブレコーダーの映像から逮捕された85歳の運転手が時速30キロ以下の速度で跳ねた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。先月29日、名古屋市中区の信号機がある交差点で横断歩道を渡っていた名古屋市南区の信号機がある交差点で横断歩道を渡っていた30代の男女2人がスイミングスクールのマイクロバスにはねられて死亡した事故では、バスを運転していた名古屋市中川区の酒井照也容疑者85歳が2人を死亡させその場から走り去ったとして逮捕されました。この事故で警察は昨日、運転手の勤務先で名古屋市内にあるスイミングスクールと自宅を、過失運転致死とひき逃げの疑いで捜索しました。捜査関係者によりますと、ドライブレコーダーの映像から運転手は時速30キロ以下の速度で2人を跳ねた疑いがあるということです。亡くなった男性は横断歩道で跳ねられた後、100メートル余り離れた場所で倒れていたということです。警察は事故の状況や原因を調べています。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円62銭から63銭となっています。また1ユーロは185円59銭から60銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より151ドル39セント安い5万881ドル7セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 96.379 上がって 27,068.999 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

6月2日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、水に関する名曲の調べ。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子作品集です。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その後半、ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、歌手で声優のリー・ユーさんの話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラ

屋根じゃない水に関する名曲の調べ。そろそろ暑くなってきたこの時分、水に関するクラシックの名曲で涼しさを感じていただければ幸いです。まず1曲目、水そのものがテーマになっている曲です。ラヴェル作曲水の戯れ、ラヴェルのピアノの傑作です。この曲を書いた時、ラヴェルはまだパリ音楽院で作曲を学んでいた頃で26歳でした。この曲の成功でラヴェルは新進気鋭の作曲家として注目をされます。で、曲はさまざまな水の表情を音楽にしたものです。ラヴェルはこの作品を水のざわめき、噴水、小さな滝、小川の音楽的な水音の響きからインスピレーションを得たと語っています。ラヴェルの言葉通り、聞いておりますと、細かく散る水滴ですとか噴水、あるいは川の流れが目に浮かんできます。ではラヴェル作曲水の戯れ、ピアノはマルタ・アルゲッチです。

ラヴェル作曲水の戯れ、ピアノはマルタ・アルゲリッチでした。本当に聞いておりますと、水そのものといいますか、水のさまざまな表情が目に浮かんできますね。本当に涼しくなってきます。まあ、ピアノの華麗な技巧もありまして、本当こう聞き応え十分のピアノの傑作だと思います。ラヴェルもこの作品には自信を持っていたそうです。水に関する名曲、続いては、まあ、水といえば湖ということで、この曲リスト作曲巡礼の年第一年スイスからワレンシュタートの湖にて。この巡礼の年といいますのはリストの代表的なピアノ曲集です。第一年から第三年まであります。でリストはですね、24歳の年に運命の人と出会います。その人の名マリー・ダグーといいます。で彼女はですね、ダグー伯爵の妻だったんですが、まあ、リストは6つ年上のこの人妻のマリーと恋に落ちまして、2人はスイスへと逃避行為とします。でその時の美しいスイスの自然の印象をもとに書かれたのが巡礼の年第一年スイスです。で今夜お聴きいただきますワレンシュタートの湖にて、文字通りスイスの美しい湖が見えてくるような作品です。それではリスト作曲巡礼の年第一年スイスからワレンシュタートの湖にて、ピアノがアルフレッド・ブレンデルです。

リスト作曲巡礼の年第1年スイスからワレンシュタートの湖にて、ピアノがアルフレッド・ブレンネルでした。美しい湖の様子が見えてきますね。この水面にキラキラと日が当たったり、あるいはさざ波が立ったりという様子が見えてくる気がいたします。まあ、音による見事な風景画だなというふうに思いました。水に関する名曲、続いては水をもたらす雨がタイトルになった曲です。ブラームス作曲、バイオリンソナタ第1番、雨の歌。ブラームス、3曲のバイオリンソナタを残しております。で、今夜お聴きいただきます第1番、ブラームス46歳の年の作品。まあ、ブラームスの演じ聞きの傑作です。で、このソナタ、雨の歌という愛称で呼ばれているんですが、まあ、それはこの曲のですね、第3楽章にブラームスの歌曲雨の歌のメロディーが使われているためです。で、この歌曲雨の歌、こちらの方は、まあ、ブラームスが40歳の頃に書かれたものです。で、この雨の歌、歌詞の内容なんですが、まあ、しとしとと降る雨に子供の頃のことをもう一度呼び覚ましてほしいと願いながら、まあ、自然の造形に思いを致すという内容になっています。で、今夜聴いていただきます、このバイオリンソナタ第1番の第3楽章。この第3楽章の冒頭、バイオリンがどこか寂しげなメロディーを奏でますが、この寂しげなメロディーが雨の歌のメロディーです。まあ、いかにもブラームスらしい、ほの暗く印象的なメロディーです。まあ、曲は途中、甘い別のメロディーも挟みながら、最後は雨が上がって日が差すように結ばれます。それでは。ブラームス作曲、バイオリンソナタ第1番、都庁長、作品78、雨の歌から第3楽章。バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがウラディミール・アシュケナージです。

ブラームス作曲バイオリンソナタ第1番都庁長作品78雨の歌から第3楽章。バイオリンがイツアーク・パールマン、ピアノがウラディミール・アシュケナージでした。ブラームスらしいどこかほの暗い印象的なメロディーでしたが、まあ、今日はですね第3楽章を聴いていただいたわけなんですけれども、このバイオリンソナタ第1番、この他の楽章もですね素敵なメロディーがありますので、どうかもしよければですね全曲聴いてみてください。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへの誘い、水に関する名曲の調べをお届けをしておりますが、まあ、続いては、まあ、水が合わさって流れる川がテーマの曲です。高田三郎作曲混声合唱組曲水の命から川です。高田三郎、数多くの合唱の名作を残した作曲家です。でこの混声合唱組曲水の命は日本の合唱曲の古典ともいえる名作です。全部で5曲からできていまして、雨から始まって水たまり、川を経てやがて海へと流れ込み、最後の海よではですね水が再び空へと帰っていくという、まあ、水の循環がテーマになっています。作詞は詩人の高野菊夫です。で今夜お聴きいただきます川はですね、まあ、詩の内容はですね、川は山や空に憧れても下流に流れていくしかない、まあ、それが川を苛立たせて淵や淀みを生む、まあ、そうした川の姿は私たち人間の姿ではないか、まあ、そういった内容になっています。まあ、曲は川への問いかけで始まって、その後とうとうとした川の流れを思わせる重厚なメロディーが歌われます。今夜は作曲者自身の指揮でお聴きいただきましょう。それでは作詞高野菊夫、作曲高田三郎、混声合唱組曲水の命から川、指揮が作曲者自身の高田三郎、神戸中央合唱団、ピアノが高田恵里です。

作詞高野菊吾、作曲高田三郎で、混声合唱組曲水の命から川、指揮が高田三郎、神戸中央合唱団、ピアノが高田恵里でした。この重厚なスケールの大きな川の流れだったと思いますが、私あの高校時代にコーラス部に所属しておりまして、この曲も歌いました。あの川の姿にこう人間の姿を重ねるというこの詩の内容、そしてこう重厚なハーモニー、まあ、これに心を動かされたことを覚えております。水に関する名曲の調べ、まあ、続いてもですね、川がテーマの曲です。イヴァノビチ作曲、ドナウ川のさざ波。イヴァノビチ、まあ、ヨハン・シュトラウス2世と同じ頃に活躍をいたしましたルーマニアの作曲家です。お聴きいただきますドナウ川のさざ波、まあ、彼の代表曲です、まあ、ヨハン・シュトラウス2世の美しく青きドナウと並んでドナウ川をテーマにした名作です。まあ、導入部分に続きまして、哀愁を帯びたメロディーが現れますが、お気になった方も多いかと思います。ではイヴァノビチ作曲、ドナウ川のさざ波、フランツ・バウアー・トイスル指揮、ウィーン・フォルクス・オーパー管弦楽団です。

岩戸道作曲、ドナウ川のさざ波、フランツ・バウアー・トイスル指揮、ウィーン・フォルクス・オーパー管弦楽団でした。まあ、同じドナウ川を扱ったワルツでもですね、このヨハン・シュトラウス2世の美しく青きドナウ、まあ、明るく華やかな感じですが、まあ、こちらのその岩戸道のドナウ川のさざ波、まあ、どこかこの哀愁を帯びた感じでしたね。まあ、どちらのドナウ川も良かったと思います。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへの誘い、水に関する名曲の調べをお届けをしましたが、今日最後の曲、海をテーマにした作品です。リムスキー・コルサコフ作曲、交響組曲シェーラザードから海とシンドバッドの船。作曲をしましたリムスキー・コルサコフ、チャイコフスキーと同じ頃に活躍をしましたロシアの作曲家です。華麗な管弦楽作品を残したことで知られています。お聴きいただきます交響組曲シェーラザード、彼の代表作です。でこの曲はアラビアンナイト、千夜一夜物語を題材にしております。でタイトルになっておりますシェーラザード、これは物語の語り手である王妃のことです。夫はシャリアール王です。でその夫のシャリアール王はですね、女性に不信を抱いておりまして、シェーラザードの命も奪おうとするんですが、シェーラザードはシャリアール王に面白い話を聞かせるんですね。で続きを聞きたい王はですね、シェーラザードの命を奪うことを一日延ばしにしているうちに、それが千一夜にもなったということで、まあ、結局王は自分の考えを改めて、まあ、二人は幸せに暮らしたという物語です。で今夜は第一曲のその海とシンドバッドの船を聞いていただきます。まあ、冒頭現れる恐ろしげなメロディーがこのシャリアール王のテーマ、そしてその後独奏バイオリンが奏でます可憐なメロディーがシェーラザードのテーマです。そしてそれに続いて海のシーンが描かれます。まあ、聞いておりますと、こう目の前にこの大海原が広がって、海で航海、船で航海しているような気持ちにさせてくれます。それではリムスキー・コルサコフ作曲、交響組曲シェーラザード、作品35から海とシンドバッドの船、エルネスト・アンセルメ指揮、スイス・ロマンド管弦楽団です。

リムスキー・コルサコフ作曲交響組曲シエラザード作品35から海とシンドバッドの船、エルネスト・アンセルム指揮スイス・ロマンド管弦楽団の演奏でした。いかがだったでしょうか。大海原が見えてきましたでしょう

0: アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。台風6号は鹿児島県の奄美地方付近を北上していて、沖縄奄美では非常に強い風が吹いているほか、九州南部と奄美では今日線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、台風6号は今日午前3時には鹿児島県奄美市の西南西140キロの海上を1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方が暴風域に入っています。沖縄・奄美では風が強まり、今日午前2時までの3時間の最大瞬間風速は、鹿児島県奄美大島の小仁屋で 35.2 メートル、那覇市で 27.3 メートルなどとなっています。九州と奄美では雨雲も発達し、午前2時までの1時間には宮崎県が延岡市に設置した雨量計で44ミリの激しい雨を観測しました。今後の見通しです。台風は南西諸島付近を北上し、九州南部にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。東日本でも明日は猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。今日の最大風速は沖縄、九州南部と奄美、それに四国で30メートル、九州北部で25メートル、近畿で23メートル、中国地方で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから45メートルと予想されています。また前線

や台風本体の雨雲の影響で非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈に降るところもある見込みです。特に九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美ではこれから今日の昼前にかけて、奄美を除く鹿児島ではこれから今日の夕方にかけて、宮崎県では今日の昼前から夕方にかけてです。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州南部と奄美で300ミリ、九州北部と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリなどと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。次に、今年度の補正予算案をめぐり、参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、今週5日に参議院予算委員会で質疑や採決を行った上で、その日のうちに本会議に緊急上程することで合意しました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長と、参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長は昨日国会内で断続的に会談し、明日3日に政府が国会に提出する今年度の補正予算案の審議日程などを協議しました。そして明後日4日の衆議院予算委員会に続き、翌5日に参議院予算委員会で高市総理大臣に出席を求めて質疑を行うことを確認しました。さらにその日のうちに委員会で採決した上で、参議院本会議に緊急上程することでも合意しました。補正予算案は仮に参議院で否決された場合でも、憲法の規定により衆議院の議決が優先されるため、本会議で採決が行われれば成立する公算が大きくなっています。一方、会談では今月中に参議院予算委員会で集中審議を行うとともに、来月7月に党首討論をこれまでよりも時間を延長して開催する方向で調整することも確認しました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

6月2日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子作品集。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その後半です。ボーイズグループ JO1 の与那城翔さん、そして歌手で声優の李優さんのお話です。では日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、倍賞千恵子作品集です。女優、歌手として活躍を続ける倍賞千恵子さんの歌をお届けいたします。1曲目、下町の太陽、倍賞さんのデビュー曲でした。庶民派の倍賞さんらしい下町をイメージした曲です。この曲のヒットで倍賞さんはレコード大賞新人賞を受賞、翌昭和38年には映画化もされました。では作詞横井宏、作曲江口宏、発表が昭和37年です。倍賞千恵子、下町の太陽。

倍賞千恵子で下町の太陽でした。まさにこの下町の太陽、倍賞さんの代名詞になりましたね。改めて倍賞千恵子さん、1941年昭和16年6月29日東京都のお生まれです。1960年に松竹歌劇団に入団、翌1961年に映画デビュー、そしてその翌年1962年には先ほどの下町の太陽で歌手デビューをしています。以来現在まで女優歌手として映画テレビ舞台で活躍を続けていらっしゃいます。昨年は映画東京タクシーで第49回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞されています。では2曲目、私でよかったら、 NHK の人気番組夢で会いましょうの今月の歌として発表されました。永六輔さんと中村八大さんの名コンビによる一曲です。では作詞永六輔、作曲中村八大、発表が昭和41年です。倍賞千恵子、私でよかったら。

倍賞千恵子で私でよかったらでした。次の曲、お花はんの歌です。 NHK の朝の連続テレビ小説お花はんのイメージソングでした。定番楽に歌詞をつけて倍賞さんが歌いました。では作詞横井博、作曲小川博興、発表が昭和41年です。倍賞千恵子、お花はんの歌。

倍賞千恵子でお花藩の歌でした。お花藩懐かしいですよね。柏山文江さんが主演をしました。私もよく覚えております。平均視聴率が 45% を記録する、国民的な人気番組でした。次の曲は忘れな草をあなたに。この曲もともとはコーラスグループのヴォーチ・アンジェリカが発表したものです。倍賞さんと菅原洋一さんがカバーをしてヒットいたしました。それでは作詞木下龍太郎、作曲江口浩、発表が昭和46年です。倍賞千恵子で忘れな草をあなたに。

倍賞千恵子で忘れな草をあなたにでした。倍賞さん、数多くの叙情歌を歌っていらっしゃいましたが、歌っていますけれども、この忘れな草をあなたに、この倍賞さんの叙情歌の代表曲になりました。次の曲は桜のバラードです。倍賞さんと言いますと、国民的映画男はつらいよのシリーズで主人公寅さんの妹さくらを演じたことは皆さんよくご存知かと思います。でこのさくらのバラード、その妹さくらの気持ちを歌ったものです。作詞は山田洋次監督、そして作曲は映画の音楽を手掛けた山本直純さんでした。途中倍賞さんの語りも入ります。それでは作詞山田洋次、作曲山本直純、発表が昭和47年です。今晩は後年に吹き込み直した新録音源でお聴きいただきます。倍賞千恵子で桜のバラード。

あってのお兄ちゃんの寅さんだという気が私はいたします。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション倍賞千恵子作品集をお届けをしております。次の曲はオホーツクの船唄。この曲森重久弥さんが作詞作曲したもので、倍賞さんは森重さんの勧めもあって歌うようになりました。でこのオホーツクの船唄の歌詞を変えて発表されたのが知床旅情です。知床旅情夏の旅人の歌ですが、このオホーツクの船唄の方は冬の漁師の労働歌になっています。それでは作詞作曲森進久弥、今晩は平成4年発表の音源でお聴きいただきます。倍賞千恵子オホーツクの船唄。

倍賞千恵子で桜のバラードでした。まあ映画男はつらいよ、このなんと言いましょうかね、やはりこの妹桜

伊豆地から吹きすさぶ作北の吹雪よ、私の胸を刺すようにオホーツクは今日も海鳴りの中に明け暮れてゆく。不祖の地の暮らしりに長い冬の夜が明ける日を、白いカモメが告げるまで最果ての茜の中で私は立ち尽くす。なぜか目頭の涙が凍る。

倍賞千恵子でオホーツクの船歌でした。後半この掛け声をかけるように歌うようなところは倍賞さんかっこよかったですね。続いてはあなたに触れたいばかりにです。この曲作曲は倍賞さんの夫の小六玲次郎さんです。曲は女性の揺れ動く気持ちを倍賞さんドラマチックに歌い上げます。それでは作詞加藤忠、作曲小六玲次郎、発表が平成2年です。倍賞千恵子であなたに触れたいばかりに。

倍賞千恵子であなたに触れたいばかりにでした。まあ、聞いておりますと、なんていうんでしょうかね、こう映画のワンシーンっていうんでしょうか、やはりこう倍賞さんは女優だなという気が大変いたしました。続いては冬の旅。この曲、平成19年の1月から3月に放送された深夜便の歌でした。冬の新潟、日本海を舞台に恋に破れた女性の思いを倍賞さんが切々と歌います。では作詞五木寛之、作曲五六零次郎、発表が平成19年です。倍賞千恵子、冬の旅。

倍賞千恵子で冬の旅でした。これも染みますね。あの冬の日本海の風景が目に浮かんできました。次は世界の約束。この曲、宮崎駿監督の長編アニメーション映画ハウルの動く城の主題歌でした。倍賞さん、映画では主人公のソフィーの声も担当いたしました。それでは、作詞谷川俊太郎、作曲木村由美、発表が平成16年です。倍賞千恵子、世界の約束。

倍賞千恵子で世界の約束でした。この曲、映画ハウルの動く城の主題歌でしたが、まあ、倍賞さん、映画でですね、この主人公ソフィーの声を18歳から90歳まで演じて話題になりました。今夜の日本の歌心の歌は、昭和歌謡スターセレクション倍賞千恵子作品集をお届けしてきましたが、次が最後の曲です。さよならはダンスの後に。この曲、昭和40年に発表されまして、倍賞さんの最大のヒット曲となりました。それまでの倍賞さんのイメージを大きく変えた作品でもありました。それでは、作詞横井博、作曲小川博興、発表が昭和40年です。今夜は後年に吹き込み直した新録音源でお聴きいただきます。倍賞千恵子、さよならはダンスの後に。

0: 倍賞千恵子でさよならはダンスの後にでした。この曲、現在でも数多くの歌手にカバーをされました。スタンダードとして親しまれています。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション倍賞千恵子作品集をお届けをしました。倍賞さん、さすが女優と言うべきでしょうか。本当にこの表現力が幅広いですよね。そしてそのどの歌も歌声が素敵でした。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌中川博之作品集をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は台風6号が進路を東寄りに変えて九州南岸付近から四国沖に進む見通しです。暴風やうねりを伴う高波、大雨などに厳重な警戒が必要です。また宮崎県や鹿児島県では線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあるため警戒が必要です。沖縄は朝にかけて雨や雷雨となるでしょう。激しい雨が降るところもありそうです。九州、四国、中国地方、近畿、東海では雨が降り雷を伴い非常に激しい雨が降ることもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などにも警戒が必要です。太平洋側を中心に非常に強い風が吹き海上では猛烈なしけとなることもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼ごろから雨の降る範囲が徐々に広がりそうです。お出かけの時間に降っていなくても折りたたみの傘があると安心です。東北と北海道は日中は晴れますが夜は東北南部の一部で雨が降るでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇曇り一時雨、予想最低気温25度、予想。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。

0: それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。台風6号は鹿児島県の奄美地方付近を北上していて、沖縄・奄美では非常に強い風が吹いているほか、九州南部と奄美では今日線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁によりますと、台風6号は今日午前4時には鹿児島県奄美市の西南西130キロの海上を1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方が暴風域に入っています。沖縄・奄美では風が強まり、今日午前2時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県奄美大島の小宮で 35.2 メートル、那覇市で 27.3 メートルなどとなっています。九州と奄美では雨雲も発達し、午前2時までの1時間には宮崎県が延岡市に設置した雨量計で44ミリの激しい雨を観測しました。今後の見通しです。台風は南西諸島付近を北上し、九州南部にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま、明日にかけて西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。東日本でも明日は猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。今日の最大風速は沖縄、九州南部と奄美、それに四国で30メートル、九州北部で25メートル、近畿で23メートル、中国地方で20メートル。最大瞬間風速は30メートルから45メートルと予想されています。また前線や台風本体の雨雲の影響で非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈に降るところもある見込みです。特に九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美ではこれから今日の昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県ではこれから今日の夕方にかけて、

宮崎県では今日の昼前から夕方にかけてです。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州南部と奄美で300ミリ、九州北部と四国で250ミリ、東海と近畿で200ミリなどと予想されています。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。次に、長期固定型の住宅ローンフラット35の今月6月の適用金利は最長35年のローンの最も低い金利が 3.21% に引き上げられました。長期金利の上昇を踏まえた対応で 3% を超えるのは2017年以降初めてだということです。フラット35は住宅金融支援機構が民間の金融機関と提携して取り扱う住宅ローンで最長で35年間金利が固定されます。金利は金融機関によって異なりますが、機構によりますと今月の適用金利は返済期間が21年以上35年以下で借り入れる金額が購入額の 90% 以下の場合最も低くて 3.21% となりました。先月5月を 0.5 ポイント上回り、適用金利の引き上げは3ヶ月連続となっていて、このところの長期金利の上昇傾向を踏まえた対応だということです。また2017年10月に金利の算出方法を変更して以降 3% を超えるのは初めてだということです。住宅ローンをめぐっては大手銀行も今月適用する固定金利を引き上げています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になるところです。

0: 6月2日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。今年度ラジオ深夜便はこれまで放送して好評だった番組をこの時間にお届けをしております。今日は5月16日土曜日に放送した特集番組ミュージックネイバーズ日中音楽発掘交流番組、その後編をお送りいたします。中国出身である歌手声優の李優さんと上海でのライブ経験があり、中国にもファンが多いグローバルボーイズグループ JO1 の与那城翔さんを MC に迎えて、中国と日本の若者が相手の国の曲をお互いに進め合います。それでは後編をどうぞ。
1: ミュージックネイバーズ。
2: 与那城さん、はい、実は日本発祥で世界で今盛り上がっているポップカルチャーがあります、
3: はい、
2: ちょっと当ててみますか。
3: 何でしょう。
2: ヒントは、はい、ちょっとブルーグリーンのツインテール。
3: あー、もう有名じゃないですか。もう
2: 有名です。
3: はい、まあ、だから大先輩ですよね。
2: 大先輩、はい、
3: あの初音ミクさんですよね。
2: おー、そうです。はい、
3: ボーカロイドの大先輩ですよ。もう、
2: はい、正解です。
3: はい、ありがとうございます。
2: ボカロイドなんです。はい、ボカロイドは日本のヤマハが開発した音声合成技術で、うん、それを使った楽曲が音楽配信サービスや SNS で国境を越えてバズっている。
3: すごいですよ本当に。
2: アニメに続いて世界に広がっている日本の素晴らしいカルチャーです。
3: はい、
2: アジア、北米、ヨーロッパなど、これまで世界68の都市でボーカロイド、初音ミクのライブが実施されていて、
3: すごいな。
2: はい、中国でもね、何回もライブが行われたということです。
3: そうなんですね。
2: はい、IP ビジネスとして今日本でも注目される熱いコンテンツです。
3: へー、すごいですね。68の都市でライブ。されてるんですか、初音ミクさん。
2: はい、世界のスターです。もう世界のスターです。
3: だ、めちゃくちゃ世界的スターじゃないですか。
2: そうです、そうです。
3: めちゃくちゃ熱いですね。
2: うん、
3: は
2: ー、私も中学校の時、
3: はい、
2: めちゃくちゃボカロイドの曲を聴いてい
3: た。あ、聴いてました。
2: うんうん、あの時もなんか聴ける限りもうとにかく聴きたいみたいな気持ち。
3: すごい
2: ですね。
3: あ、そうなんだ。
2: 全然日本語わかんないんだけどみたいな。
3: あ、なるほど。
2: そう、気持ちでめちゃくちゃ聞いてました。
3: は
2: い、でも今私より下の世代もさらにボカロイドを盛り上がってきて、
3: なるほど。
2: そう、中国にもたくさんのボカロイドリスナーがいるんです。
3: あ、そんなにね、聞かれてるなんて全く知らなかったですね。ボーカロイドリスナーいるんですね。
2: そうです、世界のスターということで、
3: はい、
2: さあ次、私が紹介する中国の人は、はい、ボーカロイド推しです。
3: なるほど。
2: この方は日本のボカロやアニメ、はい、二次元カルチャーが好きすぎて、はい、今日本で働いているシュウさん、27歳です。
3: はあ、まだ好きが高じて日本へやってきたということですね。うんうんうん、リュウさんと全く同じ感じですね。
2: そうですね、似てますね。
3: すごいですね、やっぱ、はい、素晴らしい。
2: おすすめの曲は、中国人だからこそ響く理由を教えてくれました。
4: シュウと申します。今年は27歳になります。出身は中国の浙江省です。上海の隣の、上海は東京なら、うちはなんか千葉、横浜みたいな。
3: そうなんだ。
4: 今は日本の会社で会社員をやってます。
2: 隣ですね。
4: ボーカロイドのプロデューサーの若のローリンガールをおすすめします。歌詞とか曲のなんか相対的なイメージとかは中国の曲はちょっと違いますね。中国人もなんか自分の感情はなんかあんまり自覚していないかも。やっぱりなんかずっと6歳、7歳からずっと勉強してます。中国のテストで、いや大変です。いい大学を行けなかったらなんか人生終わる。
2: 本当本当本当、
4: みんなそういう気持ちですよ。親の心とか、はい、先生とか、うん、家族、友達は自分よりなんか優先。いつも自分の感情をなんか無視します。
3: うん、はい。
4: でも、こう、ローリンガルはみたいな曲はなんか自分のためにの歌。
3: は
4: あ、うん。なんかそれはいい。自分は本当に自分らしく生きるの方がいいかもしれない。
3: へえ。
4: 他の人のためじゃない。うん、自分のため。
3: はい、いい大学行けなかったら人生終わるって言ってましたけどどういうことですかこれ。
2: でも、はい、本当になんかそういう話です。
3: 学歴が大事ってことですか。
2: そうですね、とにかく大学行かないとみたいな感じです、
3: は
2: い、
3: なるほど。
2: とにかくみんな大学の、はい、大学を目標して、は
3: い、めちゃくちゃ勉強して、うん、へえ、そうなん
2: だ。そんなシュウさんのおすすめの一曲お聴きください、はい、お赤でローリンガール。

0: ロデューサーお若さんが、2010年にリリースしたローリンガールをお送りしています。
1: はい、
0: 私も中学校の時聞いていました。
1: あ、聞いてたんですね。
0: そう聞いてました。
1: その時は歌詞の意味とかは
0: 分かんなくて、もうとにかく音作り
1: なんだ。
0: 聞いてました。
1: は
0: い、今ね歌詞を聞くとやっぱりなんか自分の心の中の叫びを歌ってる感じだから、めちゃくちゃ中国の人に刺さると共感、
1: そういう
0: 私も共感しちゃいますね。
1: 今だからこそわかる。
0: そうですね。やっぱりさっきも話していたんですけど、やっぱりあの周りの人が、あの自分が大学に行けるように頑張っているから、
1: なるほど、
0: そうだから自分の感情より周りの人が大事だなってそう思っているから、この曲聴いた時そういう風に思ってるんじゃないですかね。
1: なるほどね。
0: そう
1: やっぱ中国の大学やっぱレベルがなんか高いって聞きますけど、結構勉強大変なんじゃないですか。
0: そうですね、やっぱり本当に勉強が大変で、なんか中学校とか中学校小学校から、体育がほぼほぼなくなっちゃうみたいな。
1: ほぼほぼない。
0: そうなんか毎週体育の授業が
1: 普通ありますよね。
0: そう入ってるんだけど、
1: 入ってんだけど
0: なんか、ま、結構毎回なんか数学とか、もうなんか英語の先生から、今日の体育の先生がちょっと病気になってみたいなみたいな感じで
1: 一応入ってはいるけど、
0: そう入ってはいるんですけど、結局他の授業になるっていう文化、
1: すごい文化だ
0: がありますね。なんかもうそういう感じです。
1: はあ、なるほど。そしてだからそのまあ自分よりもやっぱその勉強を優先しちゃうと。
0: そうですね。はい、
1: だけどこのローリンガールかな、は自分のための、他人のためじゃない、自分のための曲ということで、なんか文化的なものも感じられるんですね。
0: めちゃくちゃ感じます。
1: 自分を曲げずに夢を目指してまっすぐ生きてもがいていくという気持ちが歌詞に込められてるということで、だからこそその魅力的なのかもしれないですね。
0: そうですね。
1: はあ、すごいな。なんか勉強音楽の授業、いやこういう学校でもこういう音楽の授業にした方がいいっすよ。だからそのね、楽器を触るのもいいですけどね、日本の音楽も聴きつつ、なんかそのね、もう本当に今聴いてる人たちの声を聞いて、なぜこの曲が私たちに刺さるのかとか、なんでこの曲にたどり着いたんだとか、やっぱその歴史をたどることでなんかいろんなことも
0: いろんな刺さり方があ
1: るんですよ。いやそうですよ、本当に知らなかったですもん、そんなね、あの中国のこの大学の大変さだったりとか、
0: はい、
1: それをこうね曲でこう励ましてもらえてるとかも全然知らなかったですし、いや本当にすごいですね。ボーカロイド、
0: すごいです。
1: 日本から中国のリスナーへ深く届いて改めてすごいと感じました。
0: ミュージック
1: ネイバーズ、さあ続いて僕が紹介していきたいと思います。次はですね、中国の若手デジタル音楽推しですということで、おすすめしてもらったのはボーカロイドやアニメなど日本のカルチャーに大きな影響を受けている若い中国のアーティストの方ですということで、
0: 特に若い世代ほど中国は日本のカルチャーに触れているので、さらにその中から出てきた新しい才能ということです。
1: はい、22歳今年社会人になったばかりの堀井さんにおすすめを聞きました。
2: 堀井と申します。年齢は今年で22で、まあ、この間社会人になったばっかりで新入社員として研修を今頑張ってます。
1: 研修中だ。
2: 僕がおすすめする音楽は中国の電子音楽アーティストポストモダンヒッピーさんのうつという楽曲です。出会いのきっかけっていうのが、その大学3年の当時、自分がPC ゲームであるノベルゲームをやってたんですけど、でそのゲームに関して X 等々で調べてたら、そのゲームの

0: その雰囲気を用いてその楽曲を制作していた方がそのたまたま偶然見つけて、でその方がポストモダンヒッピーさんだったという形になります。一番最初にそのゲームの音とか入ってる音源を聞いて、うわこれすげえ深いところまでそのオタクカルチャー理解してる音楽だなって思ったんですけど、その後にそのまた今度はボカロの音まで入ってきて、この人何ノベルゲームを理解しててボカロまで理解して、しかもそれをこう曲として全体的にまぶすんじゃなくて、その1パースとしてそのアクセントとして加えるっていうその隠し味的なめちゃくちゃ器用な音の使い方にしてて、こうすごく新しい表現をしてる、すげえって感じました。出してくれる 曲とか全部聞いたりして、気づいたらすごいハマってて生活の一部になってるって感じがしてますね。そのポストモダンヒッピーさんが中国の方っていうことを知った時は、まあ、本当にとんでもねえ才能だなって本当に驚きました。この曲の途中で流れるそのポストモダンヒッピーさんの歌唱なんですけど、なんでこう詩を朗読するような若干この古風な感じで、それこそあの、まあ、徒歩であったりとかリハックであったりとか、その漢詩をこうスラスラっと朗読するようなこう流れるような歌い方っていうところが中国の方っぽいのかなって思ったりしますね。
1: めっちゃ気になりますね。
2: そうですね、はい、聞きたいです。
1: ではホリーさんのおすすめの曲聞いてみましょう、うん、ポストモダンヒッピーで打つフューチャリングミキ。

0: はい、ということでお送りしているのは中国の若手アーティストポストモダンヒッピーさんの一曲でございます。
1: はい、
0: なんか曲の中に、うん、あの信号機かなの音入ってましたね。なーにおしゃれいやだからそれを入れるっていう感覚がすごいですね。
1: うん、
0: はい、ボーカロイドなどのインターネットカルチャーとさまざまなジャンルの音楽に影響され新しい音楽を生み続けているということで、近年は日本のアーティストとのコラボレーションも活発で日本のリスナーの間でも人気、急上昇中だそうですということで、はい、すごいな。なんか最初イントロ結構長くてどこで来るんだろうと思ったらの、うん、ちょっと本当に朗読するような感じで、
1: そうですね、なんか
0: つぶやいてましたね。
1: つぶやいてました。
0: あれなのかな、堀井さんはねその徒歩であったり、リハクであったりとか、うんうん、そういう監視をこうね朗読するような流れるような歌い方って言ってましたけど、

0: リアクであったりね。
1: でもなんか
0: 感じましたか、リアクさを。
1: なんとも、あーどういいのなんか昔っていうよりなんか今っぽい、
2: うん、いやすごいですよね、本当に。
1: そうですね、リハク朗読が曲に入るとこういう感じなんだって、ね、
0: 本当に何とも言えないこうボーカル度を超えた、うんうん、初めて聴いた新しいジャンルで素晴らしい楽曲でございます。
3: ミュージックネイバーズ、
1: いよいよ私が紹介するのはラストです。
0: はい、
1: 解散した今でも中国のロックシーンに大きな影響を与え続けている日本のバンドです。このアーティストをおすすめしてくれた方からは、はい、お便りを日本語にして届けてくださったのでご紹介します。ラジオネーム DP テンパさん、20歳の男性で、今上海の大学2年生という方からのメッセージです。はい、皆さんこんにちは。僕がおすすめするのは私が敬愛する日本のロックバンドナンバーガールの鉄風鋭くなってです。はい、この曲をおすすめする理由は、この曲を初めて聴いた時に自分の学生時代に感じた苦しさや焦燥感のある思いから解放されたからです。私の少年時代は小学校から高校卒業まで過酷な受験勉強、過酷な受験勉強に、費やしていました。特に最後の大学試験の2年間は勉強以外一切のことをできず、
0: 一切なんだ、
1: 一切のことをできず、友達と遊ぶこともできず、誰ともコミュニケーションを取らない、青春の思い出が一切ない学生時代でした。
0: すごいな、過酷だ、
1: はい、こんなに自分の時間を、うん、費やした受験でしたが、はい、結果、うん、なんと第一志望の受験に合格できず、うん、受験には失敗、はいはい、青春を無駄にしてしまい絶望して今の大学に。そんな自分の人生を切り替えてくれたのがこの曲です。この曲との出会いは私に一つの道を示してくれました。それはバンドを始めるということでした。音楽を通じて表現したい、自分の青春を取り戻したいというエネルギーがこの曲を聴くうちに湧き出て、大学の軽音サークルを急いで探しました。するとサークルには私と同じく、ナンバーガールのような日本の90年代2000年代のロックに共鳴した人たちがたくさん集まっていました、今僕はそこで出会った仲間と組んだバンドでベースを弾いて充実した青春時代を送っています。
0: はい、
1: いい話、
0: めちゃくちゃいい話。
1: 何それ、
0: よかった報われて。
1: バンドの曲を出会って、うん、救われたんじゃない、もう
0: すごい良かったですね。
1: そうですね、
0: よかった。勉強以外一切のことをやらなかったですね。
1: そういう人が多いんですね。
0: あ、本当に多いんですね。
1: もうさっきの
0: それはやっぱその難しいからみんな勉強するってことですか。
1: そうですね、やっぱりなんか、人多いんじゃないですか中国って。
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その上で、そっ
0: か、第一志望の大学みんな行きたいから倍率が多分大変なんだ。
1: はい、
0: だからより良い点を取らないといけないし、
1: 良い、なんか点数のなんか、はい、この点数いかないといけないみたいのも結構厳しいですね。は
0: い
1: は
0: い、厳しいんだ。
1: そうですね。
0: ああ、なるほどね。第一志望に受からなかったけども、
1: はい、
0: やっぱね、その歌との出会いが青春時代を、
1: うん、
0: こう蘇らせてくれたっていうのは素晴らしいですね。
1: よかったです、
0: よかったです、本当に。
1: そうです、そんな DP テンパさんおすすめの曲をお聴きください。
0: はい、
1: ナンバーガールで鉄風鋭くなって。

0: ナンバーガールは1995年福岡で結成された日本のロックシーンに大きな影響を与えたバンドです。2000年にリリースされた鉄譜するとくなってを聴いていただいています。
1: 確かにこの荒々しさ、
0: そうですね、叫んでますね、叫んでますね、
1: 叫んでるし、やっぱそのバンドならではの良さが詰まったこの楽器台、はいはい、でもこれ聴いた瞬間にもう気持ちがブワッて出たんでしょうね。
0: そう
1: ですね、もうなんだろう、今まで
0: そうなんか
1: 溜め込んでた
0: そうですね、
1: ものを
0: 閉じてた心が
1: 爆発したんでしょうね、うん、本当に、
0: う
1: ん、俺の青春時代を取り戻すんだみたいな感じで、
0: そうですね、一気にそうする、
1: なんかそう、なんかもうこの歌い方もそうですし、うん、なんかそれがすごい感じられる、
0: はい、
1: いいっすよね。
0: そうですね、
1: それにしても中国の受験って本当に大変らしいですね。
0: 大変ですよ、はい、の中国では、うん、高考と呼ばれる大学入試、
1: はい、
0: 去年も1335万人が受けたんです。とってももう
1: 大学ですよね。
0: そう、大規模。
1: 1335万人ですよ。
0: そうです、そうです。もう大規模です。試験です。
1: 大規模どころじゃないですよ。え？
0: もうみんなこの日のためみたいな。この試験のため。
1: この試験のために。
0: 頑張ってきた。
1: はい。
0: そう。このガオカオの、はい、結果だけで進学する大学が決まり、
1: は
0: い、その後の人生も結構左右する考えられている。で、多くの高校生が朝から夜遅くまで机に向かう生活を続けています。
1: すごいな。
0: もう家族全体巻き込まれてみたいな。
1: 家族全員で応援して、ね、協力してってことですか？
0: はい。もう、大変です。
1: リユンさんも大学受験は
0: 受けました。
1: 受けてるんですね。
0: そうです。でもすごい共感できるね。なんかこの曲聴いたとき、さっきのローリンガール聴いたときも、はいはい、やっぱりもう周りのもう先生もそうだけど、はい、もう家族もそうだけど、はい、自分のためにもう頑張ってくれているから、はいはい、もうやっぱり頑張らなきゃみたいな感じ。
1: なるほど、なるほど。自分の気持ちをちょっと抑えつつ、もう周りのために頑張ろうっていう。
0: そうですね。
1: はい。
0: 私もやっぱり受験を受けるときはもう親がもう家族がもう試験会場の外でもう一日ずっと私のこと待ってました。
1: マジですか？
0: 私が試験を受けるもう途中ずっと外で立ち話。
1: え？
0: もうみんなそうですね。もう
1: そのいろんな親御さんがいて、
0: そうです。もう自分の子供の
1: 頑張って
0: みたいな外で待っている。
1: すごいっすね。
0: そうです。
1: このガオカオ。
0: うん、ガオカオ。
1: ガオカオは、うん、いわゆる日本でいう、なんだろう、センター試験みたいなことですか？
0: 大学試験ですか？
1: あ、一個だけで決まる。
0: そうそうそう。
1: 一個だけで決まる。
0: 二日間分けて、いろんな、はい、まあ、
1: いわゆる数学だとか、
0: 英語とか、もう、二日間分けて、試験テストして、はい、そこで決めます。
1: それで、高得点、得点によってだから行ける大学が決まるってことですね。
0: はいはいはい。
1: みんなそのガオカオはもう絶対に受けるんですか？ほぼほぼ？
0: ほぼほぼ受けるんですね。
1: ほぼなんだ。
0: 地域によって違うんですけど、はい、なんか夜まで実習する学校もあるんですね。なんか
1: 夜まで？
0: 9時とか9時まで、もうなんかずっと教室に行かないといけないみたいな学校も。

0: まあ、多いんじゃないですか。
1: ありますあ
0: ります。なくて中国は。
1: なるほど。
0: もう大体みんなあの高校からの話は、うん、まあ、あるんだけど、はい、でも高校は絶対みんな勉強のためにみたいな話だけ。
1: 青春時代とかじゃなくて。
0: そうそう、勉強でみんなそういうことありました、はい、でその卒業してから、はい、あの物語が正式に始まるみたいな、
1: はあ、大学に入ってからみんなの青春が始まるわけですね。
0: そういう感じの物語が多くて。
1: なるほど。
0: もう高校の恋愛は一切ないんですね。
1: ないんすね。
0: ないんですね。
1: もうみんな勉強に集中してるから邪魔しないでくれと。
0: やっぱりもう勉強第一みたいな感じですね。
1: すごい。それをね、家族でこう支えながら。
0: そうですね。
1: やってるということで、はあ、はい、すごいですね。
0: そうですね。
1: はい、なるね。
0: はい、この DP さんが刺さったように、はい、ナンバーガールは中国の Z 世代に人気なんです。
1: なるほど。
0: その中からナンバーガールを敬愛して影響を受けたと公言する若手バンドも生まれ、うん、そのバンドたちも今人気を出ているぐらいなんです。
1: なるほど、影響を受けて。はい、すごいですね。ミュージック
0: ネイバーズ。
1: さあさあさあ、僕が紹介する中国の音楽も次でラストでございます、うん、はい、おすすめしてくれるのは音楽プロモーターの藤沢慎介さんですね。藤沢さんはここ数年、日本ではなかなか情報を得られない中国のアーティストを発掘して、日本でのライブやフェスを主催することに力を入れているそうです、うん、はい、ということで藤沢さんの一押しはチャン・シンちゃん、
0: うん、
1: ほう、これ
0: チャン・シン・チャン、
1: チャン・シン・チャン、ほう、ノノ、うん、ノノという愛称で知られる、うん、2024年にデビューしたばかりの新進気鋭25歳の中国の女性シンガーソングライターということで、はい、2024年ってことは
0: 最近ですね。
1: めちゃくちゃ最近ですよ、うん、はい。そして去年11月に渋谷のフェスへの来日が決まると、ライブ前から SNS で話題になり、当日は日本の若者や音楽好きが駆けつけ大盛況になったということで、うん、今日本で人気急上昇中のアーティストということです、うん、ののさんを見つけるまでの苦労話、そしてののさんの音楽の魅力について藤沢さんに聞きました。
2: 日本にいたらまず検索がむずいですよね、
3: うん、
2: シンプルに。だからいろんなサイト行ってもその漢字なんですよね。結局みんなね、検索もできないですよ。だからコピペしない限りは、そう、ちょっとまたあれなんつうの、簡体字だから日本だと文字化けしちゃうし、うん、本当に苦労するんですよ。名前がマジむずいよね。僕もだからそういうピンイン的なものが分かるわけでもないっていうか、
3: はいはいはい、
2: まあ本当に勉強中っすよね。だから日本だったら、まあ、日本のアーティストをブッキングしようと思ったら、まあある程度はすぐできるわけですよね。そのメアドが書いてあるとか、当たり前のコンタクトフォームありますみたいな。中国のアーティストほとんどないんで、音楽配信アプリの中でも、じゃあ中国のアーティストがガンガン入ってるアプリ、あのあれがあるかっていうと結構ないんですよ。僕はだから中国の携帯を入れてるんですね。その向こうの電話番号も取って、
1: すごいですね、
2: やってるんですよね。だからもう中国アプリを持って、で探しにして、あ、多分その過程で見つけて、MV とかも大してないしみたいな。で曲聴いて、ああめっちゃいいなみたいな、そこからですね。その、まあ、演奏自体もそうなんですけど、なんか、まあ、荒削りとも言えるし、なんかこうとにかくちょっとああらしくないなみたいなね。多分中国でも珍しいと思いますよ。
1: はい、ということでめちゃくちゃ気になりますね、
0: はい、
1: すごいですね本当に。中国の携帯
0: だから番号まです
1: ごいですね。コンタクト取るためにってことですもんね。
0: そうですね、
1: はい、ということで、それでは藤沢さん一押しの一曲を聞いてみましょう。ののでリュジン、
0: 張新婵でリュジン。

0: はい、ということでお聞きいただいているののさん、高校卒業後から楽曲制作を始め、キャリアもまだ数年の若手アーティストということで、レーベルもどこも所属しておらず、作詞作曲収録など全て一人で行うというマルチなスキルを持つすごい才能の人ということで、すごいですね。なんかめちゃくちゃおしゃれなんですけど、すごいですね。なんか荒削りな、柄もこうダイヤの原石みたいな感じがしますし、で今ね流れてますギターがすごい勢いあるし、だけどこうシンセサイザーとこう相まって、マジであの予想できない勢いのある音楽だなと思いますし、
1: そうですね、
0: 確かになんかこれライブで聞いたらなんかみんなも不思議な感じでこう
1: 不思議な感じになる、
0: 不思議な空間になる
1: の
0: イメージできますもん。
1: そうですね、
0: はい。
1: 私個人的には、
0: はい、
1: これまでこういうなんか歌い方する中国のアーティストさんがそんなないなって、
0: はいはいはい、
1: 結構ちょっとなんか心のなんか考えをそのまま叫ぶみたいな歌い方のフレーズも歌詞もそうなんですけど、なんかフィルターっていう、あの意味なんですね、タイトル曲のタイトルフィルターなんですけど、もう歌詞ももう今全てが加工されているみたいな歌詞をしてて、もう超真実の世界みたいみたいな、そう SNS とか世界に溢れてるなんかフェイクに対する不安や怒りとか疑問とかいろいろいろんな感情を歌詞して、もうヒリヒリしてた感じですね、歌が。
0: すごいですね。なんかやっぱその曲でこう感情を出すっていうその表現の仕方が、やっぱりこうも大胆に出せるっていうのはすごいですよね、
1: うん、
0: この曲をおすすめしてくれた藤沢さんに、中国の音楽がこれからもっと日本で聞かれる可能性について聞いてみました、
2: なんか音楽、その中国のアーティストに関しては、あ、一枚表現の仕方ちゃうなみたいなのが明確にあるんですよ。でそれがこう何どれっていう感じはちょっと言うのむずいんですけど、まあそれがそのテンション的なその張り詰めた感じというか、もうもちろんその中国語の響きがあるから違うとは思うんですが、あのまあやっぱりね、あ、なんか壁を越えてきたんだなって思います。全然日本ではもう聞きたい人っていうか聞いてくれる人がいくらでもいるっていうかね。だから絶対そのポテンシャルはあるとは僕は思ってますけどね。だから本当に刺激が欲しい人はあの見た方がいいっていう
0: 刺激を求める人、
2: ね、新しい何かないかなとか、っていう意味でかなりショッキングっていうかね、あれはもう本当にそのテンション感とか張り詰めた感じ、カリスマティックに見える部分も含めてなんかありますよね。
0: 確かにな、すごいですね。確かに本当に新しいジャンルだし、
1: そうですね、
0: 本当にショッキングというか、
1: うん、
0: だどういうライブをしてくれるのかちょっと見てみたいですよね。はい、見てみたいな。
1: そんなののさんですが、
0: はい、
1: 6月27日に再来日して、東京でライブを行うそうです。
0: は
1: なん なんと今日はですね、はい、本人から日本のリスナーへのメッセージももらいました。
0: すごい、聞いてみましょう。
1: うん、
3: Hello， 大家好，我是诺诺。去年来日本也是我第一次出国演出。那在演出场地附近，我很惊讶地发现，哪怕不是在中国，却有人认出我来，这种感觉很奇妙。但是我仍希望自己的每场演出都不被复刻，这样就可以展现更多侧面的自己。以及在中国和日本演出的心情虽然不完全一样，但我相信，不管是在台上还是台下，大家对待音乐的态度都是认真且自由的。所以我会感恩每一次相遇。
1: おー、ありがとうございます、はい。ののさんのメッセージを日本語で一部抜粋して紹介します。昨年初めての海外公演を日本で行いました、
0: はい、
1: 驚いたことに中国でなくても、
0: うん、
1: 会場の近くで誰かが私を認識してくれるのです。
0: あ、なるほどね、
1: 不思議な感じでした、はい。自分のすべての公演は同じものではなく、うん、より多くの違った側面を見せたいと思います、
0: うん、はい。
1: そして 中国と日本で演奏する時の気持ちに多少違いがあっても、ステージの上にいる私とステージの下にいる皆さんの音楽に対する態度が真剣かつ自由なものだと信じています、うん、だから私は毎回の出会いに感謝しますといただきました。ありがとうございます。
0: 野野さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、活動のね思いを聞いて、やっぱりこのなんていうんですかね、やっぱその自分のテリトリーから出て新たなところに挑戦するっていうのは、やっぱ僕らもそういうことを最近やり始めてるので、やっぱりすごいなんだろうな、応援したくもなりますし、もっともっと自分たちも行かないといけないなっていう風に感じることができました。
1: そう、見ただけでも曲聴いただけすごいなって思って、は
0: い、そうですね。いや本当になんかいろんな世界があるし、
1: そ
0: の
1: そうです、ね、
0: いろんな世界に踏み込むことで自分たちの表現方法ってやっぱ変わってくるの で、
1: そうです、ね、
0: いや本当にマジでいい勉強になりました。ありがとうございますあっという間にエンディングのお時間ということで、はい、はい、今日は日本と中国の音楽を4曲ずつ計8曲
1: めっちゃ聴きました。
0: 聴いていただきました、うん、素敵な曲がねたくさんありました。リュウさんいかがでしたか。
1: はい、でも私がすごい驚いたのが、はい、なんか日本の人が中国の音楽を好きになっていて、しかももういろんなジャンルを聴、はい、いてくれてるのがすごくびっくりしてたし、はい、自分の国の音楽の新しい魅力を再確認しました。
0: いやー、いや素晴らしい本当に、
1: はい、とやっぱり Z 世代、はい、新世代の中国のアーティストの音楽をもう本当にいろんな人から聞いているんだなって、うん、もうそこもめちゃくちゃびっくりしました。
0: いやそうですよね本当に。
1: 今日めちゃくちゃいろんな新曲、はい、新しい曲を出会いました。
0: はい、
1: ルナショーさんはどうですか。
0: そうですね、やっぱり それこそ僕の場合はもう、うん、まず受験の話あったじゃないですか
1: はい、
0: やっぱそれを経て、うん、やっぱ自分の感情をこう表に出すっていうのが音楽をきっかけとして、
1: うんうん、
0: それがこうロックであったりいろんなその、はい、ジャンルで自分のことを表現したいっていう風に思ったのが音楽っていう、
1: うん、
0: 日本の音楽っていうのを知れたので、なんか本当に素敵だなと思いましたね。やっぱ僕らでいうその感じ方、日本のロックバンドとか日本の音楽の感じ方と全く違う感じ方をしてるじゃないですか。
1: そうですね、
0: やっぱりそれがすごい素敵ですし、やっぱ場所も変われば曲の聞こえ方も変わってきますし、うん、もちろんまあジャンルは違えど、はい、やっぱり音楽って素晴らしいなって改めて、ね、はい、認識させていただきました。なんかこれからねもっともっとこう僕らもやっぱりこのアーティストとして新しい音楽、そして人々にこうなんか、ね、勇気を与えるようなそんな音楽を作っていきたいなと思いました。はい、
1: 頑張ります。
0: はい、ということでここまでのお相手は JO1 の与那城翔と
1: リンユーでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ラジルセレクション、今夜は5月16日土曜日に放送した特集番組ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その後編を再編集してお送りをいたしました。まあ聞いておりますと中国にもねこんな音楽って言ったらですがやってるんですね。本当に新鮮でした、驚きました。明日のこの時間ですが、明日は五木ひろゆきのラジオ千夜市は対談の面白さ、作家の五木ひろゆきさんの話をお送りする予定です。では音楽を一曲、押尾幸太郎のギター演奏、グッドタイムス。

音楽は押尾幸太郎のギター演奏グッドタイムズでした。では今日6月2日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はうつぎ、花言葉は秘密です。うつぎ、漢字で書きますと空の木、まあ、空っぽの木と書くんですが、まあ、あの名前の由来、まあ、茎の中に中心にですね穴が開いていて、まあ、中空なことから、まあ、空の木うつぎという名前がついたようです。まあ、その中空になっているところ、まあ、それが、まあ、何て言うんでしょうかね、この秘密の小部屋を覗い備えているかのようにも見えるということで、この花言葉になったんでしょうか。花の咲く時期が5月、そして花の大きさが1センチほどでですね、まあ、白い花びら、なかなか可愛らしい花ですね。木の高さが1メートルから2メートルぐらいあります。でこのうつぎ、まあ、5月うずきに花を咲かせるということで、うの花という別名もあります。まあ、古くは垣根としても用いられたそうです。今日6月2日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はうつぎ、花言葉秘密。今日誕生日の方おめでとうございます。ではリスナーの皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回の昭和59年の流行歌にいただきました大分県の花の塔さんから、昭和59年の特集とてもハイテンションで聞きました。イケイケの時代の幕開けだった気がいたします。ワインレッドの心はまさに19歳の時のその時のセレクト曲ですということでいただきました。ありがとうございました。もう一方、宮城県の大見真紀子さんからはですね、最後にかかったラブイズオーバー、ラストの昭和歌謡に心から乾杯ですということでいただいております。ありがとうございます。そしてもう一方、岡山市にお住まいの千田美希さんからいただきました。初めてお便りしますということです。どうもありがとうございます。ラジオ深夜便を聞き始めて20年近くになるでしょうか。そうですか、ありがとうございます。今度ピアノの発表会があります。いつもドキドキですが、大人になってからこんなにドキドキすることはないから、出演できることは幸せなこと。弾き終えた後のほっとする気持ち、ドビッシーの甘色の髪の乙女と友人とスマイルを連弾します。頑張りますということで、どうぞ発表会頑張ってください。どうもありがとうございました。瞳

音楽は神保明のドラム演奏で瞳でした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、雅楽師の東儀秀樹さんを迎えして私の失敗談というテーマでお話をします。1時台は深夜便アーカイブス、我が心の人アンコール、写真家田沼武芳について、妻で歯科医師の田沼敦子さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、オーネット・コールマン作品集。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、中川博之作品集です。4時台は

昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月2日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐ台風6号の最新情報や注意点などニュースと気象情報です。
1: 17分ごろからは毎朝だより、宮城から地域の生産者と事業者をつなぐため県が運営するマッチングサイトについてお伝えします。
0: 33分ごろからは健康ライフ、今週は紫外線汗トラブルを防ぐというテーマでお送りしています。2回目の今朝は強い紫外線から身を守るです。
1: 40分ごろからの毎朝だより後半は山梨からです。まもなく登山シーズンを迎える富士山についてお伝えします。
0: ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは台風6号です。鹿児島県の奄美地方などを暴風域に巻き込みながら北上しています。沖縄や奄美では非常に強い風が吹いているほか、九州南部と奄美では今日線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて西日本と東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前5時には鹿児島県奄美市の西90キロの海上を1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方などが暴風域に入っています。沖縄や奄美では風が強まり、午前4時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県奄美大島の小仁屋で 34.4 メートル、沖縄県うるま市で 30.6 メートルなどとなっています。今後の見通しです。台風は南西諸島付近を北上し、九州南部にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。沖縄や奄美、西日本では猛烈な風が吹き、東日本でも明日は猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。前線や台風本体の雨雲の影響で、沖縄、奄美、西日本と東日本の太平洋側では非常に激しい雨が降り、局地的には

0: 猛烈に降るところもある見込みです。特に九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では今日の昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では今日の夕方にかけて、宮崎県では今日の昼前から夕方にかけてです。
1: NHK が沖縄県内の消防に取材したところ、沖縄県ではこの台風の影響で風にあおられて転倒するなど、少なくとも11人が軽いけがをしたということです。このうち北中城村では30代の女性が車を運転中、飛んできたものに当たって割れた窓ガラスで手や足にけがをしました。また名護市では20代の男性が風にあおられた宿泊施設のドアに指を挟んでけがをし、70代の男性が強風によって切れたとみられる電線に触れて手にけがをしました。このほか那覇市、沖縄市、うるま市、宮古島市、豊見城市、嘉手納町、本部町、読谷村で30代から80代の男女8人が風にあおられて転倒し、頭や顔などにけがをしました。いずれも軽いけがだということです。交通への影響です。台風6号の影響で、今日は午前4時の時点で九州地方を発着する便を中心に少なくとも326便の欠航が決まっています。今日は日本航空は鹿児島空港と宮崎空港、高松空港を発着する便など170便で、全日空も鹿児島空港、宮崎空港を発着するすべての便など67便で欠航を決めました。またソラシドエアが28便、スカイマークが21便、琉球エアコミューターが18便、ジェットスターが8便、ピーチアビエーションが6便、日本トランスオーシャン航空が6便、富士ドリームエアラインズが2便で欠航を決めています。航空各社は今後の台風の進路によっては、さらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。次に鉄道への影響です。台風6号の影響で、今日の夜間から新幹線の運行に影響が出る可能性があります。東海道新幹線は今日の夜間から明日にかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。また首都圏の在来線は明日の早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。JR 各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。
0: そして停電の情報が入ってきました。沖縄電力によりますと、台風6号の影響で沖縄県内では今日午前4時の時点でおよそ2万2700戸で停電しています。また九州電力によりますと、午前4時の時点で鹿児島県内では奄美地方などで合わせておよそ2万7000戸で停電しているということです。ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。はい、淵岡さん、台風6号、改めて注意点をお願いします。
2: はい、この時間台風6号は奄美諸島の西側を進んでいて、沖縄からは離れつつあるんですが、まだ沖縄から奄美にかけて広く暴風と波浪の警報が出ています。大荒れの天気となっています。

0: 25メートル以上の風を観測しています。車の運転は困難ですし、何かに捕まっていないと立っていられないような風です。飛来物によって怪我をする恐れもあります。屋外に出るのは危険ですので、不要不急の外出は控えた方が良いと思います。また室内にいても窓ガラスが割れる可能性もありますので、窓から離れた部屋で過ごすなど安全を確保するようにしてください。沖縄もあと数時間で暴風域を抜ける見込みですが、吹き返しの強い風には注意警戒が必要です。停電も起きているという状況ですけれども、この後もまだ停電続く可能性がありますので、気をつけて過ごすようにしてください。また海も大荒れです。沖縄や奄美、特に太平洋側の海上では波の高さ9メートルを超える猛烈なしけとなっています。海には近づかないようにしてください。また昨日から大雨になっている地域もあります。土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。雨が止んだ後も川の増水に注意警戒が必要です。
1: はい、では今後の見通しはどうでしょうか。
0: はい、台風は朝から昼前にかけて奄美大島の西の海上、そしてトカラ列島付近を進んだ後、進路を東寄りに変える見通しです。昼過ぎには種子島、屋久島地方を通過し、今夜にかけて九州の南東の海上を進みそうです。すでに西日本の各地も広く雨が降っていますが、台風中心の北東側で雨雲が発達しそうです。九州南部と奄美地方、今後線状降水帯が発生する恐れもあります。奄美地方では昼前にかけて、鹿児島県と宮崎県は夕方にかけて大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がありますので、警戒をしてください。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。このアプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。また洪水や土砂災害などのハザードマップも載せています。お住まいの地域や勤務先、滞在先などでどのような災害のリスクがあるか、あらかじめ確認できます。このほか今いる場所や登録した地域に応じて警報や避難情報を掲載し、緊急の情報についてはプッシュ通知で速やかにお伝えします。 NHK や公的機関からの情報をスマートフォンでチェックできます。このアプリダウンロードするには、アプリストアで NHK1 ニュース防災と検索してみてください。ぜひご活用ください。ここまで台風関係まとめてお伝えしました。
2: 次のニュースです。昨日、埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺したとして殺人の疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は自ら警察に通報した際、金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。昨日午後3時過ぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅で、この家に90代の母親と暮らす60歳の息子から、ケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報があり、住宅でこの息子と市内の介護支援専門員鈴木清子さん63歳が血を流して倒れているのが見つかりました。2人の首には刃物による傷があり、その後死亡が確認されました。当時母親は自宅にいましたが、怪我などはありませんでした。現場で血のついた包丁が見つかり、警察は息子が女性を殺害した後自殺を図ったとみて殺人事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は通報の際、女性に金を騙し取られるなどと話していたということです。女性は息子の母親が自宅で訪問診療を受けるのに合わせて訪れていて、警察は事実ではない一方的な思い込みから事件を起こしたとみて詳しい経緯を調べています。東南アジアのラオス中部で住民7人が洞窟の中に1週間以上閉じ込められ、これまでに5人が救助されましたが、救助隊に加わった日本人のダイバーが NHK のインタビューに対し、過酷な救助活動の様子を明らかにしました。この救助隊には各国のダイバーも加わって捜索が行われ、日本からも 洞窟の潜水が専門で水中探検家として知られる

0: 伊佐治義孝さんが救助活動に参加し、昨日 NHK のインタビューに応じました。伊佐治さんによりますと、助かった5人は入り口からおよそ250メートル離れた洞窟内の空間で先月27日に発見されたということです。伊佐治さんは洞窟内の様子について、匍匐前進でしか進めない通路がずっと続いていた。通路の先は水没していて、5人は閉じ込められていた。視界は泥水で完全にゼロで、全く何も見えない状態だったと話していました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円67銭から68銭、1ユーロは185円73銭から74銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より46ドル42セント高い5万1078ドル88セント、ナスダックの株価指数は先週末より 114.188 上がって2万 7086.808 となっています。為替と株でした。では改めて気象情報です。淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。この時間は台風や前線の影響で沖縄から近畿にかけて広く雨が降っています。東海地方でも雨が降り出しているという状況です。宮崎県では雨が激しくなってきていまして、宮崎県の日之影町、1時間に40ミリを超える激しい雨が降っています。また鹿児島県の屋久島町、それから兵庫県の姫路市でも雨が強まってきました。また九州や四国では風も強まってきています。この時間台風は奄美市の西の海上を1時間に20キロの速さで北上しています。強い勢力には当初の予想ほどならない見通しなんですが、勢力を維持して本州に近づく恐れがありますので、雨雲が発達しそうです。今台風の北側には前線も停滞しているため、前線の活動も活発になり、各地で大雨となりそうです。台風の中心からまだ離れていても雨が強まり、風が非常に強く吹く恐れがあります。今はまだ比較的穏やかなところも、備えを早めに進めておくようにしてください。この時間関東北陸から東北にかけては曇り空、ただ関東や北陸も次第に天気は下り坂となりそうです。北海道は高気圧に覆われて日中も晴れるでしょう。今日の気温は曇りや雨のところが多いため、西日本や東日本、昨日より5度くらい低いところが多くなりそうです。日中も25度前後にとどまりそうですが、ただ湿度は昨日よりも高く蒸し暑くなるでしょう。晴れる北海道は気温が高く暑さが続きます。30度くらいまで上がるところも多く、真夏日になるところもありそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、沖縄では午前中はまだ雷雨のところがあるでしょう。奄美は午前中非常に激しい雨が降りそうです。強い風、暴風にも引き続き警戒してください。九州、四国、中国、近畿は雨、雨が激しくなり非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。風も強まりそうです。北陸や関東甲信、午後は次第に雨が降るでしょう。東北は曇り空、北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、高知、松江24度、福岡28度、松山26度、名古屋は22度、大阪25度、広島24度、東京26度、金沢25度、長野も25度、仙台新潟27度、札幌旭川は30度、釧路は18度の予想です。全国の気象情報でした。
1: この後の気象情報は5時30分ごろお伝えします。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は宮城県仙台市の織原瑞希さんと電話がつながっています。織原さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の仙台はどんな朝でしょうか。
4: はい、仙台も昨日は今年初めての真夏日と暑くなりました。はい、今朝外、今は18度ぐらいで曇り空、気持ちのいい風が吹いています。 この時期米どころ宮城は街路樹の青葉もそうなんですが、はい、郊外ではさなえがきれいに植えられた田んぼが水をたたえてキラキラと美しい季節でもあります。
1: ああ、そうなんですね、
4: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、近年よく耳にするマッチングサイトについての話題です。
1: はい、
4: マッチングといっても人と人、人と物、人と動物などいろいろなマッチングがあるかと思いますが、今朝ご紹介するのは宮城県が初めて運営する商品化サポートマッチングサイト、つながる宮城の OEM です。
1: 商品化サポートマッチング OEM って何でしょう。
4: はい、オリジナルエクイプメントマニファクチャリングを省略して OEM、これはオリジナル製品の製造者という意味ですが、はい、委託者のブランドを用いて製品を生産すること、つまり他社ブランドの製品を製造する委託製造、またそのメーカーのことで、自社で工場を持たない企業が製造ノウハウを持つ企業に生産を依頼する手段の一つです。わかりやすく言うと、食用品、身近な食料品などで言いますと、大手スーパーやコンビニエンスストアのプライベートブランド品を地元の食品メーカーが製造しているという例もあるかと思います。
2: あ、商品を作りたい会社とそれを作ってくれる会社をマッチングするっていうことなんですね。
4: はい、そうなんです。宮城県が4月に正式公開した商品化サポートマッチングサイト、つながる宮城の OEM は、宮城県内の地域の食材の生産者である農林漁業者が、自前の加工設備を持たなくても理想の食品加工技術を持つ事業者を無料で検索して問い合わせ委託できる、
1: うん、
4: つまり商品作りのために業者をつなぐ宮城県初の案内サイトとなっています。このサイトを立ち上げ、現在事務局が置かれているのは宮城県農政部農産漁村なりわい課の6次産業化支援班という部署で、地域の仕事を作り地域の活性化を図るお手伝いをするところであります。
2: そもそもなぜこのマッチングサイトを開設しようと思ったんでしょうか。
4: はい、なりわい課ができたのは平成31年の4月。それまでも地域振興課などに多く寄せられていた相談として、例えば一次産業の漁業者から、異業種の方を知らないので二次産業の加工業者や三次産業の販売ルートを紹介してもらえないかといったものがあったそうです。
2: うん、
4: そこで要望にあった業者を見つけて紹介する仕組みができれば、それまでは個々に探して問い合わせて交渉していたという大変な作業が少しでも効率よくスムーズにいくのでは、となれば結果的に地域資源を活用した商品開発の後押しもできると考えまして、2025年度から登録事業者を呼びかけてマッチングサイト作りが進められていったんです。
2: そのサイトには具体的にはどのような活用方法があるんでしょうか。
4: はい、作りたい商品に合わせて水産加工、畜産、農産、菓子、飲料などなど幅広い対応品目から選ぶことができます。また事業者の所在エリアを地域ごとに絞り込むことも可能です。そして切る、煮る、缶詰、瓶詰、ペースト、冷凍、燻製などなど、そういった加工方法や金額、対応可能時期など細かい条件や目的に合った委託先を効率的に検索することができるんです。5月現在で登録事業者は44件、すでに埼玉、岩手、山形など県外の業者からの登録もあります。それぞれ具体的なサポート内容と会社概要、事業実績、連絡先などの基本情報も掲載されているので、業者を比較閲覧するだけでなくすぐに問い合わせることができるんです。その上、登録も利用も無料です。一次産業者は事前登録不要で利用は無料、掲載希望業者は掲載内容の登録は必要ですが費用はかかりません。
2: これは利用者にとってはありがたいサイトですよね。具体的にはどのような問い合わせや成立があったんでしょうか。
4: はい、最近では貝類の漁業者から缶詰、レトルト加工業者を探してほしいという案件があったそうです。ただ ここで一つ残念なのは、実際にどれほどの問い合わせやマッチングの成功成立があったかがわからないということなんです、うん、まあ、これには訳がありまして、はい、県が事業

0: 間の契約には関与せず、すべて各事業者間で契約内容の調整や締結を行っているからなんです。それでも県の担当者からは、今後飲料やお菓子など登録者の少ない分野などの対応ジャンルを増やして活用の幅を広げていきたい、そのためにはとにかくこのサイトのことをもっと知ってもらえるようにセミナーなどを開催して活用方法を伝え、掲載協力を呼びかけていきたいとの声が聞かれました。
1: 確かに対応できるジャンルが増えるとさらにいいんでしょうけど、今のままでもね、宮城で採れた農水産物の活用の幅広がりますし、マッチングによって県全体の産業が盛り上がっていくっていう可能性もありますよね。
0: そうですよね。今後は県外の加工業者も増やすなど、対象を全国に向けて展開しながら、引き続き未掲載の事業者の発掘と新規登録事業者を募集しています。まずは宮城での新しい食材との出会いと商品作りの第一歩に、このサイトを覗いてみて活用してみてはいかがでしょうか。何か新しい事業のヒントになる項目を発見できるかもしれません。
1: はい、折原さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、宮城県仙台市の折原瑞希さんでした。
2: 音楽をお送りします。渡辺香織さんと長谷川雄二さんで長ぐっちゃん。

0: 渡辺香織さんと長谷川雄二さんで長ぐっちゃんをお送りしました、
1: はい、
0: 各地から天気に関してお便りをいただいています、はい、まずは沖縄県の玄関中さん80代男性の方からです。台風6号が北上しています、うん、昨日に続いて今日も日課のウォーキングはお休みになりそうです。そして鹿児島県の小原光さん70代男性の方、私の住む薩摩川内市は今静かに雨が降っている状況で風はほとんど吹いていませんと5時ごろいただいています、はい、今日午前中に窓の補強や鉢植えの移動など台風対策済ませたいと思っています、うん、そして熊本県からはピエさん40代女性の方です。風の音はまだしませんが雨は降っているようですと4時半ごろいただいています。ムシムシして暑いです。昨日のうちに庭の片付けをしました。懐中電灯と小さなラジオも買い足しました。できれば被害なく過ぎ去ってくれることを祈っていますといただいています、
1: うん、はい、この後台風の最新情報は5時半過ぎそして6時のニュースの中でも詳しくお伝えしていきます。
0: もう一つご紹介します、はい、北海道佐吉さん50代女性の方です。昨日は私の誕生日で今日は何の日を楽しみにしていました。するとなんとマリリン・モンローと誕生日が一緒と知って早速娘に自慢しました。

0: 娘の反応はえいいなでしたということです。
1: ご活用いただきありがとうございます。時刻は5時28分になったところです。6月2日今日は何の日です。昭和43年1968年6月2日九州大学の大型計算機センターにアメリカ軍の戦闘機が墜落しました。ベトナム戦争中の当時夜間の訓練を行っていて墜落炎上したものです。九州大学に戦闘機墜落、昭和43年1968年です。
0: 昭和63年1988年6月2日スパイクタイヤの製造販売の中止が決まりました。粉塵公害の原因となっていたため国が調停案を示してメーカー7社が合意しました。スパイクタイヤの製造販売中止が決まる昭和63年1988年です。
1: 平成7年1995年6月2日アメリカ大リーグでロサンゼルスドジャースの野茂英雄投手がニューヨークメッツを相手に初勝利を挙げました。野茂英雄投手大リーグ初勝利、平成7年1995年です。
0: 平成18年2006年6月2日成田空港の第一ターミナル南ウィングが大規模な改修工事を終え7年ぶりに運用を再開しました。成田空港第一ターミナル南ウィング運用再開、平成18年2006年です。6月2日今日は何の日でした。
1: 時刻はもうすぐ5時半になるところです。では改めて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。台風6号の影響で沖縄では停電しているというニュースもあります、はい。中心付近からは離れてきてはいるんですけれども、うん、沖縄ではまだ暴風が吹く恐れもありますし吹き返しの強い風が吹く可能性もあります。影響が長引いたり停電の範囲がまだ広がる恐れもありますのでお気をつけください。そして台風は勢力を維持して本州付近に近づく恐れがありますので西日本や東日本の方も風による停電への備えを進めておいてください。この時間は台風や前線の影響で沖縄から近畿にかけて雨が降っています。東海地方でも雨が降り出しているところがあります。この時間は九州南部でも雨が激しくなっていまして今宮崎県の日之影町、1時間に30ミリを超える激しい雨、鹿児島県の屋久島でも激しい雨が降っています。また九州や四国では風も強まってきています。このあと台風は勢力を維持して本州に近づく恐れがあります。今は奄美市の西の海上1時間に20キロの速さで北上しています。このあと予報円の中心付近を台風が進むと九州の南部では2日の昼過ぎから今日の昼過ぎから今夜初め頃にかけて、奄美地方では今日の日中、昼前にかけて暴風域を伴って最も接近する見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風の恐れもありますのでお気をつけください。また台風の北側には前線が停滞しているため台風の中心から離れているところでも雨が強まりそうです。風が非常に強く吹く恐れもありますのでまだ比較的天気が穏やかなところも台風への備えをしておくようにしてください。窓も雨戸などがあればできるだけ閉めたりシャッターを閉めたりまた外にあるものを家の中に入れるなどして対策をしておくようにしてください。この時間関東北陸から東北にかけては曇り空、ただこちらも天気は下り坂です。午後は雨の降るところが多いでしょう。北海道は高気圧に覆われて晴れる見込みです。日中の気温ですが今日は東日本や西日本昨日よりも5度くらい低いところが多くなりそうです。25度前後というところが多いですが湿度は昨日よりも高いので蒸し暑く感じられそうです。一方晴れる北海道は気温が高く暑さが続く見込みです。30度くらいまで上がり真夏日になるところもあるでしょう。では今日の全国の予報です。 沖縄では午前中は雷雨にお気をつけください。奄美は午前中非常に激しい雨が降り、線状降水帯が発生する恐れがあります。九州も夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。四国、中国、近畿地方も雨が降るでしょう。風も強まってきそうです。北陸、関東甲信も午後は雨、東北は曇り空、北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島、福岡28度、高知、松江、広島24度、名古屋は昨日より大幅に低く22度、大阪、金沢、長野25度、東京は昨日より6度低い26度、新潟、仙台27度、札幌、旭川は30度で真夏の暑さです。釧路は18度の予想です。全国の気象情報でした。
1: はい、淵岡由美さんでした。さて、新しい防災気象情報をスタートしたばかりですが、今回気象庁は今回の台風で各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。新たな防災気象情報で大雨や土砂災害などについてはどれぐらいの警戒が必要かという警戒レベルが数字で示されます。レベルは1から5までで、5が最も警戒が必要なレベルです。レベル4は災害の危険性が非常に高まり、自治体から避難指示が発表されるような状況です。気象庁は今回このレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。さらに上がってレベル5になりますと、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。危険な場所にいる全員がレベル4までに避難してください。高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。今いる場所や登録した地域に出ている今お伝えした警報や避難情報も見ることができます。緊急の情報についてはプッシュ通知で速やかにお伝えいたします。スマートフォンでチェックできますので、アプリをダウンロードしてご活用ください。時刻は5時35分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは紫外線汗トラブルを防ぐ。皮膚科専門医の関東博美さんに伺います。関東さんは化粧品や美容医療でのトラブルを予防する研究に長年携わっていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今日のテーマは強い紫外線から身を守る。 UV カットと書かれているもの、夏にはよく見かけます。紫外線には肌が赤くなる UVB と黒くなる UVA があり、どちらも要注意ということでした。関東さん、紫外線から効果的に身を守るにはどうしたらいいでしょうか。
4: はい、当たり前のことばかりですが、日差しの強い時間帯に活動しない、日焼け止めグッズを使って遮断する、日焼け止めサンスクリーンを使うなどがとても大事です。
3: 日差しの強い時間は避ける、そしてグッズや日焼け止めを使うということですね。
4: はい、
3: 最近は本当にたくさんの日焼け対策グッズがあって迷ってしまいますが、選ぶ時のポイントはありますか。
4: はい、紫外線を防ぐ効果が高い衣類が様々工夫されています。こういった衣類は紫外線吸収剤や金属の細かな粒子を織り込んで紫外線を防いでいます。ただし汗によってその繊維からそういう成分が溶け出してかぶれてしまう方がいるかもしれません。少し注意が必要ですが、とても有効なものですので、うまく生活に取り入れていただきたいと思います。色が白くても機能性の高いものはしっかりガードできるものもあります。
3: 帽子や日傘はどうでしょうか。
4: 帽子も UV カットと表示のあるものが多いですよね。つばが広めのもの、できれば7センチ以上、アウトドア用などは多分このぐらいの広いつばがあるものが多いと思います。日傘の効果は絶大なので、可能な場所ではぜひ使ってほしいと思います。
3: 最近は男女問わず日傘を使う様子見るようになりましたね。
4: そうですね。他にもサングラスで目の日焼けを予防することも大事です。 サングラスのレンズカラーは瞳孔が開かないように薄い色が良いです。
3: 次に日焼け止めについて伺います。日焼け止めもいろんな種類がありますが、おすすめはありますか？
4: 日焼け止めには紫外線吸収剤が入っているものと入っていないタイプがあります。皮膚が弱い人は紫外線吸収剤が入っていないもの、ノンケミカルタイプと表示がありますので、それを使うと良いですね。
3: まずは成分に気をつけてということですね、はい、ローションとかパウダーなどもありますが、これはどう違うんでしょうか？
4: クリームやローションタイプの塗るものを使うのが基本です。肌の表面に膜を作るようにしっかりと塗りましょう。保湿後に日焼け止めを塗って、さらに下地やファンデーションに UV 効果のある製品を重ね塗りすると効果の維持に役立ちます。パウダータイプやスプレータイプは塗り直しの時に重ね付けをしたり、髪の毛に使うこともできますよね。
3: ローションタイプやクリームタイプのものがまずは基本、そしてさらに重ね塗りということですね、はい、塗り方のポイントはありますか？
4: はい、まず量をきちんと使うこと。星川さん、まずは顔に塗る時の量を出してみてください。
3: はい、日焼け止めを手元に持ってきました、はい、出してみます。このくらいの量でどうでしょうか？小豆一粒分くらい出してみました。
4: それでは少なすぎますね。顔全体では約 0.8グラム、 クリームタイプでパール粒2個分、ローションタイプでは1円玉2枚分を目安にします。その日焼け止めの説明に使用量が書いてあれば、それをきちんと使いましょう。
3: 思ったよりも
4: 量が多いですね。
3: そうですね。そして塗り方ですが、塗り方はどうですか？
4: はい、肌表面をくまなく覆うことに気をつけましょう。日焼け止めは塗り込まないとかなり白く残ってしまいます。時間が経てば肌に馴染んではきますが、汗で落ちてしまう季節ですと、しっかり塗り込んでいただくということが大事です。
3: 塗る順番はありますか？
4: 順番は額、鼻、頬、顎というふうに量を4分割して手全体で広げて伸ばしていただくと良いかなというふうに思います。
3: 手全体を使って白く残らないようにしっかり塗り込むということですね。
4: そうですね。
3: 塗り残しを防ぐために気をつけることはありますか？
4: はい、耳の周りに一番気をつけてほしいと思っています。特に男の方は髪が短い場合が多いので、女性よりもより一層耳や頭には注意が必要です。手に残ってベトベトしている分を耳や頭、首、手の甲などに塗り広げていただければ良いと思います。
3: 紫外線を事前に防ぐだけでなく、日焼けしてからのケアでも対策はできますか？
4: そうですね、日焼けは火傷として適切に処置することが必要です。早期に適切な治療ができていれば、傷やシミにもなりにくいので、ぜひご相談ください。
3: 日焼けをした後の肌のケアについては次回お聞きします。最後に今日のポイントをお願いします。
4: 紫外線予防にやりすぎはなし、重ねて組み合わせて予防しましょう。
3: 今日は皮膚科専門医の関東博美さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回は日焼けした肌のケアです。
1: 紫外線については私も日曜日に油断していて、5月だからと思っていてひどい目に遭いました。ぜひ皆さんも聞いてご活用ください、健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は山梨県山中湖村の坂本健介さんと電話がつながっています。坂本さん、
5: おはようございます。
6: おはようございます。
1: 今朝の山中湖村どんな朝でしょうか？
6: はい、今朝の天気、雲は多めながらも青空も覗いています。はい、午前5時現在の気温は 11.7 度とこの時期らしい気温となっていますね。
1: 今富士山見えてますか？
6: はい、富士山見えています。お雪がだいぶなくなりましたね、うん、雪は沢に沿って筋状に残っているくらいです。山頂の気温を見るに、 今月もし雪が降ったとしてもすぐに溶けて山開きには影響

0: ます、はい、登山道は全部で4本、山梨県側は吉田口登山道、静岡県側には富士宮口、御殿場口、須走口の3本があります。中でも登山者の6割以上が山梨県側の吉田口登山道を登ります。登山者が多いということはそれだけ登山道の整備もされていて、5合目から頂上までの間に20軒ほどの山小屋や売店があるんです。今回はこの吉田口登山道を中心にお話を進めていきます。
1: はい、でその吉田口が7月1日に開山ということは、富士山の登山シーズンいよいよ始まるんですね。
0: そうなんです。富士山の登山シーズン、一般的には夏です。開山の期間は吉田口ですと7月1日から9月の10日まで、これ以外の期間は一部を除いて山小屋は閉まってしまいます。閉山後の10月から翌年6月の間は雪があって、特に冬場は気象条件が厳しいため、経験や技術、装備をしっかり備えた登山家の人ですら万が一の事態に遭遇することもあります。オフシーズンでの富士登山は絶対におやめください。
2: はい、ではどんなスケジュールが良いでしょうか。
0: はい、標準的な行程は山小屋を利用した1泊2日の登山です。
2: はい、
0: 1日目は昼間に登って早い時間に山小屋へ着いて十分な休息を取ります。2日目は夜中に起きて御来光を拝みます。頂上に着いたら火口の峰々を一周するお鉢巡りをして下山する、こんな予定が一般的ですね。
1: はい、では富士登山の見どころも教えてください。
0: はい、吉田口ならではの見どころがあります。
1: はい、
0: ぜひ聖地を拝んでいってください。
1: 聖地、
0: はい、8号目にある烏帽子岩元祖室は、江戸時代に流行した富士信仰の富士講の指導者直行弥勒が入場を行ったところです。入場とは即身仏となること、すなわち断食をして死を迎えミイラとなる行為のことを言います。直行弥勒は民の救済のために自らの命を捧げたと言われています。そこには富士山天拝宮というお宮があり、今でも直行弥勒の即身仏が棺の中に収められていて、富士信仰の人々の聖地となっているそうです。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: でもちろん頂上からの景色も魅力ですよね。
0: そうですね、めったに見られない現象がありまして、
2: はい、
0: 御来光というんですが、これが素晴らしいんです。
1: 御来光、
0: はい、日の出の御来光が見えたら後ろを振り返って自分の影を見てみてください。自分の影が雲や霧に映って大きく見える時があります。これはブロッケン現象というものなんですが、昔の人はこれをあの世から迎えに来た仏様だと考えていました。御来号、来るに迎えると書くんですが、号が迎えるという字なのはそのためです。この御来号、五光が差したように綺麗に見られるのは、ワンシーズンでも数えるばかりなので、見られたらまさに奇跡、素敵なご利益があることでしょう。
2: 見てみたいです。
0: はい、
2: どんな準備をして臨めばいいでしょうか。
0: そうですね、まあさすがに T シャツ短パンスニーカーで登ろうと計画する人はいないと思いますが、持ち物や登山マナー等の制約事項ができたので事前の準備が必須となっています。
2: はい、
0: 3776メートルの富士山頂は夏の開山期ですら朝晩は氷点下まで下がる日もあります。下界の最高気温が35度ぐらいの時に、そこから30度低いところに行くのだと考えてください。
2: はい、
0: さらにコース距離はおよそ往復でおよそ14キロ、標高差1500メートルも上り下りするので、快適な登山をするためにはやはり装備はしっかりしてもらいたいものです。
2: 軽装で登山するのは危険ということですね。
0: そうですね、富士山は雲の中雨の中の登山を強いられることもあるので、体を冷やさないように防寒着やレインウェアは必需品です。長い時間低温状態にさらされると低体温症になることがあります。体温が低下して頭がぼーっとしてきたり、手足が動かなくなってきたり、場合によっては意識がなくなることもあります。糖分の補給も予防になりますね。そして個人的にあったら助かるアイテムが、すねや足首を、覆うスパッツです。こちらが、助かります。富士山にはスコリアと呼ばれる小さな溶岩の粒があって、これがす ぐ靴の中に入っちゃうんですね。

0: の中の石は結構なストレスになるんで、石よけ、砂よけにスパッツを装備することをお勧めします。また乾いていると砂ぼこりも結構立つので、ザックを覆うカバーもあった方がいいですね。
1: でこれからの時期は熱中症対策も必要になってくるでしょうか。
0: そうですね。あと日焼け止めも大事です。
1: はい、
0: 標高が高くなると紫外線も強くなるので、思った以上にダメージがあるんですね。私をはじめ日焼け止めを塗るなんて習慣がない男性も多いので、下山したら鼻の頭が真っ赤になっていることもあります。また標高が高いところは乾燥もしていますので、唇の乾燥を防ぐリップクリームも合わせて準備するといいと思います。
1: そして富士登山で注意するポイントも教えてください。
0: はい、高山病に注意してください。高山病とは体内の酸素量が低下して起こる症状で、眠気やだるさから始まり、頭痛、吐き気を起こします。特に小さなお子様は、自分でも具合が悪くなっていることを言い出しにくいので注意が必要です。予防のポイントとしては、一番は高度に慣れることです。ゆっくりゆっくり登ることを心がけてください、あとは意識して呼吸をすること、深く呼吸をして、その空気を全部吐き出す、また、水分補給を忘れないことですね。山の上でも飲み物は売っていますが、それなりのお値段がしますので、ある程度は持参することが大切です。入山料はマイカー規制などもありますので、事前の準備と下調べはしっかりとお願いいたします。
2: はい、山梨県側の吉田口と静岡県側の須走口は来月1日、7月1日開山ですね。
0: はい、
2: はい、坂本さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、山梨県山中湖村の坂本健介さんでした。
1: 音楽をお送りします。ザ・ブームで中央線。

0: ザブームで中央線をお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: オストアンデールさん、60代女性の方、熊本県の方からいただいています。同居する義母は熊本地震で被害が大きかった益城町出身。先日テレビで地震から10年の今という取材を受けていた人を見た義母、同級生の〇〇さん対と急いで電話をかけました。そこで

0: 日だったね、会いたかね、会おう会おうと話がまとまり、うん、我が家に小学校のお友達5人が集まりました。80歳の同窓会以来、熊本地震やコロナ禍で会えなかったお友達それぞれが下の名前で呼び合い、思い出話に花が咲き、そしてまた会おうねと次の約束をして解散となりました。ちょうどそこに来ていた義母の妹80歳は、80歳で同窓会は終わりと思っていたけど、93歳の人たちがまた今度と約束していたのには負けたと笑っていましたということです。
1: いや、話は尽きないでしょうね。
0: そうですね、
1: これはね。
0: 続いて、天気に関してもお便りいただいています、はい、愛知県の柑橘類さん、20代男性の方です。私の地域では明日台風の影響が出ると予想されています。電車が止まって職場に出勤できない可能性があるので少し心配しています。できるだけ早く台風が過ぎ去ってほしいと思っています。そして愛知県の幸田町の林さん、70代女性の方からは、台風6号に備え、我が家では物干し竿や植木鉢など飛ばされそうなものを片付け、非常用持ち出し袋と食料なども点検しました。町役場が配布したハザードマップで危険な場所を家族で確認しています。三河地方も田植えが終わり麦刈りが始まっていますが、被害が最小限にとどまることを祈るばかりですといただいています。
1: はい、皆さん備えはしっかりとしておきましょう。台風6号最新情報については6時台の冒頭にお伝えすることにいたします。そして6時台その後14分頃からワールドリポートです。スペインにある教会サグラダファミリアにイエスの塔が完成しました。地元の人たちはどう受け止めているのかお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 6月2日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐ台風情報などニュース気象情報です。14分頃からはワールドリポート。スペインにある教会サグラダファミリアにイエスの塔が完成しました。どんなもので地元の人たちはどう受け止めているのかお伝えします。
1: 44分頃からのマイビズは民泊についてです。その可能性や課題を都市計画コンサルタントの池田俊光さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風6号は鹿児島県の奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上していて、非常に強い風が吹いています。九州南部と奄美では今日線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて西日本と東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
2: 台風の影響で停電が起きています。鹿児島県内では午前4時の時点で奄美地方などで合わせておよそ2万7000戸が、沖縄県内では午前5時の時点でおよそ2万1300戸が停電しているということです。台風による交通機関への影響です。東海道新幹線は今日夜間から明日にかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。首都圏の在来線は明日の早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。空の便は午前4時の時点で九州地方を発着する便を中心に少なくとも326便の欠航が決まっています。日本航空は鹿児島空港と宮崎空港、高松空港を発

0: 空港を発着するすべての便など67便で欠航を決めました。またソラシトエアが28便、スカイマークが21便、琉球エアコミューターが18便、ジェットスターが8便、ピーチアビエーションが6便、日本トランスオーシャン航空が6便、富士ドリームエアラインズが2便で欠航を決めています。航空会社は今後、台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
1: ではここからは台風6号の注意点や今後の見通しなど、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。台風はこの時間、奄美諸島の西側を進んでいます。沖縄本島からは離れつつありますが、沖縄から奄美にかけて広く暴風と波浪の警報が出ています。大荒れの天気となっています。この1時間で見てみますと、奄美市笠利で、瞬間的に30メートルを超える風が吹いていますし、沖縄県うるま市でも25メートルを超える風が吹いています。何かに捕まっていないと立っていられないような風です。飛来物によって怪我をする恐れもありますし、車の運転は困難な風です。また屋外に出るのは危険ですので、不要不急の外出は控えるようにしてください。また室内にいても窓ガラスが割れる可能性がありますので、窓から離れた部屋で過ごすなど安全を確保するようにしてください。沖縄ではあと数時間で暴風域を抜ける見込みですが、那覇はもう、暴風域を抜けてきていますね。ただまだ吹き返しの強い風には注意警戒が必要です。海も大荒れとなっています。沖縄や奄美の太平洋側の海上では波の高さ9メートルを超える猛烈なしけとなっています。海には近づかないようにしてください。また昨日から大雨になっている地域もあります。土砂災害や低い土地の浸水に警戒をして、また雨が止んだ後に川が増水することもあります。増水した川には近づかず、川の増水、氾濫への警戒を続けるようにしてください。このあと台風は昼前にかけて奄美大島の西の海上、そしてトカラ列島付近を進み、進路を東寄りに変える見通しです。昼過ぎには種子島・屋久島地方を通過し、今夜にかけて九州の南東の海上を進みそうです。すでに西日本の各地広く雨が降っていまして、宮崎県や大分県で雨が強まっています。また兵庫県内でも雨の強まってきているところがあり、この後も激しい雨が予想されます。この台風は中心の北東側で雨雲が発達しているのが特徴です。中心から離れた地域でも雨が強まる可能性があります。九州南部と奄美地方では今後線状降水帯が発生する恐れもあります。予想される時間帯ですが、奄美地方では昼前にかけて、鹿児島県と宮崎県では夕方にかけて、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生しなくても雨が激しく降り大雨となる恐れもありますので、警戒をするようにしてください。また台風の中心から離れていても、台風の北側に前線が停滞しているため、前線の活動が活発になりそうです。雨が強まって台風から離れた地域でも風が非常に強く吹く恐れがあります。まだ比較的天気の穏やかなところも備えを進めるようにしてください。関東北陸から東北にかけては雲が広がっていますが、関東や北陸も次第に天気は下り坂となりそうです。沖縄では停電しているところもありますが、台風は勢力を維持した状態で本州付近に近づく恐れがあります。西日本や東日本でも風が強まり停電につながる可能性もありますので、その備えも進めておくようにしてください。以上です。
1: ここまでは台風6号関連まとめてお伝えしました。ここからは今朝にかけてのニュース分野ごとにまとめてお伝えします。
0: まずは政治です。 LGBT の人などへの理解増進に向けて、政府は法律に基づく初の基本計画の案を自民党の会合で示しました。教職員の理解の促進や学校現場での相談体制の充実などが盛り込まれています。
3: 続いて経済です。工事費の高騰や人手不足などを背景に、全国で

0: 再開発事業の計画中断や事業内容見直しが相次いでいることを受けて、昨日開発業者の団体とゼネコンなどの団体が初めての対策会議を開きました。会合では工事で職人が集まりにくく人件費がさらに上昇しているなどの意見も出され、今後連携して解決する課題を整理した上で1年後をめどに対応方針をまとめることを確認しました。
1: 国際です。アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランメディアは1日、レバノンで戦闘が続いていることなどを理由にイランは協議を停止すると伝えました。これに対しアメリカのトランプ大統領は、イランとの協議は継続していると SNS に投稿するなど、双方の主張は食い違っていて、事態の先行きは不透明な状況が続いています。
0: 社会と各地のニュースです。昨日埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺したとして殺人の疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は自ら警察に通報した際、金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。
1: ラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円60銭から66銭、1ユーロは185円70銭から74銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より46ドル42セント高い5万1078ドル88セント、ナスダックの株価指数は先週末より 114.188 上がって 27,086.808 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎました。続いて再び気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。この時間は台風や前線の影響で沖縄から近畿そして東海地方にかけて雨が降っています。今屋久島で1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しています。また九州でも雨が強まってきている状況です。兵庫県などでも雨が強まって台風から離れた地域でも局地的に雨雲が発達しますので、この後も雨の降り方に要注意です。また九州や四国では風も強まってきています。台風は奄美市の西の海上を1時間に20キロの速さで北上しています。この後勢力を維持して暴風域を伴ったまま西日本や東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。この時間沖縄本島は暴風域を抜けたとみられますが、まだ風速15メートル以上強風域の中です。引き続き吹き返しの強い風が吹く恐れもありますので、沖縄では暴風高波引き続き警戒をするようにしてください。また台風の北側前線が停滞していて前線の活動も活発です。台風の中心から離れた地域でも雨が強まり風が非常に強く吹く恐れがあります。暴風や高波、大雨、そして落雷や突風にも注意をするようにしてください。関東北陸から東北にかけては曇り空で、関東や北陸も午後になると天気は下り坂です。夜は雨の降り出すところがあるでしょう。関東も明日の午前中は大荒れの天気となりそうです。交通への影響が出る恐れもありますので情報に注意をしてください。北海道は高気圧に覆われて日中も晴れるでしょう。今日の気温ですが、曇りや雨のところが多く、西日本や東日本は昨日より5度くらい低いところが多くなりそうです。25度前後にとどまりますが、湿度は昨日よりも高いので蒸し暑いでしょう。晴れる北海道は暑さが続き、30度くらいまで上がるところもありそうです。こちらは熱中症への注意をしてください。では今日の全国の予報です。沖縄は午前中は雷雨にお気をつけください。奄美は午前中非常に激しい雨が降り、線状降水帯が発生する恐れもあります。九州は昼頃から雨が激しくなり、非常に激しい雨の降る恐れがあります。九州南部、日中、線状降水帯の恐れがあります。風も強まって海上はしけるでしょう。 四国、中国、近畿、東海、朝から雨が降るでしょう。局地的には激しい雨が降り、夕方以降は四国や紀伊半島で非常に激しい雨が降りそうです。風も強まって太平洋側の海上は大しけになるでしょう。北陸は昼ごろから雨、関東甲信も夜は雨が降るでしょう。伊豆諸島では雷雨や激しい雨となりそうです。明日のお昼ごろにかけて関東大荒れの天気となりそうです。東北や北海道は晴れて、北海道は日差しが強いでしょう。予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、高知、松江、広島24度、福岡28度、名古屋は昨日より大幅に低い22度、大阪、金沢、長野25度、東京は昨日より6度低い26度、新潟、仙台27度、秋田28度、札幌と旭川は30度で真夏の暑さになりそうです。釧路は18度の予想です。ここまで全国の気象情報でした。
2: 台風6号については接近している地域ではこの後各地のニュースで、そして全国としては6時40分過ぎにお伝えいたします。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポート、今朝はスペイン・バルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会についてです。サグラダ・ファミリアは建築家のガウディが手掛け、未完の傑作として知られる教会です。このほどメインタワーのイエスの塔が完成し、来週にはミサが行われるということです。現地の人たちはどう受け止めているのか、ヨーロッパ総局の渡辺真央プロデューサーに聞きます。渡辺さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 完成したイエスの塔、これどういうものなんでしょうか。
4: はい、サグラダ・ファミリアと言いますと、こういくつもの塔が並び立っている姿を思い浮かべるという方も多いと思うんですけれども、イエスの塔はその中心部に位置する最も高い塔で、頂上には大きな十字架が取り付けられています。で、高さが170メートル以上ということで、バルセロナに着陸する飛行機の窓からもよく見えましたし、近くで見るとこうまさに圧倒されるような印象でした。
2: はい、
4: 数年前にもサグラダ・ファミリアを訪れたという同僚のスタッフは、この塔の完成で外観の印象が大きく変わったと言って驚いていました。サグラダ・ファミリア全体の工事は今も続いていて、完全な完成はさらに先とされていますが、あるスペインのガウディ研究者は、今回大きな十字架をいただくイエスの塔が完成したことで、ガウディが構想したプロジェクトが大きな節目を迎えたと言えるのではないかと話していました。
2: 大きな節目ですか。ということは地元バルセロナの人々の喜びも大きいんじゃないでしょうか。
4: そうですね、完成に近い姿が見られるということに期待が高まっていると思います。
2: はい、
4: 地元バルセロナで生まれ育った50代のタクシー運転手の男性に話を聞いたところ、小さい頃からサグラダ・ファミリアを身近には見てきたものの、かつてはいつ見ても建設中という印象であまり関心を持っていなかったそうなんです。ただここ20年ほどで工事が加速する中で次第に興味を引かれるようになりまして、今は工事用のクレーンが取り外された姿を見るのが本当に楽しみだと話していました。この男性はタクシーで毎日何組ものお客さんをサグラダ・ファミリアに案内しているだけでなく、地元の代表としてお祭りなどにも参加していて、もうすっかりファンになっているんだそうです。一方でサグラダ・ファミリアには年間500万近くの観光客が訪れていまして、いわゆるオーバーツーリズムの問題も深刻になっています。子供の頃まだ観光客が少なかったサグラダ・ファミリアの近くで遊ぶのが日常だったという60代の住民は、いつの間にかサグラダ・ファミリアが自分たちの手を離れてしまったようにも感じると寂しさも口にしていました。
2: 今の話聞いてますと、サグラダ・ファミリアの在り方が昔とは変わってきたっていうことなんでしょうか。
4: そうですね、かつて地元の人々を中心に愛されてきたサグラダ・ファミリアですが、今は世界中から訪れるようになった人々がその美しさに心を揺さぶられています。今回ウクライナからバルセロナに逃れているという避難民の方々にもお話を伺ったんですが、初めてサグラダ・ファミリアの中に足を踏み入れた時に、ステンドグラスを通した温かい光に包まれて涙が溢れたと話す人もいました。その美しい姿が苦しい立場の人々の救いになっているということは、時代を超えて変わらないのだと感じます。 今月10日にはローマ教皇がサグラダファミリアを訪れて、イエスの

0: の完成を祝うミサが行われる予定です。争いと混乱が続く世界に向けてサグラダ・ファミリアはどのようなメッセージを伝えるのか注目したいと思います。
1: はい、スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会についてヨーロッパ総局の渡辺真央プロデューサーでした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分を過ぎています。6月2日今日は何の日です。昭和43年1968年6月2日九州大学の大型研鑽機センターにアメリカ軍の戦闘機が墜落しました。ベトナム戦争中の当時夜間の訓練を行っていて墜落炎上したものです。九州大学に戦闘機墜落、昭和43年1968年です。
2: 昭和63年1988年6月2日スパイクタイヤの製造販売の中止が決まりました。粉塵公害の原因となっていたため国が調停案を示してメーカー7社が合意しました。スパイクタイヤの製造販売中止が決まる昭和63年1988年です。
1: 平成7年1995年6月2日アメリカ大リーグでロサンゼルスドジャースの野茂英雄投手がニューヨークメッツを相手に初勝利を挙げました。野茂英雄投手大リーグ初勝利、平成7年1995年です。
2: 平成18年2006年6月2日成田空港の第一ターミナル南ウィングが大規模な改修工事を終え7年ぶりに運用を再開しました。成田空港第一ターミナル南ウィング運用再開、平成18年2006年です。6月2日今日は何の日でした。では音楽をお送りします。さだまさしさんで梅雨の後先。

0: さん、60代男性の方からです。およそ20年毎朝リスナーです、うん、ラジオを聞きながら犬と散歩をすると季節を感じ、多くのリスナーの皆さんの投稿に涙することあり、励まされることあり、心のエネルギーをいただいています、うん、9年前に愛犬は天国に旅立ち、無事に定年を迎え、その後新たな仕事をいただいて、今も一人散歩と弁当を作りながらラジオを聞いています。そこでふと気づいたのです、
1: はい、
0: 多くのリスナーの方々に励まされ続けてきたのに、なぜ私はただ聞き続けているのかと。そこで少しでも投稿のお返しをしたいと思うようになりました。私の内側から生まれ出る言葉を受け止めていただける場があることに感謝しつつ、少しでも投稿してまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いしますといただいています。
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそお願いします。
1: 20年間もありがとうございます。
0: そしてご時代の毎朝だよりは、山梨から富士登山についてお伝えしました、はい、それに関して岐阜県のマナッピさん、40代女性の方です。富士山についての話がありましたが、うん、来年は富士登山に挑戦したいと思っています。日本一の山、御来光見たいです。それまでに少しでも登山経験を積みたいと思っています。御来光の際、自分の影も見てみたいです。御来光ですね。
1: でしたね、うんうん、
0: ちゃんと対策をして登山楽しみたいと思いますといただいています。
1: 準備しっかりしてね、はい、来年楽しみですね。
0: そうですね。最後は台風に関して、兵庫県赤穂市の大黒雅子さんからです。台風の心配をしている今朝ですが、こちらはまっすぐに少し強めの雨が降り続いています。風は全くなく、それがかえって不思議に感じるくらい、このまま雨だけで終わってくれないかなといただいています。
1: はい、この後台風の最新情報などは6時40分過ぎにお伝えすることにいたします。引き続きお聞きください。この後6時25分からは各地のニュース、6時半からはラジオ体操、そして44分頃からはマイビズがあります。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日、埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺したとして殺人の疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は自ら警察に通報した際、金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。昨日午後3時過ぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅で、この家に90代の母親と暮らす60歳の息子から、ケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報があり、住宅でこの息子と市内の介護支援専門員鈴木清子さん63歳が血を流して倒れているのが見つかりました。2人の首には刃物による傷があり、その後死亡が確認されました。当時母親は自宅にいましたが、怪我などはありませんでした。現場で血のついた包丁が見つかり、警察は息子が女性を殺害した後自殺を図ったとみて殺人事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は通報の際、女性に金を騙し取られるなどと話していたということです。女性は息子の母親が自宅で訪問診療を受けるのに合わせて訪れていて、警察は事実ではない一方的な思い込みから事件を起こしたとみて詳しい経緯を調べています。死亡した60歳の息子のことを知る女性によりますと、数ヶ月前から母親に介護が必要になり、週2回ほどケアマネージャーが訪れていた。母親を施設に預けるよう促してみたが、自分で面倒を見たいと言っていた。事件を知ってショックを受けていますと話していました。気象情報です。乾燥注意報が新潟県の上越に出ています。予報です。関東地方南部では曇りで夕方から雨、関東地方北部は曇りで夜は雨でしょう。伊豆諸島北部は曇りで夕方から雨、ところにより夜遅くは

0: うねりを伴うでしょう。新島は2メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は曇りで夕方から雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのうち3メートルでうねり。小笠原諸島は曇り時々晴れ、波は2メートルのうち2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで昼前から雨、山梨県と長野県南部、北部、中部、そして北部はいずれも曇りで夕方から雨、そして新潟県は曇り時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波は50センチです。では交通情報をお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。このため首都高速道路の川口線の下りは川口ジャンクションで1キロ渋滞しています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急の工事が行われているため11キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから伊勢原ジャンクションまで1時間40分かかっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に戸田南まで11キロの渋滞です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に新井宿まで11キロの渋滞。三郷線の上りは加平を先頭に7キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

走の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足を元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。

腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、

上体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。

腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り前と後ろへ1、2ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に前に上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 6月2日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、台風6号気がかりです。
2: はい、台風6号は今奄美市の西の海上を北上しています。台風の中心北東側で雨雲が発達しています。屋久島で激しい雨が降っているほか、西日本の各地でも雨が強まってきています。今夜にかけて台風は奄美地方から九州南部にかなり接近する見込みで、奄美や九州南部は線状降水帯が発生する恐れもあります。明日にかけて勢力を維持したまま西日本や東日本の太平洋側に近づく恐れもありますので、広い範囲で大雨や暴風の影響がありそうです。まだ穏やかなところも台風への備えを進めるようにしてください。
0: では今朝これまでに入っているニュース、まずその台風からです。台風6号は鹿児島県の奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上していて、非常に強い風が吹いています。奄美地方や九州などには発達した雨雲がかかり、午前6時までの1時間には鹿児島県の屋久島町小瀬田で34ミリの激しい雨が降りました。九州南部と奄美では今日線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風は明日にかけて西日本と東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。レベルごとに再編された新しい防災気象情報はスタートしたばかりですが、気象庁は今回各地でレベル4の危険警報が発表される可能性があるとしています。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけに避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど備えを進めてください。
2: 台風による交通機関への影響です。東海道新幹線は今日夜間から明日にかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。首都圏の在来線は明日の早朝から夜間にかけて

0: 旧や遅れが出る可能性があるとしています。空の便は午前4時の時点で九州地方を発着する便を中心に少なくとも326便の欠航が決まっています。
1: 昨日埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺したとして殺人の疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は自ら警察に通報した際、金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。
0: アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランメディアは1日、レバノンで戦闘が続いていることなどを理由に、イランは協議を停止すると伝えました。これに対し、アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議は継続していると SNS に投稿するなど、双方の主張は食い違っていて、事態の先行きは不透明な状況が続いています。
1: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
0: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今朝は民泊について考えます。アベノミクスの一環で導入された特区民泊という制度がありますが、先週末この特区民泊の 95% が集まっていた大阪市で民泊の新規の申請を終了するということがありました。今何が問われているのでしょうか。都市計画コンサルタントの池田俊光さんに聞きます。池田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まずは民泊の現状と導入された経緯などを詳しく教えてください。
3: 民泊にはですね、いろんな種類があるんですけれども、はい、今回は国家戦略特別区域に基づく旅館業法の特例であります特区民泊と、その後に制定された住宅宿泊事業法、通称民泊新法と言いますけれども、これに基づく新法民泊家主不在型を取り上げることにします。
2: はい、
3: 特区民泊の枠組みは2013年日本が観光立国を目指す上で訪日外国人客を受け入れる宿泊施設の不足を解決しようと成立しました。ただここには2013年9月に東京オリンピックの開催が決定したことも大きな要因として存在していました。また大阪でもですね、2014年に大阪・関西万博の誘致を表明し、その後大阪府議会で全国初となる民泊推進条例が可決成立したのがその翌年の2015年です。つまり民泊の導入は外国人観光客の受け入れ拡大を目的としつつ、実際には東京五輪、大阪・関西万博という一大イベントへの対応という面を強く有していました。そしてその結果は民泊の課題を検討し対応策を考えるよりも導入の促進を優先するという流れを生み出したんじゃないかと思います。
2: なるほど。特区民泊は訪日外国人受け入れが目的だった中で、東京オリンピックとか大阪関西万博とか大きなイベントへの対応というのも大きかったんですね。
3: そうだったと思います。
2: はい。で、その民泊導入促進の流れの中で実際どのように民泊は広がっていったんでしょう。
3: 特区民泊の運用がスタートしたのは2016年の東京都大田区です。
2: はい、
3: 羽田空港に近い大田区に泊まりたいというニーズが高い一方で、市内の宿泊施設には限りがありました。そこで大田区は千早く特区民泊への取り組みを始めました。さらにですね、国が当初6泊7日としていた最低宿泊日数を2泊3日へと見直したことで、特区民泊は大阪市、大阪府、北九州市、新潟市、千葉市など少しずつ増えていきます。ただですね、民泊大手予約サイトの Airbnb には2017年の夏にはすでに約5万件の物件が登録されていて、その大部分が闇民泊であったと言われています。
2: はい、
3: こうした闇民泊はですね、火災報知器や誘導灯など 宿泊者の安全を確保する上で欠かせない設備に不備があるといったケースが多く問題でした。このため国は民泊に関するルールを定めようと2018年6月に住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行されます。新法による民泊は全国どこでも営業ができて、年間の営業日数が180日以下、この縛りはあるものの、事業者は届出制、管理者は登録制で、インターネットで申請すれば済むこと、最低宿泊日数の制限がないことなど、新規参入がしやすくなりました。直近のデータを見ますと、特区民泊の認定数は約8700施設、2万3500施設を数え、さらに新法民泊は登録数が6万件、実稼働数はおよそ4万件、昨年の年間宿泊数は新法民泊だけで320万人以上に上っています。宿泊者の内訳は外国人が 64% で日本人が 36% です。
2: 民泊はもともと特区だけで認められていたんだけど、新しい民泊の法律ができたことで届け出をしてルールを守れば、まあ、全国どこでも民泊を行えるようになったんですね。
3: そうですね。
2: で、それで数が増えたことでどんな影響がありましたか？
3: メリットとしましてはですね、まあ、空き家ですとか空き室などの有効活用ができるということ、
2: はい、
3: 初期投資が少なくて済むこと、宿泊費が安くてコスパに優れること、確実的なサービスじゃなくて備え付けのキッチンや家具を使って自分なりの楽しみを組み立てることができること、古民家はもちろんですけれども、一戸建て住宅、こういったものを利用すれば日本人の生活を体験することができること、こういったことが挙げられます、
2: はい、
3: 一方デメリットとしては各地で近隣住民からの苦情やトラブルが生じています。深夜の宴会ですとかスーツケースの音といった騒音、タバコやゴミのポイ捨て、ゴミ出しのルール違反、近隣の敷地に入り込むといった問題です。安心して暮らせるはずの住宅地に見知らぬ人たちが頻繁に出入りするようになれば誰でも不安を覚えてしまいます。新法による民泊は住居専用地域でも営業できて、消防自動車も入れないような狭い路地沿いの家屋が民泊として使えることもあるという、まあ、いわば野放し状態です。
2: そういう中で今回大阪市での特区民泊の新規申請中止という動きがありました。池田さん、これはどう捉えてますか？
3: 大阪市と同様にですね、大阪府の多くの自治体でも新規受付が中止となりました、
2: はい、
3: さらに寝屋川市では昨年11月に民泊事業そのものを終えてしまって特区民泊から完全に撤退しました。万博が終了して民泊は一定の役割を終えたという判断もあったんだと思います。さらに言いますと、2018年に民泊新法が導入されたことで特区民泊そのものが曲がり角を迎えていたということもあると思います。
2: 池田さんはトラブルのない民泊に向けて何が必要だと考えますか？
3: まずは自治体の関わりを強めていくということが大事です、
2: はい、
3: 一つに立地の規制を強めること。新法による民泊では基本的にどこでも営業できることがトラブル発生を生む大きな原因です。立地が望ましくない場所で営業している施設には適切な運営管理の徹底を図って、従わない場合は業務停止命令を出すことも必要だと思います。施設に管理者の常駐を義務付けることも大切です。その上でですね、民泊利用者の食事や買い物などを通じて町との関係を深めていくということが望まれます、
2: うん、
3: 今では中止となりましたけれども、かつて大田区では23区で最も数が多い銭湯の利用を促進しようと、石鹸、タオル、多言語ガイドなどを組み合わせた銭湯手ぶらセットというものを民泊利用者に配布していました。こうした地道な取り組みを通じて民泊と町が溶け合っていって、その結果大きな親善の輪が広がっていくと同時に地域経済への直接的な効果の拡大にもつながっていくと言えるんじゃないでしょうか。
2: はい、池田さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 今朝のマイビズは民泊について都市計画コンサルタントの池田俊光さんに伺いました。マイビズはポッドキャストでも聞くことができます。
0: 石川県ラジオネームうさこの保護者さんからお手紙をいただいています。先日毎朝に耳を傾けていたところ、

0: 亡き母が大事にしていたアマリリスが家にあります。毎年花をいくつか咲かせ、母に生きる力を与えてくれました。3年前の6月1日にも開花して、ほとんど寝たきりの母を喜ばせました。美しい花を見届けて、母はその3日後の4日に旅立ちました。翌年はなぜかつぼみすら現れず、母の命とともにアマリリスもその一生を終えたのかと、私は一人で泣いてしまいました。けれども去年また開花して、思わずお母さん見て、そっちからも見えるでしょうと叫んでしまいました。先日のお便りを寄せられたリスナーの方も同じような気持ちでご自宅のアマリリスを見ていらっしゃるのだろうと想像しています。その方のおかげで母とのことをまた思い出すことができて感謝しています。ラジオって素敵ですねといただいています。
1: お母様も見てたでしょうね。さて、 NHK ラジオのメディアリテラシーキャンペーンソングをお届けいたします。様々な情報があふれる社会に対応するヒントにしてください。シェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念こだまし、増えてく動詞、違うらしい。

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯を

0: 6月2日火曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は台風6号の最新の情報、被害、生活への影響、交通情報などを中心に詳しくお伝えしていきます。気象庁によりますと、台風6号は今日午前7時には鹿児島県奄美市の西北西80キロの海上を1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間は鹿児島県の奄美地方が暴風域に入っていて、奄美地方や九州などに発達した雨雲がかかり、午前6時までの1時間には鹿児島県の屋久島町小瀬田で34ミリの激しい雨が降りました。風も強まり、午前6時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美市名瀬で32メートルとなっています。今後の見通しです。台風は南西諸島付近を北上し、九州南部にかなり接近した後、暴風域を伴ったまま明日にかけて西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。奄美や西日本では猛烈な風が吹き、東日本でも明日は猛烈な風や非常に強い風が吹く見込みです。今日の最大風速は九州南部と奄美、それに四国で30メートル、沖縄と九州北部、近畿で25メートル、中国地方と東海で20メートル、最大瞬間風速は30メートルから40メートルと予想されています。海上もうねりを伴って猛烈なしけや大しけとなる見込みで、今日の波の高さは九州南部と奄美で9メートル、沖縄と四国で8メートル、九州北部と近畿で6メートルなどと予想されています。また前線や台風本体の雨雲の影響で、奄美のほか西日本と東日本の太平洋側では非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るところもある見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで近畿で350ミリ、九州南部や四国、東海で300ミリ、九州北部で250ミリ、伊豆諸島と奄美で150ミリ、中国地方で120ミリ、関東で100ミリと予想されています。特に九州南部と奄美では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性があるのは、奄美では今日の昼前にかけて、奄美を除く鹿児島県では今日の夕方にかけて、宮崎県では今日の昼前から夕方にかけてです。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: NHK が沖縄県内の消防に取材したところ、この台風の影響で風にあおられて転倒するなど、少なくとも11人が軽いけがをしたということです。このうち北中城村では30代の女性が車を運転中、飛んできたものに当たって割れた窓ガラスで手や足にけがをしました。また名護市では20代の男性が風にあおられた宿泊施設のドアに指を挟んでけがをし、70代の男性が強風によって切れたとみられる電線に触れて手にけがをしました。このほか那覇市、沖縄市、うるま市、宮古島市、豊見城市、嘉手納町、本部町、読谷村で30代から80代の男女8人が風にあおられて転倒し、頭や顔などに怪我をしました。いずれも軽い怪我だということです。停電の情報も入ってきました。

0: 沖縄電力によりますと、台風6号の影響で沖縄県内では今日午前6時の時点でおよそ2万500戸で停電しています。また九州電力によりますと、鹿児島県内では今日午前4時の時点で奄美地方などで合わせておよそ2万7000戸で停電しているということです。交通への影響です。空の便です。台風の影響で今日は午前4時の時点で九州地方を発着する便を中心に少なくとも326便の欠航が決まっています。今日は日本航空は鹿児島空港と宮崎空港、高松空港を発着する便など170便で、全日空も鹿児島空港、宮崎空港を発着するすべての便など67便で欠航を決めました。またソラシドエアが28便、スカイマークが21便、琉球エアーコミューターが18便、ジェットスターが8便、ピーチアビエーションが6便、日本トランスオーシャン航空が6便、富士ドリームエアラインズが2便で欠航を決めています。航空各社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。次に鉄道への影響です。台風の影響で今日の夜間から新幹線の運行に影響が出る可能性があります。東海道新幹線は今日の夜間から明日にかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。山陽新幹線と九州新幹線は通常通りの運行を予定しているものの、台風の進路などによっては運休や遅れが出る可能性があるとしています。また、首都圏の在来線は明日の早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。JR 各社はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。
1: ここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます、はい、お伝えしてますように風で転んだりあるいは交通への影響も出ています。今後の注意点、はい、それから見通しをお願いします。
2: はい、台風は奄美諸島の西側を今北上しています。沖縄本島は暴風域を抜けたものと見られますが、まだ強風域の中です。停電の範囲がまだ広がる恐れもありますので警戒してください。また海上は猛烈にしけていますので高波にも厳重警戒です。西日本でも風は強まってきていまして、今鹿児島県内でも暴風警報が出ています。何かに捕まっていないと立っていられないような風が吹いていますので屋外に出るのは危険です。室内でも窓から離れた部屋で過ごすなど安全を確保してください。さらにこの後広い範囲で台風の影響が出てきそうです。台風は昼前にかけて進路を東寄りに変えて、昼過ぎには九州の南海上、そして今夜にかけて四国の南海上を進みそうです。九州南部と奄美地方では線状降水帯が発生する恐れもあります。さらに明日の朝にかけては紀伊半島の南海上、明日午前中にかけて東海関東沖を進みそうです。すでに西日本の各地も広く雨で雨が強まっていますが、台風の中心北東側で雨雲が発達しているのが特徴です。特に太平洋側の南東に開けた山沿いを中心に雨量が多くなりそうです。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。中心からまだ離れていても雨や風が強まる可能性があります。九州北部では高潮による浸水や冠水にも注意警戒してください。以上です。
1: はい、台風や雨に関する情報は NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えしています。アプリでは15時間先までの雨雲の状況や台風の今後の予想進路をチェックできます。また洪水や土砂災害などのハザードマップも載せています。お住まいの地域や勤務先、滞在先などでどのような災害のリスクがあるかあらかじめ確認できます。アプリをダウンロードするにはアプリストアで NHK1ニュース防災と検索してください。ここまで台風の情報を中心にお伝えしました。
3: 次はイラン情勢です。アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランメディアは1日レバノンで戦闘が続いていることなどを理由にイランは協議を停止すると伝えました。これに対しアメリカのトランプ大統領はイランとの協議は継続していると SNS に投稿する

0: するなど、双方の主張は食い違っていて、事態の先行きは不透明な状況が続いています。アメリカとイランの間では、戦闘終結に向けた協議の担当者が、覚書の内容について暫定的に一致したと伝えられる一方、双方が修正を加えるとも報じられ、駆け引きが続いています。協議の中でイラン側は、すべての方面での戦闘終結を求めていますが、レバノンではイランが支援するイスラム教シーア派組織ヒズボラとイスラエルの間で攻撃の応酬が続いていて、ネタニヤフ首相は1日、レバノンの首都ベイルート郊外への攻撃を軍に指示したと発表しました。こうした中、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は1日、イランの交渉団は仲介国を通じた協議や文書の交換を停止すると伝えました。レバノンを含むすべての方面で戦闘が続いていることなどを理由として挙げています。一方、アメリカのトランプ大統領は1日、自身の SNS でイスラエルのネタニヤフ首相と電話で会談したほか、ヒズボラとも代理人を通じて話し合ったと明らかにしました。その上で、イスラエルはヒズボラを攻撃しないし、ヒズボラはイスラエルを攻撃しないと投稿し、イスラエルとヒズボラの戦闘は停止されると主張しました。さらにトランプ大統領は、イランとの協議は早いペースで続いているとも投稿し、双方の主張は食い違っていて、事態の先行きは不透明な状況が続いています。昨日、埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺したとして殺人の疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は自ら警察に通報した際、金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。昨日午後3時過ぎ、埼玉県川口市飯原町の住宅で、この家に90代の母親と暮らす60歳の息子から、ケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報があり、住宅でこの息子と市内の介護支援専門員鈴木清子さん63歳が血を流して倒れているのが見つかりました。2人の首には刃物による傷があり、その後死亡が確認されました。当時、母親は自宅にいましたが、怪我などはありませんでした。現場で血のついた包丁が見つかり、警察は息子が女性を殺害した後、自殺を図ったとみて、殺人事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は通報の際、女性に金を騙し取られるなどと話していたということです。女性は息子の母親が自宅で訪問診療を受けるのに合わせて訪れていて、警察は事実ではない一方的な思い込みから事件を起こしたとみて詳しい経緯を調べています。先月、ラオスの洞窟で1週間以上にわたり住民7人が閉じ込められ、うち5人が救助されましたが、この救助活動には日本人のダイバーも参加していました。先月20日ごろ、ラオス中部のサイソン文献にある洞窟に金を探そうと入った7人が、大雨による浸水などで閉じ込められました。各国の専門のダイバーも捜索に加わった結果、5人が助け出されました。この救助活動に参加した水中探検家として知られる伊佐治義隆さんが、昨日 NHK のインタビューに応じました。救助された5人は、入り口から250メートルほど離れた洞窟内の空間で発見されました。ダイバーたちは水没した場所に潜って救助に向かったということです。伊佐治さんです。
1: 匍匐前進でしか進めない通路がずっと続く。さらにその先が水没していて、水没した先にその発見された5名が閉じ込められていたような形になっていました。視界は完全に泥水で完全にゼロなので、全く何も見えないです。
0: そして5人を発見した後、食料や水を届けた上で洞窟内の排水作業を行い助け出しました。 行方不明のままの残る2人はさらに洞窟の奥にいる可能性もあり、捜索を続けるということです。再び伊佐治さんです。
1: 今見つかっていない方のご家族も現地に見えられていてですね、どうにかして、助けてあげたいし、何かしらちょっとやれることがあればやりたいなというのが私の個人としての気持ちです。
0: 次です。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは先月29日付の記事で、北京駐在の記者一人が今年2月に中国政府から国外退去を命じられたと伝えました。中国側はニューヨークタイムズが去年12月にニューヨークで開催したイベントに台湾の頼清徳総統がビデオで参加したことへの対応だと説明したということです。ただこの記者はイベントに関わっていなかったとしています。編集幹部は駐在を認めるよう求めています。またニューヨークタイムズは関係者の話として、トランプ政権が中国側の対応を受けてアメリカに駐在する中国国営の新華社通信の記者一人のビザを取り消したと伝えています。こうした報道について中国外務省の林健報道官は昨日の記者会見で、ニューヨークタイムズは台湾独立という間違った主張を広める場を台湾当局に提供したと批判した上で、国外退去を命じられた記者は取材などに関する条例に違反したため滞在許可を取り消したと明らかにしました。その上で、新華社通信の記者に対する政治的圧力に留意しており、断固反対すると反発しました。
2: 株と為替の値動きです。1日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの協議が継続されるのではないかとの期待感などを背景に、ダウ平均株価やその他の代表的な株価指数が揃って最高値を更新しました。ダウ平均株価の終値は先週末よりも46ドル42セント高い5万1078ドル88セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は 114.188、 先週末より上がって27,086.808 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円64銭から65銭、1ユーロは185円72銭から70銭から76銭となっています。では全国の気象情報です。台風6号の情報を中心に淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、この時間台風は奄美市の西の海上を1時間に25キロの速さで北上しているものとみられます。中心付近の気圧は

0: から近畿にかけて雨の降っているところが多くなっています。台風の北東側で雨雲が発達しているため、台風から離れた地域でも雨が強まっていて、兵庫県の明石市1時間に20ミリを超える強い雨が降っています。台風の北側には前線が停滞しているため、前線の活動も活発になりそうです。九州南部や奄美地方では線状降水帯が発生する恐れがあります。また西日本や東日本の太平洋側の南東に開けた山沿いを中心に雨量が多くなりそうです。東海地方などでは平年の6月1ヶ月分の雨が明日にかけて一気に降る可能性もあります。大雨による災害に警戒が必要です。また九州や四国では風も強まってきています。鹿児島県の伊仙町、瞬間的には30メートルを超える風が吹いています。この後台風は勢力を維持して暴風域を伴ったまま本州に近づく恐れがあります。台風の中心から離れていても風が非常に強く吹く恐れがありますので、暴風また高波にも厳重に警戒してください。まだ比較的穏やかなところも備えを進めておくと良さそうです。関東北陸から東北にかけては曇り空で、関東北陸は夜は雨が降り出すでしょう。北海道は高気圧に覆われて晴れる見込みです。日中の気温は今日は昨日よりも5度くらい低いところが多くなりそうです。曇りや雨のため25度前後にとどまりそうです。ただ湿度は昨日よりも高いので各地で蒸し暑いでしょう。北海道は気温が高く暑さが続きそうです。では今日の全国の予報です。沖縄は午前中は雷雨、引き続き強い風に注意が必要です。奄美や九州南部は日中非常に激しい雨の降る恐れがあります。四国、中国、近畿、東海も朝から雨、局地的には激しい雨が降るでしょう。北陸は昼頃から、関東甲信も夜は雨で、伊豆諸島では激しい雨の降る恐れがあります。東北や北海道は晴れて、北海道では日差しが強く、真夏の暑さとなりそうです。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。台風6号は明日暴風域を伴ったまま関東や伊豆諸島に接近する恐れがあります。関東と伊豆諸島では今日午後から雨が降り始め、明日は1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで伊豆諸島で150ミリ、関東南部で100ミリと予想されています。その後、明日の朝からあさっての朝までの24時間には、関東と伊豆諸島で200ミリの雨が降る見込みです。風も強まり、明日は伊豆諸島などで走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く見込みで、最大風速は伊豆諸島と関東の海上で30メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルから40メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日10メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や暴風、高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫にも警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、関東や伊豆諸島でレベル4の危険警報が発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。台風6号の影響で東海道新幹線は今日夜間から明日にかけて一部の時間帯や区間で運休や遅れの可能性があるとしています。首都圏の在来線は明日の早朝から夜間にかけて運休や遅れが出る可能性があるとしています。昨日、埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺。

0: と暮らす60歳の息子からケアマネージャーの女性を包丁で刺した、これから自分のことも刺すと110番通報があり、住宅でこの息子と市内の介護支援専門員鈴木清子さん63歳が血を流して倒れているのが見つかりました。2人の首には刃物による傷があり、死亡が確認されました。母親に怪我などはありませんでした。現場で血のついた包丁が見つかり、警察は息子が女性を殺害した後自殺を図ったとみて殺人事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は通報の際、女性に金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて詳しい経緯を調べています。死亡した60歳の息子のことを知る女性は、数ヶ月前から母親に介護が必要になり、週2回ほどケアマネージャーが訪れていた。母親を施設に預けるよう促してみたが、自分で面倒を見たいと言っていた。事件を知ってショックを受けていますと話していました。続いて気象情報です。現在関東地方に出ている警報注意報はありません。今日の天気、関東地方南部曇りで夕方から雨でしょう。関東地方北部曇りで夜雨となるでしょう。伊豆諸島の北部曇りで夕方から雨で、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部曇りで夕方から雨で、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る見込みとなっています。小笠原諸島の今日は曇り時々晴れる見込みとなっています。静岡県東部伊豆、今日は曇りで昼前から雨が降るでしょう。この時間、南山がお伝えしました。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、太陽光発電に必要な太陽光パネル使い終わった後の問題について考えます。今年1月、太陽光パネルのリサイクルの推進を話し合う審議会が開かれ、国はメガソーラーなど大量のパネルを処分する事業者に対し、事前に処分方法などの計画の提出を義務付ける方針を示しました。今何が課題となっているのでしょうか。ではまず取材したラジオセンターの都運用ディレクターに聞きます。この太陽光パネル、太陽光といえば再生可能エネルギーの代表的な存在ですが、太陽光発電に使われるパネルには寿命があるんですね。
2: はい、太陽光パネルの主な成分であるシリコンという素材が長年の紫外線や熱で少しずつ変質してしまうんです。さらに雨水などが内部に入り込むと、配線が錆びて電気の流れが悪くなるため、耐用年数がおよそ20年から30年とされています。
1: そうですか。
2: 国内で太陽光発電が広がるきっかけとなったのは、政府が2012年に始めたいわゆるフィットと呼ばれる固定価格買取制度です。高い価格での買取を約束したことで、企業や一般家庭での設置が急増しました。ただ初期に設置されたパネルは今、交換や撤去の時期を迎えつつあります。普及が急ピッチだった分、これから迎える廃棄の山も大きくなります。
1: そうですね。
2: 環境省の予測では、2030年代後半には年間で最大50万トンもの大量廃棄が発生する見通しです。大量に導入したその次に来るのが大量に廃棄する時代、今その対策が急がれています。
1: 確かに10年もすればその大量廃棄の時代がやってくるわけですね。現状ではその太陽光パネルというのはどのようにして処分してるんですか。
2: 太陽光パネルは一般のゴミとしては捨てられませんので、専門の解体業者や産業廃棄物の業者に費用を払って引き取ってもらうことになります。はい、今はその多くがそのまま細かく砕かれて埋め立て処分されているのがメインです。ただ最終処分場はどこもいっぱいで、全てを埋め立てるには限界があります。そのため国はリサイクル

0: クルを推進していますが、パネル専用のリサイクル施設は全国に90箇所ほどしかありません。さらに8つの府県には施設が1つもないなど、地域によって大きなばらつきがあるのが現状です。なぜ太陽光パネルの処分は難しいのか、スタジオに資源循環工学に詳しい早稲田大学の所千春先生にお越しいただきました。
1: 所さん、よろしくお願いします。まずその太陽光パネルの処理ですが、どうして難しいんですか？
2: 最大の理由はそもそもリサイクルしにくい構造になっているからなんです。一般的なパネルの中には発電するためのシリコンや細い金属の配線が入っています。はい、これを20年以上も外の雨風に耐えられるように強力な接着剤でがっちりと挟み込んで、ガラスと一体化させているんですね。
1: そうですか。
2: あまりに頑丈に密閉されているので、使い終わった後にガラスや金属をきれいにバラバラに引き剥がすのが技術的にとても難しいんです。
1: その耐久性っていうんでしょうか、長持ちさせるための頑丈さが、これ捨てるときには、まあ処分するときには裏目に出てしまうということですね。
2: そうなんです。そしてもう一つの大きな壁がコストです。実はパネルをリサイクルしようとすると、解体や運搬する費用とは別に、処分するだけで1キロワットあたり8000円から1万2000円程度かかります。現状ではリサイクルするよりもそのまま細かく砕いて埋め立て処分してしまった方が圧倒的に安く済んでしまう。この費用の差も大きな課題になっています。
1: まあ、現状これまでリサイクルするには技術的にも難しく、それから費用がかかる、まあ、その結果これまでゴミとして埋め立てられていたパネルが最新技術ではどう変わっていくんですか？
2: これまでは分解の手間と費用が最大の壁でした。特にパネル全体の重さの約7割を占めるガラスをきれいな状態で回収すること、そしてごくわずかに含まれる銅や銀などの価値のある金属をいかに効率よく取り出せるかが、リサイクルの鍵になります。
1: そこで所さんが取り組まれているのが新しい分離技術ということですが、それは具体的にはどんな方法ですか？
2: 例えば、雷のように一瞬で激しい電気を流す技術や、お家の電子レンジと同じ電波を使ってパネルをバラバラに分解しやすくする研究を進めています。他にも高圧洗浄機のように激しい水の勢いでガラスの表面をきれいに洗う技術なども検討されています。ただいくら優れた最新技術でも、お金がかかりすぎては普及しません。
1: そうですね。
2: 最終的にはどれだけコストを抑えてビジネスとして成り立たせるかというバランスが今後の実用化への一番の鍵になります。
1: はい、最先端のリサイクル技術は、まあ、お金もかかると。で、例えばこれ最初の段階でですね、作る段階で後でリサイクルしやすいようにパネルを作るというようなことはできないんですか？
2: 非常に重要な視点です。これまでは20年間絶対に壊れないことだけが正しいとされてきましたが、はい、これからは20年後にきれいに分解できることまでをセットで設計することが求められます。ただ現在日本で普及しているパネルの多くは海外製です。製造する国と使ってリサイクルする国がバラバラだと、資源をぐるぐる回す仕組みが作りにくいという現実があります。これからは作るところから使い終わって資源に戻すところまでを、国境を越えて一体で考えていく必要があります。
1: 国境を越えた仕組み作りが必要であると。これ海外で例えばどのような取り組みがあるんでしょうか？
2: 例えば EU ではすでに太陽光パネルのリサイクルを義務化する動きが進んでいます。ただ世界全体を見回すとまだ規制が追いついていない国が少なくありませんし、ただ規制をすればよいということでもありません。現状はどの国も大量廃棄への対応はまだ手探りの状態なんです。特に日本はこの10年ほどで太陽光パネルを急ピッチで導入してきました。 しかしその一方で使い終わった後にどう回収してリサイクルするかという出口の設計が後回しになってしまっています。これから本格的に始まる大量廃棄にどう立ち向かうか、まさに日本の進化が問われる大きな課題だと思います。
1: もう大量廃棄時代がねすぐそこにまで来ています。資源を循環させる仕組みをサステナブル、持続可能にするために社会にはどのような制度設計が必要だとお考えですか？
2: これは技術開発だけで解決できる問題ではありません。これまでは発電するときの CO2 を減らすことが最優先とされてきましたが、これからは使い終わったパネルを確実に回収してリサイクルする、そこまでがセットです。なぜなら新しい材料をゼロから作るよりも一度使ったガラス、金属やシリコンを再生した方が使うエネルギーを大幅に減らすことができるからです。ただクリーンなエネルギーを作るだけではなく、使い終わった後も資源をぐるぐると回し続ける、この循環の視点を持った社会のルール作りこそが今私たちに最も求められています。これは太陽光パネルだけの問題ではありません、今後電気自動車のバッテリーや風力発電のブレードなども同じように大量廃棄の課題が起こり得ます、それらが廃棄物として出始める前に、誰でも分かりやすく回収して経済的に再生できる仕組みをこれから急ピッチで整えなければなりません。
1: 循環の視点を持った社会のルール作り、これが大事であると。そうした持続可能な仕組みを実現するためにですね、私たち一人一人が今できることは何かありますか？
2: 一言で言えば、製品のそれぞれの素材がどこからどのように手元に来たのか、そして使い終わったその先を想像することです。最後に大量の廃棄物を残してしまっては本当の意味で持続可能とは言えません。これからはどう作るかだけではなく、どう回収しどう再利用するかまでセットで製品を評価する時代です。購入するときに廃棄後の処理まで考えられた製品を意識して選ぶこと、その選択が地球を救うだけでなく巡り巡って私たち自身の心地いい暮らしや幸せを守ることにつながっていくはずです。
1: よくわかりました。これから太陽光パネルを見かけたときに思い出すように、ちょっとやっぱり見方変わるような気がします。本当にありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは早稲田大学教授の所千春さんにお話を伺いました。時刻は7時36分を過ぎました。ここで音楽、小袋で、あの太陽がこの世界を照らし続けるように。

0: 小袋であの太陽がこの世界を照らし続けるように。今朝の聞きたいに X でこんな声が届いています。ガラパゴス親父栃木 KM15 さん、親が太陽光パネルを設置したけど廃棄するときは私がやることになりますね。それからドラゴさん、パネルの廃棄とリサイクルを含めて再生可能にすべきなんだろうね。時刻は7時40分を過ぎました。
1: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。韓国では4年ぶりとなる統一地方選挙の投票が明日行われます。今回の選挙の焦点などについて朝鮮半島担当の高野博解説員に聞きます。高野さん、はい、韓国の統一地方選挙どのようなものなんでしょうか。
2: 4年に一度行われていまして、首都ソウルをはじめ主要な8つの都市の市長や8つの道の知事などを選びます。イ・ジェミョン政権を支える革新系の与党共に民主党と保守系の最大野党国民の力、この2大政党による事実上の直接対決です。発足からあさってでちょうど1年を迎えるイ政権の下では初めての全国規模の選挙となります。先月29日から2日間実施された期日前投票は投票率が 23.5% と統一地方選挙としては過去最高を記録しまして、関心の高さも伺えます。ソウル市民からは政治的な対立や社会の分断の解消、それに経済や暮らしの向上などを求める声が聞かれます。13日間にわたる選挙運動期間は今日までで、明日投票が行われ即日開票されます。
1: これまでの選挙戦はどのように展開してきたのでしょうか。
2: はい、国益を重視する実用外交などを掲げるイ大統領が 60% 台の高い支持率を維持していることを背景に、安定した政治をと訴える与党共に民主党が選挙戦を優位に進めてきました。韓国ギャラップが先月22日に公表した世論調査結果では、与党候補の当選を望むと答えた人が 46% と、野党候補の当選を望むとした 33% を上回っていました。革新系の与党にとっての課題は保守派の牙城である南東部の切り崩しです。イ大統領が先月19日高市総理大臣との日韓首脳会談を南東部の故郷アンドンで開いたのには、韓国を取り巻く国際情勢が厳しさを増す中で日本との連携を重視する穏健な保守層や無党派層の取り込みを図る狙いもあったとされます。
1: 対する野党側はどうでしょうか。
2: 最大野党国民の力は政権与党に審判を下そうと訴えています。ただ一昨年12月に戒厳令を宣言して一時国会などに軍を投入し、その後弾劾罷免された

0: ユン・ソンニョル前大統領と決別するか否かをめぐる内紛でまとまりを欠いています。ソウル市長選挙では5度目の当選を目指す国民の力の現職が党執行部を批判し、独自の選対組織を立ち上げて決起集会を開く、異例の対応を取りました。こうした中、党執行部は保守層の一部で根強い人気があるパックネ、イーミョンバク両元大統領にも応援遊説に回ってもらうなど、支持固めに躍起です。今回は第二の都市プサンなど全国14の選挙区で国会議員の補欠選挙も同時に行われます。有権者の3割近いとも言われる浮動票の行方も鍵です。共に民主党がおととしの総選挙、去年の大統領選挙に続く勝利を収めるのか、それとも国民の力が終盤に巻き返しを図って党勢回復の足がかりを得るのか、選挙結果はイー政権の中間評価とも位置づけられるだけに、今後の国政運営にも少なからず影響を与えそうです。
1: 高野博解説員でした。
2: 時刻は7時44分を過ぎました。台風6号の情報気がかりです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。お便りご紹介します。 X で風ストーリーさん、熊本市は23度、今は雨は降っていませんがこれからでしょう。風が少しずつ強くなっている感じで静かなのが怖い感じと6時30分頃に投稿いただいています。帰宅頃には強風域となるかもしれません、皆さん気をつけて。そして兵庫県の吉川康義さんからは、日付が変わったくらいから雨が降り出しました、はい、今後の台風の進路、雨や風が心配ですといただいています。
3: はい、ありがとうございます。この時間は奄美や西日本で広い範囲で雨が降っています。今台風は奄美市の西の海上を北上しているんですが、台風からまだ離れている中国地方や近畿地方でももう雨が強まっているところがあります。でちょうど九州北部は雨雲の隙間に入っていて、午後は晴れ間もありそうなんですが、台風の接近で風が次第に強まりそうですからお気をつけください。今回の台風は明日にかけて西日本や東日本の太平洋側、陸地に近いところを進む可能性が高いんですね、はい、太平洋側を中心に広い範囲に影響がありそうです、6月のスタート、大雨や暴風に警戒が必要です。この時間は、台風、沖縄から近畿にかけて台風による雨が降っていますが、台風の北東側で雨雲が発達しています。また台風の北側には前線も停滞しているため雨雲が発達しそうです。九州南部や奄美では今日線状降水帯が発生する恐れがあります。また西日本や東日本の太平洋側、南東に開けた山沿いを中心に雨量が多くなりそうです。東海や近畿などでは、平年の6月1ヶ月分の雨が一気に降るような雨になるかもしれません。大雨による土砂災害、川の増水や低い土地の浸水に警戒してください。また九州や四国では風も強まってきています。台風は勢力を維持して暴風域を伴ったまま西日本に近づく恐れがあります。台風の中心からまだ離れていても風が非常に強く吹く恐れがあります。まだ比較的穏やかなところも、物干し竿ですとか、外に置いてあるものは室内に入れるなど、備えを進めるようにしてください。関東北陸から東北にかけては曇り空、関東北陸は次第に天気下り坂です。夜は雨が降り、明日は関東、朝通勤通学の時間帯、大荒れの天気となる恐れがありますのでお気をつけください。北海道は晴れる見込みです。では今日の全国の予報です。沖縄は午前中は雷雨にお気をつけください。引き続きまだ風が強いでしょう。奄美は午前中非常に激しい雨の降る恐れがあります。九州は昼頃から雨が激しくなり、南部は非常に激しい雨の降る恐れがあります。風が強まり海上は大しけとなるでしょう。中国、四国、近畿、東海は朝から雨、局地的に激しい雨が降り、四国や紀伊半島、夕方以降非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸は昼頃から、関東甲信も夜は雨で、伊豆諸島では雨が激しく降るでしょう。東北、北海道は晴れる見込みです。予想最高気温、那覇29度、高知、松江、広島24度、名古屋昨日より大幅に低い22度、大阪、金沢、長野25度、東京26度、新潟、仙台27度、札幌と旭川は30度で真夏の暑さです。明日の午前

0: 情報でした。
1: はい、先ほど台風のニュースの中でも風で怪我をした人がありました。風への注意点です。
2: はい、風で飛ばされたものにぶつかったり突風で転倒したりする恐れがあります、また物が飛んできて窓ガラスが割れることもあります、雨戸やカーテンを閉めて窓からできるだけ離れて過ごしてください。
1: それからニュースでもありましたが、風でドアが急に閉まって指を挟んで大怪我をされた方もありました。ドアにご注意ください。そして切れた電線には絶対に近寄らず、警察や消防、電力会社に連絡してください。
2: ではお便りをご紹介します。はい、広島県のナベリンさん、60代女性の方からです。先日川沿いに立ち葵の花を発見しました。大人の背丈より高い赤白ピンクのカラフルな花が道行く人の目を楽しませているようでした。立ち葵は梅雨に入る頃咲き始めて、てっぺんまで咲くと梅雨が終わる。まだ入梅もしていないのに、早すぎる暑さ、気候の変動に戸惑いと憂いを感じているのは立ち葵が一番かなと思ってしまいました。そして福島県の奈々さんからも、庭の立ち葵が咲き始めましたとお便りいただいています。見かけました。
1: 昨日も街角で見かけました。結構もう咲いてるんですよね。梅雨入りしてないのにまだとか思って見てましたけどね。
2: 続いて山梨県木漏れ日の中の小さな暮らしさん、50代女性の方からは、山帽子の花が咲いて満開となりましたといただいています。正確には花ではなく双方片という、つぼみを包んでいた葉が変化したものだそうです。白ではありますが乳白色とでも言うのでしょうか、純白より柔らかくて好きな色です。この後実がなると猿がやってきて食べ散らかします。また落ちた実も潰れて散らかり、掃除はほうきで吐くだけでは済まず気が重くなります。それでも翌年また咲くと幸せな気分になります。今年は例年より花の月が多いようですといただいています。
1: たくさん咲いてますと透明になんかこう雪が積もったようにも見えますよね。さあ8時台のワールドアイはブラジルの話題をお伝えします。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報を南山がお伝えします。台風6号は明日暴風域を伴ったまま関東甲信や伊豆諸島に接近する恐れがあります。関東甲信と伊豆諸島では今日午後から雨が降り始め、明日は1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、伊豆諸島で150ミリ、関東南部で100ミリ、甲信で80ミリと予想されています。その後、明日の朝からあさっての朝までの24時間には、関東と伊豆諸島で200ミリ、甲信で150ミリの雨が降る見込みです。風も強まり、明日は伊豆諸島などで走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く見込みで、最大風速は伊豆諸島と関東の海上で30メートル、関東の陸上で23メートル、最大瞬間風速は35メートルから40メートルと予想されています。波も高く、伊豆諸島では明日10メートルの猛烈なしけとなり、関東の海上でも8メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は土砂災害や暴風、高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫にも警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認し、台風への備えを進めてください。レベルごとに再編された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、関東甲信や伊豆諸島でレベル4の危険警報が発表される可能性があります。地域のハザードマップを確認し、防災気象情報が発表された際にどの情報をきっかけに行動に移るのか、あらかじめ確認しておいてください。天皇陛下は昨日、東京の人口密集地を流れる荒川の治水対策を視察されました。長年水をめぐる問題に取り組んでいる天皇陛下は昨日午後、東京北区にある荒川下流域の水害の歴史や治水対策について伝える資料館を訪問されました。天皇陛下は標高に応じて色分けされた荒川流域の立体模型を見ながら説明

0: ったかを示す柱を視察し、令和元年の東日本台風が戦後3番目に高い水位を記録したことなどについて説明を受けられました。続いて天皇陛下はライフジャケットを身につけて船に乗り込み、荒川から隅田川へ流れる水量を調節する岩淵水門を視察されました。天皇陛下は自ら写真を撮りながら熱心に視察し、説明にあたった国土交通省の担当者によりますと、ゲートの大きさや重さを尋ねられていたということです。着用率の低さが課題となっている自転車用のヘルメットの着用を推進しようと、警視庁は都内の駐輪場などで今月6日までヘルメットを無料で貸し出す取り組みを行っています。このうち東京渋谷区笹塚の駐輪場では、警察官などおよそ10人が利用者にヘルメットの着用を呼びかけていました。警視庁によりますと、自転車用のヘルメットをつけていない人は、つけている人に比べて事故の際死亡するリスクがおよそ 2.3 倍高くなるということですが、髪型が崩れやすいことなどを理由に着用を避ける人も多いということです。このため貸し出しの際は髪を整えることができるドライシャンプーも手渡していました。ヘルメットを借りた30代の女性は、ヘルメットはびっくりするくらい軽かったです。事故が怖いのでちゃんと被らないといけないと思いましたと話していました。自転車用ヘルメットの着用は努力義務化されていますが、警察庁の去年6月の調査によりますと、都内での着用率は 15% にとどまり、全国平均の 21.2% を下回っています。警視庁交通総務課の権田洋平管理官は、実際にヘルメットを着用する体験を通じて安全への意識を高めてもらいたいと話していました。続いて気象情報です。乾燥注意報が新潟県の上越に出ています。各地の今日の天気、関東地方南部曇りで夕方から雨でしょう。関東地方北部曇りで夜雨が降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで夕方から雨で、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部も曇りで夕方から雨で、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は曇り時々晴れるでしょう。静岡県東部伊豆は曇りで昼前から雨が降るでしょう。山梨県と長野県南部中部北部いずれも曇りで夕方から雨でしょう。新潟県曇り時々晴れで、ところにより夜雨となる見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風6号の影響により宮崎と奄美大島行きのすべての便が欠航です。また四国九州方面を中心に欠航、天候調査や遅れ便が多数出ています。国際線は台北松山行き18時25分発、ソウル金浦行き18時55分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。台風が接近しているため、明日早朝から夜間にかけて列車に遅れや運休が発生する可能性があります。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 さて NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。お伝えしています台風の情報なども詳しく掲載されていますのでぜひお使いになってみてください。インターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでさまざまな情報を知ること

0: ことができます。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

恐れがあります。台風は明日にかけて西日本と東日本にも近づく恐れがあり、気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。昨日、埼玉県川口市の住宅で血を流して倒れていた男女2人が死亡し、警察は高齢の母親と暮らす60歳の息子が自宅を訪ねた介護支援専門員の女性を刃物で殺害し自殺したとして殺人の疑いで捜査しています。捜査関係者によりますと、息子は自ら警察に通報した際、金を騙し取られるなどと話していたということで、警察は一方的な思い込みから事件を起こしたとみて調べています。アメリカとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランメディアは1日、レバノンで戦闘が続いていることなどを理由に、イランは協議を停止すると伝えました。これに対し、アメリカのトランプ大統領は、イランとの協議は継続していると SNS に投稿するなど、双方の主張は食い違っていて、事態の先行きは不透明な状況が続いています。戦国時代の1582年、羽柴秀吉が今の岡山市にあった備中高松城の近くに堤防を築き、増水した川の水で城を浸水させた水攻めについて、敵対する毛利側の武将、吉川元春が厳しい戦況を伝えた書状が見つかりました。書状は織田信長が討たれた本能寺の変の当日、6月2日に書かれたもので、秀吉はその後、急遽毛利側と和睦して戦場を離れますが、すでに毛利側が和睦に応じざるを得ない厳しい状況に追い込まれていたことが伺えるということです。調査にあたった東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授は、水攻めについて毛利側がリアルタイムで状況を記した記録は珍しく、貴重な発見だとしています。以上、ここまで今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。ニュースの担当は原口雅臣でした。

0: 6月2日火曜日の毎朝、野村雅彦と
1: 福島ゆりがお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えします。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
1: ワールドワイ、上野隼人キャスターです。
2: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はブラジルから田中美咲さんです。田中さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝はどんな話題でしょうか？
3: はい、今日はブラジル1年で最もロマンチックな日、6月12日のジアドスナモラードスについてお話ししたいと思います。
2: はい、1年で最もロマンティックな日ですか。ちょっと聞き取りづらかったんです。ジアドスナラモーダス ですか。
3: はい、はい、ジアドスナモラードス、
2: あー、はい、
3: 略して恋人の日、はい、日本のバレンタインデーにあたるとも言えます、う
2: ん、バレンタインデーみたいなものなんですね。でも、
3: はい、
2: ブラジルでは2月14日じゃなくてその6月12日なんですか？
3: はい、ブラジルはカトリック教徒が多いですよね、
2: はい、
3: カトリックの信者は人生で大きな願い事や問題が起きると、主よ私を助けくださいと神様に助けを求めて祈ります、
2: はい、
3: でもピンポイントな願い事は聖人、あのセイントですよね、はい、に頼むんです、うん、例えば辛いことを乗り越える勇気が欲しいときにはセイントジョージに祈ったり、家族の中で揉め事があるときにはセイントリッタ・デ・カーシアに祈る人が多いんです。こうやって聖人の信仰がブラジル人の日常生活に深く根ざしているんですね。
2: つまり6月12日の恋人の日もその聖人と関係してるんですか？
3: そうなんです。あの6月13日はセイント・アントーニョの日なんです、
2: はい、
3: でセイント・アントーニョは縁結びの神様としてすごい人気

0: 思っていて、それで1日前の12日が恋人の日ってなっているんです。
1: なるほど。
0: ただし6月になったのはそのロマンチックな理由だけではないんです、うん、もう一つの理由は完全にビジネスです。
1: おい、ビジネスですか。
0: そうなんです。6月は祝日がないから商業的に売り上げが落ち込んでいたので、ある有名な広告ディレクターが1949年に何か物が売れるイベントを作ろうと考え、そこでこのセイント・アントーニョの日に目をつけ、恋人の日というキャンペーンを仕掛けたと言われているんです。愛の証明はキスだけではないというキャッチコピーでみんなにプレゼントを買わせたようです。
1: ああ、そういうことですか。背景には6月の売上対策というのがあったんですね。
0: はい。
1: 日本ですと最近のバレンタインデーは恋人にっていうところから、こう今は友チョコですとかマイチョコですとか少しずつ変わってきてるんですけど、ブラジルではどうですか。
0: お祝いの仕方には違いがあります、
1: はい、
0: 一番の違いは2人だけの世界という点です。日本のように義理チョコや友チョコのような習慣は全然ありません。対象は付き合っているカップル、婚約者、夫婦のみです。それにチョコレートを贈る習慣はあまりありません。
1: チョコレートじゃないんですね。
0: 4月にイースターがあり、ブラジルでは付き合っている人、お世話になっている人、子供たち、家族全員に大きなチョコレートエッグを贈る習慣があるんです。小学校などでは子供一人一人に小さなチョコレートエッグを配るところもあるほどで、みんな1年分のチョコを食べちゃっている人もいるんです。私も食べちゃいましたけど。で、恋人の日にはもっとパーソナルなものが多く、形としてチョコよりもう少し長い時間残るものや思い出になるような体験が選ばれることが多いです。
1: 例えばどんなプレゼントがありますか。
0: 例えば洋服やカスタムメイドの香水、ペアのジュエリーなどです。それとスポーツチームのグッズ、特にサッカークラブなどのオフィシャルグッズが人気です。それに女性から男性へという一方通行ではなく、お互いにプレゼントを贈り合います。
1: 恋人の日のプレゼントにサッカーのオフィシャルグッズっていうのはブラジルっぽいですね。
0: でしょ、
1: うん、
0: その他には物ではなく時間のプレゼントも大変人気があるんですよ。
1: 時間のプレゼントですか。
0: 例えば食事、
1: はい、
0: 6月12日の夜キャンドルライトが灯るテーブルで特別なディナーを楽しむのってすごくロマンチックなんです、
1: うん、
0: 数週間前から予約しないとどこも入れないくらい街中のレストランがカップルで満席になります、うん、で、若い人たちだけではなく、お年寄りの方たちも多いので、そんな風景を見ているだけでも心が温まります。
1: 年齢関係なく、それぞれみんな楽しんでるっていうのはいいですね。
0: ね、恋人の日といっても今では愛を誓う日ですよね。
1: うん、
0: その他にも週末にちょっとした旅行に出かけ、ホテルや旅館に泊まって二人きりの時間を過ごすカップルもいますし、二人だけの時間を作って思い出にするという感じです。
1: ただこれそこら中カップルだらけですと、パートナーがいないっていう人はちょっと寂しいですよね。
0: 大丈夫です。8月15日に独身の日があります。
1: 独身のお祝いの日もあるんですか。
0: そうなんです。がセイント・アントーニョがちょっとかわいそうなんですよ。
1: どういうことですか。
0: 恋人がいない人たちの間では流行っている習慣なんですが、
1: はい、
0: セイント・アントーニョの小さい像に紐を結んで逆さまにしたままで水の入っているコップの中へドボーンと沈めるんです。
1: そんな残酷な、なんでそんなことするんですか。
0: セイント・アントーニョを脅すんです。良い恋人を連れてきてくれるまでここから出しませんという感じで、愛の恨みは怖いですよ。
1: 怖いですね。ところでこの恋人の日って経済的に見ると成功してるんでしょうか。

0: 大成功です。
1: お。
0: 広告ディレクターが考えたイベントですが、実はブラジルの恋人の日はクリスマス、母の日に次いで国内で3番目に売り上げが大きい記念日なんです。去年の恋人の日の市場規模は約220億レアル。円にすると7000億円弱だったと聞いています。で、今年の売上高は約7300億円を超えると予測されています。
1: 大成功ですね。
0: しかも今年はサッカー、ワールドカップと重なるので、ロマンチックプラスエネルギッシュな恋人の日になりそうです。
1: いやー、これは盛り上がること間違いなしですね。
0: はい。
1: 田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のワールドアイは、ブラジルサンパウロの田中美咲さんでした。
2: では、お便りをご紹介します。まずは北海道のひろこさん、60代の方です。札幌はアカシアの季節を迎えました。私が卒業した小学校の校歌もアカシアに酔う学びやがで始まります。しかし最近は都市化の影響なのか、アカシアはどこというくらい少なくなりました。あの甘くていい香りが
1: そう
2: 遠
1: で
2: く
1: す
2: な
1: よ
2: りました。同じくエゾハルゼミの鳴き声も少なくなっています。かつては山全体が動き出すかと思うほど分厚く鳴いていたのに、札幌のちょっぴり寂しい初夏の始まりですといただいてい
1: そ
2: ま
1: う
2: す。
1: ですね。
2: そして神奈川県からは北子さん、40代の方です。国民の祝日がない6月が始まりましたが
1: なる ほ
2: そう
1: ど、
2: ですね
1: 気がついちゃった。
2: 今日6月2日は横浜市は開港記念日。1859年に横浜港が開港したことを記念して、横浜市立の学校が休みの日なんです。小学校が休みの息子は朝ごはんを食べたら布団でゴロゴロ。私も幼少期を横浜で過ごしたかったといただいています。そして最後のお便りは大

0: 阪府の彦星さん80代の方です、うん、毎朝を聞いていて、いろんな方のメッセージを聞いていると、平平凡凡の生活をしている自分が投稿できるような話題がなくて困っています。とりあえずその悩みを投稿します、という私の悩みというお便りです。
1: いやでも平平凡凡が一番じゃないですか。
0: そうですよ ね、
1: ね、頼りがないな良い頼りと言いますしね、はい、ありがとうございました。さあこの後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわり火曜日、木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。インタビューコーナー木村家のリビングは9時台と10時台、豪華2本立てということで、9時台のゲストはお笑いコンビトット、そして10時台は俳優の菊川怜さんが登場です。ではお天気ワンポイントです。府庁さんお願いします。
0: はい、今台風6号は奄美市の西の海上、暴風域を伴って北上しています。鹿児島県の錦江町で強い雨が降っているほか、四国や近畿でも雨が強まっています。台風は今夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近する見込みです。奄美や九州南部、線状降水帯が発生する恐れもあります。風も強まるので怪我のないように安全にお過ごしください。その後明日にかけて勢力を維持したまま西日本や東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。近畿、東海、関東など陸地に近いところを通る可能性があるので、太平洋側広い範囲で大雨や暴風、高波の影響がありそうです。各地で交通機関に影響が出る恐れもありますし、ちょっと予定を見直すなど、考え直した方がいいかもしれません。明日の朝ピークとなる関東では臨時休校など学校で措置が取られる場合もありますので、はい、連絡系統など今日のうちに確認しておくといいかもしれませんね。
1: それから停電したところもありました。停電した際、スマートフォンを使えるようにですね、バッテリーを長持ちさせるため画面を暗く設定したり、低電力モードに切り替えたり、今から準備を進めてください。では皆さん、今日も一日
2: お元気で。

0: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は蜂須賀小六を仲間に引き込み、ついに墨俣の築城へと動き出しました。今まで何度となく失敗してきた難工事でしたが、今回は様子が違いました。
1: 第47回。ここおよそ1ヶ月、蜂須賀一族の猛者を引いて任地に着くや否すぐ着工し始めてから、2、3度の大雨はあったが、一夜に洗い流されても何のとばかり気を合わせて、太陽の曇り出す日が先か、ここに一角の盛り土を築き上げてしまうのが先か、天力勝つか人力勝つかとばかり、2000の信氏は寝食も忘れて働いていた。蜂須賀村を建つ時の2000の信氏はここへ来ると5、6千になっていた。信氏が友の無頼を呼び集め、無頼の者がまた遊んでいる人間をどこからともなく引っ張ってきて、
2: 巣を掘れ、石を詰め、土を担げ
1: と、藤吉郎の采配も必要としないほど機敏に頭を働かせて、目に見えるばかり仕事ははかどっていたのだった。もとより山野の失踪には生まれながら慣れ抜いている信氏である。治水の法、土塁の筑法などはかえって藤吉郎などより心得ているのだ。その上、
2: やがてこの土は俺たちの住むところとなるのだ。
1: 勝手気ままな生活から一躍して、誠の働きを自身に知った満足と心地よさもある。まだ1月と経たぬ間に上地に余る面積も築き盛られて、陸との道路も完全につながれた。身の方の蔵票たちは退屈のやり場に

0: 意見物していた。
1: 少しは格好がついてきたらしいな、向こう菓子も。敵の工事か。まだまだ城らしい石垣は築ききれないが、土盛りはだいぶ進んだぞ。大工左官は見えない。そこまでにはまだ100日もかかるだろう。
0: 川幅は広い。晴れた日ほど大河の水面から昇る薄い川もやがギラギラ光って、遠目ではよく見極められないが、城工事の掛け声や石を切る音などが対岸から風に乗って聞こえてくる日もある。好きに舌を動かして喋っていると、一人がシッと目配せをする。他の者も慌てて板書の小屋へ入る。上流から一艘の船が来て三路川の岸へ上がった。虎ひげの武将がある。三四名の従者もおり、一頭の乗馬も後から引き下ろされた。
1: 虎が来た。鵜沼の虎が来た。
0: 板書の増標はささやき合っていた。この川筋数里の上流にある鵜沼城の首相で、美濃の猛将と言われている大沢次郎左衛門なのである。虎が来たといえば、稲葉山の城下でも泣く子も黙るというくらい怖いものの代名詞になっていた。その大沢次郎左衛門が虎ひげの中から目鼻を出してむっそりと歩いてきたので、番所の兵は目も動かさずに緊張していた。
2: 不破殿はおられるか。平四郎殿は。
0: 次郎左衛門の言葉に、
3: はっ、ご尋常です。
2: 呼んでこい。
3: 承知しました。
0: 増票はかけていった。間もなくその増票に五六名の部下を従えて、不破平四郎は大股に川岸へ向かってきた。
1: ち、トラメが何を、
0: と面倒くさがっているようにいかにも不機嫌な歩きつきで来る。敵が築城中である須の俣の西岸、その真正面から左右二里余りにわたる地域に常備およそ6000の兵を配置して、その指揮作戦の一切を稲葉山の本城から命ぜられている不破平四郎種方だった。
2: 不破殿、ご足労をかけたな。
3: 陣中老などいとわぬが、この方に御用とは何か。
2: あれについてだが、
0: 大沢次郎左衛門の指さす対岸の彼方へ不破平四郎は目を導かれながら、
3: 須の俣の敵か。
2: いかにも朝夕お抜かりなく御監視とは思うが、
3: 仰せまでもなく、当初一円はこの方の持ち場、
2: ご安心願いたい。と先に言われると申しにくいが、この大沢も上流の血ながら一方の片目は受け持っておる。鵜沼口のみ守ればいいというものではない。
3: 元よりのこと、
2: 時折船を浮かべ、または沿岸を歩いて下流まで状況を見に参るが、今日参ってびっくりした。もう手遅れと申してもよいほどなのに、ご陣地を伺えばのんびりしたもの。何かお考えあってのことか。
3: 手遅れとは何がであるか。
2: 敵の築城の意外に進んでいることを申す。ここの岸より何気なく一見しただけではまだ20度で、それと石垣が半ばぐらいしか出来上がっておらぬように見えるが、あれは敵の計りと申すもの。
3: うん。
2: おそらく後ろの山の懐あたりでは、すでに城郭の巨材は大工の手で組むばかりに仕上げられ、矢倉塀周りは言うに及ばず、堀橋から内部の建具一切もあらかたできているものと睨んでおるが。
3: なるほど。
2: 今のうちなら、まだ敵は昼の工事のため夜は疲れ、兵備らしい婦人も怠り、足手まといな妊婦職人どもも雑居していることゆえ、上流下流正面の三方より闇をついて総司に川を渡って夜討ちをかければ問題なくできようが、油断しておると近いうちに夜が明けてみたら、対岸須の俣に一夜のうちに忽然と老虎たる城が

0: いつの間にかそびえていたというような不覚を取らんものでもありませんぞ。いかにも。いや、大沢氏、貴公はそれを案じてわざわざこの方を呼びつけられたのか。目があるのかないのか疑われ申したゆえ、この川べりでご説明してあげようと存じたればだ。お口が過ぎよう。貴公こそ武将としてお気の毒なほど浅はか至極だ。スノマタの敵情は今度はわざと敵の思うまま工事を進ませているのでござる。わからぬか。知れたこと。存分に築城させ、後より乗っ取って帰ってミロが尾張を制圧するための足場としようという計りであろう。その通りである。稲葉山のお指図はそうあったけれど、敵を知らぬ危うい作戦。次郎左衛門には味方の滅亡を見ているだけにしておれぬ。どうして味方の滅亡となるか、平四郎には解せぬ。耳を澄まして対岸から流れてくる石工や妊婦の掛け声、皆兵となって働いているような活気だ。これまでの佐久間、柴田などと違い、今度の采配ぶりには魂が入っている。織田でもよほどな人物が指揮に当たっておるに相違ない。とうとう不破平四郎は腹を抱えてしまい、買いかぶるなと次郎左衛門を揶揄した。味方と味方同士でも必ずしも心は一つと限っていない。次郎左衛門は虎ひげの中で大きく舌打ち鳴らして、これで終わりだ。笑え、笑ってみておれ。思い知るがいい。言い捨てて馬を呼び、死後の家来たちと共に憤然と立ち去ってしまった。ミロにも本質を見抜く人物がいないではない。大沢次郎左衛門の予言は当たっていた。それから10日と経たない後にである。スノマタの城はわずか2夜か3夜のうちに急速に工事が進み、
1: 早いなバカに、
0: とミロ方の兵が朝起きるたび川べりで目をこすっている間に偽善たる城の異様を作り上げていた。不破平四郎は手に唾していった。
2: いざせしめに行こうか。
0: 夜襲渡河戦には熟練しているここの隊だった。例によって一挙に須磨へ寄せかけた。ところが前とはまるで手応えが違っている。待ち構えていた藤吉郎以下八須賀勢の野武士二千は、
2: この城は俺たちの汗と精魂だ、くれてたまるか、
0: という意気である。戦法もほとんど違う。一人一人の太刀も以前の佐久間柴田の部下の比ではない。まるで狼である。戦っている間に身の方のいかだや船は大半油を注がれて焼かれてしまった。利あらずと見て不破平四郎が
2: 引け
0: と声を枯らした時はもう遅かったほどである。新しい石垣の城下から川べりの末かけて千に近い兵を捨てたまま命からがらな逃げざまであった。それも一部で、帰るいかだを焼かれた兵は下流上流へ逃げるしかなく、それをまた
2: 逃がすな
0: と八須賀兵が追い打ちにし尽くした。山を駆け慣れている野武士の素早さには逃げ切れるはずもなかった。一夜を置いて不破平四郎はまた以前に倍した兵力で須磨田をダッシュに寄せかけた。暁だった。須磨田に日が昇る頃、城の中では
2: 今朝は一層朝飯がうまいぞ
0: と勝利の声を上げていた。平四郎は躍起になり、風雨の夜を待って三度目の総攻撃を目論んだ。その折は下流上流の身の方の兵を挙げてこの一戦にと襲いかかった。ただ上流ではうるま城の大沢次郎左衛門の兵だけが彼の総攻めに応じなかった。須磨田川の濁流逆まく闇を、さしもの白方の野武士勢も初めて味わったほどな過酷な戦争をした。味方の死傷もかなり出たが、

0: 二の方は完膚なきまでの惨敗をその記録してしまった。それに懲りたか、永禄五年のその年はついに年の暮れるまで二度と二の方の襲撃もなかった。かかる間に藤吉郎はなお残りの内部と外装の工事をほとんど完成させて、翌6年の1月早々は八須賀小六を伴って信長の居城へ報告がてら年頭の祝賀に帰っていた。主君の居城にも大きな変化がその間にあった。かねてから計画は進んでいたのであるが、清須を捨てて小牧山へ居城を移したことである。城下の民衆も皆信長について新しい城の膝元へ移転し、小牧山には新しい町屋が盛んになりつつあった。藤吉郎をその心情に見ると、信長は労をねぎらって、約束である、須の又城にはそのままその方が住め、600-500貫を与えようと言った。さらに非常な機嫌で主従雑談の末、それまで名乗りを持たない木下藤吉郎に秀吉という名をも与えた。
1: 今日のリフレイン。
2: やがてこの土は俺たちの住むところとなるのだ。勝手気ままな生活から一躍して、誠の働きを自身に知った満足と心地よさもある。

0: おはようございます。6月2日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。日本列島はちょっと天気がね、
1: うん、そうですね、台風の影響出てますね、
0: 沖縄も停電があったりとかで、
1: はい、
0: しばらく離れてね、離れて3月終わりに離れて、もうあの風景が手に取るように分かるので、
1: はい、
0: 我々が2年前に移住して2年間、
1: はい、
0: 過去2024-25は直撃ないんですよね、
1: うん、
0: 近くに来てたっつって、
1: はい、
0: で次のその前の年はえらい大きいの来たっつって、やっぱり停電が一番大変なのでね。
1: そうですよね、またこの時期湿気もあって、はい、またあれですよね、冷蔵庫も使えなくなるっていうことですよね。
0: それでいくと、うん、ずいぶん前ですけどグアムに知り合いいた頃に、はい、あの向こうの牛乳とかでかいですよ、
1: はい、
0: 3リットルとかありますよ、停電になったら大変や言って、今はねもう1リットルパックぐらいしかないからあれやけど、それでもねえらいご苦労やと思いますけど、
1: はい、
0: もうでも東京も言うてる間に、明日は、
1: そうですね、今日から明日にかけては西日本、はい、東日本ともにちょっと影響が出るかなという形になってます。
0: 出勤登校の時間が一番、はい、
1: そうですね、
0: あれでしょ、
1: うん、
0: 心配ですけども、
1: そうですね、
0: お気をつけいただきたいということでね、
1: はい、
0: うん、先日あのスカイツリーの方に初、
1: そうですか、
0: 初回3ということで、ね、はい、もう高いのあかんわ俺も絶対、
1: 迷ってましたよね
0: 子供は乗りますやんか、
1: はい、
0: でさらに上もあるんですね、あれ、
1: う
0: ん、それはも
1: う
0: なんか回廊みたいなのがあって、チューブみたいな斜めに管みたいなところに行くんでしょ、
1: ぐるぐると回っていく感
0: じ。あれはさすがにスケルトンすぎてやめましたけど、
1: はい、
0: 情報だけ見て、
1: はい、
0: でも最初の展望台445ですかね、50秒で行きまんねんな、
1: ものすごいスピードでエレベーター上がっていきますよね
0: 耳がもう、要するに、要するに常に唾飲んでみたいなことでね、
1: はい、
0: でも50秒で着いたらもう西日がちょうど来てる時間やったんですけど、絶景でね、もう子供なんかはあそこの公園にアリがいるとか言って、ね、人間のことを言うてるし成平章ってあの、
1: はい、
0: 天井なんか屋上に書いとんですね、あれね、向き向こう向きやけど、
1: はい、
0: あれなんで向こう向きなんやろ、さっきできてたんか向こうの方がね航空機用ですもんね、もう別にスカイツリー向きに書いてないから、
1: そうですね、
0: で意外と一周あっという間でね、
1: うん、
0: うん、あの東京ゲートブリッジが見えた方からこう回っていって、はい、風の塔まで綺麗に見えて、で丸×でどこまで見えますっていうのがあって、あれあの台場とかでも×の時あるのは、うん、雲の上なんですね、天井台が。
1: あ、そっかそっか、
0: あの日はほとんどまるで富士山だけ×でね、で一周ちょっと回りましたけど、一周あっという間でね、
1: うん、
0: もう回ってきたのみたいな、ほら成平小よとか言ってあ、ほんまやな言って
1: そこスタートで、
0: うん、そんでもあれがありますやんか、あのプラスチックかガラス板のとこありますやんか、
1: ありますね、足元が見えるってとこですね、
0: あれきついわあれもう鉄柱が丸見えでしょ、
1: はい、
0: 下アクリル板だかなんか分かんないですけどね、子供は飛び降るからねでも係員注意せんから、
1: ま
0: あ、地震はあるんでしょうけど、網もないし、妻が手引いて連れて行くんですよ、
1: 本当ね、
0: で僕は枠のとこへ足を乗せながら抱っこ抱っこ言いながらなんで抱っこやねんとか言って、
1: 怖いですね、あそこドキドキしますね、
0: ちょうど下であの日曜日まで台湾祭りみたいなやってたんですよ、
1: はい、
0: で屋台十何店舗出て、そこでちょっとルーローハンやら食べて、僕ほとんどそれメインで行ったんですけど、いやでもよかったです、登れて、今度はちょっと回廊へ、
1: はい、ぜひチャレンジしてください。
0: 若手の頃は東京タワー階段に登らされたしかなかったですよね、
1: はい、
0: うん、みんな若手の頃はテレビでやるんです、階段で登れ、
1: うーん、
0: 負けたチームは階段
1: 大変で過酷ですね、
0: 次は階段さすがに無理なんでね
1: この後はですね8時40分からは10分間ラジオ体操です、
0: はい、
1: 木村家のリビング今日はですね2本立てです、うん、はい、まずは9時台のゲストご紹介お願いします。
0: トット、
1: はい、
0: セカンドで優勝しました、
1: うん、そうです、
0: ベテランの域に入ろうというね、
1: はい、
0: 2人揃って来てくれます、
1: はい、桑原雅人さん、多田智博さん、9時台に登場です、
0: はい、
1: そして10時台は俳優の菊川怜さんがいらっしゃいます
0: ね、怜ちゃんね、
1: うん、
0: 何回か共演バラエティーかな、
1: はい、
0: ありますけど覚えてはるやろかということで、
1: ね、久しぶりに今日はあの子育てあるあるトークなどもね、うん、したいなと思っております、はい、そして今日のメッセージテーマは結果往来、結果往来です。まあ、あの途中で、ね、トラブルが起きたけれども、はい、最後はハッピーに終わった結果往来な出来事お待ちしています、うん、番組のホームページ投稿フォームからお寄せください。
0: はい、こういった内容でお昼前までお送りいたします、
1: はい、ということで今朝の一曲は
0: 今日ね、まあ、よく聞いてたんですよ、
1: はい、
0: キスやらなんやらディープアプレアについてというか一緒ぐらいで聞いてたね、レッドツェッペリンって赤い風船のね、
1: はい、
0: 赤い風船、風船じゃない、あの気球、
1: はい、
0: ね、そういう名前のロックバンドの
1: 飛行船ですね、
0: あ飛行船レッドツェッペリンでロックンロール。

0: ゼッペリンでロックンロールお届けしました、
1: はい、これもまあドラムから始まってもギターがねかっこいいんですよ。それでねこれ僕演奏もしてたんですけど、
0: はい、あそうですか。
1: テレビでね、これ確か今調べてたんですけど、はい、土浦の方にね、はい、ゼッペリンカレーみたいな
0: へ
1: それがねレッドゼッペリンと関係あるのかなー言ってね当時言ってたんですけど、
0: はい、
1: 今見たらあんま関係ないまあ普通に飛行船を飛ばさはる街みたいなことらしいですけど、なんかこのバンドはそのいわゆる赤い飛行船のマークというか、はい、なんかそれをねモチーフにしてたようなこともありましたし、ギターがまたねもうこの当時のバンドってどこでも独特すぎてね真似のできない人ばっかりでかっこよかったですね。なんか
0: ねかっこよかったです、
1: 今もいいんでしょうけどね、
0: はい、ではここからはラジオ体操の時間です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。朝の新鮮な空気を吸いながらのびのびと体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは肩をゆっくりと引き上げて、ストンと下ろしましょう。はい、ぎゅっと引き上げて、下ろして、力を入れて、一気に抜きましょう。あと2回、力を入れて、抜いて、もう一度。上体を前に曲げながら足を叩きましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に起こしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を元気よく曲げて伸びます。

しましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく反らせましょう。横曲げの運動です。左横から、もう一度右横に、

体を前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて、振り下ろして、大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて、横曲げの運動です。弾みをつけて左へ2回曲げて、ももを叩いて、息を

0: 吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、ねじりましょう。腕を水平に大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅重美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操でした。
2: お疲れ様でございました。
1: お疲れ様でした
2: ねえ、いや、ほんでそのね、
1: はい、
2: スカイツリーのね、
1: はい、
2: 行くと、まあまあ行ったんですけど、旧地の中の、はい、でその向こうのご主人がね、かっぱ橋行きたい、かっぱ橋で買いたいもんがある、
1: 調理器具が、
2: そうなんですよ、うん、なんかお店やらはるいうんでね、生姜を乗せる小さいスプーンが欲しいって、うちにも 2,3 個あんねんけど、はい、そうやったらあかんやろということでね、車に代で行ってね、あ、日曜日結構休んでるんですね。
1: あ、そうなんですね。
2: 知らなんだっす、
1: は
2: い、大阪の道具屋筋は多分ずっと空いてるようなイメージなんですけど、
1: はい、
2: 結構閉まってて、うん、まあでもちょこちょこ空いてるとこあるから、そこがまあいっぱいになるわけですよ。で、外人さん多いですね。何買わはんやろ、
1: 海外のことも結構
2: 多いですね。見るだけでも面白いのか、まあ特に食品サンプルなんかはすごいお客さん最低万年な、やっぱり外人さんとかもやっぱり、まあ、集客しようというようなこともあるんでしょうけど、はい、あんなないですもんね。寿司の食品サンプルとかえらい人気、
1: 確かに細かいですもんね、
2: うん、大阪で昔は食品サンプルでうな丼はあるんですけど、はい、うな重がなかったから作ってくださいって作ってもうたことありましたけど、知り合いのうなぎ屋さんにあげるためにね、
1: はい、
2: 作ってもうたこともあるんですけど、あんなん言うたらできんねんなみたいな
1: ね、ちょっと形を変えるだけでね、
2: うん、体験もあるでしょうし、
1: はい、
2: で僕はあの実はあのパスタ用のいわゆるイタリアンレストランにあるアルミのフライパン、
1: はいはいはい、
2: 熱伝導が良くて、要するにこう炒めるというよりは合わせるっていう、絡めるっていう、
1: 最後に
2: あれが実は欲しいんですけど、はい、まだ妻には言えずどこにしまうのみたいな、
1: はい、
2: サイズも30いきたいから30は入らへんやろみたいな、
1: 結構大きめですもんね、
2: 27ぐらいもしか入らないですよ。でも4人家族が30いるやろと思いながら、別で炒めなさいって言われる声も聞こえつつで、よくあのイタリアのシェフがやってるあの先っちょ2つに分かれた長いフォークみたいなの分か
1: ります、は
2: い、
1: ありますね、
2: うん、パスタ絡めるやつ、はい、あれも実は欲しいんですけど、はい、それも言えずまあそれは置いといて、まあそれを見ながらね、でも買い物すぐ済んだんで、でなんか息子がもうおにぎり食べたいから、はい、かっぱ橋の近所で調べたらおにぎり屋さん2軒ぐらい

0: で行ったら一方通行のところの、はい、もうほとんど会社ばっかりのところらへんにポツンと開いてて、カウンターだけのおにぎり屋さんがもう、もうあの紳士淑女がもうワイン片手におにぎり頬張ってあるわけですよ、
1: はい、ワインを片手におにぎり優雅
0: なんか地元の人やと思うんですけど、はい、飲みながらおにぎり屋さんでみたいな感じ。その隣にね、はい、投資営業のねイタリアンあって、でその家族とはスカイツリーに行こうとは言ってたんですけど、はい、どうするとか言って、もう4時ぐらいですわ、4時前でここでもうあのピザかなんか食べても帰らへんとか言ってそれも別にいいですよみたいなこと言って、子供も別にスカイツリーはそんなに遊具があるわけでもないしねと思ってって、はい、まあピザ食べて、でまあビール飲んだんですよ。で妻運転で今度はやっぱりでもまあ登ってみたいから行こう言って、はい、まあ行ったんですけど、おにぎりも結局ピザ食べたからテイクアウトになったんですけど、あ、まあ、それはそれでいいんですけど、
1: はい、
0: ああいう時判断が どうしたらいいのかなみたいな、誰が決めんのがいいのかみたいになるから、
1: 確かに友人家族と一緒だとまたね、はい、それもお腹、まあ、
0: ご主人同士で決めてっていうことになってね、やっぱりちょっと登りましょうか、
1: はい、
0: まあまあもともと僕は台湾祭に行きたかったからそれでよかったんですよ。でまあ行って駐車場も空いてたんで、うん、まあ、よかったですけどね、途中おしっこだなんだお腹痛いだいろいろありましたけど、
1: はい、
0: なんとか、
1: うん、いや本当にいろんな、ね、人数が増えれば増えるほど、はい、外でご飯のタイミング、トイレのタイミング一つで、ね、難しいですね。
0: そう思ったら遠くの東京タワーめっちゃちっちゃかったんですけど、東京タワーの方がいつも都心走ってると目にするから大きく見えますけど、やっぱりスカイツリーは見上げたらものすごいですよね、迫力が、
1: ね、
0: 太さもあるし、
1: はい、
0: で今度東京タワー連れて行こうかなみたいな、うん、でも最初大きい方行ったからどうしようかなみたいな気持ちもあるんですけど
1: わかります、その気持ち、
0: まあ、それはそれでいいかなということでね、
1: はい、うん、楽しそうで何よりです。
0: あ、妻から買ったらダメってラインが来そう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホーム

ページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、台風6号は今日午前9時には鹿児島県奄美市の北西110キロの海上を1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速